0: Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Victor, køber du egentlig stadig et ekstra sæde til din jakke, når du går i biografen?
2: Ja, altså om nødvendigt, så gør jeg, ja.
1: Også altså, her i sommerperioden?
2: Nej, altså her i sommerperioden er der ikke så mange, der går i biografen. Det gør jeg stadigvæk. Altså jeg elsker at søge ind i den der grotte, det er. Lige få lidt ro og sådan lidt... Man kan godt have brug for at få lidt tid væk fra solens stråler og så videre. Så det er ikke så nødvendigt, men altså til premiere eller til fredagsvisninger om aften klokken 8, der køber jeg ekstra sæde, ja.
1: Okay, du fortsætter. Udmærket.
3: Det er godt at høre.
1: Alt er, som det plejer.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget vigtigt at tale om. Jeg hedder Anne Kornsen.
1: Mit navn er Gustav Hegel.
0: Og med os har vi ugens gæstevært.
2: Jeg hedder Victor Fischer.
0: Det er du nemlig.
1: Victor Fischer!
0: Og så hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Vi kan simpelthen glæde os til så meget. Blandt andet så har, New York Times lavet en liste over de bedste farfilm.
0: Ja.
1: Og vi skal simpelthen dykke ned i, hvad gør en god farfilm?
0: Ja, hvad er en farfilm?
1: Ikke, ja. Ja.
0: Og, og hvorfor er den god?
1: Ja, jeg var lige ude i sådan, skal man forklare, at det ikke er fars, men det er far.
0: Farfilm. Altså, bad movie.
1: Bad movie, lige præcis.
0: Ja.
1: Og så skal vi simpelthen, vi får fornemt besøg af Lasse Spang Olsen, fordi en ny film, der hedder premiere, er Jackass 5.
0: 5 i dag?
1: 5.
0: Hold da.
1: Og det er jo noget mærkeligt noget. Men Lasse Spang Olsen, som jo ikke på nogen måder laver det samme, han er stuntmand, han kommer ind og fortæller om det her med, og hvordan man udfordrer sig selv, hvordan man gør sig selv mentalt klar til at udfordre sig selv. Og så har vi sendt Otto Korse ud og virkelig udfordrer sig selv.
0: Ja, stakkels Otto. Jamen, der er jo lidt af hvert.
1: Det vil sige.
0: Yes. Men inden vi går videre med det, så vil vi jo godt smitte vores lyttere derude med noget begejstring. Noget at glæde sig til. Og Victor.
2: Ja.
0: Hvad går du og glæder dig til?
2: Jamen jeg, hopper direkte op på, ryggen af sidste uges gæst, Nynne Bjerre.
0: Som gik og glædede sig til Wimbledon.
2: Hun glædede sig til Wimbledon, og jeg sad derhjemme og hørte programmet og ærgerede mig en lille smule over, at jeg ikke kunne have den,
0: For det glæder du
2: dig
0: også.
2: Jeg ser så meget frem til det, og det gør jeg hvert år. Og ja. Wimbledon er bare smukt, og I kan jo gentage jer selv fra sidste uge, eller stille spørgsmål til det. Det er det græs, det er duften af sommer, det er synet af sommer, det er de hvide, dragter, det er...
1: jordbær og champagne.
2: Det er jordbær og champagne.
0: Ja, det er fænomenalt.
2: Det er det hele ved det, simpelthen. Det er lyden af bolden, der rammer catcheren, som lyder anderledes på Wimbledon, end det gør de andre steder. Der er en helt anden klang i bolden. Den måde, at bolden rammer græsset på, den måde, det shooter, den måde, at spillerne skal omstille sig til, det går hurtigere på græs, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at Holger Rune ikke er nået at blive klar. Han er ikke blevet sin akillessenskade kvit helt endnu. Det er rigtig ærgerligt. Vi skal simpelthen være så lykkelige over, hvor dygtige en tennisspiller vi har på herresiden. Men Clara Tauson gik i kvartfinalen i den seneste opvarmningsturnering her til Wimbledon. Fordi nu sagde Nynne, og der kan jeg jo bidrage med noget nyt siden sidste uge. Nynne sagde, det er ikke der, vi kommer til at få det fra. For på det tidspunkt, der havde, Clara ikke vundet i fire turneringer i streg eller sådan noget. Nu har hun altså vundet en kamp, vel at mærke. Nu har hun altså vundet et par kampe i træk op til turneringen, så der er altså noget at se frem til. Jeg tror, at Clara Tauson kommer til at gå rimelig stærkt ind i den her turnering. Og jeg elsker bare at se danskerne spille.
0: Og er der nogle andre spillere, du vil holde særlig øje med, eller noget, du glæder dig særligt til?
2: Jeg holder i særdeleshed øje med, Stanislas Wawrinka. Altså den her schweiziske legende, der er en schweizisk legende, som slår ham med længder, Roger Federer, men efter at Roger Federer er stoppet, der er Stan Wawrinka, fortsat med at spille, selvom at han er ærketypen på det, man ikke vil tænke var en professionel sportsudøver. Der er både til gården og gaden, men han er et teknisk vidunder. Han står enhåndsbaghånd. Måske han går for at være den bedste enhåndsbaghånd, som nogensinde har spillet. Det vil jeg så også stille spørgsmålstegn ved med hans, i forhold til hans landsmand, jeg nævnte før, Roger Federer. Men altså, Stan spiller sin sidste Wimbledon-turnering. Han spiller alle turneringer. Hans Grand Slams er den sidste, han spiller. Han afsluttede Australian Open tidligere i år, så afsluttede han French Open sidst, og publikum er ellevilde for ham, for han er en showman, og han tager det ikke så højtideligt. Det har han aldrig rigtig gjort, men han gør det i særdeleshed ikke længere. Og alle kampe, han vinder, er en ren fest.
0: Det er jo de mest charmerende af dem. Det er jo dem, der virker som om, at de bare synes, det er sjovt.
2: Fuldstændig, fuldstændig. Og han har ikke givet op, men han har lidt givet op på den fede måde, inden han går ind til turneringen allerede. Så alt er bare en sejr, hvis man sætter sig og ser Stan.
1: Men kan jeg ikke bare lige noget spørge, Victor, hvorfor kan du godt lide tennis? Altså, hvad er det ved den sport, som tiltaler dig så meget?
2: Jeg synes, det er smukt. Jeg synes simpelthen, det er smukt. Bevægelserne er smukke. Jeg synes, at lyden er fantastisk. Og jeg synes, der er en etikette omkring tennisen, som er noget, jeg aldrig har set i fodbolden på samme måde. Altså, der er en respekt for udøveren. Der er en respekt for kolleger. Der er en respekt for kommentator til spillere. Der er en respekt fra tilskuere til spillerne, som i øvrigt er sådan lidt i opbrud. Det bryder mig ikke om. Altså, der bliver sunget lidt for meget undervejs. Hvad hedder det? Der bliver larmet lidt. Der er begyndt at komme sådan nogle jubeltilråb. Der er sådan en dårlig, dårlig vane i French Open, med, at der bliver en eller anden lille dreng, der råber, bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup, og så skal stadion ligesom reagere ved at sige, hey, og den bliver taget for langt ud. Til sidst er der kun de der bup, bup, bup tilbage. Det er det eneste ærgerlige ved det. Hvad hedder det? Jeg håber, at de kan holde, hvad hedder det, fastholde etiketten.
0: Wimbledon er meget silence, please.
2: Wimbledon kan ikke være anderledes.
0: Okay, ja. Så altså en...
1: To gange Wimbledon.
0: Ja, en gentagelse fra sidste uge, men det er fordi, det er så fantastisk. Jeg er meget enig. Jeg glæder mig også til Wimbledon. Jeg har noget, som jeg også, derudover Wimbledon, glæder mig til. Det er hver sommer, inden jeg går på sommerferie, så beslutter jeg mig for nogle bøger. Altså, jeg har en god bunke bøger, jeg gerne vil læse.
1: Ja, det er dejligt.
0: Blandet dem, jeg har læst om i løbet af året, som jeg ikke har nået. Og så har jeg sat mig selv den regel, at jeg skal læse en klassiker hvert år, som jeg aldrig har givet mig i kast med. Sidste år læste jeg Odysseen fra ende til anden.
1: Sådan.
0: Det var faktisk en fantastisk oplevelse. Den var slet ikke så svær at læse, som jeg troede. Og i år har jeg besluttet mig for Kongens Fald. Johannes V. Jensen.
2: Du har aldrig læst Kongens Fald?
0: Jo, jeg tror nok, jeg blev sat til at læse den i gymnasiet eller i folkeskolen, og huskede det som det kedeligste, altså værste stykke litteratur, jeg nogensinde var blevet bedt om at læse. Jeg synes, det var virkelig, jeg gik og talte i mange år om, hvor forfærdelig jeg synes, Kongens Fald var. Og det er, fordi jeg ikke har været moden nok til at læse den. Det er et svært sprog. Nu er jeg gået i gang. Men altså, Johannes V. Jensen er jo en af vores lands aller største forfatter. Han er Nobelprismodtager, og selvfølgelig skal man læse den. Altså, det skal jeg. Så det har jeg sat mig for, at Kongens Fald, det bliver min sommerudfordring.
1: Har du læst den, Victor?
2: Jeg har læst den. Jeg har læst den to gange, faktisk.
1: Nej.
2: Jeg læste den, hvad hedder det, jeg har fået den af min onkel en gang i gave. Han sagde til mig, det her, det er nok den bedste danske bog, der nogensinde er skrevet.
1: Nej.
2: Så læste jeg den, og jeg mærkede den ikke rigtigt. Jeg tror, jeg var for ung til at læse den, og så genlæste jeg den for nyligt. Måske er det, nu siger jeg bare halvandet eller to år siden, og forstod, hvad hedder det, helt og holdent, hvorfor den bog, den kan noget helt, helt særligt. Det er virkelig, virkelig en altså, det er en utrolig velskrevet bog, og en utrolig historie, som ligesom kan gå på tværs af generationer.
0: Har du læst den?
1: Nej, jeg har ikke læst den.
0: Altså, grunden til, at jeg besluttede mig for den, det var faktisk fordi, at i Weekendavisen, der anbefaler de bøger, man skal læse i sommerferien, og lige præcis Kongens Fald, som I havde overvejet, anbefaler Klaus Rothstein. Og han skriver...
1: Han er jo en...
0: Ja, og ham, han ved noget. Han
2: så skal
0: ved,
2: man læse den.
0: Han skriver, ulykken ved allerede at have læst Johannes V. Jensens Kongens Fald opvejes rigeligt af lykken ved at genlæse den. Heldigvis bliver man aldrig for alvor færdig med denne handlingsfortættede 1500-tals roman, der tilfredsstiller et hvert behov for sær sitrende spænding i et suverænt sansende sprog.
2: Hold da fast.
1: Wow.
0: Det glæder mig til at læse.
1: Det forstår jeg da godt.
0: Ja, en fortættet 1500-tals roman.
1: Beautiful. Jeg må også have fingrene i den, så.
0: Jamen, du kan låne den. Jeg var nede og låne den på DR's udmærket bibliotek. Så du kan bare låne den efter mig.
2: Ej,
0: fint. Ja. Gustav, hvad glæder du dig til?
1: Jeg glæder mig til at skulle se et fuldstændig fantastisk program, som nu har fået tredje sæsonpremiere på Netflix. Nemlig Dallas Cowboy Cheerleaders, American Sweethearts.
0: Fantastisk serie.
1: Prøv lige at høre, måske kan man genkende det, hvis man hører det her.
0: Ja.
1: Så kommer de løbende ud på banen.
0: AC/DC.
1: Ja, så godt. Det er ligesom musikken til deres hovednummer. De er meget altså, de er jo... Dallas Cowboys Cheerleaders er USA's number one cheerleading.
0: De er de bedste overhovedet.
1: De er de bedste. Og de har et hovednummer, som er til denne her sang, Thunder, hvor de kommer løbende ned langs fodboldbanen, en amerikansk fodboldbane, og de ender ligesom med, at de står på række, låst i armene med hinanden, og laver sådan nogle høje, høje kicks og spark, hvor de så til sidst hopper op i et spagat, lander i spagat, og sådan vinker til publikum.
0: Og de er 30.
1: De er 30, der står låst i en linje. Det er så sindssygt. Og det er meget, meget menneskeligt. Grunden til, at jeg elsker den her Netflix-serie, er, at man virkelig møder nogle dansere, som ikke er vant til at være... Altså, de har hele den tid, det her cheerleading-hold har fundet sted, jo været opvarmning. Det er jo opvarmningsnummeret i virkeligheden. Ja. De er pauseklone.
0: Ja, ja, og de er jo altid blevet set lidt ned på, i hvert fald i Danmark.
1: De skal være lækre, de skal være sådan lidt store bryster og sådan noget. Mm. Men her bliver de virkelig stjerner i deres egen ret. Mm. Og det, sæson 2 var fuldstændig eminent, fordi det går op for dem i sæson 2, at de er sindssygt dårligt betalt. De tjente $15 i timen, så de havde alle sammen fuldtidsjobs ved siden af. Og vi snakker altså, jo, topatleter inden for deres métier, dans, er de jo, de er simpelthen nogle af de bedste i verden, som er nødt til ved siden af deres job at have et fuldtidsjob. Det er meget, meget fascinerende.
2: Det lyder næsten som kvindefodbold.
1: Det lyder næsten som kvindefodbold, men det er...
0: Altså, jo, det er under 100 kroner i timen.
1: Det er jo vanvittigt.
0: Ja.
1: Og det, der også er meget interessant ved det, det er, at det her det er også et billede på, en kvinde i USA, som ikke fylder så meget i medierne. Hende fra Midtvesten, der går med en stor Stanley Cup og følger Kim Kardashian på Instagram og går i joggingtøj og løbetøj hele tiden, spiser Taco Bell, måske stemmer republikansk, tror på Gud. Altså en gennemsnitlig altså en amerikansk skønhed er ligesom hovedet, figuren i den her serie, som jo ikke er en, der sådan ellers laver så meget rav i den. Altså, hun er pæn, hun bliver husmor, hun har søsken, hun har nogle børn, hun går derhjemme, måske går hun til Pilates, måske har hun arbejdet ved siden af, men det er ikke en der laver rav i den.
0: Nej.
1: Og her bliver de bare stjernerne. Det er simpelthen fænomenalt, og så er det så godt klippet, og der er skønne karakterer.
0: Man kommer sådan til at holde af dem.
1: Ja, specielt, der er sådan nogle, altså, de der Texan, lederne af det, som bare er så Texan-agtigt. Det er meget fantastisk.
0: Ej, den skal jeg også se.
1: Anbefaler alle at se det. Man kan se sæson 1 og 2, amazing. Sæson 2, især rørende, når de kæmper for at få løn. Altså for at få deres løn retfærdigt.
0: Og den fulde titel er... American Sweetheart.
1: Jeg tror Dallas Cowboy Cheerleaders, America's Sweetheart på Netflix.
0: På Netflix. Wow, der er nogen til at glæde sig til. Ja. Wimbledon, Kongens Fald og cheerleading.
1: Ind og se noget fjernsyn.
0: Ja, bliver en god sommer. Ja. Det her, det er blandt andet lyden af min barndom. Mm. Det er fløjte... scenen fra floden eller broen over floden Kwai, som er en gammel film fra 57 med Alec Guinness i hovedrollen, som handler om de her stoiske britiske tilfangetagende soldater i fangelejre, som bliver sat til at bygge en bro. Og i stedet for at bare lave en dårlig bro, fordi de jo ikke har nogen interesse i at lave en god bro til fjenden, så fordi de er britter, de skal gøres ordentligt, så laver de en rigtig flot bro. Og nu spoiler lige, den ender med at blive bumpet af de allierede til sidst. Og grunden til, at jeg nævner broen over floden Kwai, det er fordi for mig, at det er den ultimative farfilm. Det var en film, min far insisterede på, at vi skulle se. Jeg synes, den var helt ubegribeligt kedelig, men jeg kæmpede mig der igennem den sammen med ham. Jeg tror, jeg har set den mange gange, og den har ligesom sat sig fast i mit baghoved. Claus Christensen, velkommen til.
3: Tak.
0: Claus, du er chefredaktør på filmmagasinet Ekko. Og jeg faldt over det her begreb, dad movies, i en ret god og sjov artikel i New York Times, som jo taler om det her fænomen. Altså den film, eller de film, din far har insisteret på, at du skulle se. Er det en genre, du kan genkende?
3: Ja, på en måde. Altså, det er jo et mærkeligt begreb, det her, fordi der er jo ikke nogen fast definition,
0: Nej.
3: Eller det er ikke et officielt genre eller noget som helst. Men når man spørger folk om det, så har de med det samme nogle film, de taler om. Det er ikke sikkert, at vi kan blive helt enige om filmene, men alle ved, hvad man taler om.
0: Ja.
3: Altså, de film, som far han sad og så, og måske også gerne ville overtale en til at se.
0: Mm.
3: Og så tænkte jeg lidt, jamen, kunne vi starte med en lidt moderne film, for de laves jo stadigvæk, og så kom jeg til at tænke på denne her miraklet på Hudsonfloden, nemlig med Sullenberger. I kan sikkert huske kaptajnen her, flypiloten, som lander det her fly på floden i New York.
0: Altså en sand historie.
3: En sand historie. Det er Tom Hanks, der spiller ham selvfølgelig.
0: Ja.
3: Fordi Tom Hanks er sådan en rigtig...
0: Han er indbegrebet af farfilm.
3: Han er en indbegrebet af farfilm, nemlig. Og han lander det her fly der, og så kommer alle bliver jo reddet. Og så bare for en sikkerheds skyld, så går han lige igennem flyet, mens det faktisk er ved at drukne, så går han lige igennem for at sikre, at alle er med og sådan noget. Ja. Og han var bare en mand af meget få ord, og havde total kontrol over det. Der er sådan en kendt replik, I'm gonna land on the Hudson. Mm. Han siger bare ikke mere.
0: Og det, som karakteren Sullenberger, som så faktisk er en rigtig mand, som bliver spillet af Tom Hanks, som...
1: Ja, hele America's Dad.
0: Som ligesom optræder rigtig mange dad-movies. Hmm. Det, man ligesom kan sige om ham her, Sullenberger, og far-karakteren i mange filmer, det er, der er ligesom nogle træk, der går igen, ikke?
3: Jo.
0: Hvad er det, de her mænd ligesom har af kvaliteter?
3: Jamen altså, det er jo nogen, der tager et kæmpe ansvar. De har kompetence, autoritet, og de ligesom sætter sig selv bag os. De sætter pligten foran sig for vores egne, for alles skyld. De står fast i deres principper. De panikker aldrig.
0: Nej, altså, de har selvbeherskelse.
3: Så cool, og så har de en smerte jo, fordi det er jo tungt ansvar, det her, men den bærer de inde på. Og den taler de ikke om. Følelser, det er sådan noget, der ligger imellem linjerne.
0: Ja, der er ikke den der følsomme mand. New York Times har lavet en liste, selvfølgelig har de det, hvor nummer et er en film, der hedder Field of Dreams med Kevin Costner. Faktisk en god film. Den er ikke så kendt i Danmark. Så har de også selvfølgelig Apollo 13 med Tom Hanks. Mm. De har The Great Escape med Steve McQueen. Der er også en anden farfilm, Papillon, blev jeg også tvunget til at se. Og så er der The Hunt for Red October med Sean McConnery, som jo også er en... Og så er der en komedie, Blazing Saddles. Virkelig er far med humor, ikke? Hvad er din egen sådan far-reference, far-filmsreference?
3: Jamen altså, jeg havde jo en far, der var sælger, boede i Hundi, og han stod op om morgenen, og så kørte han ud, og så solgte han ting. Mm. Og så kom han tilbage om aftenen, og så min mor lavede mad. Mm. Og han havde jo også nogle filmer, som han tog mig i biografen. Det var Navarones Kanoner, som jo er krigsfilmen. Det er også en af de her genrer, hvor man skal løse en masse, og alt står på spil. Det er jo hele nationen, hele civilisationen står på spil.
0: Ja, ja.
3: Og det var sådan en vigtig film. Så var der også en anden en... Ja, så var der James Bond, som måske ligger lidt på kanten, men også alligevel med Sean Connery, som bare...
1: Stor farfilm i mit barndomshjem.
3: Ja. Virkelig, ikke? Altså, og det var cool. Og så var der også sådan, vi så en masse tv, Sam McCloud, kan I huske den? Mm. Det kan, nogle af jer måske set det efterfølgende, men sådan en rigtig cowboy i New York, som også bare løste problemer og var meget, meget cool.
0: Mandemand.
3: En rigtig mandemand.
1: Jeg har sådan et minde om, at... Min far viste mig sådan en film hvor med nogle cowboys der som spiste virkelig sådan nogle bønner, sådan noget sammenkog af bønner. Jeg har ikke kunne finde den film siden, for jeg aner ikke, hvad den hedder, hvad den handler om, hvem der er de gode og de onde. Jeg kan bare huske det der billede af, at det handler om at spise bønner, sådan noget sludge, et eller andet.
0: Ja.
1: Men jeg synes, der er noget meget interessant i det, du siger, Claus, over det der med, at man skal udleve noget igennem sin helte, fordi far-rollen har jo en virkelig mærkelig, både passiv, sådan lidt på yderkanten i familien, samtidig med, at der er det der behov for ansvaret, ikke? Altså, som har eksisteret nærmest op, vil jeg sige, da jeg var barn. Så det er altså sådan, på den ene side, så er det sådan, det er specielt, når far laver mad. Det er specielt, når far griller, så er det... Så
0: der
1: er
0: noget særligt.
1: Et eller andet, ikke? Eller sådan, ugen, når vi kører mig og far, så er det far, der sådan... Men det er sådan den der at noget er så specielt gør betyder også at han er der ikke hele tiden. Mm. Altså han er på arbejde, fordi han påtager sig det der helteansvar og
3: præcis
1: i sin egen optik i hvert fald.
3: Ja, ja. Og altså min far han klippede lørdagskylling, tror jeg, det var det han lavede mad. Altså, og så pludselig en dag så var mor væk.
0: Ja.
3: Så ville hun ikke mere.
1: Ja.
3: Og det var jo skilsmisse, og så var far alene med mig.
1: Ja.
3: Og så stod han der i Hundi, og så skulle han til at lave mad. Og så pludselig så kom der en ny farfilm på banen, og det var Kramer mod Kramer.
1: Jeg skulle lige tage
3: og sig den
1: det.
3: Gik lige på det tidspunkt 1980 i CD2, og den skulle vi op og se, fordi jeg skulle ligesom se, at nu trådte han ind i en ny rolle, tror jeg.
0: Og det er jo skilsmissefilmen over dem alle med Dustin Hoffman og Meryl Streep.
3: Ja.
0: Moren forlader dem, sønnen og faren en dag, og han bliver alene med den her dreng og skal lære at tage sig af ham.
3: Og
0: den er så trist, den film. Og så kommer hun tilbage til sidst og vil have drengen.
3: Ja, det er ikke det bedste træk. Ej, jeg ved ikke også, om min far havde lidt bagtanke med, at mor hun skulle lidt positionere som en anden. Men i hvert fald var det der med, at han træder ind i en ny rolle, hvor han pludselig har omsorgen også, og skal lave mad, lære det, og nu skal vi stå sammen. Så pludselig var det nogle lidt andre værdier, end dem, der havde været før.
0: Så fra Navarones Kanoner til Kramer versus Kramer.
3: Ja,
0: Victor.
2: Nej, jeg tænker, hvis man ikke har et sprog for, at man kan sige det direkte, hvad film de så kan, ikke? Så kan man tage sin søn med ind og se film i stedet for så siger det sig selv imellem linjerne. Det er jo fantastisk smukt.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke huske, altså, min far har aldrig bedt mig se en bestemt film. Men det, jeg kan huske, det er, at jeg har altid været meget nysgerrig på, hvad der fik min far til at reagere på bestemte måder, ja. Og det kunne jeg jo observere igennem filmene.
0: Mm.
2: Jeg
0: og hvad
2: kan
0: huske, reagerede han så på?
2: Han grinte helt, altså fuldstændig absurd af Woody Allens film. Og det var bare konsekvent. Hvis han så en Woody Allen film, så gnækkede han af grin. Han havde sådan en bestemt grin, der kun kom, når det var, eller det har han stadigvæk, når han er allermest grinende. Det var Woody Allens
0: men
2: film.
0: Men jeg tror bare ikke, Woody Allen er dad movies.
2: Det kan godt være, det kan godt være, det ikke er det.
0: De er for avanceret.
2: Det er det jo for mig.
3: For
2: men ellers så, ellers så er der jo de her western film, ikke? Ja. Altså The Good, The Bad and The Ugly. Det var sådan noget, han altid snakkede om. Det var en fantastisk film. Ja. Han anbefalede den ikke, han sagde bare, det var en fantastisk film. Godfather-filmen, ikke?
0: Altså Claus og jeg har sammen prøvet at nå frem til en definition af det her. Lidt fluffy begreb, dad movie. Og det må nemlig ikke blive for manuskriptmæssigt avanceret. Der må heller ikke være for meget sex og sådan noget. Og det må ikke være for beskidt. Det kan godt være voldeligt, men det må ikke være eksplicit voldeligt.
2: Okay. Ja.
0: Men Claus, du nævnte, hvilket er sjovt, at du kom i tanke om en anti-dad-movie.
3: Ja, der er jo, der er jo nogle stykker, men der er især én. Og det er den svenske instruktør Ruben Østlunds film Force Majeure. Det er der, hvor familien er på sådan en vinterferie, og pludselig kommer der denne her
2: lavine
3: rullende ned, og der skal dad jo træde i karakter. Han gør selvfølgelig det modsatte.
0: Han stikker af.
3: Han stikker simpelthen af, og så når han ovenkøbet lige at tage mobilen med. Så det er særlig slemt. Altså, ja. Og de, familien overlever jo gudskelov, men det, så er far jo ikke længere den samme.
1: Nej.
3: Og dynamikken i den familie har jo fuldstændig ændret sig, og resten af filmen handler om, hvordan fanden kommer vi videre herfra.
1: Ja.
3: Så det er, og det er typisk for Ruben Østlund og mange moderne instruktører, for det er jo et lidt gammeldags begreb, det her. Det er meget traditionelle kønsroller. De vil jo ofte lave anti-dad movies.
0: Ja, altså ham i Force Majeure, han udviser jo det stik modsatte. Altså han har hverken mod, ansvar, selvbeherskelse eller integritet.
3: Nej.
0: Vi skal lige nå til sidst, Claus, for vi taler om, der er rigtig sådan danske dad-movies.
3: Altså, jeg kom i tanke om en film, der måske kan blive det, og måske er på vej til at blive det. Og det er jo fodboldfilmen Sommeren 92.
0: Ja.
3: Fordi der er jo en masse mænd, der træder i karakter. De er underdogs. Det er også lidt en historie omkring noget af det her med at være underdog og kæmpe og have vilje osv. Og så er der en træner, der også lærer noget undervejs. Og så tror jeg, det vil have den fordel, at far kan sidde og fortælle familien, at jeg var der selv.
1: Ja.
0: Ja.
3: Altså, jeg var der selv, og det kan man jo godt lide at prale med. Så den har måske potentialet, men faktisk er vi ikke særlig gode i Danmark til at lave det her. Og mit forslag ville bare være at tage en meget nærliggende karakter, som er den perfekte dad hero. Og det er jo jeres egen generaldirektør, Bjarne Corydon.
1: han er meget...
0: Det er Claus fundet ud af, at han vil være den perfekte held i en dad.
1: Jamen, har han ikke også lidt Tom Hanks?
3: Har han ikke alt, hvad der skal til? Total ro.
0: Jo. Han har selv
3: kommer ind i et kaos, DR, og siger, ro på, jeg ordner det, jeg vil gerne lytte på jer, men I skal vide en ting, det er sådan. Det er far, der bestemmer. Mm. Og så vil han gerne lytte til folk. Han vil også godt svare. Men han bruger ikke flere ord, end det er nødvendigt.
0: Han træder i baggrunden.
3: Fuldstændig. Men han styrer det hele, og det er vi ikke i tvivl om.
1: Og han sammenlignede ledelse med børneopdragelse i starten af programmet.
0: Jamen altså, det er så rigtig set af Claus.
1: Det er 100% rigtig set.
0: Så hvis der er en dansk manuskriptforfatter derude, og en instruktør, der har lyst til at lave en dad-movie, så kunne de godt overveje at kaste Bjørn Gøjder.
3: Vi håber på, at Nicolaj selv lige sætter sig ned og skriver et manuskript.
0: Ja, skal vi lige have nogle procenter, for det er også der fandt på det.
1: Nå jo. Ja. Det står fast nu.
0: Ja, det gør det. Claus Christensen, du er chefredaktør på Eko. Tak, fordi du kom og prøvede at udbrede dad-movie-begrebet. Jeg synes, vi gjorde det meget godt.
3: Selv sagt, det var en fornøjelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er sådan nogle kæmpe historier som dad-movies. Og så er der også
2: en stor historie.
0: Det er en kæmpe historie, ja. Men der er også de mindre. Vi er nået til ugen kort og godt. Og Gustav, hvad vil du fremlægge for os?
1: Jeg er faldet over en ret interessant historie i det, der hedder The Art Newspaper. Som noget, jeg læser.
0: The Art Newspaper.
1: The Art Newspaper. Og det er en historie, som handler om denne her hedebølge, der skyller ind over Europa, fordi den er jo en udfordring for alle, men den er også især en udfordring for små gallerier, museer, som simpelthen ikke er nødvendigvis...
0: De har ikke råd til den store aircon.
1: De har ikke råd til den store aircon, og det er jo interessant, fordi når man er i... Jeg kommer bare til at tænke på... Nej, jeg starter lige et andet sted. Godt. De har ikke råd til den store aircon. Nogle af de her museer har jo mange altså vigtige værker, som de har svært ved at hvad kan man sige, konservere på den rigtige måde, eller sådan passe på, fordi varmen kan varme rummene så meget op, at malingen kan blive lidt blød, eller hvad ved jeg. Altså, der er virkelig nogle interessante sådan, dilemmaer i, hvordan de gør. The Art Newspaper har snakket med et fransk galleri, som siger, at de har ringet og spurgt, sådan, hvad gør I? Fordi det er blandt andet dem, som passer på en af krypterne i Paris. Og der er de har ikke haft mulighed for at svare tilbage på interviewet, fordi we too are in crisis management.
2: Ærlig snak.
1: Vi kan ikke stille op til interviews. Mange af de her gallerier er jo også i gamle bygninger, som ikke er bygget til at håndtere det klima, vi har i dag. Altså, de er måske bygget til at håndtere et klima for 120 år siden. Det fik mig bare til at tænke på, at når jeg er rundt i store byer eller et eller andet, og gå på galleri, så kan det jo tit være en forfriskning at komme ind på et lidt koldt, airconditioned galleri.
0: Ja, det er til at sige det.
1: Det er jo et lille oase, et fristed, hvor man kan komme ind og trække vejret.
0: Ja, så det er faktisk dobbelt slemt for dem. Dels har man ikke lyst til at gå derind, fordi det er for varmt, og dels kan de ikke passe ordentligt på kunsten.
1: Nej, præcis. Nej. Og det fik mig til at tænke på, i København. Nej, jeg vil gerne spørge jer. Det, jeg ville spørge jer om, var, hvad, har I nogen sådan nogle hacks, nu hvor at museerne er, hvordan man køler ned, når man er på sådan en rigtig varm storbyferie? Ja. Altså, hvad gør man for at overleve det?
0: Jeg ved godt, hvad Victor vil sige.
1: Køber to sæder
3: i biffen.
0: Går i biffen.
3: Gør man det?
1: Eller vil du også have gået på galleri, måske?
0: Jamen, mit hack er at gå på store museer. Ja. Det er klart, og det er jo synd for de små steder, men altså, de store nationale museer, gallerier og sådan noget, skal jo køle ned. Det er jo et kæmpe problem med moderne arkitektur, der er, at alt er glashuse.
1: Mm.
0: Så det er jo blandt andet vores eget sådan arkitekturcenter Bloks er jo bliver jo enormt varmt. Altså det, og det er enormt dyrt. Vi er ikke sådan arkitektonisk forberedt på, at klimaet kommer til at blive enormt ekstremt. Altså det er et problem, vi har bygget kæmpe store glashuse over det hele. Det kommer virkelig til at bide os bag lige om lidt.
1: Hvis man de har også der er nyspørger også spurgt en sådan top konservator i det franske research center for sådan i den franske museumsforening, og hun siger at vi er overhovedet ikke forberedt for de her begivenheder, hverken i forhold til at velkomme gæster, sørge for at vores personale kan have en behagelig arbejdsdag eller passe på værkerne, fordi at bygningerne at det hænger i bygninger, som var tiltænkt et helt andet klima, som ikke findes længere. Men så kom jeg til at tænke på, at jeg gerne vil give et godt råd til københavnere eller københavnske turister. Og det er...
0: Hvad er det?
1: At Davids samling er gratis og airconditioned.
0: Det er også smukt.
1: Og så er det jo også enormt smukt, der har en kæmpe samling af islamsk kunst. Men jeg har flere gange i mit liv, hvis jeg har været det overophedet, eller man har ligget og drukket øl i Kongens Have, og lige skal trække vejret, kan man gå ind på Davids samling.
0: Godt, Henk. Hvad gør du, Victor?
2: Hvis jeg er i udlandet og køler ned, eller hvis jeg er herhjemme, hvis jeg er i udlandet, jamen så lever jeg med det.
0: Ja.
2: Jeg lever med det. Der er jo ikke rigtig noget at stille op. Det er jo ikke så meget anderledes, end det er herhjemme. Der er måske bare skruet lidt op nede i syden.
1: Ja.
2: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg kan jo ikke være sikker på, at jeg går ind i en biograf, der har aircondition.
0: Nej, den er hård.
2: Så. Tænk sig at købe to sæder i en udenlandsbiograf, så viser det sig, at der ikke er aircondition. Jeg har heller ikke lyst til, når jeg er på lad os antage, det er en storbyferie. Det gider jeg heller ikke at bruge på at hoppe i vandet et eller andet sted i nærheden. Jeg gider især ikke at hoppe i scenen. Det synes ikke, det ser særlig lækkert ud sådan. Du kunne vel også anbefale turisterne, at de hopper i et af vores rene havnebassin her i København.
1: Det kunne man jo altid godt gøre.
2: Ja. Og så kunne du sende dem så langt ud på riffen som muligt. Ja.
0: Okay. Victor, hvad har du med i den her uge?
2: I den her uge, der har jeg jo bemærket, at man, tiden også rigtig kalder på det, har, polstret Roskilde Festival med containere med styrketræningsudstyr. Nu kan man altså få lov at træne sine store overarme, eller hvad man nu har lyst til, på Roskilde Festival mellem klokken 10 og 16 hver dag derude. Det er i samarbejde med den her Pure Gym, kæde.
0: Er det gratis?
2: Det er gratis. Du skal ikke have noget medlemskab.
1: No.
2: Pure Gym tilbyder det, de selv kalder for en anderledes pause fra festivallivet. Når man nu har sådan brug for at være på festival for at tage en pause fra det, så kan man gå ind og løfte nogle vægte i stedet for. Så kan man jo altså bibevare ideen om, at man er et wholesome menneske, ikke? Som jo. Kommer hele vejen rundt. Det holistiske menneske i dag skal træne, også på festivaler. Du kan ikke synde. Du må ikke synde i dag. Nej. Og du må ikke have det, du må for alt i verden ikke have det for godt med, ikke at gøre noget, der er godt for dig.
0: Nej. Men det er jo for mig, nu taler jeg jo så om tilbage i tiden, for mig er Roskilde Festival og andre festivaler, det er jo eskapisme fra alt det, man skal ellers. Mm. Og alle de krav, der bliver stillet.
2: Det
0: man kan gå rundt i det samme tøj i dagevis, uden at vaske sig. Man kan bare drikke øl og høre musik og komme ind i sådan en underlig tilstand af sådan lykke. Mm. Det er faktisk ren lykke, når du når det der, hvor du har givet helt slip på alting. Ja. Så for mig er det så kontra, at der skal opstilles træning, så du må endelig ikke misse en enkelt dag i gym, hvor du kan træne dine muskler. Nej. Det synes jeg virkelig er ærgerligt.
2: Ja, det er ærgerligt.
0: Altså, man kan jo bare lade være med at bruge det, men stadigvæk, det står der, ikke?
2: Og som du siger, Anne, det er jo ærgerligt at tage fra sin hverdag tilbage ind i sin hverdag.
1: Ja, præcis.
2: Altså, det er jo underligt, at ens hverdagsrutine skal bringes med et sted, hvor det intet har med hverdagen at gøre. Ja. Der er ikke noget rutinepræget ved at tage på Roskilde Festival. En gang om året, man ser frem til det hvert år, sjovt nok, fordi det er en isoleret begivenhed, der er anderledes end alt det, man sædvanligvis laver. Men vi skal have vores hverdag med ind, fordi ellers så kan vi ikke komme hele vejen rundt om de perfekte mennesker, som vi søger at blive i dag.
0: Altså, Smukfest har jo decideret sloganet anti-hverdag.
2: Ja, men, altså, du skal se Pure Gym rykke ind, hvad hedder det, næste år på Smukfest også, hvis det er nødvendigt for gæsten.
0: Men altså, det er lidt svært at læse dig. Mener du, det er en god idé, eller?
2: Nej, jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt. Jeg synes, det er tosset. Men det er da meget godt, at der er tilbudet om det. Altså,
0: Jamen, nu det er ligesom med urene. Man kan jo bare lade være.
2: Ja, nu går jeg hele vejen rundt, og så siger jeg, fint, at tilbudet er der, og der er sikkert nogen, der har efterspurgt det, sådan, så de kan træne om morgenen, og fint. Men jeg kan ikke forene mig med det. Jeg kommer ikke til at opsøge Pure Gym. Samtidig så er der noget sådan lidt... Der er noget lidt sådan kontra, hvad hedder det, Roskilde Festival er altså en live musikfestival med nogle af de dygtigste musikere, der findes.
0: Ja.
2: Sidste år, der, droppede Pure Gym, den her kæde, i deres forskellige gyms, den traditionelle musik, og spiller kun AI-genereret musik. Så jeg bliver spændt på at se, hvordan
1: det
2: har tænkt sig.
1: Det er dårligt, det her.
2: Det er lidt underligt. Sådan,
0: det er underligt.
1: Hvorfor har de ikke en live-transmission fra scenen?
2: Besønderligt samsurium af en modarbejdning af festivalen, som skal vinde ind på festivalen samtidig. Og jeg ved ikke, om de spiller AI-genereret musik i den container, mens at man løfter vægte.
0: Det må vi.
2: Men det kan også være, at man har brug for lige et afbræk fra den virkelige verden, og så ind og løfte vægte og høre AI-genereret musik.
1: Ej, hvad?
0: Ja. Vild historie. Mm. Jeg har i den her uge virkelig faktisk brugt kræfter på at tænke over noget, som skete i sidste uge. Der er jo gang i VM-dækningen i hele verden, på alle sportskanaler over det hele. Så der foregår jo den her sådan, simultane dækning, som er super massiv. Der er sindssygt meget fodbold. Minutterne skal jo udfyldes, inden kampen går i gang. Det kan man også se både herhjemme på TV2 og DR. Hold da op, der bliver snakket meget. Der bliver nogle gange skabt næsten sådan lidt en pseudo-debat, synes jeg, i nogle af studierne, hvor de sådan ligesom skal være uenige.
2: Ja. Mm.
0: Har jeg lagt mærke til at begynde at vinde frem? Har du også lagt mærke til det, Victor?
2: Ja, fuldstændig.
0: Altså, hvor jeg tænker, jamen, I jo ikke, hvorfor sidder I ligesom og virker, som om I er uenige? For I sidder bare og taler om en forsvarsspiller. Eller, altså, men jeg synes, der er kommet en tendens til, at vi skal piske drama op, allerede inden fodboldkampen går i gang. Og det gik fuldstændig galt på den franske sportskanal L'Équipe, hvor en L'Équipe, altså som betyder holdet, en kvindelig sportsvært, super dreven, France Pierron, hun sidder i studiet sammen med to medværter, og de sidder og taler om, at den belgiske landsholdsspiller Jérémy Doku, han spiller normalt hos Manchester United, 24 år gammel.
2: City,
0: undskyld.
2: Manchester City.
0: Mm. De sidder og diskuterer, at Doku bør tage hjem, eller han skal hjem og overvære fødslen af sit barn. Og det er sådan en almindelig samtale, man nærmest kan have rundt om et middagsbord.
1: Ja, ja.
0: Og så siger France Pierron, som selv er mor og har tre børn, hun siger det her. Skal være, vi skal høre klippet. Det er på fransk. Jeg skal nok oversætte.
4: Je ne comprends pas. Quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï. Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place. Ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie. C'est vraiment un moment particulier. C'est un rêve de gosse.
0: Ja, det hun siger er, der er hundredvis af fodboldspillere, som ville ønske, de var i hans sted. Det er virkelig et særligt øjeblik. Det er en barndomsdrøm, der bliver til virkelighed. Og alligevel vælger han at forlade dette for at overvære en fødsel, som ærligt talt er en virkelig ulækker oplevelse, hvor faren er totalt nyttesløs. Ja, det siger hun på en polemisk måde. Hun blev jo øvrigt modsagt af især den ene medvært, som siger, nej, det er et kæmpe øjeblik, og selvfølgelig skal han tage hjem og sådan noget. Men hun er tydeligvis, sådan som jeg læser den situation, blevet sat til at være den, der har det ledige standpunkt, fordi der er jo ikke mange mennesker derude, som ikke synes, at selvfølgelig skal han overvære fødslen af sit barn. Men efter det her, og det er live, går i luften, så går internettet og alle mulige andre steder fuldstændig amok, fordi især fordi hun kalder en fødsel et ulækkert øjeblik, fordi hun ligesom har en idé om, at faren slet, altså, at det er fuldstændig ligegyldigt, at faren overværer det. Men hun taler jo ind i en hel masse følelser, som er derude og bliver suspenderet fra sit job. Og selvom hun 2 dage efter skriver en dybfølt undskyldning på Instagram, nytter det jo ikke noget. Altså, hun er udsat for en global shitstorm. Og det er ikke for at forsvare hende. Jeg tror ikke, jeg kan finde nogen, der er enige i det, hun siger. Men det er bare så voldsomt, det her med, at... Og jeg tror, det er, fordi jeg identificerer mig lidt det her med, at vi bliver meget presset som værter til, at vi skal være personlige, vi skal have noget kant, vi skal have et ild i debatten, må aldrig blive kedeligt at se på, nu sidder vi her, minutterne går, vi skal tale om, at han skal hjem og overvære fødslen af sit barn. Jeg kan næsten høre hende blive briefet på, kan du ikke...
5: Skru op,
0: kan du ikke have den modsatte holdning? Ja, kunne man have den modsatte holdning? Kan du lige prøve at have den modsatte holdning? Og så bliver hun jo ramt af det her, som er sådan fuldstændig, altså ekstremt voldsomt. Jeg synes, det er vildt.
1: Det er sindssygt.
2: Men jeg kan... Hele den der idé, hun i tale sætter om, at der er noget, man har drømt om hele sit liv, som er vigtigere end noget som helst andet, som så åbenbart står i kontrast til det, at skulle have et barn eller hvad, det kan jeg ikke lige forstå.
0: Hun får VM til at være meget, meget vigtigere end fødslen af dit barn.
1: Men jeg synes, der er noget... Jeg synes, det er ikke så... Jeg tror ikke, hun oprigtigt...
0: Det tror jeg.
1: I sin grundvold mener det der. Hun skruer bare op og bliver lidt polemisk. Og det er også derfor, det er sådan lidt hårdt, altså, som du siger, Anne, det der med sådan, man kan jo godt... Det er også kedeligt, hvis alle sidder og er enige om alting hele tiden. Ja. Så det er meget fransk, synes jeg. Det kan jeg godt lidt lide.
0: Det er meget fransk, men hun tænker ikke over, at hun taler til et globalt publikum.
1: Nej, selvfølgelig. Og at når man siger ting, så tager folk det jo seriøst.
0: Ja. Nå, men det synes jeg var en vild ting at stå og kigge på, hvad der skete der i hos L'Équipe. Men vi skal videre, fordi nu skal det handle om nogle jackasses.
1: Ja, skal vi lige starte med at høre en lille lydbid, så vi rigtig kan komme i stemning.
6: I'm Steve-O, and this is the Poo Cocktail Supreme.
7: Order up! Who cocktail supreme?
1: Oh, ja, og vi kan godt fade det her til producer Nana. Til dem, der ikke ved, hvad der lige foregik på det her klip.
0: Så var det bare nogle idioter.
1: Så var det virkelig nogle idioter, som bungee-jumpede inde i et festivaltoilet.
0: Nej. Jo, det er fyldt.
1: Fyldt. Det var alt det, man hørte til sidst. Jackass 5 har haft premiere, og er jo som sagt den her gruppe af sådan, jeg skulle til at sige sådan lalleglade, men det ved jeg ikke engang, om jeg nærmest er for pænt. Altså sådan nogle rigtig bøvede gutter, der prøver alle mulige random ting af på hinanden, som altid skal ende med at gøre ret ondt, eller være rigtig ulækkert. Sådan noget med, hvordan er det at blive slået i skridtet med en golfkølle? Det prøver vi nu at filme. Og så står man og griner rundt af hinanden. Men de har altså lavet 4 film indtil videre, og i går havde så den 5. Jackass Best and Last premiere.
0: Det er altid noget, det er last.
1: Vi håber. Den er den seneste, hed Jackass Forever. Og det som er interessant, vi skal snakke lidt om Jackass, men vi skal også snakke lidt om det der med, hvordan man presser sig selv til, hvordan man forbereder sig selv på at måske overskride sine egne grænser. Hvad kræver det for at kunne gøre nogle ting, som man måske synes er farlige, eller synes er lidt uhyggelige og skræmmende at gøre? Hvordan forbereder man sig til det? Og det gør vi med Lasse Spang Olsen, som er stuntmand. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
1: Det er en kæmpe fornøjelse at have dig, Lasse. Allerførst skal vi måske bare lige slå fast, at... Der er kilometers forskel på, hvad du laver, og på, hvad de her idioter laver.
8: Ja, heldigvis.
1: Det er ingen sammenligning, Jørgen.
8: Det er rigtigt. Jeg har ikke bondi-jumpet ind i et festivaltoilet, og jeg agter heller ikke at gøre det.
1: Jeg synes, jeg er fornuftigt.
8: Klog. Men jeg har så til gengæld været udsat for at skulle se dem gøre det.
1: Det var det, jeg ville spørge dig om. Nu har du set filmen. Ja. Hvad synes du om den?
8: Jeg har aldrig set Jackass før, faktisk. Fordi jeg har altid haft en kæmpe antipati mod dem, og det blev virkelig bekræftet, da jeg så den.

0: rigtet, ikke?
1: Det er så vildt, altså.
0: Og så på et tidspunkt skyder de den der kanon af med en vandmelon, som rammer ham lige i nosserne, og den har sikkert nogle kaktustorne udenpå eller et eller andet. Og overraskelsen er jo minimal, fordi enhver idiot kan regne ud. Det gør sikkert sindssygt ondt,
1: ja.
0: Hvilket det også gør.
2: Mm.
0: Og så griner de, og så er det sjovt. En sjælden gang imellem kan man mærke, at de er gået måske over gevind, eller nogen, der virkelig har slået sig. Og så er der en, der hen og trøster, hej, kom op her, high five, eller en kram, eller et eller andet. Men så får han også lige et slag i nosserne.
1: Ja.
2: Det appellerer virkelig til det laveste i mennesket.
0: Ja, og det er så ærgerligt, at det er mænd. Ja. Altså, fordi det udstiller os på en måde, hvor...
2: Ja, det gør ikke godt for jeres...
0: Nej, det gør det fandme ikke.
2: Og
0: det er så lidt opfindsomt, synes jeg.
2: Ja.
0: Og det er jo ikke virkelig ikke for at sable filmen, for der er dem, der kan lide Jackass, vil kunne lide den her film. Det er ingen tvivl. Jeg kan bare ikke lide det.
1: Nej.
0: Men det er latrinært, altså, og det er uopfindsomt. De har ligesom 4 jokes. Nosserne er rigtig sjovt, åbenbart.
1: Ja,
0: så, det fylder 25%.
1: Klart, det er det sjoveste.
0: 25%. Og det kan vi kan slå med en golfkøle, vi kan slå med et baseballbat, vi kan tyre en kanonkugle, vi kan også bare sparke, ikke? Det er også sjovt, haha. Og så er der latrinær humor.
1: Ja.
0: Jeg har aldrig i min vildeste fantasi troet, at man ville udsende sådan noget i biografen. Det er grænseoverskridende ulækkert. Og helt unødvendigt. Fordi en idiot kan jo regne ud, at det er ulækkert. Og det er jo ikke sjovt af, at du så fæler ved det i 5 minutter, og så et øjeblik efter kommer der et indslag, der minder meget om det igen, ikke?
1: Jo.
2: Så det er også lidt kedeligt, faktisk.
0: Det er røvkedeligt, og det er totalt uopfindsomt. Jeg har selv lavet et program, der hedder Dumt og Farligt, så jeg skal ikke stå her og gøre mig heldig, fordi vi lavede også dumme ting, men der var altid flere udgange. Det vi gjorde det jo, fordi vi var nysgerrige på, hvordan går det her galt?
1: Ja.
0: Og vi var glade, mens vi gjorde det. Vi var faktisk enormt gode venner. Og der var en glæde forbundet med de dumme eksperimenter.
1: Mm.
0: Deres eksperimenter, synes jeg, er onde. Ja. Alle sammen. Og de gør grin af overvægtige, de gør grin af meget små mennesker, og de gør bare grin af alt, hvad der er laveste fællesnævner.
1: Ja, men det er godt, Lasse. Nu har vi fået slået fast, at det er et dårligt koncept.
2: Det er lidt af en anmeldelse.
1: Ja, det synes jeg, du kan gå over med at blive filmanmelder. men jeg synes, det er spændende at snakke med dig i den her sammenhæng, fordi du har jo et job, som også virker på sådan en som mig, som om, at du må skulle kaste dig ud i nogle ting, som er lidt uhyggelige, eller grænseoverskridende, eller at du skal overvinde et eller andet, for måske at lave nogle af de her vilde, vilde stunts. Hvordan tilgår man et stunt professionelt?
0: Jamen, det gør man faktisk lige modsat det, Jackass gør. Så når Jackass siger, at de her stunts skal man ikke lave derhjemme, for de bliver udført af professionelle, så er det løgn, for de er jo netop ikke professionelle. Og de har ikke en skid med stunts at gøre, fordi det er så forudsigeligt, at det vil gøre ondt at slå hovedet ned i et galender, ikke? Men hvis man skal ligne, at man slår hovedet ned i kalenderen, så griber man det jo lige modsat an. Sådan, som man vil kunne gøre det mange gange i træk, så man kan få det til at se ud lige præcis, som instruktøren gerne vil have, det skal se ud.
1: Mm.
0: Og så er det jo netop, at man går over og laver en tryllekunst i stedet for. Og hvis man overhovedet har mulighed for det, så gør man det så lidt farligt som overhovedet muligt. Det er ikke i nogens interesse, at det skal være grænseoverskridende eller farligt.
2: Så man slår sig aldrig rigtigt?
0: Jo.
2: Nå.
0: Der er jo ting, hvor du ikke kan undgå at slå dig. Men vi forsøger jo selvfølgelig altid at minimere det. Sådan så, altså hvis du skal køre sig over en bil, eller hvis man skal trille rundt inde i en bil, der slår man sig næsten altid.
1: Ja.
0: Men man dør jo ikke, og man brækker ikke ryggen. Hvis du stiller dig op med bind for øjnene med ryggen til en rodeotyr, og lader den gøre lige, hvad den har lyst til,
1: så
0: det kan du dø af. Du kan brække ryggen, du kan brække nakken. Det er faktisk ret sandsynligt, at du vil gøre noget, der minder om det. Ikke?
3: Mm.
1: Men når du så... Ja. Nej, undskyld.
3: Nej, jeg havde ikke noget. Jeg tænkte mest på, om stuntmand er det er vel ikke en beskyttet titel, tænker jeg.
0: Nej, det er det nemlig ikke.
3: Og jeg tænker, når jeg hører, at der er en, der bungee-jumper i et festivaltoilet, så tænker jeg, det er godt, vi har stuntmænd til at bungee-jumpe i et festivaltoilet.
0: Ja, ikke, jeg ville lade, det ville være dyrt, hvis jeg skulle
3: men,
0: gøre det.
3: Men det er... de har ikke noget med stunts at gøre. Du vil ikke kalde Johnny Knoxville for en stuntmand, hvis han sætter sig... Jeg ved ikke, om det er ham, der sidder i det festivaltoilet.
0: Nej, det er ham med den sjove stemme. Ja.
3: Du anerkender ikke, at det er stunts?
0: Overhovedet ikke, fordi han er jo spændt fast derinde. Det er ikke spor farligt, det er bare vanvittigt ulækkert.
3: Skal det være farligt for at være stunts?
0: Ja, fordi stunts er jo de ting, som skuespillerne ikke selv kan lave.
2: Fordi det er farligt.
0: Ja, så skisser man dem ud. Men vi sørger så for at bruge nogle teknikker, så det er ufarligt at gøre så meget som muligt. Men der er jo nogle ting, der aldrig er helt ufarlige.
1: Nej, det er det. Og hvad er det, man... Lige om lidt skal vi snakke med Otto, som var... altså vores journalistpraktikant Otto, som var med derinde og se...
0: Ja, det
1: startede svenske. Jackass, det menneske, som jo har haft brug for at udfordre noget. Men jeg vil bare lige, inden vi lige får ham på, så vil jeg bare spørge dig kort... Hvis du ved, at godt, jeg kommer nok til at slå mig oven på den her bilhop, jeg skal lave, eller jeg skal køre over en bil. Jeg ved, jeg kommer til at slå mig. Hvad tænker du så inden da? Tænker du så sådan, jeg bider tænderne sammen og gør det, eller tænker du, jeg har booket massøren dagen efter? Altså, hvad
0: gør man, når man forskellen, tror jeg, er, at vi tænker jo ikke over det lige inden der.

0: de tanker det er en måned før, at når man finder ud af præcis, hvordan man vil lave det, så har man den overvejelse. Og jeg er 61 i dag, så når jeg skal trille rundt i en bil, så hvis der så er en for stor risiko, så har jeg ikke lyst til at gøre det, for jeg vil gerne kunne lege med mine børnebørn.
1: Ja, forstår godt.
0: Og så vil man jo sige nej. Men de overvejelser, de er der jo ikke, når jeg sidder i bilen. Det er for længst forsvundet. Når jeg sidder i bilen, så er det koncentration om, hvordan skal det her udføres, så det kommer til at virke bedst muligt. Og det er jo netop forskellen, fordi hvis du laver nogle af de her jackass-stunts, så selvfølgelig er de bange, når den der rodeo-tyr kommer løbende op om bagfra.
1: Ja, så,
2: men Lasse, du siger ligegyldigt, når man vender og drejer det, så kan man ikke undgå, at noget gør ondt.
0: Nej.
2: Er du bange for smerten?
0: Nej. Det kan man jo ikke være, fordi altså det skal man jo være til en vis grænse. Hvis jeg tror, jeg kan brække i ryggen, så vil jeg nok sige nej tak.
2: Men jeg mener sådan en almindelig smerte. Man slår, så det gør ondt.
0: Du slår dig, og det gør ondt, fordi det kan du ikke undgå, men man forsøger at undgå at lave den slags stunts så tit.
2: Ja.
0: Og de fleste stunts slår du dig slet ikke på.
2: Nej.
0: Altså slet ikke. Et stunt er jo ikke godt, hvis du slår dig. Men det er på den anden side heller ikke vigtigt, om du falder uden at slå dig. Det er vigtigt, at det ser rigtigt ud.
2: Ja.
0: Det er, det er jo skuespillet.
1: Den der frygt der. Den er der en, som står med lige nu. Og det er den gode journalistpraktikant Otto Korse.
2: Hvor er du henne, Otto?
3: Jeg står på operans tag, cirka 1,5 meter fra kanten.
1: Og det er du, fordi du er højdeskræk.
3: Ja, jeg har mig en højdeskræk.
1: Hvordan har du det lige nu?
3: Nu har jeg været oppe i en god 20 minutter, og jeg har sådan langsomt bevæget mig tættere og tættere på kanten for at udfordre skæbnen, måske på en hybrisagtig måde. Men jeg ved ikke, altså sådan, jeg tror, jeg har langsomt sådan, altså, fået mere og mere kontrol over det.
2: Men vi skal måske lige nævne, at du har højdeskræk.
1: Jamen, det sagde jeg lige før.
3: Ja, jeg var oppe i Vorfrelser i går, og det var decideret ubehageligt, skrækkeligt oplevelse. Nu står jeg her. Ja, jeg sniger mig langsomt tættere og tættere på.
4: Men ikke nu ikke for tæt på, Otto, vel?
3: Jamen, jeg står 1,5 meter fra lige nu, og der er langt.
0: Vi er jo på DR, er der ikke noget med, at man ikke må være på det tag, uden at have faldsele på? Du har en sele på, ikke?
3: Jo.
4: Altså, du beskyttede det forsvarligt, det her, ikke?
3: Det har jeg ikke, nej. Hvad hedder det? Det var en meget lang pause. Men nej, det har jeg ikke. Men til gengæld er der rigtig mange gode folk heroppe.
1: Okay.
3: Så. Okay. Jeg står ved vanddelen, så hvis jeg falder, så er det nede i vandet.
0: Der er 45 meter nede, det ved du godt, ikke?
3: Jeg tror faktisk, du var 27. Nå, ja, men der kan man se min research.
2: Har du været deroppe?
0: Ja, og vi måtte ikke komme derud, uden at have faldseler på, og alle mulige sikkerhedsfolk med, og jeg ved hvad. Men det kan være, det er et helt forkert tag, du står på, fordi det rigtige tag er altså 45 meter højt, så hvis det kan være, du bare står på garagetaget.
3: Ja, der er en boks bagved, men jeg står og kigger ud på vandet. Jeg har altså historisk god udsigt. Jeg kan både se Fisketorvet og Rundetårn.
1: Men Otto, har det hjulpet dig, at du har taget det i etaper? Nu hørte vi lige Lasse Spang Olsen tale om det der med, at man forbereder sig, men altså overvejelserne begynder tidligere, og du har vidst siden i mandags, du skulle det her. Hvad for nogle overvejelser har du gjort der, og har det hjulpet at tage det i etaper?
3: Jeg tror helt ærligt, jeg er blevet bedre. Det må jeg sige. Jeg tror ikke, hvis jeg bare havde i mandag skulle gå op på taget og så stå og kigge ned her, så havde jeg ikke til at stå 1,5 meter fra. Men det gør jeg. Og jeg tror også, min oplevelse i Vorfrelser der var et lille hegn. Det er der jo ikke længere, kan man sige. Så det er jo også lidt sådan en udvikling der. Jeg tror, jeg skal sige til min mor, der lytter med, at hun skal ikke være bange derhjemme. Men,
1: Nå. Ja.
0: Du kan jo falde, og så lige pludselig, så du glider måske, og så triller du lige lidt, og så er du faktisk helt inde ved kanten og ud over kanten.
2: Nej, Lasse.
3: Det er jo det.
2: Du gør det modsat af.
3: Men jeg har GoPro på, så der er rigtig godt
1: content i det, hvis det er. Lasse, hvad skal man, hvis man nu har sådan en fobi som Otto, et højdeskræk, eller bange for at være på vand, eller hvad det kunne være. Hvad er så stuntmandens råd til, hvordan man kan overkomme den frygt eller den sådan aversion?
0: Altså en hel del af den frygt er jo enormt naturlig og virkelig sund. Så det er et spørgsmål, hvor meget af den man egentlig skal overkomme. Hvis du ikke har behov for at kravle rundt op i højderne, eller for den sags skyld springe ned derop fra, så kan man jo leve fint med at have en højdeskræk. Det, hvor det begynder at genere, det er jo, hvis man netop skal kravle rundt derop. Ikke? Hvis man som stuntmand skal springe ud højt op fra, der vil man jo også have en helt naturlig højdeskræk. Så konfronterer man, jeg har også snakket med også om, hvordan vi skulle gøre det her.
1: Ja.
0: Ikke? Og man gør det jo selvfølgelig med, for eksempel hvis der er et rækværk, så kan man begynde at tage fat i rækværket og skubbe lidt til det.
2: Hvorfor?
0: Men det er helt rådent. Fordi det er helt unaturligt at gøre det. Og hvis du senere skal helt ud i at springe ud deroppe fra, selvfølgelig ned i en dertil indrettet luftpude, så skal man jo kunne overvinde det så meget, at man ikke går fuldstændig banjo i panik, når man springer ud i luften.
1: Mm.
0: Så man skal have styr på, at man skal overvinde den der naturlige stopklods, der er inde i kroppen. Hvis man altså vil det. Problemet er, når man så overvinder den, så kommer der faktisk hos de fleste mennesker en lyst til at springe. som er lidt upraktisk at rende rundt med.
2: Altså, som er hos en efterfølgende.
0: Mm. Og Stig Günther, som er en dansk stuntmand, som har sprunget 104 meter ned, verdensrekorden i højt fald, det er 30 meter højere end Frelsa Kirke, ikke? Så det er 60 meter højere end der, hvor... Nej, hvis det kun er 27 meter op, du står nu, så er det jo en hel del højere. Men han sprang ud i sådan noget, der lignede en oppustet faldskærm, som han landede i. Ikke? Der kommer du op på 150 km i timen. Han kunne lige så godt have sprunget fra 10 km højde. Du kan ikke flyve hurtigere. Han øvede sig på den måde. Han er god til at springe. Han har sprunget ud fra alle mulige højder. Han øvede sig simpelthen ved at kravle op i bygninger og sige til sig selv, nu skal jeg springe. Hvad han ikke skulle i starten. Der skal jo ligge en madras. Og da han kunne mærke, at kroppen begyndte at sige, jamen det er fint, jeg er klar. Så begyndte han at holde op med den slags træning, fordi ellers så begyndte det sgu farligt.
2: Altså, det er sådan en mental øvelse?
0: Ja, fordi det er så absurd. Det, hvis du springer ud fra en flyvemaskine, når du springer med faldskærm, så er det et landkort, du træder ud i. Mm. Det er ikke sporskræmmende, egentlig. Fordi du kan ikke sætte dig ind i, at du falder ned. Nej. Men når du er i en høj bygning, der kan vi godt sætte os ind i, hvad der vil ske, når man hopper ud i luften. Det er utrolig meget mere vemmeligt. Og det er også en overvindelse, der skal til, som man skal tænke over, om man vil lave. Mm. Det, man kan gøre, når man skal træne, hvis man for eksempel bare skal arbejde op i højden, eller lade være med at blive generet af sin højdeskræk, så kan man for eksempel gå i en klatrepark. Der findes masser af sådan nogle, hvor man får en klatresele på, som er forbundet med en wire. Du kan ikke falde ned, når du hænger i den. Så kravl op og still dig op et eller andet sted, hvor du føler, du kan have styr på det. Træk i den. Træk i den der sele. Kig på wiren. Hæng dig lidt i den. Og mærk, at du kan faktisk ikke falde ned. Så det er lige så sikkert som at være i en elevator. Der er bare ikke nogen bund.
2: Nej.
1: Otto, har du, giver det mening i din oplevelse? Altså, at...
3: Jamen, det gør det da. Det gør det da. Altså, jeg tror også, jeg er blevet bedre. Altså, jeg tror, sådan rent logisk står jeg jo her. Altså, man falder jo ikke bare ud over. Altså, så meget blæser det heller ikke. Nu ved jeg ikke, hvor meget det går i mikrofonen, men altså... Og så jo, det svejer lidt i ny og næ, hvilket giver lidt, et lille sus, men det gør ikke, man falder ud for helvede.
1: Mm. Så gjorde du også så det, at du var på...
3: Den der logiske tankegang.
1: Da du var på Frelser i går, tog du så også lige fat i rækværket, altså på Frelser Kirke i København?
3: Ja, altså man kan sige, jeg tog så meget fat i det på vejen ned, for jeg var så bange, at mine hænder var grønne, da jeg kom tilbage. Men så ja, det kan man sige, det gør jeg.
2: Nå.
1: Og du kom... Jeg er faktisk stolt af dig for at komme derop.
3: Tak.
1: Det må jeg bare sige.
3: Tak.
1: Hvad hedder det? Lasse?
0: Jeg synes, det er sindssygt flot. Ja. Virkelig, virkelig flot.
4: Flot, Otto.
1: Fantastisk.
0: Ja. Det kan være med i den nye Jackass-film, Jackass 6. Det kan være kun dig, der er oppe på et tag.
3: Jamen, jeg tror, min mor vil gerne have nogle børnebørn, så jeg kan sgu ikke tåle
0: smagt. Altså et festivaltoilet, en bungee-elastik, og så et tag, og så dig.
2: Der behøver man ikke mere. Der har du en god film.
1: Yeah. Jeg tror, men Otto, nu skal du kravle ned af det tag flat, altså på gulvet, så du ikke vælter, og så ses vi tilbage i DR-byen. Og så kan vi også sige tak til Lasse Spang Olsen for at komme og både give en forrygende anmeldelse af den nye Jackass-film og lære os noget om, hvordan man kan overvinde og tilgå sin frygt. Tak skal du have.
0: Selv tak. Og nyd filmen.
2: Jeg tror ikke, det er altså at se. Ja, traditionen tro, inden vi slutter, så skal ugens gæst have lov til at sætte nogen eller noget på bagerste række. Det kan være en person, en tendens, et begreb, et stykke musik, som gerne må fylde noget mindre. Og Victor Fischer,
1: ja.
2: Hvad vil du sætte på bagerste række i den her omgang? Altså vores land.
1: Oh my god.
4: Jeg siger jo ikke. Jeg siger ikke, at det nummer ikke er et godt nummer eller en smuk sang. Jeg siger bare, i konteksten som nationalmelodi har jeg altid synes, at den fungerer rigtig dårligt. Jeg vil godt sende dig et yndigt land som nationalmelodi på bagerste række.
2: Wow.
4: Nu hvor man kan stemme om alting, det er top 100 liste, bedste sang osv., så synes jeg da også, at det er på tide, at vi måske... Skulle vi også stemme om vi kan få en bedre nationalmelodi til for eksempel sportslige anledninger? Nu ser jeg jo VM lige for tiden, og jeg synes bare, der er så mange lande, hvor jeg bliver meget opslugt af, hvordan jeg har fornemmelsen af, at de synger med en helt anden passion, end danskerne gør. Og jeg oplever også, at spillerne er meget stolte af at synge det, end danskerne er, når de er på banen i alle mulige sportslige henseende.
2: Jamen, det er jo meget interessant, at lige du vil sætte dig et yndigt land på bagerste række, for du har jo stået sammen med landsholdet.
1: Ja. Sunget dem?
4: Ja.
2: På vores lands vegne.
4: Ja.
2: Og hørt dig et yndigt land. Følte du ikke en svulmende stolthed?
4: Nej, altså jo, over at stå der.
2: Ja.
4: Og over at, hvad hedder det, anledningen var, som den var. Men jeg har altid synes der var noget antiklimatisk ved lige netop den sang, og synge den fælles sammen. Jeg synes, den har...
2: Fordi du synes, den er svær at synge?
4: Synes du, den er lidt svær at synge?
1: Er det lidt pinligt at stå og synge en nationalsang?
4: Jo, det kan godt være lidt pinligt, hvis ikke man kan få lov til bare at, ligesom at give slip. Ikke? Og ja. Det er ikke en sang, der tillader at give slip. Det er en sang, der skal synge smukt. Det er en sang, som pigekoret de skal synge.
2: Nytårsaften,
4: hvor den lyder, som den skal. Hvor den siger noget om vort land. I hvert fald da, om, hvordan vores land er, hvad hedder det, sådan geografisk ser ud. Ikke så meget om, hvem vi er som befolkning, eller hvordan vi sådan kulturelt er.
2: Uha-du.
1: Men hvad for en sang vil du så have i stedet for?
4: Det skal vi stemme om. Okay. Det ved jeg ikke.
1: Hvordan skal den lyde? Hvad skal det være?
4: Vi skal have en masse
1: slags
4: bud. Jamen, jeg tænkte, at det kunne jo for eksempel... Lad os da tage et eksempel. Altså, den argentinske kunne jo være et bud. Lad os høre den.
1: Ja. What?
2: Kan det... Synes du, er god?
4: Prøv lige at høre den intro. Klar.
1: Sådan et dansk top.
4: Det, som jo er ærgerligt her, er, at vi ikke kan høre 80.000 mennesker synge på samme tid, mens at man står med brystet fremme, som de argentinske spillere de gør, og synger den her. Så måske, at jeg har tænkt det lidt for meget i min sportslige henseende, når jeg siger det her. Men der er jo to nationale melodier i Danmark. Man kunne jo få en tredje til sportslige begivenheder.
1: Okay. Hvad er den anden?
4: Kong Christian stod ved hånden.
1: Det er rigtigt. Ja.
2: Godt. Jamen, Victor Fischer, meget modigt. Har du valgt at sætte dig et yndigt land på bagerste række? Du vil gerne fremhæve den smukke argentinske sang. Jeg vil gerne sige tak til jer begge to for den her gang med denne nationalmelodi i ryggen. Vi holder sommerferie. Vi er tilbage til august. Tusind tak, Victor Fischer.
5: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre orienteringen fra i går eftermiddag. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
6: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer Iran om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den, rammeaftalen, den måde rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Men det er ikke ensbetydende med, at våbenhvilen falder, det siger vores internationale korrespondent Stephanie Seryk.
7: Det, der er afgørende herfra, det er, hvordan parterne reagerer. Våbenhvilen behøver ikke nødvendigvis bryde sammen, selvom der selvfølgelig nu er store hakker i den gensidige tillid. Men altså, holder USA så at sige til det her begrænsede modangreb, afholder iranerne sig fra endnu et modangreb, jamen så kan våbenhvilen givetvis overleve på trods af, at det her jo selvfølgelig er et tilbageslag for den.
6: Og siden det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meldt ud, at de har udført angreb mod amerikanske mål, det skriver flere iranske statsmedier. Og angrebene kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til en varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Det er dog meget begrænset, hvad vi ved om indholdet på nuværende tidspunkt. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan gøre det svært for mange at sove om natten. Flere steder når temperaturen op over 20 grader i nat. Og den dårlige søvn, den kan påvirke vores hjerner, det siger Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
8: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
6: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varmen i flere nætter, så skal man være opmærksom på, hvis man for eksempel skal ud og køre bil dagen efter, det siger Birgitte Rabeck Kornum.
8: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for eksempel trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
6: Driller varmen, når du skal sove, anbefaler Birgitte Rabeck Kornum at lufte ud eller tage et hurtigt koldt bad, inden du går i seng. Så når vi også til et kig på vejret, for dagen den bliver også varm mellem 25 og 35 grader. Og om eftermiddagen er der så mulighed for enkelte regn- eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
9: Det her er P1.

0: kan vi sige, byde velkommen til P1-orientering, et program, hvor de fleste af vores kilder, synes jeg, er sådan okay tilfredse med at tale med os. Jeg vil sige, det er alligevel sjældent, at vi render ind i sådan noget her.
1: Hvem er vi snakker til lige nu?
2: Det er Danmarks Radio.
0: Ja, det var to glade gutter inde ved Storkespringvandet i København i dag. Nye studenter hurer. Varmen har ikke helt taget humøret frem endnu.
3: Nej, og vi skal tale med et par stykker af dem, blandt andet en, som har været i alkohol-træningslejre med sin mor op til den store dag i dag. I dag har en anden også siddet der og svedet, som så mange andre har gjort ude i sommervarmen i dag. Nicolai Wammen, justitsminister, har svaret på kritikken af politiets praksis med at vaske sager, altså henlægge sager, der ikke er blevet efterforsket. Det blev taget alvorligt, og et arbejde var sat i gang, så lød det i hvert fald fra den nye minister.
0: Spørgsmålet er, om det er tilstrækkeligt. Det spørgsmål stiller vi til en af dem, der var fremme med kritikken, nemlig Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen. Det gør vi om cirka 10 minutter. Senere i programmet taler vi også med Politiforbundet om, hvad de mener om justitsministerens melding. I dag.
3: Mindst 589 personer har mistet livet efter de to kraftige jordskælv i ramte Venezuela natten til torsdag. Og dødstallet det ventes at stige, omkring 38.000 personer stadig er meldt savnet.
0: Ja, vi ser på, hvordan det går med redningsarbejdet, og om der er hjælp på vej udefra til de mange, mange venezuelanere, som er ramt. Vi kan jo også vende historien om, at Elon Musk har meldt sig på banen nu og tilbudt et gratis internet i Venezuela via sit Starlink-internet. Eller satellitbaseret internetservice. Hvorfor han stempler ind i sådan nogle situationer her verden over. I studiet i dag er vi August Stenbroen og Julie Toft, og vi kommer selvfølgelig også til at vende det meget varme vejr. Lige nu bakser de i regien, fordi en af vores kilder, vi skulle have på i dag, faktisk er blevet så dårlig af varmen, at der bliver rykket lidt rundt i programmet. Det sker altså, mens vi sender.
3: Ja, og det er også sket, hvad kan man sige, konsekvenser af varmen er også sket, mens vi har forberedt det her program. Jeg har i hvert fald set flere af vores kollegaer, Julie, som har haft shorts på arbejde, og det er jo noget, som her omkring juni måned ofte kan blive en diskussion på arbejdspladserne. Nok mest bemærkelsesværdigt var det dengang i 2018, hvor Jyllandspostens chefredaktør Jakob Nybro, han sendte en mail rundt til sine medarbejdere. Du har været på Jyllandsposten?
0: Ja, det var jeg ikke dengang.
3: Du var der ikke dengang, okay. Han skrev blandt andet... en delikat sag. Sommeren er på vej, og dermed helt forståelig drift mod lette gevanter. Men jeg er gammeldags på dette. Jeg synes, vi er på en arbejdsplads, ikke på en campingplads. Af respekt for kilder, kunder og andre eksterne gæster, men også af respekt for hinanden. Og så er der andre, der ser anderledes på det. Jeg var på Instagram tidligere i dag, og så faldt jeg over et opslag, hvor der stod, det er 30 grader, jeg har shorts på. Ikke fordi jeg vil provokere, men fordi jeg vil kunne tænke. Og det er dig, Carsten Lauritsen, der har skrevet det, med et billede af din knæ i øvrigt, med nogle beigefarvede shorts på. Hvorfor har du shorts på?
4: Jamen det har jeg, fordi at i dag, jeg havde ikke nogen eksterne møder her, kun interne møder, og det er meget varmt. Og hvis jeg var en kvinde, så havde jeg taget nederdelet og shorts på. Det er helt acceptabelt, men det er det ikke som mand. Og så tænkte jeg lidt, hvorfor er det egentlig ikke det? Jeg skal også have mulighed for at tænke og udføre mit arbejde. Så fordi jeg ikke skulle være præsentabelt eksternt, så tænkte jeg, jeg kunne godt tage shorts på, og så lavede jeg et opslag om det.
3: Og du er direktør for Danske Advokater, tidligere skatteminister, og derfor synes jeg også, det var spændende at høre, altså når du repræsenterer advokater, en faggruppe, som jeg tænker er måske nogle af de mest tilknappede her til lands. Men kan du ikke komme med din salgstale, hvorfor det er en god idé at tage shorts på en dag som i dag?
4: Jamen det kan være en god idé, det kommer an på, hvad man skal, fordi ens påklædning udstråler jo hvad. Der sender man nogle signaler. Så hvis jeg skulle til... Jeg havde faktisk ikke shorts på i morges, hvor jeg havde et møde med Skattestyrelsens direktør. Der havde jeg lange bukser på, fordi at det ville være useriøst, og jeg var bange for ikke at blive taget seriøst, hvis jeg havde shorts på i stedet for lange bukser. Og så skiftede jeg så senere. Så ens tøj udstråler en masse ting, det skal man være opmærksom på, men jeg synes også, det er fair nok, at når det er tæt på 30 grader, så handler det også om arbejdsmiljø, og så må man, hvis man ikke skal være præsentabelt ekstern, og man må antage, uanset sådan, at man har shorts på, så kan man godt blive taget seriøst som mand af ens kollegaer, så synes jeg, det er okay. Men det er jo et meget kontroversielt spørgsmål på danske arbejdspladser, må jeg også konstatere efter at have lavet et par opslag, at det er der stor uenighed om.
0: Hvad skriver folk til dig?
4: Jamen, de skriver, at de synes, det er useriøst. De skriver, at det vil de aldrig selv gøre. Der er jo også nogen, der skriver det, at de kan slet ikke forstå, hvorfor må man ikke klæde sig, som man har lyst til. Og jeg er jo, nu er jeg jo, jeg arbejder for Danske Advokater, men jeg er jo liberal af natur, kvæl med også min politiske fortid. Så jeg er nok grundlæggende sådan, at man må klæde sig, som man har lyst til. Man bliver nødt til at tænke over, hvilke signaler man sender. Så jeg synes for eksempel på min arbejdsplads, og det gør sig ikke gældende i hele advokatbranchen, skal jeg skynde mig at sige, det er jo individuelt, hvilken påklædningspolitik man har. Der må man have en politik omkring det, men hvis man kun har interne møder, hvis det er meget varmt, hvis man ikke skal være præsentabelt udadtil for samarbejdspartneren, så må det være okay som mand også have shorts på.
3: Har du egentlig selv shorts på nogensinde, da du var skatteminister?
4: Nej, men jeg gik meget ofte rundt i strømpesokker. Fordi jeg har et... mine fødder kan ikke lide sko, og det er også meget noget, der bliver kommenteret på. Ikke til at starte med som minister, så er der ikke nogen, der siger noget. Men efter et års tid eller to, så er der medarbejdere høj som lav, der synes, det er mærkeligt, at man går rundt i strømpesokker. Og det er jo rigtigt nok, at det kan risikere at sende et signal om useriøsitet. Det er det jo ikke, men altså, det er jo samfundets normer. Og det må man et stykke hen ad vejen acceptere. Og et stykke hen ad vejen, så synes jeg også godt, man kan tillade sig at arbejde med dem. Og det er derfor, jeg har lavet sådan en lille nødråb på sociale medier for mænd i shorts på en varm dag.
0: Du er på en eller anden måde blevet sådan en modepositivist, eller shorts-positivist.
4: Nej, men det er jo altid... Altså, jeg har nok grundlæggende lidt svært ved at forstå, hvorfor at vores påklædning er så definerende for, om man bliver taget seriøst eller ej. Jeg er godt klar over, hvis man møder op i badebukser, så vil jeg ikke tage nogen seriøs. Men jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor at man som mand ikke kan blive taget seriøst, hvis man er på sin arbejdsplads og i shorts i stedet for... i stedet for lange bukser. Og det har jo en konsekvens for, at man har det ikke rart. Ens effektivitet, ens kapacitet til at tænke, at det er et meget kontroversielt spørgsmål. Det er lidt svært ved at forstå, men det er det altså, det anerkender jeg. Men nu arbejder jeg så med det.
3: Men Carsten, hvis du synes, det er så vigtigt det her med, at det ikke burde være sådan, når man skal lære den her kulturændring, burde du så ikke stille op til det her møde med Skattestyrelsen i morges i shorts, for ligesom at ændre kulturen?
4: Jo, men det er også rigtigt, og det kan da også være, at de også var kommet i shorts, hvis jeg havde skrevet det til dem, inden de mødte op i jakkesæt og havde også jakker på og sådan noget. Det havde jeg trods alt ikke. Ja, det er jo rigtigt, men jeg tror jo, vi går meget op i vores arbejde i Danmark, og det er jo noget, det der er med til at skabe vores land og finansiere vores land, at vi ikke er ligeglade med at gå på arbejde, og derfor er vi heller ikke ligeglade med, hvilke signaler vi sender. Men jeg synes alligevel, at det er noget, som vi godt kan diskutere lidt, hvilken påklædning skal være tilladt på arbejdspladserne. Og der har jeg, også på min tidligere arbejdsplads i Dansk Industri, min tidligere chef Lars Sandahl, han er et meget rummeligt menneske, en moderne leder, men han var heller ikke begejstret for shorts på arbejdspladsen. Og der ligger jeg så et andet sted, som... Så nu har jeg bragt spørgsmålet ud, og mit opslag slutter jo også med, hvad tænker du? Fordi jeg selv er lidt i tvivl om, hvad er det rigtige at mene her, ikke?
3: Og kan man så forvente, at danske advokater, altså dem, der repræsenterer ind i retten, kan møde op i shorts inde i Østerlandsret?
4: Det tror jeg næppe. Okay. Og det er jo fair nok. Men hvis man ikke skal i retten, så synes jeg, det er okay, at man har shorts på kontoret.
3: Tak for at fortælle om dine shorts, Carsten Lauritsen.
4: Selv tak.
3: Altså direktør for Danske Advokater, tidligere skatteminister for Venstre.
0: I dag har den nye justitsminister, Socialdemokratiets Nicolai Wammen, han har været i samråd efter Rigsrevisionen i maj, skosede politiet for en lang række forhold herunder den her praksis med at henlægge sager, også det, der er blevet kaldt vask af sager.
3: Et af de store kritikpunkter, det var, at Rigsrevisionen havde opdaget knap 2.000 voldtægtssager, der var blevet oprettet som det, der hedder undersøgelsessager, og ikke som skarpe sager.
0: Ja, det betyder, at der er mindre strikse krav til efterforskningsskridt og til tidsfrister i de her sager. Noget, som jo ellers må anvendes sådan helt undtagelsesvis. Men det skal det altså være slut med, det sagde justitsminister Nicolai Wammen efter dagens samråd.
1: Jeg har meddelt både Folketinget, men jo altså også politiets ledelse, at der skal følges op på alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen er kommet med. Og for eksempel, når det gælder undersøgelsesager, så kommer vi til at sige, at de kan ikke laves fremadrettet. Eksempelvis, når det er voldtægt, der skal det være en skarp efterforskning, der går i gang med det samme.
0: Ja. Velkommen til dig, Anders Vistisen.
2: Tak.
0: Retsordfører for Dansk Folkeparti. Altså, Vammen sagde jo i samrådet her, at det større arbejde skal i gang over sommeren. Det skal sikre, at der bliver rettet op på de her ting. Hvad sidder du med nu? Er du tilfreds?
2: Altså, det er jo trist, det skal jeg tage 1,5 år, fordi jeg først afslører de her forhold om, hvad skal sager til, at vi har en socialdemokratisk justitsminister, der anerkender, at det overhovedet findes. Men vi vil da gerne kvittere for, at nu har vi trods alt en justitsminister, der anerkender problemet. Så kommer vi sent i gang med at løse det, og jeg vil jo gerne rose ham for at anerkende det, men jeg synes, problemet er, at han retter ikke op på nogle af de helt fundamentale ting, der er gået galt, nemlig det, at Folketinget og offentligheden har fået løgnagtige informationer i hele det her forløb fra Justitsministeriet og fra politiets ledelse.
0: Nej, hvad skulle han have gjort der?
2: Altså, Dansk Folkeparti har jo været meget klar i spyttet om, at vi har brug for en ny rigspolitichef, fordi det er der, den her fejlagtige information kommer fra. Vi har jo haft en rigspolitichef, der har været ude at sige, at han kender ikke til vask af sager. Nu ved vi så, at der i hele 13.000 sager inden for den personfarlige kriminalitet og det økonomiske område ikke har været foretaget et eneste efterforskningsskridt. Så enten aner den øverste chef for Dansk Politi ikke, hvad der foregår i politiet, eller også så har han løjet over for offentligheden og over for forligskredsen. Og jeg ved faktisk ikke, hvad der er værst af de to scenarier.
0: Jeg tænker, du taler om Thorkild Fode her, chef for Rigspolitiet. Men hvad havde du tænkt, at justitsministeren ville gøre på et samråd? Altså, havde du forventet, at han ville komme op og sige nu, det er slut, han er fyret?
2: Jamen, altså, vi har jo ikke kunne få svar fra nogen socialdemokratiske ministre i den periode, der er gået, siden Rigsrevisionen kom med de her to meget, meget hårde kritikker i rapporterne. Så jeg havde da forventet, at han havde tænkt over, hvordan han mener, vi skal genoprette tilliden til ledelsen i dansk politi. Både for de polititjenestemænd, der stod frem og afslørede det her i Danmarks Radio, som jo må stå tilbage med en lidt underlig fornemmelse i munden, når de har sat deres karriere på spil for at gøre opmærksom på det her. Men jo også for de borgere, der har oplevet, at kriminalitet, der er gået ud over dem, ikke er blevet efterforsket ordentligt.
0: Det er jo blevet kædet sammen med den her måde at henlægge sager på. Det er blevet kædet sammen med ressourcespørgsmål. Altså, der er simpelthen ikke penge nok, mandskabstimer nok til at behandle alle sager til bunds. Og nu siger Vammen jo også, at han er ikke lukket for, at politiet kunne blive tilført flere midler. Løser det en del af problemet, som I ser det?
2: Ja, der er nok ingen tvivl om, vi kommer til at skal se på at frigive nogle polititjenestemænd, uddanne nogle flere polititjenestemænd for at kunne gøre det her ordentligt. Men problemet er jo, at i hele det her forløb, når vi har spurgt politiet, så har de benægtet, at der var et problem. Og så har vi jo heller ikke politisk kunne agere. Vi har jo ikke kunnet sige, at vi har brug for at ansætte flere politifolk, vi har brug for at fastholde flere, vi har brug for noget opgaveglidning, så der kommer nogle flere HK'er eller andre ind og løser opgaver. Fordi vi hele tiden er blevet oplyst om, at det her problem fandtes ikke. Og det er jo derfor, det er så forbistret og træls, at der er gået 1,5 år, hvor rigtig mange flere ofre har oplevet, at de ikke har fået den hjælp af politiet, som de helt berettiget kunne forvente.
0: Altså er du der, Anders Vistisen, hvor du faktisk ikke tror på, at det her kan blive løst, før der kommer en ny topledelse i politiet?
2: Ja, det er jo det, vi har advokeret meget kraftigt for, også over for ministeren, og jeg spurgte jo 3-4 gange under samrådet ministeren, hvordan skal jeg som retsordfører, som medlem af forligskredsen på det her område, have tillid til en mand, der både i offentligheden og over for forligskredsen har fortalt urigtige oplysninger. Og det kunne ministeren jo ikke svare på i dag. Han sagde, at han tog det meget alvorligt, men selv efter rapporterne er kommet ud, har rigspolitichefen jo mildest talt haft nogle lidt bizarre udtalelser om, at han ikke var enig i alle Rigsrevisionens konklusioner osv. osv. Så selv efter, at det her har set dagens lys og blevet dokumenteret meget, meget effektfuldt af Rigsrevisionen, så har vi haft en politiledelse, der ligesom har været for sig og lukket sig omkring sit eget system.
0: Noget af det, han siger, det er jo, at politiet ikke længere skal anvende den her måde at kategorisere det som undersøgelsessager på. Noget, man har kunne gøre indtil videre, sådan rent undtagelsesvist. Er du enig i beslutningen om, at politiet ikke længere skal have den mulighed?
2: Ja, det kan jo være et rigtig fint skridt, men der er jo ikke nogen af de almindelige politifolk, der har siddet ude og har mødt en kvinde, der er blevet voldtaget, der af ond vilje ikke har vel efterforsket det ordentligt. Det er jo fordi, man har haft nogle rammevilkår i politiet, som ikke har muliggjort en ordentlig efterforskning. Så det er jo et godt nok instrument at tage det ud, men hvis det ikke bliver ligesom erstattet af, hvordan vi så får efterforsket bunds, hvordan vi får givet de rigtige redskaber, de rigtige ressourcer, så er det jo også lidt et kunstgreb, der lyder godt, men jo ikke har en reel effekt. Så det er jo et fint første skridt, men det her, det stikker meget dybere.
0: Så hvad så nu, Anders Vistisen? Der har været et samråd i dag. Vammen siger, at jeg vil arbejde hen over sommeren, sætte et større arbejde i gang for at få løst det her problem. Du Du siger, de ting, han lægger på bordet, det synes du ikke er nok. Du har stadig ikke tillid til politiets ledelse, så hvad gør du nu?
2: Jamen, jeg er jo nødt til at arbejde i to spor. Jeg dukker jo op som en del af forligskredsen, når vi i slutningen af august er blevet indkaldt til møder om politiets ressourcer. Fordi selvfølgelig er vi nødt til at hjælpe de enkelte politimænd og folkene ude i kredsene med at have de ressourcer, der skal til for at løse meget alvorlig kriminalitet. Men jeg er jo nødt til at sige til ministeren helt ærligt, at jeg har ikke som udgangspunkt lige nu tillid til, at hans politiledelse informerer objektivt og korrekt til forligskredsen. Og det var jo barokt at høre, at SF, altså et af regeringspartiernes ordfører, sad på samrådet og sagde, at hun foreslog et uafhængigt organ, der skulle kontrollere politiet. Det vil altså sige, at vi har i et regeringsparti en ordfører, der har så stor mistillid til politiets ledelse og hendes egen regering, at hun vil have et uafhængigt tilsyn med politiet fra Folketingets side. Det synes jeg altså siger meget om, hvor langt den her sag er kommet ud.
0: Tak fordi du var med, hr. Anders Vistesen.
2: Selv tak.
0: Retsordfører for Dansk Folkeparti. Vi ville selvfølgelig gerne have haft justitsminister Nicolai Wammen med her til eftermiddag i PET-orientering. Det har ikke kunne lade sig gøre. Ja, stemningen er god ved Storkespringvandet i København.
3: Ja, det er for en times tid siden eller sådan noget, det her, tror jeg. Klip fra DR's livesending, som har været der hele dagen med studenter inde ved Storkespringvandet.
0: Og som du har fulgt, Vilas Rostrup. Velkommen.
5: Det har jeg.
0: Vores gamle praktikant er på P1-morgen, P1-orientering. Nu sidder du og skriver, i dag har du live-blogget hele dagen indtil nu fra Storkespringvandet i det centrale København, altså inde på Strøget, fordi der vrimler det med nyslåede studenter.
5: Det gjorde det, og jeg vil sige, det begyndte jo længere hen ad eftermiddagen vi nåede, jo flere og flere kom der til. Vi skulle lige i gang, ikke? Man skulle lige varmes op, Storkespringvandet skulle lige blive varmt, ikke? Og så var vi der ligesom lige pludselig, ikke? Så den sidste time, altså det var herligt.
0: Ja, hvad har du gjort der, observationer derinde?
5: Ja, altså det var fuldstændig et inferno, kan man kalde det. Altså,
0: et negativt ladet ord, vil.
5: Nå, undskyld, altså det var et herligt inferno, lad os sige det. Men altså, det er jo en fuldstændig sindssyg omgivelse, ikke? Vi har det der krammermarked bag os, og vi har studier, og vi har Storkespringvandet med lykkelige studenter. Og det er jo bare, altså man drømmer sig jo lidt tilbage til den gang, man selv var på vognen, ikke? Og festet, vil jeg sige.
3: Og både Julie og jeg er jo fra Jylland, så vi har ikke nogen traditioner med Storkespringvandet, men jeg kan også se, at der har også været folk, der har sendt til dig, altså videoer fra hele landet, studenter fra, ja, måske derfra, hvor mig og Julie kommer fra.
5: Ja, altså sådan, man kan jo sige, i blandt andet Esbjerg, jeg har snakket med rigtig mange af de her studenter i løbet af ugen, og i Esbjerg, så kører man først i morgen, så vidt jeg lige kan huske, og så i dag, der går man simpelthen optog sammen, for ligesom at nå op på torvet, og så danse om statuen. Og jeg tror, det her med de her statuer, det fylder rigtig meget. Det er jo egentlig også meget dejligt at se, at der er sådan noget lokalt for nogle lokale forankrede traditioner derude, som bare virkelig bare, der stadig bliver holdt fast i. Og det er simpelthen bare skønt at se. Og det samme op i Aalborg, ikke? Der havde vi den der abstrakte statue Vinge, som jeg aldrig havde hørt om før, men lige pludselig så var vi live derop fra, ikke? Og folk dansede, det lignede noget udtaget fra den der film med Midsommer, ikke? Altså, det var simpelthen så dejligt.
0: Men jeg sad og tænkte, da jeg så fulgte din liveblog og så videre, ikke? Altså, der er jo mange ting, som er sådan super traditionsbundet, ikke? Man kører rundt i en eller anden vogn, så er der et banner, der står et eller andet med
3: dytter, vi drikker.
0: Ja, sådan noget. Og så er man rundt om en statue, eller et springvand, eller et eller andet, og huerne, og der bliver klippet i dem, og så videre. Men er der også, er der noget nyt? Altså, jeg er ude efter. Er der nogle trends blandt studenter i år, som er nye?
5: Der må jeg måske egentlig være der lidt svar skyldig. Jeg kunne forstå, at 6-7 stadig var et meme, ikke? Altså, det tror jeg var den nyeste trend. Men jeg tror meget af det egentlig handler om, at vi gør det, vi plejer, ikke? Altså, det vi giver videre til hinanden og til de nyere generationer. Lur mig, om der ikke er kommet nogle nye traditioner. Hister her, man kan jo sige, at før i tiden, der var det meget Kongens Nytorv. Man plejede at danse rundt om inde i København. Og det ændrede sig så meget under corona, fordi så, og metrobyggeriet på Kongens Nytorv, så der var simpelthen ikke mulighed for det der. Så blev det så Storkespringvandet i stedet for. Og så kan man sige, at på den måde er der sket noget på den længere bane. Men jeg ved ikke lige om i år, om der har været den der store ting.
3: Jeg så et enkelt post på, jeg ved ikke, om det var din liveblog eller en anden. Jeg har fulgt mange studenter liveblogs i dag. Ekstra Bladet har også haft en genial en med prinsesse Isabellas vogntur, hvor der har været to journalister tilknyttet i øvrigt. Men jeg så bare et gymnasium i Jylland, jeg kan ikke huske præcis hvor mange af de studerende havde sådan enten broderet, eller syet, eller strikket deres studenterhue. Det var næsten hele klassen, der sådan havde udsmykket dem med en eller anden form for sådan gør det selv. Det var, skete i hvert fald ikke på Frederikshavns, ja, det var så også Frederikshavns Handelsskole for mig i 2012. 15 stykker. Det er måske derfor.
5: Det lyder da så optur. Mm. Altså, det lyder da helt vildt optur. Altså, det ville jeg da ønske, jeg selv havde gjort.
0: Det sidste spørgsmål, Vilas. Noget af det, vi har talt meget om den her årgang af studenter, det er jo, at de har haft AI hele deres studenterliv.
5: Ja.
0: Eller det hele deres gymnasie, hans skoleliv, ikke? Virkede de dummere på dig?
5: Altså, jeg må sige, altså, da jeg i sin tid var på vognen, der var jeg sgu lige så dum, hvis ikke dummere.
0: Så det
5: tror jeg sgu ikke, vi skal regne med.
0: Det også,
5: vi går en lys fremtid måde i forhold til, hvad jeg så.
0: Tynd is at komme ud på også, vil jeg sige. Tak fordi du var med, Vilas.
5: Jamen, selvfølgelig.
0: Og man kan jo gå ind og læse Vilas Rostrups liveblog ind på DRK, så man har lyst til at få lidt god stemning her på sådan en
3: studenterdag.
0: Ja.
3: En af Tysklands helt store fodboldlegender, Bastian Schweinsteiger, tidligere midtbanespiller, han er VM-kommentator for tyske AAD, og han er endt i noget af en storm af kritik. Han beskyldes nemlig for racisme i sin beskrivelse af afrikansk fodbold, og det var op til Tysklands kamp mod Elfenbenskysten i sidste uge.
6: Nej, det bliver svært, ikke? Over 90 minutter. Bisschen afrikanischer Fußball natürlich, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, ein bisschen wild ist, ein bisschen vielleicht manchmal auch nicht ganz so von der Taktik geprägt ist.
0: Ja, han beskriver den ivorianske spillestil som lidt afrikansk fodbold, lidt uorthodox, lidt vildt, ikke så præget af taktik. Vi må forberede os på det uforudsigelige.
3: Og det fik så i aftes Elfenbenskystens landstræner MSC Faye til at kalde kommentarerne for racistiske.
7: Et c'est vrai quand j'ai entendu ces commentaires, j'étais déçu en fait de l'homme.
0: Ja, da jeg hørte hans kommentarer, bliver skuffet over manden. Når man kender fodbold, som han gør, er det mærkeligt at komme med den slags udtalelser, som man uden omsvøb kan betegne som racistiske.
3: Oskar Rothstein, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
3: Journalist på Danwatch, forfatter i øvrigt og kender af afrikansk fodbold. Bastian Schweinsteigers ord her om afrikansk fodbold, specifikt om det ivorianske fodboldhold ved VM. Hvorfor gør det så ondt på Elfenbenskystens træner?
8: Man skal forstå konteksten. Afrikanske spillere og trænere har været udsat for nedværdigende stereotyper i den internationale fodbolddebat i årtier. Kort sagt så er afrikanske spillere blevet reduceret til en rå krop. Altså man har i vores del af verden haft sådan en fortælling om, at de nok kunne løbe hurtigt, og de kunne hoppe højt, og de kunne sparke hårdt, men de havde ikke det fornødne taktiske overblik eller den tilstrækkelige teknik heller til ligesom for alvor at være en del af den absolutte topklasse. Eller i hvert fald, hvis de skulle være en del af den absolutte topklasse, så var der brug for sådan en hvid europæisk autoritet ude på sidelinjen, der så at sige sådan kunne opdrage den der nok så talentfulde krop, men også vilde krop. Så det er for Emerson Faye og det ivorianske landshold, så er det en meget velkendt stereotyp, som Bastian Schweinsteiger udtrykker, og på et stadig mere selvbevidst kontinent, også et stadig mere selvbevidst fodboldkontinent, der måske har haft for vane lidt at sluge nogle af de der stereotyper, når de er blevet slynget rundt, ofte til slutrunder, så er det noget, man i dag er mere tilbøjeligt til at opponere eksplicit mod, som den ivorianske landstræner gjorde. Simpelthen fordi, at man er træt af det, også fordi, at det altså helt dokumenterbart ikke har hold i virkeligheden.
3: Ja, for det,
8: at de afrikanske spillere skulle spille fodbold på en anden måde.
3: Ja, altså, det var nemlig det, jeg skulle til at spørge dig om. Altså, hvis man zoomer ind på Elfenbenskystens hold, spiller de, som Schweinsteiger siger, lidt mere uorthodokst, vildt, lidt mindre præget af taktik end for eksempel de europæiske hold?
8: Nej, Det mener jeg virkelig ikke, at man vil kunne sige. Altså, den afrikanske fodbold i dag er konventionel. Og selvfølgelig er den det, fordi hvis du ser på den baggrund, som både spillere og trænere har på de afrikanske VM-nationer for eksempel, så er de vokset op i europæiske eller vestlige fodboldmiljøer, langt de fleste af dem. Emerson Faye er rigtig nok ivorianer, men altså, han er født og opvokset i Nantes i Frankrig og selv spillet fodbold i den franske række, aldrig spillet fodbold i Elfemindskysten. Det samme gælder for mange af hans spillere, der er vokset op i europæiske klubber. Så i den forstand er mange af de afrikanske landshold fuldstændig lige så europæiske i sin fodboldkultur, som det franske eller det belgiske er. Og hvis du også bare ser de afrikanske landshold spille, både ved slutrunden nu, men også hvis du ser afrikansk landsholdsfodbold, for eksempel når der er Africa Cup of Nations, altså de afrikanske kontinentalmesterskaber, så er det en type af fodbold, som bliver spillet i resten af verden. Selvfølgelig er der noget variation. Nogle hold spiller på en måde, andre hold spiller på en anden måde. Men igen, det er variationer af den samme sådan, grundtype af fodbold, som ikke i dag er væsensforskellig fra den, der bliver spillet i for eksempel til Europamesterskaberne.
3: Og du må rette mig, hvis jeg tager fejl i nogle af mine fordomme, Oscar, men jeg forestiller mig, at sådan professionaliseringen af fodbold er kommet senere til Afrika end fra Europa, så hvad kan man sige, er den her stereotyp opstået ud af ingenting, eller har der tidligere været sådan måske en mindre taktisk tilgang hos nogle af de afrikanske hold?
8: Altså prøv at den her stereotyp er på ingen måde opstået ud af ingenting, og den har i sin grundessens ikke noget med fodbold at gøre. Altså der går en lige linje faktisk. Det kan godt være, at den slår et par knæk, men der går egentlig en lige linje fra det, Bastian Schweinsteiger udtaler under det her VM, og så til hvad hans landsmænd og store filosofer, både Kant og Hegel, tænkte i oplysningstiden, og hvad der ellers er blevet skrevet og tænkt om Afrika og afrikanerne i både vestlig idé, kultur og litteraturhistorie. Altså den her idé om, at den afrikanske fodboldspiller skulle være et råt fysisk talent, men ikke have den tilstrækkelige taktiske indsigt til at være i international elite. Det er jo bare en sportificeret udgave af det, som har været den vestlige kolonialismes grundfortælling om Afrika og afrikanerne, altså som nogen, der nok havde noget rå arbejdskraft, vi var interesseret i, men som grundlæggende var usiviliseret, og som havde brug for en eller anden form for vestlig autoritet for at kunne indtræde i moderniteten. Altså, der er det her bare en fodboldudgave af nogle troper, som rækker langt, langt ud over sporten og mange, ja, egentlig århundreder tilbage i tid.
3: Og det er jo meget rum for en tidligere sådan midtbanedynamo som Bastian Schweinsteiger. Tror du, han har, hvad kan man sige, været eksplicit racistisk, eller tror du, han har tænkt racistiske tanker, da han lavede den her kommentar? Eller?
8: Det er jeg sikker på, at han ikke har. Altså, han er i en eller anden, altså, han skal selvfølgelig stå til ansvar for hans egne ytringer, og det er på ingen måde heldige eller elegante kommentarer, men i en eller anden forstand er han også et offer for en fortælling, som er blevet skabt og reproduceret i lang, lang, lang tid, før han overhovedet fik en fodboldkarriere og blev fodboldkommentator. Altså Bastian Schweinsteiger, og det er måske også derfor, den her sag er interessant, er ikke et isoleret tilfælde. Altså han er, det han sagde forleden, er et udtryk for noget sådan lidt mere strukturelt. Og det er derfor, det er også, tror jeg, fremkalder stærke følelser og holdninger på tværs af det afrikanske kontinent, ikke kun i den ivorianske landsholdslejr, netop fordi, at der er noget sådan lidt mere, noget mere på spil end bare stakkels, var jeg ved at sige, Bastian Schweinsteiger.
3: Ja, tror du, det handler om, at det er ham, der har sagt det, eller at tiden er moden til, at man kan, som for eksempel Elfenbenskysten træner, tage det opgør, eller hvorfor tror du, at den her sag lige er der skaber røre?
8: Altså, Der er helt, altså det var også det, jeg sagde i starten, altså Afrika er ikke kun i fodboldverdenen, men også i det internationale diplomati, den internationale handel, et stadig mere selvbevidst kontinent, og man har fundet sig i nogle ting, som der som man er mere tilbøjelig til i dag at gå i offensiven mod. Herunder sådan nogle udtalelser fra Bastian Schweinsteiger, og den afrikanske fodbold, altså igen, det er spillere og trænere, der kommer fra nogle af de mest anerkendte, respekterede akademier i Europa, spiller ind på nogle af de allerstørste klubadresser. Til VM i Katar havde du et marokkansk landshold, der kom til semifinalen. Afrikansk fodbold og de afrikanske landshold anerser ikke sig selv som sekundære til det, som Bastian Schweinsteiger på en eller anden måde antyder, skulle være den rigtige fodbold i Europa. Så ja, altså jeg, det er noget, som i højere grad end tidligere er anledning til sådan eksplicit kritik tilbage fra i det her tilfælde, så er jo Emerson Fahis side.
3: Tak for det, Oscar Rothstein.
8: Selv tak.
3: Journalist for Danwatch, og forfatter og kender af afrikansk fodbold.
0: Mindst 589 har mistet livet, og næsten 3.000 er kvæstet efter to kraftige jordskælv har ramt Venezuela. Lige nu er 38.000 personer meldt savnet, ligesom dødstallet forventes at stige.
3: Redningsarbejdet har stået på lige siden jordskælvene ramte natten til torsdag. Mange mennesker er formentlig fanget under murbrokker stadigvæk fra sammenstyrtede bygninger. De kraftige jordskælv går især ud over børn og familier, det fortæller Tue Kasar Jacobsen, der er international direktør i Red Barnet med ansvar for internationale udviklingsprogrammer og nødhjælpsindsatser.
9: Jamen altså, nu er det jo blevet midnat i Venezuela, og vi får egentlig nat nummer to, hvor rigtig mange børn og familier skal overnatte ude i det fri. Efter de store jordskælv, så vi jo, at mange, eller tusindvis af familier og børn, søgte ly ud på gaden, i parker og på fortov for at komme væk fra både bygninger, der er faldet sammen, men jo også frygten for, at der skal være flere kollaps.
0: Ja, velkommen Stephanie Suryk.
10: Mange tak.
0: International korrespondent her i DR. Du er i Washington, men følger det her. Hvad ved vi lige nu om omfanget af jordskælvene?
10: Jamen nu præsenterede I jo selv de seneste tal, og de viser jo i virkeligheden mest af alt, hvor utroligt svært det er at få sig et overblik, fordi de her modelberegninger, altså statistiske automatiske beregninger, der bliver lavet til jordskælv, de har jo indikeret nogle langt højere tabstal, over 10.000. Det er jo en indikation af en modelberegning. Og det, der foregår lige nu, det er jo simpelthen det, man på amerikansk kalder body count. Altså, man er simpelthen i gang med at registrere døde, som bliver båret ind på hospitalerne. Og det er bare en meget langsomlig proces. Så vi har ikke noget overblik endnu. Det her, det er det, man kalder fase 1 af et redningsarbejde. Det vil sige, det handler simpelthen primært om at finde overlevende inde i ruinerne. Det er det, alle har fokus på lige nu.
0: Ja, og hvad er, man kan jo næsten regne noget af det ud, ikke? Men hvad er de største udfordringer for redningsarbejdet i Venezuela lige nu?
10: Jamen det er at få hjælp udefra. Få de specialiserede eftersøgnings- og redningsfolk, få ingeniører ind i landet, der kan vurdere, om sammenstyrte bygninger overhovedet er sikre at arbejde i. Der er brug for hunde, der kan sniffe sig frem til overlevende. Der er brug for mikrofoner og kameraer, så man kan sænke ned i murbrokkerne for at se, om der er mennesker, der ligger indklemt eller befinder sig i hulrum. Og så er der i høj grad brug for både gravmaskiner og kraner, som kan fjerne store murbrokker, fordi der er desværre masser af steder lige nu, hvor man stadig graver med de bare næver.
0: Og er den slags hjælp så på vej?
10: Det er den i allerhøjeste grad, både her fra USA, som var det første land, som meddelte, at man ville sende specialiseret hjælp afsted, og så fra en lang række nabolande. Så hjælpen er på vej. Det er også bare desværre en kamp mod tiden, fordi det er som regel, de fleste overlevende finder man efter de første 24 timer, efter store jordskælv, som det vi har set. Inden for de første 72 timer er der stadig god mulighed for at finde overlevende, og så begynder det altså desværre at blive meget svært. Men altså, jeg vil sige, nu dækkede jeg selv det store jordskælv i Haiti i 2010, og der fandt man jo for eksempel efter 5 døgn en dansk FN-mand, som altså havde overlevet uden hverken mad eller drikke i ruinerne. Så det er muligt at finde nogen, også efter de første 3 døgn, men det er virkelig nu, det gælder.
0: Jeg kan godt huske, du var afsted der i 2010 på Haiti, efter det første skælv. Kan du sige lidt om, hvordan var det at bevæge sig rundt i de der murbrokker, i de der ruiner? Der kom så nogle kraftige efterskælv dengang jo.
10: Ja, det gjorde der, og der har også været, ganske vist ikke kraftige efterskælv, men der har været en meget lang række efterskælv i Venezuela. Altså det, vi oplevede i Haiti, og som er det samme, der sker nu, det er, at efterskælvene gør kun situationen mere farlig, for de bygninger, der måske ikke styrte sammen i de første skælv, men blev beskadiget, de risikerer at styrte sammen i løbet af de altså af de efterfølgende skælv. Og det betyder desværre også, at man med mellemrum skal stoppe redningsarbejdet, når der kommer efterskælv, fordi så skal redningsarbejderne jo for deres egen sikkerheds skyld evakuere sig, altså at komme ud fra de her ruiner, og kan så først genoptage arbejdet senere. Så efterskælvene er problematiske, og for de mennesker, der har oplevet de store jordskælv, er de også enormt traumatiske, fordi chokket ligesom jo indlysende ikke har lagt sig efter nogle døgn, men det bliver virkelig genaktiveret, når jorden begynder at ryste, og bygningerne begynder at svare rundt om en.
0: Tak fordi du var med her, Stephanie.
10: Velbekomme.
0: Stephanie Suryk, det er internationale korrespondent, som også var med fra Washington i den her omgang.
3: Og hun fortalte jo, at den amerikanske regering, de forsøger at stille hjælp til rådighed. Jeg har også læst, at Argentina og Ecuador og Peru også gør, hvad de kan for at hjælpe Venezuela lige nu. Og så er der også privatpersoner, der melder sig til, blandt andre verdens rigeste mand, Elon Musk. Og fordi det skal handle om ham, så har vi inviteret dig i studiet, Ole Hall.
11: Ja. Hej med jer.
3: Hej, du er journalist her på redaktionen, forfatter til flere bøger om Elon Musk. Hans satellitbaseret internetservice Starlink har han jo leveret flere steder i verden i forskellige krisetider. Det vil han nu også levere til nye og eksisterende brugere i Venezuela i en måned, som følge af de her kraftige jordskælv, der har ramt landet. Hvorfor gør han det?
11: Ja, og gratis, som han understreger, det er en form for gave eller hjælp, han kommer med her. Og det er jo nødhjælp på et tidspunkt, hvor infrastrukturen, den bryder jo sammen her. Den internetkommunikation og telefonkommunikation, som man plejer at kunne have, den fungerer jo altså ikke over de her områder, hvor jordskælvet har hærget. Så det er simpelthen en stor hjælp, når man skal koordinere. Det kan være borgere imellem, der skal finde hinanden, men det er også sådan noget som at koordinere nødhjælpsarbejde. Og der er det bare en kæmpe hjælp, når han så kan komme og tænde for det her store internet op fra sine satellitter. Klik, og så kører det for dem, der før har været på det, og så tilbyder de så også en særlig hjælp til dem, der ikke har været på det før, hvor de hjælper dem gratis til at komme på i en måned. Så det er en hjælp fra en privat rigmand, som har chancen for at gøre det, fordi han har de her satellitter svævende over Venezuela i forvejen.
0: Og er man sådan unødigt kynisk, hvis man så tænker, er der også andre grunde til, at Elon Musk gør det her?
11: Nej, der er også selvfølgelig også den grund, at det er jo ekstremt positivt omtale, han får ud af det her, nu står vi og taler om det her, og det gør man jo også andre steder i verden, at han rent faktisk går ind og bruger den teknologi, han har til et formål, som vel nærmest alle synes er indlysende godt. Det giver goodwill på kontoen hos en mand som ham. Det giver simpelthen altså omdømme forbedringer til en mand, som før har slås lidt med et dårligt omdømme, så det er ekstremt oplagt, også ud fra et økonomisk synspunkt. Og man går ind her, ja, og bruger selvfølgelig nogle penge på at hjælpe folk til det her gratis internet, men altså, jeg vil da tro, at det, man får ud af det omdømmemæssigt, goodwillmæssigt, det er meget mere værd, end de penge, man bruger på at tænde for det her internet.
3: Hans rumvirksomhed SpaceX er jo lige blevet børsnoteret. Er det også noget, han tænker på, tror du, når han hjælper her, at det kan hjælpe?
11: Ja, det vil jeg tro, fordi det stiller jo sådan, hvad skal man sige, nu er han ikke amerikaner, men han er jo en amerikansk forretningsmand, forstået på den måde, han er født i Sydafrika, men han driver forretning i USA og bliver betragtet som den amerikanske tech-elites nærmest øverste kommanderende, ikke? Så at de kan gå ind nu her med en slags soft power gennem Elon Musk og sige, hey, vi kan også hjælpe med det her. Teknologi, amerikansk teknologi kan altså hjælpe. Det er jo en fordel for mange her, og Elon Musk, han får ligesom så også ligesom foden inden for på det her marked på en god måde, hvor borgerne kan se sådan, okay, han kommer og redder os, og det er jo noget, vi har set ham, altså han gjorde det også i Ukraine, hvor han var inde og hjælpe der, og så kan der så opstå situationer senere, hvor han så lige pludselig kan ligne en fjende, ikke? Men det er jo noget, der virkelig giver på pluspoint på kontoen, det han gør her, det må man bare sige.
0: Ja, fordi nu nævner du selv Ukraine, hvor han jo markerede sig ved at tilbyde til ukrainerne Starlink, så de kunne kommunikere, når de var ved fronten osv. Så har han jo sidenhen truet med at lukke det, så de ikke kunne bruge det, da de var blevet afhængige af at have det til rådighed og sådan noget. Altså, hvor er det, han placerer sig?
11: Ja, men det er jo svært, fordi på den ene side, så vil han gerne gøre gode ting og høste den gode omtale og rent faktisk altså, gøre det muligt at måske redde nogle mennesker, som ikke kunne reddes ellers koordinere det her. På den anden side, så er han jo forretningsmand, og det her det er jo simpelthen det perfekte showroom for at vise, hvad teknologi kan gøre. Altså her, der beviser han jo satellitternes værdi for noget større. Altså hvad skal man sige? Hvis man skal svinge sig lidt op på det der Elon Musks niveau, så vil han jo gerne gøre godt for menneskeheden. Og her, der kan han jo faktisk sige, at det her, det er jo faktisk godt for de mennesker, vi nu kan hjælpe og redde. Ikke? Så han har jo en oplagt chance her, og jeg vil faktisk undre mig, hvis ikke han gjorde det, så vil det faktisk være dybt, dybt mærkeligt. Så jeg vil sige, at det her det er en no-brainer, hvis man skal sige det på moderne dansk. Selvfølgelig skulle han gøre det her, og så må vi så se, om han bruger det til en adgang til det, til det her marked, eller hvad han vil bruge det til senere, til at presse nogen, fordi der er jo også konflikt mellem USA og Venezuela. Ikke? Det må vi se, men det er en magtdemonstration, samtidig med, at det er godt for hans forretning.
0: Er der andre, der kunne gøre det samme, altså tilbyde det samme, som Elon Musk tilbyder lige nu?
11: Ja, det er der, og jeg undrer mig egentlig lidt over, at der ikke er andre, der kommer på banen og gør det her, men det kan hænge sammen med Elon Musk. Han er den, der har flest satellitter. Han har skabt et system, der er relativt brugervenligt. Altså, det er ret nemt for folk at koble op her. Der skal selvfølgelig laves nogle tilpasninger. Altså, han er bare hurtig til at gribe den, og det er, fordi han er længst fremme med den her teknologi og har størstedelen af satellitterne i rummet. Så han er den, der kan rykke hurtigt på det.
0: Tak fordi du kom, Ole.
11: Jamen, det var så lidt. God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Ole Hall, journalist her på PET Orientering, PET Morgen, og altså forfatter til flere bøger om Elon Musk.
3: Verdensmesterskaberne i fodbold fortsætter i aften, og det er noget af en kamp, der er i vente i aften. Norge, de spiller mod Frankrig i aften kl. 21. En kamp, som jeg forstår det, ikke er super afgørende, fordi i hvert fald begge lande er gået videre. Måske kan der være noget om, hvem der går videre som etter. I hvert fald så er det to hold, der har scoret masser af mål indtil videre, og vi skal op, så vidt jeg forstår, til Norge nu.

0: og sådan en bare en spirende optimisme, og man forstår dem godt, fordi de har glædet sig til det her. Prøv at tænk, folk, der er 25 år gamle i Norge, de har aldrig nogensinde oplevet det her før en VM-slutrunde. Nu er de her lige pludselig, og det er et af de bedste hold, der overhovedet er med ved VM, så de slutter jo ikke i aften.
1: Og nu fik August lige solgt kampen ind lidt sådan lunkent her, som om det næsten er en ligegyldig kamp. Det tænker jeg ikke nordmændene synes, eller hvad?
0: Nej, og jeg kan godt forstå det der med, at han siger, at den er ligegyldig, fordi det er den jo et eller andet sted. Det er jo ligegyldigt, om de vinder, taber eller spiller uafgjort, og derfor så er de sidste forlydende også, at den helt store stjerne, Erling Haaland, han faktisk starter ude i aften, fordi han skal spares til den 16-dels finale, de skal spille om et par dage. Så den er jo ikke ligegyldig, men jeg tror, at festen... Ja, det er klart, hvis Norge vinder 5-0 over Frankrig, som måske er favoritter til at vinde VM, så tror jeg, festen her på Ullevål, hvor jeg er, den bliver vild. Men uanset hvordan det kommer til at gå, så bliver det vildt, fordi de er videre, og de kommer til at møde en modstander, som de godt kan slå. Det hedder enten Sverige eller Elfenbenskysten, som det ser ud lige nu, inden der så venter. Hvis de vinder den kamp, så vinder Tyskland eller Brasilien. Så det er også sådan lidt, okay, hvem vil man så helst møde? Det tror jeg, man er ligeglad med i Norge.
2: Og hvad siger de, nordmændene, når du taler med dem?
0: Jamen de er bare sådan, altså, det er den der forventningsglæde, og så er de jo meget interesserede i, hvad fanden jeg laver heroppe. Hvorfor er DR1 kommet til Ullevål? Jeg håber, fordi vi sender vores udsendelse kl. 20 på DR1 heroppe med optakt på Ullevål stadion. Det er deres parken, ikke? Der er 35.000 mennesker, som har indløst billet til det her stadion. Der er køer udenfor lige nu, folk venter på at kunne komme ind. Og så er de selvfølgelig interesseret i at høre, hvorfor vi er her. Og det første, de spørger om, det er selvfølgelig, hvem holder I med? Og der må jeg bare henvise til, at der er jo lavet undersøgelse hjemme i Danmark, der viser, at danskerne holder med Norge. Så det gør jeg selvfølgelig også.
2: 35.000 mennesker, altså jeg kan bare lige forstå, det er til at komme ind og se kampen på storskærm inde på nationalstadionet.
0: Et af de tre storskærmsarrangementer, der er her i Oslo, så er der også et i Bergen. Så det fortæller jo også lidt om, hvad det er for en stemning, der er. Og der, altså, jeg har lige været inde på stadion, nu står jeg lige på mit hotelværelse, fordi jeg sidder lige og er lige ved at stryge min skjorte og så videre til i aften. Men altså, der er dækket, altså der er selvfølgelig tribunerne, der sidder folk, og så nede på det, der plejer at være fodboldbanen, er der lagt sådan nogle plader ud, og så er der dækket op med borde. Og så er der en kæmpe, kæmpe stor scene ind midt på med en kæmpe stor tromme. Og den kan jeg godt regne ud, hvad den skal bruges til, fordi hvis man har set nordmændene under det her VM, deres fans, så er det, de er blevet kendt for, det er den her ro-ting. Og den bliver ligesom sat i gang med en kæmpe stor tromme. Og mit håb, mit mål, mit største ønske, det er, at jeg på en eller anden måde i aften får mig sned op på den scene, og få lov til at banke på den store skærm. Eller på den store tromme der.
2: Hvis du banker på skærmen, så tror jeg, de bliver meget vrede, Tobias Hansen. Tak, fordi du var med.
0: Selv tak.
2: Journalist på Sporten her, det er med fra Oslo.
1: Vi kan jo lige høre, hvis vi skal have en fornemmelse af de norske fans. De slog jo Senegal 3-2. Det blev taget ned sådan her.
3: Banker Senegal! Hej! Fint hjælp, hvad den er en tøj! Vi skal bære. Hvilken planet lærer vi på? Hvad fanden er det dummeste, jeg har set? Det bliver jo ikke sykere. Jeg ved ikke, hvor jeg skal... Er vi på Mars? Skjønner fanden ikke, hvor jeg er engang? Er det ikke mulig å håndtere det greia?
4: Italien! Kom igjen!
1: Ja, der er jo reelt ingen, der kan forstå norsk, men altså, vi forstår pointen
2: sige,
1: her.
2: Man forstår ikke det eneste ord, men man forstår det hele alligevel.
1: Ja.
2: Nå, men det skal jo ikke gå op i fodbold, det hele.
1: Nej, der er jo også håndbold.
2: Ja, præcis. Og jeg er i hvert fald selv en stor håndboldfan, Julia. Og derfor så blev jeg med det Dannebrog på brystet, jeg har, meget glad, da jeg så, at Emil Nielsen, vores allesammens yndlings håndboldmålmand, han blev hædret i dag. Det europæiske håndboldforbund har kåret ham som den mest værdifulde spiller i Champions League. Turneringen, der som hans hold Barcelona vandt for et par uger siden. De skrev sådan her om ham. Emil Nielsen er den eneste mandlige spiller, der i øjeblikket kan kalde sig europamester, verdensmester, olympisk mester og Champions League-vinder på samme tid. Han er konsekvent blandt de bedste målmænd i alle turneringer, han deltager i, og han leverede flere afgørende redninger, da Danmark vandt EM, og da Barcelona triumferede i Champions League, skrev de altså. Det er jo et andet gang, han får prisen, og lad os lige høre, hvordan nogle af hans en holdkammerat og en modstander og han selv sagde til TV2 efter den her finale.
5: I'm also really proud that I played, that I can say that I played with Emil.
6: Når han ikke er på mit hold, så er han lidt irriterende at spille mod.
7: Jeg er meget glad.
5: His name gonna be up there with the best of the club for sure.
6: De chancer vi
2: Det var Dick Amem, hans holdkammerat Lasse Andersson, hans holdkammerat på landsholdet, men modstander i finalen her, som Emil Nielsen selv til sidst, der fortalte. Og du skulle
1: det er også flot to gange.
2: To gange har han vundet den.

0: Og så synes jeg jo, at i dagens anledning, der kunne vi spille noget, som jeg engang har været med til at lave på vores søsterprogram K-Live her på P1. Det var da Danmark vandt VM sidste år. Der fik jeg Malte Tellerup, der er digter og forhenværende elitehåndboldmålmand, til at skrive et hyldestdigt til Emil Nielsen. Og det tænkte jeg, at vi lige kunne høre lidt af.
1: Hyldest til Emil Nielsen. Vi er her for Emil. Her for Emil Nielsen i sit mål for hans 40% og det store smil. Her for målmandsspil gjort nemt, stå rigtigt, følge boldomgangen og siden skudarmens flugt imod sig. Vi taler til basics i det spil, udført til usete højder. Så mange rigtige positioner at reagere ud fra. Så hurtig hånd-øje-koordination at reagere med. Her for Emil i sit mål for hans magiske 40% matematik. Stå og regne på, mens medspillerne er i angreb. Her for hans udsøgte lange aflevering eller ligefrem skud på mål. Hans afvæbnende agerighed, Emil, i sit mål.
2: Emil, i sit mål. Og så kan vi sige velkommen til dig, Sigurd Philipsen.
3: Ja, hej.
2: Hej, velkommen og tillykke.
3: Hej, tusind tak for det.
2: Du er lige blevet student fra Tornbjerg Gymnasium i Odense. Hvordan går det?
3: Ja, præcis. Det går godt. Vi har det godt. Dejligt varmt, men vel tilpas.
2: Og hvordan, der har været en lang læseperiode, eksamensperiode op til den her dag, men du har også været i en anden form for træning.
3: Ja, det kan man godt kalde det. Som lidt sideløbende med at læse op til eksamen, så har jeg så også prøvet at være lidt på en alkoholtræningslejr, kan man sige, de sidste 14 dage, for ligesom at vende mig til dagen her, da jeg ikke drikker normalt. Så er jeg ligesom blevet nødt til at, hvad kan man sige, trappe lidt op med alkoholen, for ikke at gå fuldstændig kold på studenterkørslen.
2: Ja, hvem har været din træner?
3: Det har nok været min mor, der har presset lidt på, må jeg erkende. Så vi har drikket under kontrolleret forhold derhjemme, og prøvet at sætte alkoholmanden en lille smule op, og så har jeg... Så de fester, vi har haft inden studenter kører sin i dag, har jeg så prøvet at drikke lidt mere, end jeg plejer. Og det er heldigvis gået okay, så nu føler jeg mig sådan rimelig rustet til i dag.
2: Altså, hvor kontrolleret har den der træning været? Altså, et schema, og så altså, en dag en øl, så to dage senere to øl?
3: Nej, dog ikke. Det er ikke, fordi det har været så struktureret. Det har, altså, man kan sige, når jeg plejer at drikke 0, så har det egentlig bare været at drikke mere end det. Og så starte stille og roligt ud og vende kroppen til det. Fordi at når jeg ikke er vant til det, så skal der ikke særlig meget til, før at jeg kan mærke det. Så det har været små step. Og så må det ligesom briste eller bære i dag.
2: Og normalt så drikker du ikke, fordi du på eliteplan dyrker landevejscykling.
3: Ja.
2: Men hvorfor egentlig det her? Altså, hvad er målet? Er det bare at ikke gå kold i studenterbussen?
3: ja, det kan man godt sige. Er målet, om ikke andet, bare at hygge sig, og det går alt andet noget nemmere, hvis man drikker lidt og får lidt indbords, da alle de andre også... altså allerede på nuværende tidspunkt er rimelig væk. Så det er lidt nemmere at falde ind i stemningen, kan man sige.
2: Det lyder helt perfekt.
0: God fornøjelse.
2: Sigurd Philipsen her klokken 5:05. Tak, fordi du var med i P1-orientering.
3: Mange tak.
2: Og det var altså Sigurd Philipsen fra Tornbjerg Gymnasium.
0: Lige nu en sidste ting inden radioavisen, Julie. Onsdag aften, der faldt jeg over en lille notits på DR's, den her kort nyt rulle, vi har, hvor der bare stod 3 busser stjålet inden for en uge i Hobro. Og jeg kan lige læse lidt mere op fra nyheden. Der står, det seneste busteori skete onsdag, hvor en regionalbus forsvandt fra stationen i de tidlige morgentimer. Bussen kunne dog følges via GPS-signal og blev fundet i Fredericia. Ved det første busteori blev en 38-årig mand anholdt efter at have kørt bussen mod Silkeborg. Han blev standset på en motorvejsafkørsel, hvor det viste sig, at han var påvirket af cannabis. Noget af en besynderlig historie, som efterlader mange spørgsmål, og du kan svare på et par stykker af dem, Frederik Als.
4: Ja, det er korrekt.
0: Politikommissær og leder af Efterforskningscenter Himmerland. Det er noget af en sag, hva'?
4: Ja, den er lidt besynderlig.
0: I arbejder med teorien om, at det er den samme gerningsmand, der har stjålet bussen, eller busserne, de her 3 gange. Hvad giver den mistanke?
4: Efterforskningen tyder på, at der muligvis taler om samme gerningsmand, og vi ved, hvem pågældende er, og ja, vi leder efter ham.
0: 3 bustyverier. vi kunne læse, at en på vej mod Silkeborg og en fundet i Fredericia. Hvad med den sidste?
4: Ja. Nummer to bus, den blev fundet i Aarhus Midtby.
0: Og kan man sige noget om, hvad han vil? Altså, når han så kører bussen fra Hobro og så sydpå?
4: Nej. Vi er i gang med en efterforskning for at finde ud af, om der er tale om samme mand, og det har vi en formodning om, der er. Hvad han vil med det, det er vi ikke kommet længere med. Men det er jo noget, det efterforskning skal vise.
0: Og altså, det er en mand, der har stjålet en bus og kørt den potentielt påvirket af cannabis, som man kunne også kunne læse. Det lyder da i hvert fald vildt farligt.
4: Man kan sige, at ham, der er standset i den første sag, han er blevet narkometertestet, og der er blevet taget blodprøve på ham, og vi afventer svar for den. Men han har i hvert fald ikke kørekort til bus, så ja, det er potentielt en farlig sag, og det er også derfor, vi tager den alvorligt.
2: Altså, Frederik, jeg spørger, altså, det er jo hvordan stjæler man en bus?
4: Ja, det er vi også selv meget interesserede i at vide, og det er også derfor, vi ikke kan sige så meget om det lige nu. Men vi er tæt samarbejde sammen med firmaet anmelder på forholdene, og de har også foretaget sådan nogle forebyggende tiltag nu med blandt andet at flytte busserne, for hvad de alle sammen holdt ind til et indhegnet område.
0: Og jeg kan læse, at det her busselskab, de faktisk udtaler, at vi må konstatere, at det må være en person med indgående kendskab til procedurer og håndtering af busser i øvrigt. Har I noget, der peger på det samme?
4: Ikke endnu, men det er korrekt, at det er atypisk, at man stjæler busser, og hvis det er samme mand, at man har gjort det flere gange, det kunne sagtens tyde på, at man har en eller anden form for indgående viden om, hvordan bussen fungerer.
0: Og det, altså eller I arbejder i hvert fald med teorien om, at det er den samme mand, der har gjort det. Og han blev så fanget i det første bustyveri her den 18. juni på vej mod Silkeborg. Hvad har politiet gjort med ham, siden han så kan stjæle busser igen?
4: I første forhold, hvor han bliver standset ned omkring Ikast med retning mod Silkeborg, der bliver han jo anholdt, og man tager blod af ham, og man får ham sigtet for det her brugsteori. Efterfølgende, så sker det jo også, som I har sagt, ret hurtigt, der sker to yderligere bustyverier, og vi har selvfølgelig mistanke om hele tiden. Men nu går vi i hvert fald med den teori om, at det er ham, og vi er ude og lede efter ham.
0: I ved, hvem han er. Hvad gør man for at fange ham?
4: Jamen, han er blevet efterlyst, så vi afventer, hvad det giver, og så er vi jo tæt dialog med busselskabet, skulle de opleve, at endnu en bus skulle blive stjålet.
0: Hvad kan straffen være for tre bustyverier potentielt påvirket af cannabis?
4: Åh, det er for tidligt at sige. Det kommer også an på, om han har gjort skade på busserne og andet.
0: Frederik Als, vi ringer tilbage, når I har fanget ham.
4: Ja, det lyder som en aftale.
0: Tak for snakken, politikommissær og leder af Efterforskningscenter Himmerland.
2: Det var den første time af PET-orientering den her brandvarme fredag. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Vi skal høre noget om hedebølge, noget om, at det er rigtig varmt i Paris. Og så er der også mere VM. Og så til allersidst, inden klokken bliver 6, så får vi lige lidt film at køle af på. Men altså først, en radioavis, den kommer her klokken 5.
5: Der er stadig lidt tid, til vi skal have en radioavis. Så indtil da lytter vi til Rosalia og nummeret Mundo Nuevo.

0: Efter radioavisen, så får du anden time af orientering.
1: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål sent i aftes. Det skriver det amerikanske militær centralkommando på X, og de skriver, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Senere har Iran så sagt, at de har svaret igen på det amerikanske angreb, der skete i aftes. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den oplysning har USA ikke kommenteret på. Det er varmt for tiden, og i nat kan vi nå op over 20 grader. Og det kan gå stærkt ud over søvnen. Hos plejehjemmet Rosenlund i Lem i Vestjylland kan de tydeligt mærke, at beboerne har svært ved at sove i de varme nætter. Det fortæller sygeplejerske Berit Andersen.
2: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
1: Plejehjemmet har netop investeret i et soppebassin for at køle beboerne ned, inden de skal sove. Og så sørger de for at lufte godt ud.
2: Og så har vi op på plejeboligdelen, har vi sådan noget, fået noget udvendig solafskærmning, så vi kan rulle for solen i de perioder, den står direkte ind i lejlighederne. Det tager sådan det værste af varmen, men jo ikke det hele.
1: Og flere nætter med dårlig søvn på grund af hedebølge kan påvirke hjernens funktion, det fortæller Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svært ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: I går var en ganske særlig dag på rådhusene og kirkerne rundt omkring, for datoen 26.6.26 var en populær dag at sige ja til hinanden, særligt i de store byer. For eksempel i Odense Kommune fortæller Lene Djurhus, der er borgerservicechef.
4: Det billede kan vi godt nikke genkendende til. Vi har intet mindre end 21 par, der skal giftes i morgen, og det er noget mere end gennemsnittet på en almindelig fredag.
1: Og der måtte også en anden bemanding og en god plan til for at få en fin plads til 42 jæger fra klokken 10 i går, fortæller borgerservicechefen.
4: De plejer at tage sådan 10 minutter i kvarter i gennemsnit, men selvfølgelig kan der være nogle udsving i det her. Så der er et par timers arbejde foran de gode folk.
1: Og flere kirker rundt omkring tilbød drop-indvielser i går. Så når vi også til lidt flere ord om vejret, fordi ikke kun natten, men dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader og mulighed for enkelte regnbyger.
5: God eftermiddag og velkommen tilbage til P1-orienterings anden time, hvor det blandt andet skal handle om det samråd, som Nicolai Wammen, justitsministeren, har været på i dag. Her åbnede han for, at politiet kunne få tilført flere ressourcer for i fremtiden at undgå, at sager bliver vasket, som han var blevet indkaldt til samråd om. Vi taler med formanden for Politiforbundet lidt senere og spørger ham, om flere penge er det eneste, der kan løse problemet, eller om betjentene måske selv kunne have gjort det bedre.
6: Vi skal også til Venezuela, hvor dødstallet stiger. Over 500, næsten 600 døde er allerede blevet fundet. 10.000 vis er savnet. Hans Storgård har været udsendt til jordskælvsramte dele af verden for Røde Kors flere gange. Han fortæller os, hvad man stiller op, når man står og der i ruinerne og kigger på en bunke murbrokker, der måske ligger mennesker derinde.
5: Det bliver en meget varm weekend. Hvad kan man så gøre ved det? Man kan drikke noget iskoldt, man kan måske smide tøjet, stikke fødderne i noget varmt vand, gå ud og vaske sin håndled i noget meget koldt vand, som jeg gjorde lige mens der var radiovis. Nogle gange, så varme bare ikke til at slippe afsted med, eller slippe af med. Og hvad gør man så? Ja, til sidste time, der ringer vi til Eva Ejstrup fra Politikken, der anbefaler film og serier, der kan virke afkølende. I studiet den anden time også er P1-orientering, Augustin Brun og Julie Toft.
6: Og vi skal til Paris. Il fait chaud. Det er varmt i Paris. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i det centrale Frankrig. Der er simpelthen så varmt, at der er nedlagt et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i dag. Det trådte i kraft her ved middagstid.
5: Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer. Jeg læste noget om, at hospitalerne er allerede ret fyldte, og for at undgå, at det bliver værre, så vil man altså undgå, at der bliver drukket alkohol i det offentlige. Katrine Lefebvre, god eftermiddag.
7: Ja, god eftermiddag.
5: Direktør for det danske studenterhus i Paris. Lad os starte med den her alkohol. Hvordan tager franskmændene det, at man i Paris ikke må få et glas vin på gaden?
7: Jamen altså, det er jo selvfølgelig i dyb modstrid mod den franske folkesjæl. Altså, det er jo klart, at man har lyst til at få sig et glas, som man plejer i offentligt rum. Men det er simpelthen, som det også blev sagt lige før, altså af sundhedsmæssige årsager, der har man altså skønnet, at nu var det altså nødvendigt at gribe til andre midler. Og fra i dag kl. 12 har det altså været forbudt at købe alkohol i supermarkeder og på restauranter, men der er stadigvæk nogle små lommer. Der er nogle caféer, der har lov til stadigvæk at servere et glas. Men overordnet er det simpelthen noget, man har ønsket at indføre, fordi det simpelthen er blevet lidt småfarligt at indtage alkohol i den varme, der nu har været mere end en uge i Paris. Og det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge. Og så er det jo klart, altså et eller andet sted, da jeg hørte forklaringen i radioen, så tænkte jeg selv, ja, okay, det giver måske meget god mening, at man må lige holde lidt igen, og så ligesom på en eller anden måde finde på at feste på en anden måde, eller holde sig inden døre i eget hjem. Der må man jo drikke lige så meget, man vil, hvis man har lyst til det i den varme. Det kan jo ikke anbefales, vil jeg sige. Og så vil jeg også sige, at jeg hørte en forklaring om, at hvis man indtager alkohol i den her varme, jamen, så mister man også den sans, der siger, at du skal have noget vand. Altså man mister sin tørst på en eller anden måde. Så man får altså faktisk for lidt væske og for lidt vand, og derfor kan man falde om, drætte om kul, blive svimmel osv. osv. Og de har bare ikke kapacitet til så mange ambulancer hele tiden på grund af sådan noget. Så på en måde giver det i min verden meget god mening. Jeg er jo, som det blev sagt, direktør for det danske studenterhus i Paris, hvor vi har en masse dejlige unge mennesker boende. Og det er jo klart, at situationen for dem, fordi vi har naturligvis ikke aircondition i studenterhuset, og derfor er det er sin sag, altså at skulle studere, gå til eksamen, spille på sit instrument, altså bare ligesom agere og være til stede i den der enorme varme. Det er som et greb, der bliver taget på ens krop. Og derfor så har vi jo sådan samtaler og snakket om, hvordan gør vi det bedst, hvordan klarer vi det, og hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden. Og der er fællesskaberne jo altså bare det aller vigtigste. Det er det, vi kan mærke i studenterhuset, at man skal tage sig af hinanden, og man skal tage sig af de folk, især dem, der er alene. Og det er også det, som de franske myndigheder bliver ved med at sige. I skal gå ud, række ud, sidder der en nabo, sidder der en person alene, så det er der, I skal sætte ind og være en god civil borger og ligesom bakke op om det. Så alkohol, på en måde, synes jeg, det kommer lidt i anden række. Det er ikke sådan, jeg har ikke hørt sådan de vildeste protester. Jeg har godt nok hørt nogen, men alligevel så er det sådan, situationens alvor er alligevel sådan ret prægnant, når man er her. Så jeg tror ikke, det er sådan de største revolutioner mod lige præcis det. Hvad siger du?
8: Der er jo VM-kamp i aften, Frankrig-Norge. Ja, vil de ikke godt have en kold øl til det?
7: Jo. Det ved de i den grad. Jeg mødte nemlig også vores norske resident i morges, som sagde, hvad skal vi gøre? Så må I jo holde det indendøre. Altså, man prøver altså at undgå alkohol på de her offentlige steder, hvor der skal vises fodbold. Det bliver en stor kamp, men det bliver nok også svært at begrænse det. Ikke? Altså, det kunne jeg forestille mig, for der er jo stærke følelser i spil. Men altså, det er det, man ligesom melder ud, og det er det, man må rette sig efter, og så er der jo masser, der ikke vil gøre det, men det kan forhåbentlig gøre, at det er et mindre omfangsrigt, end det måske normalt vil have været, for nogen vil jo også respektere det.
5: Og Katrine, ja. Må jeg bare lige spørge, der er noget, jeg faktisk har haft svært ved, når jeg har læst historier om det, altså præcis hvor grænsen går for det her alkoholforbud. For jeg kan forstå, at så er der her fra kl. 12, der måtte man ikke servere det på offentlige steder, men altså er det alle restauranter? Mm. Du sagde, der var nogle caféer, der godt måtte, og ja, må man købe det i supermarkedet, og hvordan?
7: Nej, man må faktisk ikke købe det i supermarkedet fra kl. 18 i dag. Der kan man ikke til klokken 7 i morgen tidlig. Der kan man ikke købe alkohol. Men jeg læste, at der var nogle visse caféer, hvor man godt kunne sætte sig ned og få et glas. Men jeg kender ikke præcis omfanget af de steder. Men Overordnet er det for at begrænse den her impact, som alkohol har i den her hede. Og jeg vil også sige, at de fleste har jo heller ikke slet ikke lyst til at drikke noget, fordi det er faktisk ret ubehageligt. Varmen er streng, og det er noget, man skal kæmpe sig igennem. Og det skal man jo gøre ved at ligesom begrænse sig på en eller anden måde. Men jeg ved jo med i aften med den fodboldkamp Norge-Frankrig, den bliver selvfølgelig svær at takle. Mm. Det er der nok ingen tvivl om. Mm. Og vi har jo også et norsk studenterhus i Citéen, hvor der vil blive vist kampen inden for de lukkede døre, hvor der også bliver meget varmt. Men der tror jeg godt, de vil knappe en norsk øl op.
8: Tak fordi du var med her, Katrine.
7: Selv tak.
8: Og det var altså Katrine Lefebvre, direktør for det danske studenterhus i Paris.
5: Og vi bliver lidt ved emnet, for et nyt studie kobler klimaforandringerne som direkte årsag til den hedebølge, som vi står i Europa lige nu. Studiet er lavet af forskergruppen World Weather Attribution og baserer sig på 584 analyserede byer i 30 europæiske lande.
8: Og det, den viser, er, at 45% af byerne har enten slået eller forventes at slå deres rekorder for varme stressniveauer.
5: Adrian Lema, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
5: Chef for National Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI. Varme stressniveauer, hvad er det for noget?
9: Jamen det er jo, når det både er varmt og der er fugtig luft på samme tid, så er det, at kroppen den bliver ekstra mærket, kan man sige, både af varmen, men også af fugten, fordi man ikke kan komme af med varmen på samme måde, som man plejer, når man sveder. Og det er det, der gør, blandt andet, når det er så varmt, som det er, og så fugtigt, som det er, at der er rigtig mange mennesker, som kommer i decideret sundhedsfare, og jo også rigtig mange mennesker, kan vi se allerede nu, som desværre dør af de her hedebølger.
5: Og vi var lige inde på deres hjemmeside for et øjeblik siden, hvor der stod, at der var nogle sådan historiske data for varmen herhjemme, og jeg kunne se, at hvad var det i Holstebro i 1975, der var der målt 36,4 grader, og i dag der er det højeste målt omkring 32, som jeg forstår det, i Danmark. Så det, hvad kan man sige, det fluktuerer jo vejret. Sådan er det jo. Så hvad kan man sige om, hvilken aktie klimaforandringerne har i den her hedebølge, vi oplever lige nu?
9: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at når vi kigger på hedebølger, så er det jo et naturligt vejrfænomen. Vi har altid haft dem, vi kommer altid til at have dem, så dem er der ikke noget nyt i sig selv. Men det vi også kan se, og det viser studiet blandt andet, og det viser vores forskning generelt med to strevner facit, og det er, at det der er årsagen til, at de bliver så varme, og så lange og så kraftige i intensitet, de her hedebølger. Det er simpelthen fordi, at vi som mennesker, vi brænder kul, olie og gas, vi udleder drivhusgasser til atmosfæren, det varmer atmosfæren op, og så giver det altså desværre nogle ekstra store skub til de her hedebølger. Så det, man kan sige, det er, at klimaforandringerne skaber ikke en hedebølge, men de gør dem meget varmere, og de gør dem meget mere sandsynlige og meget mere hyppige, altså de kommer oftere forbi, desværre.
5: Mm. Der er et citat i rapporten, som jeg har lyst til at læse op, der står, det vil være stort set umuligt, at de dags- og nattetemperaturer, der er set under denne hedebølge, vil være forekommet på dette tidspunkt af året for bare 50 år siden.
9: Ja, lige præcis. Så man kan sige, når vi kigger på den hedebølge, som er i Europa nu, så er der flere ting, som er interessante, og man skal hæfte sig ved. Det første, det er, at den kommer tidligt på året, altså nu er vi i juni, men der var også en hedebølge allerede i maj måned i nogle af de samme lande. Og det her med, at de kommer så tidligt, vi er jo langt fra det varmeste tidspunkt på sommeren, det gør, at man kan sige, hedebølgesæsonen den bliver udvidet, altså der kommer simpelthen flere hedebølger. Og den hedebølge, vi har set nu, den ville faktisk være umulig med det samme vejrsystem bare for 50 år siden. Og hvis vi sammenligner bare med for 20 år siden, jamen så er den hedebølge, der er nu, den er sådan cirka 3-4 grader nogle steder varmere i maksimum temperaturerne, end den ville have været uden den globale opvarmning. Og det lyder måske for nogen ikke er meget, det er jo bare et par grader, men når vi sammenligner temperaturerne, altså fra 42 grader til 45 grader nogle steder i Europa, så er det jo altså lige præcis, som vi startede med at tale om, at den her hedestress, den bliver ekstra farlig. 3 grader, det er ekstremt meget i de her temperaturer.
5: Hvis man går ind på DMI's hjemmeside lige nu, så kan man komme ind og kigge på, sådan, hvilke vejrvarsler der er. Og kigger man på det, så er stort set hele Danmarkskortet farvet helt orange. Så er der lige Bornholm, der er gul, og så Anholt og Læsø, der ikke rigtig har nogen farve. Det er sådan et system, I bruger til en varmeskala, som jeg forstår det, og I simpelthen på grund af, at den her klimapåvirkning overvejer at introducere et ekstra trin på den.
9: Ja, lige præcis. Så man kan sige, at vi har udviklet vores varslinger på et tidspunkt for 20 år siden, hvor vi ikke rigtig kunne forestille os, at temperaturen de kom så højt op, som de gør nu. Og det betyder også, at vi har de her trin, som vi har, men vi har faktisk ikke det røde varsel, som de jo nu bruger i andre dele af Europa, og det skal vi selvfølgelig se på, om vi ikke også skal have her, og vi har selvfølgelig kigget på det på DMI, og sagt, nu kan vi se, at temperaturerne bliver så høje, vi må se, om vi slår rekordene nu her de næste par dage, men uanset hvad, så ved vi, at den globale opvarmning gør temperaturerne meget højere, meget farligere, de kommer oftere, og de varer længere. Altså det er en masse ting, der på samme tid peger på, at det nok er nødvendigt, at vi skal have et rødt varsel, også for hedebølger i Danmark.
5: Og nu er det jo ikke jeres opgave at hvad kan man sige, forklare os alle sammen, hvad man skal gøre i varmen. Kan du sige, hvad der ligesom ligger i det varsel, hvis I skruer helt op og får det her nye trin, det røde varsel?
9: Det kan vi ikke helt endnu, fordi vi vil gerne have et, eller vi har, og vil gerne fortsætte det rigtig tætte samarbejde med de lokale myndigheder og med Rigspolitiet. Så det handler jo om, at vi skal i dialog og se, hvor er det i virkeligheden, at det bliver mest farligt, hvad er det for nogle grænser, vi skal arbejde med. Men vi kan sige, at lige nu der har vi nogle niveauer, hvor der ikke er en øvre grænse. Og når vi kan se, at vi kommer op omkring temperaturer, i midten af 30'erne, så er der noget tilbage, kan man sige, som vi mangler at varsle for, og det er de rigtige høje temperaturer. Præcis hvor niveauerne ligger, hvordan det skal defineres, det skal vi gøre i samarbejde med beredskabsmyndighederne, som jo skal passe på os alle sammen i de her rigtig varme tider.
5: Adrian Lehmer, chef for National Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI. Tak for det.
9: Velkommen. God dag.
5: I lige måde.
8: Skal vi lige et par nedslag her på hedebølgen? Det vælter over med nyheder om varme. Vi nåede jo lige at sige, at rekordtemperaturen, eller den højeste temperatur målt i dag, det var 32,4 grader. Det er i Stors Jønnevad, ligger mellem Tinglev og Tønder. Rigtig, rigtig varmt. Tyskland, der er der blevet slået varmerekord. 40,9 grader er der blevet målt tæt ved grænsen til Frankrig. Det er altså markant mere end den hidtidige rekord for juni, som var 39,6 grader. Også varmt. Så kan jeg læse en nyhed fra Frankrig, at der har man simpelthen fundet sådan gør-det-selv-hack for at holde varmen ude, at man flere steder maler vinduerne med sådan en slags kridtpulver, som altså reflekterer lyset, men alligevel lukker noget lys ind. Reflekterer varmen, men lukker noget lys ind. Sådan en slags, det kan man så bare vaske af igen, når man gerne vil have mere varme ind på et tidspunkt. Men det er altså, de internationale medier, de er også optaget af den her hedebølge, naturligvis.
5: Tilbage til VM i fodbold, og en af de måske mest omdiskuterede sådan tilføjelser til topfodbolden de seneste par år, VAR-systemet. Og i det her VAR-system, der er der flere af de især små nationer ved VM, der har følt sig snydt, svigtet af dem i kampafgørende situationer. For eksempel så var der en ganske omtalt stempling, som vel i mange øjne verdens bedste fodboldspiller gennem tiden, Lionel Messi, lavede i Argentinas første kamp mod Algeriet. Jeg husker det, som om jeg har set et billede af det, hvor at han simpelthen altså, træder med knopperne først, nærmest helt op i knæhasen på en af Algeriets spillere. Og det var så, inden han så scorede tre mål mod dem bagefter. For nylig, så var der en anden situation.
8: Ja, i Englands kamp mod Ghana, så følte det afrikanske hold sig klart snydt for et straffespark, for deres træner kommenterede bagefter sådan meget sarkastisk ved at spørge, om VAR-folkene egentlig lige der var ude og hente kaffe.
10: We have our chances till the point that they're lucky. They're very lucky. Once again, VAR went for a coffee and it's natural. I would like the man also take my coffee once in a while. But it was a clear penalty. Clear penalty, red card. You have any doubts about that? You guys that you saw the game, have any doubts about that? Or is only me that I was in the game?
8: Ja, han var utilfreds.
5: Ja, og så var der kampen i går aftes. Tyskland spillede mod Ecuador. Og der var lige i starten, der scorede Tyskland et mål. Og en af de tyske spillere, lige inden det skete, han sparker ligesom ud efter bolden. Der er sådan lidt klumpspil ind i feltet. Og så sparker han ligesom, jeg prøver selv, og sådan helt op i luften. Så sådan over hovedhøjden, så højt kan jeg ikke sparke. Men nærmest han er meget sådan høj spiller, men alligevel så sparker han sådan meget ballerineagtigt. Nærmest helt op i luften. Og på vej ned, der rammer han ekvadoriansk spiller i panden. Og så lige efter, så scorer Tyskland et mål, mens den her ekvadorianske spiller, han ligger på græsset og ømmer sig. Noget, som i hvert fald i nogle tilfælde ville have været farligt spil. Peter Brygmann, god eftermiddag.
11: Hej.
5: Chefredaktør på fodboldmediet Mediano. De her små nationer, har de noget at have den her kritik i?
11: Altså, jeg er nødt til at sige, at dommerne favoriserer de store, men man kan ikke fortænke dem i at tænke det her og i at føle det her. Altså, før VM blev Cristiano Ronaldo i en kamp idømt 3 spilledages karantæne for at smide en albue i hovedet på en irsk spiller. Og den karantæne blev sådan meget behændigt efter, at han havde været til middag i Det Hvide Hus og siddet sammen med den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, som, hvis man ved lidt om fodbold, så har det rigtig, rigtig meget med pengene strøm at gøre. Så blev den omdirigeret til, at den blev gjort betinget, og de 2 kampe gælder måske om et år, hvis han gør mere. Fordi man skal have de store stjerner på plakaten, og det var det, der skete med Messi også. Altså, det kræver rigtig, rigtig stort mod at udvise en spiller, som er toppen på plakaten til den her kæmpestore begivenhed. Så der er et stort pres på dommerne, men det kommer jo af, at FIFA selv har rodet sig ud i det der snavs med Ronaldo. Og så ser man de der ting, som passer ind i et mønster. Jeg forstår godt, de små nationer tænker sådan, men det er ikke det samme som at sige, at jeg tror, at nogen er korrupte som sådan.
5: Og, nej, hvad er det så, der ligesom er hændelsesforløbet? Altså, fordi du kæder det sammen med den her karantæne, som Ronaldo han får i hvert fald udskudt, hvis ikke slettet fuldkommen. Altså, er det dommerne, der bliver instrueret i, at de store stjerner, dem skal man lige give lidt ekstra snor, eller handler det om, at dommerne er bange for det store spektakel, det vil være? Eller hvad tror du, der er årsagen til, at vi ser de her situationer?
11: Altså, det er indiskutabelt, at FIFA bøjede reglerne for at få Cristiano Ronaldo med, fordi, og det skete i november, det var lang tid før VM, men der bøjede man reglerne, fordi de store navne skal være med på den her store prestigebegivenhed, som det er. Altså, bare kig på topscorerlisten. Det er de største navne, der ligger der. Det er FIFAs våde drøm til at markedsføre fodboldspillet og gøre det altså succesrigt i USA og alle de steder, man gerne vil have det udbredt. Og det, jeg siger, det er, når man gør de her ting, så kan du ikke undgå som dommer, hvad enten du sidder i varrummet eller som dommer, når du står med det der hånden på det der kort, skal jeg trække det gule røde, eller hvad skal jeg gøre, i forhold til, hvis det var Lionel Messi fra den her kamp mod Algeriet, så er det en kæmpe stor beslutning, og det er i et system, hvor magthaverne ikke tilskynder det. Og det gør jo, at der bliver indirekte, eller hvordan man nu skal formulere det, lagt et pres på dem, der skal foretage de her kendelser. Jeg ser ikke et system, som belønner dem, der har mod til at gøre de her ting og vælte VM nærmest på hovedet ved at for eksempel give Messi en karantæne. Så jeg forstår godt, de små lande tænker sådan. Jeg håber, du forstår meningen. Mm-hmm. Altså, det her er ikke en anklage om korruption. Det er simpelthen et system, der er sygt, og dermed ligger et pres på dem, der skal foretage beslutningerne.
5: Og hvem er det, der hvad kan man sige, ender under det pres? Altså, er det dommeren på banen? Fordi der er også, vi hører her, hvem var det, den ghanesiske træner, Carlos Queiroz, han omtaler jo VAR-rummet som dem, der burde måske tage lidt ansvar her.
11: Ja, og det er jo sådan, altså, man kan godt tage den enkelte disposition og så sige, at det er en træner, der er frustreret og siger de her ting. Altså, den tykkeste af dem alle sammen, det var den, vi så i aftes, hvor Tysklands første mål, vi var alle sammen, da vi så gengivelserne, hvad enten man var på stadion, eller man var på, altså ved tv-skærmen, fuldstændig overbevist om, det kan de da ikke godkende det mål. Men det gjorde de. Heldigvis så vandt Ecuador den der kamp, og retfærdigheden skete fyldes, men det var en fuldstændig horribel beslutning. Og den topper det jo og peger ind i det her mønster.
5: Og hvis man lige ser på det, altså Ecuador, de endte så med at vinde kampen alligevel og komme videre i turneringen, så er der nogle af de andre hold, altså Ghana og Algeriet, har det haft direkte indvirkning på deres turneringer, de her kendelser?
11: Nej, det kan man ikke sige. Argentina havde vundet den der kamp mod Algeriet alligevel, og England var fuldstændig boglam i den der kamp mod Ghana, men kunne så have tabt den. Og Ghana har stadigvæk gode muligheder for at gå videre, så nej, jeg synes ikke det. Altså man kan ikke sige, at der er nogle af de her ting, der har været sådan haft et justitsmord sportsligt som en konsekvens. Men det er bare et ubehageligt mønster, og jeg synes altså, når man taler om de her ting, så starter, jeg gentager mig selv, FIFA med at rode sig ud i noget frygteligt snavs med den der med Cristiano Ronaldo, som aldrig skulle have, den der karantæne skulle aldrig have været suspenderet. Det var virkelig, virkelig at bøje reglerne.
5: Og nu går snakken jo, altså i miljøerne, i fodboldkommentatoriet, og det betyder vel måske, at der er nogle dommer, der lytter med og tænker, det kan det godt være, og de så måske får modet til at rive det gule kort, eller måske endda det røde foran en af verdensstjernerne?
11: Det er sgu bange for, at det ikke er så, altså, at verden ikke er så lyserød. Altså, du har et FIFA, som gør fuldstændig, hvad der passer dem. Altså, du har de her vandpauser, hvor du har publikum på samtlige stadion, der buer af dem hver gang de kommer, hvorefter FIFAs præsident kalder det en kæmpe succes, og de er kun sat i verden på grund af reklamer. Altså, det siger alt om, hvad det er for en organisation, som er fuldstændig blind over for kritik. Så jeg synes altså, det der har jeg ingen forhåbninger om, at I skal sige, nu skal I sørge med Gud og gøre det rigtigt alle sammen. Og, altså, tværtimod er det en organisation, som i alt, hvad de har evalueret hidtil omkring også varekendelser, har sagt, der bliver aldrig begået så få fejl som her. Vi er fuldstændig ufejlbarlige.
5: Så hvis Lamine Yamal mod Uruguay i nat flæsker en af deres spillere, så skal man ikke forvente, at der kommer nogle konsekvenser?
11: Mest sandsynligt, det er nok det omvendte, men nej, altså jeg siger ikke, at de altid bliver beskyttet. Selvfølgelig er der dommer, der har mod, at de vil blive påskyndet, fordi det er jo den rigtige kendelse, det kan enhver med forstand jo se, men det er bare et system, som kommer til at farve det hele, og systemet er sygt, og det er i virkeligheden det, der er mit budskab omkring det.
5: Tak for det, Peter Brygmann.
11: Velkommen.
5: Chefredaktør på Mediano.
8: Vi vender tilbage til jordskælvet i Venezuela. Dødstallet stiger. Det officielle tal er i dag blevet opgraderet til mindst 589. Samtidig bliver der meldt om næsten 3.000 kvæstede mennesker. Det er jo begge to tal, som ventes at stige markant. Flere tusinder mennesker lige nu meldt savnet. Vi har hørt tallet 38.000. Vi har løbet dagen også hørt 50.000 i nogle medier.
5: Statusrapporten fra den humanitære organisation Red Barnet er dyster i kølvandet på de her to jordskælv, der raserede landet natten til torsdag. De skriver i en pressemeddelelse, der er ødelæggelse og ruin overalt, hvor man ser, og mange børn og familier herunder i Caracas er blevet tvunget til at tilbringe endnu en nat med at søge ly i åbne områder, lyder det fra landedirektør Fatima Andraka i en pressemeddelelse.
8: Og så kan vi sige velkommen til dig, Hans Storgaard.
12: Tak.
8: Du er feltkoordinator i Røde Kors, og du har jo tidligere været udsendt til områder med jordskæl. Vil du ikke starte med at forklare, hvordan ser der ud? Jeg er godt klar over, at det kan være forskelligt fra by til by, men sådan det, du har oplevet, når du går rundt i sådan ruinerne efter et jordskæl?
12: Jamen, det er jo kaos som regel, og det første, man ligesom har brug for, det er at sætte gang i noget eftersøgningstjeneste og finde overlevende eventuelt, som ligger under murbrokkerne. Så det er et ret kaotisk forhold, man kommer ned til, typisk.
8: Altså, skal man forestille sig, hvis man går rundt i gaderne nu i Caracas for eksempel, så kan man høre stemmer, folk der råber fra murbrokkerne? Er det?
12: Jamen, jeg tror, man kan høre mange stemmer, men nogle steder er der jo også helt stille, fordi redningsarbejderne prøver at finde frem til folk, der eventuelt ligger under murbrokker. Og der står der, man skal forestille sig, der står sådan et redningshold rundt om og prøver at finde frem, og så bliver der råbt, at man skal være stille. Så det er typisk sådan en jordskælvssituation ser ud.
8: Og hvad tænker du om nu? Det var jo natten til torsdag, der jordskælvet ramte her. Og vi har jo nogle gange hørt ved jordskælv, at der er et kritisk vindue, 72 timer, eller altså 3 døgn, hvis man sådan skal have mennesker ud i live.
12: Ja, det er jo svært at sige. Det er jo klart, at det skal jo gå hurtigt. Det kan jo variere fra kontekst til kontekst, og hvordan, hvor folk de ligger og sådan noget. Så det kan jo variere, men det skal jo gå stærkt, uanset lige fra starten. Det er svært at sige præcist. Vi plejer at sende eftersøgningshold ud ret hurtigt, for vi har lokale frivillige til stede, som kan, og det er der, man kan nå at redde menneskeliv.
8: Mm. Og lige nu, behøver vi har hørt lidt fra det sådan drypvist i løbet af både programmet her, men sådan over hele dagen. Hvad er det, der sådan er akut brug for nu?
12: Først og fremmest er der behov for at finde dem, som der finder overlevende. Men der er også behov for at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme frem til alle områder. Der er ikke helt et fuldt overblik over situationen, og det er der brug for. Der er brug for, der kan være områder, hvor folk endnu ikke er blevet fundet, eller ikke har fået adgang til nødhjælp. Og så er der brug for, at redningskøretøjerne kan komme frem. Og lige nu så vejene ødelagt, og husene brudt sammen, så derfor så kan det være svært at komme frem til alle områder, og ligesom danse det fulde overblik.
8: En af dem, der har meldt sig på banen med hjælp, det er jo Elon Musk, der vil gøre den her satellitbaserede internetservice Starlink gratis for brugere i Venezuela i en måned efter de her kraftige jordskælv. Er det vigtigt?
12: Altså generelt så er kommunikation altafgørende. Det er særlig vigtigt for eftersøgningsarbejdet at få lokaliseret de forsvundne. Lokaliseret, hvis der er nogen, der er overlevende, men ligger under murbrokkerne. Men det er jo også vigtigt for koordinationen af redningsindsatsen, og dermed også sådan for at danne sig et overblik og lave en koordineret indsats. Og så sidst, men ikke mindst, så synes jeg også, at det er ret vigtigt for familier, kunne få kontakt til hinanden. Vi ved, at der er op mod 40, måske 50.000, der fortsat er forsvundet i Venezuela, og der er mange, der prøver at komme i kontakt med deres nære.
8: Må jeg spørge os til sidst her, Hans Storgård, altså vi talte med en dansk haitianer, altså hun bor i Danmark, havde familie i Haiti, der fortalte i går i P1 Morgen, at hendes familie, hendes mor, var helt vildt bange for borgerkrig i Venezuela. Altså det her med, at den her nødsituation giver ekstra ild til konflikt. Folk stjæler fra hinanden. Folk overfalder hinanden. Er det også sådan noget, I er opmærksomme på i sådan nogle situationer?
12: Altså generelt, så er vi jo altid opmærksomme på de lokale forhold, og hvordan det er, og hvilket miljø vi opererer i. Jeg oplever nogle steder rigtig meget, hvor folk gerne vil hjælpe og hjælpe hinanden og deres naboer. Men det er jo klart, at et sted som Venezuela, hvor der er en, hvad skal man sige, en kompleks politisk situation, så er der jo alle mulige andre faktorer, der gør sig gældende. Men altså, det varierer fra kontekst til kontekst.
8: De nærmeste dage her, hvad kommer du til at holde øje med i Venezuela? Hvad er afgørende?
12: Nej, men det afgørende er eftersøgningsarbejdet. Jeg kan godt frygte, at tallene kan stige. Det forventer vi nærmest med så mange forsvundne. Så det er jo vildt bekymrende. Og så handler det selvfølgelig om at mobilisere den støtte, der er. Vi er allerede godt i gang i Røde Kors med og har sendt nødhjælp ind allerede nu. Så det er det, der fylder for os lige nu.
8: Tak fordi du var med til at fortælle om det.
12: Ja, selv tak.
8: Hans Storgård, altså feltkoordinator i Røde Kors.
5: Vi lige bag op til Norges kamp mod Frankrig igen. Det er jo deres første slutrunde i 28 år. Eventyret, det er langt fra slut endnu for de tusindvis af norske fans, der følger holdets succes i USA. Og ja, ved den seneste kamp gik jeg nok i lidt af en glædesrus.
13: Faen meg, det dummeste jeg har sett! Jeg blir jo ikke sykere! Jeg vet ikke hvor jeg skal... Er vi på Mars? Skjønner faen ikke hvor jeg er engang!
8: Er vi på Mars? Ja. Vi har bare slået Senegal 3-2.
5: Og de spiller så igen i aften mod favoritterne fra Frankrig. Begge hold er videre til knockout-kampen uanset resultat, men alligevel så kunne vi i hvert fald høre tidligere fra vores udsendte i Norge, at der de går ikke ned på opbakning deroppe i Oslo. Og så er der jo to verdensstjerner, som vi også talte lidt om tidligere. Det er verdensstjernernes VM. Mbappé fra Frankrig og Erling Haaland fra Norge. De kæmper om topscore-titlen sammen med nogle andre verdensstjerner. Altså Vinicius Junior fra Brasilien og Lionel Messi. Fire gange har de scoret, de fleste af dem Messi fem. Og måske vi bare skal høre et par af Haalands mål mod Senegal.
8: Ja, skal vi lige se ind, at Tobias Hansen, jo lige, som er med for Norge, han sagde jo, han nok måske starter ude. i aften, fordi at kampen altså på sin vis ikke er så vigtig. De går videre alligevel. Nå.
5: Præcis.
8: Ja, men her er det kampen mod Senegal, hvor Holland scorede to gange. Her er vi i første halvleg.
14: Okay, smider den væk. Ødegaard. Så vil de altså komme bullerne nu i kontraen. De fire mand med. Ødegaard til Holland. Til Holland.
5: Ja, og så skal vi lige høre målet, sejrsmålet, der sendte vores norske fan til Mars.
14: Der ser på Berge, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod scoren. Slå på tværs. Hvem kommer der? Det gør nu så. Holland er næsten. Løber vejen for en anden. Det holder fast i den her. Patrick Berge, Holland. Holland!
5: Joachim Reistad, journalist og nordisk korrespondent hos norske NRK.
8: Er vi på Mars?
15: det ved jeg ikke helt om jeg vil bruge de ord, men det er klart, det ser rigtig godt ud, det må man jo sige, og jeg kan jo, jeg skal jo næsten sige, jeg sidder jo i Stockholm som nordisk korrespondent, det er næsten lidt sort, som man siger på norsk, at sidde og kigge på sine landsmænd op i Norge, som fejrer så hårdt, som de jo gør.
5: Hvad kan du gøre for at fejre det i fremmede territorie?
15: Ja, altså nu har jeg jo, som I måske kan høre, en fod i hvert land i Norge, i Danmark, og jeg sidder med klaphatten i 28 år, så må jeg få lov til at have vikinghjelmen på i aften, synes jeg. Det er nok mit bedste bidrag, tror jeg, til Norge, men det er klart, det siger også lidt om, at man står i en lidt ny tid for norsk fodbold, synes jeg. Vi skal huske på, Norge har scoret 7 mål i den her slutrunde efter 2 kampe. Det er lige så mange mål, som Norge har scoret i hele VM-historien indtil det her VM. Så det siger jo lidt om hvordan paradigmeskiftet har foregået i norsk fodbold over det sidste år.
5: Ja, kan du ikke sige lidt om, hvad den her ventetid, de 28 år, har gjort for Norge?
15: Jamen, jo, til EM-slutrunden i 96, så sang jo de engelske fans 30 Years of Hurt. Det var jo 30 år siden, de vandt verdensmesterskabet i 66. Så fik man jo næsten 30 years, eller 28 Years of Hurt for Norge. Vi kom jo ikke med. Vi var jo ikke med. Vi var jo ikke i det gode selskab overhovedet. Vi blev jo nødt lidt sådan pligtskyldigst til at sidde og have på Danmark eller Sverige, sådan for støtte vores nordiske naboer, men altid med en lille bismag i munden, hvor vi så gerne vil have været med selv hver eneste sommer. Så det er klart, det betyder nogle ting, og jeg kan jo se, hvor meget det også betyder for den nye generation nordmænd. Dem, der ikke har oplevet Norge endnu slutspil, dem, der ikke har oplevet Norge slå Brasilien i slutrunde, som man gjorde i 98, så for dem betyder det selvfølgelig enormt meget for fodboldinteressen i Norge, jeg tror også, det betyder en hel del.
5: Og vi hørte jo, at den store stjerne Erling Haaland, han måske starter ude, og så er der jo noget af det skønne ved verdensmesterskaberne, det er, at man kan komme til at lære nye spillere at kende. Er der nogen i de, hvad kan man sige, på de bagerste rækker på bænken ude hos Norge, som du vil glæde dig til at se?
15: Jamen, altså, det er jo en spiller som Oscar Bob, for eksempel, som ikke har fået spillet så meget i det her mesterskab endnu, som jo er lidt i skyggen af en Antonio Nusa, for eksempel, som er lidt større profil. Det bliver jo spændende at se, om han kan varte op med nogle fantastiske spil. Han er jo en meget teknisk spiller, for eksempel. Så det bliver jo spændende. Og så vil jeg jo sige, at generelt set vil være spændende at se, fordi det, jeg kan se som Ståle Solbakken, som I jo kender godt fra Danmark også, som var mange år i træner for FCK, altså København. Han blev jo næsten hele holdet ud, hvis vi skal tro de rapporter, jeg har set mine kolleger i USA komme her. Så det er jo næsten, kan man sige, Norge 2, der spiller mod Frankrig. Så det skal jo blive spændende at se, hvor godt er Norge 2 sammenlignet med Norge 1. så det er jo faktisk det, jeg er mest spændt på, om man overhovedet har en mulighed mod Frankrig, fordi jeg tror desværre, at kampen i sig selv bliver lidt af et antiklimaks. Ståle Solbakken har jo sagt, han kigger til 16-delsfinalen. Han kigger mod elfenbenskysten og hvordan man skal komme videre. Fordi målet, det er ikke den her gang kun at komme videre. Det har man klart. Målet er faktisk at komme et stykke ned i gruppespillet, måske i hvert fald en kvartfinale. Det tror jeg er et sådan utalt mål. Om det ikke er utalt, så er det i hvert fald et mål, jeg tror, de har.
8: Men Joachim Reistad, altså kan I overhovedet holde til det? I er allerede helt op at køre over to bundne kampe.
15: Ja, det tror jeg faktisk, man kan. Altså, ja, selvfølgelig, det vil være helt sindssygt. Jeg tror selv, jeg må gå lidt tidligt på sommerferie, hvis Norge skal komme til kvartfinalen for at kunne rejse over til Norge for at kunne være sammen med nogle nordmænd, fordi det tror jeg vil være mega sjovt at kunne for eksempel få Norge og Brasilien i en kvartfinale, eller hvad det nu er, man kan klare. Altså, det vil være så spændende og så fantastisk. Så det håber jeg jo selvfølgelig. Men alle os, der kender Norge, og som har følt norsk fodbold lidt til og fra, vil jeg jo sige, man er jo medgangssupporter, også når det gælder landsholdet. Vi ved jo godt, at når man kommer til gruppespil, så kan jo eventyr ende lige så hurtigt, som det startede.
5: 3-2 år Senegal sendte jer til Mars. Hvilken planet lander I på, hvis I slår Frankrig?
15: Ja, Jupiter. Er det ikke det, den største? Det får være bud i hvert fald.
5: Tak for det, Jørgen Rejstad.
15: Selv tak.
5: Journalist og nordisk korrespondent hos NRK. Der skal rettes og ryddes op i politiet. Sådan var konklusionen hos justitsminister Socialdemokraten Nicolai Wammen, der i dag var kaldt i samråd om politiets praksis om at vaske sager, som Rigsrevisionen i maj kritiserede.
8: Ja, blandt andet blev det beskrevet, hvordan tusindvis af sager var blevet lukket uden egentlig efterforskning, og hvordan godt 2.000 voldtægtssager var blevet kategoriseret som det, der hedder undersøgelsessager, i stedet for det, der hedder skarpe sager.
5: Og det betyder, at der, altså når det er undersøgelsessager, der er slappere krav til efterforskning og til tidsfrister. Og det skal altså ikke ske fremover, lød det fra justitsministeren.
16: Jeg har meddelt både Folketinget, men jo altså også politiets ledelse, at der skal følges op på alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen er kommet med. Og for eksempel, når det gælder undersøgelsessager, så kommer vi til at sige, at de kan ikke laves fremadrettet. Eksempelvis når det er voldtægt, der skal det være en skarp efterforskning, der går i gang med det samme.
5: Heino Kegel, forbundsformand for Politiforbundet. Velkommen til.
17: Ja, tak for det.
5: Lad os lige tage lidt af Rigsrevisionens tal der fra undersøgelsen i maj, som det her samråd baserede sig på. Altså, hvis vi starter med det her med undersøgelsessager, som justitsministeren fortæller om, altså cirka 2.000 voldtægtssager er oprettet som undersøgelsessager frem for skarpe sager, noget der ellers kun, som vi hører her, helt undtagelsesvis måske. Retter I ind nu?
17: Jamen altså, jeg synes jo helt, sådan grundlæggende, så er det jo helt forståeligt og også forventeligt, at der skal komme den her reaktion fra en ny minister. Det er jo ikke noget, hverken politiet eller befolkningen skal leve med den her kritik, og jeg synes jo noget af det er i hvert fald berettigt. Og nu tager jeg jo selv det op med de her undersøgelsesnumre her. Det er jo ikke okay, at man laver 2.000 numre, når man egentlig for flere år siden er blevet instrueret i at lave det på en anden måde. Og så er der også hele den der uensartethed i forhold til, hvordan man vælger at efterforske forskellige typer sagskategorier, alt efter hvor man er i landet. Det er man nødt til at lave bedre.
5: Hmm. Så det vil sige, at dine medlemmer, kan man forvente, ikke i samme grad kommer til at for eksempel oprette voldtægtssager som undersøgelsessager?
17: Nej, det er helt klart. Altså med de hvad kan man sige, instrukser, der kommer nu, jamen så er der nogle ledelser i politikredsen, også fra allerøverste niveau, der kommer til at påse, at det her det bliver gjort på en anden måde. Men det her, det er jo, hvad kan man sige, det er jo justeringer på de små tandhjul. Det kommer jo ikke til at ændre på de grundlæggende udfordringer, der er i dansk politi. At vi simpelthen er for få til at løse de sager. Det er jo derfor, man har prioriteret og måske strukket elastikket for langt. Det er jo fordi, man ikke har kunne nå at få enderne til at nå sammen.
5: Altså, mangel på ressourcer er årsagen til, at man har set 2.000 voldtægtssager oprettet som undersøgelsessager.
17: Altså ikke ubetinget, altså det er jo også dårlig sagsbehandlings i forhold til, at man har brugt nogle forkerte journalnummer. Altså nu er det jo ikke sådan, at bare fordi man opretter et journalnummer som et undersøgelsesnummer, at man jo ikke overhovedet foretager sådan nogle undersøgelser eller efterforskningsskridt. Det gør man jo. Men det er rigtigt, at der er nogle andre krav til i forhold til sagsbehandlingstid. Men det er ikke sådan, at man ikke gør nogle efterforskningsskridt. Men de grundlæggende udfordringer, det er jo, at man ikke har nok, og det er jo derfor, politiet har prioriteret meget, meget hårdt, benhårdt igennem mange år. Og det løser det her jo ikke, fordi Nej. Der følger jo ikke nogen ressourcer med.
5: Og så alligevel, fordi justitsministeren, han siger i hvert fald, at han er måske åben for, at der skal tilføres flere midler til politiet. Hvis det sker, kan man så regne med, at problemerne her er løst?
17: Nej, fordi man kan jo sige, så bliver barnet jo bare sat noget højere. Der er jo ingen tvivl om, at det niveau,

0: så har mine kollegaer da i den grad, fordi jeg ved det jo selv, hvor hurtigt de render hver eneste dag, og de gør faktisk noget langt ud over det, man egentlig kunne forvente af dem.
1: Så, de kunne ikke have
0: så inden, for
1: det bedre,
0: de rammer, inden for de rammer, som politikeren har stillet dem, så har de faktisk gjort det alt for godt, vil jeg sige.
1: Så når man ser, at en tredjedel af almindelig personfarlig kriminalitet henlægges, og ud over det her med undersøgelsessagerne, og at knap 6.000 sager, politiet, hvor politiet har oplyst en forurettet om, at der var indledt en efterforskning, selvom den var henledt uden efterforskning, så er det altså ikke politibetjenten, der har gjort noget galt. Det er deres rammer, der var noget i vejen med.
0: Jamen, det er rammerne, og så kan vi jo heller ikke komme ud om, at hvad kan man sige... Der er jo det ledelsesmæssige ansvar i det her. Sørge for, at der er de rigtige instrukser. Der er de rigtige sagsgange. Det er jo altså ikke mine medlemmer, der sidder selv og kan lave dem. Det er der et ledelsesmæssigt ansvar, og det er jo også det, der bliver betydet fra ministeren i dag, at der skal komme styr på de der ting. Men igen, hvis der ikke, ressourcerne ikke følger med, så bliver det ikke løst, det her.
2: Men de her sager har vi jo kunne tale om, fordi der har været enkelte betjente, der har siddet ud omkring og sagt, det her, det er simpelthen jorden, jeg kan ikke få mig selv til at håndtere de her sager på den her måde, jeg bliver nødt til at sige det til nogen. Det er der jo så masser af dine medlemmer, der godt har kunne holde ud. Altså, kan det ikke undre, at der ikke er flere, der undervejs, når vi taler om 2.000 voldtægtssager, at der ikke er flere, der har sagt, det her, det kan jeg ikke være med til?
0: Jamen, der er mange, der har sagt fra, og så er det her system jo sådan nu engang indrettet, at der er også rigtig meget rockbuld, og meget bliver væk. Og der er jo heller ingen tvivl om, at Politiforbundet har jo også råbt op om det her problem i mange år og sagt, at der er ikke ressourcer. Politiet, de henlægger for mange sager,
2: de prioriterer
0: alt for hårdt.
2: Hvad betyder det her med, at der er meget rockbuld, og der er meget, der bliver væk?
0: Jamen, rockvuld, det ligger jo, og det er jo noget af det, som vi ofte snakker om i politiet, at vi har altså rigtig mange medlemmer, som ikke tør ytre sig og fortælle, hvordan tingene de er. Af forskellige årsager. Misforstået loyalitet over for systemet, misforstået tavshedskultur og alt muligt andet. Og det er jo ikke kun politiet, det er jo også mange andre offentlige instanser, der lider under det.
1: Og de har så et ansvar for at råbe igennem det rockbud?
0: Ja, og det har vi jo alle. Altså, det synes jeg jo også, at vi har også som faglige organisation, og det har vi i den grad også levet op til. Og mine medlemmer har også. Jeg synes jo, alle har et ansvar i det her. Det er jo ikke kun et problem, som vi kan løse alene. Det her, det er et samfundsmæssigt problem, at man har lavet rammerne så snæver for politiet, at vi ikke kan komme i mål med det, som befolkningen har et ønske om.
2: Men den her, nu talte vi tidligere programmet med Anders Vistisen, ordfører for Dansk Folkeparti på retsområdet. Han sagde sådan efter samrådet her, at han undrede sig over, at ministeren ikke lagde op til, at der skal ske noget med politiets ledelse. Altså, han mener her især rigspolitichefen, som han ikke har tillid til. Har du det?
0: Jamen altså, det er ikke mig, I skal spørge om det. Det er jo noget, I skal spørge politikerne om.
2: Altså, men er det ikke afgørende,
0: jamen, vi arbejder med den ledelse, der nu er.
2: Har tillid til rigspolitichefen?
0: Jamen, Politiforbundet arbejder med den ledelse, der nu sidder, og det er uanset, om det er den nuværende, eller om der kommer en anden. Det er vores løg, og vi har ellers ikke sådan nogen holdning til, om det skal være den ene eller den anden. Der er der ingen tvivl om, at hvis det var sådan, at vi kom i en situation, hvor det var mine medlemmer, der uretfærdigt blev belastet for at tilvejebragt den her situation, så var situationen en anden. Men jeg hører jo også, at det her, der er jo mange andre, der også tager ansvar, og så må vi jo bare også erkende, at det er de strukturelle rammer, der gør, at vi er i en situation, hvor vi er nødt til at prioritere. Og så kan man altid diskutere, om der var nogen, der skulle have sagt ting anderledes. Jeg ved jo ikke, hvad der bliver sagt, når der sidder en rigspolitichef til et møde. Der deltager jeg ikke, men jeg ved da i hvert fald, hvad jeg selv siger til politikerne. Og der vil jeg bare sige, de ved udmærket godt, hvordan det her det hænger sammen, fordi jeg har sagt det 1.000 gange.
1: Tak for dig, Hanno Kegel.
0: Velbekomme.
1: Forbundsformand for Politiforbundet.
2: Det er rigtig, rigtig varmt, så kan man selvfølgelig drikke en masse vand og tage shorts på, ligesom Carsten Lauritsen, alt muligt. Man kan også krybe ind i skyggen, og med god samvittighed, vil jeg sige, tænde for TV'et. Fordi man kan godt blive kølet en lille smule af at se noget, der kan virke sådan svalende. Altså jeg har for eksempel sådan højgravid ligget på min sofa og set dokumentar om Knud Rasmussen, og det havde en glimrende effekt. Men der er jo måske også andet, man kan se, Eva Ejstrup. Velkommen.

0: Tak skal du have.
1: Du er kulturskribent og anmelder ved Politikken. Og er lovet at komme med tre gode bud på, hvad man skal finde frem, hvis man lige skal køle lidt ned.
0: Ja, altså, og det har glædet mig virkelig meget til at tænke sådan, at man kunne jo godt gøre det der med at tage op i noget is og kulde, eller fars fede juleferie, eller et eller andet helt andet end den her sol og varme. Men jeg tænker også, at der er et eller andet svalende ved at være i et sommerunivers, og så bare helt vildt meget ude i noget vand. Og en af de bedste film, jeg faktisk har set i hele mit liv, det er den, der hedder Le Grand Bleu på fransk. The Big Blue. Så der er man simpelthen i vand, altså jeg vil sige størstedelen af filmen. Og det er en vidunderlig film, Luc Besson, kæmpe instruktør, som handler om to fridykkere, der har sådan en rivalisering. Og så handler det om kærlighed, og så handler det om det her med at have sådan en længsel efter bare at forsvinde ud i havet. Altså sådan på en eller anden måde, ligesom bare slippe kontakten til virkeligheden, og så være med delfinerne afsted.
1: Vi kan lige høre et lille klip. Det er Jean-Marc Barre og Rosanne Arquette, som har en lille dialog her. Det handler om det, du siger, det med at forsvinde ned i det kolde vand.
2: What's it feel like when you dive?
3: It's the feeling of slipping without falling. The hardest thing is when you're at the bottom.
2: Why?
3: Because you have to find a good reason to come back up. And I have a hard time finding one.
1: Eva Ejstrup, jeg vil sige, nu kan vi også høre havet. De sidder ved kysten her, man kan høre havet hele tiden. Ja. Og man skal ikke være bange for vand,
0: præcis,
1: når man ser den der film.
0: Nej, man skal ikke være bange for vand, og man skal sådan... Men der er også det her med den her langsomhed, ikke? Altså, vi er altså i 1988. Man kan godt mærke, at der også replikkerne falder ikke lige prompte, og at det er en film, der går langsomt. Den har den her, man føler sig nærmest helt søsyg, bare ved sådan at høre det her lille klip, ikke? Men det er også en utrolig smuk film, som... Det er ikke kun det med, at man er ved vand. Der er også et eller andet med sådan at give sig hen til sådan en meget stille og poetisk fortælling, som kan noget sådan sommernat, seminat.
1: Så dit næste bud, ved jeg, det er den film, der hedder Atonement fra 2007, eller Soning på dansk. Der er vi jo i Storbritannien, sådan i mellemkrigsårene.
0: Ja, men det første, jeg tænkte, det var sådan noget med at komme til Storbritannien, komme op i de riges rækker, komme op, her er vi i 1935, i en aristokratisk familie, som har et kæmpe slot med nogle tykke, tykke mure, så man kan gå ind og have det rigtig dejligt svalt, og så har de sådan et kæmpestort springvand udenfor, hvor der også foregår en meget central scene i den her ekstremt smukke og velspillede film. Altså, den bygger jo på også en fantastisk roman i øvrigt af Ian McEvans. Og det, der er lidt specielt ved min anbefaling af den, det er, at altså, hvis man aldrig har set den før, skal man se hele filmen, fordi det er sådan en romantisk, tragisk, vidunderlig film om anden verdenskrig. Men hele den første halvdel kan man gense, hvis man ligesom har fået det hele med. Så kan man nøjes med at se der, hvor de lounger rundt ved deres lækre 30'er pool og har sådan nogle vildt flotte kjoler på og har det enormt lækkert. Og så kan man ligesom stoppe før det, som der skal zones for, ligesom træder ind på scenen.
1: Jeg tror, det er første gang, jeg hører en anmelder anbefale en halv film. Men altså, jeg har fundet et...
0: Kun hvis man har set den før.
1: Kun hvis man har set den. Skal man se det hele. Jeg har fundet et klip, som er sådan svalt, synes jeg selv. Det slutter i hvert fald med et plask. De ligger ved poolen. Keira Knightley ligger ude på sådan en vippe, indtil hun får nok og hopper i vandet. Vi kan lige høre lidt britisk overklasse her.
2: This isn't very good.
4: I make a cocktail with crushed ice, rum and melted dark chocolate. It's absolutely scrumptious.
5: Guess who we met on the way in?
2: Robbie.
5: I told him to join us tonight.
2: Oh, Leon, you didn't. Look, I really think you should go down to the lodge and ask him not to come.
5: Why? Something happened between you.
2: For God's sake.
6: Jeg må faktisk sige, at de skvulp, der var der igennem klippet, fik mig faktisk sådan til at sænke skuldrene lidt. Jeg havde det også, som om der rislede noget vand ned ad nakken på mig.
1: Det var lækkert. Jeg havde klippet en lille smule kortere, hvis der nu sidder nogen og kender den her film fra ETC. Så kan de høre det. Ja. Eva Ejstrup, så er der jo også en mere aktuel værk.
0: Ja, en modcasting, kan vi sige, fordi det kan godt være, at der er nogen, der har det fedt med det her med, at vi bliver i det sommerlige. Men man kan også gå kontra på det. Man kan også have en psykologi, som gerne vil et fuldstændig andet sted hen. Og der er jo lige i dag premiere på femte og sidste sæson af hitserien The Bear, som jo er den her kokkeserie, der foregår i et fuldstændig afsindigt, intenst miljø på sådan en gourmet-restaurant i Chicago. Og i den her femte sæson, som jeg lige netop er færdig med at have anmeldt, der er jeg simpelthen blevet hævet ind i sådan et univers, så klaustrofobisk og stressende, at det passer så godt på, lige før man skal til sommerferie. Altså, der er sådan et eller andet med, at man bare får kortisolniveauerne fuldstændig skudt i vejret her i Chicago, oven i købet, mens der sådan står regn ned i stride stænger, fordi der er en storm, som fylder hele sæsonen. Så der kan man komme ind i sådan noget efterårsstorm i Chicago med bandeord og stress og elendighed. Og så kan man gå på sommerferie bagefter.
1: Køle lidt af på det. Jeg talte om det tidligere i dag, så var det lidt overrasket over det, for jeg tænker sådan et varmt køkken med komfur og gas og så videre. Det var varmt. Men der er jo også det, at Carmi, altså hovedpersonen, spiller Jeremy Allen White, han tit går ind i køleskabet, når han lige skal af med noget stress, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Og det kan jo føles lækkert sådan en dag som i dag. Og jeg har lige fundet en scene, hvor vi er tilbage i, tror jeg, anden sæson, og der går han ind i køleskabet for at skrige og råbe, fordi at han er hele tiden stresset. Men lige nu er han stresset over at både have et arbejde som Michelin-kok og have en kæreste.
7: Right, what the fuck was I thinking? Like I was gonna be in a relationship? I'm a fucking psycho. That's why I'm good at what I do. That's how I operate. I am the best because I didn't have any of this fucking bullshit. Right? I could focus and I could concentrate and I had a routine and I had fucking cell reception.
8: Need to receive any amusement or enjoyment. I'm completely fine with that. Because no amount of good is worth how terrible this feels. It's just a complete waste of fucking time.
9: I'm really sorry you feel that way, Clem.
1: Ja, au. Der skal man lige huske, hvis man skal sige hemmeligheder inde i køleskabet, så skal man lige sikre sig, at kæresten ikke står på den anden side af døren.
0: Præcis. Og at låsen ikke er gået i stykker, så man kan komme ud igen.
1: Ja, det kunne vel ellers virke appellerende sådan en dag som i dag. Men det var altså en anbefaling af Le Grand Bleu, Atonement og nyeste sæson af The Bear. Simpelthen
0: præcis.
1: For at køle af.
6: I Vejstrup, hvad siger du til Dødens Skab for eksempel? Den lægger sig jo lidt i forbindelse med den første, du nævnte, altså Le Grand Bleu, er meget på vandet. Og så tænkte jeg, en gyserfilm kan give sådan lidt kuldgysninger.
0: Ja, men det synes jeg også er godt. Også det der med noget Steven Spielberg-opvarmning. Han er jo også aktuel igen og sådan noget. Ikke? Lige dykke ned i det gamle Spielberg, det kan også noget. Altså, alt med vand. Der er også den gode gamle Waterworld med Kevin Costner. Det kan være, den er blevet god, siden den blev lavet første gang.
1: Man kan jo ikke se Jaws. Du kan jo ikke gå ud og bade resten af sommeren, så. Kæmpe selvmål. Eva Ejstrup, tak fordi du var med.
0: Det var så lidt.
1: Kulturskribent og altså anmelder ved Politiken.
10: Betingler. Ej, hvor er det et smukt forhold, der er til at... Det er det, som alle spiller drømmer om.
11: We're gonna get emotional.
10: Prøv at se det her smil.
12: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
13: You've melted everyone's hearts here.
10: Altså, det er jo ikke til at stå for.
12: Det bliver sekunder, vi husker.
10: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
12: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
10: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Det var Peter Orientering for i dag.
1: Helt kølet af.
6: Helt kølet af. Jeg tror, jeg skal ud og have en af de der øl, man ikke må få i Paris. Julie Toft og August Stenbrun i studiet. Lærke Balsen har sat programmet sammen her til eftermiddag.
1: Ja, der er P1 Morgen igen i morgen tidlig med Bjørn Stensbæk og Thomas Tjansen. God aften.
14: Om lidt, så kan du høre Ibens harem 18 år efter, hvor vært Iben Maria Søjden interviewer erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes 18 år efter, hun mødte dem første gang. Nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på. Og lige om lidt, så hun besøger forfatteren Kim Fupz Aakeson. Ibens harem 18 år efter kommer lige på den anden side af radioavisen.
11: Lige nu starter et af dette VM's måske mest kontroversielle kampe. Inden kampprogrammet lå fast, blev det nemlig besluttet, at nattens kamp i Seattle skal være en Pride-kamp, fordi den ligger midt i byens Pride-uge. Altså en kamp, hvor LGBT-plus-personers identitet og rettigheder hyldes. Men lodtrækningen har vist, at det er Iran og Egypten, der skal spille den her kamp. To lande, hvor homoseksualitet er ulovligt. Og det har skabt lidt problemer, fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
15: Både Iran og Egypten har, måske ikke så overraskende, protesteret kraftigt. Homoseksualitet er i Iran forbundet med dødsstraf. I Egypten kan det give op til 6 års fængsel. De vil ikke have noget som helst med det her at gøre.
11: På trods af protesterne fra de to lande, så er det blevet besluttet, at Pride'en godt må fylde både før, under og efter kampen, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
15: Man må gerne have regnbueflag med på stadion. Man må gerne gøre opmærksom på problematikken. Man må gerne lave demonstrationer uden for stadion. Men det er bare ikke blevet den succes, som FIFA havde håbet.
11: USA har sent i aftes udført angreb mod iranske mål, og ifølge CNN er det første gang, siden de to lande i sidste uge indgik en rammeaftale om fred. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som en modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det forlyder også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den del har USA ikke kommenteret på. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denje Dahl Petersen kunne flygte fra Vester Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten i går. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængsler om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Ian Guntel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Men detaljerne om præcis, hvordan det skete, holder styrelsen for sig selv. Ifølge DR's oplysninger lykkedes det ham at flygte ud af vinduet i sin celle. Og den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Så når vi også til et kig på vejret. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat, og dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader, om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
16: Det her er P1.
17: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
18: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
17: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Søjden, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
19: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
17: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
20: Ja, det er utroligt.
17: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
20: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
17: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
21: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
17: Det får vi svar på nu.
22: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
17: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
23: Det her er programmet Ibens Harem. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og for 17 år siden, der var det sådan, at jeg på P3 interviewede en række kendte ældre mænd om deres kæmpe bedrifter og store succes. Jamen, det var det. Ja, Kim.
24: Ja.
23: Og du var en af dem.
24: Ja.
23: Du er manuskriptforfatter, du er børnebogsforfatter, du har lavet et hav af børne- og ungdomsfortællinger, film, historier. Senest har du udgivet romanen Skyggen foran mig. Du er også ophavsmand til en soap, Brav, Lille Soldat, En du elsker, Unge, Astrid, Jeg er William.
2: Og så har du selvfølgelig skrevet de der kæmpe hits, Vitello og Piper Papegøjer og andre børnebøger. Det er selvfølgelig Kim Fupz Aakeson, der er dit fulde navn.
3: Ja.
2: Den succes, du red ind på i studiet på B3, er den blevet mindre, eller er den blevet større?
3: Mm, jeg ved ikke rigtig med det der med succes, men min arbejdsglæde er intakt her 17 år senere. Og det er ret stort egentlig, når jeg ser mig omkring og ser, hvor mange der går død i deres arbejde, eller nu vil de gerne pensioneres, eller hvad nu? Der kan jeg bare mærke, at min nysgerrighed er intakt, og jeg møder op på arbejde og tænker, jeg ved, hvad der sker i dag.
2: Jamen, er det sådan, at du ser omkring dig, og så ser, når nu gider folk ikke rigtig mere, du er i slutningen af 60'erne, ja. Hvad er det, du ser?
3: Jamen, jeg ser forskellige ting, dels er der jo den fysiske skrøbelighed, som rykker ind i vores kreds. Det har været vores forældres at have den. Nu er det pludselig, vi har haft det første knæ, der skulle skiftes, det første hofte. Vi har også haft en hjerteoperation around. Så det er jo noget nyt, og så er jo også det, at børnene flytter deres vej og laver deres eget liv og ringer ikke hjem. Og så også det med, at der er nogen, der går død i deres arbejde og egentlig bare vil være fri.
2: Hvordan det med arbejdsglæden, hvad tror du, hvad har det krævet for dig at kunne blive ved? Du har over 200 titler på samvittigheden, det er jo fuldstændig vanvittigt.
3: Ja.
2: Kakelak.
3: Ja.
2: Hvor kommer den arbejdsglæde fra?
3: Jeg tror, det er, at hver dag har sådan sin egen alkemi. Eller sådan. Jeg har masser af dårlige dage. Altså dage, hvor der ikke sker noget, og jeg sidder og hiver i det, og det vil ikke. Og jeg sidder og tænker, hvad mand, det her bliver aldrig til noget.
2: Bliver du bange for, at du er færdig der?
3: Ej, jeg har nogle gange haft sådan en, nu føler jeg mig tom. Eller altså virkelig tom. Men nogle dage arbejder jo ret sådan brutalt, eller sådan, fordi det ikke giver sig, og det vil bare ikke. Og så lige dagen efter, så kommer der pludselig arbejdet viser sig meget generøst, og hater var den. Og det der, tror jeg, det er lidt ligesom at gå på jagt, tror jeg. Altså uden at jeg nogensinde har prøvet det, men at man ligesom sidder i det der tårn og venter, ikke? På et dyr, man kan nedlægge, og der er bare dage, hvor der ikke kommer nogen.
2: Det er jo forfatterens evne, det du hører her, lytter. Det er det her med at sige, det er ligesom at gå på jagt. Jeg har aldrig prøvet det. Det er jo det, man kan som forfatter.
3: Ja.
2: Hvad takker du, når inspirationen så kommer?
3: Jamen altså, det er mig selv, eller altså min disciplin, eller jeg gider sidde der, eller jeg gider forsøge, eller jeg gider insistere. Og, altså det er der, meget af det er jo det, at møde op, opsøge heldet, og komme igennem de der perioder, hvor det ikke er så sjovt igen, eller sådan.
2: Så du ser det ikke som en inspiration for oven?
3: Nej, ikke for oven. Jeg hørte engang Søren Ulrik Thomsen sige, hvis digtet kommer, skal jeg nok skrive det ned. Jeg er lidt mere aggressiv. Altså, jeg møder op for at...
2: og hiver det ud.
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, ja. Det gør jeg. Og det fungerer for mig. Eller sådan. Jeg synes, det er stadig, som sagt, at det er sjovt her 40 år senere.
2: Men det kommer altså ikke, hvis ikke du sætter dig på dit arbejdskammer?
3: Nej. Altså, det der med at gå ved stranden med kappe og hat og sådan noget, det sker, der sker for lidt.
2: Hvad vil det så sige at sætte sig ved arbejdsbordet? Er der en bestemt type kaffe? Er der en udsigt? Er der et whiteboard? Er der, hvad skal der være?
3: Der skal egentlig bare være den bærbare. Og det er jo meget sjovt, for jeg kan jo sådan set, på mange måder har jeg jo haft et arbejdsliv, hvor jeg kunne sidde alle mulige steder i verden, eller gøre det på alle mulige måder, og det er forbavsende ens. Altså jeg tror, man laver måske en orden, den orden, der ikke er der, den laver man selv, ikke? Så det er ligesom nogenlunde den samme rutine, og så op og sidde, og så kigge på det, og så indtil man på et tidspunkt tænker, nu er der ikke mere mig i dag, og så ned igen.
2: Nu stiller jeg dig et spørgsmål, hvor du kommer til at sige, det kan jeg ikke lige give et eksempel på. Så lad være med at sige, at du ikke kan det, og så bare lige tage 20 sekunder. Kan du huske en situation, hvor du har siddet og tænkt, hvad skal der nu ske? Hvad er der overhovedet i mig? Og så kom der noget, der overraskede dig mere end sædvanligt.
3: Ja, det er heldigvis, der altså, sker det også. Jeg sad og kiggede på en bog, jeg udgav for nogle år siden med en norsk illustrator, der hedder Stian Hole, som jeg meget gerne vil arbejde med. Jeg synes, han er helt fantastisk. Så jeg havde ligesom lagt i ovnen til, at vi skulle lave noget sammen. Og så havde jeg kunne se i computeren, ligesom jeg havde taget den op i 2006 og prøvet at skrive den der, en tekst. Og så blev det ud. Og det kunne jeg bare se selv. Jeg behøvede ikke at sende den til nogen. Det var finere. Så havde jeg taget den op igen i 12. Så havde jeg skrevet den om og tænkte, nej, det er ikke så dårligt. Og viste den til min redaktør, som sagde, ja, den er fin. Det betyder på redaktørsk.
2: Den er der ikke helt.
3: Ikke helt. Og så lagde jeg den væk igen, og så i 16, så knækkede jeg den, ikke? Altså, så tog
2: det tog 10 år,
3: ja,
2: uden at
3: det.
2: Du selvfølgelig sad intensivt og arbejdede. Hvad var det, der skulle til for det knæk?
3: Jamen, det var, fordi den handlede om det forkerte. Og det var en historie om en klovn, der ikke er særlig sjov. Og så var det meget med, at cirkusdirektøren fyrede ham, og sådan, så med høj silkehat og sådan et 70'er-agtigt pointe. Og så til sidst gik det op for mig, at det handler slet ikke om det. Den handler om, at det, at der er en klovn, der ikke er sjov, gør, at folk får mulighed for at mærke sig selv i en verden, hvor det kan være svært at få tid til at mærke sig selv. fordi at du har hele tiden din gadget ved hånden, og du kan hele tiden Breaking News og Candy Crush. Og lige pludselig var det, kom det til at handle om det, vi glemmer nogle gange, og mærke, hvordan vi har det, og hvem vi savner, og hvad vi burde gøre ved nogle af dem, vi ikke har set i for lang tid. Så det blev en helt anden historie.
23: Hvad er det i ens liv, eller hvad er det, der gør, at den modner sig en historie, at den nogle gange kan tage 10 år at knække?
3: Ja, det er jo altså alkemien. Altså det er, hvor man simpelthen ikke forstår det nogle gange. Altså nogle gange kigger vi også, altså jeg arbejder meget sammen med min kone, der er filminstruktør, og vi har jo nogle gange haft nogle forløb, altså uendelige med 24 drafts, og så ender vi et meget enkelt sted, og vi kigger på hinanden, og hvorfor skulle det tage så lang tid at komme ind til at gøre det enkelt? Altså, men det er bare nogle gange en, altså, you gotta earn it, altså, du er bare nødt til at tage den der. Så prøver jeg også nogle gange, jo, altså heldigvis, fordi hvis det var sådan hver gang, så kunne det godt være, det var lidt udmattende, men at jeg, følelsen af at smutte manden, eller sådan, den vil gerne skrives, den der.
23: Mm.
3: Den kom lige her. Jeg har lige haft sådan en oplevelse med en illustrator, der sendte mig en illustration, som jeg virkelig godt kunne lide.
23: Mm.
3: Men jeg havde ikke nogen historie til
23: det. Hvad var billedet?
3: Jamen, det var ligesom en skovbund, altså meget sådan brun og tæt, og så nogle meget små, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde dem, nisser-agtige.
23: Ja.
3: Og jeg synes bare, den var så mega fed, den tegning. Så jeg ville finde på noget. Og der gik noget, jeg kan ikke give 3 uger eller sådan noget. Lige pludselig var den. Der var den.
23: Hvad var det for en historie, der kom til dig?
3: Jamen, den kommer her.
23: Nå, den er ikke udkommet.
3: Nej, den er ikke kommet endnu.
23: Nej, og du kan mærke, den er rigtig?
3: Jamen, den er afleveret og godkendt og alle glade.
23: Er det som med bøger, som med kærligheden, at man kan mærke forskel på, når den er der, og når den ikke er der?
3: Altså et stykke hen ad vejen. Jeg vil sige, det er klart, jo længere tekst, jo flere gange man er igennem, jo mere blind. Altså, jo mere svært er det at se klart.
23: Okay.
3: Og man kan godt blive for hård noget, man har lavet, fordi nu har man læst det 8 gange, og så nu begynder der kede en. Og der skal man også passe på med ikke at ødelægge noget af det, der faktisk fungerer. Eller sådan. Og andre gange, så skal man virkelig fjerne det, altså fordi det står i vejen for fortællingen. Så jeg vil sige, at jeg er rimelig afhængig af mine redaktører. Det er jeg faktisk. Altså fordi jeg bliver blind, og jeg har svært ved sådan at håndtere mig, om det er rigtig godt, eller sådan lidt godt. Eller kan
23: storhedsvanvid har du aldrig haft?
3: Nej, der har jeg for lavt selvværd, tror jeg. Det holder det nede.
23: Nu sagde du det her med, at vi har en tendens til at møde de der svære følelser i os selv, og så ligesom dulme dem med Candy Crush, et lille spil, eller sociale medier. Eller i dag skal vi forsøge ligesom at blive i den der følelse, fordi at, ja, den er hård. Altså, du fortalte mig, at det her med livet, der går, det kan godt være lidt en tung svend at danse med. Og da du besøgte mig sidst for 17 år siden, der havde du faktisk lige netop fået et barn. Og vi skal lige høre et klip fra den gang.
4: Altså, jeg vil sende et postkort fra Rigshospitalet, og det lyder måske ikke så sjovt, men det er det. Fordi det er nu 2 måneder siden, at Pernille fødte os en datter. Og min første, må man sige det som mand, min første fødsel var en hjemmefødsel, da min datter Sally blev født for mange år siden. Det var på Christiania, og der fødte man hjemme. Og det var sgu også godt, det er ikke for det, og alt muligt, men, og det gik jo helt vildt godt og sådan noget, men jeg er nok mere typen, der går på hospital. Og det er noget med den der, jeg kan godt lide den der fornemmelsen af rides maskinpark, der står og venter, hvis der er noget, der ikke skulle arte sig, og knalddygtige læger, der ligger lige på lur. Det var en rar fornemmelse, men nu var det, altså, det gik rigtig hurtigt og fint, og midt om natten, hun nåede selvfølgelig at lade sig føde 20 minutter før, den havde heddet 09 09 09. Men 08-09-09 er også godt.
5: Det er okay.
4: Og der ligger man så med sin nye baby, og man får lov at blive liggende på stuen, og man ligger bare glor, ikke, på den, hende, og den, hun virker, og alt er helt fantastisk, og ind kommer jordmor-eleven med rullevogn og ristet brød og marmelade og ost i skiver og te på et offentligt regning, og aldrig har det smagt så godt. Det var helt fantastisk. Og så var der så, ud over ligesom teen og det ristede brød og den nye baby, så er det jo et sindssygt sted at ligge, fordi i alle lokaler ved siden af kommer der nye kvinder ind og jamrer og siger for saten, for saten, for saten, for de har vejer og skiller ud på deres mand Jørgen, og nu må han hente nogen, og man hører alt det der smerte, og så hører man det der, den nye baby, der kommer derinde, og den lille gråd, og så gik der en halv til en hel time, ny kvinde ind. For saten, Karsten, du må gøre noget. Og så en ny baby. Og det var så fint, altså, at ligge der. Og vi havde bare valgt, vi kunne også have fået et andet rum at ligge i, men vi valgte bare at blive liggende. Og så lyttede vi til alle de her Jeg hørte engang, det beskrevet som et omvendt trafikuheld. Er ligesom med blod og smerte, og så et nyt menneske, der kommer til verden. Så det synes jeg var, det oplevede man virkelig der. Det var en meget lykkelig nat, meget fin nat.
23: Kommer det tilbage til dig her?
3: Ja, ja. Og virkelig godt beskrevet. Ja, det gjorde det.
23: Og du siger 17 år siden. Hold da op, det går stærkt.
3: Ja, det er altså, min tid er jo, det er svært at være at sige det, at det, at tiden går, og det går hurtigt op og blødt af, og sådan noget. Sådan er følelsen.
23: Det er jo en svær ting at beskrive, også for en forfatter, det her med tiden.
3: Ja.
23: Fordi hvad er det?
3: Ja. Man kan sige, at tiden er noget, vi arbejder med, fordi at vi gerne have måske en film, man får en fornemmelse af, at tiden går, eller sådan, hvordan gør man det, eller sådan, det er jo snyd i forhold til levet liv. Og det der med kalenderen, der med bladen, der er sådan farsted, den er sådan lidt svær.
23: Den kan I ikke bruge hver gang i hvert fald?
3: Den kan man ikke bruge hver gang.
23: Nej.
3: Og det lykkes jo en gang imellem for nogen at beskrive det på sådan en meget fin måde, men det, jeg synes virkelig, det er svært, og jeg har nok nemmest at fortælle historier, der foregår over 3 måneder eller noget sådan overskueligt.
23: Så kommer man hjem med det der nye barn, og det er jo også en tid, som du både beskriver her, men du har også beskrevet børnelivet i dine utallige mange børnebøger. Ja. Hvad vil du sige, det første kapitel af et barns liv består i og er?
3: Altså, der er jo den der totale afhængighed, ikke? Altså, at man skal bare være der. Og jeg har jo været så heldig med det arbejde, jeg har. Jeg har faktisk kunne være ret meget omkring begge mine døtre, da de var helt, helt små. Jeg gik jo faktisk hjemme med den første næsten et år og ventede på vuggestueplads. Og den er jo sådan, man kan sige, nærmest gensidig, den der afhængighed. Altså, man har også bare lyst til at være med dem hele tiden, eller sådan. Og så sker der jo så efterhånden sådan en langsom, den vil gerne ud, den vil gerne i vuggestue, den vil gerne være sammen med nogle andre børn, og det har man, er man egentlig også ret klar til, at den er. Så der sker jo sådan en, altså man gensidigt gør sig lidt mindre afhængig af hinanden, og det fortsætter sådan set op igennem, oplever jeg. Altså, man er ikke helt så afhængig af at være sammen med sine børn hele tiden. Det er okay, at de skal noget andet, eller det er okay, bare de har det godt, eller sådan, så må de gerne gå i skole, eller sleep over, eller hvad nu. Så det, man kan sige, det som på et tidspunkt er måske altså sådan lidt mere wow, det er jo, når man mister deres fortrolighed. Altså, hvor de ligger den et andet sted hos nogle veninder, eller hvor man ligesom er vant til at være den, hvor de deler alt med, og pludselig er man bare den, de overhovedet ikke deler noget, der er svært i hvert fald med. Det kan jeg huske første gang, det skete sådan. Tænker bare, nå, okay, alting får en ende her. Og man har jo bildet sig selv ind, at man er en anden slags forældre, end ens forældre var. Men der er nogle ting, der går igen, som man selv får lov at opleve på den hårde måde, at nu er der altså en veninde, der får fortroligheden.
23: Hvad kunne det være for nogle ting, der er gået igen der?
3: Jeg synes, det var ret svært at være teenager. Jeg synes, det var ret hårdt arbejde, og jeg var meget i tvivl om, hvem jeg var. Og voksede op i Albertslund og tænkte, Albertslund, det er slet ikke mig. Mm. Men hvad var så mig? Eller sådan. Så alt det der, det kunne jeg slet ikke tale med dem om. Altså, det havde jeg med mine andre. Med nogle andre, der havde langt hår og røg has, så var vi sammen og snakkede om, hvor fede vi var. Eller sådan. Men det var helt lukket land for min mor og far. De anede ikke, hvad der foregik.
23: Havde du så en forestilling om, at du ville blive bedre til at opnå din børns fortrolighed i længere tid?
3: Ja. Ja. Jeg havde helt klart, hvad jeg sagde. Altså, det ville være noget helt andet.
23: Ja.
3: Fordi vi var meget bedre venner og pals og i øjenhøjde og alt det der. Ja.
23: Men måske er det bare en forældreting.
3: Jeg tror, der er noget biologi og noget. Ja, det tror jeg faktisk, der.
23: At det er meningen, det er meningen. Ud af børnenes liv der.
3: Og jeg kan også mærke, når nogen, vi har haft venner, hvis børn har haft det svært på en eller anden måde, og de har ligesom været for meget hjemme, eller blevet hængende for længe, og ikke flyttet hjemmefra og sådan noget. Det bliver jo noget andet bekymring. Eller sådan en, fordi det er ikke meningen. Det er meningen, at de skal vende ryggen til os og lave deres eget.
23: Hvad er et børneliv, Kim? Altså, fordi vi er jo ikke i tvivl om det, når vi læser dine bøger, at du har en stærk forståelse af et børneunivers. Men hvad består et børneliv i? Eller du må have en ret klar fornemmelse af, hvad det vil sige at være barn?
3: Ja, altså, jeg vil sige, at jeg havde jo et meget anderledes børneliv, end mine egne børn har, fordi at jeg er vokset op i Albertslund på Villavej, og det, der hed Soveby. Altså, fædrene kørte ud af carporten om morgenen, kom hjem kl. 17, ikke? Og så var der mad kl. 18. Altså det hele det der liv, det var fint nok at være barn, fordi der var rigtig mange børn, og vi var rigtig meget sammen. Men da jeg kom i puberteten, der fik jeg sådan en, jeg tilhører ikke det her sted. Det er, jeg skal væk, jeg skal ud, jeg skal noget andet. Der har mine børn jo fået lov til at have et helt andet liv, og vi har rejst enormt meget. Vi rejste jo aldrig nogen steder hen. Når det var sommerferie, så fik jeg at vide, jamen værsgo, gå og leg. Altså, jamen, det er kun Ulf derhjemme, jamen, så leg med Ulf. Mm. Altså, det var ligesom, der var ikke den der omsorg eller bekymring for, om vi nu havde en uge, hvor vi ikke vidste, vi skulle, eller sådan noget. Det var fint nok.
23: Kloge børn keder sig aldrig.
3: Ja, simpelthen. Og der har vi jo på en helt anden måde taget, altså på godt og ondt, tror jeg, taget os af vores børns sommerferie, og der er en tenniscamp, og der er en whatever. Altså, de har oplevet enormt meget i forhold til min barndom, og har været mange steder i verden.
2: Men har de så lige så god fantasi, som du fik?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Min papsøn har. Han går på Kunstakademiet i Amsterdam, og lever, hvad han har ind i hovedet. Eller altså, lever det ud, han har ind i hovedet. Han lever ikke af det endnu. Jeg havde regnet med, at jeg skulle for eksempel skulle tegne rigtig meget med min førstefødte, fordi jeg havde jo hele udstyret på det tidspunkt. Jeg var illustrator også. Så jeg havde jo pinterne og papirerne og farverne, og det var bare med, og jeg elskede børnstegninger, og hun gad bare overhovedet ikke. Det var bare så nederen. Det var sådan, hvad? Nej, det gad man sgu ikke. Så man tror jo på mange måder, at man får en... Altså det troede jeg første gang, at man får en modeller. Klump, som man former i sit billede. Ikke? Jeg blev godt nok klogere. Altså, der kommer en, og du skal sørge for, at der tager over hovedet og varm mad, men det er så også på en måde det.
2: Forme det på den måde, ja. Men tror du ikke nogen gange, at den fantasi, du har inde i hovedet, de klare billeder, du har, de fortællinger, du skal skabe, kommer af at have kedet sig en hel uge, og det kun var Ulf, der var hjemme?
3: Jeg tror, det er noget af det. Også fordi, at jeg var jo mindre end de andre. Jeg var jo en lille lort, og de andre blev pludselig store og brede. Og der var noget, jeg ikke kunne være med til, men jeg kunne finde på. Altså, det var ligesom, det blev min valuta.
2: Det er din superkraft.
3: Ja, og også altså være sjov i klassen, ikke? Jeg har været rocker i den, tror jeg. Jeg fik sådan en, jeg husker, min mor kan stadig huske en kontaktbog, hvor der min matematiklærer skrev, Kims aktivitet i matematiktimerne er efterhånden kun af forstyrrende art. Altså, fordi jeg havde så travlt med at være sjov, om jeg havde
2: været det er en kæmpe sviner.
3: Ja, men så det var ligesom min ting, eller sådan, ikke? At det kunne jeg, og det gjorde jeg så. Det var så det, jeg kunne ligesom byde ind med, og det var vigtigt, at jeg blev slået at kunne finde på noget. Altså, ja. Fordi der ikke skete noget, når ikke vi fandt på noget.
2: Og det har du så levet af lige siden, kan man sige. Det var ret tidligt, du startede med at kunne tjene penge på det. Men så spørger jeg bare lige igen, hvad består et børneliv af? Hvad er det for en størrelse til forskel? Er der overhovedet forskel på voksen og børneliv?
3: Ja, det er der jo. Der er jo noget, altså noget uforpligtigende. Der bliver krævet nogle andre ting end voksen. Altså, nogle gange, når børn eller meget unge taler om deres fremtid, så tænker man, okay, du bliver klogere, altså, fordi der kigger så meget ind, der handler om at klare sig økonomisk, og altså det der med at se, at det, man drømmer om, ikke kan lade sig gøre, eller døre, der lukker sig, eller sådan noget, man tidspunkter, man forpasser, og tænker, det blev så ikke det her liv, eller altså, så der er jo enormt meget sådan noget, jeg skal kalde det, sådan moment of truths i flertal, ikke? Altså, hvor man må sande, at man var sådan en, der kunne det, men ikke det, eller sådan. Og der kan man jo huske, altså, at jeg kan da godt, jeg vil ikke sige misundeligt på unge, men jeg kan godt nogle gange sådan den der appetit, og den der tro, og den der, at der er alle døre åbne, det må da være, det er da fantastisk, altså. Men man ved også, hvad der venter, og sådan er det også at leve.
2: En altså. Lang dørlukning.
3: Så lød det så opmuntret. Ja, altså det er i hvert fald en del af det. Mm. Altså, men jo også at glæde sig over sig, det, der så lykkes, og det, man kan, og det viser sig, at de talenter, man har, eller den venskaber og kærlighed, altså alt det, man får også i livet, ikke, som jo er livet, det må man jo også huske at tage vare på og glæde sig over.
2: Nu fortæller du det her med, at det store chok, eller en form for langsom afsked, sker jo, når man mister sin børns fortrolighed. Og samtidig er det en klar bevidsthed om, at så er tingene også gået, som de skulle.
3: Ja.
2: Så det er sådan en bittersød afsked på en eller anden måde.
3: Ja.
2: Det er et bevis på, at du gjorde det godt. Eller nogen gjorde det godt. Eller det gik godt.
3: Okay, ja.
2: Det gik ok.
3: Det gik ok.
2: Og det er da meget.
3: Ja.
2: Det er da en flot ting.
3: Ja,
2: det skal man da være glad for.
3: Ja.
2: Og så samtidig så er det at stå med flaget nede på togperronen, altså i årevis, og vinke langsomt farvel til sine børn. Er det, hvis det var en historie, hvem er så hovedpersonen her? Er det barnet, eller er det den voksne i virkeligheden? Hvem udvikler sig mest i den her proces?
3: Jeg vil sige, at det kunne være begge dele. Altså, det kom helt an på blikket. Altså, fordi der var noget... Og der vil jeg så også sige, at jeg har haft børn i et tyndt lag over mange år. Altså,
2: ja, du har smurt det tyndt.
3: Ja, det har jeg. Og jeg vil ikke sådan specielt anbefale det, men sådan blev det. Så den ældste er 37, og den yngste er 16, ikke? Og der er en i midten på 24. Jeg er klar til, at de ikke er der mere hele tiden.
2: Derhjemme?
3: Ja.
2: Men ude i livet?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja.
3: Men det er faktisk okay, at der nu er noget tid til noget andet end at være den.
2: Ja, at livet ændrer sig der.
3: Ja, det er faktisk okay. Jeg tror, at det der empty nest syndrome, det bliver ikke noget, der rammer mig. Nu den yngste går i første G, ikke? Så er vi ved at være der. Det er fint. Men det er klart, der kan jo sagtens være, jeg kan sagtens en historie med noget vemod over altså det liv, der ikke er, og den afhængighed, ens børn ikke længere har en, eller altså, men jeg kan sagtens også se det der med barnet, som opdager, at den skal ud og have sit eget liv og tage hul på en hel tilværelse. Og det er jo det, der er med at være skrivende, det er jo, at man kan vælge forskellige blik og få noget af det, altså fordi jeg har jo levet det hele igennem selv, så jeg kan jo gå ind og trække på nogle af de forskellige følelser, jeg har.
23: Og hvad har det så været for nogle, husker du det i situationer, eller i billeder, eller er det en lang, flydende proces? Husker du det med dine sanser, med dine følelser? Hvis du bare lige tænker tilbage på alle de år, hvor du jo så har været primær omsorgsperson for mennesker, der var mindre end dig.
3: Ja. Jeg tror meget, jeg husker i historier. Altså dengang at, eller sådan.
23: Altså sådan noget, dengang vi var på stranden?
3: Eller? Ja, eller den rejse, eller den, hvad nu? Altså, eller første skoledag, hvordan tog den det?
23: Og... Men det gør det lidt ondt at tænke på.
3: Ja, det gør det, men nogle gange må man også tænke, hvad er alternativet, eller hvad skal man sige? Altså, fordi det der med, at de kommer ud i den anden ende og klarer sig, eller sådan. Altså, jeg ved bare, for det de venner, jeg har, hvor deres børn har været i problemer med at klare sig, hvad den ene eller anden grund, altså har været, du ved, røget ud i noget snavs, eller har haft noget psykisk, der kørte. Altså, det er fandme hårdt, altså. Det er hårdt. For det er ikke meningen. Altså, det er meningen, vi skal slippe dem, og de skal slippe os, og alt det der. Og så skal de lave deres eget liv. Og det er bare, det er ikke okay, når det lige pludselig, at det knaser, og der er grus i maskinen. Altså, så det skal man også, jeg synes, det har været nemt at glæde sig over, egentlig, at the kids are right. Altså, det er fordi, at jeg har haft været første paket til nogen, hvor det var svært med deres børn.
23: Hvordan har dine fortællinger ændret sig undervejs fra at være småbarnsfar til at være storbarnsfar?
3: Altså de fortællinger, som jeg skriver? Jeg tror, der er i hvert fald noget med alder, hvad man kan skrive om. Altså nogle gange, så føles det som om, man skal lidt væk fra det, før man kan begynde at rigtig skrive om det. Jeg sad en gang i manuskriptoptagelsesudvalget på filmskolen. Og de var virkelig unge, dem der kom ind og pitchede deres historier. Og jeg kunne bare høre, det var enormt meget. Jamen, det er Memento, der møder stormfulde højder. Altså, de refererede meget til film, og ikke så meget til livet liv. Og man tænkte, okay, det er sådan, det var. Man kigger film og vil gerne lave film, og så skal det være sådan en film. Om nogle år har vi, at de har levet noget liv igennem, som gør, at de vil fortælle om noget andet, der måske ligger tættere på.
23: Så der er mere træk på, eller ja, der kommer jo mere, altså ens reference bliver en selv frem for andre fortællinger? Eller?
3: Altså et stykke hen ad vejen er det jo altid, jeg laver ikke autofiktion, fordi jeg laver ikke et liv, der sådan på den måde kan omsættes, føler jeg, til litteratur, men det er klart, når jeg laver noget, så trækker jeg jo også på mig selv, og på min egen oplevelse af ensomhed, eller min egen oplevelse af det, jeg ikke kan dele med andre, eller altså alle de der ting, er selvfølgelig med i fortællingen.
23: Har du en historie om børneliv, som du ikke har fået fortalt endnu? Nu siger du, det tager noget tid at komme på afstand af det og se, hvad har det så været for et liv? Altså, jeg fik faktisk en besked fra min veninde i morges, der skrev det der med, at hun var så klar til hendes børn fløj fra redden, og hendes ældste skulle ligesom konfirmeres nu. Okay. Og samtidig synes hun, det var så uendeligt trist, men hun ville ikke leve det om igen. Nej. Hun ville ikke starte forfra med det, men derfor kan man godt være trist over det alligevel. Ja. Og den der fornemmelse af at være forelsket i det liv, man har haft, men som ikke er der mere, og ville leve det igen, men ikke ville gå tilbage. Eller sådan. Det er jo bare sådan... Ja, det er helt vildt komplekst, den der overgangs...
3: Men jeg synes bare, man jeg synes også, at der er en glæde i at se det liv, de vælger, hvis de er glade for det. En glæde ved at se, at min papsøn der maler malerier i en banken kører, altså hvad der kommer ud af ham nu, eller sådan, ikke? Også fordi, at vi har jo på et tidspunkt siddet og tegnet sammen, fordi det, selvom jeg var jo klinget af for mig at være illustrator, så kunne jeg jo tegne med børn, og imponere dem sådan rimelig nemt. Og se ham sidde og prøve at planke mig, fordi jeg var fed, og så kom der noget endnu federe ud af det, synes jeg jo, det han lavede, ikke? Ja. Altså hele det der, altså de der forløb, man har, eller den historik, man har med sine børn, har også noget dejligt i sig, altså, at så var de så små, og så kunne de ingenting, og pludselig så er de cool people og cykle rundt i Amsterdam. Altså, det har også noget altså rigtig fint i sig.
23: Tror du ikke, det er den der meget konkrete fornemmelse af, at man giver sit liv videre?
3: Jo. Det er jo sådan, der er jo det der indiske digt, jeg aldrig kan huske, men altså, dine børn er ikke dine børn, og kan du huske det?
2: Overhovedet ikke.
3: Jamen, det er sådan meget fint.
2: Så er du tvunget til
3: men dine børn er ikke dine børn, og de er ligesom livets stræbe mod sig selv, og du er flitsbuen dig selv. Altså, der er, wow. den er meget fin.
2: Men totalt rodet.
3: Ja, i hvert fald i mit referat. Det er sådan en, man læser, vi læste højt noget til barndåb og sådan noget. Okay. Fordi det var cool.
2: Fordi de boede på Christiania.
3: Ja, fordi det var smukt.
2: Ja.
3: Men det er jo meningen, at de skal sendes afsted, og det er, at du klæder dem på, og du prøver at lære dem at blive gode mennesker og føre sig ordentligt, og så, der, så, må, så klarer de sig derfra forhåbentlig.
2: Men er der en fortælling fra den proces, som du tænker, du mangler at skrive?
3: Altså nogle gange ved jeg det ikke, før den kommer, for så tror jeg, mener. Det er ikke sådan, at jeg har selvfølgelig alle mulige halve kvart idéer liggende, men nogle gange kommer der også de her sådan underlige åbenbaringer af, der var en historie, der skulle fortælles der, eller sådan. Så det kan sagtens være, der kommer noget. Jeg synes, jeg har været sådan rimelig vidt omkring, eller sådan, ikke? Men det kan godt være, det kan sagtens være, der ligger noget stadigvæk. Det er jeg næsten nødt til at tro på, fordi jeg ikke er træt af at arbejde.
2: Da du var i studiet der for 16-17 år siden, der havde du så lige fået din yngste datter. Ja. Og nu er du her igen, og jeg tænker egentlig, at jeg har jo lige lavet det her interview med dig. Hvilket jo er vanvittigt, fordi ja. det, der er gået imellem, var et børneliv. Det var et børneliv.
3: Ja, et helt børneliv, ja.
2: Det var et helt børneliv. Så kort er det. For os i hvert fald. Ja, det kan godt være, at det har været meget langt for hende.
3: Ja, det er i periode, tror jeg, men...
2: Ja. Og når man står med en toårig, kan man også synes, det var i...
3: Ja, det kan man godt.
2: At der er
3: godt.
2: Night terror oh, eller yes. noget med en eller anden sut, der skal tages fra. Ja. Altså et eller andet, ja. Ikke? Så kan man tænke, det stopper jo aldrig.
3: Ja.
2: Men... Så kort var det.
3: Ja, ja.
2: Jeg laver det samme, du laver det samme,
3: ja.
2: Og i mellemtiden er der blevet formet et helt menneske på sine egne præmisser, ja. Som egentlig har det lidt sådan her, far, ja, ja.
3: Ja, det er
2: det. Det er jo sindssygt.
3: Ja, det er det. Men altså, det er fandme også smukt, altså.
2: Ja.
3: Altså, det tænker jeg nogle gange, fordi min adoptivfar, han levede jo vokset op af mig, på samme måde som jeg voksede op med en dreng, der ikke var min by blood. Altså, og det der med ligesom at gøre det samme, som han gjorde for mig, eller sådan, der har også et eller andet virkelig, den der gentagelse, der er i det, eller sådan, har så også noget virkelig smukt i sig, synes jeg. Som jeg kan også sådan, ja, jeg ved ikke, om det er sådan noget rørstrømsk noget, men det, der er noget af det der, altså det, de gjorde for en, som man nu gør for sine, og som de engang vil gøre for deres, som har noget jo meget, meget rørende i sig.
2: Der var udspillet sig sådan en scene omkring mig forleden dag, hvor jeg stod på legepladsen med min yngste, hvor at min ældste går i skole, og så er der ligesom en legeplads, og så står vi der og leger, og jeg står og tænker, hans første skoledag kommer aldrig igen.
3: Nej.
2: Altså jeg kunne næsten græde over, at han ikke skulle have den der lille firkantede taske på, som er helt hård, du ved, og firkantet stikker lige ud i luften.
3: Og så et penalhus med dinosaurer.
2: Ja, og Jeva er for stor til en 0. klasse. De er for store, de der tasker, og så en lille bitte krop, der er ved at kaste op af nervøsitet over at skulle hen i skolen. At jeg aldrig skulle bevidne det øjeblik igen, det kunne jeg slet ikke holde ud. Og så lige bagefter kom tanken, hun skal gå i samme skole. Hun kom lige om lidt, så skal hun jo.
3: Ja.
2: Så står hun der med den firkantede Jeva på ryggen.
3: Ja.
2: Og så der er sådan en, det er sådan en, et bombardement af stor melankoli og stor forventningsglæde, der ligesom sådan mødes i de der børn. Ikke?
3: Ja, det er vildt langt.
2: Det er kæmpestort.
3: Og det er jo alt det, man ikke tænker på forhånd. Altså, det er alt det, man ikke ved. Altså, jeg kan bare huske, at man blev sådan advaret om, at altså, du får søvn og blæ og... Du kan godt glemme dit tekstliv, og det er jo slet ikke der, den er. Altså, det er jo et helt andet sted, den er. Altså, og den der flygtighed, der er i det også, ikke?
2: Men du siger, da vi talte sammen sidst, at dit bedste råd til folk er at gå ud og få nogle børn, også selvom det er tidligt.
3: Ja.
2: De skal ikke gå og vente på det.
3: Nej.
2: Men det, jeg godt kunne have tænkt mig at vidste om børn, som nemlig ikke er det der med, så får du ikke sovet, så får du ikke...
3: Mm.
2: Du kommer aldrig til ikke at bekymre dig igen.
3: Nej.
2: Wow.
3: Den var hård. Det var virkelig...
2: Det er den, der gør ondt.
3: Ja. Da jeg lå bare der, det kan jeg bare huske første nat, og tænkte bare, det kunne jeg godt have sagt.
2: Ja, altså, for det går aldrig over.
3: For det går aldrig over.
2: Forhåbentlig altså, aldrig, fordi så er det jo gået galt.
3: Jamen det gør det. Altså det kan jeg bare se, breaking news, cyklist kørt ned, skal lige tjekke køn og alder. Altså for evigt. Altså du kommer til at afzone den der til det sidste, ikke?
2: Aldrig at ligge i overført betydning med en drink i en ananas. Hvad skal vi gøre ved det?
3: Det er simpelthen ikke noget, gør vi. Det er der bare ikke. Det er en del af pakken, som de har naret os til.
2: Tror du, man kan træne det?
3: Nej. Jeg tror, det er meningen, man skal... Altså, vi er jo også biologi, Og det kan man jo se, hvordan at kalven betyder alt for konen. Altså, der tror jeg bare, der er nogle ting der, som er altså, virkelig er meningen med det hele.
23: Har du fået mere ananasdrink, efter dine børn er blevet store?
3: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes, at vi kan begynde at fornemme det i hvert fald, altså at der er en frihed, eller sådan, at de kalder på en hele tiden. Nu er den yngste på kostskole, ikke? Så hun er jo væk i 14 dage gange. Så det betyder jo, at vi kan gøre alt muligt andet end, i forhold til rejse, eller altså arbejde på en anden måde, eller opløse de der hverdag, weekend, kan jo opløses, når ikke der er en skolebarn. Altså, det tror jeg kan komme til at fungere ret godt egentlig.
23: Får du ikke nye slags idéer? Får du ikke sådan endnu mere komplicerede, dybere idéer, fordi du har nu mulighed for at leve dig endnu mere ind i det, for der ikke er nogen, der afbryder dig?
3: Jeg kan i hvert fald altså, tage nogle længere forløb umiddelbart, men jeg ved ikke, om de bliver bedre af det, det bliver måske noget andet, men det kan måske også noget, det der benspænd, det daglige benspænd, kan måske også noget i forhold til... Altså, jeg lærte jo at skrive på kommando, da jeg gik hjemme det der år i sin tid. Nu sover den, nu arbejder sig. Mm. Altså, og det har jeg jo altså, haft meget glæde af, den der disciplin, der blev opfundet der. Ikke?
23: Der findes to typer forfattere. Der findes dem, der... går en tur langs stranden, og så kommer der ligesom et form for digt, der ramlende ned i hovedet, og så kommer det ligesom ud af pennen og ud på papiret, og man sender det, og man bliver berømt. Og så er der dem, som sætter sig hver morgen på en hård stol, for man skal ikke flyde for meget ud der. Mm-hmm. Og så skal der skrives, fordi det er ens arbejde.
3: Ja.
23: Og der er du nummer to.
3: Det er jeg jo.
23: Ja.
3: Det er jeg. Jeg har nogle gange haft de der inspiration for ovenoplevelser, men der er langt imellem. Altså, det vil jeg ikke kunne forlade mig på, altså, at det skulle ske. Det er det andet. Det er det.
23: Med børn, Kim, der følger der et ansvar for at tro på den verden, vi går i møde, har du sagt til mig.
3: Ja.
23: Der er simpelthen man lover ligesom, når man får børn, at man tror på fremtiden.
3: Ja. Det må være det, der ligger som en slags kontrakt eller sådan en forpligtelse.
23: Man kan ikke give op på verden, når man har børn.
3: Ja, det kan man altså ikke. Og det er jo nogle gange nemmere end andre gange. Han har sagt, hold fast i det. Hvis ikke det er den nemmeste tid for tiden.
23: Nej, hvad ser du?
3: Jamen, jeg har sådan min pessimisme er sådan rimelig bredt funderet, altså i forhold til klima og til verdens ulighed i forhold til, hvem der sidder på magten i USA, Kina, Rusland. Det, vi taler om rovdyrens tid, altså hvor man bare gør, hvad man vil, hvis man er den stærkeste. Den måde, at løgn og sandhed bliver ligesom vendt op og ned, så man ikke ved, hvad der er været. Og altså den stigende ulighed, eller på den måde er der jo nok lige for tiden, som gør det svært at blive med at sige til sine børn, det skal nok gå. Jeg tror nogle gange, det at skrive historier er en form for mit sølle forsøg på at korrekse virkeligheden og sige, at der er altså også andre måder at leve på, eller størst af alt er altså kærligheden, eller sådan, ikke? Mm. At det ligesom er at der, jeg forsøger sådan at gøre et eller andet med min afmægtighed, altså, som jo nemt trænger sig på, altså, når man er et lille menneske i den her verden her.
23: Mm. Jeg sad og kiggede på dit liv i det hele taget, men kunne man kalde dig en af verdens mest stille revolutionære?
3: Jeg ved ikke rigtigt, om det er revolutionære. Jeg tror, at på en måde også, altså noget af det er jo bare sådan noget overlevelse, eller sådan min måde at være i verden på, så jeg kan holde den ud, eller sådan, ikke?
23: Du har jo været politisk aktiv, og du forholdt dig til samfundet altid.
3: Ja, altså jeg vil sige, jeg har fået... På et tidspunkt kunne jeg mærke, at det der med den politiske bestræbelse, eller det der med ligesom at det skulle jeg ikke bekymre mig om. Altså, man kan ikke fortælle historier om verden, uden at man også siger noget om, hvem man er, hvad man synes om det hele, eller sådan. Så på den måde, jeg kan ikke skrive på missioner på den måde. Det er ligesom, jeg tror bare på, at det, jeg fortæller noget om mig, og hvad jeg håber på. Og jeg kan mærke, det der var på et tidspunkt, hvor du skal lade feel good det hele, der skal også være noget feel bad og sådan noget, og det kunne jeg bare mærke, det lå ikke lige for. Det gjorde det bare ikke. Altså, det var meget svært for mig at komme derhen. Det var meget nemmere for mig at tænde en lille lys til sidst på en eller anden måde, altså i en fortælling. Ikke? Og det føles jo meget relevant stadigvæk.
23: Mm.
3: Fordi det er fandme en hård tid, altså.
23: Hvad er du mest bekymret for?
3: Jamen, jeg tænker jo, altså man kan sige, jeg regner med, jeg er 67, ikke? Jeg regner med ligesom at slæve den hjem, altså for mit eget vedkommende, ikke? Men ja, det er klart, jeg tænker der helt meget på mine børn, altså hvad de skal opleve, og hvad når Golfstrøm ikke kommer mere, eller de skal til at leve 8 grader lavere, og altså, hvor går det hen, altså de her autokratier og de her rovdyr derude, altså det er jo meget det, jeg tænker på, at det det kunne godt bekymre mig. I en grad, så jeg må tie stille en gang imellem og tale om alt det der, det gode.
23: Men når du så siger, at du har altid sådan trang til at tænde et lille lys til sidst, hvad er så det lys?
3: Jamen det er jo, at der i en fortælling er en anden vej fremad, som man tænker, det kunne godt være en mulighed. Eller sådan. Og det er jo næsten lige meget, hvad det er for en fortælling. Altså i den roman, du lige nævnte, Skyggen foran mig, der er det jo en mand, der har slået sin kone ihjel, som på et eller andet tidspunkt står nede på Caminoen i Spanien, og er der et liv til ham? Altså er der nogen, der kan rumme det, han har gjort? Eller sådan. Og andre gange, når jeg skriver en børnefortælling, så er det jo en anden udgangspunkt, men det samme princip. Altså at det ender med, at der er et lys derude, altså uanset hvem. Det handler om.
23: Men tænker du så ikke over, hvad kunne det være nu?
3: Jo, altså det er jo det, der gør det svært, fordi at verden er så brutal, altså den er så nådesløs eller sådan, og så kigger man sådan på, hvad for nogle politiske partier står for, du ved, det som jeg synes, nu har der valg, eller hvem skal vi hænge vores hat på i Europa, eller altså... Der er også, man kigger jo hele tiden efter nogle artsfælder, ikke? Altså nogle, hvor man tænker, okay, men den politiker er sådan lidt ligesom mig. Eller sådan. Samtidig bliver man jo også smerteligt bevidst om sin afmagt, altså at hvor lidt vi fylder hver især. Ikke? Eller sådan, det er jo også en del af verdens tilstand. Altså uanset hvad jeg gør, så kan det faktisk ikke måles. Altså jeg kan godt lade være at flyve til Thailand. Det gør jeg så også, men det kan ikke måles nogen steder. Det er ikke sådan, der fik klimaet lige et hak op.
23: Tak, Kim.
3: Ja. Tusind tak. Så sidder jeg bare og kigger på de her flyver hen over himlen og tænker, hvorfor skal jeg egentlig til Thailand? Altså, når nu de andre skal. Altså på den måde er vi jo ubetydelige, men samtidig er verden jo summen af vores bestræbelser og vores indsats og vores vågemod og vores alting.
23: Men der må jo ligge nogle... Ja, det der spørgsmål er jo det der med, hvor man henter sit håb, fordi selvfølgelig er man nødt til at føle et håb, men det kan også være et meget ukonkret håb, og stadigvæk fungerer som et håb.
3: Ja,
23: det er nok faktisk nærmere et ord som lys, der dækker det.
3: Ja.
23: Et lille lys. Og nogle gange kan jeg da godt tænke, at jo mere der speedes op på den retning, det går, jo hurtigere får vi det også vendt.
3: Ja, okay.
23: Altså, giver
3: det
23: mening? Jamen, jo hurtigere kommer vi jo et sted hen, hvor vi kan se, det skal vendes.
3: Ja. Altså den der losing, vi er nødt til at få.
23: Fordi nu siger du, at det er hårdt at se den verden, ens børn skal gå ud i, men den er stadigvæk, for os er den jo stadigvæk langt væk, katastrofen på mange måder, lige præcis for os i vores heldige situation.
3: Ja,
23: der er den jo stadigvæk, den kan forekomme teoretisk.
3: Ja, ja. Og det er jo også noget af det, som jo vil gøre, at man kommer igennem dagene, og at man kan blive ved med at insistere på, at der er noget at tro på. Det er jo også, at lidt ligesom det der med, vi skal alle sammen dø, men det er jo ikke lige nu, eller sådan. Det er jo stadig abstrakt, ikke? Man kan gøre det abstrakt, at det er, som det er. Så sådan må vi leve fremad, rettet videre.
23: Du lytter til Iben Sarim. Jeg besøger Kim Fupz Aakeson. Da jeg interviewede dig for 17 år siden, så havde du det svært med at blive ældre. Er det på nogen måde blevet bedre?
3: Nej.
23: Slutningen af 60'erne nu, hvad? 68?
3: Ja, 67.
23: 67.
3: Ja. Altså, det er jo noget mærkeligt noget, fordi jeg kan godt se på matematikken, at hvad livshjulet angår, er vi godt ind i vinteren, ikke? Samtidig kan jeg også godt sige, at 67, der har været 20 år, og 20 er alligevel meget. Det er stadig abstrakt. Altså, ligesom, jeg kan godt nogle gange, når jeg kigger på rigtig gamle mennesker, altså som går på gaden og ligesom usikkert, eller de er sådan bange nærmest, for at man kommer gående imod dem, eller sådan, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Altså, det kunne blive mig, eller jeg kunne gå sådan, eller så jeg holder det for livet på en eller anden måde, tror jeg. Og så er det med, at jeg stadigvæk at have børn, skolebørn, eller et skolebarn i hvert fald, ikke? og der stadigvæk er et eller andet niveau af forældreskab i mig, eller sådan. Det gør jo også et eller andet i forhold til, hvor gammel man føler sig. Men det er klart, jeg kan godt se matematikken.
2: Men nu er jeg jo så blevet over 40, og der, da vi talte sammen, var i slutningen af 20'erne. Jeg synes det, nej, i slutningen af, hvad hedder så, teenageårene, det er sindssygt.
3: 12.
2: Jeg var 12 år gammel, da jeg arbejdede fuldtid på B3. Der var jeg 24 år gammel, hvis det lige skal være helt rigtigt. Der synes jeg, at det er så vigtigt, det der med, når man

0: Ja, du nærmer dig jo i princippet, hvis det havde været sådan helt skolebogseksempel, så nærmer du dig jo pensionen.
1: Ja.
0: Du siger i det første program, at du kigger på nogle kollegaer, der har 4-5 film tilbage, og det der med at have sådan en ende på sit CV, skræmmer dig helt vildt.
1: Ja.
0: Er du nået dertil, hvor du tænker, jeg har måske 4-7 store film, jeg skal nå endnu? Eller har du lavet være med at putte tal på?
1: Nej, jeg har faktisk ikke, jeg er ikke der, hvor jeg har puttet tal på endnu. Men det er rigtigt, jeg læste jo, det var Søren Krav Jacobsen, der fortalte, at nu var hans film Liv slut. I et stort interview i, jeg kan ikke huske, Weekendavisen eller Berlinger. Altså, det var sgu ret ved modet at læse. Altså, det der med ligesom den der følelse af, jamen, det var det, eller sådan, ikke? Der tænker jeg måske, at jeg har valgt det rigtige. Altså, måske det kan godt være, at der ikke er store film, så mange. Men så er der måske de der små historier, som man stadigvæk kan hive en ud af ærmet igen, måske. Altså, det føles i hvert fald, som man kan blive ret gammel og alligevel skrive bøger.
0: Så du slet ikke begyndt at se en ende på det, eller ville begynde at kigge ind i, hvad skal du nå, eller?
1: Nej. Jeg tror ikke på det der altså legacy, eller altså det... Ens aktie i fremtiden er, at de næste vil forkaste eller bygge videre på det, du har lavet, altså, og begge dele er vigtigt, altså, og det er ligesom det. Jeg er glad for, at jeg har formået at holde det freelance-liv kørende i så mange år, og jeg bliver også glad, altså, når jeg møder børn, der læser mine ting, eller fortæller om mine ting, eller jeg møder forældre, som har været glade for at have dem sammen med deres børn. Og sådan noget. Det er ikke lige meget, eller sådan, selvom at arbejdsværelset er ret alene og ensindigt og udemokratisk, og det er mig, der bestemmer. Men bagefter er jeg da glad for, at det bliver brugt, og at det er noget for nogen derude.
0: Du siger, du husker i scener, eller du husker i situationer. Hvad har været det aller bedste indtil nu?
1: Altså i det hele liv?
0: For eksempel?
1: Altså, det er jo svært at komme ud af sine børns fødsel, ikke? Altså... Også fordi jeg var nærmest, altså jeg har begge gange været virkelig bange for at komme til kort, få et handicappet barn og komme til kort som menneske. Altså jeg kunne finde ud af det.
0: Ja.
1: Jeg var hunderæd for det.
0: Lige den ting?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, og begge mine koner har haft sådan, slap dog af. Altså, det er da ikke en typisk historie. Eller sådan. Ja. Jeg er virkelig bange for mig selv, altså for at jeg ville være dårlig til det. Og... Så det med, at der kom ligesom de der døtre, som bare sådan...
0: Okay. Det handlede om... Altså, det var faktisk din uformåenhed, det handlede mere om, end hvis barnet... Altså,
1: ja, virkelig set op til det. Altså, ja.
0: Jo, men jo egentlig også... altså, det var det, at du ikke kunne gøre det godt nok, på en eller anden måde.
1: Ja, det var jeg virkelig bange for.
0: Ja.
1: Så det har været virkelig to lykkestunder.
0: Lettet over, at I kom godt ud af det?
1: Ja.
0: Og den lettelse sidder stadigvæk i dig?
1: Ja, det gør den vel egentlig. Altså sådan set, jeg tænker ikke på den hele tiden, men ja, det gør den vel egentlig.
0: Mm.
1: Altså, det er også det handler om, at... Jeg kan bare huske en gang, jeg arbejdede faktisk i en børnehave, hvor der var et barn, der... det var Downs syndrom, og så, som ligesom ikke ville rigtig komme videre i sin udvikling, der hvor den var der på det tidspunkt. Og jeg tænkte bare, nej, den der sorg. Så jeg havde ikke børn selv. Mm. Jeg tænkte, den sorg, at fordi dramaturgien er forkert, eller sådan.
0: Mm.
1: Der er du omsorgsperson forever, altså indtil det... ikke er længere, og det kunne jeg bare mærke, må det være helt forfærdeligt sorg. Altså, der er så hellere, at de flyver for redden og ikke ringer hjem.
0: Det er sjovt, fordi der er jo faktisk virkelig et dramaturgisk forløb i sådan et...
1: Det er der.
0: Fra vugge til gymnasie.
1: Ja.
0: Du tænker det også som en fortælling?
1: Ja, altså et eller andet sted er det jo, og den har... der er noget, der skal ske, der er rigtigt, og noget, der ikke må ske. Så ja.
0: Hvor tror du, det klassiske klimaks, no point of return, hvad er det, det hedder? No.
1: Point of no return.
0: Point of no return.
1: Ja, der er jo flere gange undervejs, ikke? Altså, men som sagt, det vi har snakket om, at fortroligheden ikke længere er der, eller du er nu, rykker nedad på kommandobroen, ikke?
0: Mm.
1: Altså, hvor du går fra at have været Gud og ved alt, til du ved ingenting.
0: Mm.
1: You know nothing. Og så igen, når de genfinder en på et eller andet tidspunkt, og det sker jo altså heldigvis, at de opdager, at man har noget, der er noget værd alligevel.
0: Så går det fra at være en lineær fortælling til en cyklisk. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Kim. Nu nævner du selv det her med forpligtelsen til at have et håb. Og forpligtelsen til at skrive et lille lys ind i alle de tekster, du nogensinde har leveret. Tror du på noget, der er større end dig selv? Tror du på, at håb er noget, vi får givet? Eller tror du på, at det kommer fra dig selv?
1: Altså, jeg er jo ikke troende. Altså sådan religiøst. Jeg

0: Men jeg har jo alligevel en eller anden tro på noget større, altså på menneskeheden, eller på vores, man kan sige, altså vi snakker jo tit om, at civilisationen er så skrøbelig, at den går i stykker for ingenting, eller sådan noget, men jeg kan bare huske, da jeg var i Beirut for mange, mange år siden, at der var også en, vi har sin sejhed, altså vi også, hvad er det første, vi gør, når civilisationen er gået i stykker, at vi laver en ny? Altså i Beirut var der lige pludselig nogen, som lavede en kyllingfarm op på anden sal i et hus, der var bumpet totalt sønder sammen. Fordi vi er nødt til at starte forfra. Altså det gør vi så. Vi er nødt til at finde på en måde at være sammen på og være mennesker for hinanden på. Og det gør vi hver gang. Fordi det, alt andet er ulideligt. Altså vi kan ikke være i verden ensomme og håbløse. Vi er nødt til at søge sammen hver gang, at de andre har ødelagt det.
1: Så det er det levede liv, eller hvad skal vi oversætte det til? Det er mennesket?
0: Ja, ja.
1: Der kommer med håbet, selvom det også er os, der ødelægger det.
0: Ja. Vi, altså jeg tror, på mange måder, så er det jo det, der er det menneskelige under, er, at vi rummer det hele. Altså, grunden til, at vi aldrig blev færdige med en verdenskrig, er jo, hvem udførte ondskaben. Ja, selvfølgelig var der Hitler og Goebbels og tosserne, men det var jo almindelige mennesker, der udførte det.
1: Mm.
0: De havde jo bare været altså, landsbytosser, hvis ikke de havde haft altså, pedellerne og skolelærerne og VVS'erne til at udføre ondskaben. Altså, så det der med, at vi kan komme derhen, men samtidig kan vi også se, altså heltene og det generøse og altså det fantastiske menneske, altså som jo også åbenbarer sig heldigvis der. Altså.
1: Så det hele ligger i mennesket?
0: Simpelthen.
1: Og det er vel også derfor, man gider blive ved med at fortælle om?
0: Det tror jeg. Det holder aldrig op med at være altså fascinerende, og min nysgerrighed er fuldstændig intakt på mennesket.
1: Det synes jeg er så vildt.
0: Ja, det er det egentlig også. Men det er fordi, det er så rigt, tror jeg. Altså det er så rigt, og der er så mange muligheder, og det kan gå alle vejene.
1: Du sendte jo det her lille postkort fra Riget, som vi har hørt her i udsendelsen, hvor du lige har fået en datter, og det her skønne billede af, I vælger simpelthen at blive liggende inde på fødestuen for at bevidne alle de mirakler, der kommer ind i løbet
0: efter det andet, ja.
1: Af en nat, ja. Som jo også bare er mennesker,
0: ja.
1: Som udfører mirakler, ja. uforvarende, eller hvad, ja. Skal sige. Hvis så du skulle sende et postkort fra børnelivet 2026, som jo så knapt er børnelivet nu, men hvordan kunne det så se ud? Hvad er det så der, man skal kunne som forældre? Hvordan ser det så ud for en voksen som er dig?
0: Altså lige nu med den yngste her, der er nok mere bevidende, at hun er i gang med at blive sig selv, eller hvad man skal sige. Hun er i gang med at blive den voksne, som ikke er min datter, først og fremmest.
1: Så dit blik har ændret derfra, hvor fortælleren fortæller?
0: Ja.
1: Positionen har ændret sig?
0: Ja. Fordi nu er det mere nærværende at se hende lave sig en kreds af veninder, og måske stadigvæk ikke helt med drengene, men det kommer også nu, eller sådan, og hvad for nogen, som hun sagde, jeg tror, jeg er måske lidt til ældre. Det viste så at være 19-årig, hun er 16.
1: Ja. Rene seniorer.
0: Ja. Men det der, altså se hende ligesom være i gang med det arbejde, der er at være en voksen, og skal ud og leve sit arbejde.
1: Men jeg fortæller, han har rykket sig ud på sidelinjen.
0: Ja, altså, men det er også der er også en glæde i det, og også en nysgerrighed, og hvad har du tænkt dig? Altså, og en gang imellem kommer de jo også og spørger om noget, eller vil trække på en. Men det jeg accepterer, at det er mere tilbagetrukket, og jeg skal finansiere kostskolen, men det gør jeg gerne, for hun er glad for at være der. Og så det er rigtigt, det er et andet blik og en anden rolle, men det har jeg det okay med.
1: Jeg vil bare lige til sidst sige, at det smarte ved dig, Joachim, altså i forhold til sådan at blive ved med at bevare sin nysgerrighed og sin position, og sin, det er din uopblæsthed, tror jeg. Fordi du jo i 2009 heller ikke sidder i en sværm af guldkæder og meritter og store idéer om din egen gigantiske formåen, så har du vel heller ikke haft det der store egofald fra tinderne ved at blive 70 snart?
0: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, jeg synes nogle gange, det er mærkeligt. Altså, man har jo sådan en marchhastighed på cykelstien, og jeg bliver altså virkelig overhældet af folk nu. Altså, det er bare sådan, hvad? Altså, en ting var de der mænd i lykra, men nu er det alt muligt.
1: Andre gamle koner.
0: Ja, altså, piger. Det var sådan, what? Men det er jo en sniger, altså, så ja, på mange måder, altså, jeg synes, min krop opfører sig ret nådigt, eller sådan. Jeg har da også passet på den sådan nogenlunde, altså, så jeg regner da med, at der er sådan lidt Ben Fabricius i mig, sådan, i forhold til...
1: Ja, flot forbillede, vil jeg sige. Men ja, altså, jeg mener også bare, at det er jo din måde at være i verden på, den er jo sådan ret ydmyg.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke sådan, så du lige pludselig skal finde dig i, at den macho mand, du var som 40-årig,
0: nej,
1: den kan du ikke længere leve ud.
0: Nej. Ej, mere sådan... Jeg satte mere på det der... Åh, du skulle da ret velholdt.
1: Ja. Du kan gå af en 70-årig at være.
0: Tag trappen. Fantastisk. Ja, det der.
1: Hvad er din største drøm?
0: Jamen, altså, det er vel bare... Børnene bliver ved med at have det godt.
1: Mm.
0: Altså, så, det tænker jeg... Så fred med alt det andet, altså. Så vidt muligt.
1: Mm. Og i forhold til dine fortællinger, hvis vi nu ikke kun skal sige farvel, men også goddag?
0: Jamen, altså, det er jo, at jeg bliver ved med at kunne finde dem, og bliver ved med at have glæden ved at skrive dem ned, når de kommer.
1: I hvor lang tid nu?
0: Jamen, sådan set, til jeg kan holde på en computer mere, han har sagt. Altså, jeg tænker ikke, at der er noget... Jeg har ikke noget, jeg gerne vil ellers. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at det der golf kan fylde ud. Så jeg har egentlig... Ja, altså, hvad arbejdslivet angår, der kunne jeg bare godt tænke mig, at det blev ved.
1: Jeg læste en af, jeg tror næsten, det er din første børnebog for min yngste i dag, der hedder Hvem våger at vække
0: guden? Det er den første børnebog.
1: Din første børnebog, som handler om et dansk bysamfund, hvor at, de synes, det er besværligt at være mennesker. Der er vilde dyr, der er krig, der er alt muligt. Og så beder de guderne om at bygge en mur omkring sig. Og så finder de ud af, at når der er den... Nu plotspoiler jeg jo helt vildt, ikke?
0: Det er okay.
1: Når der er den her mur... Jamen, jeg tænker også, den er fra 84.
0: Ja, det er fint.
1: Hvis folk skulle læse den, så kan det også være, de har læst den.
0: Det kan være.
1: Så finder de ud af, at den her mur, den skygger jo for solen. Man kan ikke komme ud af skoven. Man kan ikke trække vejret frit. Man er begrænset i sit udsyn.
0: Mm.
1: Og derfor beder de guderne om at rive muren ned igen.
0: Ja.
1: Den holder vel stadig den dag i 2026?
0: 5 år før Berlinmuren faldt. Hallo?
1: Hallo.
0: Ja.
1: Og 1000 år før Trump ville bygge en musikmur.
0: Ja, også det. Jeg tror egentlig, det er meget sjovt. Jeg har skrevet en novelle på et tidspunkt, der hedder Raftehegn, fordi da vi flyttede til Albertslund, var der ikke nogen hække eller hegn nogen steder. Vi havde frit udseende til alle de andre villaer. Og så kan jeg bare huske den der fornemmelse, da min far og min onkel byggede Raftehegn, at vi lukkede de andre ude. Ja, vi lukkede også os selv inden. Mm. Altså, det var jo dobbelt. Og det sidder stadig i mig, den der følelse af... Den der mur, der rejser rundt af vores forholdsvis kedelige parcelhus.
1: Hvad er der rundt om dit liv? Er der mur eller ikke mur?
0: Nej, jeg tænker ikke, at der er mur. Altså på den måde, selvfølgelig er der, man kan sige, der er en fysisk virkelighed og en økonomi og alt sådan noget. Men jeg tænker, at altså, jeg er jo i en situation, hvor vi ikke er uden økonomiske muligheder. Mig og min kone, og vi kan hjælpe børnene. Og vi kan, altså, så der er meget, der spiller for os, synes jeg, i forhold til, hvad livet skal være herfra og videre fra.
1: Og må verden fortsætte.
0: Også det.
1: Uden mur. Kim Fupz Aakeson, tak fordi du havde lyst til at fortælle om dit sted i livet, også her 17 år efter.
0: Vi kan gøre det for 17 år.
1: Det er en aftale.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Er grøn omstilling et bluffnummer? Ifølge forfatter Theis Ørntoft findes der slet ikke nogen grøn omstilling, som vi ellers normalt taler om. I stedet ser han en stor fortrængning. Men hvad så med de virksomheder, der faktisk forsøger at skifte produktion og materialer? Smykkefirmaet Pandora satser på laboratoriediamanter med markant lavere klimaaftryk end minediamanter. Er det et skridt i den rigtige retning, eller bare en pænere måde at fortsætte forbruget på? Det kan du få svar på i Guld og Grønne Skove efter Radioavisen.
6: Irans revolutionsgarde har udført angreb mod amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-TV ifølge nyhedsbureauet AFP. Og meldingen kommer efter, at USA sent i aftes udførte angreb mod iranske militærmål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Det amerikanske militær melder om, at det angreb var et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det iranske angreb i Hormuzstrædet var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela er steget flere gange og er nu op på 920, der har mistet livet efter de to kraftige jordskælv, der ramte landet natten til torsdag. 3.360 personer har meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. Maja Salmi er korrespondent for det finske medie YLE i Caracas, et sted, hvor der ikke er særlig mange journalister, der får adgang. Hun siger, at redningsarbejdet bliver mere desperat, jo længere tid der går.
7: Täällä Caracasissa raivaustyöt jatkuvat nyt toista päivää. Eilen oltiin myös täällä ja kuunneltiin, kun tuolta raunioista kuului vielä.
6: Mange mennesker blev reddet ud i live, men samtidig også blevet fundet mange omkomne. Derudover blev vi journalister bedt om at være stille, så redningsfolkene lettere kunne lokalisere de overlevende. Jo mere tid der går, desto mere desperat bliver redningsarbejdet her. Samtidig har området været ramt af mange efterskælv, siger hun blandt andet her. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Hedebølgen, som mærker herhjemme, kan også mærkes rundt omkring i Europa, blandt andet i Frankrigs hovedstad. Der har det simpelthen været så varmt, at man har indført et forbud mod at sælge og indtage alkohol, som trådte i kraft i går ved middagstid. Og det gjorde man i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
8: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler, der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
6: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
9: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
6: Og varmt bliver det også i løbet af i dag, tørt og solrigt, og i eftermiddag kan der så blive dannet enkelte regn eller tordenbyer over de sydlige egne. Temperaturer op mellem 25 og 35 grader har køligst ved kysterne. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
10: Du lytter til P1.
5: Grøn omstilling er et narreværk, et livsfarligt selvbedrag. Sådan lyder diagnosen i en ny bog af den prisbelønnede forfatter Theis Ørntoft. Han lægger ikke fingrene imellem. I sin essaysamling skriver han, at der ikke finder nogen form for grøn omstilling sted. Tværtimod, energiforbruget stiger. Og det er kun første led i anklagen. Han skriver, citat, det andet problem med den grønne omstilling er, at den heller ikke er grøn, citat slut. Her henviser han til den globale minedrift. Så er det vildledende overhovedet at tale om grøn omstilling?
11: bygger hele forestillingen på en stor fortegning af den beskidte virkelighed. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I sin essaysamling Bag Lithiumbjergene gør forfatteren Thijs Ørntoft tykgrin med netop den her formulering, jeg har læst op om moder jord og usselmarmor, som jo fungerer som en anden slags signatur for programmet her. Han skriver citat: "Her til lands viser fortegningen sig i et radioprogram som P1's Guld og Grønne Skove, hvor verden hver uge tager udgangspunkt i sit frække spørgsmål. Kan man redde klimaet og samtidig tjene kassen? Kan ny teknologi fikse problemerne? Kan naturen reddes af markedet?" Citat slut. Du lytter altså, ifølge Thijs Ørntoft, til den store fortegning. Tilføjet lidt plat frækhed, må man forstå. Og derfor har jeg naturligvis inviteret ham her i studiet. For hvad er det, der ikke bliver sagt, eller måske ligefrem ikke må siges her i programmet? Jeg er oprigtig nysgerrig, for jeg har jo selv med programtitlen Guld og Grønne Skove forsøgt at signalere en, synes jeg selv, ganske tydelig tvetydighed. Ifølge den danske ordbog betyder udtrykket Guld og Grønne Skove, at man lover rigdom, materielle goder eller store fordele, uden at der nødvendigvis er dækning for løfterne. Men er det hele her bare en falsk facade, et bluffnummer, en fortegning? Velkommen til Guld og Grønne Skove på B1. Det kan lyde ærefuldt at få en birolle i en ny essaysamling, men det er mildest talt ikke nogen helterolle, jeg har fået tildelt, snarere udskammet som en tragisk klovn. Velkommen Thijs Ørntoft, forfatter, aktuel med Bag Lithiumbjergene. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
12: Tak.
11: Er jeg måske endelig kommet til sandhedens øjeblik? For hvad er det, som jeg og åbenbart andre fortrænger i den her debat, som du selv omtaler også som grønne løgne og mørke håb?
12: Ja, altså, bogen tager udgangspunkt i den grønne omstilling. Det første kapitel i bogen hedder, at der er ikke nogen grønne omstilling. Og der skal jeg måske lige hurtigt indlede med at sige, at jeg tror, ude i den civile, lokale verden, der er jeg sikker på, at der finder masser af initiativer sted, som kan klassificeres som grønne og gode. Mit problem angår de her store energisystemer, som ligger og driver hele vores civilisation, og at den skulle være i gang med en grøn omstilling. Det er det, som jeg angriber i bogen. Og for ligesom at starte med at etablere grundlæggerargumentet, så er det, at der er ikke nogen omstilling for det første, og det knytter an til, at der er et historisk narrativ, som vi alle sammen har fortalt os selv og hinanden i nogle årtier, om at vi mennesker i vores udviklingshistorie er ligesom gået fra forskellige energiformer til nye energiformer. Så hvis man sådan går helt tilbage, så vil sige, at vores første sådan energikraft, det var vores muskler, og så på et tidspunkt, så tændte vi det første bål, og dermed så blev træ vores primære energikilde. Og det fandt så sted hele vejen op til industrialiseringen, hvor vi fandt kul, hvor vi så omstillede ifølge narrativet til kul. Og det forløb så et par hundrede, indtil vi fandt olie. Og så var der igen en omstilling, og vi begyndte at køre rundt i privatbiler osv. Og nu står vi så igen ifølge fortællingen om omstillingsprocessen foran en overgang, eller vi er i en overgang, skal man forstå, mellem sort fossil energi og så grøn vedvarende energi. Men problemet med det narrativ, det er, at det ikke er rigtigt. Det er jo lidt et problem for et narrativ.
11: Hvad er det, der er falsk ved den fortælling?
12: Ja, det er så, at vi, mens vi to står her og snakker, som civilisation, altså samlet betragtet, aldrig nogensinde har brændt så meget træ, kul, olie og gas af, som vi gør lige nu. Så det, som de energiformer, som spædt begynder at strømme ind i samfundet fra vindmøller og solceller, det er en tilføjelse de facto lige nu og her til et energiforbrug globalt, som bare vokser og vokser og vokser fortsat. Så omstilling, det er det lige nu de facto ikke. Det er snarere en tilføjelse, det her.
11: Og hvorfor er det så en fortrængning, når jeg stiller de her spørgsmål, som du sådan lidt ironisk kalder frække spørgsmål. Men altså, du skriver, at her til lands ser vi en fortrængning, som finder sted over hele verden, men her i Danmark, der sker den her fortrængning af den beskidte virkelighed. Mm. Altså det forhold, som du beskriver her, at der i virkeligheden ikke sker nogen egentlig grøn omstilling. Det er kun en tilføjelse. Hele den store, sorte motor kører videre, og det fortrænger vi ligesom. Men tilsyneladende
13: i programmet her særligt. Hvad er det, du har en horn i siden på med guld og grøn skov? Altså, hvorfor er det, at jeg er med til at fortrænge det her problem?
12: Jamen, det er så fordi, det er jo så den anden del af begrebet grøn omstilling, som jeg også anfægter i bogen, og det er det grønne i det, altså som er en fortælling, altså fordi det er jo en metafor. Hvad er det så egentlig bag den her fortælling, som realiteten er? Det er sådan grundlæggende et forhold, jeg tror egentlig i alle mine bøger, jeg har været meget beskæftiget af det her med, hvad er fortællinger, som vi går rundt og fortæller, og hvad er realiteten, som de fortællinger, de henviser til? Og nogle gange så kan det være sådan, at fortællingerne i mine øjne kommer så langt væk fra realiteterne, at der er en eller anden elastik, som knækker på et tidspunkt, fordi der er ikke nogen sammenhæng. Og med det mener jeg, at det, som vi fortæller er grønt, det er, du nævnte selv minedriften, altså det er jo så der, hvor det starter. Så hvis du spoler alle de forsyningslinjer, som for eksempel en stor privat SUV-elbil, som nogen kører rundt i dag, hvis du spoler alle dens utallige forsyningslinjer tilbage til deres begyndelsespunkt, så er det jo selvfølgelig minedrift. Og den globale industrielle minedrift, den er voldsomt forurenende. Du kan tage nogle af de, altså for at gå lidt mere detaljeret til værks, sådan kernekomponenter i en elbil for eksempel, så har du sjældne jordarter, som jeg tror, at 3/4 vedkommende kommer fra Bayanobo-minerne, eller i hvert fald Kina som sådan, hvor at de få vestlige medier, som har været tæt på området, de beskriver det som et helvede på jord.
13: Jamen, prøv lige at tage os med om bag litiumbjergene. Altså, det er jo titlen på din essaysamling, Bag litiumbjergene. Altså, hvad er det, der sker der bag litiumbjergene?
12: Ja, altså du har en meget, meget, meget forurenende dieseldrevet minedrift på de her sjældne jordarter. Så kommer der så, når de er op af jorden, en smeltnings- og processeringsproces, som er ekstremt forurenende. Og som simpelthen har lagt landskaber øde Kina, i det nordvestlige Kina. Børn fødes med deformiteter i skeletterne, og folk udvikler leukemi, og der er tungmetaller i grundvandet. Intet kan gro. Der er blandt andet et helligt bjerg, for nu at blive så tegneserieagtigt, som ikke længere findes. Nu er der bare et hul, et gigantisk hul i jorden. Så vi har at gøre med, sådan lidt polemisk sagt, et industrielt Mordor, tror jeg, at jeg beskriver det som et sted i bogen. Og du kan sige lidt det samme om mange af de andre grundmetaller, som er i de her, for eksempel elbilerne. Det gælder også nikkel, som også er, hvor at, jeg tror meget, at det kommer fra Rusland og Indonesien, hvor at de samme totale ødelæggelser af menneskesamfund og naturlige habitater og forgiftning osv., alle mulige dybt problematiske ting, de finder sted der også. Så har du endelig kobolt, som er nok den mest sådan, kan man sige, apokalyptiske forsyningslinje overhovedet til en elbil, fordi den direkte knytter sig til børnearbejde og moderne slaveri og totalt store ødelæggelser af det er Kongo, hvor meget af det kommer fra.
13: Men lige for at skære ud, hvor i består fortrængningen? Altså, fordi det, du fremfører her, det er der jo trods alt også journalister, der har forsøgt at trænge ind i Kina og afdække, der er skrevet bøger, artikler, dokumentarfilm, alle mulige ting, hvor man forsøger ligesom at skildre den her bagside, som mildt talt ikke kan kaldes grøn. Så hvor i består fortrængningen?
12: Jamen, den består i, sådan som jeg ser det, at for mig er det egentlig et godt eksempel på, hvor kraftfulde fortællinger er for os mennesker, fordi vi har en fortælling, som er, at det er en grøn omstilling, og den er så stærkt dominerende i det politiske rum, men også i det befolkningsmæssige rum, at selvom noget så forfærdeligt som det, jeg lige har stået og meget overfladisk skitseret, det kan ikke rigtigt, du har ret i, at der er journalister, som har afdækket det her, men de rapporter, de kommer med, de synes ikke rigtigt at trænge op i overfladen af det politiske, for eksempel. Den politiske samtale tager det overhovedet ikke ind. Jeg har i hvert fald ikke hørt særlig mange sådan i det politiske rum tale sådan om, hvor problematisk minedriften bag en elbil er.
13: Thijs Ørntoft, du har tydeligvis også selv en ret klar fornemmelse for fortællingernes kraft, for i essaysamlingen, der hvor du første gang harcelerer, tillader jeg mig at sige, lidt over programmet her, Guld og Grønne Skove, der kommer det efter, altså hvor du beskriver det som et eksempel på den fortrængning, der sker. Det kommer efter en lidt længere passage om filmen Zone of Interest, mm-hmm. som handler om altså KZ-lejren Auschwitz. Og der beskriver du blandt andet, at hustruen til KZ-lejrlederen, hun hed Hedvig Høs, sidder og drikker saftevand inde bag en høj mur. Og her fortrænger det massedrab på millioner af jøder, der foregår i virkeligheden ganske få meter fra hende. Jeg er nødt til at spørge dig, det er jo en meget stærk fortælling at bringe altså en KZ-lejr ind, en lejrleder, hustru, der sidder og drikker saftevand bag en mur og ikke ser det massemord, systematiske massemord, der sker lige ved siden af. Og så få linjer senere springer du over til Guld og Grønne Skov her. Og jeg er nødt til at bare spørge dig, altså hvad er forbindelsen mellem i virkeligheden KZ-lejrleder, hustruen Hedvig Høs, der sidder og drikker saftevand og fortrænger. Og så må jeg forstå i koblingen mig, Lars Trier Mogensen, der står nu her og er vært på Guld og Grønne Skov.
12: Ja, ej, det synes jeg også er hårdt sat op. Det er ikke et link, jeg har opereret med vist i bogen. Altså for lige at starte med Auschwitz-billedet, så er det jo en klassisk modernitetskritik, at du har et materielt sikret vestligt samfund, som baserer sig og som baserer sin velstand på nogle forsyningslinjer, som fortaber sig ud i typisk det globale syd. Så der er jo et eller andet der, som går helt tilbage til kolonialismen, har været et vel dokumenteret sådan modernitetsproblem, at vi går rundt herop og ved godt lidt, at der er et eller andet med, hvor tingene kommer fra, men vi fortrænger det, fordi det er ude af syne. Så for lige at præcisere parallellen til Auschwitz, det er jo ikke fordi, at der er overhovedet ikke nogen parallel i forhold til, at der er en eller anden udryddelseslejr, hvor at nogen her bevidst går på at udrydde et helt folk overhovedet. Men det, som der er med den film, det er, at den laver et fantastisk, præcist billede på en fornemmelse, som jeg har gået rundt med i mange år, som er, at den fortrængning, som har kunnet fungere i måske århundreder, delvis på grund af alle de skærme, vi har, som kan filme overalt i verden, den er ved at bryde sammen på en måde. Så, og det er jo det, der er i filmen. Du kan se Hedvig Høs, som du siger, der hun sidder og drikker sin limonade i sin paradishave, og vidderligt om på den anden side af betonmuren, der kan du se røgsøjlerne stige op. Så der er et eller andet med, den sensibilitet føler jeg, der er i vores tid blandt mange, at fortrængningen er begyndt at gå i opløsning. Vi kan godt se, hvad det er, der foregår om på den anden side af muren, så at sige. Og det synes jeg er interessant ved vores tid, at den er måske ved at krakelere den der fortrængning der. Men det har jo ikke noget at gøre med, at du står herinde og er med til at fastholde en eller anden form for holocaust eller sådan noget. Der er slet ikke nogen parallel der.
13: Men hvad er det så for en falsk forestilling, som jeg eksempelvis, men jo også mange andre, som bidrager, i hvert fald ifølge dig, til den her fortrængning? Hvad er det for en falsk forestilling, vi er med til at opretholde?
12: Ja, men det er jo så fordi, at hvis nu har vi lige meget overfladisk været forbi minedriften som sådan, ikke? Men det er jo bare begyndelsen på forsyningslinjerne. Så kommer der smeltning, processering, så kommer der shipping, som er noget af det mest forurenende i verden. Så kommer der transport ud, og så kommer der i sidste ende store milliardvækstselskaber, som er drevet af at fortsat generere økonomisk vækst. Ikke? Så min pointe er, at hele det industrielle globale netværk, som den såkaldte grønne industri fødes ud af, altså vindmøller, solceller og elbiler, it's the same shit. Altså det er præcis det samme industrielle konglomerat, som skaber de her produkter, som vi kalder grønne. Og så kan det godt være, at fordi det er jo modargumentet, det er, når man så vil der jo komme mindre CO2-ledning på bundlinjen på et eller andet tidspunkt og sådan noget. Ikke? Og der tror jeg så, at jeg finder det mere og mere magtpålæggende faktisk at pege på, at jeg synes, vi har stirret os totalt blind på den der CO2-ledning, fordi den er ikke grundproblemet. Jeg ser CO2-ledningen som et symptom på grundproblemet. Jeg ser også ni andre, eller masser af andre
13: planetære grænser.
12: Lige netop, ja. Så der er et eller andet jeg vil ikke bruge ordet afledningsmanøvre, fordi det er ikke noget, vi gør bevidst, tror jeg, nogen af os. Men der er et eller andet meget belejligt i at lave et narrativ, som er, den der CO2-ledning, den skal nedbringes.
13: Men bare lige for at skære det ud, altså, så vi i forsøget, måske også kun det halve og lidt forlorende forsøg på at nedbringe CO2-udledningerne, i virkeligheden trækker et spor, et ar efter os, som måske er endnu større, som skaber endnu større indhug og rovdrift på planeten og naturen. Altså det er ligesom det, der er grundargumentet. Så ved ligesom at fokusere på klima, CO2, og blandt andet så sige, jamen så skal det være elbiler og batterier og hvad ved jeg, så skaber vi i virkeligheden et større problem, end vi løser.
12: Absolut, altså. Og jeg tror, det er, det er på en måde som at pisse i bukserne for at holde varmen eller noget af den stil. Det er ligesom i et parforhold, hvor man ikke, man taler om et eller andet lille problem, sådan så man undgår at kigge ind i det, som måske er det virkelige problem for parforholdet. Det, der er et eller andet den stil, som jeg synes gør sig gældende.
13: Thijs Ørntoft, det ville være synd at sige, at du ligefrem ligesom opbygger håb og optimisme, men du synes også at være ret sådan desillusioneret, også kan man sige på sådan oplysningen, og ikke mindst også solister og politikers vegne. Jeg kunne godt tænke mig lige at bede dig læse en lidt længere passage op, som sagsæt også her i programmet Guld og Grønne Skove, og også ligesom ender lidt i en af dine konklusioner. Men du får lige din egen essaysamling her.
12: Tak. En vrede stiger op, som så ofte før. Men i den, rundt om den, oppe den sider, løber mørke forgreninger af håb. Forleden lyttede jeg til radioprogrammet Guld og Grønne Skove på P1. De talte om Kinas grønne omstilling. Jeg ved ikke, hvor mange gange ordet grønt blev sagt i den time, programmet varede, men mindst en gang i minuttet. De talte om, hvordan luften i Beijing er blevet renere og klarere på det seneste. Man begynder at kunne se himlen over byen igen. En stor forandring fra årene omkring årtusindskiftet, hvor Beijing lå indhyllet i forurening. For at være sikker, slog jeg tallene op igen på Our World in Data. De lød sådan. Ved årtusindskiftet lå Kinas forbrug af olie, gas og kul tilsammen på 10.837 terawatt-timer. 2024 var det steget til 34.563 terawatt-timer. Forbruget er altså hverken faldet eller standset op siden dengang. Det er tredoblet. Og alligevel står verden og hans gæster i et public service medie og taler begejstret om Kinas vilde grønne omstilling, som om den er i fuld gang. Den monumentale kulafbrænding er bare lige midlertidig, skal man forstå. Den gøder og vander den store grønne blomst, der om lidt vil folde sig ud på menneskets himmel. Fremtidens supermagt skal bare lige have overstået de allersidste gigaprojekter, så skal der aldrig igen bygges flere gigaprojekter. Og så skal den globale sikkerhedssituation også lige blive normal igen. Og så vil Kina og resten af den globale civilisation blive grøn, ren og bæredygtig. Men mit mørke håb kan bære det. Det kan bære vægten af det hele. Jeg forventer den type journalistik fra nu af. Jeg vil ikke længere bruge tiden på at hisse mig op. Jeg vil bruge den på noget andet. Rette energien andre steder hen. Jeg vil se det som et naturligt baggrundsvilkår, at jeg lever i en verden, hvor heller ikke politikerne og journalisterne aner, hvad de skal stille op med klimaet og den globale civilisation. Det vil ikke længere skræmme mig. Jeg vil tage det for givet.
13: Thijs Ørntoft, tak. Det var en lidt længere passage her fra bag Lithiumbjergene. Hvorfor er du ikke vred? Du skriver her, at du ligesom besinder dig på, at den tilstand, du også hører i programmet her, den må du ligesom bare besinde dig på. Det er noget, du tager for givet. Hvorfor er du ikke vred?
12: Jamen, det er fordi...
13: For jeg fornemmer trods alt en vrede i dig.
12: Jamen, altså, det er fordi, det er en slags formaning til mig selv, tror jeg. Jeg tror, de steder, hvor jeg berører det her mørke håb, der prøver jeg også at ligesom fortælle til mig selv, hvad der nu skal ske med mig selv. Altså, så det er også en slags påbud til mig selv om at begynde at omforme min energi, fordi at jeg har oplevet personligt, at det i de sidste sådan 5 år var blevet og er blevet uproduktivt for mig og min måde at tænke på, at jeg reagerede med harme, når jeg så, lad os sige en politiker, sige noget, som jeg synes var håbløst i forhold til de her emner. Og vrede er ikke en i sig selv særlig interessant følelse, så jeg siger til mig selv, nu må du løfte dig ud over den. Også for måske at finde ud af, hvad det her mørkehåb er, fordi det er jo også et det er der flere, som også har sagt allerede. Altså, hvad er det? Det er lidt upræcist i bogen, hvad det så er for et mørkt håb. Og der tror jeg, det har været vigtigt for mig, at ikke være handlingsanvisende til sidst i bogen, fordi det er jo typisk sådan en bog, som min vil være bygget op. Det er her, du har en voldsom kritik af et eksisterende system, og så til sidst, så skal der komme nogle sider om, hvad skal vi så gøre i stedet for? Jeg har altid oplevet, at de sider er enormt flade i bøger, og kan blive enormt banale. Så jeg har mere interesse i at ligesom åbne et felt op, som også gerne må være kollektivt i forhold til, hvad er det her mørke håb, så jeg har selv nogle bud på det og sådan noget, ikke?
13: Men hvad siger du til de, det kan både være unge og ældre, som er aktive, som er klimaaktivister, som tydeligvis er vrede, som reagerer i effekt på nogle af de ting, som du også synes er i hvert fald forvrængende og falske. Men hvad tænker du om dem, der stadigvæk er på barrikaderne, som er vrede? Mm. Er de naive? Er de, hvordan tænker du?
12: Altså, lidt spidst sagt, så vil jeg sige, at det er naivt. Det er mit synspunkt. De vil jo synes noget andet, ikke? Det er klart. Men jeg tror, der er et eller andet med, at når man skriver sådan en bog og udgiver den, så er der også noget tid, hvor at det har virket på mig som om, at mit synspunkt ikke 100% er blevet identificeret af alle dem, der har kritiseret det endnu. Fordi for eksempel, jeg har aldrig nogensinde haft den intention, og jeg kan ikke se, hvorfor man skulle sprede apati og håbløshed. Det intet kunne ligge mig fjernere overhovedet. Og jeg ser ikke nogen mulighed for, fordi bare sådan helt kort fortalt, så er præmissen i min bog og i min tænkning, at egentlig talt, så er det for sent at ligesom omstille vores globale civilisation, ikke? Løbet er kørt. Vi har lyttet på denne her, hvis ikke vi snart handler i nogle årtier.
13: Men så, hvorfor er det ikke håbløshed? Du siger, at du ikke har nogen interesse i ligesom at sprede håbløshed.
12: Ja, men
13: hvis du siger, at løbet er kørt, det kunne godt være definitionen på
12: håbløshed. Ja, men løbet er kørt for den globale, højteknologiske, industrielle civilisation, som vi kender og som vi er vokset op i. Og det er selvfølgelig skræmmende at have en idé om, at den kommer ikke til at blive ved, løbet er kørt for den. Men det betyder ikke, at løbet er kørt for menneskeheden og for alle de dybest set meget hverdagsbundne ting, som vi altid kommer til at foretage os. Altså uanset hvad fanden der sker, om velstandsniveauet her i Danmark skulle falde med 50%, så er der stadig børn, der skal i skole om morgenen. Altså, og det er jo egentlig sådan set primært det, der er livet. Livet er tit noget meget konkret og hverdagsagtigt. Og bare lige en sidste ting, hvis jeg kan nå det. Altså, jeg ser stadigvæk masser af handlingsrum i det her eksisterende system, fordi det er jo ikke, jeg har aldrig nogensinde promoveret et forslag om, at man bare skulle ligge sig ned og være ligeglad. Det intet kunne ligge mig personligt fjernere. Der er ikke noget i det, jeg siger, og jeg tror også, jeg har sagt det egentlig i alle samtaler indtil videre omkring den her bog, at der er ikke noget i det, jeg siger, som umuliggør, at man kan tage et sted hen, lad os sige, til et krigsramt område i Mellemøsten. Det kunne være et sted, som bliver ramt af en klimastorm eller en klimakatastrofe et eller andet sted i det globale syd, og hjælpe til at være der, hjælpe med at genopbygge, hjælpe med at få tingene til at køre, have en lille bitte rolle i det. Det er bare i udlandet. Du kan også gøre det herhjemme. Du kan lave masser af
13: grønne. Men altså, kom ud i virkeligheden grundlæggende. Og herhjemme er vi måske stadigvæk i en fortælling. I de senere år har man kunne konstatere, at forestillingen om grøn omstilling er blevet mainstream. Det er meget, meget få, der ligesom betvivler den forestilling, som du altså nu gør. Hvordan har du oplevet de også i flere tilfælde sådan lidt hissige reaktioner, der har været på din bog?
12: Jamen altså, med far for at lyde lidt hoven, altså så står der, jeg tror min bog på første side har en scene, hvor der står, at hvis nogen kommer og fortæller noget meget ubehageligt, så reagerer mennesker typisk ved at flokke sig sammen og skrige, altså i flok fjendtligt som en flok. Ja, det er billedet i bogen.
13: Men synes du, at reaktionen på din bog Bag Lithiumbjergene har været en flok skrigende mennesker?
12: Nej, bestemt ikke. Det er kun fordi, at nu spørger du ind til de lidt mere negative reaktioner. Der er også, det har primært været faktisk sådan ret positive reaktioner. Så jeg tror også, det er for tidligt at sige. Altså, jeg synes, jeg har haft en intention om, tror jeg. Jeg kunne også have skrevet en 500-siders bog med du ved, kildehenvisninger på hver side, savligt og sådan nogle ting der. Jeg har valgt rambuk-metoden, altså i forhold til at komme med et hårdt postulat i starten af bogen, og gøre, at den kun er 100 sider lang. Altså, og så må vi se, om den gør et eller andet sandsynligheden for, at det er lille. Sandsynligheden for, at den om 2 uger er druknet i ny information, er større, tror jeg.
13: Thijs Ørntoft, her til sidst. Du slutter ikke af med nogen handlingsanvisning, og det, du siger, nogle ofte sådan lidt flade kapitler om en eller anden sådan to-do-liste. Men du har tydeligvis også en trang til at påvirke vores samtale og også forskyde vores fortrængte fortælling. Hvad håber du egentlig på at kunne udrette med sådan en bog her? Altså, hvad håber du på, at folk måske også efter at have hørt dig her, sidder tilbage og er nysgerrige på, tænker?
12: Jeg håber på, at folk tænker over, om de her fortællinger, vi går rundt og fortæller hinanden, om folk helt personligt kan stå inden for at deltage i en samtale, der bygger på nogle tanker og virkelighedsopfattelser, som der simpelthen ikke er dækning for i realiteterne, og hvad de så, hvis de finder frem til, at de ikke kan stå inden for det personligt, hvad de så gør i stedet for. Fordi at man er nødt til at starte med at prøve at identificere et problems kerne, hvis man vil prøve at løse det. Det er det, jeg synes, der sker det modsatte af i vores tid lige nu, i forhold til den her fortælling om den grønne omstilling.
13: Thijs Ørntoft, tak for at tage os med om bag Lithiumbjergene. Tak fordi du var med her i Guld og Grøn Skov.
12: Tak for invitationen.
13: Hvis minedrift er problemet, som Thijs Ørntoft netop har fortalt om, så kunne det jo være, at alternativet til minedrift kunne være en rigtig god idé. Altså andre måder end minedrift. Så lad os teste eksperimentet. Diamanter sælges som noget næsten evigt. Status presset sammen i en lille funklende sten. Men de har også en bagside, netop minedriften, den ødelagte natur, tung klimaaftryk. Og derfor satser smykkefirmaet Pandora på laboratoriediamanter, som ikke graves op af jorden, men dyrkes frem, presses frem i laboratorier. De skal være et mindre belastende alternativ. Men hvad køber man egentlig, når man køber en mindre klimabelastende diamant? Velkommen, Mads Tuomi Madsen. Du er direktør for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Velkommen tak. Her til Guld og Grøn Skov. Hvorfor satser I Pandora nu på laboratoriediamanter frem for minediamanter? Er det et klimaargument, eller er det måske snarere et klassisk købmandsagtigt forretningsargument?
14: Jamen, det er jo sådan i virkeligheden det klassiske dilemma for erhvervsvirksomheder, at det skal være enten eller, ikke? Forretning eller klima. Det spændende her i det her tilfælde er faktisk, at for os så er det begge dele. Så som du lige sagde, så kan vi simpelthen lave diamanter i dag.
13: Og hvordan kan man det? Altså, ja. Fordi det, der vel hidtil har gjort, at diamanter har været så værdifulde, det er vel, at de har været helt ekstremt sjældne. Men nu kan man lige pludselig lave det i et laboratorium. Hvad er det, der skal?
14: Det er jo fordi, at vi har gravet diamanter op igennem mange, mange år fra miner, og det er utroligt belastende. Det kan vi komme tilbage til. Nu kan vi i et lille kammer med noget vedvarende strøm, sol, vind, hydro og gas, som har kulstof i, så kan vi simpelthen få diamanter til at vokse. Og de bliver præcis magen til dem, som har taget mange, mange, mange år.
13: Men du siger præcis, altså hvis man tager de her diamanter ned til nogle af de skarpeste øjne, der sidder nede i Holland blandt andet, og med altså mikroskoper og studerer de her, kan de så vitterligt ikke kende forskel?
14: Altså, så vil de sige, så vil de sige, det er en diamant, ligesom den, der har ligget under jorden i rigtig mange år. Men noget er enten en diamant eller ikke. Det er komprimeret kulstof i en krystalliseret form. Det definerer en diamant, og det er det samme. Så hvis man har helt usædvanligt avanceret udstyr, så kan man se nogle forskelle i nogle af de urenheder, der er i diamanterne, men de er så små, at du og jeg og selv folk med almindelige mikroskoper ikke kan få øje på dem.
13: Inden vi dykker ned i, hvad det er for et problem, det her kan være med til at løse, altså minedriften, så bliver jeg bare nødt til at forstå sådan grundøkonomien i det her. Altså hvis diamanter, altså minediamanternes værdi, var betinget på en knaphed, at der ikke var mange af dem. Så kan jeg ikke lade være med at tænke, at hvis man lige pludselig, og jeg er med på, at det ikke på nogen måde er gratis at lave de her laboratoriediamanter, men hvis man lige pludselig principielt set kan lave altså tonsvis af kæmpe store diamanter, så må det vel betyde, at priserne styrtdykker.
14: Det gør de også. Det interessante er jo, at det kan vi jo se, hvis vi kigger tilbage i historien, så har det jo tit været sådan, at noget, som er eksklusivt og for de få, det senere hen, på grund af teknologisk udvikling, bliver til de mange. Jeg tænkte bare på de første smartphones, som var meget få af os, der havde dem, og pludselig går vi alle sammen rundt med dem. Og der må vi sige, at det her det er et tilfælde, hvor teknologien gør noget muligt, at pludselig så kan vi altså i hvert fald sige, at så kan flere have råd til at købe diamanter, og det bliver noget andet.
13: Men mister det ikke hele attraktionen, altså kan man sige, den helt særegne
14: status? Det er der nogen, der synes, ja. andre vil måske sige, at jeg har aldrig tænkt over at købe en diamant, nu kan jeg gøre det. Og så er den jo lige så flot, som den var før. Vores forretning i Pandora er jo, vi laver smykker til mange. Så vores forretning er ikke eksklusivitet. Det er ikke, at det er til de få. Vi vil faktisk gerne have, at diamanter bliver noget, som flere kan sætte pris på.
13: Så hvis vi ligesom tager balancen her i guld og grønne skove, så i forhold til guldet, så kan det godt være, at priserne på diamanter falder. Til gengæld satser I Pandora på, så kan man sige, at kunne sælge en større volumen, altså, og dermed samlet set tjene flere penge. Men lad os lige prøve at rette fokus over mod det, man kunne kalde de grønne skove eller minedriften. Hvad er det, I selv i Pandora oplever som problemet ved den klassiske, traditionelle, konventionelle måde at udvinde diamanter på?
14: Det er rigtigt. Så vi er jo helt holdt op med at sælge diamanter fra miner. Og det er jo et spørgsmål om forretning, og så er det et spørgsmål om klima. Hvis vi ser på, hvad det kræver at få et gram diamant op af jorden i en mine, så skal man sådan typisk forestille sig, at man skal fjerne i en gennemsnitlig mine omkring 1000 ton sten eller jord. Og det er virkelig, virkelig, virkelig skadeligt. Så den energi, der skal til at få det til at ske, er meget, meget, meget stor. I stedet for, så kan vi lave i et lille laboratorie, som vi kalder det, kan vi placere et lille, lille bitte stykke diamant, et frø. Og så kan vi få den til at vokse ved at sende gas med kulstof og lidt brint ind i det her lille kammer. Så vokser diamanten simpelthen, og det bliver det samme, som vi kan finde under jorden. Det er en krystalliseret form for kulstof.
13: Men I fremhæver, at de her laboratoriediamanter har et markant lavere CO2-aftryk, 90% mindre end minediamanter. Lad os lige prøve gå helt ned i det. Altså, hvad er det, der gør, at der er den her jo meget markante forskel?
14: Ja. Men det er den energi, vi undgår, kan du sige, som gør den store forskel. Så når vi laver vores diamanter, så bruger vi strøm fra sol eller vind eller hydro, en lille smule gas, og når man lægger sådan energiforbruget til alt det sammen, så er det vældig, vældig lidt. Altså det bliver så lidt, at en 1 karats diamant hos os, den har den samme CO2-udledning som, nu kan jeg ikke lige se, du har jeans på. Sådan et par typisk par jeans, og de helt små, de har måske udledningerne kommer ned på under 2 kop kaffe latte. Så det kan vi gøre, fordi det
13: Så når jeg står her faktisk altså i et par denim jeans og har en kop kaffe ved siden af mig, så er din påstand, at så har jeg i virkeligheden belastet, altså mit ressourcetryk på kloden, er lige så stort, som hvis jeg havde haft en lille diamant.
14: Ja, nu sagde jeg det ikke for at kritisere dig, men det er rigtigt, og så kunne vi jo snakke om, hvor lang tid har du de her. Du kunne godt være sådan en, der passer godt på de her jeans, men diamantringen, den holder jo resten af livet.
13: Men Mads, vi har fald gør noget, der bliver for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Der er måske alligevel forskel, trods alt, på fødevarer, på tøj, altså på nogle, kan man sige, basale fornødenheder. Ja. Og så på diamanter, som vel på en eller anden måde må være det ypperste eksempel på noget luksus, altså som noget, man der kan være rart at have, men som vel kun umuligt kan argumenteres for at være nødvendigt. Så er der ikke også et element her af, at I går ind og omstiller, men i forhold til noget, der ikke nødvendigvis er nødvendigt, altså den energi, I bruger, kunne man vel bruge på noget andet, som for mange mennesker og flere mennesker måske vil være mere livsnødvendigt?
14: Det er rigtigt. Hvis vi taler om diamanter, så er det selvfølgelig et luksusprodukt, og vi kan hurtigt blive enige om, det kan man godt klare sig ud. Nu er verden indrettet sådan, at vi bruger en masse ting, som man strengt havde kunne sige, vi ikke har brug for. Og derfor er det jo også vigtigt, at når vi ser på, hvordan kan vi gøre vores forbrug smartere, så skal vi sørge for, at alting får et lavere aftryk. Luksusbranchen har i hvert fald diamantbranchen har en brøkdel af de totale samlede udledninger i verden, men vi skal alligevel have det der aftryk ned. De store ting, vi skal se på, det er energibranchen, det er transport, det er landbrug osv.
13: Jeg er nysgerrig på, hvad det egentlig er, der driver det her for Pandora. I beskriver også, at man normalt, når det handler om diamanter, har 4 C'er.
14: Ja.
13: Cut, color, clarity og carat. Altså, og nu får jeg så et 5. C til, som er carbon, altså CO2. Hvorfor helt grundlæggende gør I det?
14: Det gør vi jo, fordi vi gerne vil øge gennemsigtigheden omkring de her produkter, og som du siger, vi er velvidende om, det er ikke det, der som sådan redder verden, men diamanter er jo ret teknisk af natur. Det er noget, man har købt baseret på de her 4C'er, som du siger. Nu synes vi kan se, at der er mange, især unge, som er interesseret i at vide mere, og sådan rent faktuelt om, hvor er det kommer fra, hvordan er det belaster klimaet.
13: Jamen, for jeg er nysgerrig på, om det er efterspørgselsdrevet, fordi jeg kan godt forholde mig til, at folk, der vil købe en diamant, forholder sig til kort, altså hvordan den er slebet, farven skarpheden og karaten.
14: Ja.
13: Men er de også villige til at betale for CO2-aftrykket, eller snarere sagt, jeg hører dig måske snarere sige, at der er nogen, der måske fravælger det på grund af CO2, eller hvordan prøv lige at forklare mig det her 5C, altså carbon, hvordan det kommer ind på linje med de andre kriterier for prisen?
14: Det kommer simpelthen på fuldstændig lige linje, når man ser på vores produktinformation, går ind på vores website, og så ser man de her 4C'er, og nu det 5. Så det står forneden, og så vil der stå, for eksempel ved en 1 karats diamant, 12,6 kilo CO2. Og så kan man jo så sammenligne det, hvis man er interesseret i det, med andre produkter eller andre diamanter, som måske har den samme information. Vi er de første, der går i markedet med det her, så vi er også spændt på at se, hvordan reagerer forbrugerne på det. Det ved vi ikke. Og vi er jo også bevidste om, at det er teknisk og måske abstrakt for mange. Men det er vigtigt for os at sige, at det er fakta, så at sige. Så hvis vi skal hjælpe til med at forholde sig til klima, så kan det tit blive lidt højtflyvende. Her er rent faktisk et tal, som udtrykker, det her produkt belaster klimaet med så mange kilo CO2. Og så kan man jo selv ligesom gøre op med det. Hvor vil jeg bruge min CO2 henne?
13: Men hvor meget af det her er også markedsføring? Altså kan man sige, også iscenesættelse af Pandora, en måde ligesom at adskille jer fra nogle af de rigtig, rigtig mange andre konkurrenter, der er på det globale smykkemarked?
14: Ja. Altså hvis du går ind i vores butikker, så vil du se meget, meget lidt om vores bæredygtighed. Så vores arbejde med det her, vi har gjort det gennem mange, mange år, skiftet alt vores sølv og alt vores guld til genbrugsguld og sølv. Det er forhåbentlig en af de ting, der har taget emissionerne allermest ned. Og det har vi ikke gjort for markedsføring, fordi det er forbrugerne i dag også for kvikke til. Så vi har gjort det for at blive mere bæredygtige, men vi vil jo gerne fortælle om til dem, der er interesseret i det.
13: Men hvis nu tager altså det at skifte altså sådan jomfrueligt sølv og guld ud med noget, der er genbrugt, genanvendt. Hvad er økonomien i det?
14: Jamen, den er desværre i dag, så vores verdensøkonomi ikke indstillet på det, så det er dyre. Det koster os omkring 100 millioner kroner om året at bruge genanvendt sølv og guld i stedet for direkte fra minerne. Det er jo lidt ærgerligt. Men det har vi så valgt at sige, at det er en omkostning, som hører med til, at vi gerne vil være en virksomhed, der også er her i fremtiden. Så den tager vi på os.
13: Men hvis I så tager altså en højere produktionspris på ved at bruge genanvendt guld og sølv, og I også går ind nu kun at sælge laboratoriediamanter, som altså trods alt har en lavere pris, hvor I risikerer. Altså, er det en gambling, det her?
14: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo sådan klassisk, og måske også lidt gammeldags at sige, at i hvert fald for nogle brancher at sige, at bæredygtighed og forretning er i modstrid. Jeg synes, vi ser heldigvis flere eksempler på, at de kan godt hænge rigtig meget sammen. For vores udkommende, så handler det om, at vi vil godt være en virksomhed, der står stærkt i fremtiden. Så hvis vi tog sådan et her og nu udsnit på det, så er det rigtigt, jamen det koster os 100 millioner kroner om året at gøre det der. Men vi tror, at det gør os mere interessante for folk, der søger arbejde, investorer, som finder ud af, hvor skal de placere pengene, så de er mere værd i fremtiden. Og måske er der også nogle forbrugere, som går mere op i det her. Vi kan se, de unge gør det, så vi vil godt fortælle mere om det. Men det er ikke sådan et regnestykke, vi har lavet ud fra, at nu skal det være en smart markedsføring. Det er ikke det, der er beregningen for.
13: Altså, jeg må erkende, at for mig, og det er måske mig, der hænger fast i nogle sådan lidt for gammeldags opfattelser af det ene eller andet, men for mig er der lidt sådan en grundlæggende modsætning mellem luksusbranchen og her smykkeindustrien, og så det at ville være bæredygtig, det at på en eller anden måde respektere planetens grænser. Og nu til at spørge dig her til sidst, altså hvis man som smykkefirma Pandora vil være ærlig klimabevidst, altså bør man så helst sælge grønnere smykker, som man godt kan sige her er færre smykker? Eller måske smykker, der holder længere? Altså hvad er egentlig den afgørende faktor i forhold til ligesom, at mindske presset på de planetære grænser?
14: Og det er et super godt spørgsmål. Hvis vi kigger på vores tal, så kan man sige, at de sidste 5 år så har Pandora vokset salgsmæssigt omkring 50%. Det er rigtig, rigtig meget. I den samme periode, så har vi mindsket vores samlede udledninger 17%. Så vi er altså blevet et større firma. Vi sælger flere smykker, men vi har et mindre aftryk på planeten. Og der er i hvert fald et eksempel på, at det har vi jo kunnet gøre, fordi vi kan investere i at lave tingene smartere. Så vi laver mere, men det belaster klimaet mindre. Og jeg tror, vi skal gøre mere af det, altså tænke på innovation, der kan flytte os fremad på den måde. Men selvfølgelig skal vi også se på vores adfærd, vores forbrug, vores mængder. Ting skal holde længere. Lige præcis diamanter, som vi snakker om i dag, de holder jo så i rigtig, rigtig lang tid, så det er ikke et køber og smide væk produkter. Vi har nok ikke nogen kunder, der kommer ind og køber sådan en hver eneste måned.
13: Jeg tror også, de bliver ked af det, hvis de smider den væk. Mads Tuomi Madsen, direktør for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Pandora fortæller her en historie, som på mange måder er blevet central i den grønne omstilling. At vi kan skifte materialer, ændre produktion, bruge mere vedvarende energi, og på den måde gør det samlede forbrug mindre belastende. Men der er altså også en anden stemme i klimadebatten. Den siger, at det ikke er nok at gøre de samme varer lidt grønnere. At problemet ikke kun er der, hvordan vi producerer, men også hvor meget vi producerer, sælger, køber og kalder nødvendigt. Det var i høj grad forfatteren Theis Ørntofts pointe. Han formulerede det skarpt i begyndelsen. Måske findes den grønne omstilling, som vi normalt taler om, slet ikke. Måske er det snarere en fortælling, der gør det muligt at fortsætte som før. Nu bare måske med lidt bedre samvittighed. Til ligesom at filtre de her svære perspektiver ud, vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Mads Eising. Du er postdoc på Stockholm Science Center ved Stockholms Universitet. Altså forsker, du har lavet en PhD, og forsker nu i forhold til vores robusthed, vores resiliens i vores samfund. Men lad os begynde med at forstå her, hvad det er, vi også har hørt her i dag. Hvis vi begynder med Theis Ørntofts påstand om, at den grønne omstilling slet ikke findes. Hvad hører du så i den kritik?
15: Jamen, jeg hører i virkeligheden en kritik, som jeg sagtens skal genkende fra den forskning, jeg selv laver, og de kollegaer, jeg arbejder med på Stockholms Universitet. Altså, at vi har en offentlig samtale, hvor omstilling, den grønne omstilling, i forhold til klima- og miljøkriser, handler mest af alt

0: når man arbejder med de her ting til dagligt, ikke? Det er så forholdet mellem den virkelige erkendelse, og så den samtale, der nogle gange er omkring for eksempel Danmark som en grøn foregangsland, fordi vi klarer det godt delvis på energisiden, men samtidig, som I ligesom lidt var ved at komme ind på her det sidste, altså kigger man på forbrugssiden, jamen så er vi faktisk de steder, hvor det går allerdårligst, ikke?
1: Men lad os lige prøve at dreje fokus så derover, fordi nu har vi netop hørt Pandora fortælle om, at deres laboratoriediamanter kan mindske CO2-aftrykket med 90%, og at de nu bruger vedvarende strøm og genanvendt sølv og guld i deres kollektioner. Hvordan ser du som samfunds- og demokratiforsker på den fortælling?
0: Altså, jeg synes, det er lidt svært. Altså, fordi det føles en lille smule som at sådan omrokere havemøblerne på dækket på Titanic, ikke? Inden man er på vej mod isbjerget. Fordi det, vi er nede og snakke nogle... Altså, det er fint, der er nogle virksomheder, der tager ansvar for de her ting, men der er brug for et mere systemisk blik på de her ting, ikke? Der er brug for spørgsmål,
1: Men hvis vi ligesom tager udgangspunkt i, at et af Thijs Ørntofts væsentligste kritikpunkter, også det, der ligesom ligger til grund for titlen bag litiumbjergene, det er, at der ved den globale minedrift, der ligger bag forsyningskæderne, også de batterier og elbiler og vindmøller og hvad ved jeg, som vi sætter op, at der ligger der en enorm brutal udnyttelse, forpining af naturressourcerne. Og når man så hører et selskab som Pandora erkende det og sige, jamen det skal vi væk fra, vi skal holde op med, og knuse de bjerge, så er det vel et skridt mod det bedre, eller hvad? Er det mig, der nu er fanget i den her fortrængning?
0: Nej, jeg har ikke noget problem med at sige, at det er et skridt mod noget bedre. Jeg tror, det der så er spørgsmålet, det som jeg den samtale, jeg hører Thijs løfte, det er at sige, men hvad, hvor stort et skridt i den rigtige retning er det, ikke? Når vi kigger på de store udfordringer, vi står overfor, når vi kigger på det som et samlet system, og det, der kan være bekymringen her, ikke? Det er, at vi siger, jamen okay, vi bliver med at fortælle, når vi tænker, at vi er lige så stille på vej. Jeg ved ikke, om der er nogle gange nogen, der taler om den her idé om den evige rejse. Jamen lige om lidt, du ved, lige om lidt, så kommer der. Det bliver vi ved med at sige, så skubber vi ligesom den sådan nødvendige handling forud. Og det der kan blive risikoen med de her sådan inkrementelle tiltag, som man fx ser hos Pandora, ikke? Og især, du var selv lidt inde på det, når det bliver også en måde at forlænge en forbrugskultur, ideen om, at nu skal vi måske alle sammen lige frem have de her bæredygtige diamanter, ikke? Så er der et eller andet ekstra mål med der, hvor vi befinder os, hvor vi stadig, du ved, lever langt over evne, hvor et land som Danmark kræver 4 jordkloder for at kunne holde vores brug kørende. Ikke?
1: Men når vi lever i en verden, hvor der i mange år har været en stigende befolkning, og hvor det er lykkedes, ikke mindst i et land som Kina, men måske også i stigende grad i Indien, altså de to mest folkerige nationer i verden, at løfte altså hundredvis af millioner ud af ekstrem fattigdom. Og med det mener jeg en fattigdom, hvor forældre ikke er i stand til at redde deres børn. Altså, hvor man ser børn dø af underernæring, af simple sygdomme, som bare ved et lidt højere velstandsniveau, rent drikkevand, sanitære forhold, kan reddes. Altså, der må jeg bare sige, sådan rent civilisatorisk, historisk, at der har jeg meget svært ved ligesom at relativere det fremskridt, der er i, at forældre kan redde deres børn. Og det er jo det, der er sket i mange af de her lande. Og noget af det, ja, det kræver så energi. Men i den kritik, der kan være af det her øget energiforbrug osv., ligger der ikke bare også der en fortegning af noget af den altså sådan menneskelige lykke, om man vil, der er sket i et land som Kina, rundt omkring i verden, hvor man ved at få strøm, simpelthen kan få sine børn til at overleve?
0: Jo, men hvorfor skal vi relativisere det fremskridt? Det er da åbenlyst et fremskridt, som jeg ser det.
1: Altså, den samtale... Men det kræver mere energi, og pointen er her, at noget af det ressourceforbrug, der kommer, er jo ikke kun de samme mennesker i Danmark, eller USA, eller Schweiz, der bare sidder og forbruger mere og mere. Det er jo også et udtryk for, at der er en masse mennesker, som rykker fra ekstrem fattigdom og ind i en eller anden form for middelklasse.
0: Nej, egentlig ikke. Altså jo, det driver selvfølgelig noget af det, det er klart. Men vi ved også, at 1%, den 1% rigeste del af verdensbefolkningen har samme udledninger som den fattigste halvdel af verdensbefolkningen. Ikke? Der er en ekstrem ulighed. Det er også derfor, jeg er nogle gange lidt træt af, når vi taler om de her ting, at vi så skubber det derud og har de her samtaler. Fordi i virkeligheden handler det om den måde, vi lever herhjemme. Og det er i hvert fald der, vi kan starte med at handle. Ikke?
1: Og lad os så fokusere ned i det. Fordi spørgsmålet er jo, om de her to sådan lidt modsætningsfyldte fortællinger, der har været i programmet her i dag, altså både Thijs Ørntofts fortælling om fortrængning, og så Pandoras bud på en måde at i hvert fald skubbe minerne ud af ligningen. Om de i virkeligheden kan være sande på samme tid? Er det en modsætning, eller er der i virkeligheden et rum for, at man både kan kritisere den grønne omstilling som noget,

0: der langt hen ad vejen er en lidt for håbefuld fortælling, men at der samtidig faktisk også sker nogle skridt mod det bedre?
1: Ja, jeg tror, der er mulighed for at holde de to ting fast på samme tid, men jeg er ikke sikker på, at der, hvor jeg vil kigge efter håbet om, at der sker noget lidt bedre, er hos det, der foregår hos Pandora. Bare for, altså, fordi der er også en ting, det er rigtigt nok, med de store udfordringer, vi står over for lige nu, og det er nogle store, voldsomme ting, der kommer til at ske, det kan vi også snakke om, hvis der er tid til det, det ved jeg ikke. Men så er der ikke noget, vi kan gøre lige nu, som responderer på den, hvad skal man sige, den, hvor så store som kriserne er. Så det er klart, at vi er nødt til at tage det her i nogle små skridt ad gangen. Men vi er også nødt til at sikre os, at vi i det mindste går i den rigtige retning. Ikke? Og det er det, der er spørgsmål med sådan noget som det der med Pandora. Altså bidrager det grundlæggende til den samme forbrugskultur, det samme system, som Thijs beskriver og kritiserer. Fordi så tror jeg ikke engang, vi bare er en lille smule på vej i den rigtige retning. Så er vi måske mere til at mere fastholde en status quo og give den længere levetid. Ikke?
0: Mads Eising, postdoc på Stockholm Resilience Center ved Stockholms Universitet. Lad os lige bare lige få det beskrevet. Altså, hvad vil det her resiliens? For vi skal dykke lidt ned i, hvad det er for nogle spørgsmål, vi måske skal begynde at stille os selv, også her i Norden. Men hvad vil resiliens sige? Altså, hvad er det, I forsker i deroppe i Stockholm?
1: Ja, så nu kan vi snakke lidt om den naturvidenskabelige baggrund, ikke? For i virkeligheden er det sådan et tværvidenskabeligt, naturvidenskabeligt sted. Og et af deres sådan claim to fame er det her planetære grænserbegreb, som jeg også har været lidt inde på. Som grundlæggende en måde at sige, jamen, de udfordringer, vi står overfor, selvom vi engang imellem kalder det klimakrise, er i virkeligheden ikke kun det her CO2-problem, som Thijs også var inde på, men vi står grundlæggende systemisk krise, hvor den måde, vi lever på, særligt her i det globale nord, steder som Danmark, er med til at lægge pres på planeten på alle mulige forskellige områder. Noget af det handler om den globale opvarmning og CO2 i atmosfæren, drivhusgasser og den slags, men det handler også om anvendelse af arealer, det handler om plastik, som lige nu er alle steder, det handler om vandressourcer osv. Og hvis vi tror, at vi kan ligesom løse symptomerne hister her, med at skifte lidt på, hvor bæredygtig vores forbrugsgode er, jamen så kommer vi ikke ned og virkelig får adresseret problemerne ved roden. Og så kan man sige, jamen resiliensbegrebet, det er en måde at så sige, jamen al menneskelig civilisation, som eksisterer i dag, har udviklet sig inden for de sidste 12.000 år i den geologiske epoke, der hedder det holocene. Det er et lille bitte mikrosekund i planetens lange 4,5 milliarder år historie. Og i de 12.000 år har de økologiske betingelser her på planeten, der er ekstremt stabile. Vi har kunnet gøre ret mange ting som mennesker, men hvis vi nu fjernede os igen fra for eksempel udpint jord, eller efter vi havde hugget en skov ned, jamen så ville den faktisk komme tilbage. Den havde en sådan indbygget økologisk resiliens i den periode. Og det vi gør lige nu, vi er i gang med et stort planetært eksperiment, hvor vi skubber de økologiske betingelser her på planeten, livsbetingelserne, ikke kun for os, men for mange andre arter, ud af den balance. Og hvor vi er på vej hen lige nu, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Den temperaturstigning, som vi er på vej mod ved udgangen af det her århundrede, sidst der var den temperatur, det er for 3 millioner år siden, hvor verdenshavene var 25 meter højere. Ikke? Det er bare for at sige, vi gambler lige nu, og vi ved virkeligheden ikke, hvor vi er på vej hen. Vi er i gang med at fjerne den resiliens, der var i jordsystemet, som vi har afhængt af, og som alt, hvad vi kender til af fortællinger, kærlighedshistorier, krige og religion osv. har udviklet sig indenfor. Ikke? Så det er bare, that's the game.
0: Og der giver det rigtig god mening at folde nogle flere grænser ud, som dine kolleger også har været med til, altså med det her begreb om de planetære grænser, og hvor man udvider det fra at fokusere på klima, på CO2, til en lang række andre områder, hvor man i dag bedriver rovdrift på naturressourcerne. Men jeg kan ikke lade med at tænke, om det ikke så selv giver et lille håb, eller i hvert fald en lille lysning fremad, at man dog er begyndt at finde løsninger på CO2. Det er klart, at de løfter, der ligger i Paris-aftalen, de er langt fra indfriet, men man har dog efterhånden fået ligesom beskrevet problemet, man har også løsningerne, så er det ligesom det viljen, der måske mangler. Men er det trods alt ikke noget, der også kunne give forhåbninger om, at man kunne bruge den samme metode til at håndtere nogle af de andre problemer? Altså, der er også begyndt at være hensigtserklæringer om, hvordan man skal håndtere biodiversitetskrise osv. Så er det ikke, altså, man vil historisk sige, når man har trods alt fundet løsninger på ozonlagets huller, på syreregn osv. Altså, så det, at man nu på en eller anden måde i hvert fald ved, hvad man kunne gøre ved klima. Er det ikke noget, der giver dig et håb i forhold til, at man også kunne adressere de andre planetære grænser?
1: Jo, men problemet er, at det vi ved, vi er nødt til at gøre, hvis vi virkelig vil reducere CO2, der er vi nødt til at have den her grundlæggende samtale omkring, hvor meget skal vores økonomi at vokse. Og den samtale er for mig at se kun virkelig sådan i sin tidlige stadie, ikke i sin vorden. Så at der er sat nogle målsætninger om, vi skal reducere vores CO2, det er fint nok. Altså, vi kan kigge på det nye regeringsgrundlag, for eksempel. Du ved, der hæver vi klimamålsætninger, men samtidig har man et ønske om, at man vil øge den strukturelle BNP i Danmark med 70 milliarder i 2035. Ikke? Så på den ene side, og vi ved, fordi vi taler en lille smule om afkobling i forhold til det her med Pandora og deres smykker og sådan noget, men vi har masser af data, der viser, at på samfundsniveau at afkoble den med den hastighed og på det niveau, som der skal til, for at vi rent faktisk både kan have vækst og mindre CO2-udledning, det finder ikke sted.
0: Mads, altså, hvis du skal være ærlig her til sidst, tror du, det vil være muligt i et samfund som det danske, og det svenske for den sags skyld, at have en ærlig, kontant samtale om det her, eller ender det med den store fortegning, at vi på en eller anden måde i bekvemmelighed bare smyrer os udenom?
1: Altså, det er måske der, hvor jeg er lidt mere håbefuld end Thijs i virkeligheden. Altså, jeg oplever for meget, det jeg arbejder på, det er jo også demokrati og borgerinddragelse og den slags. Og jeg oplever egentlig, det er ret intuitivt for mange mennesker, at bare fordi den danske økonomi vokser, så får jeg ikke nødvendigvis bedre liv. Og vi kører for eksempel en borgerinddragelsesproces her i Københavns Kommune, hvor almindelige borgere, repræsentativt udvalgte almindelige borgere, siger, at de vil hellere leve i en by, hvor det handler om adgang til ren luft og trivsel og nære relationer, end at man nødvendigvis får den næste fladskærm eller en ny elbil.
0: Så på den måde er der et håb i forhold til, at folk faktisk prioriterer natur, miljø, klima?
1: Ja, et lille håb. Altså, det er klart, holder vi det op mod de store udfordringer, vi står for, så tror jeg også, vi er nødt til at være ærlige og sige, at vi går en mere kaotisk, krigsfyldt fremtid med.
0: Mads Ejsing fra Stockholm Resilience Center. Tusind tak, fordi du kom på besøg her i programmet.
1: Selv tak.
0: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. I næste uge stævner jeg ud på en radiofonisk havrejse. En sommerserie i 5 afsnit. Havets bundlinje har jeg kaldt serien. For havet er bestemt ikke bare ferie, fjerne horisonter og frisk luft. Det er også klodens store stødpude, et varmelager og en efterregning, der er på vej tilbage over kysten. Et maskinrum for klimaet, der kan spinde ud af kontrol. Og et mørkt skatkammer for råstoffer. Og måske også en ny kraftkilde. Hen over sommeren dykker jeg ned under overfladen og spørger, hvad der sker med verdenshavene og hvad prisen bliver for os alle på land. Er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Meget mere i næste uge og ugen fra. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for PIT, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Grom Petzak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Mange har nok en idé om, at den første gang skal være noget helt specielt. Men måske er det bare et almindeligt menneskeligt vilkår, at når man prøver noget nyt, så kan det være bøvlet og akavet. Det gælder også sex. Men ro på, siger vores eksperter, for selvom det begyndte skidt, kan det sagtens blive godt senere. Majse og seksologerne spoler tiden tilbage til deres egne debuter, som blandt andet involverer rundkørsler og skildpadder. Du kan høre Ramt af Kærlighed efter radioavisen.
1: Vi er nok en del, der har ligget og vendt og drejet os i sengen i nat. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan nemlig gøre det svært for mange at sove. I nat nåede temperaturen flere steder ikke under 23-24 grader, og det samme kan ske igen i nat. Og den her dårlige søvn påvirker vores hjerner, siger Birgitte Rabe-Kornum, professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
2: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varmen i flere nætter, skal man være opmærksom, hvis man for eksempel skal ud og køre bil om dagen, siger Birgitte Rabe-Kornum.
2: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for f.eks. trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
1: USA har sent i aftes angrebet iranske militære mål. Det amerikanske militær skriver på X, at angrebet er et modsvar mod et iransk angreb i torsdags på et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Noget USA betragter som en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og netop Hormuzstrædet er helt klart et af de største brandpunkter i konflikten, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Hormuzstrædet er en af konfliktens vigtigste brandpunkter, så at sige. For selvom der er en overordnet aftale mellem USA og Iran, så er der altså stadig uenighed og usikkerhed om, hvem der reelt kontrollerer skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og dermed så er strædet altså blevet til et sted, hvor selv relativt mindre begivenheder og episoder kan gå hen og få stor strategisk betydning, både militært, men jo også, som vi har set, for verdens energiforsyning.
1: Og efter det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meddelt, at den har angrebet i amerikanske mål i Mellemøsten. Det har USA dog ikke kommenteret. Og så til en kæmpe overraskelse ved VM i fodbold.
4: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre!
1: Ja, det står klart. Det står klart efter, at Spanien slog Uruguay 1-0 i nat og sendte sydamerikanerne ud, mens Lilleput-nationen fra Afrika selv med 0-0 mod Saudi-Arabien sikrede sig videre avancement. Men det bliver nok ikke helt nemt for Cap Verde at klare sig videre for næste runde. Her venter nemlig den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, og de andre forsvarende verdensmestre fra Argentina. Og så har vi som sagt taget hul på en usædvanlig hed junidag, hvor termometeret når op mellem 25 og 35 grader. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn eller tordenbyer op. Og vinden bliver kun svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P1.
6: Det var lidt kikset, men hold kæft, hvor var det, så længe det varede i samfulde halvandet minut. Fuldstændig vidunderlig intens.
7: Første gang er måske lidt bøvlet og lidt akavet.
6: Mænd overdriver, og kvinder underdriver. Ikke fordi det sidder i deres kønskromosomer, men fordi det sidder i vores kulturelle fortælling om henholdsvis maskulinitet og femininitet.
8: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har levet en del år, og derfor har jeg prøvet det med sex mere end én gang. Det siger jeg ikke for at blære mig. Tværtimod, jeg er ikke ekspert, men jeg kender nogen, der er. Og dem bliver der brug for her i Ramt af Kærlighedsserie med sjov og dog super sexoplysning til borgerne. Det er alt den viden og inspiration, jeg måske godt ville have kendt lidt før. Men nu kan vi alle få glæde af det her i 6 afsnit om sex. Som garant for det super oplysende har jeg allieret mig med Danmarks 2 eneste professorer i seksologi. Og de kan svare på en masse af mine spørgsmål. Og måske også nogle af dine. Ja, dig. For indrøm det bare. Der er nok noget, du gerne vil vide. Velkommen til Ramt af Kærlighed og Sex. Hej Anna Maria og Christian.
6: Hej Majse.
7: Hej Majse.
8: Jeg præsenterer jer lige rigtigt. Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik i København, hvor der også kommer folk med problemer i sexlivet. Og ud over det, så beskæftiger du dig klinisk og forskningsmæssigt med, hvordan fysisk og psykisk sygdom påvirker seksualiteten. Hvorfor blev du seksolog?
7: Jeg blev seksolog, fordi jeg interesserede mig for, hvordan cellerne i penis de kommunikerer med hinanden. Så jeg startede med at samle grisepeniser op i kødbyen hver morgen, så vi kunne studere med nogle små kamre, kalder man det, hvor man kunne se, hvordan de snakker med hinanden. Og det var, fordi jeg var ret interesseret i, hvordan fysiologien bag rejsningsproblemer hos mænd er. Men så fandt jeg ud af, nu når du spørger, hvorfor jeg blev seksolog, at det var måske lidt let at sidde og kigge på de der celler i grisepeniser. Og så begyndte jeg at interessere mig lidt mere for det hele menneske. Og det gør man, når man er seksolog. Så snakker man jo med folk om deres seksualitet, og det kræver, at man ser hele mennesket, og ikke kun en lille del af det.
8: Det var meget godt, også det med det hele menneske.
6: Det var det meget godt at få med.
8: Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet. Og en af arkitekterne bag projekt Sexus, som er verdens største befolkningsundersøgelse om seksuel sundhed. Den første kom i 2019, og I er nu i gang med nummer to. Og det betyder, at mange for nylig har fået et spørgeskema i deres e-boks fra dig og dine kolleger. Er der egentlig overhovedet noget sexet i at være professor i seksologi?
6: Ikke sexet i den forstand, at man selv, i modsætning til hvad mange måske tror, kaster sig ud i de vildeste og mest avancerede og våde seksuelle eksperimenter på daglig basis. Jeg tænker tit, at min hverdag egentlig er relativt tør og kedsommelig, men selvfølgelig ikke fagligt kedsommelig, fordi jeg jo selvfølgelig beskæftiger mig med det mest spændende og det mest, komplekse og interessante i menneskers liv, nemlig kroppen og kønnet og seksualiteten.
8: I denne serie dykker vi ned i alt det, der former vores seksualitet, fra den første intime oplevelse til de mysterier, der kan gemme sig bag orgasmen. Vi undersøger, hvad der sker i kroppen og hjernen, og hvorfor sex er sundt, og hvordan man kommer i gang igen, hvis sexlivet af en eller anden grund har været på pause, blandt andet. I dag skal vi tale om den første gang. Var det akavet? Var det skønt? Var der nogle forældre, der bussede ind for at servere te og kiks? Skete det i en gammel Toyota Corolla? Der er mange første gang scener i film og serier og romaner og anden kunst. Og videnskaben forsøger også med jævne mellemrum at zoome ind på, hvad den første gang betyder for sexlivet senere. Men lad os lige spole helt tilbage til vores egen første gang. Jeg tænker, jeg vil gerne begynde. Jeg føler mig nemlig meget heldig, fordi ham, der var min første gang, ham var jeg kæreste med i flere år. Så den første gang varede på en måde nogle år, og på den måde kunne man jo øve sig lidt. Men den morgen efter den første gang, hvor jeg følte, at jorden havde forskudt en smule, og farverne var anderledes, da jeg gik på gaden og skulle mødes med min veninde, så fortalte jeg hende om det. Og det er som om fuglen også pippede lidt højere, og så sagde jeg til hende, nu havde jeg været i seng med min kæreste, og sagde hun, nå, okay, skal vi gå på biblioteket? Kan I sige noget om, hvilke minder, der er tilbage fra jeres første gang?
6: Jeg kan sige, at jeg har bogstaveligt talt meget disede og bedukkede minder. Det var meget tidligt egentlig. Jeg var 15 år gammel og på den klassiske interrail-tur til Grækenland, og det var noget med en kodyl metaxa-brændert i en meget varm græsk nat i en busk. Midt viste det sig næste morgen i en meget trafikeret rundkørsel. under akten blev vi besteg vi ikke alene hinanden, som man siger, men vi blev også besteget af et større antal skildpadder, som åbenbart havde deres habitat netop inde i den der lille grønne plads inde midt i rundkørslen. Så jeg husker ikke meget af det, men jeg husker, at det var med en vis forvirring og ængstelse, og jeg anede ikke, hvad der foregik, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og jeg havde ingen idé om, hvad der forventedes af mig, men jeg kan samtidig også huske, at jeg efterfølgende tænkte, det smager af mere. Det bliver ikke sidste gang.
8: Men altid med skildpadder
6: omkring altid med skildpadder, ja. Og det interessante for mig var, og det tror jeg sådan set, vi skal huske, når vi snakker seksuel debut, at der kan gå relativt lang tid fra ens egentlige formelle seksuelle debut, til man har sex næste gang. Man tror tit, at seksuel debut er sådan en markør for, hvornår folk begynder at være seksuelt aktive. Og det er det jo også sådan helt lavpraktisk, men der kan godt, som der gjorde i mit tilfælde, gå adskillige år fra jeg turde have sex igen, en anelse mindre beruset.
7: Og det er bare totalt ikke mig at fortælle om første gang på radioen.
9: Nej.
6: Så skal du da heller ikke, Maria.
7: Nej, men jeg kan jo godt overskride min grænse en gang imellem.
9: Du kan fortælle om et minde måske.
7: Nej, men hvad er ens første gang? Men den første gang blev ikke til den første gang, fordi jeg var for fuld. Mm. Og ham, som jeg havde tænkt, det skulle jeg første gang med, han sagde, ej, skal vi ikke lige lade være med det? Men den rigtige første gang var med en meget sød kæreste, jeg havde, og jeg husker det som noget dejligt, noget trygt, noget rart, og især, at vi så ikke stod op om morgenen og gik i skole dagen efter, jeg var 15, og så gik vi op og spiste morgenmad foran pejsen, og det var bare enormt hyggeligt, og vi pjekkede fra skole. Så det var en virkelig positiv oplevelse. Og det, jeg også kan huske, det var faktisk min mor, der havde lavet morgenmad til os.
6: Nå.
7: Så det var faktisk lidt sødt. Hun var godt klar over, hvad der var sket.
6: Nå. Men du fik ikke sådan den første gang gave af din mor?
7: Nej, det gjorde jeg ikke.
6: Nej, okay.
9: Skal man have det?
10: Jeg var pissefuld. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Dagen efter fandt jeg ud af, at jeg ikke havde brugt kondom.
11: Ja, den første gang, der lå jeg faktisk kedet mig lidt. Jeg synes, det var alt for lang tid.
12: Det var ikke sådan særlig specielt. Det var sådan lidt ærgerligt, men jeg tror, jeg kom for tidligt. Det var ikke så heldigt.
10: Kondomet sad så underligt. Det strammede og overdrevet meget. Det føltes, som der var en kæmpe koldbrand på vej.
13: Første gang, jeg skulle i seng med min kæreste, så havde vi et langt forspil, og det gik faktisk rigtig godt. Men så han det der kondom, og så blev han slap. Jeg tror, det var, fordi han blev nervøs.
14: Det var et øjeblik med meget store følelser. Jeg begyndte at græde.
9: Sådan lød det fra unge i klip fra DR's arkiv. De fleste er lidt tilbage i tiden. Nu har vi talt om den første gang, men skal vi ikke prøve at tale om et studie, som du har læst, Anna Maria Giraldi fra Canada, der peger på, at en skuffende debut, især hos kvinder, kan sætte sig i voksenlivet?
7: Ja, det er et studie, som fik ret meget opmærksomhed her, da det kom starten af året. Og det er, som du siger, en kanadisk gruppe, som har prøvet at se lidt på, hvad betyder førstegangsoplevelser for den videre seksualitet. Og de arbejder sådan ud fra det vi kalder en biopsykosocial model, hvor de siger, at der er mange ting, der bestemmer vores seksualitet, og især, hvor meget lyst man har til sex. Så de har kigget på en masse af de studier, der har kigget på lyst hos kvinder, og hvad der har betydning for dem. Og det, de har fokuseret på, det er, at kvinder overordnet har hyppier ikke så god sex, når de starter med at have sex. Og det er der mange grunde til, og de kigger på, at kvinder ofte føler sig presset, eller det er uden samtykke, eller det gør ondt, at de har det svære ved deres krop, og de får færre orgasmer end tilsvarende unge mænd, når de starter med at have sex. Og det, de så snakker om, det er, at fordi det sker i en periode, hvor man formes, så kommer det til at have en betydning for, hvordan ens seksualitet og lyst den bliver senere hen i livet. Og de viser også, at der er også mange mænd, der har en dårlig debut. De siger, at det er 70% af kvinder og 30% af mænd, der synes, der har været noget, der ikke var så godt ved deres debut. Men at det, der sker, det er, at mændene tager det måske ikke med i den samme grad, som kvinderne gør.
9: Men hvorfor gør de ikke det, tror du?
7: Jamen, det tror jeg ikke rigtigt, de kommer ind på, men det er fordi, der er nogle forskellige ting, der fylder noget. Og det, der fylder hos mændene, er, at mændene har fokus på, om de nu ikke havde rejsning, eller om de glemte at bruge kondom. Hvor kvinderne, de tit oplever, at det måske var noget, de følte sig lidt presset til. Så det er lidt nogle andre ting, der spiller ind. Jeg tror, det er nogle forskellige ubehagelige oplevelser, de har haft. Og det vil sige, at det betyder også forskellige ting for dem. Men det, jeg synes, der er med det studie, det er, at vi bliver også nødt til at sige, at den seksualiteten og debuten er jo ikke noget, der sker isoleret. Det sker i en sammenhæng, og det nok tyder på, det er, at mange kvinder, eller flere kvinder end mænd i hvert fald, føler sig presset til sex, eller går med til noget, de ikke har så meget lyst til, og derfor så har det også en større betydning for det. Eller at de har mindre mulighed for at prøve det sex, de gerne vil, for det taler ind i, at noget vi ved fra al mulig anden forskning, at Hvis man ikke ved noget om sex, hvis man ikke får lov til at prøve sex, hvis man ikke får lov til at finde ud af, hvad man godt kan lide, så er det sværere at egentlig debutere.
9: Og vi skal tale videre om det, om lidt det der med, hvad man så for eksempel kan gøre ved det, hvis man synes, man har haft en dårlig debut. Men hvad er en seksuel debut i det hele taget, Christian?
6: Jamen, jeg er meget glad for, at du spørger om det tilsyneladende lidt groteske spørgsmål, fordi jeg tror måske, vi tænker, at det sådan helt intuitivt giver mening, at der må være en seksuel debut en første gang, så at sige. Men i virkeligheden er det faktisk et ret komplekst begreb, som der langt fra er enighed om. Altså, og en af grundene til, at man i forskellige, for eksempel videnskabelige studier, når frem til relativt forskellige resultater, det er blandt andet, at debuten forstås og beskrives forskelligt fra studie til studie. Nogle gange bliver det slet ikke defineret, hvad der menes med seksuel debut, fordi man bare antager, at det ved vi jo alle sammen, hvad er. Men hvad er egentlig den første meningsfulde, betydningsfulde seksuelle erfaring, vi har? Hvis det er det, der ligesom er definitionen, så vil jeg tro, at de fleste lytteres seksuelle debut vil finde sted et eller andet sted i børnehavealderen. Altså, vi ved jo godt fra Sigmund Freud, at børn også har en seksualitet, og seksualiteten er et menneskeligt råstof, som vi er født med, og som vi har med os og kan raffinere på forskellige måder livet igennem. Og derfor giver det jo god mening, at de første meningsfulde, betydningsfulde, sanselige, erotiske seksuelle oplevelser allerede finder sted i barndommen, ikke? Og det er jo derfor, at man så i stedet for, som et forsøg på ligesom at indsnævre det lidt og gøre det mere funktionelt, taler om koital debut eller samlejedebuter. Det gør jo også begrebet lidt mere håndterbart, men omvendt må vi jo så stadigvæk stille os selv det spørgsmål, hvad i alverden er så et samleje, ikke? Hvad kvalificerer så at sige til, at noget er et samleje, som dermed kan blive indikator for en seksuel debut? Og der forfalder man jo tit til den der forestilling om, at det skal være noget penetrativt. Det skal meget gerne involvere en mand, som, eller i hvert fald en person, som har en penis, ikke? Og det er jo selvfølgelig problematisk, fordi der er mange andre måder at have samleje på og have sex på, og der er jo mennesker, som går igennem livet glade og fro, uden nogensinde at komme i nærheden af en person, der har en penis. Og er det så folk, for eksempel kvinder, der har sex med kvinder, er det så folk, som aldrig debuterer? Det er det selvfølgelig ikke. Så det er faktisk et vanskeligt begreb, som vi bør være lidt, vi bør trække lidt vores pistoler, når vi hører det, og som et minimum altså spørge folk, der bruger begrebet, hvad mener du egentlig med det? Mener du den første betydningsfulde seksuelle, erotiske, sanselige oplevelse? Mener du samleje? Og hvis det er det, du mener, hvad er det så for en type samleje, du egentlig refererer til?
9: Hvad siger du, Anna-Maria?
7: Jeg er jo helt i linje med, hvad Christian siger, og jeg tænker, kommer nogle gange til at tænke på det der samleje som debuten, men der er jo sådan det første kys, det tænker jeg, de fleste af os kan huske. Det fik jeg faktisk også i en busk. Ikke i Grækenland, i Jylland.
6: I en rundkørsel i Jylland.
7: På et katolsk lejecenter. Så er der det første kys, men der er også den første petting, eller det første, sådan at man rører ved hinanden, der er den første orgasme, som måske ikke behøver at have noget med samlejet at gøre. Så jeg tænker, der er de der forskellige debuter, der gerne skulle også passe til, hvor man er henne i det. Ikke? Altså, det er de første, der starter med et samleje faktisk. Ikke?
6: Ja, jeg kan da i hvert fald huske meget sanselige i dag, ved at retrospektivt sige erotiske oplevelser, jeg havde i børnehavealderen. Det kan jeg da tydeligt huske. Det var noget, jeg i sagens natur ikke opfattede som erotisk på det tidspunkt. Jeg vidste selvfølgelig ikke, hvad begrebet betød, og det er jo hele ideen i det, Freud kaldte den infantile seksualitet, det er, at den er ligesom i en vis forstand før sproglig eller før bevidst, og er langt mere sanselig og diffus og ikke kønsorgan fixeret, ikke kønsrettet og naturligvis heller ikke reproduktiv. Og det husker jeg som noget meget vigtigt og sanseligt og en milepæl i min egen erotiske historie, som på en måde var mindst lige så vigtig som det første samleje i den græske rundkørsel.
9: Så har du ikke gået i min børnehave, fordi jeg husker kun, der lugtede kødpølse, og så tænkte jeg, at drenge er dumme, fordi de sad i sandkassen og spiste sand med de der gule og røde og grønne plastikskåle, og så sad de og prøvede at spise sand, og så fandt de ud af, at det var ikke særlig godt. Og så når man kom i børnehave næste dag, så sad idioterne der igen og spiste sand. På den måde er det mærkeligt, at jeg nogensinde er interesseret mig for mænd.

0: Anna Maria, oplever du, at du har patienter på klinikken, som taler om den første gang?
1: Ja, det synes jeg, vi hører om tit. Og der er forskellige måder, det kan fylde på. Den ene kan fylde, hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, hvor vi jo også ved fra undersøgelser og fra den kliniske erfaring, at så kan det være rigtig svært at få seksualiteten til at fungere, fordi man genoplever det overgreb, man har været udsat for. Der kan også være andre, som har haft en første gang, som har gjort dem usikre og bange. For eksempel mænd, som mister rejsningen eller kommer for hurtigt, og så bliver de nervøse næste gang. Og det vil sige, at de bærer mønstret med sig, at de bliver ved med at gentage det, eller bliver ved med at være nervøse, fordi de kan huske de der gange, hvor at det ikke gik så godt, og så kommer man ind i en ond cirkel. Og det gælder også for kvinder, for eksempel, der har haft smerter, og så forventer man, at det gør ondt næste gang, og så kommer man til at forstærke det, der gør, at det gør ondt. Så det kan være noget, der fylder rigtig, rigtig meget.
0: Hvordan kan man hjælpe de her patienter, som måske har det svært på grund af den første gang?
1: Det kommer lidt an på, hvad grunden er. Hvis man er udsat for overgreb, så er der sådan en vej, hvor man går ind i det, hvor man fokuserer meget på at få behandling for det overgreb, man har været udsat for. Hvis man hører til dem, som har været nervøse og derfor oplevet, at det var akavet eller gik dårligt, eller man mistede rejsningen, så kan man tale med dem om, at bare fordi man væltede på cyklen første gang, så kan man godt lære at cykle. Og det vil sige, at man ikke skal være så bange for at prøve det igen, og vide, at det er det, at man er bange for at vælte på cyklen, der gør, at man vælter. Så kan man hjælpe med lidt støttehjul måske, hvis det er en mand med rejsningsproblemer, at han kan få lidt medicin, der kan hjælpe, så man kan slappe lidt bedre af. Men det drejer sig om at prøve at få folk til at se, at det er nervøsiteten, der gør, at det så går galt igen, mere end at det er, fordi man aldrig kommer til at kunne.
0: Christian, hvad siger den sexusundersøgelse, der kom i 2019 om den første gang?
2: Jamen, den siger jo faktisk en hel masse. Og der kan vi jo se, fordi vi har den her meget brede aldersgruppe med fra 15 til 89 år, der har vi jo i virkeligheden et billede af, hvordan det er gået i de sidste, skal vi sige, 3-4 generationer. Og der kan vi jo meget tydeligt se på den graf, jeg sidder med her, at der er sket et meget betydeligt fald fra vores oldeforældre eller bedsteforældres generation, hvor den mediane debutalder, det vil sige den alder, hvor halvdelen af den pågældende fødselsårgang havde haft deres første samleje. Der er sket et markant fald fra den gang, hvor debutalderen lå på de her 20, 21, 22 år, og så frem til de generationer, som blev født i 60'erne og som debuterede dermed i 70'erne og 80'erne, hvor debutalderen er blevet 16-17 år, hvor den faktisk ligger stadigvæk i dag, som udtryk for, at den så at sige har stabiliseret sig netop der omkring de 17 år. Ikke? Det vi så kan se, det er jo udover den alders udvikling, der er sket, som er temmelig dramatisk, så kan vi se, at en anden udvikling, der er sket, som er spændende, og som jo er kulturelt forankret, og som giver god mening, hvis man kender lidt til den moderne Danmarks historie, det er jo, at udviklingen er gået fra, at det absolut var mændene, der debuterede tidligere end pigerne. Mændene trykkede på speederen, kvinderne trykkede på bremsen, som det hedder i den der lidt floskuløse gamle metafor, ikke? Men sådan er det absolut ikke mere. Det er faktisk helt konsistent. Pigerne / kvinderne, som debuterer et halvt til et helt år tidligere, end mændene gør nu, ikke? Så er der jo også selvfølgelig kulturelle omstændigheder. Altså, vi kan jo se, der er lavet en rapport for nogle år siden fra VIVE, det der tidligere hed Socialforskningsinstituttet, hvor man har kigget lidt på stressfaktorer i ungdomskategorien, og dem er der jo som bekendt ganske mange af. Og der kan man se, at en meget, meget vigtig stressfaktor for unge drenge, det er, at de ikke har debuteret seksuelt endnu, og tror dermed, at de er udenfor, at de er defekte, at de er gået i stykker, fordi alle de andre på deres alder er debuteret, hvilket de i parentes bemærket sjældent har. I kan nok forestille jer, hvad det store stressmoment for piger er. Det er jo, at de har debuteret seksuelt, ja. Og simpelthen er rejseslagene for at blive kulturelt stemplet som forsuttede bolcher, eller løse på tråden, eller alle de der forskellige nedsættende sociale metaforer, vi har for piger, som er seksuelt lystne og debuterer tidligt. Det er mere for at sige, at der er en social kontekst, der er nogle kulturelle pejlemærker her, som vi har svært ved at styre udenom, og som stadig definerer os. Og så er der selvfølgelig også noget, jeg har lige lyst til at nævne her til sidst, som handler om seksuel orientering. Det er faktisk enormt interessant, at det ser ud som om, at de fleste, som senere hen i livet definerer sig som bi- eller homoseksuelle, at de har faktisk deres første seksuelle oplevelser med nogen af det andet køn. Og sexostudiet og andre studier viser meget tydeligt, at den seksuelle debutalder for homoseksuelle med mennesker af det samme køn som dem selv er adskillige år højere end den heteroseksuelle debutalder, som udtryk for, at man venter længere, tøver længere, tager et længere tilløb, før man kaster sig ud i at have sex med dem, man måske i virkeligheden allermest hele tiden allermest har haft lyst til at have,
0: have sex med. Ikke? Altså vil det sige, at så selvom man måske har en fornemmelse af, at man er homoseksuel, så er man ikke sikker, når man er i den alder. Og så...
2: Ja, måske er man ikke sikker, måske prøver man sig frem, måske har man fået at vide af sine venner eller sine forældre, direkte eller indirekte, at man skal lige prøve det af, fordi måske er det bare en fase og noget, der skal overstås, og når først du er sammen med en eller anden køn, så vil det gå op for dig, hvor helt vidunderligt det faktisk er, så vil du droppe alle de der lidt pubertære tanker om, at du har en anden seksuel orientering, ikke? Og det vil sige, at mennesker, som er homo- eller biseksuelle, at de dels venter længere, men vi kan faktisk også se, at der er en meget stor andel af mennesker, som siger, jeg er biseksuel eller jeg er homoseksuel, som ikke, i hvert fald endnu, har haft nogen seksuel kontakt med nogen af deres eget køn. Og det er jo meget interessant, at det faktisk forholder sig sådan. Og det er måske også noget, vi skal være opmærksom på i seksuelle pædagogikken her, der går måske nogle mennesker rundt og venter og tøver længere, end de måske behøvede, simpelthen er angst for at kaste sig ud i noget, som de ikke føler er fuldt ud socialt accepteret.
0: Og så vil være forskel på land og by. Er der ikke, fordi det er måske nemmere at gemme sig i en stor by? End...
2: Jo, der er altid noget, der handler om seksuel præference, seksuel orientering, meget, meget stor forskel på land og by, men man skal være lidt forsigtig med at analysere og fortolke det, fordi det er nok primært udtryk for, at mennesker, som har en ukonventionel seksualitet, eller for den sags skyld et ukonventionelt køn, for eksempel i form af at være non-binær eller være transkønnet, at de migrerer imod storbyerne, helt overvejende København og Aarhus, fordi der kan de bedre folde deres vinger ud og være, som de har lyst til at være. Ikke?
0: Mm.
2: Og så har jeg lige lyst til at nævne, som det allersidste, nu du spørger, hvad betyder egentlig noget for, hvornår man debuterer seksuelt, at det betyder rigtigt meget, om du er ramt af en kronisk længerevarende, måske endda alvorlig sygdom. Og her tænker jeg både på psykiske sygdomme, men faktisk også på kroniske fysiske sygdomme som ung. Og nu sidder lytterne måske derude og tænker, at det giver jo sig selv, at hvis man har kroniske børneledegigt, eller hvis man har en medfødt hjertekarsygdom, eller hvis man som ung lider af angst eller er deprimeret, så venter man selvfølgelig længere med at have sex, fordi man ikke kan overskue det, når man ikke er helt rask. Men det forholder sig faktisk lige omvendt. Vi kan faktisk meget tydeligt se i de studier, vi har lavet på baggrund af sexusmaterialet, at hvis du har en kronisk fysisk eller psykisk sygdom, så debuterer du faktisk gennemsnitligt tidligere. Måske som udtryk for det, jeg med et lidt flot begreb, synes jeg selv, kalder for kamikaze-coping, at man altså er så bange for at blive efterladt på perronen, og er så bange for at blive overhalet indenom af de andre unge, at man så at sige overkompenserer og kaster sig ud i noget, man måske i virkeligheden ikke helt er parat til, for at vise de andre unge, at godt nok er man i dialyse 3 dage om ugen, eller godt nok er man et hoved lavere end de andre, fordi man har en gigtsygdom, eller godt nok har man meget skolefravær, fordi man lider af angst, men man er fandme lige så god, lige så langt i sin seksuelle udvikling som de andre.
0: Anna-Maria, hvad siger du til det der med alderen på, hvornår man debuterer? Hvad har det nogen indflydelse på dem, du ser i klinikken? Altså om de har debuteret som 14-årige eller 18-årige?
1: Nej, det er egentlig ikke noget, jeg tænker af alderen. Det er den kronologiske alder. Det, jeg tror, der er vigtigt, det er også lidt det, Christian er inde på, det er, om man har været klar til det. Og man kan jo være meget gammel og stadigvæk være meget barnlig, eller man kan være meget ung og egentlig være ret voksen. Så jeg tror, det, der betyder noget, det er, hvordan man har været klar, og hvordan man også selv kan reflektere over, hvad er det, jeg har gjort, og hvad er det, jeg har været med til, og hvad er det, jeg er gået ind i, og kunne se det. Det tror jeg mere noget modenhedsmæssigt, der betyder noget, end egentlig den kronologiske alder. Og så kunne jeg også godt tænke mig at bare knytte noget til, fordi vi snakker meget forskning og tal og kanadiske undersøgelser, danske undersøgelser, men jeg tænker, at Måske har vi bare, som du er lidt inde på i starten, den her fornemmelse af, at den første gang skal være et eller andet helt specielt, og måske er det bare ikke så specielt. Måske skal vi bare sige, at det er måske et almindeligt menneskeligt vilkår, at man går ind i noget, som er noget nyt. Altså, der er jo mange nye ting, der er svære, ikke? Og det her er noget specielt sårbart måske, det man er specielt tæt på et andet menneske, så der er både noget med at forholde sig til sig selv og forholde sig til et andet menneske. Så måske er det bare noget med, at første gang er måske lidt bøvlet og lidt akavet og måske også lidt dårlig, men er det nødvendigvis noget, som vi ikke kan komme over? Det tror jeg jo ikke. Jeg tror, de fleste mennesker har nok sådan nogle oplevelser. Det har vi jo på mange områder i livet. Og så bliver det lidt specielt, fordi det er med sex at gøre, fordi det er så intimt. Og jeg tror, det med modenheden for mig er nok der, hvor jeg tænker, det er det, der bare betyder noget nogle gange, at der, hvor det bliver problematisk, det er jo, hvis man ikke har været klar til det, eller man synes, man er blevet presset til noget, som man ikke så gerne ville.
2: Jeg tror, Maria har en meget, meget vigtig pointe her. Altså, jeg tror, at vi i den grad overfokuserer på at sådan idealisere den første gang på en måde, som den ofte slet ikke kan bære. Altså, det kunne den bestemt ikke for mit vedkommende, for eksempel. Og jeg tror, at vi skal passe på ikke at bilde unge ind, at den første gang er en skelsættende, altafgørende køreprøve, altså hvor de skal erhverve deres seksuelle kørekort, og hvor de med stor sandsynlighed vil dumpe og dermed skamme sig resten af deres liv, ja. Fordi de så generhverver, ikke? Som hvis jeg ikke selv kørekort, men hvis nok er noget af det værste, man kan blive.
1: Til seksuelle bil.
2: Ja, det kan du sidde og tænke lidt over, Maria. Men så jeg tror virkelig, vi også sådan seksualpædagogisk gør vores unge, og sådan set også os selv en tjeneste ved ikke at tage poesien ud den første gang, og ikke gøre det så vidt muligt til en god og skelsættende oplevelse, det må det gerne være, men ikke have de der voldsomme præstationsidealer omkring det, og have en fornemmelse af, at hvis ikke det går præcis, som man har forestillet sig, hvis man er lidt for fuld, hvis man ikke helt kan få den op at stå, eller ikke helt blive fugtig, eller orgasmen ikke er helt som et natligt festfyrværkeri over Tivoli en onsdag aften eller en lørdag aften, at så er man dumpet. Altså det tror jeg virkelig er en form for præstationstænkning, som vi skal væk fra, og der tror jeg, at skolernes seksuelle undervisning kan komme ind og gøre en meget, meget væsentlig forskel her. Jeg har i mange år talt meget med unge, og som selv yngre sad jeg som rådgiver på sexlinjen for unge i rigtig mange år, og der vil jeg tro, at nærmest hver andet spørgsmål, hvis ikke det var den deciderede henvendelsesårsag, så gik der 1-10 minutter før, så havnede vi netop ved det der med den første gang. Enten ikke at have haft den endnu, hvilket var et problem, eller at have haft den, hvilket så var et problem, fordi man ikke synes, at den levede op til forestillinger om den måde, den skulle have været på, og dermed opfattede man sig selv og sin seksualitet som defekt. Og det skal vi virkelig modarbejde.
1: Jeg tror, der er meget at gøre med også, hvad har man af forventninger til det, ikke? Altså, det er jo det der med, at hvis du bliver fortalt, at det gør ondt, så er det næsten helt sikkert, at det gør ondt, ikke? Og hvis du har den der forventning om, at det skal være et eller andet helt specielt, så kan man næsten kun blive skuffet, tror jeg. Og så synes jeg bare, at den første gang, ja, det er måske mere vigtigt, at vi taler om, hvordan er det den anden, tredje og tiende gang? Fordi det er nok noget, man lidt skal lære også.
0: Men det vil sige, det handler også ekstremt meget om kultur, den kultur, man vokser op i.
1: Altså, jeg synes, første gang handler meget om kultur. Der er rigtig meget med sex, der handler om kultur.
0: Jeg havde flere år, hvor jeg synes, det var så vedmodet, at jeg ikke var prøvede at være nogens første gang.
2: Nå.
0: Men nu er jeg 57.
1: Du kan stadig ikke nå det.
0: Så vil det enten være virkelig klamt eller mærkeligt, tænker jeg.
1: Det kan være, du skal være nogen sidste gang.
2: Altså, det er jo, så vidt jeg husker tallene, omkring 15% af den voksne danske befolkning, som ikke har sex endnu. Nogle af dem ønsker måske ikke at have det nogle gange. Nogle af dem definerer måske sig selv som aseksuelle, men der vil nok også være nogen, som egentlig gerne ville, hvis de rette omstændigheder opstod. Og der tænker jeg, at der kan være et lille marked for dig, Majs, og andre, som godt vil have den særlige oplevelse at være sammen med en første gang og give vedkommende en god oplevelse.
1: Jeg kunne godt blive nysgerrig på, om du vitterlig ikke har været nogens første gang. Det kan godt være, at nogen, der har sagt, det her har jeg prøvet masser af gange før.
0: Så. Det kan da godt være.
1: Det tror jeg, du skal overveje lidt.
0: Nå.
2: Altså, det er jo en velkendt sag, som er et rent sådan praktisk, metodisk problem, når man laver sexforskning og befolkningsundersøgelser, som handler om seksualitet, og som vi er meget bevidste om også i sexundersøgelsen. Og det er jo, at der sådan af kulturelle grunde, det er jo, at mænd overdriver, og kvinder underdriver. Ikke fordi det sidder i deres kønskromosomer, men fordi det sidder i vores kulturelle fortælling om henholdsvis maskulinitet og femininitet. Så jeg er lidt på Marias hold der. Jeg tror sagtens, du kan have givet en jomfru, en fantastisk oplevelse, uden at vide, at vedkommende faktisk var jomfru.
0: Nå, Michael. Mm-hmm. Det kan godt være. Mm-hmm. Du løj dengang.
2: Må ikke, at mobiltelefonerne gløder efter den her udsendelse.

0: Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, nu skal vi til historisk sex, som jeg kalder det. Når I besvarer spørgsmål fra bogen, spørg Inge og Sten. Inge og Sten Heler, de var også seksologer. Bogen bygger på spørgsmål fra ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål om seksuelle forhold. Og spørgsmålene i spørg Inge og Sten, de bærer selvfølgelig præg af den tid, de er stillet i. Men jeg tænker, at der er noget eviggyldigt i mange af dem, og så er jeg spændt på at høre, hvordan I som seksologer i 2020'erne svarer. Jeg har valgt et spørgsmål fra et kapitel, der hedder De helt unge og yngres problemer. Vi er nogle stykker, der har diskuteret, om man kan gå i seng med hinanden, uden at være forelsket i hinanden. Hvad mener de? KH, vi er unge. Hvad mener I?
1: Kæmpe rungende ja herfra. Det kan man meget, meget godt. Det er jo en velkendt myte i seksualitetens historie, og i seksualpædagogikkens historie ikke mindst, altså det vi har forsøgt at indpode i vores unge mennesker, at det var en forudsætning for, at sex kunne blive rigtig godt, at der også var ægte, autentiske, oprindelige følelser med. Og det må jeg bare sige nu, som en mand, der nærmer sig de 60 og har en pæn seksuel karriere bag mig, at det holder ikke en meter. Det er rigtigt, som en mand, der så også har været gift i rigtig mange år, og endda lykkelig gift med den samme kvinde, at det hjælper betydeligt på den, hvad skal man sige, på den seksuelle intensitet, at man kan se en person i øjnene, som man virkelig elsker og føler noget for. Men intensiteten i selve det seksuelle møde, den bliver ikke mindre af, at man ikke har følelser for hinanden, og måske ikke engang kender hinanden. Det er en velkendt sag. Vil du ikke sige det, Maria?
2: Jeg vil også sige ja, og det bærer også præg, det er skrevet på en anden tid, kan man sige, hvor der var et andet seksuelt kodex om, hvad man måtte og ikke måtte, og det taler jo meget ind i det, vi jo gerne vil have frem i dag, det er, at vi kan jo ikke eksperimentere og finde ud af, at vi godt kan lide, hvis ikke at vi har lov til at prøve lidt. Der, hvor jeg tror, man også bare skal tale ind i det, det er at sige, at det er måske noget forskelligt sex, man får, alt efter hvor følelsesmæssigt engageret man er i den anden, som Christian er lidt inde på. Og nogle gange, når jeg så ser folk, nu har jeg jo altid brillerne på, der siger, at der er nogle mennesker, der har problemer, så kan man jo godt tale med dem om, hvis de kommer og siger, at de har problemer med seksualitet, når man finder ud af, at de faktisk aldrig har forelsket i dem, de har sex med, så kan man måske også sige, at det betyder måske noget for nogen. Ikke? Vi er jo også forskellige i forskellige tidspunkter i vores liv. Vi er forskellige mennesker, for nogen betyder det mere, hvor tiltrukket man er. Der er også nogen, der oplever, at hvis de er meget tiltrukket af folk, og der er virkelig meget på spil følelsesmæssigt, så bliver det faktisk sværere med sex, fordi de bliver bange for at underpræstere, fordi hvad er nu, hvis de så mister det menneske, som er så betydningsfuldt for det.
1: Eller skuffe deres partner.
2: Eller skuffe deres partner. Så selvfølgelig kan man have sex med nogen, man ikke er forelsket i. Men det kan være, det er noget andet, og det er jo helt fint også.
1: Jeg er meget, meget enig med Marie, og jeg synes generelt må det gerne blive en rød tråd igennem alle de her sexprogrammer, at seksualitet og menneskelig adfærd generelt er bare præget af diversitet, af mangfoldighed, af nuancer, af mellemtoner, af alle mulige og umulige former for oplevelser, erfaringer, adfærd, som man slet ikke anede nærmest eksisterede, eller man selv var i stand til. Og jeg tror, noget af det, som har generet mig igennem seksualitetens historie, selvom jeg kun har været en del af den i de sidste meget korte periode, det er jo den der tendens til at lave hierarkier, altså at vi i toppen af de seksuelle hierarkier har manden og kvinden, som indgår i en fast monogam relation til hinanden, allerhelst er gift med hinanden, og som har sex på ganske bestemte måder, og som kommer samtidig i en stor lykkelig forening, fordi de elsker hinanden, og måske i virkeligheden primært har sex for at videreføre arten. Ikke? Det er ligesom sådan prototypen på det mest perfekte ideal for, hvad sex skal være. Og så har du nede i bunden, ikke? Der har du ligesom det fortumlede, fordrukne lørdags-quickie samleje i en port uden for Andys bar med en eller anden gebrokken talende kvinde, der hedder Tove, ikke? Eller kalder sig Tove i hvert fald, hvor du efterfølgende må sige, at det her, det var sgu sådan lidt, det var lidt kikset, men hold kæft, hvor var det, så længe det varede i samfulde halvandet minut, fuldstændig vidunderlig intens, og du fik en orgasme, som du sjældent vil glemme, og det er sådan, at hele godt og skade står faktisk og vibrerer endnu, ikke? Så vi skal passe på, og i øvrigt siger det også lidt til mig selv og til Maria, vi skal også som seksologer passe på ikke at blive for normative og have de her forestillinger om det gode, perfekte sexliv, og så det lidt mere derangerede og triste og kedelige og ukvalificerede sexliv.
2: Men jeg tror også, at man på den anden side også skal sige, at følelser betyder noget for rigtig mange mennesker, at vi måske også jeg siger, det kommer er jo lidt præget af sin tid. Vores tid er måske præget af, at man tænker, at sex det er noget, man meget hurtigt kan kaste sig ud i og synes er enormt fedt. Og måske er det okay, at der er nogle mennesker, der siger, at jeg er faktisk nødt til at være lidt mere tiltrukket eller have lidt større følelser for det menneske, før jeg synes, at sex er noget, som jeg vil begive mig ud i.
0: Jeg skal lige huske at sige til lytter, der ikke kender porten ved Andis Bar, at jeg tror, der er kommet dørtelefon på,
1: så det er rigtigt.
0: Man må ud og lede andre steder.
1: Det er rigtigt. Det er en af grundene til, at jeg ikke kommer der.
2: Ja, det er ekstra kinky, hvis det foregår over dørtelefonen.
1: Dørtelefonsex, det må være så stor ny.
0: Vil I høre, hvad Inge og Sten svarede der engang i 60'erne eller 70'erne? De skriver, kære unge, vi mener ja, men vi må nok uddybe det. Nu forstår vi, at det er en kreds af unge, der spørger. Det vil sige, at spørgsmålet muligvis er, kan en ung pige tillade sig at gå i seng med en ung mand, uden at hun er forelsket i ham? Problemet er ikke så stort for unge mænd. Vi mener, at det kan unge piger godt. Vi ved, at masser af unge mænd synes, at mænd gerne må gøre mange erfaringer, men piger skal gemme sig til den eneste ene. Det er en forløjet, uærlig og hyklerisk moral. De bedst begavede af mændene siger da også, det ved vi godt, men sådan føler vi nu engang. Det vil sige, at piger må gøre sig klart, at de udsætter sig for kritik, hvis de ligesom vi siger, vi kan godt gå i seng med en mand, uden at være forelsket i ham.
1: Det er et godt svar, synes jeg. De er jo meget kulturkritiske og fuldstændig med på, at seksualitet, som Maria sagde i begyndelsen af programmet, det er noget biopsykosocialt, ikke? Altså, seksualiteten sidder i en vis forstand i kroppen, men kroppen sidder jo i kulturen, ikke? Så der er en lige linje fra, så at sige, fra celle til samfund, ikke? Og det er jo det, de meget fint indikerer i det her svar, at der er rigtig meget kultur i det her, og det skal de her unge kvinder fra 60'erne så vidt muligt frigøre sig fra og føle efter, hvad der mærkes rigtigt for dem, ikke?
2: Og så kan vi jo sidde og sige, ej, det var jo også en anden tid, men jeg tænker, at den hænger jo stadigvæk ved.
1: Mm-hmm, det gør.
2: Der er stadigvæk forskel på, hvad man tænker, at mænd og kvinder kan tillade sig.
0: Mm-hmm.
2: Nok ikke så udtalt, som de... Jeg synes, det er meget fint, de siger, det kan man godt, men der kommer måske også med en pris, det siger de jo faktisk, ikke?
0: Jo,
1: vi ved jo fra den undersøgelse, som jeg refererede til før, ikke, at det stadigvæk i dagens Danmark er sådan, at blandt teenageunge, der er det en stressfaktor for unge piger at debutere, simpelthen fordi de er bange for at blive stemplet, ikke, som billige eller forsuttede bolsjer, eller løse på tråden, eller vi har jo en perlerække af rædselsfulde, nedladende metaforer netop for kvinder, som er letfærdige eller løsagtige, og hvad vi nu ellers har kunne finde på at kalde dem i historiens løb. Ja. Heldigvis sætter vi dem ikke længere ud på øde øer, i Storebælt, men det gjorde vi jo engang, og vi skal passe på, at vi ikke kommer til at gøre det i sådan en overført betydning stadigvæk.

0: Christian Gravgaard, du er ikke bare seksolog, men også stor fan og kender af poesi. Derfor har vi aftalt, at du hver gang har et digt med, som handler om emnet, og den her gang er det sådan noget med den første gang.
1: Ja, det er det på en måde, og jeg skal måske også sige til lytterne, at vi har aftalt det for at gøre det lidt mere sjovt og dynamisk, at I faktisk ikke ved, hvilket digt jeg vil læse op. Og det vil sige, at I er jo i jeres gode ret til at komme jeres helt umiddelbare mening om teksten her. Jeg har været meget i tvivl, fordi der er jo rigtig meget god poesi, som handler naturligvis om erotik og krop og køn og seksualitet. Der er måske knap så meget poesi, der handler om den første gang, men jeg var lidt omkring blandt andet Tove Ditlevsen, jeg lover, vi kommer tilbage til hende senere, men jeg tænkte nu, at denne her gang skulle vi lidt ud i verden og møde en fantastisk lyriker, som de fleste nok ikke kender, en japansk homoerotisk poet, som hedder Mutsui Takahashi, som er født i 1937, er pænt op i 80'erne, og som faktisk lever endnu. Der er kommet for en del år siden et lille udvalg af hans, eller et pænt stort udvalg af hans poesi, der har den dejlige titel Peniselskeren. Og jeg vil læse et digt her, som jeg egentlig har taget med, fordi det sådan set ikke handler om den fysisk første gang, men handler om den imaginære første gang. Her har vi en ung mand på 18 år, digtet nemlig fra 1955, hvor Takahashi var 18 år gammel, som forestiller sig alt det, der kunne ske, uden at det dog sker i virkeligheden. Ikke? Og digtet hedder simpelthen Vinter 1955. Det lyder sådan her. Kold morgen på et offentligt toilet for mænd, mens varmedisen lægger sig om mig. Jeg drev omkring, snavset, ensom, sulten. Platanerne stod nøgne, gaden var næsten øde. En hund fulgte efter en skraldevogn. Min højre hånd gled ind gennem bukselommens franske hul. Jeg stod med et sultent hjerte og forestillede mig at elske hit på et offentligt toilet for mænd. Lys skar ind som en kniv og fik jorden foran til at flamme. Det er ret godt, ikke?
0: Ja, og bukselommens franske hul.
1: Ja, jeg er ikke helt med på, hvad det er.
0: Jeg tænker, er det ikke de bukselommer, man har, hvor der er gået hul i bunden?
1: Jo, sådan tænker jeg det også, så man har fri adgang så til kronjuvelerne.
0: Kan man lade, som om man bare går med hænderne i lommen?
1: Jo, og der, det der pragtfulde gamle slangudtryk, det hedder at spille lommebilliard. Ikke? Jeg forestiller mig lidt, at den her unge japanske mand har stået sådan og knuppet lidt diskret der, uden for det offentlige toilet.
0: Hvad siger du, Anna-Maria?
2: Jamen, jeg tænker, at det er et super fint digt, og så tænker jeg også, at det jo viser lidt det med, at måske skal man debutere i fantasien først.
1: God point.
2: Jeg tror, det er, jeg snakker meget om modenhed, hvornår, at det er det, der er

0: have slået lidt, som man jo har for vane at gøre på pornografien, og sagt, at det er også en medskyldig skurk i, ikke? At specielt unge mennesker får vrangagtige forestillinger om, hvad sex egentlig er. Men der er jo også meget, der tyder på, at pornografi, ikke mindst for unge mennesker, er en inspirationskilde, et imaginært rum, man kan gå ind i og lege med sin seksualitet, føle efter, hvad der føles godt og rigtigt, hvor man bliver liderlig, og hvor man bestemt ikke gør det, sådan at man har en lidt mere klar fornemmelse af, hvad man tænder på, og hvad man ikke tænder på.
1: Ja, sådan en afsøgende område, ja. Ikke? Og de fleste undersøgelser viser jo også, at det unge mennesker går ind og ser ved pornografi er ganske almindelig sex. Det er ikke alle de der skrækscenarier, vi har om, at det er et andet helt utræret og forfærdeligt.
2: Men det er jo interessant, det du sagde, Anna Maria, med, at måske er det meget godt at debutere i fantasien, fordi så er det jo lidt ligesom det der gamle DSB-slogan med, at man skal have sjælen med på rejsen, ikke?
1: Ja. Jeg tror, det er det, der gør om også nok noget med, hvordan man oplever det. Om sjælen også er reflektiv nok til at kunne sige, at noget er godt og noget er dårligt, og hvordan, hvad er det, jeg går ind i det her?
2: Ja, men der er jo sikkert også mange, det ved jeg ikke, om sexu siger noget om, der... når de unge kan sex foregå, når man er beruset. Og der kan man måske, altså selvfølgelig slippe nogle hæmninger, men måske også gøre noget, som ikke var det, man havde forestillet sig, man gerne ville gøre. Mm. Altså, at der er måske noget rart i, at man har nået at forestille sig ham der.
0: Jeg er i hvert fald ikke så bange for den der beruselsesfaktor. Det er klart, at vi skal være opmærksom på, at unge skal vide, at de ikke må løbe en for stor risiko, at de skal dyrke sikker sex og så videre. Vi ved jo godt, at alkohol og stoffer er stærke risikofaktorer for, at man debuterer usikkert, og det skal man lade være med. Det er klart, at vi skal styrke de unge i at tage de rette og ansvarlige valg, ikke? Og alt det der. Men når det er sagt, så tænker jeg netop, som du vist også antyder mig, så at det nogle gange egentlig kan være meget godt at få det her organiske oplysningsmiddel med, som en form for lubrikant, der får det til at glide lidt lettere. Og du nævnede i starten, Maria, at du havde din første gang, var ikke rigtig din første gang, fordi det hele var gået lidt i skud og mudder. Men tænker du egentlig, at nu spørger jeg bare helt åbent, fordi det er ikke noget, vi har snakket om tidligere, tænker du ikke, at det måske var en meget god prolog? Altså, at der var nogle ting der, du blev klar over, at du i hvert fald ikke skulle næste gang? Eller? Ja,
1: og jeg tænker også, at han var måske lidt fornuftigere end mig, for det blev ikke til noget.
0: Ja, præcis.
1: Så det kan godt være, at min oplevelse første gang havde været anderledes, hvis det var blevet til noget. Men man gør mange dumme ting, når man har drukket. Og der er det bare, er sex så meget anderledes end mange af de andre dumme ting, vi gør, når vi har drukket? Ja. Altså, det er jo det har det der helt specielle, ej, så kommer vi til at lave en fejltagelse der. Ja. Men nogle af dem kan vi nok godt leve med.
0: Jeg synes da ikke, vi skal være så bange for det, og i hvert fald er der ingen grund til at lade som om, når vi taler med unge mennesker i seksualundervisning, at det er fuldstændig off-limits, fordi det vil også være at tale forbi deres verden. Altså, så bliver vi utroværdige, og så bliver vi per definition 100 år gamle, og dem er der ingen, der gider lytte på, i hvert fald ikke, hvis man selv er 14.
1: Så det er en balance, ikke?
0: Jo. Det siger jeg også. Jeg siger ikke, at vi skal opfordre unge til at drikke, men jeg siger, at præcis som du siger, Maria, at nogle gange kan lidt kaotiske omstændigheder omkring sex og sociale interaktioner generelt godt være et glidemiddel, som får tingene til at glide nemmere, sådan at man næste gang, uden at være beruset, kan finde ud af noget, man ikke troede, man godt turde, fordi man havde prøvet det.
2: Det er i hvert fald som regel bedre at drikker knalde, end at drikker køre bil, ikke?
0: Jo.
1: Det, der jo er afgørende, er jo også ikke den første gang, men som vi har snakket om, den anden, tredje og tiende gang. Hvis man finder ud af, at man er nødt til at drikke hver gang for at have sex, så kan man måske begynde at tænke på, at det er problematisk. Og jeg havde engang en ung kvinde henvist, som var henvist med orgasmeproblemer, og jeg var meget ung i feltet, og sad der og spurgte ud, og så siger hun sådan lidt en passant, jamen, jeg har jo heller aldrig prøvet at have sex, uden at være fuld. Og det viste jo så, at hun var fuld hver eneste gang, hun skulle have sex. Og det blev vi jo nødt til at problematisere, fordi det kunne også være, det var derfor, det var lidt svært for hende, det sex, hun havde. Ikke?
2: Og dyrt.
1: Hvad er der nogle andre, der betalte hendes drinks, det ved jeg ikke.
2: Hvis I skulle anbefale en film, eller en bog, eller et maleri, eller noget andet, hvad skulle det så være? Har I egentlig, synes, den må man ikke gå glip af?
1: Jeg tror, jeg vil vælge Skønheden af uddyret af Niels Malmros. Det er et stykke tid, siden jeg har set den, men jeg husker bare den her scene, hvor faren, der er meget optaget af hans datter, er ved at blive moden eller voksen, og han tænker, nu skal hun have en kæreste og skal have sex, og hun har den her kæreste med hjem, og utrolig pinlig far, der sådan nærmest afhører kæresten der.
3: Hvis jeg siger, at jeg hedder Jørgen Kjær Knudsen, hvad hedder så du?
4: Jørgen... Huitfeldt?

0: Jørgen Huitfeldt? Ja, der kan man se Jørgen Huitfeldt, Jørgen Kjær Knudsen. På den måde, så kan man skelne den ene Jørgen fra den anden.
1: Ja, det er jo ret smart. Det er det faktisk.
0: Ja.
2: Og så på et tidspunkt får han taget samtalen med datteren om, at nu skal hun til at have sex. Og så siger hun, nej far, det har jeg da prøvet. Det var med en eller anden dreng fra klassen, og hun er helt sådan usentimental omkring det.
3: Og Jesper Klein, som spiller denne her besidderiske far her, som er i midtvejskrise selv, og som er lige ved at falde ned af stolen, og er så kontrollerende og manipulerende, at det gør helt ondt. Filmen blev sendt i fjernsyn for nylig, og jeg så den også igen og tænkte, den holder nok ikke helt, men den holdt helt.
2: Jamen, det er sådan almen menneskelig gyldig problematik, den tager op. Ikke?
4: Jeg synes, at Malmros film holder, og så holder Skam. Og jeg kan huske, at jeg var på ferie med en veninde og alle vores børn i Sydfrankrig, og så min ældste datter, hun lå i en køjeseng med sin mobiltelefon og så en norsk serie. Og vi var alle sammen sådan, er hun blevet vanvittig? Altså, hvad foregår der?
3: Mm.
4: Og så gik vi ind og begyndte at kigge med.
3: Mm.
4: Og så endte det med, at alle skulle se Skam.
3: Mm.
4: Fordi de voksne, på en måde tror jeg, at de voksne fik mest ud af den serie, fordi man blev mindet om så mange ting. Det var måske ikke sådan den første gang, man havde sex, men alt muligt første gang.
3: Mm.
4: Altså skidt og kanel, ikke?
3: Mm.
2: Det er det bare, det livet består af så mange første gange, og vi kan jo ikke planlægge dem og vide, hvordan de er, før vi har prøvet dem.
4: Nej. Og måske skal man ikke gå rundt og være så bange hele tiden for den første gang. Alt muligt.
3: Jeg vil nævne uden tvivl i mit sind den lille bog af Marguerite Duras, den vidunderlige franske forfatterinde, der hedder Elskeren Lamont, som kom jeg mener, det var 1984, ikke? Og som også er filmatiseret i en meget fin udgave, hvor Duras selv er voice-over og læser op, og rygterne vil vide, at hun havde det, og hun heller ikke brød sig om filmen efterfølgende, og tog stærkt afstand fra den. Det synes jeg ikke, hun havde behøvet, for jeg synes faktisk, det er en meget solidarisk film, men det er klart, hendes bog, som jo nærmest er en lang novelle, der kun er godt og vel 100 sider, og det er jo den her historie, som foregår i kolonitidens Saigon, og det er hele tiden enormt varmt, og regntiden nærmer sig, og så er der den her 15-årige pige, som tilhører the white trash, altså for at sige det, som det er. Hun er ud af en fattig familie. Moren har en lille fransk skole og tjener ikke særlig meget. Og denne her unge 15-årige møder så denne her mindst dobbelt så gamle, meget elegante, meget rige kinesiske mand første gang på en færge, hvor han kommer i sin smukke, store automobil, ikke? Og så indleder de en seksuel affære, som både er smukt skildret, varmt skildret, skildret som en utrolig sanselig, sensuel og erotisk oplevelse, og samtidig også knyttet til en masse skam og en masse modsætningsfyldte følelser af begær, som er forbudt osv. Det er en meget, meget, meget stærk og flot bog, som handler om den første gang på en måde, som vi nok i dag ville tage skarpt afstand fra, men som ikke desto mindre fungerer. Og Marguerite Duras skrev faktisk, inden hun døde en del år efter, en den ældre kvindes beretning om den samme historie, der hedder Elskeren fra Nordkina, L'Amant de la Chine du Nord. Det bliver bare altid bedre, når man siger det på fransk, ikke? L'Amant de la Chine du Nord. Og den kom i 90'erne, ikke? Og det er sådan en gennemskrivning af historien, hvor hun er blevet klogere. Det er en meget større bog, og på mange måder en mindst lige så fantastisk bog.
4: Anna Maria Giraldi, her til sidst, så vil jeg høre, om ikke du vil komme med en fun fact, eller noget nyt, du har lært om sex.
2: Jo, jeg har jo kigget lidt efter, og gik lidt uden for min egen verden, og jeg ved ikke, hvor nyt det er, men jeg synes, det taler ind i, hvor meget vores kultur spiller ind i, hvordan vi organiserer sex på. Jeg har selv rejst en del i Kambodja, jeg underviser folk, lærer i Kambodja, og været jo ikke forbløffet, men det har slået mig, hvor konservativt et land Kambodja er, når det kommer til seksualitet og mande- og kvinderoller. Og så faldt jeg over historien om en lille stamme, der bor oppe i det nordlige Kambodja, der hedder The Krung People, hvor at man ligesom har måske taget nogle af de ting ind, som vi har snakket om her, hvor man har lavet sådan nogle elskovshytter, eller love huts, bliver det kaldt på engelsk, til teenagepigerne, sådan at når de begynder at blive seksuelt modne, så laver deres forældre sådan en lille hytte til dem, hvor de så tager hen, og så kan de invitere unge mænd indenfor. Og historien, man skal altid tage det med et gran salt, vil sige, at at de sådan selv vælger, hvem det er, de vil være på besøg. De kigger lidt på ham og ser han godt ud. Virker han fornuftig? Er han arbejdsom? Er der penge? Er jeg tiltrukket af den her? Og så kan de invitere dem indenfor og både snakke med dem, men også have sex med dem. Og det kan de faktisk gøre med mange. Og på den måde sådan udvikle deres egen seksualitet og også være dem, der bestemmer tempoet. Og det synes jeg bare taler ind i, også det vi snakker om en kanadisk undersøgelse, at det er nok noget, som er meget vigtigt, måske især for når kvinder skal forme deres seksualitet, når de er helt unge. Og så fandt jeg en anden historie, hvor jeg tænkte, at vi nogle gange så skal mænd bare også præstere så meget. Jeg fandt en etiopisk stamme, som laver det, der hedder The Bull Jumping Ceremony, som er sådan en ceremoni, fordi seksualitet er jo tit kædet sammen med det der med at blive voksen. Og det er der, man bliver voksen, det er, når vi begynder at have sex. Og når de her drenge skal være voksne, så skal de lave det, der hedder bulljumping, hvor der står sådan en 10-12 kastrerede tyre på række, og så skal de sådan hoppe fra tyr til tyr til tyr, og se, hvor mange de kan komme hen over for at vise deres manddom. Og der tænker jeg også bare, der er også meget pres på mænd nogle gange, ikke? Altså, hvis de klarer det her og gør det, så får de udleveret sådan en fallersagtig stav af deres far, og så kan de så begynde at gøre henben til de unge kvinder, der hvor de bor. Så jeg synes bare, at vi også bare altid skal huske, at der hvor vi bor og der hvor vi vokser op, det præger vores seksualitet rigtig meget. Der er nogle ting, der er universelle, men der er også mange ting, som er forskellige rundt om i verden.
4: Det der med tyrene, det lyder alligevel lidt voldsomt, der tror jeg nok, at jeg bare vil droppe sex. Men altså,
2: jeg er ikke for sex.
4: Ja. Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex. Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om orgasme. Denne gang lyder spørgsmålet. Hvordan kan en mand afgøre, om en kvinde virkelig bliver færdig for udløsning?
2: Man kan altså ikke altid se, om man faker. Folk, der er gode til at fake, de er gode til det.
3: Har vi ikke alle faked lidt?
4: Tak fordi I kom, som man siger.
3: Det var en fornøjelse.
2: Selv tak, og det har været dejligt at være med.
4: Ramt af kærlighed og sex er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Tak fordi I lyttede med derude. Hvis der er nogen, der har ris, ros eller spørgsmål eller forslag, så må I meget gerne skrive til os på ramt@dr.dk.

0: Der ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
2: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 2 timers P1 morgen. Det er lige efter Radioavisen. Har du haft det hit i nat, ja, så er der en god grund til det. Det har nemlig været den varmeste juninat i dansk vejrhistorie. Mange steder i landet holdt temperaturen sig et pænt stykke over de 20 grader hele natten. Altså det, man kalder en tropevejrnat. Og vejrvært Simon Brix, vi registrerer altså rekorder. Men hvor varmt har det egentlig været rundt omkring?
3: Den absolutte højeste minimumstemperatur, vi har haft hen over natten, det er målt på Fanø, hvor vi altså har været på 22,5 grader. Men mange andre steder er vi altså også godt over 21 grader. Eksempelvis Kegnæs på Assens, der har vi altså også haft 21,6. Og som mest bemærkelsesværdigt på Årslev centralt på Fyn har vi været på 21,1.
2: Og Simon, inden jeg spørger dig, hvor varmt det så bliver senere i dag, så bliver vi lige ved det der med nattetemperaturerne. For vi er sikkert en del, der har vendt og drejet os lidt ekstra her i tropenatten. Og selvom 1 eller 2 nætter med dårlig søvn ikke gør den store skade, så kan det gå hen og blive usundt, hvis det fortsætter. Det siger Birgitte Rabe Kornum, som forsker i søvn på Københavns Universitet.
4: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
2: Og mens det altså kan være hårdt nok at tage en tropenat i sengen, måske endda med en blæser for fodenden, så er der altså nogen, der har tilbragt den her rekordvarme nat i telt på Metalfestivalen Copenhagen i København. Og dem har min kollega Emma Meinhardt besøgt.
5: Selvom det er tidligt på Copenhagen-festivalen, så bager solen allerede for fuld smæk hernede på campingområdet. Der er faktisk et ekstra sprinkler op i toiletkøen. Det er der flere gæsterne, der nyder godt af. Jeg er lige kommet ned i en af campsene, hvor der er så småt, de begyndte at få øjne hernede. Thomas Christensen, hvordan har du sovet i nat?
6: Jeg har faktisk sovet fantastisk godt i nat.
5: Har det ikke været varmt?
6: Nej, det er faktisk køligt nok, på grund af vandet, der er så tæt på. Men det bliver ret hurtigt varmt.
5: Hvordan har der været i dit telt, Nikolaj Hansen?
7: Pissevarmt. Det har samme telt, men jeg har ikke så god varmetolerance som Thomas har. Jeg var ude tidligt. Men jeg sov godt, men ikke meget.
5: Og hvad gør du i dag for at holde den her ekstra varme, der jo er i vente ud?
7: Jeg tænker på, at det er sidste dag i dag, så skal bare holde ud. Så må den bare have det, den kan, og så se, om man kan holde til det.
2: Ja, Simon Brix, du er stadigvæk med og nok snakker om den varme nat, for der venter os jo også en brandvarm dag, hvor DMI ligefrem har varslet farligt vejr. Hvordan ser de seneste prognoser ud der?
3: Ja, det er fuldstændig, som du siger. Det bliver altså enormt varmt. Allerede nu, der har vi altså ikke en eneste målstation i landet, der er under 20 grader. Allerede på Årslev nu, 26,6 grader her klokken 8 om morgenen. Det kan jeg slet ikke huske, hvornår jeg sidst har oplevet. Og dagen, den kommer altså til at give os rigtig meget mere. Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland, kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det altså den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
2: Og vi følger selvfølgelig vejrsituationen dagen igennem her i Radioavisen på DR.dk og i TVA Live. Men det skal altså også handle om andet. Irans revolutionsgarde har i nat angrebet amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-TV. Og melden kommer efter, at USA sent i aftes angreb iranske militære mål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Og USA siger, at det var et modsvar på et iransk angreb i torsdags mod et handelsskib i Hormuzstrædet. Et angreb, USA kalder en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og sent i aftes indgik Israel og Libanon også en rammeaftale, der på længere sigt skal sikre fred mellem de to lande. Det er endnu uklart, hvad den her aftale indeholder. Men et af punkterne er i hvert fald, at Hezbollah skal lade sig afvæbne. Og derfor er det interessant, hvad bevægelsen siger til aftalen, fortæller vores journalist i Beirut, Selin Tyrker.
8: Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne, mens israelske soldater stadigvæk er på landjorden?
2: Og det bliver den libanesiske regeringshær, der skal afvæbne Hezbollah. Det skulle de også ifølge en tidligere aftale, men det er altså endnu ikke lykkedes. Og derfor er der flere spørgsmål at stille i forhold til den her aftale, siger Selin Türker.
8: Blandt andet om parterne overholder våbenhvilen og om den libanesiske hær får hjælp, eller om de kommer til at stå alene med planen.
2: Og vi venter altså stadigvæk på at høre, hvad Hezbollahs øverste ledelse har at sige om aftalen. Og så bliver det som sagt en varm og solrig dag med helt op til 35 grader. Der kan dog dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Thomas Hougaard er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Ja, klokken er blevet 8.05. Det er weekend. Det bliver varmt. Så varmt, at det kan slå varmerekorden helt tilbage fra 1975. Men det er jo ikke kun solen, der kan få sveden frem i årets studenter.
1: Nej, der har været skriftlige eksamener, og det er jo stressende nok i sig selv. Og de har haft det svært, studenterne. En undersøgelse af årets eksamener, sådan en hurtig en i hvert fald, viser, at de når niveauet fra deres årskarakter. Dem kan de...
0: De når faktisk ikke niveauet fra deres årskarakter.
1: Nej, præcis. Fordi de kan jo ikke bruge kunstig intelligens, når de sidder der til eksamen.
0: Nej, vi taler med underviser, en student, og sidst i udsendelsen, der spørger vi den nye undervisningsminister.
1: Vi skal også tale om erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen. Han er kommet i strid modvind, efter han torsdag tabte, altså et stort anlagt retsopgør mod sin gamle samarbejdspartner Pandora. Jesper Casey Nielsen, han giver ikke op, han har anket. Nu forsøger han at skaffe millioner til at føre nye retssager mod sin gamle ærkerival, men måden han gør det på er usædvanlig. Man kan betale Jesper Casey Nielsen og få ligesom en andel i hans retssag, og så får man så også et udbytte, hvis han vinder næste omgang. Det er en metode, som får kritik blandt andet fra Dansk Folkeparti, som siger, nu hvor vi skrider ind. Men hvorfor? Fordi det er ikke ulovligt, det spørger vi Dansk Folkeparti om.
0: Ja, så er det jo aldrig for sent at blive klogere. Vi troede, det var rekorden, men det er det faktisk ikke. Årets ældste student er 73 år. Ham har vi med og spørger, hvad han så skal læse, og om han måske skal have et sabbatår.
1: Ja, det er i næste time. Vi skal også forbi Rusland, og vi skal til Mellemøsten, hvor vi dykker ned den rammeaftale, vi også kunne høre om i radioavisen mellem Israel og Libanon, fordi der er kommet flere detaljer frem. I studiet her til morgen, der er det Bjarne Stensbæk og Thomas T. Hansen.
0: Ja, lad os begynde med VM i fodbold for en af nattens, ja måske største overraskelser.
2: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre ved VM-slutrunden!
0: Jamen er det ikke utroligt. Altså VM-debutanterne i Kap Verde, de spillede 0-0 mod Saudi-Arabien, og det var lige præcis nok til at gå videre, så nu venter Argentina i knockout-fasen.
1: Ja, men de er gået hen og blevet sådan slutrundens lille darling, ikke? Altså det her lille, den lille nation, der gør det rigtig godt. Vi skal også, der er også andre kampe. Mm. Iran, der ser det mindre sikkert ud, fordi de spillede uafgjort mod Egypten. De er ikke sikre på at gå videre, men kan nå det via sådan en tredje plads. Det lignede ellers kortvarig en sejr, da Iran scorede i de sidste minutter af deres kamp i nat.
3: Sejren med frisparket kommer tæt. En mod Shubir igen, så skal den være der for iranerne, og der er den! Der er kasse til iranerne!
1: Ja. Ja, men altså, de var glade, men scoringen den blev altså annulleret, fordi målscoren havde sin højre fod lidt for langt frem.
4: Number 4 af Iran scored the goal from offside position. Final decision, offside!
3: Ja, der er dømt offside, målet annulleret, og så er det egypterne, der kan juble fuldstændig vildt.
0: Men altså, værst blev det for Uruguay, som nu er røget ud af VM, efter de tabte 0-1 til Spanien. Og tænk sig, Kap Verde videre, Uruguay ikke videre. Og det var endda på baggrund af et mål, hvor Uruguays målmand, han havde ikke helt styr på bolden.
5: Marcos Llorente, flere spanier i græsset. Alex Baena, det er godt sparket, Alex Baena! Og et gigantisk keeperdrop af Fernando Muslera. Alex Baena med et spark, der ikke burde ryste Muslera, men det gør det i den grad.
0: Ja, så lad os sige godmorgen til dig, Kim Bildsø Lassen.
6: Godmorgen.
0: Det er jeres USA-korrespondent, og du følger jo VM i fodbold. Du ser masser af kampe, og for få timer siden, der spillede en af de mere interessante kampe, måske ikke fodboldmæssigt, men så på et andet plan, Egypten og Iran. Kampen, det var jo ikke sådan en hvilken som helst kamp, fordi den er blevet udpeget som såkaldt Pride Match.
1: Ja, beslutningen blev jo først taget, før det lå fast, at det lige præcis var Iran og Egypten, der mødtes Seattle Fire i forvejen Pride i den her weekend, og det har skabt en del røre mellem de to fodboldhold og FIFA.
0: Mm. Hvor meget fyldte Iran og Egyptens modstand mod Pride'en i går?
6: Ja, altså nu, jeg skal bare lige forklare måske, at der er så meget larm, fordi vi er jo lige kommet ud fra stadion. Det er godt en time siden kampen sluttede, og jeg vil sige, at altså, hele spørgsmålet om Pride har fyldt utrolig meget op til kampen. Der har været masser af diskussioner Egyptens hold, Irans hold har begge to klaget til FIFA og sagt, de ville ikke have noget som helst med det her at gøre. Og de arrangementer, der var arrangeret, de skulle fjernes fra stadion, ellers så troede de endda med at boykotte VM, eller i hvert fald denne her kamp. Det skete ikke, og jeg vil også sige, man oplevede det også, da man var på vej ind på stadion. Der blev delt pride flag ud, som man kunne tage med ind. Der var folk, der havde pride flag om nakken og havde dem med ind på stadion. Men der var også masser af egyptiske flag, masser af iranske flag. Og det blev sådan en vanvittig fodboldkamp, meget medrivende med helt vild stemning, at det på en eller anden måde overtog det hele. Så selvom der sad folk med regnbueflag på, og folk med regnbuepandebånd, så tror jeg faktisk, hverken egypterne eller iranerne havde overskud til at forholde sig til det, fordi de var koncentreret om det, der foregik nede på banen.
0: Ja, fordi hvis vi bare tager de to lande, så homoseksualitet er jo Iran forbundet med dødsstraf. Tager vi Egypten, så kan det give op til 6 års fængsel. Altså hele sådan den opvarmning omkring kampen, siger du, den var hed. Men da så kampen gik i gang, så blev det fodbold.
6: Ja, det blev fodbold. Altså, jeg har talt med masser af iranere, masser af egyptere de sidste dage, som jo virkelig har været frustreret over det her, og sagt, de ville ikke have noget med det at gøre. De synes, at det var et overgreb mod dem, som de sagde. Det er okay, at man vil have sine holdninger, men hvorfor skal de lige pludselig gå ud over os? Vi er et muslimsk land, vi tror på noget andet, og derfor vil vi ikke have noget med det her at gøre. Men altså, som sagt, da først fodbolden gik i gang, var det, altså det var en utrolig medrivende kamp. Jeg tror ikke, jeg havde de helt store forventninger, inden jeg gik ind på stadion. Altså normalt en fodboldkamp mellem Egypten og Iran er ikke sådan noget, der ville holde mig oppe midt om natten. Men det blev en fantastisk fodboldkamp. Og sindssyg vild afslutning, som vi også lige hørte lige før. Så jeg tror alt andet end hvem der scorede, og hvem der gik videre, og hvem der havde frispark, og hvem der var offside. Det var der altså. Det glemte man, da man var inde på stadion.
0: Ja, og inden du kom ind på stadion, så nåede du også at fange en egyptisk fan. Hvad var det, han sagde til dig?
6: Jamen, jeg har talt med flere, som siger det her med, at de er meget imod det, og de synes, at FIFA burde have grebet ind, have stoppet det fuldkommen, at der ikke skulle være Pride-arrangementer, som var forbundet med den her kamp. Fordi, som han udtrykte, at vi tror ikke på det, og når man siger fra FIFA's side, at man ikke skal lave politik til et fodbold-VM, hvorfor skal vi så lige pludselig inddrages i noget, som for os i hvert fald er politisk? Fordi det er ikke en del af vores kultur, det er en del af jeres kultur, men hvorfor skal de gå ud over os? Altså det var sådan den holdning, jeg har hørt fra ham og fra andre. Og så vil jeg også sige, jeg har også hørt fra masser af amerikanere eller folk, der bor her i Seattle, og som jo har haft Pride optog igennem mere end 50 år, og denne her måned, og ikke mindst den her weekend, er Pridens højdepunkt. Og de sagde selvfølgelig, når vi har et arrangement som VM, så skal vi selvfølgelig også inddrage det i vores fejring af mangfoldighed.
0: Ja, hvordan er det at opleve det kultur og sammenstød, som det jo alt andet lige må være?
6: Undskyld, ikke engang til.
0: Ja, hvordan er det at opleve det kultur og sammenstød, som det alt andet lige må være?
6: Jamen det er jo, det er jo, jeg synes jo, man bliver ramt af det der med, FIFA siger jo hele tiden, at man kan adskille politik og fodbold. Altså til denne her Pride-kamp har der jo været spørgsmål om Pride, men når du har talt med iranere og egyptere, så siger de jo også, det er jo også et spørgsmål om, hvem der styrer Mellemøsten. Det er et spørgsmål om, at vi hader hinanden. Det er et spørgsmål om, at det her, det er krig for os. Det her, det er vigtigt. Og der har været store demonstrationer også mod det iranske styre, som også har været ude for stadion. Så det er sådan en blanding af, at man tænker, at jamen, det her er en folkefest, men hele FIFAs idé om, at når vi først, du ved, når vi spiller fodbold, så er vi alle sammen fælles om det samme og sådan noget, det er jo en illusion, for sådan er det ikke. Det er det måske i de 90 minutter, hvor kampen foregår, men så snart den er slut, så er der jo en virkelighed, som er en anden.
0: Ja. Kim Bildsøe, tak for, at du tog dig tid til os.
6: Selvfølgelig. Det er altid en fornøjelse.
0: I lige måde, DR's USA-korrespondent.
1: Ja, og for lige at blive ved VM, der var også en anden spændende kamp i går, i hvert fald hvis man som mig har lidt norsk blod i årene. Det var kampen mellem Norge og Frankrig.
0: Ja, der kom du ned på jorden igen.
1: Ja, det må man sige. Altså, der har været ekstase, og altså, norske fans har jo simpelthen jublet nærmest siden slutrunden gik i gang. Den var jo ikke vigtig, fordi den var jo ikke afgørende på den måde, men der er selvfølgelig... man vil jo altid gerne vinde, og det gjorde Norge virkelig ikke i går. Det blev 4-1 til Frankrig, og franskmændene, de scorede faktisk allerede efter 7 minutter.
3: Det spillet af Mbappé. Dembélé, skal han bare skyde selv? Det gør han, og det gør han!
0: Ja, men omvendt må vi jo sige, altså nordmændene brændte en straffespark, de brændte en friløber, så...
1: Så man ligger, som man har ret, mener du?
0: Nej, men så skidt var det heller ikke. Nå, men altså, de går begge videre i turneringen. Der var rigtig mange mål i kampen mellem Belgien og New Zealand. Belgien, de vandt.
1: Ja, vi sad og så den her, inden vi gik i studiet. Altså, der blev jo scoret det ene flotte mål efter det andet. 5-1 endte kampen. Og det sidste mål og femte mål for Belgien, det lød sådan her.
5: Godt spillet, Salle Markas. 5-1 Belgien. Indhopperne har gjort en forskel, ikke mindst ham her, AC Milans Alexis Salamakers, veloplagt og skarpsleben.
0: Ja, en anden spiller, der også gjorde en forskel i den kamp, det var jo Belgiens De Bruyne, og jeg tror, han er en 34-35 år. Og det, man jo bemærker, det er, hvor mange af de ældre spillere, der bare gør det rigtig godt. Altså, Messi, han er 38, Ronaldo, han er 41, kroatiske Modric, han er 40. Tidligere, der var de jo færdige som 31-årige, 32-årige, 33-årige. Fantastisk, at man gav en spiller på 41 år.
1: Ja, ja, men altså som 37-årig, så gør det mig rigtig glad, fordi jeg synes, det repræsenterer noget af det, som vores alder kan rigtig godt. Nå, men altså, der venter to kampe i aften. Kroatien mod Ghana, Panama mod England, så der er jo altså, som hele tiden mere og mere fodbold senere. Det, vi skal tale om nu, den nyhed, vi skal tale om nu, er gået sådan lidt under radaren herhjemme, men for de mange, mange russere, som har forladt Rusland i forbindelse med invasionen tilbage i 2022 i Ukraine, er det, vi skal tale om nu, gået alt andet end ubemærket hen. Tidligere på måneden, der underskrev den russiske præsident Vladimir Putin en lov, som simpelthen giver de russiske myndigheder lov til at beslaglægge ejendommen fra russere, som opholder sig uden for landet.
0: Ja, og det er jo en lov, som træder i kraft 1. september, og den lov, Flemming Splidsbol, den har du studeret. Ja, nu får jeg vide, redaktøren af Flemming Splidsbol,
1: han er på trapperne, men altså, som du siger, Bjarne, ikke? Altså, den træder i kraft 1. september, den giver de russiske myndigheder mulighed for simpelthen at beslaglægge ejendom, som tilhører russiske statsborgere, som har forladt landet, og den... Så man kan sige, argumentation, der ligesom er i loven, det er, at de her borgere, de skulle have begået administrative lovovertrædelser imod den russiske stats interesser, som det hedder.
0: Ja.
1: Så det er sådan en meget bred lov, og det er jo helt klart et signal, som den russiske regering ønsker at sende til russere, som bor uden for landet, eller russere, som overvejer, at de skal forlade Rusland, at man bliver straffet. Og spørgsmålet er så, om det er noget, der gør indtryk. Er det noget, der reelt kommer til at ændre noget i forhold til de russere, som vælger eller overvejer at forlade landet? Det er jo noget af det, som vi gerne vil tale med Flemming Splidsbol om, altså seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
0: Ja, vi har ham på lige om lidt. Så får vi ham. Men det, som jo også er et spørgsmål til Flemming Splidsbol, det er jo den her diaspora. Altså, at der er så mange russere, der har forladt Rusland, bor rundt omkring i Europa, bor i USA, om det her, det så også er et, det er jo selvfølgelig et signal, men også i hvor høj grad det er en bekymring i Rusland.
1: Mm. Og vi har faktisk flere Rusland-historier på programmet i dag. Vi skal også tale om danske Rockwool. Deres fabrikker er jo blevet overtaget også ved lov i Rusland. Og de er faktisk lige gået i gang med ny produktion. Altså ikke Rockwool, men russerne for at lave materiale til russiske krigsskib.
0: Ja,
1: men
0: det er først senere. Så behøver vi ikke padle længere. For nu kan vi sige godmorgen til dig, Flemming Splidsbol. Godmorgen.
7: Ja, godmorgen.
0: Seniorforsker ved DIS, og du har jo selvfølgelig speciale i Rusland.
1: Ja, nu har vi stået her og talt længe, Flemming, men altså den her lov, altså om at beslaglægge ejendommen fra russere, som opholder sig i udlandet, Hvorfor har det været nødvendigt for Putin, for styret, at altså, lave en lov som den?
7: Ja, det har det, fordi styret ønsker at kontrollere information. De ønsker at kontrollere det russiske informationsrum, og de ønsker i stigende grad også så at kontrollere, hvad der bliver sagt uden for Ruslands grænser. Og der har de jo så mulighed for at gå ind og straffe russiske statsborgere, der befinder sig andre steder, herunder i Danmark for eksempel, ved at true med at beslaglægge de ejendomme eller de tilgodehavende indstående, som de måtte have også i russiske banker.
1: Ja, og som det står i loven, som den træder kraft 1. september, administrativ lovovertrædelse imod den russiske stats interesser er ligesom begrundelsen for at kunne gøre det her. Det lyder meget bredspektret. Hvornår kan den blive brugt?
7: Ja, det er meget bredspektret, og det er rigtig meget det, der kommer fra Rusland lige nu. Lovgivningen er ekstremt fleksibel og kan virkelig anvendes på mange, mange forskellige områder. Det her, det kunne være russere, der lad os sige, opholder sig i Danmark for eksempel, og kommer med kritiske kommentarer måske på Facebook. Vi så jo for eksempel i forbindelse med drabet på den russiske oppositionsleder Alexander Navalny, at der var en mindre demonstration foranstaltet af russere foran den russiske ambassade. Det kunne være et eksempel på det. Hvor man kan sige, jamen det er at diskreditere de russiske myndigheder, det er fuldstændig uacceptabelt, og så går man ind og forsøger at identificere de pågældende mennesker og se, om de har nogle aktiver i Rusland, som staten kan beslaglægge. Og det her, det er jo primært som en advarsel om straf. Det er simpelthen for at få folk til at opføre sig på en måde, som de russiske myndigheder ønsker.
0: Mm. Hvad har vi af eksempler?
7: Vi har ikke eksempler på det her endnu. Der har været en tilsvarende snak i Rusland helt tilbage til 2022, om man skulle straffe især russiske mænd, som forlod Rusland på grund af frygten for at blive indkaldt til krig. Og man simpelthen kunne straffe dem ved at tage deres ejendom. Og igen var ideen jo altså at true andre russiske mænd, som kunne få samme idé til at blive inden for landets grænser. Så der har været en snak om, den blev afvist dengang. Nu er man så gået et skridt videre i forhold til simpelthen bare ytringer, som kommer for eksempel på sociale medier.
1: Ja, og som du siger, altså, der er jo også et signal her fra den russiske regering, man sender til russer, der bor uden for landet, eller dem, der overvejer at forlade Rusland, at man bliver straffet, hvis man gør det. Du siger, der også været snak om det i forhold til russiske mænd. Altså, med dit kendskab til Rusland, tror du, det er noget, som kommer til at gøre en forskel? Får det flere til at holde deres mund, eller flere til simpelthen at droppe overvejelsen om at tage ud af landet?
7: Ja, det tænker jeg, det vil. Og der er det jo bemærkelsesværdigt, at en autoritær eller en totalitær stat som Rusland har ekstremt mange redskaber, som de kan anvende. Og nu nævnte jeg eksempler på kritiske demonstrationer, men noget af det mest bemærkelsesværdige de seneste lidt over 4 år, altså siden fuldskala invasionen af Ukraine, det er jo egentlig også, hvor ganske få demonstrationer, der har været andre steder, for eksempel i Danmark eller i Tyskland eller tilsvarende steder. På trods af, at der også bor mange russere, for eksempel i Tyskland, anslås det jo, der er minimum 1 million russere, og de er jo ikke kritiske på den måde heller. Så staten, den russiske stat, har mange redskaber, hvis de ønsker at disciplinere og true deres borgere, og det kan være sådan noget som den her nye lov, det kan også være trusler om, at russere ikke kan få lov at komme tilbage til Rusland på ferie, eller det kan være trusler om repressalier mod slægtninge tilbage i Rusland osv. Der er rigtig mange forskellige muligheder at presse folk på.
0: Mm. Kan det her også være en anelse risikabelt for Putin? Altså, det lyder som om, at han er ved at også nu gå efter eliten, og en del af eliten er jo hans sikkerhedsnet. De bakker op om ham, altså en del af eliten. Men det her, kan det skabe nogle uheldige sprækker for Putin?
7: Ja, det kan det måske. Og det her, det er jo et drastisk skridt, men det kommer jo på baggrund af andre skridt, som er kommet inden. Altså, der bliver jo strammet gradvist, og det er jo nærmest hver dag, eller i hvert fald hver uge, der kommer nye initiativer. Og det er klart, det kan være lidt en politisk balancegang. Nu nævnte jeg det her eksempel fra 2022, om man skulle beslaglægge ejendom for unge russiske mænd, der forlod Rusland. Det blev jo altså afvist på det tidspunkt, og det gjorde det jo sikkert også af politiske årsager. Man fornemmede, at det måske var at gå lige lidt for vidt, lige pludselig, hvis der er unge mænd, som benytter deres forfatningsmæssige ret til at forlade Rusland, egentlig ikke er indkaldt til forsvaret, men de russiske myndigheder ønskede bare, at de skulle forblive inden for landets grænser, fordi på et tidspunkt kunne man måske få brug for dem i krigen osv. Jamen, det var måske at gå for vidt. Så det blev altså afvist, og det her, det kan måske også få uønskede konsekvenser, som du beskriver det jo blandt andet, at der kan være folk fra eliten, som lige pludselig føler sig presset. Der er jo mange børn, for eksempel af ledende russiske politikere og embedsfolk, som bor i Vesten, og som måske er aktive på forskellige vis.
0: Mm. Og vi, når man sådan bladrer, eller forsøger på at få sig et overblik over nyhederne fra Rusland, så kan vi jo se altså undtagelsestilstand på Krim. Vi ser flere og flere vellykkede ukrainske angreb mod olieraffinaderier og fabrikker, der skal producere til våbenindustrien. Altså, kan du, når du følger de russiske medier, kan du få øje på, at det er et land, som man er anelse mere presset end tidligere?
7: Ja, det kan jeg tydeligvis. Det er et land, som er presset på grund af krigen i Ukraine, og derfor så kommer der en række af de her foranstaltninger. Det er også et politisk styre, som bliver mere lukket om sig selv, som bliver mere radikaliseret, og som derfor også indfører nogle af de her foranstaltninger. Så det er sådan lidt en blanding af en politisk nødvendighed og politisk ønske. Der er ingen tvivl for mig om, at der er en række af de initiativer, vi har set i de seneste år, især siden fuldskala invasion i 2022, som faktisk afspejler Putins politiske univers. Det er nogle idéer og drømme, han er gået med, og nu har han så mulighed for faktisk at gennemføre det. Men han gør det jo så også, fordi han er nødt til det. Det er klart, han er presset, og senest nu for eksempel med undtagelsestilstanden nede på Krim. Det er bemærkelsesværdigt, at en stat indfører en undtagelsestilstand på grund af eksterne forhold her, altså et ukrainsk pres.
1: Tak for det, Flemming.
7: Ja, selv tak.
1: En god dag.
7: Tak lige mod.
1: Flemming Spidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland.
0: EU's medlemslande tog i går et skridt mod en større udbygning og modernisering af Europas elnet. For det er ikke kun i Danmark, at det knager.
1: Nej, over hele Europa vokser presset i takt med, at flere biler, virksomheder, varmepumper og bare industrier skal køre på strøm i stedet for fossile brændsler. EU-kommissionen vurderer, at der skal investeres omkring 584 milliarder euro frem mod 2030, hvis elnettet altså skal kunne følge med den grønne omstilling. Ja, derfor så har EU's energiminister nu vedtaget deres forhandlingsposition, som det hedder, til den såkaldte elnetpakke, og det skal blandt andet gøre det nemmere at planlægge elnet på tværs af landegrænser og hurtigere, at man kan få tilladelser til nye energiprojekter.
0: Ja, alt det her, det har du tykket igennem, Troels Ranis. Godmorgen.
8: Ja, godmorgen.
0: Du er vicedirektør for klima, grøn omstilling og energi i Dansk Industri, og udbygningen af elnettet er jo noget, som I Dansk Industri længe har efterspurgt. Hvad er så jeres reaktion på, at EU-landene nu er blevet enige om den her fælles position?
8: Jamen, det er vi meget glade for. Altså, EU er jo på vej med to meget vigtige initiativer, som både skal gøre det hurtigere og lettere at udbygge vores energiinfrastruktur og også vedvarende energi. Altså, det handler om en forordning, som i kort tale handler om transeuropæiske netværk på energi, og så også et nyt tilladelsesdirektiv, der skal gøre tingene lettere at få godkendt. Det er helt afgørende for at lykkes med den grønne omstilling, og faktisk også blive mere resilient i Europa i vores energiforsyning, og ikke mindst selvfølgelig sikre os, at vi bliver mere konkurrencedygtige.
0: Ja, de problemer, som man oplever i Danmark, er det et fælles problem? Altså herhjemme, der må man jo stå på ventelister for at blive koblet på.
8: Ja, og det oplever virksomheder overalt i Europa. Altså ventelisterne er alende lange. Vi mangler simpelthen elnet, og vi skal selvfølgelig have grønt strøm, og vi skal have meget mere strøm, og strøm nok. Men vi har også brug for at få elnet nok, og det gælder ikke mindst i Danmark, som det også gør i det øvrige Europa. Og derfor så har vi jo brug for at få nogle kraftfulde beslutninger, og nu blev ministerrådet jo enige i går om deres forhandlingsposition. Altså, og nu handler det om at få landet den samlede pakke med Europaparlamentet og selvfølgelig også kommissionen i sidste ende. Det er det, vi opfordrer til. Det skal gå hurtigt, og det skal stadig være ambitiøst, men selvfølgelig også balanceret, så alle kan se sig i det. Samarbejde og kompromis, det er vigtigt i forhandlingerne.
0: Og utålmodigheden, den har vi jo beskrevet her i P1 Morgen adskillige gange. Hvor hurtigt vil du vurdere, at det kan komme til at gå?
8: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Nu er rådet jo enige, så nu går det jo videre i EU's fælles beslutningsprocedurer, og det betyder, at vi så også skal se, hvad siger parlamentet. Og så er der jo en forhandling. Altså, jo hurtigere, jo bedre, vil jeg næsten sige her. Altså, det haster i Europa. Jeg tror, alle europæiske politikere inklusiv de danske, de er klar over, at en forsinket netudbygning kan komme til at koste Europa og ikke mindst europæiske virksomheder rigtig, rigtig dyrt.
0: Mm. Altså, og ambitionen er jo at sikre, at blandt andet jeres medlemmer, at de kan omstille sig og så køre grønnere frem mod 2030. Så hvis vi holder fast i 2030, vil du så der tro, ja, der er der ikke længere ventelister på eksempelvis et dansk elnet?
8: Altså, vi er jo i en situation med knaphed på elnet, altså, og EU-kommissionen forudsætter, at efterspørgselen efter strøm, den kommer til at stige massivt frem mod 2030, faktisk 60% i forhold til i dag. Altså, så jeg tror, at vi vil opleve, at vi får rigtig travlt med at bygge elnet nok, og om vi kan levere helt nok til det, som virksomhederne er klar til at investere i elektrificering af alskens slags. Det er ikke sikkert. Vi er i en situation, hvor vi kigger ud i knaphed, og derfor så skal vi også skynde os, fordi den grønne omstilling, den afhænger af, om vi kan lykkes med elektrificeringen, og dermed også, om vi får elnet nok til tiden.
0: Mm. Så du i Dansk Industri er glad, men er der noget i den her plan fra EU, som I omvendt savner?
8: Altså, vi har i hvert fald været meget opmærksom på i processen, at man får en mere sådan koordineret planlægning og også noget mere hurtighed til at godkende de her projekter af fælles interesse. Altså, grænseoverskridende elforbindelser mellem landene, det er helt, helt afgørende. Og det er ikke længe siden, jeg havde lejlighed til at tale med den svenske vicestatsminister, Ebba Busch. Og hun har haft noget på hjertet i forhandlingerne her omkring fleksibiliteten i de nye regler her, hvordan man bruger pengene. Og her der er vi selvfølgelig opfordret til, at man finder hinanden, og det lykkes i rådet, på trods af uenigheder og diskussioner. Men vi har brug for at få en hurtig revision af forordningen her. Vi har brug for at få tilladelser, der virker effektivt og ikke tager lang tid. Og det er det, vi opfordrer til her. Altså, der er brug for at gøre ting langt bedre, end vi har gjort tidligere, fordi virksomhederne, de ser udfordringerne i elnettet, og det påvirker og forhindrer deres produktion, enten ny produktion eller nye projekter, og det duer ikke.
0: Det duer ikke. Nej, nu skal forslaget så behandles i parlamentet, og det kommer du selvfølgelig til at følge, Troels Ranis. Mange tak for at være med den her lørdag.
8: Ja, velbekomme.
0: Vicedirektør for klima og grøn omstilling i Dansk Industri, og rådet vil, altså, jeg vil altså det vil under det irske formandskab forsøge på at indlede forhandlinger med parlamentet, og så er målet at få en endelig aftale om lovgivning så hurtigt som muligt her i 2026.
1: Erhvervsmanden Jesper Casey Nielsen, han er kommet i strid modvind, og det er han efter, han i torsdag tabte et stort anlagt retsopgør mod sin gamle samarbejdspartner, smykkevirksomheden Pandora. Og Jesper Nielsen, han havde sagsøgt Pandora, som han i retten beskylder for at franare ham 824 millioner kroner plus renter. Men i Frederiksberg byret, der tabte Jesper Nielsen sagen med 3 dommerstemmer mod 0, og dermed blev altså Pandora pure frifundet.
0: Ja, men han giver ikke op. Han fortsætter med sine retssager, og for at finansiere de retssager, så har han solgt det, han kalder mini-andele i retsopgøret mod Pandora. Og det gør han via sin hjemmeside, den hedder milliardkampen.dk, og går man ind på den, så kan man læse, at man kan få sin investering op til 9 gange igen, hvis han altså vinder sit retsopgør mod Pandora. Og det er jo i hvert fald i teorien stadig muligt, da Jesper Casey Nielsen i går meddelte, at han nu anker sagen til landsretten.
1: Ja, han skriver blandt andet på sin hjemmeside milliardkampen.dk, at hvis man køber andel for f.eks. 40.000 kroner, så kan man få et forventet afkast på mellem 400.000 og 450.000 kroner, altså pengene cirka 10 gange igen. Men nu vil Dansk Folkeparti på Christiansborg forsøge at stoppe den her metode, som Casey Nielsen bruger. Anders Vistisen, godmorgen.
9: Godmorgen.
1: Du er retsordfører i Dansk Folkeparti. Da vi talte med dig i går, kaldte du den her metode, som Jesper Nielsen bruger, for pyramidespilslignende. Hvad er problemet med de her mini-andele, hvis man spørger dig?
9: Jamen, problemet er jo, at det nærmer sig falsk markedsføring, at man på den her måde bruger sådan et finansielt instrument, som det her med crowdfunding, det er, til at give et perspektiv om en meget stor gevinst. Og man kan sige, at en spiludbyder, en bettingtjeneste, må jo ikke reklamere på den her måde. Og der er jo selvfølgelig nogen, der ikke kan gennemskue, hvad det er for et produkt. Men nu har Kasi Jesper jo tabt alle de retssager, han har indledt på det her med et brag. Så man må sige, det er jo bundefangeri, fordi han ikke selv kan finansiere retssagen, at han så lokker småsparere til at bruge en hel masse penge på noget, der ikke rigtig har noget potentiale for gevinst.
1: Ja, du kalder det bundefangeri, men han gør det jo altså helt åbent. Han fortæller folk om det på sin hjemmeside. Det er jo helt frivilligt, om man ønsker at købe en andel, og folk gør det velvidende, at der er en risiko for, at man ikke får pengene igen. Så hvad er egentlig problemet?
9: Jo, men altså der er også potentiel chance for at vinde en million gevinst i lotto. Derfor har vi også reguleret, hvordan man må reklamere for den slags ting. Og det vi i Dansk Folkeparti ligger op til, det er, at vi strammer de her regler for den her form for crowdfunding, sådan at man ikke længere må uddele overskud fra retssager. Så hvis man gerne vil donere til Kasi Jesper, fordi man synes, det er synd for ham, og fordi han har en god sag, og fordi man synes, det principielt er juridisk vigtigt, så er det jo fint. Men det er den her sammenkobling mellem at give nogle penge og spille på en gevinst, som vi synes er uheldig, fordi der er mange af dem, der giver de her små beløb, der ikke kan gennemskue, hvor stor potentialet er for, at man nogensinde ser sine penge igen.
1: Ja, vi kan jo lige høre, hvad Jesper Nielsen selv siger til os om det her. Han siger, at han overholder alle regler i Danmark, at folk er glade, at det er muligt at investere i hans kamp mod Pandora. Prøv lige at høre med her.
10: Der er rigtig mange, der gør det her med hjertet, og det synes vi selvfølgelig er helt fantastisk. Det er noget af det, der kan man sige motiverer familien utrolig meget, at der er så mange, der følger med og giver os opmuntringer og siger, kæmpe så, skal I bruge flere penge. Vi skal nok komme i mål, så vi kan få retfærdigheden frem. Så der er rigtig mange mennesker, der er med i den her gruppe af 8.000 mini-andelshavere, som vi kalder dem.
1: Ja, 8.000 mini-andelshavere er gået ind i det her, og han siger også til os, at myndighederne i Danmark har ikke stoppet salget af de her andele, som har stået på siden begyndelsen af 2019. Så altså igen, Anders, Hvis reglerne betyder, at man gerne må, hvis folk er glade for at gøre det, så er der vel ikke så meget, man kan gøre andet at sige, pas på.
9: Jo, altså nu er jeg jo politiker, så jeg kan jo lave reglerne om. Det er jo sådan set det, vi foreslår her, det er, at vi siger, at vi synes, der er noget, vi skal have set på, fordi jeg synes, det er en uheldig måde at gøre det på. Og hvis folk gerne vil investere med hjertet, fordi det er synd for Kasi Jesper, så skal de stadigvæk have mulighed for det. Det skal bare ikke være med det her løfte om at få pengene 3-4-5 foldigt igen. Det er jo det, der er forandringen. Og så må vi jo håbe for ham, at der er så mange, der synes, det er en god sag, at de vil give de penge. Sandheden er jo, at hvis Kasi Jesper virkelig stod til at tjene kassen på det her, så kunne han jo sagtens få nogle strukturelle investorer til at gå ind og hjælpe med sådan en retssag her. Grunden til, at han tyr til de her som også bare, det er jo fordi, at han er nødt til at finde nogen, der er villige til at tage en enorm høj risiko, fordi der ikke rigtig er nogen i markedet, der tror på, at han vinder de her sager, fordi ellers så havde han jo mulighed for at finansiere det her på en langt nemmere måde. Det er jo nok ikke hans sådan gode hjerte, at han vil give en meget stor del af hans potentielle gevinst fra sådan en retssag til en hel masse tilfældige danskere, der skyder lidt penge i. Det er jo fordi, han ikke kan få fundet de her penge på anden vis.
1: Mm. Du står ikke alene med det her ønske om at få Jesper Nielsens metoder stoppet. Pandora forsøger også at få det stoppet. I 2019, der anmeldte smykkekoncernen salget af miniandel til forbrugerombudsmanden. Det kom der ikke noget ud af. I 2025, der anmeldte de det så igen til forbrugerombudsmanden, og der er foreløbig ikke kommet noget ud af det. Forbrugerrådet Tænk mener også, at den her metode fra Jesper Nielsen skal stoppes. De opfordrede i 2025 Finanstilsynet til at sætte en stopper for det, men de vil ikke blande sig tilsynet, fordi de udbudte mini-andele, som de siger, ikke udgør finansielle instrumenter, der er omfattet af den finansielle regulering. Hvad kan du gøre, Anders? Du siger, du er politiker, derfor kan du ændre reglerne. Hvad er det helt konkret, du kan dreje på her, som kunne få det her stoppet?
9: Jamen det er jo faktisk det, som den strander på i det, du beskriver her, det er jo, at vi kan jo gå ind og spørge ministeren i første omgang, om vi ikke skal have det her være reguleret som et finansielt instrument. Vi kan gå ind og sige, om det her ikke skal omfattes af reglerne for vildledende markedsføring. Fordi det, der jo er her, grunden til, at man ikke kan skride ind over for det fra myndighedernes side, det er jo fordi, man har fundet et smuthul, hvor den her form for crowdfunding ikke er omfattet af de traditionelle reguleringer, der beskytter små investorer og forbrugere i forhold til finansielle transaktioner. Så det er jo fordi, at man kan sige, at crowdfunding er så nyt et instrument i den finansielle sektor, at den ikke er omfattet af den regulering, vi normalvis har, der beskytter danske forbrugere.
0: Men Anders, hvis det sådan, jeg forstår på dig, at det er okay at give penge til Kasi Jesper. Så men så har du så et mændigt beslutningsforslag, som du så er i gang med at udarbejde. Altså, hvad er det mere præcist, hvor du sætter foden ned, og man ikke må, at Kase Jesper Nielsen ikke må?
9: Jamen, det er jo den her kobling mellem at sige, at du kan donere til en retssag, og så kan du, hvis man vinder den retssag, få investeringen dobblet op, eller tredoblet, eller nu kan jeg forstå, at vi er helt op på en 4-5-dobling af investeringen. Hvis man giver 40.000, så siger han, at man kan få 400.000-450.000. Det lyder jo for godt til at være sandt. Altså, det er de færreste mennesker, der kan investere deres penge på den måde. Og når noget er for godt til at være sandt, så er det typisk, fordi det også er tilfældet i virkeligheden, og fordi at det produkt, man udbyder, er stærkt risikobetonet. Og det er vi jo nødt til at forholde os til, ligesom vi har lavet finansiel regulering, der beskytter os i forhold til vores pensionsinvesteringer og i forhold til alle mulige andre finansielle instrumenter, så er vi også nødt til at se på, hvordan det her crowdfunding det skal fungere i fremtiden.
0: Så han må ikke reklamere?
9: Nej, han må ikke. Altså, hvis man gerne vil donere til hans retssag, uden det her perspektiv om at få pengene igen, hvis man synes, det er så principielt vigtigt, at Kasi Jesper han får nogle flere penge fra sit Pandora-salg, det må man jo gerne. Det er koblingen mellem, at man siger, I kan give nogle penge, og så får I pengene igen 3-4-5 gange. Så er vi jo over i noget, der for mig minder mere om lotteri, om spilleri. Og derfor skal det reguleres på samme måde, som vi har reguleret rigtig mange andre ting inden for den branche.
1: Så du tager fat i ministeren nu?
9: Ja, altså det er det, hvis vi vil være minister, hvis ministeren er enige, så vi sammen kan finde en god måde at lukke det her smuthul på. Og ellers så må vi jo selv fremsætte beslutningsforslag. Men nu vil jeg i første omgang tage fat i, det er jo så skatteministeren, det er blevet, fordi det er finansiel regulering. Hør om han er enig i, der er en udfordring. Og hvis han er det, så vil vi jo prøve at gå videre den vej, og ellers så må vi jo selv fremsætte beslutningsforslag.
1: Anders Vistisen, tak for at være med her til morgen.
9: Selv tak.
0: Ja, mange tak.
1: Altså retsordfører i Dansk Folkeparti, og vi bliver ved samme emne, kan man sige. Michael Bak, du er kommet i studiet. Velkommen til.
11: Tak skal du have.
1: Du er direktør i Dansk Aktionærforening. Du vælger nu også at gå ud og advare om den her form for investering, som Jesper Nielsen forsøger at sælge til almindelige danskere, altså de her mini-andele. Hvad er det problematiske, når man spørger sådan en aktionærtype som dig?
11: Det er jo godt at blive kaldt en aktionærtype her fra morgenstunden. Altså, jeg ser to ting. Et, at det her med, at man misbruger, efter min bedste og vores forenings øje, der misbruger man ordet investering. Altså, det har ikke noget at gøre med en investering. Som det også lige blev sagt, det er måske en mellemting mellem et lotteri og så sådan noget amerikansk litigation. Det er ikke noget investering sådan på almindelig vis. Og altså, det er den ene ting. Den anden ting, jeg synes også, man skal huske på, det er altså også et ordentligt selskab, Pandora, som mange af mine medlemmer ejer aktier i, som man nu på 11. år kører kampagne mod, og man har tabt, eller Jesper Kasi har tabt flere gange. Så det er jo klart, det i sig selv, synes jeg også, at det er nok og nok efterhånden. Mm. Men det første kommer det her med, at man misbruger ordet investering simpelthen.
1: Han har jo siden milliardkampen.dk, hvor man kan læse lidt om hans kamp mod Pandora, hvor man også kan støtte ham med de her mini-andele. Du har også været rundt på den hjemmeside. Hvad springer dig i øjnene, når du er derinde?
11: Jamen, der springer mig det i øjnene, at man jo igen, man kalder det en investering, men man laver ikke den type mærkning, som man plejer at gøre. Det vil sige, man fortæller ikke om de risici, der er. Man gør ikke alt det, man ellers skulle. Og derfor så er jeg også lidt træt af, at Finanstilsynet for eksempel kan smide sådan en sag væk bare alene på at sige, jamen, det er ikke inden for deres område. Fordi det minder jo om en investering for den almindelige dansker. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis man vil det, så skal man også tydeligt mærke risici og så videre. Det har man slet ikke gjort. Der står bare der står sådan et tal, der tikker op af med hvor mange penge man kan vinde fra sekund til sekund, ligesom i Norge.
1: Ja, der står hvad ligesom beløbet af de her mange 100 millioner, ja. Og så er der plus 10% renter, tror jeg, der står. Så står den ligesom og tikker, ja. At det her, det er, hvad man kan finde. Og nu er den jo anket til landsretten, så det fortsætter jo det her retsopgør. Man kan også læse ind på hjemmesiden, at et løfte om, at Jesper Nielsen snart holder en stor fest. Mm. Og man finder et skema, hvor man kan se, at hvis man investerer 700.000 kroner, så kan man få et forventet afkast, som der står på 8-9 millioner kroner, altså mere end en 10-dobling. Det lyder attraktivt, og du siger, det skal man være uhyr, altså varsom med at kaste sig ud i, fordi det minder mere om lotto.
11: Ja, det er altså helt klart, og det er klart, som investering er det en advarsel med stort rødt flag, og jeg tror, Jesper Kasi siger jo også, at folk gør det med hjertet, og allerede der er vi jo også ude og sige, det er jo ikke det, vi normalt taler om investering. Altså, vi har lært de sidste 10 år, danskerne er blevet bedre til at spare op, vi har lært dem at investere langsigtet, og så skal Wild West, som det her, det skal vi ikke lukke ind af bagdøren.
1: Men vil det ændre noget for dig, hvis man droppede alt det der sådan investeringsafkastsnak, og så sagde, støt min kamp mod Pandora. Måske kan du også vinde nogle penge på det.
11: Jeg vil sige, som udgangspunkt vil det gøre det klart anderledes. Hvis man var kaldt det, hvad det var, som der også blev sagt i det foregående, så vil jeg da sige, så var det måske uden for min banehalvdel. Men her har vi både at gøre med noget, som jeg tror markedsføringsmæssigt er på kanten, og i virkeligheden siger vi jo også, investeringsmæssigt er det også, fordi vi har brugt så mange år på at få gode regler for investeringer herhjemme, og så skal man ikke misbruge brugen af investering.
1: Vi kan jo lige høre et klip med Jesper Kasi Nielsen. Vi talte med ham om alt foregår efter reglerne, og det siger han, det gør det jo. Prøv at høre, hvad han sagde.
10: De, der køber andelen, er fuldt informeret om, hvad det er, de går ind til, og det er jo også derfor, at både Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet og andre, der kigger på det, har sagt, jamen, man gør i princippet ikke noget forkert her, fordi man sørger for at advare vedkommende, der køber, om hvad det er for en risiko, vedkommende indgår. Så det er selvfølgelig noget, vi er opmærksom på. Vi har holdt os selvfølgelig på den rette side af loven.
1: Ja, reglerne, de bliver fulgt. Folk er opmærksom på, at der er risiko for os at miste penge. Så burde du ikke bare sætte dig ned, og så lade folk gør det, de har lyst til?
11: Altså, der er nederst på siden en lille sådan almindelig fraskrivelse om, at investeringer kan være risikofyldte, men det er jo slet ikke det, som vi normalt kræver. Hvis man laver det, der hedder unoterede investeringer, så skal man normalt have et prospekt, og det kunne man også godt gå ind og sige, kære ven, hvis du vil det her, så skal du minimum opfylde de krav, der ligger over til andre typer. Så jeg synes ikke, at den holder, uagtet, at jeg sagtens kan se, at en fest kan være dejlig og fadøl i baren og alt muligt andet, men det er bare noget andet, og det vil sige, at vi skal lade være med at lade grænserne glide fra investering over til lotteri eller donationer.
1: I går der fik vi også en skriftlig udtalelse fra Pandoras interne advokat, han hedder Jeppe Jensen. Det lød sådan her, han skriver, det er skamligt, at en forgældet konkursrytter i skatteeksil misbruger retssystemet, politiet og medierne for at holde gang i salget af sine FUP-andele. Det er bemærkelsesværdigt, at ingen offentlig myndighed anser det som deres opgave at stoppe den slags fidusmageri. Giver du Pandora ret i, at myndighederne burde stoppe det her?
11: Altså, jeg bruger ikke de samme ord, men jeg synes sådan set langt hen ad vejen, at,

0: I Finanstilsynet synes jeg måske burde, men det, de siger så, at hjemlen ikke er der. Der kunne man godt gå ind og sige, så burde der være hjemmel, og eller så burde der være en hurtigere handling fra forbrugerombudsmanden, der sidder med selve markedsføringsmæssigt i det her. For tilbage til det her med, hvis du inviterer til en byfest, der er et lotteri, jamen okay, så gør det, så kald det det. Men du skal ikke kalde det investering. Det er sådan set i hvert fald vores forenings holdning.
1: Og så bare her til sidst, altså han siger jo selv, Jesper Case Nielsen, at 8.000 har valgt at købe de her miniandele, så der er jo mange, der synes, det er interessant. Altså er der ikke måske bare en ny tendens inden for den her form for investeringer økonomisk, sådan I har jeres sådan klassiske aktionærtilgang til det, og så er der nogen, der vælger at gøre det på en lidt anden måde, og det skal de have lov til, og så kan de brænde nallerne på det, og så bliver de klogere.
0: Altså, det er okay at brænde nallerne og blive klogere, men de 8.000, det er jo nogen, der investerede for mange år siden. Det første gang, han var ude, så grunden til, at han er ude nu, er jo, at han skal bruge 8.000 mere. Så vi er her jo for at sørge for, at folk bruger deres penge fornuftigt, og opsparing, det er langsigtet, og det bliver vi altså ved med at kæmpe for.
1: Michael, tak for at lægge vejen forbi studiet.
0: Selv tak.
1: Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening, og Pandora vandt altså som sagt i byretten i går, så lød dom, at Jesper Case Nielsen han skulle betale 2 millioner kroner i sagsomkostninger til Pandora. De penge kommer han dog ikke til at betale forløbet, fordi han har valgt at anke sagen, så den inden for et år eller to kommer til at køre i Østre Landsret.

0: Sangen er smuk.
1: Ja, man bliver varm indeni, når man hører sådan en sang.
0: Mm, og det her, det er fra Hasseris Gymnasium, det er Aalborg, hvor der blev sunget Lyse Nætter af Alberte. Årets studenter, det er en særlig årgang, fordi ja, det er de første, som i hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Det er dog strengt forbudt, når man så kommer ind til eksamensbordet, og det kan ses på de skriftlige eksamener, hvor der er sket et fald i elevernes gennemsnit i skriftlig dansk. Det viser en stikprøve, som danske gymnasier har lavet, og det er lavet på 11 gymnasier fordelt landet over. Og det er en historie, vi har fra Politikken. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Maja.
2: Godmorgen.
0: Bødger Hansen, og du er formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium. Hvordan har I lavet den her stikprøve?
2: Jamen, vi har simpelthen skrevet ud til de 11 gymnasier, og så har vi spurgt, hvordan er dansk karaktererne skriftligt dansk landet hos jer? Udfordringen er jo, at ministeriet først melder de samlede karakterer ud i oktober, så vi er kommet dem lidt i forkøbet og har spurgt 11 gymnasier med en ret god fordeling i landet, også i størrelser, hvordan er snittet landet, og så har vi sammenlignet med de foregående år.
0: Ja, det er jo, fordi I har haft en bekymring. Hvad er den, eller hvad går den bekymring på?
2: Jamen, bekymringen går på, at når vores unge mennesker har haft AI ved hånden i løbet af deres skoletid, hvordan vil de så egentlig præstere, når de sad 5 timer i en gymnastiksal uden hjælpemidler? Og det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere. Og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
0: Ja, lad os få fat på undersøgelsen. Skriftlig dansk. Hvad viste den?
2: Jamen, den viste, at hvor vi tidligere har haft et snit på sådan ret stabilt faktisk på mellem 6,5 og 6,8 i skriftlig dansk, så viste vores stikprøve, at det gav 6,1 i år. Mm. Så det er jo et fald.
0: Er det et fald, der bekymrer? Er det et stort fald?
2: Ja, det, altså normalt svinger det altså ikke sådan lige så meget ud, hvad man jo også kan se på de andre tal. Og det så knytter sig an til, er jo vores egen bekymring, lærernes oplevelser. Også de lærere, der har været censorer, har jo kommet tilbage og fortalt os det. Og så har vi altså prøvet at validere det en smule med denne her stikprøve.
0: Ja, og så har I, ud over sammenlignet med tidligere eksamener, så er I jo også sammenlignet med årskaraktererne. Mm. Hvad viser den?
2: Den viser, at diskrepansen, forskellen mellem årskarakterer og snit, altså også er vokset, og det vil sige, det som lærerne ser i hverdagen, ligger på et andet niveau, end det de får at se, når de har siddet uden hjælpemidler.
0: Mm. Ja, fordi der ligger den jo på 7,4, og springet fra 7,4 ned til 6,1. Havde du forudset det?
2: Nej, det havde jeg sådan set ikke. Og nu er det jo, må jeg også sige igen, en stikprøve, og jeg håber, det ser bedre ud, når alle tallene kommer, men det er helt klart for høj en diskrepans. Og det tyder jo på noget, som vi faktisk i et stykke tid nu har talt om i undervisningssektoren, at vi har et problem med forholdet mellem eksamen og undervisning.
0: Mm, hvordan oplever du det på dit eget gymnasium, Frederiksberg?
2: Jeg oplever lærere, der er frustrerede over,

0: at de har svært ved at få eleverne til at gøre det derhjemme, som er meningen, nemlig at de selv skriver og selv læser. Det bruger de AI til. Og så bliver de nødt til at prøve at læse og skrive mere i timerne, og det er faktisk ikke sådan, gymnasiet er tilrettelagt. Så frustrerede lærere, så oplever jeg elever, som er bange for ikke at bruge AI, fordi de tænker, at de får lavere karakterer, hvis de ikke bruger det. Så der er sådan en intern dårlig synergi i gang, hvor de tror, at alle de andre bruger det, så bliver jeg også nødt til at bruge det.
1: Mm, og du har været med i rigtig mange år. Prøv at beskrive mig en skriftlig tekst, hvor de er blevet bedt om at dykke ned i Herman Bang. Og her skal bruge nogle skriftlige formuleringer. Hvordan ser det ud for den her årgang, sammenlignet med for 10 år siden?
0: Altså deres evner til det.
1: Mm.
0: Ja, altså det er vores dansklærer siger, det er lidt tid siden jeg selv har været dansklærer, men det vores dansklærer siger er, at hvis de selv skal skrive det, så er deres sprog sværere, og deres begrebsbrug er sværere. Altså de har simpelthen svære ved at formulere korrekt, hvad betyder det her begreb, og hvordan kan de anvende det på en tekst. Så det er sådan helt basale færdigheder i danskfaget. Og det man kan sige er, som modsætning til det, så kan de, når de arbejder med det derhjemme, lave en fuldstændig perfekt aflevering. Og selvom de måske har fiflet lidt med det, så har de ikke forankret sig på samme måde. Så lærerne oplever, at hvis de skal lave sådan en Herman Bang-analyse, jamen så vil den blive på et lavere niveau, end den ville have været for måske 3, 4, 5 år siden, hvor de selv havde øvet sig.
1: Kan der være mere konkret, når du læser teksten? Altså formuleringer, hvor du tænker, det mangler en hel del.
0: Altså, jeg tror ikke, jeg kan blive mere konkret på det årets stile. Og det kan jeg jo ikke, fordi det er ikke mig, der har siddet og læst og rettet dem, så det tror jeg vil lade lærerne og censuren om.
2: Mm. Betyder det, at eleverne bliver dummere, altså at de scorer lavt i karaktererne, eller betyder det bare, at de arbejder på en anden måde, som gør, at de ikke præsterer så godt til eksamenerne?
0: Det tror jeg faktisk er svært at svare på. Jeg tror ikke, vi ved det endnu. Er der nogen af os, der ved, hvad det her betyder? Ved I, om hvad det betyder for jeres forberedelser som journalister?
2: Jeg ved i hvert fald, at jeg klarede mig selv dårligt til eksamenerne i gymnasiet, og jeg synes jo, det er gået udmærket efterfølgende. Så det er jo sådan, det er svært at sige, hvad der hænger sammen her. Ja. Altså bare fordi man er vant til at arbejde med AI til dagligt, så skal man ind i et lokale i en gymnastiksal, og så det er noget andet lige pludselig end derhjemme. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de så er dårligere, eller at de ikke kan blive gode til det, de beslutter sig for at blive gode til.
0: Men det har du ret i, og det vi bare kan se er, at det er en ulykkelig situation, at vi udprøver dem i noget nu, de faktisk ikke har øvet. Og det er jo også det, de jo lidt peger på. Jeg tror dog stadig, at vi skal lære dem selv at skrive også. Jeg tror også, vi skal lære dem selv at læse svære tekster. Men vi skal også lære dem at bruge AI på en konstruktiv og kritisk måde. Men du har ret i, vi ved det faktisk ikke, og det er ny teknologi det her. Så hvor ender vi henne om nogle år, det ved vi ikke. Men vi har en udfordring med den måde, gymnasiet er skruet sammen på i dag.
2: Får du lyst til som rektor og sige, jamen AI, det er bare det stopper lige når vi går ind ad døren til vores gymnasium. Altså det skal vi slet ikke bruge. Simpelthen sætte en bremse i, før vi ved mere om det.
0: Det kan jeg godt have lyst til, men det er 100% urealistisk. Så jeg har lyst til mange ting og sager, som jeg ikke kan få gennemført. Men jeg har lyst til i højere grad, at vi får lagt om i gymnasiet, sådan så at eleverne faktisk gerne må bruge AI, når de er hjemme. Så fjerner vi den mistillid og den snydedagsorden, der kører lige nu, og vi til gengæld laver mere og bedre analog undervisning på gymnasiet, og man får lov til at skrive der.
1: Ja, fordi vi taler med undervisningsministeren i næste time, og jeg ved, du gerne vil have en dialog med ham. Og vi vil spørge ham, hvilke forslag han har. Hvordan tænker du, at den her nød, den kan knækkes? Kunne man for eksempel forestille sig, mange af de skriftlige afleveringer, I kære elever, I laver, de skal foregå hen på gymnasiet?
0: Altså, ikke hvis det skal være 5 timers prøver, ligesom vi har i dag, fordi vi har rigtig mange skriftlige fag, og så vil vi fylde hele skoletiden ud med, at de skulle sidde i en gymnastiksal og skrive under overvågning. Så det tror jeg ikke er en god måde at lære på. Vores forslag, et af dem, går jo på at forkorte de skriftlige eksamener og gøre dem obligatoriske til gengæld. Og det er for, at vi bedre kan øve dem i timerne, for vi simpelthen har et tidsspænd, vi kan arbejde med på skolerne. Jeg tror, at vi skal samles alle os, der arbejder med de unge mennesker i gymnasiet, og så skal vi finde nogle løsninger. Jeg synes også, vi skal have eksamener, hvor de må bruge AI. Det kunne for eksempel være en mundtlig eksamen, hvor du må bruge AI op til, og så går du direkte ind uden forberedelse, og så får du måske en eksemporal tekst af Herman Bang, som du nævnte tidligere. Et stykke, man har læst i timerne, og så skal man forholde sig til det ved bordet. Men du må gerne op til bruge AI. Så vil vi på den måde i eksamen afspejle det, der foregår i hverdagen, og det det er faktisk det, der er et krav til eksamen, ellers har vi jo ikke stillet vores elever ordentligt.
1: Nej, så du vil gerne holde fast i kunstig intelligens som en mulighed. Lige her til allersidst, fordi nu maler vi jo fanden på væggen, og det gør vi jo ofte, men en nuance i den her er det, at kunstig intelligens også til tider er rigtig godt, og at elevernes niveau, når vi nu ser bort fra den måde, den evne eller evnen til at formulere sig skriftligt, har gjort den bedre og klogere?
0: Det ved vi ikke. Jeg synes, det er svært at svare på, men jeg er slet ikke i tvivl om, det er et kæmpe potentiale for eksempel at træne og øve sådan helt særligt tilrettelagte opgaver til mig, som jeg har svært ved. Så der er et kæmpe potentiale for læring, men vi ved det ikke endnu, og vi er heller ikke dygtige nok til det, og I må meget gerne jo hilse ministeren og sige, at vi vil gerne have noget efteruddannelse til alle vores lærere, så de kan blive endnu dygtigere.
1: Ja, mange tak for, at du var med her, Maja Bøtcher Hansen. Og du er altså formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium. Og som jeg fik sagt, så taler vi i næste time med ministeren, men vi taler jo også med en gymnasielærer, forperson for gymnasielærerne, og vi taler med Freja Sinclair. Hun blev student sidste år og spørger hende, hvordan hun bruger eller har brugt kunstig intelligens, og hvor svært hun har det med det skriftlige. Thomas, vi kan nå vejret.
2: Ja, jeg ved ikke, om du har en reklame, måske, for hvad vi ellers sender her på, men det har været en usædvanlig, altså historisk varm nat. I nat på Fanø, så blev det 22,7 grader, og det er simpelthen en varmerekord for, altså den køligste temperatur i løbet af en nat var så høj. Og i dag bliver jo altså også bare en brandvarm dag. Jeg står herinde på DR.dk og ser, at allerede klokken 10 i dag, så kan man forvente 31 grader, altså ved Nyborg og Kerteminde, og fortsætter ind i dagen, hvor vi, altså jeg kan se, Odsherred ligger altså på Nordvestsjælland på 36 grader, og det er jo bare hammer varmt.
1: Ja, det er jo ikke bare i Danmark, det er jo også rundt omkring i Europa, hvor der er kommet forskellige meldinger, og det gør der løbende. For eksempel Belgien, de aflyser genopførelse af Napoleons nederlag ved Waterloo. Men det er jo så, kan man sige, hvad det er, noget andet og mere interessant. Borgmesteren i Paris var for et par dage ude for at lufte ideen om, at franskmændene måske skulle justere livsstilen, det vil sige møde tidligere ind på arbejde, tage en lang siesta og så arbejde til senere.
2: Ja, vi må se, om folk går på gaden i protest eller et eller andet. Men altså, varmen er over os. Vi skal snakke mere om det næste time. Men først skal vi lige have en radiovis, fordi klokken den er blevet 9.
3: Hvis du i nat sparkede dynen helt af og alligevel lå og kampsvedte, så var det ikke så mærkeligt. Det var nemlig rekordvarmt. Aldrig før i dansk vejrhistorie har vi målt en varmere juninat. Mange steder i landet, der holdt temperaturen sig over 20 grader hele natten. Altså det, vi kalder for en tropenat. Og vejrvært Simon Brix tager os lige med en tur rundt i landet. Hvor varmt har det været? Og her er jeg alvorligt bange for, at vi har mistet forbindelsen til Simon Brix, eller vi arbejder i hvert fald på at få den op igen. Simon, kan du høre mig her? Ja, det kan vi desværre ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at vi i nat har haft den varmeste juninat nogensinde i dansk vejrhistorie. Den blev målt på Fanø, og temperaturen var 22,5 grader. Og weekenden bliver altså kun varmere fra nu af, og der er udsigt til, at vi i dag kommer op over 35 grader, og vi kan da også slå flere vejrrekorder. Og det er en udsigt, der er særligt tryggende for dem, der er på festival, som jo blandt andet bruger nætterne i glohede telte. Og en af dem, det er Nikolaj Hansen, som vi har mødt på Metalfestivalen Copenhagen i København her til morgen.
4: Jeg skal så bare prøve at se, om jeg kan holde ud, og så gør det så godt, jeg kan, og så ser jeg holder til i morgen. Så jeg vil så søge noget skygge, når jeg kan, og få noget væske. Ja. Så, og så, jamen, jeg ved ikke, ligesom i går, bare prøve at komme igennem, og så nyde om aftenen, når solen går ned.
3: Og selvom solen går ned, så kan de varme trompenætter meget let være lige med dårlig søvn, og det kan have temmelig stor betydning. Det fortæller Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
5: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
3: En enkelt eller to nætter gør heldigvis ikke den store skade, siger hun. På plejehjemmet Roselunden i Lem i Vestjylland, der er de klar til endnu en tropenat. Og de er blandt andet investeret i et toppebassin, så de ældre kan blive kølet ned, inden de skal sove. Det fortæller sygeplejerske Berit Andersen.
6: Og så har vi op på plejeboligdelen, har vi sådan noget, fået noget udvendig solafskærmning, så vi kan rulle for solen i de perioder, den står direkte ind i lejlighederne. Det tager sådan det værste af varmen, men jo ikke det hele.
3: Og Simon Brix, så skulle jeg gerne have fået hul igennem til dig. Er der udsigt til, at vi slår flere vejrrekorder i dag?
7: Det kan vi meget vel. Der er i hvert fald i prognoserne plads til, at vi kan kravle op omkring et niveau, der bliver til 35, 36, måske endda 37 graders varme. De steder i landet, hvor vi sandsynligvis kommer til at se det niveau her i eftermiddag, det bliver nok Østjylland, Djursland, Aarhuskanten, men også stort område på Sjælland, altså navnlig sådan den vestlige del af øen, hvor vi altså kommer til at bevæge os i det leje her i eftermiddagstimerne.
3: Lød det altså her fra Simon Brix. USA angreb sent i aftes iranske militære mål, og det er det første amerikanske angreb siden en aftale om våbenhvile blev indgået for 10 dage siden. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at USA har angrebet iranske lager med missiler og droner og også radaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som modsvar mod et iransk angreb i torsdags mod et handelsskib i Hormuzstrædet. I aften svarede præsident Trump kryptisk på en journalist spørgsmål, om det iranske angreb vil få konsekvenser.
8: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
9: We'll find out.
3: Det finder vi ud af, lød svaret altså fra Donald Trump dengang. Og nu har jeg dig med, Selin Tyrker, ulandsreporter. Du er med fra Beirut i Libanon. Hvorfor har der været de her angreb fra både iransk og amerikansk side?
10: Det begyndte jo med det her iranske angreb mod et skib, der sejlede gennem Hormuzstrædet, men som ifølge Iran ikke fulgte de regler og den specifikke rute, som Iran har lagt for at passere strædet, og det fik jo så Trump til at kalde det for et tåbeligt brud på våbenhvilen og ført til et modsvar fra amerikansk side. Og efterfølgende så oplyste den iranske revolutionsgarde, at de har angrebet mål i regionen, hvor amerikanske styrker er udstationeret som gengældelse, og at angrebene altså er slut for nu.
3: Lød det altså fra Selin Tyrker, der var med direkte fra Beirut. Og så bliver det, som vi var inde på tidligere udsendelsen, en temmelig varm og solrig dag med helt op til 35 grader. Der kan dog godt dukke enkelte regn- eller tordenbyer op i løbet af dagen. Og vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Og i aften og i nat er der udsigt til flere regn- og tordenbyer. Thomas Hougaard er redaktør på Radioavisen.
2: I de her dage, der kører studentervogne rundt på gader og stræder og messer, så har de en masse glade unge studenter, som fejrer, at eksamenerne endelig er i hus, og huen sidder på hovedet. Der bliver drukket øl og badet i springvand, men det er også en helt særlig generation, som nu springer ud i livet. De er nemlig generation AI, den første årgang, som har haft adgang til kunstig intelligens hele deres gymnasietid.
1: Ja, det er jo så strengt forbudt, når man er til eksamen, og det kan ses på årets skriftlige eksamener. Der er sket et fald i elevernes gennemsnit, det skriver Politikken, og det er en stikprøve, som danske gymnasier har lavet. Det er dog kun på 11 gymnasier fordelt over hele landet. Til oktober så har Undervisningsministeriet lavet en samlet opgørelse. Men vi taler allerede i den her time med Magnus Heunicke og får hans forløbige reaktion på det her. Altså, har vi et problem?
2: Ja, det får han lov til at svare på. Du har tændt for Pit Morgen. Det hedder lørdag den 27. juni. I nat blev der slået varmerekord 22,7 grader på Fanø. Den varmeste nat, siden man begyndte at måle tilbage i 1874. Og noget tyder på, at dagen følger trop. 36 grader bliver det spået. Vi skal også omkring den her meget, meget massive varme i den her time af Pit Morgen.
1: Ja, så skal vi også forbi om en aftale mellem Israel og Libanon. Det bliver kaldt for en rammeaftale. Vi kender ikke alle detaljerne i den her aftale endnu, men alligevel så er der kommet flere elementer frem. Vi tager til Libanon og hører, hvordan det der bliver modtaget.
2: I studiet her til morgen, den næste time, Bjørn Stensbæk og Thomas Tjerransen. Vi starter med VM, fordi Frankrig og Norge de spillede mod hinanden, og det gik bare ikke særlig godt for Norge.
11: Spillet af Mbappé. Dembélé skal han bare skyde selv. Det gør han, og det gør han.
2: Ja, den blev 4-1 til Frankrig. En sikker sejr, må man sige. Tobias Hansen, godmorgen.
12: Godmorgen.
2: journalist på Sporten hos her hos DR. Du befinder dig faktisk i Norge lige nu. Fortæl lige lidt om, hvordan stemningen har været.
9: Jamen, vi gjorde det i går på DR. Vi sendte hele vores hovedstudie, hvis man kan kalde det, på Ullevål, Norges Nationalstadion, så vi ligesom var en del af den store fest, der var lagt an til. Og derfor så var det jo en lille smule skuffende, da vi så, hvilket hold Norge spillede med. Fordi 4-1 mod Frankrig, det lyder, som om de har fået noget af en afklapsning. Men Norge stillede med et decideret B-hold i går, så alle deres store stjerner, inklusive Haaland, de startede på bænken, så de havde lidt givet op på forhånd. Og hvorfor gør man så det i en kamp mod et af de allerstørste hold ved VM overhovedet? Jamen det gør man, fordi så kan man spare nogle spillere og sådan noget. Og det er bare, nu spurgte du til stemningen, det er bare stemningen altså også præg af. Det var en kæmpe fest op til kampen, og da Norge reducerede på et tidspunkt til 1-2, så var der også stemning, og derefter så fisk det en lille smule ud, at det er jo klart nok, når man får smæk mod Frankrig.
2: Ja, fordi udgangspunktet er, at begge hold er videre, så det er også derfor, Norge så prøver at spare lidt på de rigtig gode spillere. Altså, hvad var highlightsen i kampen?
9: Ja, men det var jo også et Dembélé. Altså, man kan ikke kigge på et highlight og så tage den fra Norges perspektiv, for dem var der bare ikke nogen af. De blev udstillet, og det havde jeg regnet med, det tror jeg hele verden havde regnet med, da man så, hvilket hold Norge de stillede op med. Spørgsmålet var, om de var blevet udstillet alligevel, selvom de var stillet med deres største stjerne. Nu betød kampen ikke noget. Norge var videre, og det var også sådan lidt hip som hap, om det ville give noget i forhold til den viderefærd i turneringen, om man blev et eller to. Så jeg synes, Ståle Solbakken, Norges landstræner, han gjorde det rigtigt, stillede med et B-hold, de fik smæk, og så er vi videre. Nu skal vi spille på tirsdag mod Elfenbenskysten, og så er der stemning igen i Oslo.
1: Er det kommet ned på jorden?
9: Nej, det er det. Undskyld, jeg bander. Det er de sat til ned med, ikke? De er, altså prøv lige at høre. I to i studiet, I kan garanteret, nu ved jeg ikke, hvor store fodboldfans I er, men hele Danmark i 2021, under corona, hvor der var EM på hjemmebane, og Christian Eriksen og alt det her, vi kom i semifinalen. Kan I huske, hvor vi var der?
1: Ja.
9: Altså, sådan er det gange 1000 heroppe, fordi de har ikke været med til VM siden 98. Plus, at de stiller, ligesom vi gjorde dengang, stiller med et fantastisk hold. Jeg siger ikke, de kan gå hele vejen, men de kan godt nå langt i den her turnering, så de er overhovedet ikke kommet ned på jorden, og de er forfærdelige at være sammen med, men kæft, hvor er det også fedt. Det, jeg elsker det.
2: men de nordmænd, du snakker med, Tobias, ikke? Altså, er de enige i den strategi, det her med? Altså, for jeg tænker, man ser fodbold for at se fantastisk fodbold, man vil gerne se sit hold bare score og smadre dig ud af hele vejen. Altså, den her beslutning for Ståle Solbakken om at holde på de gode spillere, blandt andet Erling Haaland, er det noget, man sådan, stiller man sig bag det? Forstår man det godt, eller er man ærgerlig?
9: Fuldstændig. Altså, jeg lover jer for, hvis der er en mand, som er tæt på Gud lige nu, ud over Haaland, så er det Ståle Solbakken. De elsker ham heroppe. Så når han siger et eller andet, så gør hele Norge det, han siger. Og jeg har virkelig støvsuget, fordi det er jo altid dejligt at tage den kritiske vinkel. Og jeg har støvsuget de norske netaviser for at finde ud af, om er der ikke nogen, der er sure efter, at han stillede med B-hold. Det er der bare ikke. Altså, alle bakker ham op. Og jeg synes heller ikke, altså, man er dum, hvis man gør andet, fordi han, det var jo lige meget, om de tabte eller vandt i går. Og de er videre, så der er virkelig ingen kritik af Ståle og hans valg i går. Så der er selvfølgelig nogle amerikanske tv-seere og tilskuere derovre, som måske var lidt sure, at de ikke fik Haaland at se. Men altså, det er ikke det, det handler om for Ståle og for Norge.
1: Det var det, vi skulle have gjort i 1986.
9: Nå. Ja, præcis, det var det jo.
1: Tobias Hansen, altså du beskriver stemningen deroppe som helt fantastisk. Altså lad os lige tage med dig en tur i gaderne i Oslo før kampen, altså. Forbi caféerne, baren og så videre. Sidder de så der udenfor og siger ro, ro, ro?
9: det gør de. Altså, jeg følte mig udenfor, fordi jeg ikke havde en norsk landsholdstrøje på, eller et halsterklæde. Altså, man kan virkelig mærke. Og det tror jeg også, altså folk, der kender lidt til Norge og ved, hvordan de er. Altså, deres national følelse er jo enorm. Vi ser det jo heldigvis primært kun, når der er vinter-OL, hvor de støvsuger alle podieplaceringer. Og nu har de så også fået lov at lige komme med ind på fodboldscenen. Og der hersker virkelig, og jeg overdriver ikke for en gangs skyld, men der hersker virkelig sådan en samhørighed i det norske folk lige nu, hvor man er fælles om det her. Og det er jo også det, som jeg tror, at nordmændene vil sige, at det kan godt være, at de har Klæbo, som vinder 25 guldmedaljer til et OL, men det samler bare ikke nationen på samme måde, som et fodboldlandshold kan gøre det. Og de har jo tidligere haft et kvindeligt fodboldlandshold, som har leveret store præstationer. Nu har de så også et herrelandshold. Og der må man bare sige, at herrefodbold er bare også her i Norge større. Så det samler dem på sådan fuldstændig... Altså jeg synes virkelig, det er vidunderligt at være heroppe og opleve det, fordi at man får lyst til at være norsk.
1: Påstår du, at de har glemt alt om kongehuset?
9: Ej, men nej, fordi at kongen har jo selv leveret... en tale til landsholdet, inden de skulle afsted. Nu ved jeg ikke, hvordan det var i nat. Jeg gik i seng sådan ved et-tiden allerede. Men sidst, altså den forrige kamp, ja, allerede, ja, men kamp var først færdig kl. 11 eller sådan noget. Men forrige gang, de spillede, kampen inden Frankrigskampen, der var der jo billeder af en kæmpestor fan-flok, som var taget til slottet her i Oslo, og vækkede kongen med deres rosang, ikke? Så de har ikke glemt alt om kongehuset, men kongehuset har ligesom formået på en eller anden måde at tage det her med sig, så de også er en del af det. Altså, jeg synes, I kan godt mærke symbiosen, ikke?
2: Tobias Hansen, hvad er det næste, du siger Senegal næste gang?
9: Nej.
2: Elfenbenskysten, ja. Okay, og hvornår er den kamp finder sted?
9: Det er på tirsdag, og det er faktisk en kamp, vi sender på DR, ikke? Klokken 19 allerede. Og jeg har jo allerede været i gang med at skrive til min chef, om ikke vi skal herop igen. Fordi der er jo kæmpe fanarrangementer, og det var det, vi var en del af på Ullevål i går, med 35.000 mennesker, som selvfølgelig står på tribunerne, men også ned og sidder der, hvor... Der plejer at være fodboldbane, så har man så sat en masse bord, så er der kæmpe storskærm inde i midten. Et fantastisk arrangement, og det har de jo igen på tirsdag. Jeg sov på det hotel, der ligger på Ullevål, og stod op og kunne se bordene. De står klar allerede nu til på tirsdag, og så kan jeg love dig, at det kommer til at gå fuldstændig mok. Og de har jo, hvis vi lige skal tage det sportslige også, altså de har jo en fin chance for at slå Elfenbenskysten. Så der er fest i Norge et par dage nu. Ja.
1: Men du kunne jo også foreslå din chef, at I tog til Kap Verde. For det var jo... altså, den kan vel nogenlunde konkurrere med stemningen i Norge. Men 0-0 mod Saudi-Arabien, så er de faktisk også videre. Og de skal jo så møde Argentina. Men prøv lige at høre her, Tobias Hansen, hvordan det lød i nat.
12: Der må de jublet ud! Kap Verde! Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umulige. Uafgjort med Spanien, uafgjort med Uruguay, og nu i aften uafgjort mod Saudi-Arabien. De tre point, som de har samlet sammen over tre kampe, er nok til at sende Kap Verde videre. Hvor er det dog vildt.
1: Ja, hvor er det vildt, Tobias Hansen. Hvor stort er det her? Altså, det er vel et stykke VM-historie?
9: Jamen, det er fuldstændig, det er en debutant, der går videre, og en lille bitte nation det, i en svær gruppe, faktisk, i forhold til deres størrelse og deres potentiale. Så at det er jo fodboldmæssigt forstand, at det er jo et mirakel. Så hvis der er fest på Kap Verde lige nu, så forstår jeg det virkelig godt. Og så slutter deres eventyr jo nok i næste runde, hvor de skal møde Messi og Argentina, de forsvarende verdensmester. Men prøv at høre, det er jo den næste kamp, de skal spille. Prøv lige at overveje jer, at Kap Verde, en ting er, at de kvalificerer sig til VM, så har de tænkt, så skal vi over have tre kampe, så skal vi hjem igen, og så har vi en lille god oplevelse med det. Nu ender de med, fordi at der skal godt nok ske et sådan fuldstændig årtusinde mirakel, hvis de skal slå Argentina. Det gør de ikke, fordi det, uanset hvad, det gør de simpelthen ikke. Men prøv at tænk, at nu er de i USA et eller andet sted, og gør klar til en kamp mod verdensmestrene. De her Kap Verde-spillere, det er jo spillere, som spiller på i B-række rundt omkring i verden, ikke? Nu skal de op på den allerstørste scene og spille mod den største VM-spiller, den største fodboldspiller nogensinde, er der mange, der mener, Lionel Messi. Prøv at tænk at få den med i bagagen, når du kommer fra et lille bitte land, som der ikke var nogen, der kendte inden det her VM, og er fra Kap Verde.
1: Ja, en af de største sensationer ved VM i deres historie. Tobias Hansen, tak for, at vi måtte forstyrre dig.
9: Jamen, det var slet. Jeg vil borte mit fly.
1: Videre til Kap Verde. Skal vi lige nå i de lokale aviser i Kap Verde?
2: Ja, en af de større ugeaviser, Espresso das Ilhas, har overskriften historisk, de blå hajer er videre til 16-delsfinalen ved VM, og læser man længere ned i artiklen, så er der også store ord, der bliver brugt om kampen. Man kan blandt andet læse, Kap Verde gik ind med en fast beslutsomhed om at overtage kampen, kontrollerede i lange perioder kampen og skabte bedst muligheder for at score på trods af den territoriale overlegenhed viste mændene på det nationale tekniske hold, dog en vis mangel på effektivitet i afslutningen og holdt stillingen uændret indtil slutfløjtet. Det var sådan analysen af denne her kamp mod Saudi-Arabien. Så, men altså, der var mange, mange rosende ord at finde, og de er selvfølgelig fuldstændig i ekstase på den lille østat i Atlanterhavet.
13: Jeg tror, vi skal videre til næste stop. Ja. Vi skal bare lige have alle med.
14: Hvad klasse går I i?
15: Vi var.
14: Hvad klasse? 3.
15: På Salis. Hvem er det, vi snakker til lige nu?
14: Det er Danmarks Radio.
15: Nej, det er ikke.
14: Kæmpe god sommer. Kæmpe god sommer.
15: 0-2 i huen.
14: 0-2 i huen.
1: Ja, det bekymrede ikke synderligt. Nå, glade dag, 02 ugen, da 3. A fra, det var Sales Gymnasieskole i København. De var forbi Storkespringvandet, og vores kollegaer, de fik også en fest ud af det i går eftermiddags. Men årets studenter, det er jo en særlig årgang.
2: Ja, det er de første, der i hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Jeg kan sige et hjælpemiddel, der er strengt forbudt til eksamenerne. Og det er faktisk også noget, man kan se i de skriftlige eksamener, altså i deres karakterer, fordi der er et fald i gennemsnittet i skriftlig dansk. Det er Politikken, der kan skrive det. Det er en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier fordelt over hele landet, og vi talte for lidt tid med Maja Bødker Hansen. Hun er formand for Danske Gymnasier, rektor selv på Frederiksberg Gymnasium, og hun sagde sådan her, da hun var med os tidligere på morgenen.
0: Bekymringen går på, at når vores unge mennesker har haft AI ved hånden i løbet af deres skoletid, hvordan vil de så egentlig præstere, når de sad 5 timer i en gymnastiksal uden hjælpemidler? Og det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere, og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
1: Ja. Så kan vi sige godmorgen til dig, Anders Frikke.
16: Godmorgen.
1: Du er forperson for gymnasielærerne, og så er du lærer på Middelfart Gymnasium og HF. I skriftlig dansk, der er eleverne de seneste 10 år på landsplan. De har fået et gennemsnit mellem 6,5 og 6,8. Men resultatet af den her undersøgelse, 11 skoler taler vi om, der ligger gennemsnittet på 6,1. Hvad er det som hvad er det du som lærer oplever, at eleverne er blevet dårligere til?
16: Altså det er jo, og det skal vi understrege, kun en stikprøve. Vi har ikke det endelige overblik endnu, men det bekræfter helt klart den tendens, jeg selv oplever, og jeg også hører fra lærerne derude, at vi simpelthen står med nogle unge mennesker, som får for lidt træning i hverdagen. Og det er jo træning i at skrive, især her, nu snakker vi de skriftlige eksamener. Og som derfor, når de så når eksamen, rammer en mur, at det er svært at snyde, havde jeg sagt, til eksamen. Vi snakker jo lidt at snyde sig selv i hvert fald i forhold til at bruge AI til at generere skriftlige øvelser og opgaver. Og det vil sige, at vi står i en situation nu, hvor de unge mennesker er dårligere, end de burde have været og kunne have været.
1: Mm. Og det er en stikprøve, så alle mulige forbehold. Men vil du sige, at den kunstige intelligens er skyld i det her?
16: Vi kan ikke dokumentere en kausalitet, eller hvad skal vi sige, en en-til-en sammenhæng, men det er jo det, lærerne peger på fuldstændig entydigt. Altså det her med, at AI forbedrer løsningen af opgaven her nu, men smadrer elevens evne eller kompetence til at løse opgaver på længere sigt, til at skrive på længere sigt. Og det vil sige, at man får lidt et quick fix her nu for en hurtig generering af en tekst, men når man så selv på egne ben, i egen ret, i egen myndighed, skal skrive teksten, så har man virkelig et problem. Og det peger jo også ind i sådan hele de kognitive kompetencer, og vi taler jo om skriftligheden som sådan en også tænkningens teknologi, noget, der styrker tænkning hos eleverne, og det er simpelthen udfordret i øjeblikket, og det er jo derfor, vi råber højt sammen med rektorerne, lærer og rektorer sammen her. Vi er nødt til at gøre noget.
1: Lad os prøve at tage os med ned i en af teksterne. Altså, hvordan formulerer de sig? Hvordan lyder
16: altså,
1: det, når
16: du tænker? Det, jeg hører fra sensormøderne, det er fra lærerne, det er, at de siger, at der er jo selvfølgelig noget faglighed i teksterne. Der har været en god dialog i timerne, man har talt om noget fagligt. Men det her med evnen til at skrive en sammenhængende tekst, som over nogle sider, det er for eksempel den danske stil, det er jo den, vi har kigget på, udfolder et argument, udfolder en argumentation, det kniber simpelthen, og der er sket et markant fald. Det kunne ses sidste år, og det er endnu tydeligere i år.
2: Og når vi snakker om sidste år, så kan vi også sige velkommen til vores næste gæst, Freja Sinclair. Godmorgen.
17: Godmorgen.
2: Du blev student i 2025 fra Aarhus Statsgymnasium, og du er i dag forperson for Danske Gymnasies Elevers Sammenslutning. Hvordan gik det med dig, da du blev student sidste år?
17: Det gik okay. Jeg er altså, mere overraskende godt klaret, end jeg selv havde regnet med.
2: Du klappede dig selv på skulderen over, at det faktisk gik meget godt. Kan du genkende det her billede med, at det var sværere at sidde ind til de her skriftlige eksamener, hvor man ikke måtte bruge de hjælpemidler, man normalt brugte derhjemme?
17: Faktisk ikke helt nødvendigvis. Og det, jeg tror, det er også der, at jeg står lidt uden for mange af de ligesom, gymnasieelever, jeg repræsenterer. Men jeg ved, for mange af mine klassekammerater og mange af mine gode venner på gymnasiet, så var det en helt anden eksamensoplevelse, end jeg havde.
2: Mm. Og altså, hvis vi løfter blikket fra dig og dine umiddelbare venner, der hvor du gik, kan du så se, at kan du genkende det her billede med, at man er udfordret, hvis man som elev som på et gymnasium eller en anden uddannelse, kan man sige videregående uddannelse, ikke får lov til at bruge kunstig intelligens, AI, når man så skal til eksamen?
17: Ja, altså der er ligesom flere faktorer, der spiller ind i det her. I gymnasiet, som det er nu, så er det jo sådan, at vi har en ret høj præstationskultur, og det gør så, at eleverne tænker jo, vi tænker, at det er en smart løsning, så kan vi være effektive, så kan vi få høje karakterer, når det gælder afleveringerne eller standpunktskaraktererne. Men så står vi jo i en helt anden situation, når det kommer til eksamen, og det gør vi netop også, fordi at vi ikke har lært, hvordan vi skal bruge kunstig intelligens. Så vi har jo bare taget måske at springe der, hvor gæret det er lavest, men så ved vi jo heller ikke, hvordan vi skal bruge AI kritisk, så vi står oftest ringer så til eksamen med den nye form, som ligesom gymnasiet er ved at rykke sig hen i.
2: Men kan du prøve at beskrive altså sådan et almindeligt sådan skoleår, altså hvor meget blev ChatGPT og andre sprogmodeller brugt, når I fik at vide, at I skulle lave en analyse af, nu har Bjarne her til morgen nævnt, det er Herman Bang for eksempel.
17: Meget svingende. Det kommer virkelig an på, hvordan klassesammensætningen er, hvordan man selv er i sin vennegruppe osv., fordi vi ser meget, at det er, man bliver ligesom inspireret af, om ens venner de bruger det i gymnasiet, og okay, ser, at mine sidemakker de bruger AI, så kommer jeg også til at bruge det. Er det ligesom en trend i min klasse, eller er det ikke en trend i min klasse? Og det er ligesom der, man kan se skillet. Men det er helt klart, at vi ser en stigning, at flere og flere gymnasieelever bruger det. Men vi kunne også se fra Evas undersøgelse fra februar, at gymnasieeleverne føler sig også nødsaget til at bruge det, fordi ellers stoler de ikke nok på, at de kan ligesom nå det faglige niveau, som de skal nå i gymnasiet.
2: Mm. Og nu taler vi om eksamenerne, om man skal have lov til at bruge det også, altså AI til eksamen. Og nu er det jo strengt forbudt. Synes du, man burde ændre reglerne og gå mere med strøm, og så man kan tale om en ansvarlig brug af kunstig intelligens?
17: Det synes jeg helt klart, vi skal. Og vi bliver nødt til at kigge på at ændre eksamenerne, så AI på en eller anden måde kan indgå, så vi netop kan få det integreret ind i vores undervisning. Fordi ellers så kommer vi til at stå med en masse gymnasieelever ude i fremtiden, som ikke kan finde ud af at bruge AI, og så kommer vi til at se dummere ud end de generationer, der kom før os.
1: Mm. Og den her undersøgelse, det er jo så, hvor døren den bliver lukket, skriftlig eksamen, whoop, til side der 5 timer, og der er ikke nogen, der er ikke kunstig intelligens. Mener du der, at man også bør have lov til at bruge det?
17: Ikke nødvendigvis. Jeg tror, der er mange parametre, der kan spille ind. Det er selvfølgelig klart, at vi stadig gerne vil have vores egen ligesom, faglighed inden for skriftligheden i gymnasiet. Men vi bliver jo også nødt til at kigge på, hvordan AI kan indgå i eksamenerne, så vi netop kan få det integreret ind i undervisningen, så vi ved, hvordan vi kan bruge det på en kritisk måde, så det kan være et hjælpeværktøj frem for et snydeværktøj, som det bliver brugt i dag.
1: Men her der taler vi jo om de skriftlige eksamener, altså evnen til at formulere sig skriftligt.
17: Jeg tror, der kan være nogle løsninger i nogle skriftlige eksamener, men jeg tror ikke, det er den overordnede løsning. Jeg tror, der er andre eksamener, som måske er bedre egnet til det, for eksempel måske nogle af de mundtlige. Men det betyder jo ikke, at vi skal være nervøse over for os og også kigge på, hvordan det kunne indgå i skriftligheden.
1: Nej. Anders Frikke, tilbage til dig.
16: Mm, ja.
1: Hvordan forestiller du dig, at man får løst det her?
16: Altså, jeg tror i hvert fald, jeg gerne vil holde fast i sådan helt overordnet. Jeg tror ikke på, at fremtidens valuta ude på arbejdsmarkedet, det bliver sådan en hurtig tekstgenerering. Fremtidens valuta ude på arbejdsmarkedet, det er selvstændig tænkning, kritisk tænkning, det er evnen til, hvad skal vi sige, uforstyrret fordybelse og sådan nogle ting. Nogle af de helt klassiske dannelseselementer, vi har i gymnasiet. Men det betyder jo ikke, at AI ikke findes. Og jeg tror, vi skal tage en strategi, der er, hvad skal vi sige, siger mere AI og mindre på samme tid. Altså, vi skal have nogle dedikerede områder, hvor vi forholder os til AI, kritisk bruger AI, lærer om det i nogle bestemte sammenhænge, og så skal vi have nogle andre områder, og de skal nok være større og størst, hvor vi tager det fuldstændig væk. Vi skal have skærmene væk fra den, også den den mundtlige eksamen. Altså, vi skal ikke have skærme ind i forberedelsestiden. Man skal slet ikke have incitamentet til at føle, at man kan bruge AI. Det skal være det enkelte menneske, dialogen med det enkelte elev, vi skal have fat i. Det er det, der er vigtigt. Kritisk tænkning, som jeg sagde før. Fordybelse og sådan nogle. Så nogle gode gamle dyder.
1: Mm. Vil du gerne have flere gange i løbet af året, hvor man laver de skriftlige opgaver, ikke derhjemme, men henne på gymnasiet, hvor man lukker døren, og ergo der ikke har adgang til kunstig intelligens?
16: Ja, og det er sket allerede. Altså det lærerne gør lige nu for at kunne give nogle karakterer med en god retssikkerhed over for eleverne, det er jo, at vi ser flere stedprøver henne på skolen, og i mine øjne er det faktisk et problem. Det er ikke helt det gymnasium, vi gerne vil have, men det er nødvendigt for at kunne give ordentlige, sikre, autentiske karakterer. Der tror jeg, vi skal have en god snak med politikerne om vores nye minister, om hvordan vi kan lave nogle stedprøver på skolen, så vi får testet eleverne, sådan at vi ikke har, lad os sige, et prøvehelvede i hverdagen, hvor det er prøver hele tiden for eleverne. Der skal vi ikke hen.
1: Nej, det skal du lige kommentere på, Sinclair. Altså flere stedprøver, hvor døren bliver lukket, ikke adgang til kunstig intelligens.
17: Nej, det vil være en ærgerlig symptombehandling. Noget. Jeg kan godt forstå, at det er jo der, vi når hen, når det er, vi ser den her enorme mistillid blandt lærer- og elevrelationen. Men vi bliver jo også nødt til at prøve at være nysgerrige på, hvordan vi kan få AI til at indgå som en form for faglighed, så vi netop kan være kritisk tænkt over for den, så vi netop kan fordybe os. Og det betyder jo ikke, at vi skal smide de gamle fagligheder ud af gymnasiet, men det betyder, at vi bliver nødt til at være lidt nysgerrige på, hvad den her AI kan, og hvad den ikke kan. Og det kræver nogle forsøg, det kræver nogle undersøgelser, og det kræver, at vi også ligesom bliver mere nysgerrige i dannelsesverdenen, og vi også ligesom får dannelsen tilbage i gymnasiet.
1: Ja. Tak til jer to. Tak til dig, Anders Frikke.
16: Velbekomme.
1: Og du er altså forperson for gymnasielærerne og gymnasielærer på Middelfart Gymnasium og HF. Og også mange tak til dig, Freja Sinclair.
17: Selv tak.
1: Og du blev altså student sidste år, og det var i Aarhus Statsgymnasium. Og i dag er du forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Og så taler vi, og det er om godt 20 minutter, der taler vi med den nye undervisningsminister, det er Magnus Heunicke.
2: De russiske rockwool-fabrikker har genoptaget produktionen til russiske krigsskibe. Det kan man læse i Berlinske. De russiske rockwool-fabrikker har nemlig meldt ud, at man nu har alle de nødvendige komponenter og teknologier, som det hedder, til at genstarte produktionen af produkter. Noget, der blandt andet skal bruges til, altså de russiske krigsskibe. Danske Rockwool mistede endegyldigt kontrollen over sine fabrikker i Rusland tidligere i år, da Vladimir Putin underskrev et dekret, som blandt andet sendte rockwool i Rusland på russiske hænder. Emil Rotbøl, godmorgen.
18: Godmorgen.
2: Du er Ruslands korrespondent hos Berlinske. Det er dig og en kollega, som står bag den her historie. Altså måske lige få på plads, hvad er det for en produktion, der går i gang nu? Hvad er det, de laver til de russiske krigsskib?
18: Jamen det er sådan et særligt maritimt produkt, som Rockwool tidligere har leveret til russiske skibe og krigsskibe. Altså før invasionen i Ukraine, så ved vi, at Rockwool leverede til i hvert fald 31 forskellige krigsskibe og ubåde. Og det er sådan et materiale, som altså, det handler om brandsikkerhed, altså sådan noget brandsikkerhed på skibe, men det handler også om sådan en særlig lyddæmpende funktion i de her produkter, som for eksempel gør ubådene sværere at spore. De skal jo være meget stille for ikke at blive fanget af en sonar under vandet osv. Så det er de her maritime produkter, som Rockwool i Rusland påstår at have ligesom genskabt, så de nu igen kan producere. De siger, at de allerede har produceret sådan den første pilotproduktion, så de er klar til at levere fra slutningen af året til den russiske flåde, hvis de ellers kan få en ordre på det.
2: Ja, som I kan fortælle, så har de ligesom nu ude at sige, at de har importeret alt det nødvendige teknologi, der skal til. Hvor detaljeret, altså hvad ved vi om, hvad det er, de har gået og manglet?
18: Jamen, det ved vi ikke. Vi ved bare, at altså, dengang Rockwool mistede kontrol med sine fabrikker i Rusland, så spurgte vi præcis til det her, fordi vi hørte rygterne i Rusland om, at det handlede om, at russerne ville bruge Rockwool i deres militærindustri. Og der sagde Rockwools danske direktør, at det kunne ikke, altså, de russiske fabrikker kunne ikke producere det der. Det var noget, der blev produceret i Holland, og det var man stoppet med ligesom at importere efter invasionen af Ukraine. Så vi ved ikke præcis, hvad det er, de har manglet de russiske fabrikker. Om det er materialer, eller om det er nogle særlige maskiner, eller hvad det er. Og vi ved jo heller ikke, det må vi jo sige, altså vi ved jo ikke, om russerne lyver, om de bare påstår, at de kan lave det her materiale, men det er i virkeligheden bare en anden slags isolering, som som ikke er lige så godt, som ikke kan helt det samme.
2: Ja, og Rockwool i Danmark siger til jer, at de ikke i hvert fald, det er ikke dem, der har tilført nogen teknologi eller materiale til de russiske fabrikker efter 2022. De her komponenter, som man kunne tænke sig, de skulle bruge, er jo også sanktioneret, så altså, hvordan får Rusland fat i sådan teknologiprodukter, elementer, som er sanktioneret?
18: Jamen, det er lidt af et mysterium, men vi ved jo, at det på alle mulige andre områder lykkedes russerne at importere sådan nogle sanktionerede maskiner og produkter via tredje lande. Altså, det simpelthen lykkedes dem at holde gang i deres militærindustri til produktion af missiler og alt muligt andet ved at få fat i de her komponenter og elektroder og chips og hvad ved jeg. Selvom de ikke burde kunne få det. Og vi ved så ikke, om det også er lykkedes på det her område. Nu er det jo et meget specifikt produkt. Det er ligesom Rockwool, kun Rockwool, der laver det her. Så om det på en eller anden måde er omveje alligevel er kommet til Rusland, eller om det bare er russerne, der lyver, det ved vi ikke. Men jeg hæfter mig ved, at Rockwool ikke... Altså, Rockwool siger ikke, at vi tror, de lyver. De siger bare, at vi ved ikke, hvad de lægger i de der citater. Så der er en anden... Der er ikke en total afvisning fra Rockwools side i, at det her ikke kan passe.
2: Mm, ja, fordi hvordan forholder altså Rockwool sig til situationen? Det må være frustrerende for dem at se deres fabrikker fortsætte med at producere dertil lige præcis russiske krigsskib.
18: Jamen, det må være vildt frustrerende at bruge Rockwools brand og gode navn til at støtte den russiske krigsmaskine. Vi ved jo også, at de har støttet for flere hundrede millioner kroner til soldaterne de russiske soldater i Ukraine, altså sende dem byggematerialer og sende dem donationer til droner og alt muligt andet. Så det er jo klart ikke noget, som den danske virksomhed har nogen som helst interesse i, og de har bare ikke nogen kontrol længere med de fabrikker.
2: Og er det grund til, at de bliver straffet i den grad, de gør nu, at de har sendt penge afsted til den ukrainske krigsindsats?
18: Det er det, som Rockwool i Danmark selv tror, det hænger sammen med. Jeg tror, en stor del af forklaringen har været, at Rusland gerne ville bruge de her Rockwool-fabrikker i deres våbenproduktion. Det var det, vi hørte allerede dengang. Og vi kan se nu, at Rockwools russiske fabrikker ligesom er blevet underlagt den her store russiske våbengigant, Rostec, som står for cirka halvdelen af den russiske våbenindustri. Så jeg tror, at der har fra starten af fra russernes side været sådan en idé om, at det var her, det var noget, de kunne bruge i deres egen våbenindustri.
2: Og jeg går ikke ud fra, at der er særlig meget fabrikken, altså Rockwool i Danmark, kan gøre ved det her?
18: Nej, altså det de kan gøre, det er jo, at de kan ligesom holde på de materialer, de har uden for Rusland. Og så er der sådan nogle retslige skridt, som de kan forsøge at tage for at få kontrol med deres fabrikker igen. Det er jo klart, altså... Det virker jo klart ulovligt, det som russerne har gang i med bare at konfiskere sådan fire fabrikker og bruge dem til det, de vil. Men det er jo en, hvad skal vi sige, det er jo en meget langvarig proces. Det er jo ikke noget, som lige kan stoppe en produktion her nu.
2: Emil, tak for at være med her til morgen.
18: Ja, selv tak.
2: Emil Rotbøl, Ruslands korrespondent hos Berlinski. Vi har her på redaktionen rakt ud til Rockwool for at høre, om de har lyst til at være med. De ønsker ikke at stille op til interview. Vi har desuden stillet virksomheden en række spørgsmål, som de endnu ikke er vendt tilbage med svar på.
1: Vi skal endnu en tur med studentervognen. Kan jo kun blive i godt humør, når man ser sådan en...
2: Den har jeg også danset meget til, den sang der.
1: Ja, lige præcis. Men nu kan vi sige godmorgen til dig, John Højbusk.
19: Godmorgen.
1: Godmorgen, og det har vi glædet os til, fordi du er også blevet student. Tillykke med det.
19: Jo, tak. Mange tak.
1: Og det særlige ved dig, det er, at du er 73 år gammel.
19: Ja, det er korrekt.
1: Ja. Var du den ældste i klassen?
19: Det kan jeg roligt sige, og lærerne sagde også, at jeg var den næste elev, de nogensinde havde undervist.
1: Hvordan har du så været på vogntur?
19: Ej, jeg tror lige, at det overlader vi til de unge mennesker.
1: Ja.
19: De har helbred og ben og psyke til det der.
1: Ja, så hvor langt var du med?
19: Jamen, jeg har faktisk ikke været med noget. Jeg har kun været hils på dem og så ønsket dem god tur. Så ja, jeg skal ikke op og sidde på den der.
1: Nej. Ikke nogen beerbong, eller hvad det hedder til dig.
19: Nej, ølbong. Det vil mit barnbarn så gerne, at jeg prøver.
1: Der sagde du nej. Fortæl lige, John, altså, hvordan kan det være, at du som 73-årig tager en studentereksamen?
19: Jamen, det er et gammelt ønske, jeg har haft igennem mit liv. Men jeg har jo haft et rigtig godt arbejde i 44 år ved DSB, som jeg har passet og plejet. Ikke? Og så har jeg også gået passet og plejet familien ved siden af, så jeg har ikke rigtig haft mulighed for at gøre det før nu, kan man sige. Så jeg bestemmer for det. Altså, jeg sagde også i de sidste mange år, inden jeg gik på pension, at når jeg går på pension, så vil jeg have en studentereksamen.
1: Ja.
19: Og jeg gik så på pension godt nok for 10 år siden, men der var lige nogle år, der lige skulle sådan afklares, fordi det var svært at vente sig til at gå på være på pension på mange måder. Altså at komme fra et hektisk arbejdsliv til, at der pludselig ikke er noget, det er en stor overgang. Men så fandt jeg mig til rette efter et par år, og så bestemte jeg mig for, at nu skulle det være.
1: Ja, og det er da også en præstation, som der har du så været 70 år, da du begyndte i første G. Altså, Hvordan har de år været? Fordi du er gået sammen med klassekammerater, der har været 16, 17, 18 år.
19: Jamen, det har været så berigende for mig, ikke? Fordi at man kan have sådan, når man er oppe i år, kan man have sine forestillinger om de unge mennesker. Men nogen kunne sige, at de er meget forkælet, og det ene og det andet. Men jeg må sige, at jeg har et helt andet indtryk af de unge mennesker. De er, for det første er de meget, meget søde, høflige, og de har meget stor respekt, sådan, for der ser sådan en ældre herre i klassen. Men de har en tilgang til liv, der er så frisk og så positivt og fremadsynende, ikke? Altså de har virkelig lært mig noget sådan med at være, hvis jeg har været i klassen. Og når vi har diskuteret i samfundsfag for eksempel, så hører jeg jo deres synspunkter baseret på et kort liv, måske forholdsvis kort liv på 20 år, ikke? Og jeg kan basere min samfundsviden på den alder, jeg nu har.
2: John, jeg ved ikke, om du har lyttet med i løbet af morgen i Pet, men vi har talt lidt om, at du jo faktisk også med din studenterhue bliver en del af generation AI. Altså studenter, som har haft kunstig intelligens til rådighed gennem hele deres, kan man sige, tid i det gymnasiale system. Er det noget, der har fyldt noget for dig?
19: Overhovedet ikke, nej, fordi altså, jeg må sige, min store udfordring, det har for det første været teknologien. Altså det, jeg skal bruge, men der er jo ikke noget, der her bøger mere på universitet, på HF, det er jo, du skal ind på internetbaseret bøger, ikke, som du skal læse. Og det har været en stor udfordring, der også i matematik skal du bruge GeoGebra, eller hvad det hedder. Det har jeg heller ikke, det kræver også noget indsigt i det. Så jeg vil sige, det er en stor udfordring, har været netop teknologi, men ja.
2: Ja, men dine klassekammerater, skulle jeg til at sige, har måske brugt det.
19: De har både brugt AI og teknologi til den store guldmedalje. Det ved jeg, de har, ja.
2: Hvad endte dit snit egentlig med at være, John?
19: 7,1.
1: Hold da op.
19: Ja.
1: Men det giver jo adgang til, hvad ved jeg, på universitetet? Skal du læse videre?
19: Jeg har i hvert fald søgt ind på kvote 2.
1: Er det rigtigt? Hvad har du søgt ind på?
19: Øverst står der historie, og nummer 2 står der religionsvidenskab, og nummer 3 står der teologi.
1: Du overvejer ikke et sabbatår?
19: Nej, det skal væk her, vi skal holde på her. Jeg har en alder på sabbatår, det betyder meget på en måde. Nej, jeg skal i gang igen helst til september.
1: Til september, og måske teologi, det er jo oldgræsk. Det er, ja, latin, det er også, den store latinprøve.
19: Jeg har det også meget svært med den der. Jeg vil lige vil sige, det skal helst ikke være den.
2: men hvad skal du bruge det til, John? Altså, uden at lyde alt for, at alt skal have et formål her i tilværelsen, men når du læser videre, er det fordi, du har planer om, at du gerne vil praktisere det ude på arbejdsmarkedet?
19: På ingen måde, nej. Altså, det er ren og skær nysgerrighed på viden. Ikke andet. For at stimulere mit hoved til, ikke, og til ikke at gå i stå, altså. At det virkelig er, at hele tiden bliver fyldt op med ny viden, så gør, at mit hoved, det holder sig klart. Min søn siger, at han kan mærke på mig, at jeg har gået 3 år på HF.
1: Ja. En gang til, John Højbusk. Tillykke med det.
2: Ja, tillykke.
19: Ja, tusind tak for det.
1: Og held og lykke med kvote 2.
19: Tak skal du have.
1: Og kommer du ind, så ringer vi til dig igen.
19: Det lyder godt, ja.
1: Hej.
2: Vi skal til Libanon. Vi skal tale med dig, Celine. Godmorgen.
20: Godmorgen.
2: Celine Tyrker, journalist på vores udlandsredaktion. Vi skal tale med dig om en reportage, du har lavet i Libanon, men vi skal også tale om noget andet, der vedrører landet. Fordi sent i aftes, der indgik Israel og Libanon sådan en rammeaftale, og den skal på længere sigt lede til en varig fred mellem de to lande, som den blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Den her aftale, lad os lige starte der. Hvad ved vi om, hvad den indeholder?
10: Vi ved i virkeligheden ikke voldsomt meget. Forhandlingerne skulle egentlig være afsluttet torsdag, man trak sig ud med en ekstra dag, og det er jo fordi, det er svære forhandlinger, som parterne har været i gang med. Vi ved, at det helt store stridspunkt har været Israels tilstedeværelse i Sydlibanon. Fra libanesisk side har man haft et ønske om, at Israel skulle trække sig fuldstændig fra den sydlige del af landet, hvorimod Israel har fastholdt, at man vil ikke trække sig, så længe Hezbollah er til stede i Sydlibanon og bevæbnet. Og det tyder jo på, at den her rammeaftale indeholder en eller anden form for Israels tilbagetrækning, samtidig med, at Libanon så forpligter sig til at arbejde for at afvæbne Hezbollah. Men det helt store ubesvarede spørgsmål lige nu, at der er mange ubesvarede spørgsmål, men et af de helt store er jo netop Hezbollah. Gruppen har jo ikke selv været med til de her forhandlinger, så vi ved ikke, hvordan de vil reagere, og vi ved heller ikke, hvordan eller hvad man er blevet enige om, hvordan den her eventuelle afvæbning helt konkret skal gennemføres.
2: Så du siger, at Hezbollah er ikke en del af aftalen. Er det også det, som kommentatorer, allerede nu de reaktioner, der er kommet, gør det til sådan den store svaghed i den her rammeaftale?
10: Ja, og det har det jo været flere gange også, da Israel og Libanon forhandlede tilbage i 2024. Det gør jo de her forhandlinger lidt bizarre, fordi Hezbollah sidder jo ikke med på bordet, og den libanesiske regering taler ikke på vegne af Hezbollah. Så vi venter jo på en officiel reaktion fra Hezbollahs side, men vi så allerede i går aftes lidt indikationer på, at det ikke er noget, man bryder sig synderligt om. I løbet af natten begyndte Hezbollah-støtter her i de Beirut sydlige forsteder at blokere vejen ned mod lufthavnen, hvor de gik rundt og varede med Hezbollah-flader, de brændte dæk af i det, der tilsyneladende var en eller anden form for protest mod aftalen. Og vi har også hørt fra et medlem af parlamentet, fra Hezbollahs politiske gren, som siger, at man fra Hezbollahs side ikke vil acceptere den her aftale med Israel, hvor de israelske soldater stadigvæk er på landjorden. Og han siger, at man fra den libanesiske regerings side laver en fejl ved at indgå den her aftale. Men som sagt, så venter vi jo stadig på den officielle udmelding fra Hezbollah for at kunne komme videre.
2: Ja, og med de her rammeaftaler og fredsaftaler og veje mod fred, altså, de er jo blevet brudt igen og igen. Er der en tro på, at den her skulle være så meget anderledes?
10: Det kommer meget an på, hvem du taler med. Der er jo et generelt håb om, at det kan være anderledes. Men hvis du taler med dem, som støtter Hezbollah, så er man ikke synderligt glad for den her aftale. Man er ikke glad for, at man for libanesisk regering går ind og laver en aftale med Israel. Vi ved jo ikke, hvad den konkret indeholder, men vi kan jo forestille os, at det ikke indeholder en fuldstændig israelsk tilbagetrækning fra landet, og det vil man jo ikke gå med til. Taler man med dem, der er imod Hezbollah, så er man jo selvfølgelig for, at Hezbollah bliver afvæbnet. Men man er skeptisk overfor, om det her det kan holde i den her omgang, når det ikke har gjort de andre gange.
2: Alright, det var den rammeaftale, der blev aftalt i går aftes. Vi skal også tale med dig, for du har også været ude og tale med folk, der har været i gang i krig siden marts, og det har sat dybe spor i Libanon. Blandt andet hos 41-årig journalist Rana Younis, som du har talt med. Lad os lige høre.
20: Min awwal talqa ما فكرت اخذت ابني بعته مع اختي كان في خطر علي اي كان في خطر بكل لحظه
2: hun siger blandt andet, da krigen begyndte, sendte jeg straks min søn afsted med min søster, var jeg selv i far, det var jeg. Hver gang jeg kastede mig til jorden, troede jeg, at jeg skulle dø. Så voldsomt var bombardementerne, de var alt ødelæggende. Celine, det var dig, der har talt med Rana Juni. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvem hun er?
10: Jo, altså Rana, hun er en 41-årig kvindelig journalist, som er født og opvokset i Nabatia i det sydlige Libanon, og hun valgte at blive i Sydlibanon under krigen i 2024 og besluttede sig så for at gøre det samme i den her omgang. Så hun har som en af de få været på landjorden, da krigen var på sit højeste, og har jo været med til at dokumentere det, der er sket i det sydlige Libanon, hvor langt de fleste jo er flygtet fra, og som uden tvivl har været et helt utroligt farligt sted at opholde sig. Og da jeg spurgte hende, hvorfor hun valgte at sende sin 2-årige søn afsted, og selv blive velvidende om, at hun kunne dø, så sagde hun til mig, at hun følte, at det var hendes pligt, og den eneste måde, hun kunne se sig selv kæmpe imod, nemlig med sit kamera og sin pen.
2: Og der, hvor hun kommer fra, altså, hvordan ser der ud lige nu?
10: Jamen, Nabatia er en by og en kommune i det sydlige Libanon, som ligger over Litani-floden og er blevet ramt meget hårdt under krigen. Lige nu er byen omringet af israelske soldater. De er til stede både syd, øst og nord. Og altså kort sagt, så er der helt utroligt smadret. De butikker og bygninger, der stadig står, er lukket ned. Butiksfacader har fået blæst deres vinduer ud. Der er en lang række bygninger, som simpelthen bare er blevet jævnet med jorden. Der var udbrændte biler på vejene, skrald og døde rotter rundt omkring. Altså utroligt støvet, smadret og lidt apokalyptisk på mange måder.
2: Mm. Hvad håber hun kommer til at ske nu?
10: Hun håber jo selvfølgelig, som alle libanesere, at den her krig får en afslutning, og så håber hun på, at man kan genopbygge Nabatieh, selvom hvis man tager til byen lige nu, ser det rigtig, rigtig svært ud. Hun håber, at de israelske soldater rykker sig væk, de fjerner sig fra Libanon, og det vil sige, at de internt fordrevne, de mange tusinder af internt fordrevne, som jo er spredt ud over Libanon lige nu, de kan få lov til at komme hjem og bygge byen op igen.
2: Tak for det, Celine.
10: Selv tak.
2: God dag. Celine Tyrker, altså journalist på DR's udlandsredaktion.

0: Det bliver jo endnu varmere i dag, kan vi forstå. Så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut har varslet såkaldt farligt vejr. Og hvordan ser de seneste prognoser ud?
1: Jamen, jeg kan faktisk allerede nu lige opdatere de tal, du har. Vi har passeret 30 grader. 30,1 er det lige nu ved Holbæk, så vi har altså her klokken 9 allerede det niveau. Jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg sidst har set så varmt vejr så tidligt på dagen.
0: Nej.
1: De seneste prognoser, de har altså også stadigvæk et niveau her i eftermiddagstimerne, hvor vi rigtig mange steder i landet kommer meget højt op. Overordnet set et niveau, der altså de fleste steder ligger på en 28, 29, 30 grader, og så er der også de steder, der kommer til at stikke helt ud. Det kunne være sådan centralt på Fyn, Østjylland og også sådan den vestlige del af Sjælland. De steder er det meget sandsynligt, at vi når 35, 36, måske endda 37 graders varme. Og den alletiders rekord for det varmeste vejr, vi har haft eller målt i Danmark nogensinde, den ligger på 36,4. Så hvis vi når det niveau, altså kommer over der, så har vi altså også en varmerekord. Og vi har faktisk allerede haft en her i nat.
0: Ja.
1: Med 22,5 grader har det altså også været den varmeste juninat, vi nogensinde har registreret.
0: Ja, den der varmerekord, er det den fra 1975 Holstebro?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, hvor varmt var det dengang?
1: Jamen, der var vi over på 36,4, og det er faktisk ikke lige de områder i dag, vi kommer til at se det. Det bliver en af de steder, hvor det bliver, ja, man kan engang kalde det kølig om det her niveau, men der ligger vi måske i eftermiddag på en 27-28 grader cirka. De eneste steder, der faktisk kommer til at være kølig, så skal vi en tur til Læsø eller Anholt. Der kan du måske redde dig en eftermiddag på en 22 graders varme cirka. Ja.
0: Og Simon, så nævnte jeg i indledningen farligt vejr. Altså, ja. Hvad betyder det?
1: Jamen, det er også en formulering, der jeg blev spurgt meget ind til den forgangne uge. Altså, overordnet set, så er det en kategorisering, som DMI de bruger, når vejret det er ekstremt. Det vil sige, at de har den egentlig også i brug, når det er orkan, snestorm, voldsom regn. Det er derfor også lidt en usædvanlig situation at skulle have den over varmen her, fordi det er jo ikke som sådan noget, der kan være farligt i det øjeblik, du er ude, på samme måde som en orkan kan være, hvor du kan blive slået omkuld eller ja, slået ihjel uden problemer. Her der er det jo nærmere et niveau, hvor at hvis du sådan er svækket rent helbredsmæssigt, så kan du altså godt opleve, at det her det kan give dig stort ubehag. Og så er det måske også særligt sådan de yngste, og ja, der er vi også de ældste i samfundet, dem der måske selv kan svært ved at varetage, at man får nok at drikke, der kan risikere at dehydrere sig. Det er på den måde, at jeg i hvert fald har omtalt det her farligt. Det er ikke som sådan farligt at være ude i det her niveau, jo, men det er meget varmt, så hvis man ikke er vant til det, så kan man altså sagt, godt få det dårligt. Så ja, jeg vil nok også holde igen med at tage ud og løbe en tur i eftermiddag, eller lige se, om man kan nå sit max på en eller anden motionsform.
0: Ja, ja, ja. Nå, hvad Simon, de kommende dage, hvordan ser det ud? Søndag, mandag, tirsdag?
1: Jamen, vi holder et niveau her hen over søndagen. Vi har faktisk ret kraftigt uvejr, der kommer ind over os her i aften- og nattetimerne. Så søndagen starter egentlig med nogle steder meget kraftig regn. Det kan godt være skybrudsniveau og også vindstød, der virkelig kan komme op og nå den øvre del af skalaen. Der er i hvert fald nogle steder tendens til, at vi godt kan komme op på omkring et niveau, der altså vil være på stormstyrke i vinden hen over Sjælland her i morgentimerne. Men derfra venter der altså også igen en dag i morgen, hvor vi er omkring 30 grader mange steder. Og så begynder det lige så langsomt at blive lidt køligere. Jeg har lige lavet en 5-månedersprognose her til TVA, og der har jeg sat makstemperaturen på søndag til 32 grader. Mandag, der er vi nede på 24 grader, og så bliver det sådan lidt mere ordinært sommervejr sådan i den kommende uge. Sådan et niveau omkring 22 graders varme cirka.
0: Ja, ja. Tak til dig, Simon.
1: Velbekomme.
0: Simon Brix, vær vært her på DR. Det er vejret.
2: Vi fortsætter med historien, som vi har været forbi flere gange her til morgen. Årets studenter, de springer ud, og det er en helt særlig årgang, der nu går ud i livet. De hedder Generation AI, den første årgang, som har haft adgang til kunstig intelligens hele deres gymnasietid. Et hjælpemiddel, der jo er strengt forbudt, når de sidder derinde til eksamen. Det er også noget, man kan se i de skriftlige eksamener, hvor der er sket et fald i elevernes gennemsnit i skriftlig dansk. Det er Politikken, der har den historie.
0: Ja, altså en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier, fordelt over hele landet. Men det er først til efteråret, vi får det fuldstændige overblik over, hvordan årets eksamener er gået. Godmorgen, eller god formiddag, Magnus Heunicke.
3: Ja, goddag.
0: Du er undervisningsminister og fra Socialdemokratiet. Lad os lige tage den her undersøgelse først. Det er jo kun 11 gymnasier, så det er jo med et vist forbehold. Men hvis nu vi tager skriftligt dansk, så har eleverne de seneste 10 år på landsplan, der er det fået et snit mellem 6,5 og 6,8. Men når vi tager de her 11 skoler, så er den faldet til 6,1. Mener du, Magnus Heunicke,

0: at vi har et problem?
1: Ja, det mener jeg helt åbenlyst. Altså, vi har ligget meget, meget stabilt på nogenlunde samme niveau på tværs af landsdele indtil nu. Og I nævnte jo også, det er en stikprøve, og vi følger det selvfølgelig nøje og får også, og skal nok også offentliggøre, når vi har alle data for hele landet. Men den her stikprøve, den er alligevel så stor nu, at vi må sige, at de advarsler, som er kommet fra sektoren, jamen, de er jo rigtige, fordi det her, det er selvfølgelig stærkt bekymrende, at vi har en ungdomsårgang, som pludselig kan sige, der er det her dyk.
0: Ja, og en anden oplysning fra stikprøven, det er jo, at de gennemsnitlige årskarakterer i skriftlig dansk, der ligger de på 7,4, altså når de sidder derhjemme og kan muligvis bruge kunstig intelligens, det gør det jo formentligt. Og ja, så er der altså et spring fra 7,4 ned til 6,1. Hvad siger det dig?
1: Ja, men jeg mener, det er jo helt åbenlyst. Og vi har jo også undersøgelser, hvor vi har spurgt gymnasieeleverne selv her i den senere tid, hvor de jo også selv, selvfølgelig anonymt, men også siger, jamen, en meget, meget, meget stor del af dem bruger AI. Og der er også en stor del af dem, som indrømmer i de her undersøgelser, at de bruger dem også i det, som de selv vil betegne som snyd, når de sidder derhjemme. Så den her udvikling, den er gået så utrolig hurtigt, og de programmer her, de er i telefonerne, og de er på computerne hos den unge generation. Og der må man sige, vi er jo så nødt til at stramme op og lave en helt ny tiltag, når det handler om at undervise, fordi det er stadigvæk, og det er meget, meget vigtigt for mig, det er stadigvæk fuldstændig afgørende, at man tillærer sig basale færdigheder, også tillærer sig, at man kan, koncentrere sig i længere tid om større opgaver og kan fordybe sig. Det er lige så vigtigt, som det har været hidtil, uanset om der er AI eller ej.
0: Mm. Nu er du ny minister, men hvad tænker du, hvad vil du gøre, når nu vi isolerer spørgsmålet til evnen til at formulere sig skriftligt?
1: Ja, men det, jeg tænker, det er, altså, vi arbejder nu på at lave en strakspakke, baseret blandt andet på de input, der er kommet fra danske gymnasier og gymnasielærerne også, som her og nu, det vil sige til næste eksamen, vil kunne rette op på og kunne ændre nogle af de eksamensformer, hvor vi altså skal have mere pen og papir, og der er også nogle opgaver, som man i dag kan aflevere uden at op og forsvare den mundtligt. Det går jo heller ikke længere. Så er nogle ting, det er sådan en straks pakke, vi arbejder på, men vi er altså også nødt til at se mere grundlæggende på læringen, fordi det går jo ikke, hvis man og give eleverne store skriftlige opgaver, de skal sidde derhjemme. Og det har vi gjort indtil nu, siddet derhjemme og brugt 5-6 timer på sådan en opgave over en uges tid, og så aflevere den, hvis det er sådan, at vi kan konstatere desværre, at det er for fristende og så bruge AI til at lave store dele af opgaven. Så det bliver brugt forkert i øjeblikket. Det bliver brugt til det, som man desværre må betegne som snyd, og vi formår så heller ikke at bruge det til det, der kunne bruges til, nemlig at forbedre læringen. Det er også et værktøj, man bruger også i erhvervslivet efterfølgende, så vi gør det altså forkert i øjeblikket.
2: Du siger, I gang med sådan en strakspakke, Vagnus, men det lyder jo også som om, altså, at eleverne skal håndholdes i højere grad af skolerne, af gymnasierne. Om der skal foregå mere over på gymnasierne, så lyder det jo også som en øvelse, der kommer til at koste flere penge, hvis man skal have eleverne mere over noget, de før i tiden lavede derhjemme. Er det også en udfordring, et problem, som du er klar til at afsætte flere penge til?
1: Jamen, det er jo både det, og så er det jo også lærerne, altså vores undervisere, de er jo overhovedet undervist i AI. Så hvis vi forlanger dem, at dels skal vi sætte ind i forhold til snyd, men også, at man skal se, kan man bruge det til noget i undervisningen? Det kan man jo helt sikkert godt. Det er der i hvert fald eksperter, der peger på, at man skal væk med snyd, og så skal man så kan det være med til at hjælpe indlæringen. Så der er altså både noget efteruddannelse, og så er det også nogle tiltag. Vi har et forsøg i gang nu, hvor der er 10.000 elever, der netop er i gang med at forsøge at deltage i forsøgsprogrammet med justering af undervisningen og eksamens eller prøveformerne. Det får vi nogle resultater for her i efteråret.
2: Så det var et ja til spørgsmålet om, at der skal bruge flere penge på det her?
1: Ja, det er vi jo nok nødt til at sige, at vi kan ikke fra nu af starte et arbejde med at sige, og det er så et lukket, det skal være et nulsum. Vi er nødt til at sige, hvad er udfordringen, hvad er problemet, og hvilke løsninger kan vi se for os, og det må vi så drøfte med eksperterne og dem, der sidder i gymnasierne og så finde nogle fælles løsninger på det her. Men hvis jeg starter med at sige, det må ikke koste en krone, så tror jeg, så er det nok svært at løse, fordi det er klart, hvis man skal flytte mere ind på gymnasierne, så koster det også nogle penge.
0: Ja, og alle dem, vi har haft med her i løbet af morgen, har jo ønsket en dialog med dig. Der er også i løbet af morgen kommet idéer, for eksempel flere stedprøver på, ja, selvfølgelig på gymnasiet, hvor man lukker døren, og hvor der så ikke er adgang. Altså sidder der og laver opgaven hen på skolen, hen på gymnasiet og ikke derhjemme. Er det noget, kunne det være en idé? Flere steder?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Mm? Det tror jeg helt sikkert, det kan. Det må jeg sige, det er der slet ingen tvivl om. Altså, det er lektier, jeg har kunnet indtil nu, hvor man gik hjem og skrev og sad derhjemme. Eller også gruppearbejde, må man også sige. Der er jo desværre også de undersøgelser, vi har, der kan vi se, også i gruppearbejder er der en stor brug af AI på en meget, meget uhensigtsmæssig måde, hvor man ikke får fordybelsen og diskussionen med hinanden, og dermed heller ikke jo indlæringen eller færdighederne. Så det er klart, det er noget af det, der skal indføres. Men her, der synes jeg, vi mangler en diskussion, fordi det, jeg kan forstå fra gymnasierne, det er også, at de siger, jamen så er måske nogle kortere prøver, og det kan være, der skal nogle kortere prøver ind, men vi kan. Det vil være en fejl, hvis vi tror, at den her generation, at de vil have det, at de kan sagtens lære alt uden fordybelsen og uden at sidde lang tid. Så det med at have store prøver, hvor man er lang tid i gang med at løse en opgave og finde på at bruge sin kreativitet og viden og for at få løst en opgave, det har en værdi, og det skal det altså også have i vores uddannelser fremover.
0: Ja. Og altså en straks pakke, som du allerede er gået i gang med. Vi glæder os til at se pakken, Magnus Heunicke.
1: Det er godt. Ja,
0: kan du have en god weekend og nyde sommervarmen?
1: Jeg prøver godt, ja. Ja, i lige måde til jer alle sammen.
0: Hej. Ja, tak. Hej. Altså, Magnus Heunicke, undervisningsminister.
2: Det markerer også et punktum. Det var Sara Meyer, der havde lavet denne udgave af P1 Morgen. I studiet var det Bjarne Stensbæk og Thomas Tjernsen. Og nu kan man høre Svingdøren på P1. Tony Scott. Og det er først efter en radioavis, for klokken den er 10.
3: Vi er i gang med en hed juni lørdag. Ja, faktisk er der stor sandsynlighed for, at det bliver den varmeste junidag nogensinde, og måske endda den varmeste sommerdag overhovedet. Det første kræver, at temperaturen kommer over 35,5 grader, og det andet kræver, at vi når over 36,4. Og det kan meget vel ske, fortæller vejrvært Simon Brix.
4: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det altså den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
3: Og faktisk har vi allerede sat den første varmerekord. I nat kom temperaturen i Nordby på Fanø ikke under 22,5, og det er altså den varmeste juni nat, der nogensinde er målt. Der er dog en del, der har forberedt sig på hede dage og nætter. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power, og de fortæller begge om en stor stigning i salget af ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten på Fisketorvet i København kom der især flere kunder efter DMI tidligere på ugen udsendte varslet om hedebølge, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
5: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
3: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer og blæsere sammenlignet med sidste år. Og samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, siger salgschef Daniel Olesen.
6: Det vi ser i år kontra de tidligere år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
3: Og så til en kæmpe overraskelse i nat ved VM i fodbold.
7: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre ved VM-slutrunden! Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umulige!
3: Og det blev altså en realitet, da Spanien slog Uruguay 1-0, mens lille putnationen fra Afrika selv med uafgjort 0-0 mod Saudi-Arabien altså er videre fra indledende runde. Men det bliver nok ikke helt nemt for Cap Verde at klare sig videre derfra. Her venter nemlig den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, og så de andre forsvarende verdensmestre fra Argentina. Mellem 25 og 35 grader, ja måske endda lidt mere, kan termometeret nå op på. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn eller tordenbyger op. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen.

0: Nå, Frank Jensen, hvad siger en tidligere justitsminister? Var der droner over Danmark?
1: Ja, det formoder jeg, der var.
0: Ja, det formoder du, der var, men du...
1: Jeg kan jo ikke bevise det.
0: Nej, du kan ikke bevise
1: det. Jeg har det ligesom politiet i København, som heller ikke kan bevise det, men Jeg har klar formodning om, der var det.
0: Man kan jo bruge noget, vi alle sammen i hvert fald som udgangspunkt er installeret med, sine øjne.
1: Ja.
0: Og så kunne man kigge op mod himlen, og vi kan jo prøve at høre nogle klip fra september sidste år i løbet af programmet, hvor at netop det meget, meget gamle, kan man sige, vidnesbyrdmiddel blev brugt øjnene, og så høre, hvad de fortalte dem, der var i Københavns Lufthavn, for eksempel. Rasmus Jarlov, internationale medier, der var du jo ude og tale en del om de her droner, der angiveligt måske var over blandt andet Lufthavnen og alle mulige andre steder. Hvordan har du det med de interview i dag?
2: Det har jeg ikke så godt med, fordi jeg udtaler mig meget skråsikkert om, at det var russerne, der var i Danmark for at skræmme os. Jeg synes ikke, det står så sikkert i dag.
0: Nej.
2: Det må jeg sige. Altså, om der overhovedet har været noget. Jeg ville ikke have udtalt mig på den måde, hvis jeg havde fået den uvished, som er kommet frem i dag.
0: Lad os bare blive dronerne så her, Steffen Larsen, sådan rent intromæssigt. Jeg ved, det var noget, der optog dig i din tid, din sidste tid i Folketinget. Hvorfor var det så vigtigt for dig, magtpålæggende, at finde ud af, om der havde været droner eller ej?
3: Jamen, det var faktisk nogle af de pressemøder, der var, kan jeg sige, hvor at de starter med at sige, at vi er et angreb.
0: Mm.
3: De bruger meget, meget, meget høj retorik i forhold til, hvad de sådan, når de så bliver spurgt, kan I bekræfte noget? De kan ingenting bekræfte.
0: Nej.
3: Hvis ikke du kan bekræfte noget, så kan du høre... Altså, vi kan jo ikke være under angreb, og så ikke være under angreb på samme tid. Det er jo en tilstand, der ikke findes. Vi kan jo ikke sige, at vores infrastruktur bliver truet, og så på samme tid have en situation, hvor de ikke kan bekræfte noget som helst. Det gav jo ikke mening for mig.
0: Nej.
3: Og så stiller jeg en række spørgsmål som folketingsmedlem til justitsministeren, og de nægter at svare. Og det er en usædvanlig situation, fordi normalt så får man som folketingsmedlem i hvert fald et svar om, at hvorfor de ikke vil svare, eller vi mangler nogle informationer eller andet. Der kommer ingenting. Og når jeg rykker og klager, og det gør jeg i 6 måneder i streg, der rykker og klager jeg fast og jævnt, for at få at vide, hvad er det egentlig, der sker med det her. Og jeg får ingenting. Jeg får ikke engang en afvisning på, eller en forklaring på, hvorfor de ikke
0: kan svare. Du er godt i gang,
3: kan jeg mærke. Og det er helt usædvanligt. Det er fuldstændig usædvanligt. Det er jeg sikker på, Frank Jensen, som tidligere justitsminister også vil sige, at det er usædvanligt, at man slet intet får, når et folketingsmedlem, og nu er jeg endda ikke bare folketingsmedlem, jeg er også formand for retsudvalget, jeg får hele oppositionen med på en klage til Folketingets formand. Og til sidst så bliver valget så udskrevet, og så vælger man at svare mig. Nu er der udskrevet valg, så vi kan ikke svare der længere.
0: Ja.
3: Ja, men det er jo henrivende.
0: Ja, men det er henrivende, og du får lov til at brænde det hele af lige om lidt. Vi skal nok tale mere om dronerne. Det er sådan Schrödingers kat-agtigt, ikke? Altså, er den i papkassen, eller er den ikke i papkassen? Altså, den er der, og den er der ikke på samme tid. Jeg ved ikke, om vi bliver klogere i løbet af dagens udgave af Svingdøren. Vi prøver i hvert fald at finde hoved og kattehale i det hele. Jeg hedder Tony Scott, og det er altså her, hvor vi på en lørdag formiddag på P1 kigger på den uge, vi har været igennem, og der er masser at tale om. Nej, Bergen Dale er selvfølgelig også holder snor i alle beskederne fra dig, der lytter med.
4: Ja, og I må gerne skrive ind om jeres formodning om dronerne, men det er nu ikke det eneste, vi skal tale om. Vi skal også tale om, at den 7. premierminister må gå af, efter at Storbritannien meldte sig ud af EU. Er du glad for, at et dansk Dexit aldrig blev til noget? Og så skal vi tale om det nyvalgte folketingsmedlem Allan Felt, der i den her uge kom i vælten for et uheldigt tweet, og nu har fået mundkurv på af partiet. Synes du, at folkevalgte skal skrive, hvad de mener på sociale medier? Skriv ind på 1212, du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Frank Jensen sidder i panelet i dag, selvfølgelig folketingsmedlem for Socialdemokratiet, 87-2007. Frank, forskningsminister, var du først, så blev du justitsminister. Så gik det mindre godt med regeringsmagten, men så kunne du blive alt muligt andet. Blandt andet næstformand i partiet og politisk ordfører har du også været i en periode, og så har du selvfølgelig været overborgmester i København. I dag der ejer du dit eget konsulenthus, Frank Jensen CBH, arbejder med grøn omstilling der, og så er du også med en masse bestyrelser. Og så har du sikkert en holdning til, hvem der skal være den næste formand
1: Ja, jeg går ud fra, at jeg kommer til at skulle stemme om det.
0: Ja.
1: Det er jo forventeligt medlemmerne, der kommer til at afgøre det. Så der er jo stadigvæk medlem af partiet.
0: Ja, og så du kigger ned over der, og så står der... Ja. Så sætter du kryds ud for...
1: Den kandidat, som jeg synes vil være bedst på det tidspunkt.
0: Som jo er,
1: det er aktuelt.
0: Det er, som det kunne jo være...
1: Det kunne være mange, forventeligt.
0: Men altså... vi bliver ikke klogere, tror jeg. umiddelbart. Du kan tænke over det, Frank.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Det er også svært, at du ikke helt har bestemt dig endnu, ja. Rasmus Jarlov. Velkommen til. Selvfølgelig er medlem af Københavns Borgerrepræsentation har du været, og så har du også været selvfølgelig i Folketinget. Først var det i stedet for Charlotte Dyrmose, og så blev du selv valgt. Og sad der inden fra 15 til indtil for nylig, 26, og gode poster. Der også formand for Forsvarsudvalget, vigtigt i noget af det, vi skal snakke om i dag. Erhvervsminister har du også været, og næstformand for Folketingsgruppen nåede du også at blive. Og så en virkelig... Var du dårlig i Vild med Dans? Det var du da, ikke?
2: Det må man sige.
0: Det må man sige.
2: Det er jo ikke så...
0: Nej, det,
2: blev
0: kort, ikke så
2: det blev en kort karriere.
0: Nej, det er Joachim,
2: men jeg
0: for
2: har reddet alle fra at se på politikere lige siden. Den sidste politiker, der med.
0: Ja, okay.
2: Det gik så dårligt, så det ikke ville
0: have... Så skylder vi dig alligevel.
2: På en eller anden måde skylder I alle sammen lidt, ikke?
0: En tak der. Så har vi en debutant med i dag, og det er dejligt at se Steffen Larsen her i... selvfølgelig ærgerligt, Steffen, fordi at, du vil gerne have siddet et andet sted i dag, ved jeg.
2: Ja, ja.
0: Men jeg synes, det er dejligt at se dig. Du sad for Liberal Alliance i den seneste periode fra 22 til 26. Retsudvalget var du formand for retsordfører, udlændinge og integrationsordfører. Før det var du sikkerhedsvagt og autoriseret elinstallatør for fanden. Og så kender vi hinanden lidt fra noget, vi lavede på Radio 4 faktisk, hvor at vi lavede sådan en mission om at prøve, om vi kunne hjælpe dig og andre kandidater, en anden kandidat fra SF, i løbet af valgkampen. Det var vi jo gode til.
3: Ja, jamen det lykkedes jo at få mig valgt dengang.
0: Så det gjorde det.
1: Du skulle være blevet på Radio 4.
0: Jeg skulle være blevet på Radio 4. Sådan gik det ikke, Frank. Nu er jeg altså her.
2: Ja.
0: Nå, Frank, du siger, du tror, der har været droner.
1: Ja, det, altså, jeg spurgte lige filmen 14 dage tilbage i forhold til, hvornår der var dronediskussion i Danmark, nemlig i Polen. Polen blev... angrebet af russiske droner, en dronesværmer ind over et polsk territorium. Det lykkedes så Polen sammen med NATO allierede at skyde, tror det var 3 eller 4 droner, russiske droner ned under det angreb. 14 dage efter, så har vi observationer flere steder i Danmark af noget, der minder om droner.
0: Mm.
1: Forsvaret siger nu, efter de også har efterforsket, at det var droner. Flere steder i Danmark.
0: Ja.
1: Københavns politi siger, at de kan ikke påvise det.
0: Nej.
1: Det er det ord, de bruger.
0: Mm.
1: Og der er jo, altså, begge dele kan jo sagtens være sandt.
0: Ja.
1: Jeg har ikke nogen grund til at betvivle, at forsvarschefen ikke taler sandt, at de har klar, ikke bare formodning,
0: vi kan prøve at høre
1: men beviser for, at der var droner i Danmark.
0: Hvem der sagde hvad, hvornår og sådan noget. Jeg har været i arkivet og fundet nogle klip, som jeg selvfølgelig spiller for dig. Rasmus, da du fortalte om, vi går vender også tilbage til din internationale optræden, men altså, tænker du nu, at der har været droner, eller...
2: Jeg ved det ikke.
0: Nej, det er jo det ærlige svar,
2: vi
0: kan man sige.
2: Det lyder som om, det der er ikke nogen, der gør. Vi kan jo ikke udelukke, at der har været droner. Mm. Men omvendt, så kan vi sige, altså, vi har heller ikke særlig meget belæg for, at der har været det.
0: Nej.
2: Og derfor så, altså normalt går vi jo ikke rundt og siger, at der er sket et eller andet, uden at vi har noget som helst belæg for det.
0: Nej,
2: så,
0: det vil være idiotisk.
2: Det er ikke sådan, vi normalt udtaler.
0: Men jeg vil godt prøve at spille, forvirringen er efterhånden total. Altså det hele starter jo med, at både myndigheder og regeringen var egentlig ret sikre på, hvad der var sket. Og bare for at sikre mig, at jeg ikke er total idiot, så har jeg spurgt tilbage til den 22. september, 23. september af de dage sidste år, og været i arkivet og set en masse TV-avisen for at høre, jamen, hvad sagde folk egentlig? Altså i forbindelse med det, der skete for eksempel i lufthavnen i København. Og der sad folk jo så og ventede i flyene. De kunne ikke komme afsted, og det var fordi, at luftrummet var lukket. Danmarks Radio sendte en reporter ud i lufthavnen, klar til interview, og der var pressechefen fra lufthavnen, og hun svarer sådan her.
5: Kommunikationschef her i lufthavnen, hvad kan du fortælle om de droner? Jamen, siden 2030, der har luftrummet været lukket over Københavns Lufthavn. Og det er, fordi vi kan observere i hvert fald 3 droner, som forstyrrer luftrummet. Og vi kan jo selvfølgelig ikke lette eller lande i området, så længe de er der. Og de er der stadigvæk.
6: Og du siger, at man rent faktisk kan se dem med det blotte øje, selvom der er mørkt derude?
5: Ja, jeg har selv lige siddet og set på nogle skærme, hvordan de er i området. Indimellem tænder de lyset, og vi har også fået flere henvendelser fra forskellige borgere, som har set dronerne i området.
0: Jeg kender jo ikke Lise Agerly Kurstein, der er kommunikationschef i Lufthavnen, og det, hun er jo sandsynligvis ikke super ekspert på droner, men hun siger jo, at hun har set dem, så der tænker man, det. Jeg har ingen grund til ikke at tro på, hvad hun siger. Og politiet kom jo så også ud og kiggede, og vi kan jo lige prøve at høre viceinspektør Jakob Hansen ved Københavns Politi, der siger sådan her til pressen kort efter dronehændelsen eller ikke-hændelsen.
7: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Naviair om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet. Det er selvfølgelig afstedkommet, at politiet har været til stede og fortsat er til stede. Og i forbindelse med vores tilstedeværelse har vi også observeret droner i luftrummet.
0: Vi har observeret dronerne i luftrummet, Steffen. Det er vel ikke til at misforstå?
3: Nej, det er jo nok det, der bliver problemet her. Det er, at man går ud meget håndfast og siger, at det her det er droner.
0: Ja, man har jo set dem. De har observeret dem.
3: Ja, men
0: vi har set dronerne.
3: Politiets efterfølgende efterforskning viser jo, at flere af de her ting, som de har påstået var droner, viser sig at passe med andre objekter i luften. Mm. Her iblandt rutefly, som jo ikke er usædvanligt at se over Kastrup. Særligt ikke, når de begynder at cirkle flere og flere, fordi man lukker luftrummet. Og det er jo det, der bliver lidt problematisk. Det er jo lige pludselig, så lader det til efterforskningen over tid kommer til at pege i den retning, at det her det simpelthen er forkerte observationer. Og når man. Altså, det er jo ikke usædvanligt, at.
0: Du siger, at der er nogen, der ikke kan se forskel på en drone og et passagerfly.
3: Ja.
0: Det er det.
3: Det er sket før jo. Det er sket mange gange før, at folk har observeret en ting og troet det var noget andet. Ja. Altså hele ideen om UFO'er også.
0: Ja, det er der, vi lander til sidst.
3: Er jo tit og ofte også observationer af fly og alle mulige andre ting. Eller helikopter.
0: Eller UFO'er.
3: En UFO er jo et uidentificeret flyvningsobjekt, ikke? Så den vej rundt, så har de jo altid ret, dem, der ser en UFO. problemet er bare, hvis de tror, der er en lille grøn mand indeni, så bliver det straks sværere.
0: Er der heller ikke nogen, der kan modbevise den
3: her situation? Nej, men jeg kan heller ikke påvise, at Loch Ness-uhyret bor i Limfjorden, men jeg kan heller ikke.
0: Det er vel mærkeligt, at det hedder Loch Ness-uhyret, jo.
3: Jo, det er jeg helt med på, men jeg kan ikke påvise, at det flytter derhen, og jeg kan ikke bare afvise, at det er. Så den der idé om, at fordi de siger, at de ikke kan afvise noget, at så er det der nok, den har jeg det svært ved. Fordi det kan vi jo sige om 1000 ting, og ja, vi kan ikke påvise det, men vi kan heller ikke afvise det. Nå, okay, men er det der så?
0: Ja.
3: Og det er jo lidt af også, som du selv brugte Schrödinger-eksemplet, i sin essens, ikke? Det er jo, at vi kan ikke finde ud af, hvad det er, før vi faktisk har et fysisk bevis for det. Og her står vi jo så med, igen.
0: Man skulle tro, at dem, der arbejdede i lufthavnen og kiggede på skærme over lufthavnsområdet, som jo vil, jeg forestiller mig, er rimelig kameradækket, på skærmene kan identificere, om noget er et passagerfly.
3: Jamen, og det er jo her, det bliver spændende, fordi de har optaget. Og det er jo det der er fantastisk, mærkeligt. Det er, at vi har optagelserne, og politiet efterfølgende jo netop ikke kan sige, det er en drone, selvom de har optagelserne. Og det er jo det, der jo bliver jo interessant, det er jo, at det er ikke en drone, når vi så faktisk begynder at undersøge det. Så kan vi ikke længere påvise, det er en drone. Mm. Og det er jo det, der netop irriterer mig ved hele det her, det er jo netop, at vores myndigheder, og derefter vores minister tager jo den, altså i filmen Spinal Tap, det tager man den lige til 11 på højtaleren.
0: Ja, det kan vi komme til.
3: Og det gør ministeren jo. Og når der er noget, som bliver alarmeret omkring vores luftrum, så skal luftrummet lukkes ned, fordi det er jo en sikkerhedsrisiko, og den skal man tage alvorligt. Så når der er nogen, der siger, jeg tror, vi har spottet en drone, jamen så skal lufthavnen lukke ned. Naviair skal sige, vi lukker luftrummet ned. Det er proceduren, og det skal ske.
0: Mm.
3: Så er spørgsmålet selvfølgelig, så vi så det, vi så? Er det rigtige ting? Har vi nogle beviser? Og det er jo så her, man har endt med ikke at have nogen beviser, på trods af, at man jo har film, så er man jo så kommet frem til ved politiet. Det viser så nok ikke droner alligevel. Ja.
0: Den her uge var der jo så pressemøde, ikke? Og det var jo politiet, der holdt pressemøde oven på den redegørelse, som kom i forrige uge. Og det var jo det, der gjorde, at det hele var opsigtsvækkende. Vi kan lige høre introen fra TV-avisen den anden dag.
8: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Det kan dog heller ikke afvises, at der har været droner. Ja, sådan lød konklusionen i dag fra Københavns Politi.
9: Var det en fugl?
10: Der er enkelte radarspor, som ikke kan forklares som værende fugle, insekter.
9: Var det et fly?
10: Så var der en skoleflyver, det er offentligt kendt.
9: Eller var der droner i luften sidste efterår over Københavns Lufthavn?
11: Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
0: Ja, man kan ikke påvise, at der var droner, Frank Jensen. Altså, hvorfor kan man ikke konkludere, at når man har filmet noget så meget, som lufthavnen er filmet, og der har stået så mange mennesker og kigget, og man har indvendt alt data og information, hvorfor kan man så ikke konkludere, at der ikke var droner?
1: Jamen, altså, man kunne jo situationen nu ønske sig, at vi havde den samme situation som i Polen.
0: Ja, vi havde skudt dem ned.
1: At vi havde skudt dem ned, ikke? Og det forsøgt militæret jo også med 43 skud i stedet i Jylland, ikke? Og skyde dem ned. Så havde vi jo beviset. Det har vi ikke. Det havde Polen 14 dage forinden. Mm. Man kan jo ikke... Altså, jeg kan i hvert fald ikke kritisere danske myndigheder for, at når de, som vi som NATO-land, sammen med vores NATO-allierede, er involveret i forbindelse med dronesituationen i Polen, med en sværm af droner, jeg tror, det var 19 droner, man observerede der, og man fik skudt 3-4 stykker af dem ned, at så er vi fuldstændig alert, og vi sporer ind på det, når man ser de objekter, så er det...
0: Men hvad er det, de kan i Polen, som vi ikke kan finde ud af? Altså?
1: Jamen, altså... De sætter så F-16-fly på vingerne. Ja. Altså forestil dig, at vi havde gjort det ind over København og begyndt at skyde. Som de selv oplyser, så var der også et skolefly i luften på det tidspunkt. Mm. Det var en anden situation over Københavns Lufthavn, end det var i Polen, hvor man altså havde fået dem bragt et sted hen, hvor, det var, altså, hvor der ikke var risiko i forbindelse med nedskydning af dem. Jeg synes jo, altså vi bør jo også, jeg synes, kan vi jo godt gøre meget grin i den her situation af sagen. Jeg synes bare, at den er mere alvorlig, fordi vi betaler
0: selvfølgelig... Jamen den er pris. Alvorlig og komisk på samme tid,
1: vi ikke? Betaler jo en pris for vores store engagement i forhold til Ukraine, ligesom Polen gør. Russerne vil jo gøre alt, hvad de kan for at få os til at have den diskussion, som vi har i de her dage i Danmark nu, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved danske myndigheder. Mm. Og jeg siger ikke, at vi ikke må have diskussion. Selvfølgelig må vi det, og selvfølgelig skal oppositionen i Folketinget være kritisk over for regeringen, og pressen skal også, og blive ved med at spørge ind. Jeg sidder bare tilbage, også med det ansvarsfølelse over for situationen, at vi er i en krig med Putin, og det er ikke bare Ukraine, ja. Det er vi i Europa, og det betaler vi en pris for, og vi skal bare passe på, at vi ikke tipper derover, hvor vi giver Putin mulighed for at stille, at vi bringer os derhen, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved danske myndigheder.
0: Ja, klart. Det kan jeg godt forstå, men så kunne man jo, hvis man så sagde, at der var droner, så ville det jo også styrke vores engagement mod Putin, vil jeg tænke umiddelbart. Jarlov, kan du se nogen grund til, at man ikke siger, at altså, kan der være en årsag, som jeg ikke kan se?
2: Jeg tror bare, det som altid er meget klogt at udtale sig præcist og med dækning for det, man siger. Fordi ellers så lander man i den situation, vi står i nu, hvor ens troværdighed falder til jorden.
0: Godt.
2: Fordi det viser sig, at man har udtalt sig for bombastisk om ting, som der ikke rigtig har været noget
0: bedre. Så lad os høre en anden. Det er den ledende politiinspektør senere på formiddagen, den 23. Der er de pressen jo på besøg inde på Politigården, og der er pressemøde, og der siger Jens Jespersen, som er så ledende politiinspektør, sådan her om det, der er blevet set.
12: Der var observeret flere større droner. Dronernes måde at operere på, størrelsen, deres tid over målet, gjorde, at vi har konkluderet, at der formentlig er det, vi kalder en kapabel aktør, der står bag ved anvendelsen af de her droner.
0: Jeg ved godt, I gerne vil kaste jer over kapabel aktør udtrykket som det første, men lad mig lige starte med, altså dronernes måde at operere på, størrelsen på dronerne, tiden over målet. Altså kan man ikke kun tale sådan om nogle droner, hvis der har været nogle droner? Ellers er det jo mumble jumble sort snak. Altså, du ved... Dronernes måde at operere på, Jarlov.
2: Ja.
0: Altså, hvad er det, jeg...
2: Jamen, altså, der er jo bare desværre det ved det, at hvis man sidder og kigger rigtig længe efter noget, så ender det også med, at man ser det, uanset om det er der eller ej.
0: Så er vi tilbage ved Loch Ness-uhøret, kan jeg mærke.
2: Ja, det er vi. Altså, hvis simpelthen. Du sidder rigtig længe og kigger efter et Loch Ness-uhør, så ender du også med at se det.
0: Ja.
2: Og det samme tror jeg, det er med droner, at alle var ligesom i det der beredskab om der er droner.
0: Man manifesterede simpelthen droner.
2: Så begynder man at se dem, og man begynder at synes, at en fugl er en drone, og et passagerfly er en drone, og alt muligt andet er en drone. Stjerneskud er en drone. Ja. Og, altså, jeg synes, det er meget uheldigt, at man har sendt så mange mennesker i byen med den her fortælling, uden at der viser sig at være belæg for den. Ja. Altså, jeg føler mig ret meget til grin over at sidde på BBC. Jeg sad ude ved Roskilde Lufthavn, tæt ved, hvor jeg bor, og fortalte med stor sikkerhed i stemmen, at russerne var i gang med at føre hybridkrig mod Danmark og forsøge at skræmme os og alt muligt andet.
0: Ja. Men er det ikke rigtigt?
2: Vi fik det er nok rigtigt, men det, der er ikke noget belæg for det i den her situation.
0: Nej.
2: Vi fik franskmændene til at bore et skib ude i Nordsøen, så vidt jeg husker. Franske specialstyrker borede et skib. Altså, der var ret mange mennesker, der blev sendt i byen med en besked fra den danske regering om, at der har med sikkerhed været russiske droner, der har fløjet rundt i det danske luftrum. Og det står ikke særlig godt i dag. Og det underminerer troværdigheden, når næste gang der sker noget, så vil folk være meget mere tilbageholdende. Og det, der måske irriterer mig mest, det er konspirationsteoretikere, som for første gang i deres liv har haft ret.
0: Du vinder som Steffen?
2: Nej, ikke som Steffen.
0: Der sidder og snakker om, at bor i Limfjorden.
2: Jeg tænker, den slags mennesker, der skyder med spredhavl, og tror, hver gang der kommer en historie fra myndighederne, så er det forkert. De er jo så her noget at have det i.
0: Ja.
2: Og det gør, at de kommer med større selvsikkerhed næste gang, og siger, jamen se, hvad jeg sagde sidste gang, og så glemmer de 1000 gange, de har skudt forkert.
0: Jeg synes
2: bare, at troværdigheden for danske myndigheder falder, og det gør, at folk ikke lytter næste gang, hvor de måske har ret, at der rent faktisk er noget. Så lukker folk ørerne og siger, jamen det sagde jeg også sidste gang.
0: Ja, det med at råbe, ulven kommer, Frank Jensen. Det der kapabel aktør, prøv lige at forklare os. Det blev diskuteret en del. Hvorfor er det så væsentligt at holde fast i? Hvad er det, der udtryk ligesom dækker over? Jeg kan ikke huske, det er blevet brugt før. Altså, det er meget i mit univers dukket op i forbindelse med
13: altså, droner. Jeg hører det som om, at det ikke er amatør, der står og sender nogle amatørdroner ind over Københavns Lufthavn, men det er en kapabelaktør, som har kapacitet til at kunne styre ret store droner, og også få dem til at komme tilbage uden uskade, så vi ikke får bevismateriale. Det er sådan, jeg hører kapable aktører. Det er altså professionelt, og af mine ører lyder det her, det er en fremmed magt, der har styret droner ind over Danmark. Og det er også sådan, jeg hører forsvarschefen Hylgaard, når han på hans presmøde, for det var vi ikke vendt, der var jo også et andet presmøde med forsvarsministeren.
0: Bare roligt, vi kommer til det.
13: Forsvarschefen, ikke, hvor de siger, at der var droner.
0: Ja.
13: Og nu skal vi jo huske på, den forsvarsminister, vi havde på det tidspunkt, det var jo altså Venstres nuværende formand, Troels Lund Poulsen. Ikke? Og han var altså han var jo meget, meget fast i kødet på, med baggrund af de efterretninger, han havde fået fra FE, at der var tale om en fjendtlig magt her. Ikke? Og som jeg forstod på ham, så han ikke sovet i flere dage, fordi han var bekymret for, hvad der nu var på vej. Så jeg tror altså, vi kan godt sidde her med smil på læben, og synes, det er lidt grinagtigt nu her, hvor man ikke har kunne bevise det ved at skyde noget ned. Men det var en alvorlig situation, sådan så jeg det også dengang.
2: Jeg synes, det er ret alvorligt, og det havde store konsekvenser. Lufttrafikken blev lukket ned. Jeg husker selv, jeg har jo en turistvirksomhed, og jeg husker, vi mistede 2 dages omsætning, fordi alle vores gæster kunne ikke komme ind. Altså, det har haft store økonomiske konsekvenser også for rigtig mange mennesker, for lufthavnen, flyselskaberne,
3: man kan også
2: hoteller osv.
3: Man kan pege på det forbrug, der har været i staten. Altså, man brugte over 100 millioner kroner på nye haglgevær til droneforsvar, uden at man vidste, om det var de rigtige haglgevær eller noget som helst. De blev indkøbt med lynetast.
0: Jamen, du ved godt, køb,
3: og så blev de fløjet med et privat fly, som der blev booket i Polen, blev fløjet til Italien for at hente de her, jeg kan ikke huske, om det var Benelli eller Beretta, eller hvem det var, der producerede dem, men det skulle hentes med lynetast, så derfor skulle man sende et privat fly til Polen for at transportere de her skydevåben tilbage til Danmark. Det koster flere 100 millioner. Og igen, var det rigtige våben? Det var det våben, der var til rådighed på tidspunktet, og så skyndte man sig bare at købe det. Selvom det nu viser sig, at ja, var det overhovedet det, vi skulle bruge? Nej, måske ikke.
2: Hmm. Og så var det måske også meget godt, jævnført det, som Frank sagde før, det var måske meget godt, at vi ikke fik skudt nogen af dem ned, fordi noget af det viste sig at være passagerfly, for eksempel. Ikke?
0: Altså, det var så ikke det, der beskudt efter, altså, hvis man
2: det er ikke risikofrit at overreagere.
0: Nej.
2: Det har konkrete omkostninger, og det indebærer nogle risici for, at der er ting, der går galt.
0: Så lad os tale om reaktionen. I nævnte jo, at Troels Lund så træt ud efter ikke at have sovet i flere dage, og han tog det også ganske alvorligt som forsvarsminister. En anden, der heller ikke var i tvivl om, at der var uler i mosen, det var statsminister. Der var droner i Danmark, sagde Mette Frederiksen. Faktisk jo over meget af Europa.
14: Inden for ganske kort tid har vi set droner i Polen. Vi har set det i Rumænien. Vi har set krænkelser af det estiske luftrum. Vi har set lufthavne, som er blevet hacket her hen over weekenden. Der har været droner i Danmark, der har været droner i Norge. Og når man lægger alt det her sammen, så ser man jo et mønster, som er helt anderledes end bare for ganske kort tid siden. Så det er mønstret, man skal iagttage. Og mit budskab er herhjemme, som det er i resten af Europa, vi skal opruste, vi skal være klar til at forsvare os selv, og det kræver nogle helt andre kapaciteter og kapabiliteter, end dem vi plejer at have.
0: Nu siger Jarlov det her med, at hvis man bliver sendt ud i nattemørket med den instruks, at man skal finde nogle droner, så pludselig så begynder man måske at tænke, gud, var det en drone? Og kunne man så også, Frank, tænke, hvis man sidder som magten i Danmark, og man hører om hybrid droneangreb andre steder i Europa, og så sker der noget, så kan man måske konkludere for hurtigt, det er også det, der sker her.
13: Altså så amatøragtigt har jeg ikke forestilling om, hverken...
0: Det kan du ikke forestille dig?
13: Nej, hverken
0: lufthavn... Jeg har en livlig fantasi, kan du godt høre.
13: Lufthavnspersonal. Har du nogensinde været op i kontroltårnet i en lufthavn?
0: Nej, så privilegerede jeg ikke.
13: Altså, det har jeg, og det er imponerende, hvad man med det rette udstyr, vi har i
0: det er også det, jeg siger, så må man jo kunne se, om der har været droner.
13: Det siger de jo også. Det sagde de jo fra lufthavn, at der var droner i Københavns lufthavn. Nu står vi så tilbage, halvt år efter, at man ikke kan påvise det. Mm. Og jeg ved ikke om Københavns Politi, vi har jo Hylgaard, han siger, der var droner. Vi har Københavns Politi, der siger, at de kan ikke påvise det. Og jeg tror, altså som justitsminister en del år, at Københavns Politi agerer fuldstændig som de skal. De skal kunne bevisføre ned i retten, at der var droner. Ellers kan de ikke sige, at der var droner. Det er jo sådan, de er. De er jo under juridisk instruktion af den øverste myndighed på det område. Og de kan ikke udtale sig om, at der var droner, hvis de ikke kan påvise det.
0: Nej.
13: Men jeg sidder tilbage med en klar fornemmelse. Der var både droner i Københavns Lufthavn, og der var der flere steder i Jylland, blandt andet Aalborg Lufthavn og Billund Lufthavn.
0: Steffen, du har allerede været lidt efter, hvor meget den fik på dramaknappen, kan man sige. Og måske klippet her med statsministeren var et eksempel på i hvert fald en understregning af alvoren. Og der er jo ikke nogen, der siger, at det ikke er alvorligt, hvis der er droner over militære anlæg og lufthavne i Danmark. Justitsministeren, den daværende, det var jo så Hummelgaard, på det tidspunkt, han får jo endda nævnt det her med 9-11. Det er jo ikke en sammenligning. Han siger jo ikke, det er ligesom 9-11.
3: Men det er dagene efter 9-11, hvor terror er blevet en hverdag, så er det her med hybridangreb også blevet en hverdag.
0: Han taler om du ved, en lektie, en forskel, der er sket. Og for lige at gøre ham retfærdighed, så er der lidt længere klip med ham her fra... Altså, det er så alvorligt, at han også er i aftenshowet, for at ramme dem, der måske ikke ser TV-avisen, og forklare, at det er altså alvorligt, det her, og der kommer han også med en forklaring på det her 9-11-sammenligning.
15: Det betyder, at de her hybride trusler, hvor nogen har intention om at sabotere, spionere, chikanere, gør os usikre, gør os bange, og i virkeligheden også prøve at ryste fundamentet under vores demokratier og så splid i vores samfund, det kommer til, tror jeg, at vare ved. Og der, hvor sammenligningen så er med den terrortrussel, som vi alle sammen, tror jeg nok for alvor, først lærte at kende efter 11. september, det var, at vi løbende derfra måtte vende os til, at det er en trussel, at ting også kan ske, men at vi er nødt til på bedst mulig vis, vores myndigheder og os selv i øvrigt, at ruste os til det.
0: Ja, man kan sige, at i den virkelighed, som Hummelgaard her eksisterer i, så var der jo droner. Og så kan man vel godt sige, Steffen Larsen, at det ikke at det er 9-11, men at det, vi skal vende os til en ny virkelighed, en ny måde at tænke på. Vi er sårbare på en ny måde. Er det ikke rigtigt nok?
3: Både ja og nej. Jeg synes jo faktisk, at der er noget forkert i det.
0: Både ja og nej. Nu er du ligesom Schrödingers kat, jo.
3: Ja, lige nu. Og det er jo fordi, har vi vidst, at droner har været et operationelt middel til terror længe før det her? Ja.
0: Mm-hmm.
3: Islamisk stat brugte det. Altså, de har brugt det både i Syrien, men også i, forsøgt at bruge det i Europa. Netop det her med at tage droner, montere bomber og håndgranater på, og så flytte ind i civilbefolkninger og lignende for at slå folk ihjel. Det har vi set i over et årti på det her tidspunkt. Så det er ikke en ny ting. Så den vej rundt, så synes jeg, at jamen, han har jo ret i, at det er måske en ny ting for den almindelige befolkning at begynde at forstå, at der kan være problemer med den teknologiske udvikling, der medfører droner, at den kan gøre, at vi bliver meget mere sårbare på en ny måde. Det er korrekt. Så spørgsmålet så, om det her faktisk var det her startskud på det hele, eller om der netop er gået lidt for meget retorik i den, og lidt for lidt virkelighed i det, der faktisk er sket. Og det er det, jeg er bange for, fordi igen, det er jo det, der underminerer tilliden til vores myndigheder. Jeg ønsker absolut, at vi har tillid til vores myndigheder. Det har danskerne også. Altså, bare tage et eksempel som dengang, at der var corona. Der gik alle mennesker højere rundt om søerne i København. Altså, man skal ikke komme og sige, at danskerne ikke har tillid til myndighederne. Når myndighederne siger, at man skal gøre en ting, jamen så er danskerne yderst villige til at gøre det. Og det synes jeg langt hen ad vejen positivt. Men det er det, vi risikerer at underminere, hvis vores egne myndigheder fra højeste sted begynder at sige ting, som de ikke har dækning for. Mm. Og problemet er, ligesom Jarlov her ærligt sidder og indrømmer, jamen han havde ikke dækning for at sige de ting, han sagde på BBC, og der kunne det være forfriskende, hvis at vi havde nogle ministre, som faktisk tog et ansvar og sagde, ja, vi havde ikke helt dækning for at skrue den helt op på 11. Mm. Det var måske ikke det helt store hybridangreb, som vi stod over for. Der er nogle ting her, som ikke stemmer ens. Politiet kan ikke finde beviserne for det. Vi har videoovervågning af luftrummet. Mange af de her områder, lufthavnene har vi. Og der har man altså ikke fundet evidens for, at det var droner. Man har så gengæld kunne, via flight radar og andre ting, kunne sige, nå okay, men det vi ser der blinker rødt på himlen hen over lufthavnen, det er faktisk bare et rutefly, der ligger i cirkelposition og venter på, enten at få lov til at lande her, eller blive sendt videre til en anden lufthavn. Og når man står i den situation, jamen, så har vi jo det problem, at man har skruet den op til 11. Mm. Fordi næste gang, at der er behov for, at man trykker på speederen og siger, at der er virkelig problemer her, jamen, så er det jo, som Jarlov også sagde tidligere, så er der en sandsynlighed for, at en vis andel af mennesker, de siger, det passer ikke.
0: Frank Jensen, var det for stort brød, der blev slået op?
13: Ikke på det baggrund, at de oplysninger, som regeringens medlemmer fik i Sikkerhedsudvalget.
0: Så er det sådan lidt bagklogt at sige, at... Eller?
13: Jamen altså, vi diskuterer jo det her på grund af, at fordi Københavns Politi siger, at de ikke kan påvise det, også fra chefen siger, der var droner. Ja. Så siger vi, der er et mismatch mellem to myndigheder her. Ja. Hvem af dem skal vi stole på? Ja. Jeg stoler på begge myndigheder. Jeg ved, at Københavns Politis ledelse har siddet og sagt, kunne vi gå i retten med det materiale, vi har nu, ja. Og så kunne vi få en dom, for en uafhængig dommer til at sige, ja, der var droner, det er bevisført droner, og det er en kapabel aktør.
0: Ja, de kunne godt have fundet et lidt nemmere udtryk.
13: En kapabel aktør, der har sendt dem ind. Og jeg sidder tilbage med den klare fornemmelse, at der er ingen på det tidspunkt, som har udtalt sig mod de informationer, de har fået, eller forsøgt at opildne os, eller gøre os angste, altså det, med vilje. Altså, det kan godt ske, at der er nogen, der er blevet det. Det er selvfølgelig dybt, dybt beklageligt. Men de har gjort og handlet på det baggrund af de informationer, de havde. Så jeg har jo selv siddet i situationer som justitsminister, hvor jeg måtte give politiet adgang til at gøre nogle ting på baggrund af de oplysninger, de havde, hvor jeg sagde bagefter, hvis nu det var gået galt, så er det mit ansvar. Så det er jo det, der er at have ansvaret for at sidde spidsen for Danmark.
0: Vi kan måske også lige vende tilbage til sådan, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet og FE og PET. Og hvad er det, der for nogle kommunikation, der, når jeg i hvert fald ser det udefra, ikke er til stede? Men jeg ved godt, det er to organisationer, der skal holde ting hemmelige, men man kunne da godt formode, at de på en eller anden måde kunne kommunikere, i hvert fald når de holder pressemøder. Og nu har du nævnt det nogle gange, det her pressemøde, der så ikke var. Den er jo min sidste uge, som var det første særlige, kan vi godt kalde det, pressemøde i forbindelse med den her droneredegørelse. Og den startede jo også med at gøre det hele sådan en smule underligt. Det var forsvarsministeren Jeppe Bruus og forsvarschefen Hylgaard, der holdt pressemøde om dronerne, og de kunne jo så ikke tale om, hvem der stod bag dronerne. De mente nok at kunne sige, at der har været droner. Det har politiet så sagt, det kan vi ikke sige, men der handlede det mere i sidste uge om, hvem der så stod bag dronerne. Vi kan lige prøve at høre klippet, som mange sikkert allerede har været forbi en gang eller to.
16: Det har jo ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
17: Okay. Og hvem er det så, hvis vi godt kan regne det ud, hvis jeg må spørge? Jeg kan ikke regne det ud.
0: Ja, nu skal jeg altså regne ud, hvem der stod bag nogle droner, som politiet ikke med sikkerhed kan sige, har været der, Jarlov. Mm. Og det er jo selvfølgelig super alvorligt, men det bliver jo også urkomisk på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, men jeg vil jo give forsvarschefen ret her i, at man kan ikke forlange, at der skal foreligge beviser for alting.
0: Nej.
2: Og vi kan heller ikke sidde og vente på, at hver enkelt episode er bevist. Det, som han gør, det er, at han danner et samlet billede af mange forskellige typer observationer, som ikke bare handler om droner, men det handler også om, for eksempel, at vi har haft rigtig mange cyberangreb på danske institutioner og virksomheder. Der har været overrivninger af søkabler ude i Østersøen, for eksempel.
0: Der var vi også hurtige til at sige, det var russerne.
2: Ja, og hver enkelt af de episoder kan være meget svære at bevise, hvem er det, der står bag. Men når man ser så mange ting, der peger i samme retning, så er man jo nødt til som land at drage den konklusion, jamen det kommer nok østfra fra Rusland. Vi behøver ikke tale i kodesprog og sige kapable aktører og alt muligt. Vi bare sige, som det er, det er Rusland, der står bag de her ting, formentlig. Ikke? Så Rusland laver ting mod Danmark. Altså det har jeg i hvert fald klart billede af, at det gør de.
0: Ja.
2: Og jeg behøver ikke at have bevismateriale, der holder en retssag i hver enkelt sag, for at have det samlede billede, når der er så mange observationer, der peger i den retning. Så vi skal heller ikke komme over og så sige, jamen, vi skal kræve hver gang, at vi skal kunne føre en sag, der kan føre til domfældelse i Højesteret i Danmark. Vi må også ligesom agere på det billede, som vi har. Det synes jeg er fair nok, at man gør det. Og det er sådan, man gør i krig. Ukrainerne sidder jo heller ikke ved at sige, når der kommer en missil ind, jamen, vi skal undersøge det, vi skal finde ud af, hvem der står bag det.
0: Nej,
2: de ligger til grund. Det gør Rusland, fordi de har gjort det så mange gange før.
0: Men hvis forsvarschefen så skråsikker kan sige, at der har været droner, hvorfor deler han så ikke bevis sådan med politiet, så de kan sige, at den er god nok?
2: Fordi han ikke har nogen beviser. Han har et billede.
0: Hvordan kan han så sige det?
2: Jamen, jeg tror, det er rigtigt, det Frank sagde før. De har forskellige tankesæt om, hvor stor sikkerhed der skal til, før de udtaler sig om ting.
0: Men det er jo ikke forsvarsminister det her. Altså, det er jo ikke Schrödinger skat.
2: Nej, men jeg er jo enig i, at man har udtalt sig for skråsikkert her. Man har sendt for mange mennesker i byen med nogle udtalelser, som der viser sig ikke at være belæg for. Men det skal jo ikke føre til, at vi så konkluderer, at Rusland gør slet ingenting mod os, fordi det mener jeg, der er et ret klart billede af. Ligesom det heller ikke skal føre til, at vi begynder at sige, jamen droner er slet ikke en ting, fordi droner er en kæmpe ting. Altså på slagmarken nede i Ukraine, der er det 80-90% af alle tab, der bliver tilføjet i russiske styrker af droner. Det er et kampafgørende våben, så derfor er det fuldstændig afgørende, at vi tager droner seriøst for at opbygge et bedre luftforsvar, for at opbygge et bedre system til at se, om de er der. Det viser den her sag jo også, at vi mangler den der evne til at identificere, om der er droner eller andre ting over vores luftrum, og den skal vi se at anskaffe os hurtigt muligt, samtidig med, at vi skal have vores egne droner.
0: Frank, du har været justitsminister, og under justitsministeriet, der er PET jo, og under forsvarsministeriet, der har vi så FE. Hvad er, kan du sige noget om hierarkiet? Mellem mellem ministerierne, men også mellem de her sådan, efterretningstjenester, og måske hvorfor, at der ikke er kommunikation, eller...
13: Altså, FE-chef refererer til forsvarsministeren.
0: Ja.
13: PET-chef refererer til justitsministeren. Der er ikke noget hierarki, de er jo to forskellige myndigheder. FE's opgave er primært uden for Danmarks grænser. PET's opgave er primært inden for Danmarks grænser. Og det vil sige, at de skal hele tiden være overvåge de risici, der er mod danske interesser, det vil sige danske borgere, danske institutioner, danske virksomheder, både i Danmark og i udlandet.
0: Ja, men er der nogen form for udveksling af
13: altså
0: information
13: begge,
0: mellem de her...
13: Jeg tror ikke, jeg siger for meget, når jeg siger, at både PET-chefen og FE-chefen sidder i regeringens sikkerhedsudvalg.
0: Mm.
13: Det gør departementcheferne også for henholdsvis Justitsministeriet og Forsvarsministeriet. Så der er selvfølgelig en tæt udveksling også af oplysninger. Sådan er det jo. Men der er jo grænser for, hvad PET må bruge af oplysninger, de får tilvejebragt fra FE.
0: Nej. Ser det underligt ud for dig, når to socialdemokratiske ministre fra hver deres ministerie stiller sig, eller det var så ikke, det var jo Hummelgaard, der var ude i presset med den her uge, men repræsenterer Justitsministeriet, kommer med så forskellige information?
13: Nej, fordi de repræsenterer de to forskellige myndigheder, og nu har jeg jo sagt det et par gange også, jeg håber ikke, at jeg trætter jer med at sige det. Altså, begge dele kan jo sagtens være fuldstændig sandt. Mm. De opererer bare på to forskellige grundlag. Det er jo rigtigt, som også Rasmus Jarlov var inde på, at forsvarschefen, han kan lægge til grund ud fra et samlet indtryk, også med baggrund i de efterretninger, de har med den måde, russerne har opereret med droner i Polen og i Baltikum og i Rumænien, at så må vi også lægge til grund, at den måde, den her den oplevelse, vi har af droneangreb i Danmark, det her kommer fra Rusland.
0: Mm.
13: Altså, han siger bare ikke Rusland, men det er jo det, vi alle sammen sidder og tænker på. Han kommer så tæt, som han kan sige det ud, fordi han ikke har bevis for det. Og så har vi politiet, som sagt, de kan ikke påvise det. Og det er bare det grundlag, de opererer på, at de skal kunne dokumentere. De skal det have bevismateriale, som vi kender det fra alle mulige andre straffesager. Så skal de have bevismateriale, der gør, at den uafhængige dommer vil sige at domfælde på det grundlag.
0: Jeg ved ikke, om det, man kan sige, at det bliver mere underligt, men jeg kiggede også lige på... droneundersøgelsen er jo ikke... Den er jo klassificeret, så jeg kan jo ikke gå ind og læse hele rapporten, men der er et resume, som alle kan gå ind og kigge igennem, hvis de er nysgerrige på det, og det hedder resume af evaluering af forsvarets indsats i forbindelse med luftobservationer. Så ikke engang droner er med i overskriften der, Steffen. Nu tænker jeg, at det vi sådan kan konkludere, det er, at der var nok droner, og de var sandsynligvis russiske. Er det en rigtig konklusion, Jarlov?
2: Det ved jeg ikke. Jeg synes, man skal holde sig til det der belæg for.
0: Jamen, det er jo, forsvarschefen siger jo, der var droner.
2: Ja.
0: Men politiet siger, de kan ikke bevise det.
2: Ja.
0: Men så var der vel droner.
3: Men man kan tage fat i den ting...
2: Der har måske været droner.
3: Jamen, lad os lige hoppe ud af Københavns Politi en gang, fordi det er dem, der er blevet talt med om her.
0: Ja.
3: Og så tage fat i Rigspolitiet. Fordi Rigspolitiet har udsendt en pressemeddelelse, hvor de konkluderer på alle de undersøgelser, der har været i hele Danmark, altså i alle politikredsene, af det her. Og der siger de, København og Nordjyllands Politi er de to eneste steder, hvor man ikke kan afvise, at der har været droner. Det vil så at sige, at Rigspolitiet og de undersøgelser, politiet har lavet, de afviser for eksempel, at skyderiet ved Boris, det skulle have været droner. Mm. Og der bliver det jo spøjst, ikke? Fordi det er jo det, som forsvaret står og siger, det er droner. Men der siger politiets undersøgelser, det er ikke droner. Der afviser de det jo. Så det er jo her, hvor at jeg synes, at jamen, nu er det, at vi får problemer med myndighedernes afvigelse. Fordi det er jo rigtigt, som Frank siger, omkring København og Nordjylland, jamen der kan de begge to sådan set have ret. Men de kan jo ikke begge to have ret omkring skyderiet ved Boris uden for Skjern.
0: Mm.
3: Og så er spørgsmålet igen, hvis man nogensinde har været ved skydeområdet ved Boris, hvad er det lige, droner skulle spionere på der? Hvad er det lige, droner skulle flyve rundt om Boris for? For mig giver det ingen mening. Det er altså ikke et strategisk mål.
0: Det kan jo være, at de ikke ved bedre.
3: Ja, det kan jo være, at de ikke ved bedre, men for mig så bliver det jo meget spøjst, at det er der affyret 43 skud, og man fra forsvarets side siger, at her er man sikker på, at man har set droner.
0: Mm.
3: Det er måske det mindst vigtige sted at sende nogle droner hen, hvis man har fremmed magt i min forståelse af verden. Men så giver det ikke mening længere, fordi Rigspolitiet hælder den af brættet og siger, nej, det var Nordjylland og København, der kan vi ikke afvise det. Alle andre steder kan vi afvise de dronesightings, der har været. Så det vil sige, ved Billund Lufthavn var der ikke nogen droner. Ved, Boris, der siger politiet, der var heller ikke nogen droner. Og så er det, vi står med den situation, at jamen, okay, så er det København omkring Kastrup. Yes, der er vi usikre på, hvad var det faktisk, man observerede. Nordjylland op ved Aalborg Lufthavn, og også ved militæranlæggene omkring Aalborg, der var vi usikre på, hvad det var. Men resten, det har Rigspolitiet konkluderet, der var det ikke. Og det er der, jeg bliver virkelig forundret. Når de går ud relativt skråsikkert i deres pressemeddelelse med det.
2: Altså, jeg synes, der er et element mere her, som er meget kritisabelt. Jeg ved ikke, om du vil komme til det senere, men det, at der går så lang tid, før rapporten kommer, er jo med til også at kaste skær af, der er nogen, der forsøger at skjule noget.
0: Mm.
2: De ved godt, de har en dårlig sag.
0: Altså, det er gødning på den her sådan, konspirations
2: ja, det er det. Der må jeg så befinde mig på konspirationsteoretikernes hold her, fordi jeg synes, man skal være meget naiv, for ikke at få øje på, at det nok havde at gøre med, at man godt ville skyde til efter folketingsvalget, fordi man godt vidste, at der var nogle ministerer, der ville komme til at se det dumme ud, og de var nødt til at trække i land.
0: Hvem har det gavnet mest, at den er blevet skudt?
2: At rapporten er blevet skudt?
0: Ja.
2: Jamen, det har jo gavnet regeringen, fordi de står jo, altså, de ansvarlige ministre for dengang, så det er jo altså, Troels Lund og Peter Hummelgaard vil jo skulle stå og forsvare den før valget. Nu er Peter Hummelgaard flyttet over til et andet ministerium, så han slipper for at stå og forsvare den. Nu er det en anden justitsminister, som ikke har haft noget med sagen at gøre, som derfor ikke kommer til at slå de store problemer. Troels Lund sidder ikke i ministeriet heller, så han slipper også af pinden. Men de to slipper jo billigt, fordi de ikke skal stå til ansvar for noget, og der er lang tid til næste valg. Og det synes jeg er ret kritisabelt. Altså, at man ikke lægger tingene frem, når de er klar, men at man lægger tingene frem, når det er politisk opportunt efter et folketingsvalg.
0: Godt. Nu kan vi ikke tale mere om droner. Ikke hvis vi ikke bliver klogere i hvert fald.
13: Det kunne vi godt, men...
0: Det kunne vi godt, men ja, altså, det er som om, vi rykker ikke rigtig længere, Frank, på historien.
13: Nej.
0: Så jeg synes, en lille jingle er på sin plads. for så vidt godt være, at vi skal snakke mere om droner, Naja, fordi at, det kan jo være, det er det, der
4: fylder. Der er jo gode spørgsmål.
0: Nå, så lad os da få
4: som vi lige skal have. Der er en her, som er, synes jeg bare er ret sjovt. Hun skriver, hvem af de to instanser, Forsvaret og Politiets Efterretningstjeneste, har de bedste redskaber til at undersøge den slags? Mit gæt, det vil være Forsvaret. Mig bekendt har vi ikke noget flyvende politi. Politiet har heller ikke egne radarsystemer. Det har luftvåbnet. Så i min optik stoler jeg mest på Forsvaret. Kan I komme ind på sådan de praktiske foranstaltninger, Jarlov? Du var jo inde på, der er lidt forskellig tilgang til filosofien om, hvornår man var udtalt om noget i de her instanser. Men hvad med sådan rent lavpraktisk? Hvem ville du så satse penge på, havde bedst viden?
2: De Københavns Lufthavn. Fordi det er dem, der har de bedste radar til at observere, hvad der er i luften.

0: Heldigvis er vi jo i den situation, at vores efterretningstjenester har rigtig gode relationer til udenlandske tjenester, og så meget af det her baserer sig forventeligt også fra forsvarets side på de efterretninger, de har fået fra deres partner i udlandet. Og derfor er jeg sådan set enig med lytteren i det her, at forsvaret har mulighed for at kunne trække på flere kilder i forhold til at danne sig det samlede indtryk, som forsvarschefen Hylgaard gik ud og lagde til grund for, at han sagde, at der var tale om droner. Så vil jeg sige, at forsvaret har en meget, meget, meget sikker kilde til at kunne danne sig det indtryk.
1: Så den stemme på hver, Steffen, skal du afgøre det så?
2: Jamen altså, jeg vil jo sige det, når det kommer til, og det er sådan rent det tekniske, jeg har faktisk været med til at lave et radaranlæg en gang, for at det ikke skal være løgn, men det rent tekniske i det her, det er jo, at de nærradarer, som kan detektere i de luftlag, som vi skal gøre i her også for at finde droner, fordi dronerne vil jo ikke flyve op i 3-4 km højde, hvor vi har charterflyene liggende. Så er vi nødt til at være nede omkring nogle af de nærradarer, som man har på i lufthavnen, Kastrup Lufthavn. De kan spotte også noget som fuglesværme og lignende, fordi du er nødt til at kunne se også små objekter. Og dronerne er jo ikke lige så store som passagerfly, så der har vi ikke det. De har ikke transponder på, ligesom passagerfly har, så vi er jo nødt til at have noget, hvor at vi kan detektere det, der er nær lufthavnen, og så vil det være Kastrup Lufthavn, jamen, de vil have det bedste udstyr. Og det er jo det, som efter politiet har undersøgt, det som har været registreret der, er kommet frem til, at det kan de ikke bekræfte droner. Og det er jo det, der gør det her, det bliver jo meget besværligt, fordi forsvaret har ikke den slags radarudstyr andet omkring deres egne installationer. Så hvis vi skal kigge på, hvad er det, vi har kunnet se på, jamen så bliver det Kastrup Lufthavn, og så er det altså politiet, som jo har haft adgang til de oplysninger.
1: Så er der en mere tilgivende lytter her. Vi har selvfølgelig masser, der er meget kritiske, men der er en, der skriver her, det er helt okay, at politiet tog fejl i forhold til dronerne, og det var rigtig fint, at de var på stikkerne. Men det helt store problem for mig er, at de aldrig vil indrømme en fejl, og det er det, der fører til politikerlede og manglende tillid. Det er Thomas, der skriver det. Altså, ville man kunne indrømme den her fejl, hvis man fandt ud af, at det var en fejl?
3: Det er det, jeg synes også er mest kritisabelt her. Det er dels, at man er kommet til at udtale sig for firkantet, men så også, at man forsøger at dække over det. Og det er derfor, at det er så kritisabelt, at der går så lang tid, før rapporten kommer ud. Læg tingene på bordet. Hvis man har taget fejl, så kan det blive tilgivet. Men
1: altså, Rasmus, nu, du har jo også beskæftiget dig meget med udenrigspolitikken. Altså, det ville jo sætte Danmark i et dårligt lys, eller hvad, hvis vi gik ud og sagde, at det var slet ikke droner?
3: Det vil det. Altså, blandt andet, fordi man har fået franske specialstyrker til at bore et skib ude i Nordsøen, jamen, så vil det jo være en pinlig omgang for den danske regering at skulle indrømme, at der var ikke rigtig noget belæg for det alarmberedskab, vi satte op.
1: Frank, siger man det så til den franske efterretningstjeneste sådan bagom, uden at det kommer ud i offentligheden?
0: Altså, hvad siger man til dem?
1: Altså, fortæller man dem, hvis nu man har fundet ud af, at der er blevet begået fejl? Briefer man dem om det?
0: Igen, der er jo ikke nogen myndighed her, der har sagt, at de har begået fejl. Altså, vi hører, at forsvaret siger, at der var droner. Det vil sige, det ligger de stadigvæk til grund, som det, der var gældende for 6 måneder siden. Vi har et politi, som siger, at de ikke kan påvise det. Det er jo ikke ensbetydende med, at der er nogen, der har begået fejl. Mm. Det kan sagtens være, at der var droner, og det ligger jeg til grund, at der var flere steder i Danmark på det tidspunkt, hvor man observerede dem.
1: Mm. Der er også masser af spørgsmål til, hvordan det her stiller Socialdemokratiet, men jeg tror ikke, vi kan nå det. Det var meget heldigt for dig, Frank.
0: Nej, jeg vil gerne. Så kan vi inddrage Rose Lund Poulsen
1: også. Kan vi nå et spørgsmål for det, Sony?
4: Tag et spørgsmål.
1: Ja, en, der skriver her, altså alle socialdemokrater dækker over den officielle forklaring, inklusiv Frank, er der blevet udstikket et dekret. Det er Pierre, der skriver og spørger, om det er Frank, har du et...
0: Nej, jeg har ikke noget dekret. Så højt op i systemet er jeg ikke længere.
1: Men altså, vi har jo set Mette Frederiksen forsvinde lidt i baggrunden på den her sag. Hun stod der jo i september og ville gerne udtale sig om det. Nu har vi ikke set hende udtale sig om det sidenhen, mig bekendt.
0: Jo, jeg tror faktisk, hun har udtalt sig, men altså, lad det nu ligge. Altså, det er jo helt, som det bør være, at det er justitsministeren og forsvarsministeren, som udtaler sig på baggrund af myndighederne. Det er jo dem, der har myndighed. Jeg mener nu, jeg har hørt, at Mette Frederiksen har udtalt sig også efter rapporterne.
1: Det får vi lige tjekket op på. Husk, I kan skrive...
2: Jeg vil faktisk lige støtte fra her. Der var et doorstep uden for Folketingssalen, hvor Mette Frederiksen netop blev stillet spørgsmål om det, og svaret på nogle spørgsmål der. Meget afvigende svar, hun kan man så sige. Det er så, skal jeg jo selvfølgelig også sige, som oppositionspolitiker, ligesom Frank skal sige, at nej, hun har svaret rigtig godt på det, som en god socialdemokrat. Men altså, realiteten er jo, at hun holder jo det pressemøde 2 dage efter den første sighting, hvor vi må erklære ud fra de undersøgelser, der kom siden, faktisk ikke anede, hvad der foregik. Mm. Der gik hun ud meget kraftigt og sagde, at det var et hybridangreb, og det er jo det, der er det kritiske her, fordi hun tager sådan set og sætter sig i samme alvorlige folder som til nytårstalen og siger, det her, det er en trussel mod vores samfund. det er der jo ikke belæg

0: Allan Felt, han var der fløjet lidt under min radar, må jeg sige, med, lige indtil denne her uge, hvor at, han kom i, hvad man kun kan beskrive som en lille shitstorm, også i sit eget parti, for at lægge et billede op af en kvinde. En kvinde, der var iført tørklæde, der arbejdede i en daginstitution, hvor hun skulle passe børn. På billedet kigger hun så på en mobiltelefon, og i opslaget skriver Allan Felt, at kvinden formentlig er en muslim på løntilskud, der passer sin egen mobiltelefon, underforstået, altså ikke de her børn, som hun er på arbejde for at passe. Og det har jo, må man sige, afstedkommet nogle rimelig skarpe reaktioner, også internt i Dansk Folkeparti, hvor Allan Felt kommer på. Men Steffen, så med at tage et billede af en eller anden, og lægge det på sociale medier, og skrive sådan et eller andet sådan lidt kantet opslag. Er det en god måde at starte sådan en debat på?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Altså, det er jo min personlige holdning til det. Altså, man kan diskutere utrolig mange ting, også udlændingepolitik, også i ret grove vendinger, men der er jo også en forskel på at gøre noget til et personligt angreb på en enkelt person, også i en situation, hvor man ikke har det fulde billede. Og dem, der ser det, har heller ikke det fulde billede. Altså, jeg afleverer jo mine børn hver morgen i daginstitutioner, og der er en gang imellem, at der står altså en pædagog med en telefon i hånden. Mm. Det er altså institutionens telefon, og det er, fordi de er i gang med at registrere, lille Ole, han kommer ikke i dag, fordi han er syg, og jeg skal lige tjekke, at de andre, der er tjekket ind, de er tjekket ind. Og nu står,
0: ind app,
1: nu ja. Står Peter her, men faren har vist glemt at tjekke ham ind. Jeg skal lige finde ud af, hvad er det, der foregår der. Fordi der er jo sådan nogle systemer i dag i vores institutioner, der kræver, at pædagogerne har en telefon i hånden en gang imellem for at kontrollere, hvem er det, der er kommet, og hvem er det, der ikke er kommet. Så vi aner jo faktisk ikke, om det er vedkommendes egen telefon, eller om det er institutionens telefon til at lave den slags kontroller med, eller man kan ringe til stuen, som man jo også kan, og stuen også kan ringe til forældrene, hvis der nu er, at lille Jens er syg, eller Harald han har fået en sten i øjet, eller hvad der nu kan være sket i løbet af en dag i sådan en institution, fordi børn er jo også utilregnelige. Så vi aner intet om det, og det gør Allan Felt heller ikke, og derfor så synes jeg, at der er nogle meget store problemer i det, der bliver skrevet her. Ikke anderledes, end når man går ud og udtaler sig tilstrækkeligt håndfast om droner.
0: Allan Felt fjernede så også kort tid efter opslaget, og med en beklagelse, jeg har slettet opslaget, fordi det ikke var i orden, det ramte helt ved siden af, og jeg vil derfor undskylde for opslaget og dets retorik. Jeg er ikke dette menneske, skriver han, og alligevel har det jo haft, må man sige, konsekvenser for ham. Der er mundkurv på, han har fået fjernet sine ordførerskaber, og også han har fået taget sine SoMe-privilegier. Det lyder som om, det er en teenager, der bliver straffet på en eller anden måde i Jarlov. Altså, du var jo i konservativ, og måske særligt dine yngre år, også lidt af en bullerbasse. Altså, har du fået mundkurv på?
2: Nej. Det har jeg aldrig fået.
0: Du har aldrig fået mundkur på?
2: Nej.
0: Det overrasker mig faktisk en lille smule.
2: Jamen, hvordan tror du, at jeg kunne sige så mange ting?
0: Ja, det er
2: sådan, jeg havde mundkur på.
0: Der kunne godt have været kortere perioder, hvor du ikke sagde noget, hvor det var på grund af en mundkur.
2: Nej, det har jeg ikke, men det er meget forskelligt fra parti til parti, ja. Hvordan man reagerer på den slags situationer, og hvor stram disciplinen er i de forskellige folketingsgrupper. Jeg tror, at konservative hører til blandt de mere... disciplinerede partier. Jeg tror, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der er der noget hårdere justits, hvis det er, man træder ved siden af. Nu vil jeg så også sige, jeg synes også...
0: Der er mindst disciplin i de konservative. Det lyder jo...
2: Ja, det er et af de partier, hvor vi i hvert fald ikke kører det så hårdt. Altså, vi har jo selvfølgelig en gang...
0: En blød ledelse. Ja, lidt hyggeligt.
2: Ja, det vil jeg faktisk...
0: Et steinerparti. På mange måder.
2: Det er måske nok lige at danne nogle billeder, som jeg ikke helt kan stå indenfor, men ja, altså i Dansk Folkeparti, de er kendt for at være hårde, og hvis du træder ved siden af som lavt rangerende nyt folketingsmedlem, så bliver du sat alvorligt på plads, og det ser ud til at være det, der er sket her. Men jeg synes også, den er grov, fordi den er så, altså, den er meget personlig, ikke? Mod en person, som ikke har gjort anden brøde end at være muslim, og så bliver hun beskyldt for alt muligt om at sende penge hjem til sit hjemland og alt muligt. Altså, den er ret grov, det er den. Men det er også, altså, det lugter også rigtig meget af, at han har fået tæsk i folketingsgruppen, den måde, han skal udtale sig på, han ikke er det menneske og sådan noget. Den ligner, at han har fået at vide, at nu retter du ind, fordi du er virkelig dummet her, ikke?
0: Vi lige hurtigt høre Alex Arntzen, som jo er gruppeformand, udtale sig om de repressalier, der er kommet en række sanktioner mod Felt, siger han her til TV2 News.
3: Personligt er jeg også skuffet over, at han har gjort det. Han var ved at blive en ven. Han er en utrolig god kammerat. Han er super dygtig. Han er virkelig begavet, og jeg forstår ikke, hvorfor han har behov for at kommunikere på den måde. Så nu det er næste trin på trappestigen. Vi suspenderer hans ordførerskaber. Vi giver ham mundkur på, og så får han tid til at tænke sig om og finde ud af, at vi ikke kommunikerer på den måde i Dansk Folkeparti. Jeg vil ikke have det.
0: Han vil ikke have det, siger Arnsen, og det er også efter, at Jyllandsposten havde gravet flere opslag frem, hvor han skriver om folk, at de er udyr folk, han har fotograferet på gaden. Mundkurv har Jarlov altså aldrig fået på, om han nogensinde er blevet forment adgang til sociale medier af sit parti. Det kan vi jo spørge ham og de andre panelister.
2: Der er ikke nogen andre end mig, der har gået til det, så det vil være svært, kan man sige.
0: Du kan godt sige, at du ikke må jo.
2: Jo, jo.
0: Nu er det slut med at være så vanvittig ude på X.
2: Det kunne man da godt prøve.
0: Men... og om Rasmus Stem Larsen, eller for den sags skyld Frank Jensen, har fået den slags indskrænkelser eller andre begrænsninger i ytringsfriheden, det kan vi jo prøve at høre dem om. I næste time af Svingdøren, som er lige på trapperne i første omgang, gør vi selvfølgelig plads til en radioavis.
4: Allerede lidt i 10 rundede termometeret 30 grader de første steder i landet, og DMI regner det slet ikke som usandsynligt, at det bliver den absolut varmeste dag herhjemme, der er målt. Det vil kræve, at vi kommer op over 36,4 grader. Ved havnebadet ved Kalvebod Brygge i København var der da også trængsel allerede fra morgenstunden, og en af dem, der var klar til at springe i vandet, var Allan Berg.
5: Ej, det er federe om vinteren, ikke? Men det er dejligt at komme i vandet sådan en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader, så det bliver virkelig fedt at lige få dukket. Bliv frisk fra morgenstunden.
4: Og hans kammerat Jesper Benser nøjes nok ikke med den ene afsvalende dukkert i dag.
6: Jamen, det nu bor jeg 4,5 km herfra. Jeg kører nok her en tur i eftermiddag, og så cykler frem og tilbage. Jeg kommer her en eller to gange om dagen her, når det er så varmt.
4: Og de høje temperaturer gør det svært for rigtig mange at sove om natten. Og flere nætter med dårlig søvn påvirker hjernen, fortæller Birgitte Rabeck Kornum, som forsker i søvn på Københavns Universitet.
7: Hvis ikke man får nok søvn, så holder hjernen op med at fungere så godt, som den kunne. Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårligere til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer.
4: Det er særligt ældre, der bliver hårdt ramt, og det kan de mærke på plejehjemmet Rosenlunden i Lem, fortæller sygeplejerske Berit Lindholt Andersen.
8: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
4: Og derfor har plejehjemmet da også købt sig et soppebassin og tændt op for slåsejsmaskinen for at køle beboerne ned. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela fortsætter med at stige. 920 har indtil videre mistet livet, og ifølge FN savnes op mod 50.000 mennesker stadigvæk. Og derfor forventes antallet af døde da også at stige. Også for dem, der har overlevet jordskælvet, er situationen alvorlig, fortæller Gitte Rønde, forperson for Læger Uden Grænser.
9: Folk, de sover på gaden, og det er jo en stor udfordring, fordi det også betyder noget for sundhedskrisen, kan man sige, der følger på sådan et jordskælv, fordi at folk simpelthen mangler adgang til tag over hovedet, mad, rent vand. Og det betyder, at der også er risiko for, at der udbryder sygdom.
4: De hospitaler, der stadigvæk fungerer efter jordskælvene, er pressede, og derfor har Red Barnet sendt såkaldte traumepakker til Venezuela, fortæller Gitte Rønde.
9: Det er blandt andet pakker, der indeholder ting til at stoppe blødninger og andre voldsomme skader, som vi ser på de mennesker, der bliver trukket ud af bygningerne og reddet.
4: Mellem 25 og 35 grader, ja, måske endda lidt mere nogle steder. Ja, det er hvad, der venter os i eftermiddag. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.

0: Så er der en time tilbage af svingdøren, faktisk inden at programmet for så vidt, i hvert fald i sin normale udgave, går på sommerferie. Vi har dog en serie sommerferieprogrammer klar til dig, som jeg håber, at du har lyst til at lytte med til de kommende lørdage. Jeg kan sige, som en teaser, Frank Jensen er med i et af sommerferieprogrammerne. Lige præcis det, hvor at vi fokuserer på Justitsministeriet.
1: Ja.
0: Det er nemlig programmer, der handler om særlige ministerier, så vi inviterer eksministre ind for at tale om deres tidligere ressortområde. Det kan du glæde dig til de kommende lørdag. Lige nu er vi i gang med en snak om Allan Felt, og cliffhangeren var jo ikke så meget en cliffhanger, men det her med at blive sagt, man får at vide fra partiet, nej, du må ikke være på sociale medier længere. Det skal du stoppe med. Har du prøvet noget, der minder om det så?
2: Nej, det har
0: ikke fået mundkur på.
2: Nej, sådan gør vi ikke i Konservativ. Jeg har prøvet at få kritik for ting, jeg har skrevet og sagt.
0: Ja, det kan jeg levende forestille mig.
2: Af resten af folketingsgruppen. Og det har vi så haft en snak om, og lyttet til hinanden, og så er vi kommet videre for det. Og jeg har da også taget notits af noget af den kritik, jeg har fået, og forsøgt at rette ind efter den. Det har jeg prøvet. Men jeg har ikke sådan særlig gode erfaringer fra mit politiske liv med den der sådan meget hårde ledelsestil, hvor man banker folk på plads og ydmyger den offentligt, sådan som jeg synes, man ser her med Allan Felt. Jeg er godt nok enig i, at han har dummet sig, han har skrevet nogle ting, som jeg også synes er meget upassende.
0: Er det en for hård straf, synes du?
2: Jamen, jeg er ikke sikker på, at det altid kommer noget godt ud af det. Altså, der hvor jeg sådan selv ligesom dannede min egen erfaring med det var tilbage i 2011, hvor jeg var meget nyt folketingsmedlem hos Konservative. Der havde vi en mand, der hed Per Ørum, som var medlem af folketingsgruppen, som havde været ude og kritisere regeringen for, at der ikke var, jeg tror det var noget med, at der ikke var god nok sygehusdækning i Vestjylland, hvor han var opstillet. Og så havde han kritiseret regeringen og den konservative sundhedsminister. Og så kan jeg huske på gruppemødet, hvor han simpelthen blev banket på plads og fik at vide, at det var for dårligt, og det skulle han aldrig nogensinde gøre igen, og så videre, og så videre. Og så gik der ganske kort tid, så meldte han sig ud af Konservative Folkeparti, meldte sig ind og blev formand for Kristendemokraterne, og tog en masse stemmer ved valget, og så blev Helle Thorning statsminister. Så jeg vil sige, altså man skal være klar over altid, at man er ikke chef i sådan en klassisk forstand, hvor man har sanktionsmuligheder over for sine medarbejdere, når man sidder i en folketingsgruppe. Tværtimod er man valgt af dem, og de er afhængige af Allan Felt og hans mandat, og derfor skal man passe på med, hvor meget man ydmyger folketingsmedlemmer, for det ender med, de skrider. Og så går det mest ud over partiet, og ikke så meget ud over det folketingsmedlem.
0: Per Ørum, som også har siddet med her i svingdøren, det gør han ikke i dag, men stemme, du lige hørte, er altså Rasmus Jarlovs, og han sidder i dag sammen med Steffen Larsen og Frank Jensen. Og du sagde jo under radioavisen, Steffen, nej, jeg har ikke rigtig fået sådan en straf for partiet. Hvis jeg skulle være fræk, så må jeg sige, du nåede også kun at være der en periode. Men så siger du, men jeg har til gengæld fået at vide, at jeg godt måtte, om ikke straffe folk, så i hvert fald få dem til at lignende Allan Felt holde deres kæft.
3: Jeg har jo siddet i hovedbestyrelsen i LA i år 10, og i den forbindelse har jeg engang imellem været henne og tale med kandidater, som er gået ud over grænsen, og så har haft en snak med dem. Og der er jo engang blevet bedt om at kan du ikke lige køre over og lige tage en kop kaffe med ham der? Få lige ham til at lige forstå, at det er altså alvor, og at det går ud over alle de andre, hvis han bliver ved med den der retorik, eller hvis han fortsætter noget.
0: Og hvor direkte er man så i sin façon?
3: Jamen, jeg er jo et relativt direkte menneske, og så jeg sådan prøver sådan set altid med nogenlunde flink og jovial tilgang, og så også skal jeg tænke ud i pap. Jeg gider ikke slås med folk om det, men man kan jo være nødt til også at fortælle folk, at det duer jo ikke, det du har gang i. Og hvis du bliver ved med det der, jamen, så ender du jo med, at din storkredsforening eller hovedbestyrelsen vil ekskludere dig. Fordi det er jo skadet partiet, det du har gang i. Og der er det jo nogle gange, at så er det jo sådan, det er jo svært med den der foreningsfrihed der, ikke? Fordi foreningsfriheden er jo engang sådan, at den er jo en negativ rettighed. Det vil sige, at du har ret til at melde ind i en forening, du har også ret til at melde dig ud af den, men foreningen har også ret til at acceptere, at du er medlem, eller sige, der gider vi ikke have som medlem.
0: Ja.
3: Og det er der
0: har
3: mange, der
0: lige glemmer det sidste. Har du nogen fra folketingsgruppen?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Ingen gang, Ole Birk.
3: vi har selvfølgelig diskuteret hvordan man omtaler nogle emner engang imellem i folketingsgruppen, fordi vi har jo haft nogle sager, hvor selv når det kommer til det kønspolitiske område, at der er nogle gange man kan udtale sig korrekt, men hvor at man kommer til at fornærme nogen.
0: Ja. Altså sige noget, der er faktuelt og rigtigt, men
3: fornærmer nogen.
0: Ja.
3: Og der er det jo, at jeg indførte en meget simpel regel for mig selv for mange, mange, mange år siden, når det kom til at diskutere kønspolitik, og den var, man måtte aldrig sige noget negativt om det andet køn, eller et andet køn, heller ikke mænd. Jeg taler heller ikke negativt om mænd, men jeg kan godt tale om mænds problemer, men uden at gør det til, at det er negativt for mænd. Jeg kan også tale om kvinders problem, uden at gøre det til negativt for kvinder, at der er det her problem her. Altså ikke bebrejde dem for det, men sige, det er noget, vi skal have løst. Mm. Det er noget, vi skal finde ud af. Det er noget, vi skal gøre bedre, det her. Og det bliver det er meget svært for, i hvert fald, de meget vrede kønspolitiske folk derude og angribe mig for det, når jeg bruger den tilgang til det. Så det er det alene reelt et retorisk knep, men det gør, at jeg kan tale om relativt hårde kønspolitiske områder, uden at komme i de helt samme problemer, som jeg må konstatere, at nogle af mine partikollegaer engang mellem kommer i.
0: Noget af det, som Alex Ahrendtsen også kritiserer Felt for, og som er en del af, tænker jeg, retssagen i den her strafudmåling, det er jo, at han siger til TV2, man skal holde sig til sine ordførerskaber. Mm. Altså, man kan ikke tale om noget, der ikke er ens ordførerskab.
2: Ja.
0: Er det rigtigt, Frank? Altså, skal man
1: altså,
0: det?
1: Ja, klart, i nogle partier, hvor der er jo små partier, der har man jo rigtig mange ordførerskaber, så der kan man næsten altid finde en eller anden
0: en tilgang vinkel.
1: Til at komme ind i andre partier, som i Socialdemokratiet, hvor vi jo i den periode, jeg sad, der var på et tidspunkt, hvor vi over 70 mandater, ikke? Der er jo ikke ordførerskaber, sådan hovedordførerskaber til hver eneste.
0: Nej, det skulle jeg heldigvis, man kunne blive SU-ordfører.
1: Der er det jo også, altså det er jo nødvendigt i de store partier, også regeringsbærende partier, at der er en vis entydighed i, hvad partiet bliver opfattet som standpunkt. Man kan jo ikke have 2 eller 3 eller 4 forskellige standpunkter i en sag fra den socialdemokratiske folketingsgruppe. Det giver sig selv. Så der skal være en form for gruppedisciplin, at man holder sig til sit ordførerskab. Og man kan jo godt i gruppen, hvis der er en ordfører, der har sagt et eller andet, så kan man jo godt debattere det, man kan rejse det, også selvom man ikke sidder i det pågældende folketingsudvalg. Så der er rimelig plads til at kunne diskutere politik, men når der ligesom er truffet en beslutning, så er der ligesom en entydighed i kommunikation, og det er jo også nødvendigt for, at vælgerne ved, hvor partiet står.
0: Ja. Er det derfor, man har lavet det her værdiordførerskab, tror du, i S, hvor man sagt, det er sådan lidt, hvad hedder det ikke på skolen i gamle, en elnøgle, eller hvad sådan en, du ved, hvor man kunne låse alle døre op, men
1: der, H-nøglen.
0: Så kan man blande sig i alt.
2: Det er libero-rollen.
0: Er det sådan et ordførerskab, hvor det sådan, det er det, Carl Blanche, det, så må du godt blande dig i alt muligt?
1: Nej, altså det kan man jo heller ikke, fordi man kan jo ikke gå ind og blande sig i for eksempel et lovforslag, hvis man har sådan et værdiordførerskab. Der er det lidt mere, når man løfter det op og har noget, hvor det drejer sig om, hvad er det egentlig, det danske værdier står for. Og ligesom, det er også noget, altså i en tid, hvor vi taler om oprustning, så er der jo også en diskussion om, hvorvidt vi skal have sådan en kulturel oprustning, og det er jo sådan en værdiordfører, der kan gå ind i det.
0: Er I kommet i problemer for at tale uden for ordførerskaber? Altså tale om noget, som...
2: Ja, det er en diskussion, der dukker op nogle gange, men jeg synes faktisk også mest...
0: Selv i jeres meget hippieagtige, du ved, supergrønne, brede parti, hvor I bare ser skrædstillingen, der er plads til alle.
2: Ja, men læg nu mærke til det næste, jeg siger, ja, fordi jeg synes også, det er lidt af et tegn på underskud i en folketingsgruppe, når den diskussion dukker op. Man sidder sådan meget og værner om, du må ikke have nogen holdninger til retspolitik, fordi du er trafikordfører eller et eller andet, ikke? Og jeg synes også, det sætter... Altså, hvis man kører det meget hårdt, man slet ikke må sige noget om noget som helst, så sætter det også politikere i en dårlig situation, fordi hvis du sidder i et bredt debatprogram, P1-debat for eksempel, og skal diskutere et eller andet, så bliver det meget hurtigt sådan, at jeg kan kun sige noget om transportpolitik, så jeg kan ikke lige have en holdning til Allan Felt eller et eller andet. Det bliver sådan meget kedeligt at høre på, fordi du får nogle politikere, som er død bange for egentlig at sige, hvad de mener, fordi de ikke lige ordfører på et område, ikke? Så jeg synes, det bliver sådan meget låst. Jeg synes godt, man kan høre det på nogle socialdemokrater nogle gange, når de kommer i studiet og siger, at de lyder som om, at de er egentlig ret bange for at sige, hvad de mener.
3: Jamen altså, man kan jo sige det på den her måde her. Det er jo smartest for en politiker, der vil gøre sig selv kendt, at man tager et område, som man også virkelig har noget indsigt i og deltager i den politiske debat i, og gør sig kendt der. Så hvis man er sundhedsordfører, så prøv da, hvis man er lidt kvik, at gøre det til et område, hvor man virkelig også gør sig kendt. Mm. Fordi der er jo, uanset næsten hvilket område, så er der en ret stor vælgergruppe, som holder øje med det. Og hvis du gør det godt på dit område, jamen, så kommer du jo til at gøre det godt generelt. Det er godt både for partiet, men også for dig selv. Kan man så også stadig mene noget om andre ting? Ja, selvfølgelig kan man det. Politikere er jo hele mennesker, men partiet har jo også en kommunikationsopgave over for befolkningen, og nogle gange kan det jo, som der bliver nævnt her tidligere også, være ekstremt besværligt, hvis et parti risikerer at stå at mene flere ting på en gang om den samme ting, og særligt hvis man kommer til at...
0: Det er meget, meget socialdemokratisk taktik, synes jeg.
3: Men det er bare rent for at sige, sådan, så jeg forstår godt logikken bag det, men jeg mener nu engang, at det vigtigste er, at man faktisk også som politikere faktisk fortæller om de emner, som rører sig i befolkningen. Ja. Også selvom at det er på et andet ordførerområde, end det man måske lige selv har, så er det fint at mene noget om det.
0: Jarlov, nu etablerede vi jo tidligere, at du kaster dig ind foran kameraet i internationale medier, lige så snart chancen byder sig, selvom du ikke ved noget om, hvad du starter om.
2: Det er lidt groft.
0: Ja, det er skåret lidt firkantet. Okay, det hører mig. I hvert fald, så var der heller ikke nogen, der havde sagt Grønland mere end en gang før, at du sagde, her, det kan jeg snakke om hele natten, også på amerikansk fjernsyn. Hvis det er det, der skal til. Du var en hyppig gæst i forbindelse med USA, Trump, Grønland, som jo stadigvæk ruller der ud af. Her et klip fra, jeg mener, det er CNN.
4: My lead source tonight is Rasmus Jarlov, a conservative member of Denmark's parliament and chair of its defense committee. Rasmus, good to be talking to you again.
5: Good to be talking to you, Jim. It's the middle of the night here, but it's very important for us to talk to an American audience because this madness mustn't escalate any further than it already has.
4: I wonder, given where it already is, has President Trump already irreparably harmed, damaged the transatlantic alliance?
5: It will be quite difficult to return to the levels of trust that we had before.
0: Og hvorfor har jeg så taget det her klip med? Jamen, det er jo fordi, at du var jo så også Grønlands ordfører for konservativ, men først fra 2025. Så mit spørgsmål er sådan lidt, om du fik talt dig ind i ordførerskabet, eller om du fik ordførerskabet, og så...
2: Nej, det har du faktisk misforstået. Det har faktisk altid været. Det har været siden 2015,
0: ja. Nå!
2: Så jeg har beskæftiget mig med Grønland i 10 år, men det har jo ikke været så intensivt, som det blev her til sidst. Så jeg kastede mig ind i den der Grønlandsdebat, fordi jeg syntes, at der manglede nogen, der kunne korrigere alt det misinformation, der kom fra Trump næsten hver eneste dag. Altså, vi stod jo nærmest hver dag op til nye falske beskyldninger mod Danmark og Grønland, så var den ene dag, vi skulle høre, at der var kinesiske skibe over det hele, selvom det var 10 år siden, der var et kinesisk skib i nærheden af Grønland, så skulle vi høre, at de var ved at overtage det hele, selvom de ikke har noget ejerskab over noget som helst i Grønland, så skulle vi høre, at Danmark kun har investeret 2 hundeslæder, selvom vi har investeret for 100 milliarder kroner osv. osv. Ikke? Så der var et enormt behov for at korrigere alle de undergravende løgne, der blev fremsat mod os hver eneste dag. Og det var egentlig den rolle, jeg tog på mig, fordi at den danske regering ikke gjorde det, fordi de gjorde alt, hvad de kunne for at undgå at komme i skænderi og ordkløveri med amerikanerne.
0: Så skal jeg lige høre, om det er mig, der har misforstået noget, eller om jeg har læst forkert på Folketingets hjemmeside, eller om... Hvad står der om, Jarlov?
6: Jamen altså, det står forkert på Folketingets hjemmeside, men på Altinget skriver rigtigt nok, at du bliver Grønlands ordfører.
0: Jeg prøvede lige at fange dig, men det kunne jeg så ikke, Jarlov. Fair nok.
2: Jeg har været det hele tiden, undtagen da jeg lige var minister der fra 18 til 19, ikke? Så ellers har jeg været det i 10 år.
3: Og lad mig da lige nævne, bare lige for en god ordens skyld, Jarlov er en af de personer, når man har hørt taler i Folketinget omkring rigsfællesskabet og blandt andet forhold til Grønland, er en af dem, der har været en af de mest vidne og dygtige politikere på området i Folketinget. Så den ros vil jeg gerne give, så jeg synes, det faktisk var meget groft, da du siger, at han træder frem på CNN og taler om ting, han ikke ved noget om.
0: Lige nu er det her, jeg siger, der står på Folketinget. Godt, nu lukker vi ned for
7: Folketinget. Det er et ordførerskab for verden.
3: Det vil simpelthen ikke lade sidde på Jarlov, at den påstand skulle have lov til at flyde rundt
0: derude. Kæmpefejl på Folketinget.dk. Tak. Jeg synes, du skal få rettet med det samme, Jarlov.
2: Ja, det var jeg ikke opmærksom på. Det må vi korrigere.

0: En lille quiz, hvor der er kæmpe store præmier i dagens udgave. Nej, man vinder nemlig...
1: En mulepose.
0: En mulepose. Ej.
1: Med et logo.
0: Wow. Og
1: en masse ord.
2: Er I udgået for krus? Der er ingen spadsted.
0: Der var låst i krusskabet, er bange for, hvis det var det, du kom fra. Men vi kan godt eftersende et krus, hvis du vinder. Der er jo VM i fodbold, og der er en særlig lyd, som rammer stadion cirka midt i hver halvleg for tiden. Det lyder sådan her. Hvorfor buer folk midt i kampen?
2: Det gør de, fordi der er pause, fordi de skal ud og drikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Man kan se, du har øje på det krus nu. en ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen giver en status på danskernes stofforbrug. Og hvor meget er forbruget af kokain steget i København?
3: Det er en 10-dobling.
2: Det er en 5-dobling.
0: Men det er på 10 år.
3: Nej, det er på 10 år.
0: Ja,
3: det var rigtigt. Det var lige to overskriften.
0: Det var en 4-dobling på 10 år.
3: Ja, så var det sådan
0: noget. Ej, så voldsomt. Altså, det går voldsomt til sig.
3: Ja, det var 10 år. Jeg kunne bare huske, at jeg så tal 10 i overskriften, og så tænkte jeg, skal jeg vide, om det var det?
0: Du har været retsordfører. Har du ikke haft fat i...
2: Spildevandet.
3: Spildevandet? Nej, i København. Nej.
2: Og du er endda fra LA.
3: Jamen, jeg må konstatere, det eneste forhold, jeg nogensinde har haft til hårde stoffer, det er at konfiskere det fra mennesker.
0: Og tror du, det var fra din formand.
3: Og følgende tage fat i politiet. Det,
2: blev Alex ikke sur, da du gjorde det?
0: Kun en af gangene. Højst to.
3: Så, ja, her er lige forsvaret, nej. Ja, så kommer du.
0: Så kommer du.
3: Det er bare konservativ, der er altid live til rygge.
0: Den danske ordbog er kommet i en ny udgave og piller i et ny opdatering med nogle dele af sproget og har valgt at bidrage, eller hvad hedder sådan noget, og tilføre hvilke særlige ord?
2: Er det kønnede ord?
0: Ja, det er rigtigt, Frank. Det er fuldstændig rigtigt. Det er hen og de, som er kommet med som pronomer.
2: Står i den danske ordbog nu?
0: Står i den danske ordbog nu?
2: Det er jo vanvittigt.
0: Ja. Hvorfor det?
2: Er det Gyldendal stadig? Det er ord, der ikke findes.
0: De og hen?
2: Ja, det var
0: hen,
2: insisteret
0: i. Det var 10 år siden, det kom med den svenske, så er det ikke bare på tide?
2: Nej, det er ikke alting, der er bedre, fordi det er moderne.
0: Er det moderne, Jarlov?
2: Det er meget moderne, det der.
0: Er det det?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Så, det ikke. Jeg troede bare, det var inkluderende, men det er selvfølgelig bare mig.
3: Jamen, apropos den der sag med, når folk de får mundkur på i partier, så det eneste gang, jeg har været nødt til at ringe til en journalist for at bede om lige at få trukket noget tilbage. Det var faktisk en journalist fra BT, der ringede til mig og spurgte om en retssag. Og jeg troede faktisk, at retssagen blev afsluttet den dag, så jeg troede, der var afgivet straf i den, ja. Og det hele var afklaret. Og derfor vil jeg sige omkring den her person her, som havde ønsket at afzone i et kvindefængsel.
0: Ja, IBPB.
3: Personen var nej, det var ikke IBPB.
0: Det var ikke IBPB.
3: Det her, det var en meget voldelig forbryder, som så endte med, selvfølgelig at ende i et mandefængsel senere, men hvor jeg så siger meget håndfast, jamen den her person her skal selvfølgelig afzone i et mandefængsel. Der er ingen tvivl om det. Men der var sagen så ikke afsluttet endnu, så der var ikke lavet en dom, og der var heller ikke taget beslutning om, hvor personen skulle afzone endnu. Og der går jeg sådan set ind som politiker fra den lovgivende magt, og går i gang med at blande mig i, hvad den dømmende magt har gang i. Og der troede jeg nemlig, at sagen var afsluttet. Så bliver jeg nødt til at ringe tilbage 2 minutter senere, da jeg lige har googlet til. Kan jeg vide, er den sag virkelig afsluttet allerede? Og så ringer jeg, tjekker jeg jo, og så finder jeg ud af, at hov, den er ikke afsluttet. Så ringer jeg 2 minutter senere til journalisten og siger, stop, hold. Jeg er nødt til lige at bede om, at den her person her, eller de her udtalelser, de har gjort her, kan vi undgå at få dem i? Altså, jeg står ved dem, hvis du bringer dem. Altså, der er ikke noget der. Du er journalist, du har mig på citat, og du kan bruge det, hvis du vil. Men det ville være bedst, hvis den lovgivende magt ikke går i gang med at fortælle den dømmende magt, hvad den skal gøre, inden den står og skal lave en dom. Så kan vi eventuelt finde det, så bragte han det så ikke. Men altså, jeg mener fortsat, at hvis man er genetisk en mand, biologisk mand, så skal man sidde i et mandefængsel. Man skal ikke ind i en dameafdeling og sidde. Det giver ingen mening logisk, uanset hvor meget man så siger hen, eller kalder sig selv for hun, selvom man er en han.
0: Det kunne vi jo da have brugt en hel blok på at snakke om det her.
2: Ja,
0: det er da enormt spændende.
2: Ja.
0: Det har I stærke holdninger til. Det tror jeg slet ikke ville tænde sådan en i lære af sådan en lille bitte ord. Kunne være så generende for sådan en stor, flot fyr som dig, Rasmus Jarbo. Altså,
2: det er utroligt så lidt, der skal til. Også ordkløver.
0: Ja. Den amerikanske tv-vært Tucker Carlson har jo været tro mod det republikanske parti i 35 år. Men nu har han sagt, nu er det slut. Hvad var dråben, der fik bæret til at flyde over?
2: Rusland holdt op med at betale ham løn for sin indslag. Eller...
0: Nej.
3: Er det...
2: Ej, det var Iran-krigen,
0: ikke? Ja, det er Iran-krigen. Det er fuldstændig rigtigt, at Trump bliver ved med det. pjat, og han prioriterer det over inflation og de høje benzinpriser. Og hvad endte vi så med? Ikke nu har gjort vel, fordi jeg har ikke flere spørgsmål.
1: Nej, vi ender med, at det er taberen, der vinder, fordi både Rasmus og Frank fik 2 point, og Steffen, det er første gang, du er med i Svingdøren, så jeg tænker, du får den, selvom du har
0: sådan, de sidste skal blive de første.
3: Jamen, fantastisk.
0: Godt. Jamen, så er det så opmuntret.
3: Jamen, det
2: er nye regler hele tiden.
3: Jeg er ellers ikke tilhænger af trøstepræmier.
0: Jarlov, har du tillid til politiet?
2: Ja, det har jeg det store hele. Jeg synes generelt, vi har et godt politi i Danmark, som har nogle svære opgaver, og som generelt løser det godt. Ja, i det store hele, ja. Men ikke ubetinget.
0: Nej, og grunden til at spørge, det er jo, at politiet ikke engang er kommet i modvind, da der i sidste weekend begyndte at florere de her billeder af en anholdelse. Og på videoen, der ser man en betjent komme løbende og sparke en mand, der ligger ned, og inden anholdelsen, så hører man også en betjent sige følgende til den 27-årige, som altså ligger ned. Det er et klip, som Ekstrabladet har fået fat i. Vi kan lige prøve at høre det her. Man skal lige spidse ører, men det er egentlig tydeligt nok. Kunne I høre det?
2: Ja.
0: Dumme perker, er der en, der råber. Frank, kan der være gode grunde til, at politiet taler sådan?
4: Nej, det synes jeg er svært at begrunde, at man bruger den slags udtryk. Og selvfølgelig kan der være en tilspidset situation, man kommer til at forløbe sig op. Men så er det jo godt, at vi har den uafhængige politiklageinstans, der kommer til at undersøge. Den er jo indgivet til DUP'en, som det hedder på nudansk. Så den sag bliver jo grundigt efterforsket af politiet.
0: Vi kommer til DUP'en lige om lidt. Steffen Larsen, du har set videoen.
3: Ja.
0: Hvad tænkte du, da du så videoen?
3: Jeg har jo set mange også kommentere på videoen og sige, at der er en mand, der bliver sparket i hovedet. Det kan jeg jo normalt ikke se, fordi der er noget højt græs omkring der, hvor manden ligger, så man kan faktisk ikke se, hvor han bliver sparket.
0: Men han bliver sparket.
3: Han bliver sparket, det er klart. Man kan heller ikke se, om han er i gang med at gøre et eller andet, har fat i den anden betjent, der står derovre og river i ham. Det kan være en god nok årsag til, at man faktisk sparker ham, hvis man sparker ham på armene eller sparker ham på kroppen for at få ham til at slippe. Det skal jeg ikke kunne sige, for jeg kan ikke se det. Men det, jeg kan konstatere, det er, at sprogbruget altså ligger professionelt og ikke egner sig til den måde, man bør agere på som politi. Og så er det her med, jamen ja, der kan sagtens være tilspidsede situationer, der kan være situationer, hvor at, tingene begynder at løbe lidt løbsk.
0: Prøv at stemme, du er tidligere dørmand, ikke?
3: Og det er der, jeg siger, som en person, der har prøvet at bruge magtanvendelse utallige gange.
0: Ja.
3: Altså, jeg har over 92 gange været i forhør hos politiet over sager, ikke? Så jeg vil sige på den måde her, jeg kan ikke se, at der er nogen grund til det her. Til at man bruger det sprogbrug, fordi det handler om, det er jo nummer et, få pacificeret borgeren, hvis han er i gang med at gøre noget kriminelt, hvis han modsætter sig, så brug de magtmidler, der skal til. Og det, et spark kan være et korrekt magtmiddel, hvis personen er i gang med at gøre, eller hvis han er i gang med at trække en kniv frem. Fint at sparke ham. Det er der, det sidste, jeg laver i verden. Men vi kan ikke se, hvad der sker. Så vi kan heller ikke lade tvivlens nådegave altid gå til, politiet.
0: Det er bare lagt ned på jorden, ikke? Så langt
3: er det noget. Og derfor så må vi også sige, jamen der må vi jo få afklaret, hvad er det faktisk, der sker der. Det er jo, altså den her sag er jo faktisk et ret godt argument for bodycams, fordi hvis man nu personen, den her politibetjent, han havde et bodycam på, og det filmer tydeligt, at manden han er i gang med at rive hans kollega i bukserne for at få ham lagt ned, jamen så er det korrekt, så kan et spark være den helt rigtige medicin til opgaven.
0: Vel ikke i hovedet.
3: Muligvis en dag i hovedet, hvis det er det, der er muligt. Det er jo det, der bliver problemet her. Vi kan ikke se situationen. Vi ved ikke, hvad der foregår ordentligt. Vi kan høre sprogbrugen. Den er ikke acceptabel. Det er jeg helt med på. Men, og det er jo der også, altså, vi skal jo egentlig holde vores politi til en ret høj standard. Fordi det netop er mennesker, vi har givet magten til at kunne berorte rundt med helt almindelige borgere, men også bruge netop magten. De har voldsmonopolet. Så der skal være en høj standard for, hvordan man agerer og opfører sig som politibetjent. Og det synes jeg ikke, man lever op til her.
0: Frank siger det også. Sagen er taget op af den uafhængige politiklagemyndighed DUP'en, som den hedder i lidt kortere dansk. Og det er jo ikke dog første gang, må man sige, at politiet udsættes for kritik her i løbet af foråret. Der var nogle klimademonstranter i maj måned, som, der kunne man godt se, hvad der foregik på videoerne, vil jeg mene, som fik en gang tæsk. Sådan kunne man
3: vel. De blev bedt om at forlade en plads, og det nægtede de.
0: Og så blev de.
3: Og så får de med kniblen. Og der er, altså igen, kniblen bliver brugt på deres arme.
0: Mm.
3: Og hvis man går ind og læser, hvordan politiet må bruge kniblet, kniblet er en af de mindste magtmidler, politiet har. De kunne have brugt tårgas, de kunne have, hvad hedder det, endda brugt af grovere midler, taser og lignende.
0: De sad foran en dør ved Mærsk, og ville i hvert fald ikke fjerne sig.
3: Mange folk synes jo, det ser hårdt ud, når man bliver slået med knibbel, og det gør også ondt at blive slået med knibbel, det kan jeg af personlig erfaring sige. Men jeg synes, at trods alt, at når folk de bliver ved med at kravle tilbage også, og tage fat i hinanden, og de river hinanden tilbage, så har politiet ikke særlig mange muligheder, fordi det, hvis politiet går i gang med at rive i dem, så står politiet i den situation, så er de i fare for selv at blive revet i. Så det der med at slå dem med kniblen for at få dem til at slippe hinanden, og så rive en ud, det er faktisk en af de eneste magtmuligheder, man har der, for at gøre det på en relativt hensynsfuld måde, hvor man også passer på sig selv. Og det er det, som mange folk ikke forstår, det er jo netop, at det at bruge magt, og det at være i en situation, der er på den måde, virker voldelig eller ekstrem, det er jo politiets hverdag. Men det er jo ikke den almindelige borgers hverdag. Derfor ser det meget hårdt ud. Det ser meget farligt ud, når politiet går i gang med at agere på den måde. Men det er faktisk noget af det mest skånsomme, de kunne gøre i den situation, hvor de stod med de her klimademonstranter.
0: Det var i hvert fald mange borgere, der reagerede og ytrede, at det så ganske voldsomt ud, da de blev slået med kniblerne. Og så endelig, det er vel frem til, inden Steffen kom med et langt indlæg om
3: knibelsøflen
0: med Mærsk, som vi kan kalde den. Det var sagen om de mange sager om vask, som statsreviserne også har kritiseret. Vi kan lige prøve at høre et klip her.
5: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Det er jo noget helt andet end de her sager, hvor man kan vurdere, om der er brugt for voldsom magtanvendelse, men gift for vores tillid er måske alligevel en fællesnævner. Det er jo Mette Abildgaard, konservativ, som vi hører tale, formand for statsreviserne, og Frank Jensen er justitsminister. Det har vi jo etableret, det har du været. Altså det her med tilliden, altså det er vel fundamentet for et politi.
4: Fuldstændig. Og vi har heldigvis et veluddannet politistyrke på godt 10.000 mand i uniform, og så selvfølgelig også en stor overbygning i forhold til anklagemyndighed. Så vi har et veluddannet politi, og vi har et politi, som nyder stor respekt og tillid i befolkningen, og det skal de selvfølgelig internt også værne om, og det har politikerne på Christiansborg også et stort ansvar for. Så når sådan en sag her kører hos Rigsrevisionen, så håber jeg virkelig, at man vil gå den grænse den virkelig nøje, også i Folketingets Retsudvalg, og selvfølgelig vil man gøre det i Justitsministeriets departement. Jeg tillader mig stadigvæk at stille et spørgsmålstegn ved den der rigsrevisionsrapport, fordi jeg synes, der er nogle ting i den, som forekommer mig at være ulogisk. Og hvis det her er et spørgsmål om registrering, så er det jo farligt.
0: Altså, det er dig, der fandt logik i dronesagerne for os. Hvis du finder det ulogisk, så må det være rimelig ulogisk.
4: Nej, jeg skal ikke løbe for noget ansvar. Jeg har et kæmpe ansvar for de 5 år, jeg selv stod i spidsen for Justitsministeriet. Selvfølgelig har jeg det. Men man har også et ansvar, når man som myndighed, som jo også Rigsrevisionen er, og statsrevisoren er, at man altså får forklaret sig ordentligt i forhold til, hvad det er for en registreringspraksis, der danner grundlag for deres kritik. Mm. Og der har jeg set blandt andet Birthe Rønn Hornbech være ude i en kronik og kritisere Rigsrevisionen meget voldsomt. Hun har jo også en meget stor faglig indsigt på baggrund af, hun selv har været ansat i politiet, og hun er altså meget, meget kritisk over for Rigsrevisionens rapport. Så jeg håber, at vi i løbet af den her debat, der er om Rigsrevisionens rapport og vaskning af sager, at vi alle sammen bliver meget klogere på, hvad der er op og ned, for jeg synes lige i øjeblikket, der er lidt mere forvirring, end der er afklaring.
0: Ja. Steffen, er det rigtigt forstået, at de her vasksager, det virkelig er noget, der eroderer din tillid?
3: Altså, simpelthen måde her, vi har jo haft mange lange diskussioner i retsudvalget, også med justitsministeren, også med politiet omkring det her. Fordi vi har jo kunne konstatere, at borgere henvendte sig til os og mente, at deres sager nok ikke var blevet undersøgt, fordi det er lige nøjagtigt på den dag, hvor at man kan meddele borgeren, at vi henlægger din sag, der bliver den henlagt, som sådan en nærmest automatisk skrivebordsøvelse. Og det har jo undret, når vi begynder sådan at kunne se system i det. det er jo også det, vi har stillet en masse spørgsmål ved, både Mai Mercado og så også Karina Dehnhardt Lorentzen fra henholdsvis Konservative og SF. De har været meget optaget af det her, og jeg er som formand for retsudvalget sættet og fulgt de her sager tæt, og også været interesseret i, hvad er det egentlig, der foregår. Og der har vi jo blandt andet fået at vide, jamen, hvad skal sige, de kender slet ikke udtrykket i politiet på et tidspunkt. Og der bliver vi jo lidt forvirret, fordi vi kan jo konstatere, at helt almindelige politibetjente, der også indvender sig til os og siger, at det foregår, de siger, at det her udtryk her, det er jo bredt kendt i alle politikreds. Det er en måde, man omtaler det her med at få en sag til at forsvinde, fordi vi ikke har tid og ressourcer til at håndtere den, eller fordi vi skal prioritere noget andet, eller fordi der er noget andet, som er blevet ønsket. Og hvis det kan jo sagtens være, at det foregår i politiet på grund af politisk pres for, at politiet skal håndtere nogle andre sager eller gøre et eller andet. Men så må de jo have røv i bukserne til at fortælle politikerne og lovgiverne, at det er i gang i. Det her i gang i er øvelse med at prøve at presse os i nogle specielle retninger. Det skader den måde, vi kan behandle borgerne på generelt. Det skal de jo have mod til at sige. Og der får vi så at vide, nej, det findes slet ikke. Det gør vi overhovedet ikke. Og der sidder jeg jo jeg sidder til møder med politidirektører, og de så siger mig direkte ansat, at det findes ikke det der. Og så vi får statsrevisorerne, der siger, ja, det findes i stor stil. Og vi kan høre på politibetjente på gaden, at de siger, det gør vi altså.
0: Ja.
3: Så begynder jeg altså at må sige, at der er et eller andet, der er rådent her. Fordi, et, man må ikke lyve over for Folketinget. To, det er eddermame vigtigt, at vi kan regne med de oplysninger, vi får som Folketing. Mm. Og når vi kan konstatere, at der kommer oplysninger nedefra i politiet, som siger det modsatte af, hvad toppen i politiet siger, så er der et eller andet den mellemregning der, som jeg ikke giver meget for. Og derfor, så den tillid, som Frank kan udvise her til, hvordan systemet fungerer lige nu, den er jeg ikke helt enig i. Jeg er bange for, at der foregår nogle ting her. Hvorfor de sker på den måde, det gør, det kan jeg ikke sige. Men jeg kan bare konstatere, at der er nogle brikker, der ikke passer sammen lige nu, og det skal vi undersøge.
0: Som god konservativ, Jarlov, altså hvor er du så på tillidsbarometeret?
2: Det der ved jeg ikke så meget om. Altså det ved Steffen mere om, som har siddet som formand for retsudvalget i mange år. Hvad der er blevet sagt til dem og så videre, det har jeg ikke nogen viden om. Altså der hvor jeg kan miste noget tillid til politiet, det er... Det er mere de der sager, hvor man ser det, der ligner uberettet vold mod borgere, som så ikke bliver undersøgt ordentligt. Jeg er meget enig med Steffen, som startede med at sige, at det var en god idé, hvis de havde kamera på, så der var mere klarhed over situationerne, og ikke er rum for, at man kan sidde og have en opfattelse af, at politiet har gjort noget, som er svært at afkræfte. Ikke?
0: Ja, almindelig praksis er jo også mange andre steder.
2: Ja, altså det er jo selvfølgelig ret voldsomt, når man skal gå rundt med kamera på hele tiden. Altså, der er ikke mange, der vil bryde sig om
3: det. I vagtbranchen er det helt almindeligt. S-togs kontrollører har det, kontrollørerne i metroen har det, kontrollørerne i busserne har det.
2: Ja.
3: Altså,
0: selv fodbolddommerne har det.
3: I det private er det helt almindeligt,
2: Jeg synes, det vil styrke politiet at blive renset for nogle af de der forkerte mistanker, der er en gang med, og det vil styrke borgernes opfattelse af, at sagerne bliver belyst rigtigt. Vi har jo den her såkaldt uafhængige klagemyndighed, som altså blandt kritikere af politiet jo er lidt af en vittighed, fordi at medholdsprocenterne for borgerne ligger omkring 3% af borgerne for medhold i deres klager, ikke? Mm. Og der er mange, der mener, at den overhovedet ikke er uafhængig på grund af de mennesker, der sidder der og er tilknyttet politiet. Så altså, der er i hvert fald blandt mange mennesker en opfattelse af, at klager over politiet er meget, meget sværere at vinde. Og det er utroligt sjældent, at man egentlig har mulighed for at få medhold. Og der vil bedre bevisførelse, det vil klart styrke.
0: Så mere overvågning er lige en bedre retsfølelse og frihed i virkeligheden. Eller hvordan skal jeg forstå det, Jarl?
2: Det var en social program, der sagde overvågning og frihed. Nej, det giver ikke mere frihed for politiet. Det giver mere overvågning af politiet, og det synes jeg er en ulempe. Jeg vil ikke selv bryde mig om at skulle rende rundt med kamera på hele tiden, så man kan se, hvornår jeg kører for hurtigt, eller begår et eller andet, springer over en kø i supermarkedet eller et eller andet. Altså, det er få mennesker, der bryder sig om at det der kamera på, så der er selvfølgelig en omkostning ved det. Jeg synes bare, når man har et voldsmonopol, og man har lov til og tæske borgere, jamen så er der også nødt til at være en ret stram kontrol med det.
0: Lad os lige blive det der ved den uafhængige politiklagemyndighed, DUP'en her, som du også siger, fordi det er jo en relativ stor sammenhæng, en ny ting, og Tjekte lavede en gennemgang af DUP'ens afgørelser i 22. Og det var sådan, at antallet af klager mod politiet, det voksede, mens antallet af sager, hvor politiet fik kritik, blev mindre. Og der kan man selvfølgelig sige, jamen, så kan man sige, det kan jo sagtens være rigtigt nok. Men virker det underligt, Steffen?
3: Ja og nej.
0: Og det, det er meget temaet for
3: ja,
0: det her
3: program. Ja, men det er fandleder med mig vildt, Steffen Larsen. Ikke? Men realiteten er bare, okay, der sker to bevægelser på samme tid, og det skal vi lige holde øje med. Ja. Et er, at bandemiljøerne begynder automatisk, hver gang de har noget med en politibetjent at gøre, at klage. Mm. Der er simpelthen advokater, der sidder og laver ikke andet for banderne, end at klage til
0: duen. Klage.
3: Ikke? Hver gang der er en politibetjent, der får en klage på sig, så skal politibetjenten jo bruge tid på den klage. Så kan han ikke bruge tiden på at være ude på gaden og jage bandemedlemmerne. Det har bandemedlemmerne regnet ud, derfor så bruger de klagesystemet mod systemet. Ikke? Så der kommer sindssygt mange klager, som alle sammen jo skal undersøges og behandles over i DUP'en, og det gør, at DUP'en så sidder og bruger tid på falske klager, altså klager, som jo ikke har noget reelt på sig, enten at der var en politibetjent, og jeg stod på gaden, og han spurgte mig, hvad jeg havde i lommerne, og det måtte han godt, men jeg klager alligevel over det. Ja. Fordi hver gang jeg klager, så har han mindre tid til at faktisk jage mig på gaden, og politiet ved jo godt, hvem de her bandemedlemmer er. De ved jo godt, hvem de er affilieret af omkring Blågårdsbanden og Loyal to Familia og Banditers og Hells Angels og så. Men de er gået i gang i den her meget instinktive proces med at klage. Så mængden af klager stiger. Det er korrekt. Det er fordi, der er simpelthen gået business i at klage. Den anden ting er jo så, at der er færre, der får ret i deres klager som andel. Ja. Fordi mængden af klager stiger meget.
0: Det var 4,9% der i 2022.
3: Ja, og det er blevet en lille mindre procent nu, og det er jo fordi mængden af klager stiger. Så spørgsmålet så, er det totale antal af klager sådan nogenlunde jævnt i forhold til, hvor mange der så får ret eller ej? Mm. Det skifter faktisk bare fra år til år. Og det er jo, fordi man kigger på kendsgerningerne i et enkelte sager, og så finder man ud af, hvad man kan faktisk finde ud af. Ja. Og så er det jo igen, hvis vi nærmest finder tilbage til Franks argument omkring politiet ved dronesagerne, hvad du dem ikke kan bevise, det kan de heller ikke straffe en politibetjent for.
0: Nej.
3: Ligesom at man ikke kan straffe nogen i retten for noget, der ikke kan bevises i retten. Og derfor så sidder DUP'en jo med det problem, at hvis ikke de kan bevise det, så kan de ikke reelt set gå videre med borgerens klage.
0: Du var jo ret kritisk før, Steffen, i forhold til den her vask-historie, men har du tillid til, at DUP'en fungerer?
3: Nej, ikke helt.
0: Nej.
3: Jeg vil sige, DUP'en...
0: Hvor kommer din tvivl ind?
3: Jamen, min tvivl kommer faktisk på, at der har været nogle sager, der har været undersøgt, hvor det senere har vist sig, at de ikke var fuldt belyst af DUP'en. Og det gør jo, det sænker jo tilliden, ikke? Og det er jo ligesom ved vaskesager, sænker tilliden. Fordi der får man heller ikke fuldt belyst nogle sager. Men har jeg sådan grundlæggende en tillid til vores system? Har jeg en grundlæggende tillid til, hvis der er en politibetjent, der virkelig går ud og forbryder sig mod reglerne? Altså ender han faktisk med at blive taget for det? Ja, det har jeg. Fordi det ser vi jo. Vi ser jo, at der er politibetjente, der bliver stoppet enten i korruption eller andre ting engang imellem. Og det er ikke dermed sagt, at politiet er korrupt eller noget. Jeg har en meget høj grad af tillid til politiet. Og borgerne skal have en generelt høj tillid til politiet, fordi hvis borgerne har brug for hjælp, så i 99,9999% af alle tilfælde, så hjælper politiet. Og det er jo fordi politibetjente, årsagen til, at man bliver politibetjent, det er jo faktisk, fordi man gerne vil hjælpe borgerne. Man vil gerne være den her gode person, som kan komme og redde folk fra de problemer, som den kriminelle underverden og alle mulige andre ting skaber i vores samfund. Så derfor, ja... Have en grundlæggende høj tillid til politiet, fordi de er der faktisk for at hjælpe os. Det er det jeg kan sige der. Og så er spørgsmålet, er der sådan et brødne kar? Ja, det findes, og der opstår nogle folk, der kommer i nogle negative eller dårlige situationer. Det er det jo. Alle mennesker har jo et liv, de lever, hvor man også kan komme i kontakt med ting, der giver en problemer.
0: Frank Jensen, du vil gerne sige, at du har tillid til DUP'en.
4: Ja, det har jeg i den grad også i forhold. Nu bliver der ligesom stillet spørgsmålstegn ved om de personer, der sad i DUP'en, at det var det, der ligesom skulle gøre, at vi skulle have mistillid. Det har jeg ingen som helst grundlag for at sige. Så jeg synes, jeg er stærkt bekymret for den måde, vi i øjeblikket bevæger os derhen til, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved alle, om vi overhovedet kan have tillid til grundlæggende institutioner i vores samfund. Det er jeg bekymret for, og nu er vi jo forhenværende politikere også, der sidder her med. Steffen har lige bekendtgjort, at han er ikke færdig med politik. Han vil gerne tilbage i politik igen, og det ønsker jeg ham alt muligt held og lykke med, men jeg synes bare også...
0: De har et rotationsprincip over i...
4: men vi har
0: nogle bliver roteret til
4: en offentlig debat. I den offentlige debat skal vi også... Altså, skal vi også... Altså, jeg siger ikke, at vi ikke må, men jeg siger bare, der er også en grænse
0: for... Vi skal være forsigtige.
4: Ja, fordi hvad for grundlag tillader vi at sidde her og stille spørgsmålstegn ved de mennesker, der arbejder i DUP'en, om de er tilstrækkeligt uafhængige? Hvorfor noget siger du?
0: Jamen, tilliden er jo svækket på grund af den undersøgelse, der er kommet, og statsreviserne har rettet.
3: Og den har faktisk ikke tillid til den undersøgelse.
4: Nej. Jo. Jeg siger, der er rejst spørgsmålstegn ved, om at det alene, statsrevisorerne og Rigsrevisionens kritik, den bygger på en forskellig opfattelse af registreringssystemet af sagerne. Mm. Jeg er jo helt enig med mine to kolleger her i panelet om, at vask af sager, og det, at der er politifolk, der siger, at der vasker sager, og vi har en politiledelse, der siger, det begreb kender de, det skal der rådes op i, og der skal rådes op i de der forskellige forklaringer på, hvad der er op og ned i den her sag. Det er også det, jeg efterlyser. Mm. Jeg siger bare, at vi er nødt til at have en lidt mere fundamental diskussion om hvad der er op og ned i sagerne på faktabaseret.
6: Altså, jeg er jo også fra et parti, hvor vi sådan traditionelt har en fuldstændig urokkelig tillid til både samfundets generelle institutioner i særdeleshed politiet. Men jeg er ikke helt samme sted alligevel, fordi jeg synes, det er også vigtigt, at man forstår, at politiet jo ikke bare er en stor god borger, men rummer jo altså rigtig mange tusind mennesker, og det er ret umuligt at forestille sig, at der ikke nogensinde er nogen af de mennesker, der træder ved siden af. Og derfor er der nødt til at være en adgang, hvor borgerne kan få retfærdighed, hvis det er, at de bliver udsat for de uretfærdigheder fra politiet, som uundgåeligt må ske, når der er så mange af dem, og når der er så mange politiaktioner hver evig eneste dag, så vil der blive begået fejl. Og jeg synes, der er noget... Altså, jeg synes, der er lidt mange tilfælde her, hvor det fremstår, at vi har brug for nogle flere beviser. Altså en sag før, hvor vi sidder og siger, at vi kan ikke se, om han sparker ham i hovedet eller på benet, og vi ved egentlig ikke, om der var nogen grund til det. Jamen, så ville det jo bare være rart, at de havde kamera på, så vi kunne se det. Mm. Jeg synes også, der er noget i forhold til den måde, vi behandler politisager på i vores retssystem. Jeg talte med en borger, som kom til mig som folketingsmedlem, og fortalte, at han havde kørt en retssag mod politiet. Men det var endt med, at han var fuldstændig chanceløs, fordi at retten lægger altid større vægt på politiets udsagn, selv i situationer, hvor politiet selv er på anklagebænken for at have begået overgreb. Mm. Og der synes jeg, der er noget galt. Altså, hvis man har en videooptagelse, hvor man siger, det her ser ud som om politiet begår noget mod en borger, som de ikke skal begå. Og så ender det bare med, at politiet påstår et eller andet om, jamen, han slog ud efter mig, selvom der ikke er noget belæg for det, og så slipper de fri af pinden, fordi man bare lægger mere vægt på politiets stemme, end man gør på borgerens. Altså, der er, i mit hoved er der noget galt med den måde, vi ligesom giver politiet en særstilling i retssystemet i forhold til, hvordan andre vil blive behandlet i en situation, hvor det er på anklagebænken.
0: Vi lukker den med et par historier om, hvad man gør, hvis politiet ikke er der. Og det er jo fordi, vi har jo Batman og Robin i studiet på mange måder. Vi kan jo starte med historien fra BT 2015. Top politiker anholder bevæbnet tyv. Jeg lagde ham lynhurtigt ned på jorden. Det er dig, Jarlov, jo.
4: Ja, ja.
0: Og det er ret dramatisk. Episoden udspillede sig i Hillerødgade, der strækker sig fra Ydre Nørrebro til Frederiksberg. Rasmus Jarlov kom cyklende på vej til 7-Eleven, okay? Da han hørte en rude blive smadret, og så en tyv bøje sig ind i en bil og tage en taske ud. Da Rasmus Jarlov råbte personen an, valgte han at flygte. Men Jarlov satte hurtigt efter den formodede gerningsmand. Og hvad skete der så?
6: Ja, så lagde jeg ham ned, så sad jeg på ham, indtil politiet kom. Så var der var nogle naboer, der kiggede sådan ud af vinduerne, fordi der var jo lidt opstandelse.
0: Ja.
6: Og så råbte jeg til dem, at de skulle ringe til politiet, og så kom de ret hurtigt, men så sad vi ellers der i 5-10 minutter eller sådan noget, hvor jeg bare sad ovenpå ham og holdt ham ned.
0: Du er ikke alene, fordi det her, det er jo en overskrift, det er jo så over i Ekstrabladet. Folketingspolitiker stoppede butikstyv. Og det er så dig. Var det jo så også 7-Eleven relateret, det her? Eller?
3: Det var 7-Eleven.
6: De involverede i mistænkelig mange ting.
3: På Kongens Nytorv, hvor jeg forfølger en ung mand, der...
0: Ja, du har ikke noget bedre at lave.
3: Nej, men jeg var ikke engang på vej ind i 7-Eleven. Der står en dame bag disken, hun kommer løbende ud af 7-Eleven, og den måde, hun ser ud på, der kan jeg godt se, at der er et eller andet, der er galt. Og det, hun så siger, det er... spørger hende så, om der... hvad er der sket? Og så siger han, ham derovre, han har stjålet i butikken, og så siger jeg til ham, jeg tager lige en snak med ham. Ikke?
0: Ja.
3: Så løber jeg ham ind, og så han er stukket ned i metroen på Kongens Nytorv, og så forfølger jeg ham sådan set bare. Så har jeg en rigtig god snak med ham nede i metroen, hvor vi så ender med at tage elevatoren op sammen og gå ind i 7-Eleven, hvor han så vælger at betale for varerne.
0: Okay, så der var ikke politi involveret?
3: Nej.
0: Men altså, Frank, jeg har aldrig stoppet en tyv. Har du stoppet en tyv?
4: Nej, det tætteste, jeg har været på, det var civil anholdelse, det var konservativ ungdom, der opsøgte mig i sommerhus sommer efter sommer, og stod og sang slagsange, hvor omkvædet var, Frank Jensen skal hænges til sidst, fordi han er en ægte socialist. Jeg ved ikke, om du har været med til at synge.
6: Nej, det har jeg ikke, Rasmus. Men jeg har hørt dig til.
4: Men de smed så et svinehoved ind i min have, det efterlod de sig, så der overvejede jeg godt nok at lave civil anholdelse, men jeg ringede til Slagelse Politi, de kom, det tror jeg var mere befordrende for sagen.
3: Men jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at I ikke har taget den, hvor jeg op og slås i Netto, hvor jeg sætter mig oven på en mand. Nu når vi har haft Jarlov til at sidde oven på en mand, så kunne vi jo have taget den, hvor jeg...
0: Men du har jo haft 93 afhøringer af politiets stemmer, så vi kan ikke gå igennem det.
3: Men de to seneste, mens jeg har været folketingsmedlem, der synes jeg nu den i min lokale Netto, hvor jeg bliver nødt til at sætte mig oven på en, at to mænd begynder at slås ind i Netto, og så kommer en mand løbende ind tilbage med et...
6: Sad du på to samtidig, eller hvad?
3: Ja, nej, jeg sad kun på den ene, ham den anden, han blødte for meget ud af hovedet, til jeg gad rigtig bruge tid på ham, og jeg konstaterer. Men han kom tilbage med sådan et langt bat, halvanden meter langt stykke træ med søm i overfor den lokale by.
0: Men det er det. Hvorfor løber du efter en nede i metroen, som du ikke ved, hvem er, fordi de har stjålet eller noget plads chokolade eller noget alkohol eller noget
3: i 7-Eleven? Det er det rigtige at gøre.
0: Men du kan ligesom jo skade.
3: Ja, det er det rigtige at gøre. Så må man jo vurdere i den enkelte situation, om man kan håndtere det.
0: Mm.
3: Jeg vurderede, at mig og mine 125-130 kilo, alt efter hvor jeg er i min jojo-vægt, det kunne håndtere situationen.
0: Hvor du er ikke god i forløbet.
3: Jeg har jo netop også fordelen af erfaring i hundredvis af slagsmål, så brugte mest af min ungdom i en bokseklub. Altså, jeg har en idé om, at når jeg sådan anskuer folk, så kan jeg godt vurdere, om det er nogen, der har en sandsynlig chance for at kunne håndtere uden at komme til skade.
0: Du behøver ikke anskue mig overhovedet. Naja, kan vi nå et par hurtige spørgsmål?
1: Der er et spørgsmål her. Skal politichefen Thorkild Fode fyres? DF krævede det jo i maj. Frank, du er inde på, at man i hvert fald ikke skal være ude efter de menige politimænd, men altså, der er jo sket noget i danskernes tillid til politiet, og vi hører Steffen snakke om de her vaskersager og kritisere politiledelsen. Altså, er det på tide, at han går?

0: til møder tilbage i februar sidste år, eller faktisk i år, og bliver informeret om, at det der vaskesager, det findes slet ikke. Og så der kommer Rigsrevisionens rapport ganske kort tid efter og siger, at det er et kæmpe problem. De to virkeligheder kan jo ikke eksistere på samme tid. Og så kan jeg jo ikke sige enten, at så er der jo nogen, der enten er for inkompetente til at passe deres arbejde, eller så lyver de. En af delene er der jo. Og man kan jo ikke lyve for Folketinget, man skal heller ikke lyve for justitsministeren, fordi Peter Hummelgaard, han er jo gået ud i byen med den her, at det passer slet ikke, og det findes ikke. Det har han jo været ude at sige. Og så er det jo spørgsmål nu, hvis det viser sig, at Rigsrevisionens rapport på det her er korrekt, hvilket jeg ikke har nogen grund til at forstå, at den ikke er. Så kan det være, omfanget ikke er så ekstremt, men den lader til at være korrekt i sin konklusion. Jamen, så må vi også konstatere, at så er der nogen, der har sagt noget, som ikke passer. Og det duer ikke, at vi har, at den øverste politiledelse går og siger den slags ting. Altså, hvis det viser sig at være den helt korrekte opfattelse af tingene, jamen, så tror jeg, hvis jeg var varmen lige nu, så vil jeg da overveje, hvordan jeg kommer af med Torkel Frode.
1: Mm. Vi kan lige slutte sms-blokken her i dag på at sige, altså Jarlov, du har jo ikke været særlig mange gange i Svingdøren, men du har altså fans i vores inbox. En, der skriver her: Jarlov er en af de politikere, som er sympatisk, fornuftig, og som jeg har høj grad af tillid til.
2: Et har du fået nogen til at lytte med, eller hvad?
1: Sympatisk menneske med styr på sine værdier. Nej, det her Anne Svendsen, hun er en meget venlig lytter, men det, der er sjovt ved Anne Svendsen, det er, at hun er hamrende venstreorienteret, siger hun også selv. Og alligevel, så er hun fan af dig. Og så tænkte jeg bare, altså, oplever man ofte det som politiker, at der kommer nogen og siger, jeg er hamrende uenig i din politik, men jeg kan godt lide dig som menneske?
3: Jamen, tusind tak. Det er da godt, at man kan være enig om nogle ting, og jeg tænker også, at nogle af de ting, vi snakker om i dag, jamen, det går lidt på tværs af det politiske skel, altså holdningen til, hvordan myndighederne skal håndtere og tale sandt over for offentligheden og retssikkerhed for politiet osv. Det er måske heller ikke sådan et klassisk højorienteret synspunkt, jeg har i alle de sager, det synes jeg heller ikke, man behøver at have, men tak for det i hvert fald.
1: Tænker man egentlig over det som politiker, altså at man skal fremstå sympatisk, Steffen?
0: Jeg tænker ikke over det.
2: Og hvorfor har du aldrig gjort det?
0: Hvorfor har jeg aldrig været sympatisk? Altså, jeg får faktisk tit at vide, når jeg deltager i programmer og alt muligt andet, at ej, hvor var du fornuftig og sød og rar og alle mulige andre ting. Og så møder folk mig på Twitter, og så synes de jo, jeg er et bæst, ikke? Jeg ved det ikke. Altså, det kommer jo an på, hvordan man betoner ting og taler om ting og alle mulige andre, og hvilke emner de hører en om. Altså, hvis man har hørt mig tale om bandemedlemmer, så tænker man, øj, han lyder godt nok som en grov fyr, ham der. Men hvis man hører mig tale om, hvordan at retssystemet skal hjælpe borgerne, så tænker man nok, at han er en sød fyr. Så det kommer også an på, hvad man hører til, hvad man opdager, hvad man ser om personen. Og så også er der også nogle gange, hvor jeg får at vide, at du har godt nok nedkæmpet nogle af mine forudindtagede holdninger, om jeg er LA'er. Og det er jo også en lidt sjov størrelse at få, fordi der er jo nogle meget forudindtagede holdninger om mennesker.
1: Frank, du sidder og hopper i stolen. Hvad vil du sige om sympati og politik?
4: Jamen, jeg tænker, det vigtigste råd, man kan give kolleger på Christiansborg, det er, at de skal være sig selv. Mm. Altså for dem, der prøver at gøre sig anderledes, end de egentlig er, det kommer til at virke falsk. Og det kan man jo finde eksempler på, sådan, uden at nævne nogle konkrete navne. Det er, hvis man bliver for kunstig. Mm. Og jeg tror, det er det, der går igen hos vælgerne, det er, at de kan mærke, om man er en person, der brænder for det, man egentlig stillet op på.
1: Det er så dejligt, I skriver ind til os, og det må I også altid gøre i ugens løb. Skriv bare ind på vores mail, den hedder svingdøren med et o, @dr.dk.
2: Man ville jo godt have haft Frank Jensens top 3 over de folketingspolitikere, der var mest cyborgs, men jeg tror ikke, at vi får den ud af ham. Vi har lige 7 minutter tilbage inden en radioavis, og vi skal tale om 23 måneder, som er gået. Det er jo lidt længere end et kålehoved kan leve. Hvis nogen kan huske den reference tilbage fra Liz Truss-tiden. Downing Street's cat, Larry, har nu set 6 premierministre komme og gå. Vi sagde farvel til Keir Starmer i denne uge.
5: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: Ja, det var i mandags, at Kirsten Ammer meldte sin afgang som

0: premierminister. Var det overraskende, Frank Jensen, at han kom til den erkendelse?
1: Nej. Det var det ikke for mig, men jeg, på en eller anden måde, der er jo ikke nogen retfærdighed i politik, og jeg sad bare sådan tilbage, jeg synes faktisk, det var særlig retfærdigt, men jeg ved godt.
0: Har du ondt af ham, eller hvad?
1: Ja, fordi man skal jo tænke på, at det er jo, så for 2 år siden fik han det bedste valg for Labour i over 14 år. Mm. Det var 14 års tørke for Labour med konservativ ledelse, og nu stod han der, lige 2 år efter, og så måtte erkende, at han ikke havde opbakning i sin parlamentsgruppe, og at der begyndte at komme udfordrer, blandt andet den tidligere borgmester op i Manchester, som nu ser ud til at være den kandidat, der kommer til at udfordre hans lederskab for alvor.
0: Det går op og ned i showbiz, må man sige. Kier Starmer går af, og som Frank siger, formentlig Andy Burnham, tidligere borgmester i Manchester, som kan gå hen og blive leder af partiet, og den 7. premierminister i Storbritannien på bare 10 år. Og 10 år, det er jo præcis så lang tid, der er gået siden, at briterne sagde goodbye og meldte sig ud af EU. Og der bliver jo spekuleret i, at den her sådan voldsomme udskiftning, det politiske kaos, det har været i perioder i hvert fald i Storbritannien, hænger sammen. The Guardian skriver, Keir Starmer couldn't beat the curse of Brexit. NBC skriver, Starmers resignation, det er på engelsk, Starmers resignation highlights Britain's chaos after Brexit. Mm. Selv Al Jazeera in Britain, Brexit is debated again as Starmer's grip on power slips. Steffen Lesser, er dit rigtigt, dit ansigt rigtigt, hvis du mener, at det ikke handler så meget om Brexit?
2: Ja, jeg synes, at det at påstå, at Brexit er skyld i alle problemerne i det parlamentariske Storbritannien...
0: Det er vel heller ikke det, der er påstand. Det er skyld af noget af problemerne.
2: Ja, men det er det ikke.
0: Det er det ikke.
2: Grundlæggende så er der jo et meget stort disconnect imellem den britiske befolkning og det politiske system. Og det kommer jo af, at det britiske politiske system, sådan demokratisk, er lidt forrygt, fordi du har det her first-past-the-post-system. First-past-the-post betyder ikke, at det er en person, der har fået 51% af stemmerne i en kreds. Nej, det er bare den, der har fået flest stemmer i en kreds, der tager mandatet. Mm. Og nu sagde Frank, at det var det bedste valg for Labour i 14 år. Det passer jo ikke. Problemet er, at det var et dårligere valg, end Jeremy Corbyn fik i ren antal af stemmer. Balladen var bare, at Tories fik et dårligere valg. Mm. Altså, Keir Starmer var mindre populær, end den hidtil mest upopulære Labour-formand, altså Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn fik flere stemmer til Labour, end Keir Starmer gjorde.
0: Så stemmefordelingen gjorde bare...
2: De fik jo under 30% af stemmerne, men de fik over 70% af parlamentet. Der er jo noget helt galt her. Ja. Det er jo et sygt system, der gør det. Hvis vi har haft det system i Danmark, så har vi aldrig haft Dansk Folkepartis problemer med indvandringen taget seriøst i 90'erne, fordi de var aldrig kommet i Folketinget. Ja. Så har vi haft 80% socialdemokrater siddende i parlamentet, og vi havde haft 20% venstrefolk, og det kan det godt være, at Frank vi har haft et sådan et system. Det kan det godt være, at vi har haft et valgsystem. Men det valgsystem gør jo netop, at den dissens, der ligger i befolkningen på værdipolitikken, den kan ikke komme frem. Den har haft meget svært ved at komme frem, og den... Der er det jo, at både Labour og Tories, altså de konservative, har været enige om værdipolitikken i over 20 år nu i Storbritannien. Mm. Det er reelt set mere indvandring, mere diversitet, mere alt muligt mærkeligt, som den engelske befolkning. Hvis du spørger den ved undersøgelser, så er 70-80% af den imod det. Så det vil sige, at der er et fuldstændig disconnect imellem de mennesker, der bliver valgt ind for partierne, og de mennesker, som de repræsenterer. Og det disconnect, det er jo det, der gør det. Fordi Brexit var jo også et spørgsmål om udlændingepolitik. Mm. Og når man så får de her Labour-folk ind, som jo er fuldstændig fanget af, at vi skal have flere udlændinge ind, så ender du jo med at have det her disconnect her. Så Keir Starmer, han dør jo i befolkningen, fordi han igen fører den modsatte politik af, hvad befolkningen vil have.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvor tæt, Jarlov, du følger britisk politik, men det lyder jo på Steffen som om, at Brexit ikke er skurken i det kaos, som Storbritannien har været igennem de sidste 10 år?
3: Ja, det spiller en stor rolle, men der er selvfølgelig en tendens til, at man fortolker alting gennem Brexit, fordi det er det, man kender mest til set fra udlandets synsvinkel. Men jeg tror, Steffen har fat i meget af det rigtige. Altså, det angelsaksiske valgsystem giver meget store problemer. Det kan give meget stor forskel på, hvad befolkningen mener, og hvem der rent faktisk sidder og bestemmer. Og så altså, det, der jo spørger derovre, det er jo, at Nigel Farage og hans reformparti stormer frem.
0: Mm.
3: Og det giver rigtig meget ballade, både i Labour og hos de konservative, som er ret rådvilde over for, hvad de skal gøre ved det, og ikke får taget blandt andet udlændingsspørgsmålet seriøst. Så britisk politik er jo under ja, opløsning, vil jeg sige, og det tror jeg er den ballade, man ser.
0: Man kan i hvert fald sige, at, en resultat har været, at der ikke er den store EU-modstand blandt de danske partier længere efter, man har set, hvordan det er gået med englænderne, dem, der var begejstrede for at følge dem for 10 år siden, er lidt mere tavse i dag. Det kan vi godt konkludere.
1: Jo, at det var fuldstændig uansvarligt, at David Cameron kastede England ud i den folkeafstemning for 10 år siden.
0: Frank Jensen, Steffen Larsen og Rasmus Jarlov har været i panelet. Naja Bergendahl og Tony Scott har ellers været i studiet. Det var Svingdøren.

0: Termometeret har allerede rundet 33 grader de første steder, og det bliver endnu varmere.
1: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader.
0: Fortæller vejrvært Simon Brix, og de her tårnhøje temperaturer får mange til at søge mod strande og havnebade for at blive kølet ned.
2: Ej, det er federe om vinteren, ikke? Men det er dejligt at komme vandet til en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader.
0: Lyder det fra en vinterbader og nu også sommerbader i København. Og så er en af verdens fodboldminiputter, Kap Verde, blevet det store samtaleemne ved VM.
3: Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umuligt.
0: Landet ud for Afrika har nemlig spillet sig ind blandt de 32 bedste ved VM. Velkommen til et kvarters radioavis på en lun lørdag. Jeg hedder Michael Olsen. Varmen kan nu for alvor mærkes rundt omkring i landet. Flere lokale junirekorder og hedebølger blev allerede registreret i går, og i nat blev den varmeste juninat nogensinde. Lige nu er den varmeste junidag målt tilbage i 1947, hvor man i Hillerød kom op på 35,5 grad. Og vejrvært Simon Brix, bliver den rekord slået i dag, tror du?
1: Ja, det ser meget sandsynligt ud. Det vil jeg i hvert fald nok prøve at sætte lidt penge på, hvis den slags odds, de overhovedet fandtes. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at vi her over de næste par timer ser, at endnu flere af de steder, der viser 33 grader nu, de kommer op omkring de 34-35. Og som du sagde, det er 35,5, vi altså skal nå at stikke, vi skal gøre det.
0: Hvordan kommer dagen ellers til at udvikle sig på vejrfronten?
1: Jamen, nogle steder kan vi faktisk også lokalt set slå den allerhøjeste rekord, vi nogensinde har registreret i Danmark, der lyder på 36,4 grader. Det tror jeg altså er en mulighed lokalt set, at vi kan komme derop omkring. Og ellers så er det altså bare enormt varmt i hele landet. De eneste steder, hvor det er sådan lidt kølig er helt ud langs den jyske vestkyst. Men selv der er den laveste målte temperatur lige nu på 21,6 grader. Så du skal altså virkelig selv være flittig og komme i bølgen blå, hvis det skal være koldere.
0: Ja, men jeg tror, jeg vil følge dit råd, når jeg engang har fri eftermiddag. Og den her varme kommer også udfordre spillerne ved en fodboldturnering ved Silkeborg. Her er 1300 spillere i alderen 8-13 år nemlig samlet. Og derfor har Sejs Zweibæk Idrætsforening, som er arrangør af den her turnering, blandt andet sørget for, at en badebus kører i pendulfart mellem stadion og så en badesø, så spillerne kan blive kølet ned. Og Benedikte Støjberg, du er vores reporter på stedet, du er med. Hvordan foregår det her?
4: Jamen, de kalder sig jo Danmarks absolut hyggeligste fodboldstævne, og nu kan de også kalde sig det varmeste. Og som du selv siger, så kører der den her shuttlebus ud til en badesø, og så mellem fodboldbanerne, hvor jeg står. Og så er der en anden nøgleperson i nedkølingen. Han hedder Bastian Thorstein Andersen, er 14 år, og så har han udstyret med en vanddunk på ryggen, og så sådan en sprinkler. Jeg kan godt afsløre, at han også er rigtig populær her på banerne. Hvad er din opgave her i dag?
5: Men min opgave, det er jo at få kølet børnene ned, så de ikke får det dårligt af den her varme, der er herude, når de har kæmpet i en fodboldkamp. Så jeg går ud og sprøjter noget vand på dem, for at de ligesom bliver nedkølet.
4: Ja, udover at du selv smiler, fordi de smiler, når de bliver kølet ned, så bliver du lige kaldt til før, hvor der faktisk var en dreng, der virkelig var dehydreret. Altså, er det også lidt en voldsom opgave at gå og skulle gøre det her?
5: Nej, jeg synes mere bare, det er hyggeligt. Og når der så kommer en af de der opgaver, så skal man selvfølgelig være hurtigt til stede, men det er ikke noget, man ikke har set før.
4: Og nu er du jo lidt helten her i dag, der går og køler alle ned. Hvad med dig selv? Kan du også sørge for ikke at få hedeslag?
5: Det kan jeg i hvert fald. Jeg er jo mere eller mindre frivillig, så jeg kan tage pause, når jeg vil, og jeg kan sprøjte det her vand lidt op i luften, så jeg får noget selv.
0: Og det er
4: tak.
0: Og det er ikke kun fodboldbørnene ved Silkeborg, der skal forsøge at få dagen til at spille på trods af hedebølgen. Plejehjemmet Rosenlund i Lem i Vestjylland er et af de steder, hvor man også passer på, at varmen ikke ender med at blive farlig. Tobias Syderdal tager os her med på en rundtur i varmen.
6: Et par varme ben bliver vippet over den oppustelige bassinkant.
7: Det var skønt.
6: Karen Bjerg er en af de aldrende plejehjemsbeboere, som er stimlet sammen omkring soppebassinet.
7: Mine fødder, de bliver så tykke i varmen. Jeg er godt af det her. Og nu kommer Ellen af det også.
6: Ja, en af de ansatte ruller ind med en bakkevogn.
8: Værsgod, så er der slåsajs.
6: Og selvom de er pyntet sjovt med lille palmesugerør, så er det sådan set ramme alvor, når man har med en gruppe af sårbare ældre at gøre, siger sygeplejerske Berit Andersen.
9: Når det bliver varmt, bliver det jo nemt dehydreret. Så så de har brug for at få ekstra væske. Så ved at gøre lidt ekstra ud af det, så får de også mere lyst til at indtage det.
6: På havnebadet Kalvebod Brygge i København, der sidder en gruppe vinterbadere og ærger sig lidt over sommervarmen.
10: Der mangler bare lige den der glæde, vi har om vinteren. Glæden ved at overleve, den føler man ikke så meget nu.
6: Jamen, vinteren er det lettest at overleve på land, siger Jesper Benser. Men i den her hedebølge er det lige omvendt.
10: Der er det faktisk bedre at være i vandet, ja. Det er det, helt sikkert.
0: Og hedebølgen, som vi lige nu oplever her i Danmark, og for den sags skyld også resten af Europa, kan kobles direkte til klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution. Og klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, skal vi til at vende os til det her ekstremt varme sommervejr hvert år, eller hvad? Og jeg er alvorligt bange for, at vi ikke har hul igennem til vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Jeg tror, vi går videre til en anden historie. Jeg kan i hvert fald sige, at du dagen igennem kan følge med i temperaturerne, og hvordan vi sådan rundt omkring i landet håndterer den her uvante hede. Og det kan du blandt andet gøre i vores liveblog på DR.dk, og selvfølgelig også i eftermiddagens radioaviser. Og så altså ikke mere om varme i den her udsendelse. For vi skal nemlig til Venezuela. Her fortsætter redningsarbejdet nu på dag 3, efter 2 jordskælv har lagt flere byer i ruiner. Det officielle tabstal lyder på 920, og op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og det her, det er lyd fra redningsarbejdet. Og det er en lyd, du formentlig genkender, Lars Mikkelsen. Du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Du har selv været med til den her slags redningsarbejde ved en lang række naturkatastrofer rundt omkring i verden. Hvad er de største forhindringer for redningsfolk og dem, der er fanget i murbrokkerne her på dag 3 efter jordskælvet?
11: Jamen, der er ingen tvivl om her på dag 3, specielt efter et jordskælv, der kommer midt om natten og fanger folk, der sover, så er der rigtig mange, der er fanget i bygningerne. Og nu har vi folk, der er påvirket, som skal prøve at hjælpe både familie og bekendte, og der er også redningsfolk, der kommer udefra, som ikke kender bygningerne.
0: Ja, hvordan går redningsfolket til at det her arbejde med at få ofrene fri?
11: Der bliver arbejdet på stedet. Der er en del internationalt hold på stedet, men man er også begyndt på dag 3, fordi der begynder at knive lidt med tiden. Hvis man skal overleve, er også at bruge lidt mere kradsemidler, som gravmaskiner og lignende til at flytte beton. Men det er lidt mere usikkert for dem, der ligger der.
0: Og du har jo selv, som jeg var inde på lige før, selv været med til de her redningsmissioner flere gange. Hvordan påvirker det de mennesker, der står midt i det?
11: Der er ingen tvivl om, at det er en meget, meget hård stresssituation i øjeblikket for befolkningen som helhed, fordi man har måske ikke vidsthed, man har ikke om, at familien er der, og samtidig med skal man hjælpe andre. Man kan måske ikke komme på hospital, fordi det er også påvirket. Så alting er påvirket, samtidig med, at man måske skal hjælpe både sine nære og andres nære. Det er meget stressende.
0: Og nu er vi, som vi er inde på dag 3. Hvordan tror du, de næste dage kommer til at se ud?
11: Der vil stadigvæk blive reddet folk ud af ruinerne, også fordi der både er dygtige redningsfolk på stedet, men også vil der også blive helt klart fundet mange af dem, der er savnet. Men det bliver et hårdt træk fra nu af, men der er også den respekt over for dem, som ikke overlever.
0: Har du overblik over, om der er noget, de mangler for at komme godt videre, eller hvad?
11: Altså, Venezuela har bedt ud åben til hele verden på hjælp med hensyn til redningsarbejde, men efter redningsarbejdet overstået, så er der en masse andre ting, der også skal virke. Det vil sige, at man skal også sikre, at sundhedsvæsenet og alt muligt andet kan klare det, der nu er. Og hvis de har været lidt udfordret før, så bliver det jo ikke bedre af det. Så de har lavet en bred ønske om hjælp.
0: Lød det fra Beredskabsstyrelsens sektionschef Lars Mikkelsen. Og ifølge FN's migrationsorganisation IOM, så er næsten 7 millioner mennesker på en eller anden måde berørt af jordskælvskatastrofen i Venezuela. Og fra Venezuela retter vi blikket mod Mellemøsten. Her har Iran nemlig angrebet mål med tilknytning til USA, uden dog at komme nærmere ind på, hvad det er, de har ramt, og hvor det er sket henne. Det sker som reaktion på amerikanske angreb, der igen var et modsvar på et iransk angreb på et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags. Og Iran kalder de amerikanske angreb for en overtrædelse af den aftale, som landene indgik sidste uge. Den handlede blandt andet om at stoppe angrebene øjeblikkeligt, og Iran skulle også tillade handelsskibe at sejle gennem Hormuzstrædet. Og det er altså den del af aftalen, præsident Trump på et pressemøde forleden beskyldte Iran for at bryde.
12: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
13: You'll find out.
0: En journalist spurgte på pressemødet, om Iran har brudt aftalen. Ja, det har de, svarer Trump. Hvad bliver konsekvenserne, bliver han så spurgt af journalisten. Det finder du ud af, er Trumps svar. Og samtidig indgik Israel og Libanon en rammeaftale om en våbenhvile på længere sigt. Det kræver dels, at den israelske hær forlader det sydlige Libanon, og at Hezbollah-bevægelsen bliver afvæbnet. Problemet er bare, at Hezbollah, som Israel kæmper mod, ikke har deltaget i forhandlingerne, siger vores journalist i Beirut, Selin Tyrker.
14: Hezbollah sidder jo ikke med på bordet, og den libanesiske regering taler ikke på vegne af Hezbollah. Så vi venter jo på en officiel reaktion fra Hezbollahs side, men vi så allerede i går aftes lidt indikationer på, at det ikke er noget, man bryder sig synderligt om.
0: Og det handler om, at Beiruts gader blev fyldt med tilhængere af Hezbollah, der protesterede mod aftalen ved at brænde dæk af og også blokere flere veje. Og så blev der i nat skrevet fodboldhistorie ved VM. Ja, sådan her lød det uden for stadion i Houston i Texas, da en gruppe fans fejrede, at Cap Verde, som ellers kun er nummer 69 på FIFAs verdensrangliste, for første gang nogensinde er videre fra indledende runde ved VM. Og sejren betød da også meget for Deroy Duarte, der blev kåret som kampens spiller.
15: As a young kid, always dreamed of playing the World Cup and to be a man of the match and to make history.
0: Fra barnsben har jeg drømt om at spille med ved VM. Det er jo helt utænkeligt at blive kåret som kampens spiller, og så samtidig skrive historie, sagde Deroy Duarte. Og østaten Kap Verde spillede sig videre til 16. delsfinalen ved at spille 0-0 mod Saudi-Arabien. Og Anela Muminovic, fodboldkommentator i DR, hvor meget betyder det her for et land som Kap Verde?
16: Jamen, det betyder enormt meget. Altså, de skrev jo historie ved at kvalificere sig, og nu skriver de så et nyt sensationelt kapitel med avancementet, men også fordi det giver penge, det giver synlighed og mulighed for at investere mere i fodboldprojekter hjemme på øerne, og så er det også et meget moderne fodboldfortælling. De fleste spillere er jo ikke født på Kap Verde, de spiller for en familiehistorie og tilhørsforhold. Det ser vi jo hos mange landshold i dag, også i Bosnien, hvor jeg kommer fra, hvor en stor del af holdet er født uden for landet. Så det betyder meget på mange punkter faktisk.
0: Og det VM, vi har gang i nu, er jo det største nogensinde, i hvert fald når vi ser på antallet af hold, der deltager. Og det er den masse, der har været ude at kritisere. Kap Verde er jo en lille ø-nation, hvor der bor færre mennesker, end det gør i København. Mm. Hvad betyder det, at en underdog for Kap Verde på den her måde kan komme til et VM og faktisk også gøre det godt?
16: Jamen altså, man kan jo sige, at Kap Verde er nok FIFAs bedste argument lige nu i forhold til den her udvidelse. Altså, der har jo været kritik af 48 hold og frygt for, at niveauet bliver alt for lavt. Og, altså, der er jo også nogle små nationer, der har haft det svært, især et hold som Curaçao. Men Kap Verde er ikke bare med som fyldt, synes jeg i hvert fald ikke. De har taget point, ja, mod Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien. Og de også går videre som nummer to i gruppen, skal man også huske på. Så det er jo præcis den her slags historie, FIFA har håbet på, et land som Kap Verde, de kan komme videre, og de kan komme videre som fortjent.
0: Men nu bliver det jo for alvor svært for Kap Verde, for i næste runde, der venter jo de forsvarende verdensmester fra Argentina med en Lionel Messi i front, der lige nu er mere brandvarm, end han næsten nærmest nogensinde har været. Men det skræmmer ikke Kap Verde spiller, Deroy Duarte.
15: Yeah, really tough game, but believe, and then things are possible.
0: Det bliver en virkelig svær kamp, men hvis man tror på det, så er det muligt, siger han. Og Anela, har Kap Verde overhovedet nogen chance for at vinde den kamp?
16: Ej, det er selvfølgelig en meget, meget lille chance. De har allerede lavet små sensationer. Nu skal de lige bruge den allerstørste mod Messi i Argentina, men på mange måder så har Kap Verde allerede vundet på mange måder.
0: Og det bliver altså næste lørdag, at Kap Verde og Argentina tørner sammen. Og vi slutter den her udsendelse, hvor vi begyndte nemlig med det historisk varme sommervejr om 25 til 35 grader. Ja, måske endda lidt mere, når vi er oppe på i løbet af eftermiddagen. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke regn eller tordenbyger op. Radioavisen her blev skruet sammen af Thomas Hougaard.
13: Hvad, Stephanie, her i sommervarmen, har du så været nede og soppe lidt rundt i den der pool? Den lækre store reflecting pool i DC?
17: Jeg tør slet ikke soppe i den. Jeg tænker, at stikke hænderne ned i den, så bliver man jo arresteret. Det er helt sindssygt, det der foregår. Altså, der går jo National Guards rundt og holder øje med, at folk de stikker hånden ned i vandet. Hvis man stikker hånden ned i vandet, så kommer National Guard og hapser der.
13: Det er sådan noget gunsjournalistik.
17: Altså, no kidding.
18: Er det dig, der har været nede med den der lille, med din lille lomme-hobbykniv og snitte et 90 meter langt hul i den?
17: Terrorisme. Trump siger jo, at poolen er blevet dolket. Men altså, det, jeg ved det ikke. Vi har ikke set nogen beviser endnu, men jeg er selvfølgelig på sagen.
19: The golden age of America begins right now.
20: We are in this together.
21: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
19: I was saved by God to make America great again.
17: Nå venner, I ved det godt. Det går op og ned i showbiz og politik. Det har vi talt om mange gange her i Stjerner og Striber. Allieret bliver uvenner, så bliver de venner, så bliver de uvenner igen. Det er selvfølgelig USA og Europa. Det handler om, for eksempel, så har den amerikanske præsident og den italienske premierminister simpelthen valgt at skændes i fuld offentlighed i den her uge. Og der skal jeg bare hilse at sige, der er en ting, Trump han skal huske på. Italien og Giorgia Meloni, de tigger ikke.
22: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
18: Non imploriamo mai.
17: Ha, men man kan høre, hun mener det, ikke?
13: Hun får næsten lidt mafia-agtig
18: Det lyder vibe. Lidt, som om hun sidder med en kniv
13: en stor
18: til
13: kniv
18: halsen
13: på en
17: eller
13: anden.
17: Ja. Ja, klar til at skære halsen over på hesten eller dolke pulen. Vi ved det ikke, men Meloni er ikke sådan at bide skære med, clearly, selvom man hedder Donald Trump. Og selvom man har, som Trump, sendt sviner til højre og venstre den her uge, også mod Storbritannien, som jo altså nu kan se frem til deres 7. premierminister på 10 år, efter at Keir Starmer har måttet trække sig. Og hvem melder sig så til tjeneste? Det gør højrefløjens Nigel Farage.
23: I think the great British public deserve to give their opinion. I really, really do.
24: I really, really want a prime minister.
17: Præcis. Det her skal vi selvfølgelig tale meget mere om, fordi Philip, du er lige kommet hjem fra London for at dække det her britiske kaos. Og så skal vi altså også en tur ned i algesuppen her i Washington D.C., hvor jeg i øvrigt tilbragte aftenen til et rally med Donald Trump. Det føltes for mig helt retro. Det var sådan noget, jeg løb rundt og lavede i 2016 og 17. Er det noget, du savner, Philip? Sådan et stort Trump-rally?
24: Ja, i sådan 35 graders aften, juni, juli, DC, swampy weather. Rigtig meget, Stephanie. Mm. Ja, jeg vil sige, jeg er faktisk ikke så misundelig på den opgave.
18: Hvad sagde the main act? Var han sjov?
17: Han var i hvert fald on fire. Jeg prøvede at skrive ned ting, der med sådan sikkerhed, altså, nej, der med sikkerhed var faktuelt forkerte. Og så tabte jeg tråden. Altså, han sagde blandt andet, at USA jo definitivt havde taget alle atomvåben fra Iran.
18: Nå, problem solved.
17: Og så jublede de og klappede, og så tænkte jeg, står jeg her mellem tusindvis af mennesker, der simpelthen aldrig nogensinde altså, læser rigtige nyheder, fordi så ved man jo godt, at det ikke passer. Men dem var der, as always, masser af eksempler på. Anyhow, mit navn er Stephanie Suryk, udlandskorrespondent, og altså vikar fra helvede hen over sommeren her på DR's DC Bureau i Washington. Jeg ryk ind på dit gamle kontor, Philip Kokar. Nu er du jo Mr. News i København, og altså UK-udsending i den her uge.
24: Står min orkidé stadigvæk på kontoret? Jeg efterlod en orkidé. Er den i live?
17: Jeg har ikke set den, Philip. Jeg vil ikke påstå, at Kim Bildsøe har dræbt den. Det kan jeg jo ikke udtale mig om. Jeg kan bare sige, at jeg har ikke set den.
18: Har du tjekket, om hans hamster også er der?
17: Altså Philips hamster?
18: Ja.
17: Nej, det har jeg ikke.
13: Den skal have noget nyt vand snart, derfor.
17: Jeg går ind og tjekker senere.
18: Det skal ikke reflecting pool, så dør den i hvert fald.
17: I kan godt høre det, at vi jo selvfølgelig har Lasse det med både E og B forudværende USA-journalist og til rette ligger ekstraordinær. Jeg kan høre, at I hygger jer i studiet i København, når nu jeg ikke er der til at være sur på jer alle sammen.
18: Hvem klager over at være alene hjemme en gang imellem? Jeg gør ikke.
17: I sidste uge, der talte vi jo om det her jo G7-topmøde, som var sådan overraskende, roligt overraskende, konstruktivt, hvor Donald Trump mod sin ny sædvane, altså ikke udvandrede, men faktisk blev hængende i Europa, forlænget lige med en candlelight dinner på Versailles-slottet med herrefru Macron. Men den her transatlantiske husfred, den varede selvfølgelig ikke længe.
1: They say no would rather not help. Stupid thing to say. Because we can say that to them, if we want, and we might.
17: Ja, mandag, der rasede Trump altså mod sin NATO-allierede, i særdeleshed Storbritannien, Italien og Tyskland, for ikke at ville hjælpe til med krigen i Iran. Og onsdag, der besøgte så den hollandske NATO-boss Mark Rutte så sin daddy i Det Hvide Hus. Det var noget sjovt. Rutte, han havde nemlig taget plancher med i håndbagagen. Ja, eller også har han fået dem printet herover. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men prøv lige at høre her.
2: The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
17: Hvad siger I til plancheshowet, drenge?
24: Ah, den er jo helt absurd, når du sidder og kigger på billedet. Altså, det ser ud som, man nærmest ikke har brugt nogen penge på forsvar engang.
17: Det her, det viser udviklingen fra 17, da Trump han ligesom kom til magten, jo. Og så stigningen i Europa og Kanadas bidrag.
24: Men, og 17 er så 0. Altså, det er stadigvæk en ret manipuleret graf.
18: Sådan lige frem proportionel kurve. Bum, direkte op.
17: Men 17 er jo 0, fordi det er jo år 0. Der er jo nogen, der regner år 0 fra Jesus fødsel, og så er der nogen, der regner år 0 fra, da Donald Trump her blev præsident første gang.
24: Vi er enige om, at I begge to er sproglige, ikke? Det kan jeg simpelthen høre i den her.
17: Vi forstår bare, hvad det er, eller jeg forstår, hvad det er, Mark Rutte, han jo forsøger altså at sige, venner her i USA, vi har faktisk øget vores forsvarsudgifter med a trillion, over a trillion på amerikansk, det der svarer til 8.000 milliarder danske kroner. Det fik jo ikke Trump til at blive sådan meget gladere, selvom de her skilte er. Kan ikke lige, dem der ikke har set dem, kan ikke lige... Prøv at tale lidt om grafikken. Jeg er ret vild med overskriften på plancherne.
24: Den ene siger The Trump 47th effect, og så siger den anden The Trump Trillion.
18: Og så, jo, altså, grafikken er jo taget direkte ud af Trump-organisationen, ikke? Det er guldskrift, og det, jeg tror, det er nærmest samme typer. Det er flot.
17: Og man skal altså forestille sig, at de her to plancher, de står på sådan to stafelier. Mark Rutte, han løber rundt inde i The Oval og peger på plancherne og forklarer til Trump og de fremmødte ministre og presse.
18: Altså, det er jo helt absurd, det der. Det
17: er
18: jo,
17: alt er godt.
18: Det er jo lige det, han gør. Jeg synes, det der, altså, jeg har jo nærmest ikke set noget lignende i et ovalværelse nogensinde. Det er jo, der er jo normalt sådan en vis stemning derinde. Rutte, Trump sidder i de der to klassiske stole sammen med hinanden. Og så har du blandt andet Pete Hegseth og J.D. Vance siddende over i sofaen. Og så springer han op som sådan en trold af en æske og begynder at løbe rundt, mens han holder foredrag om de der beløb, som jo... Altså, målet er selvfølgelig at fortælle Trump, sikke mange penge de andre NATO-lande, de bruger.
24: Ja, og så skal man jo også lige have med, at i den her periode har der altså også været en invasion af Ukraine, og hvor mange af de her penge er ikke i virkeligheden... Altså, finansiering af den krig. Og så vil jeg sige, jeg tror simpelthen ikke på, at der er en forsvarsindustri, der har kunne opsluge så mange penge, at man har kunne købe våben for alle de her penge. Så jeg tror, hvis man dykker ned i de her tal, så er det også mere kompliceret, end hvordan Rutte præsenterer det her.
18: Men det så meget effektivt ud, jo. Gjorde det ikke det? Altså, jeg sad og kiggede på Trump. Ja, vil du sige noget, Stephanie?
17: Nej, altså jeg er bare enig, det er jo en effektiv kommunikation til Trump, fordi han skal kun koncentrere sig om det her i 15, 18, 20 sekunder, ikke? Og så kan han se store søjler, høje søjler. Ligesom hvis man vendte reflecting pool opad, så vil den også være lidt højere end et højhus, ikke? Altså det er jo sådan, det er jo meget Trump-venlig kommunikation, og selvom det her handler jo selvfølgelig om, at Rutte, han skal holde Trump nogenlunde glad og fokuseret på NATO, og forsøge at undgå kaos til det her store NATO-topmøde om 2 uger i Ankara. Men Trump var jo stadig sur på NATO, og så, når han så gentog sin kritik, så skyndte Rutte sig bare at kalde ham for den fri verdens leder.
2: This is your president, but also leader of the free world, taking the leadership role.
3: as is necessary.
4: Thank you very much. Thank you very much.
18: Ja, du er jo den frie verdens leder. Men altså, det var jo lidt sjovt, for det så faktisk ud, som om det virkede på Donald Trump. Altså, han sad jo faktisk og lyttede på det der. Han hørte efter tallene. Så sagde han Trump noget om, hvad med Tyskland, og hvad med var det Spanien, eller sådan noget. Og så kommer han så ind med detaljer, der lige understreger de her lande. Altså, ikke Spanien, men Tyskland faktisk bruger utrolig meget på forsvaret nu sammenlignet med tidligere. Men jeg hæftede mig også ved, at Pete Hegseth og J.D. Vance jo sad og holdt deres mund over i sofaen. De begyndte ikke at svine Rytte til.
17: Altså, Rytte bliver jo... han bliver jo tit gjort til grin, især i europæiske medier, for at fedte for Trump. Det var jo ham, der kaldte ham for daddy. Nu løber han rundt med sin plancher med guldskrift, hvor der står The Trump Trillion for min Trump om. Du skal ikke forlade os, du må ikke være sur på os, vi gør alt det, du beder os om. Men han har jo også en utaknemmelig opgave, helt ærligt, som er... jo, at holde USA i NATO, holde NATO kampdygtig, holde Trump fokuseret på det her. Altså, og så har jeg bare lyst til at sige, skal vi lige give Rytte lidt credit? Altså, det lader jo til, at Rytte-modellen, glimtvis i hvert fald, virker på Donald Trump.
24: Ja, det er sådan set enig i, at man skal også, hvis man skruer tiden tilbage, huske på, det var jo Rytte, der talte ham til ro i Davos, da det hele handlede om Grønland, og vi nærmest troede, vi stod over for en invasion af Grønland tilbage i januar. Og der er jo nogen... Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Rytte i virkeligheden gik over sit mandat som NATO-generalsekretær. Jeg tror også, danskerne og grønlænderne er nu lidt tvivl om, hvad der i virkeligheden foregik. Men der var han jo den eneste, der faktisk kunne tale Trump lidt fra de aller værste tanker.
18: Jeg tror, at de her billeder af Rytte kommer til at gå over historien, fordi det, der er jo så ufattelig meget på spil. Det handler om, hvorvidt NATO-alliancen skal holde sammen, eller ej, om amerikanerne eventuelt kunne finde på at trække sig. Og så er det sådan, det foregår. Så er det NATO's generalsekretær med, hvad skal vi sige, en lille smule amatøragtige plancher, der hopper og springer rundt ind i det ovale værelse i et forsøg på at, hvad skal vi sige, please kongen.
24: Og så er det jo også værd at bemærke, at Trump har også udtalt en eneste grund til, at han tager til det her topmøde i juli måned i Ankara, altså Tyrkiets hovedstad. Det er for at gøre Erdogan glad. Og det er, fordi han faktisk har tænkt sig ikke at deltage. Altså, Erdogan ringede til ham og sagde, du skal komme til Tyrkiet. Og så siger han, fordi jeg respekterer ham, og ikke alle de andre tøsedrenge underforstået, så kommer jeg til Ankara. Og det selvom Tyrkiet faktisk ikke rigtig har støttet krigen imod Iran, og Tyrkiet, når du kigger på procenter, overhovedet ikke er dem, der bruger 3-5% af BNP på forsvaret.
5: Do you regard your NATO allies as kind of children?
7: No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
17: Vi bliver i det med Trumps allierede og måske ikke allierede. Lad os lige spole tiden en lille uge tilbage. Trump og de andre G7-ledere, de er jo altså samlet til topmøde i Frankrig i kurbyen Evian. Og så får Donald Trump sagt i et telefoninterview med den italienske tv-station La 7, at Meloni tækkede ham om at få et billede sammen med ham.
8: She asked me, she begged me for a picture. I wouldn't have done it, but I felt sorry for
25: her. What would you...
17: Og det her, det gider Meloni simpelthen ikke finde sig i. Det kan man måske undre sig over, lad os vende tilbage til det. Men hun rykker simpelthen ud og meddeler, at det her er en falsk historie. Men har I noget bud på, hvorfor Trump siger det her? Altså, det er jo sådan en ord mod ord, men under omstændigheder. Om det er sket eller ej. Hvorfor sidder Trump og siger, at hun har tryllet ham om et billede?
24: Jeg tror, han er godt gammeldags pist, og det gælder, man kan ikke få et kros, fordi jeg har sagt pist, sur over, at hun ikke støttede ham i den her krig mod Iran, og han regnede med, at min gode gamle værdikriger i Italien, sådan en højrefløjsdame som Meloni, hun må da forstå, at vi skal bombe Iran, og det gad hun ikke at støtte ham i. Og det tror jeg, han har været virkelig sur.
18: En lille smule desperat Trump, som mister, hvad skal vi sige, fodfæstet blandt dem, som ellers godt kunne lide ham. Orbán er forsvundet, Meloni tillader sig at afvise, at amerikanske fly må lande på italienske baser. Han er jo en presset mand på grund af Iran-krigen, og jeg tænker også, at noget af hans reaktion tidligere, altså som man ser gang på gang på gang, er jo at begynde at slå ud mod alt og alle, når han er presset.
17: Men der må man bare sige, Meloni, hun slår altså også en proper næve.
26: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
17: Jeg kunne bare høre en tale italiensk hele dagen. Hun siger, nogle ting kræver et øjeblikkeligt svar. Donald Trumps udtalelser er fuldstændig opdigtede. Og så fortsætter hun altså med at sige, at hun er fuldstændig lamslået over det. Hun forstår ikke, at USA's præsident opfører sig på den måde over for sine egne allierede. Og så afslutter hun altså med, der er én ting, Donald Trump skal huske. Italien og jeg tigger ikke.
18: Bum.
26: Una cosa se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai.
24: Men der er også lidt drama der til sidst.
17: Kæmpe drama. Hvad tænker I det udtryk for, når Meloni hun rykker ud og modsiger Trump på en video, som hun jo udmærket godt ved ender med at gå hele verden rundt? Altså, er hun bare træt af pis? Er europæerne træt af pis? Eller hvad er det her? Og der er ingen krus for pis?
24: Jeg er ikke ekspert i Meloni eller Italien, men jeg tror simpelthen, hun vurderer, at det er det politisk rigtige at gøre for hende, at det er simpelthen populært, og jeg ser også videoer med nonner, der løber efter hende og vil give hende et kram, fordi at hun er oppe og skændes med Trump for tiden, så jeg tror simpelthen, det er en vindersag for hende i Italien.
18: Han har jo tiden sig gennem en længere periode, kan man godt sige, ikke? Og især i særdeles i forhold til Italien nu med paven, altså der måtte hun jo også rykke ud og sige, du skal ikke give dig i kast med de her kampe mod paven. I Italien er det ikke skide populært, det er det jo mange andre steder heller ikke, heller ikke i USA i øvrigt. Så det er jo noget, der efterhånden har brygget i et stykke tid, det her. Og når meningsmålingerne for Trump ser ud, som de gør, når han er upopulær i Iran, som han er, så er det logisk for hende at gøre det, hun gør.
17: Men altså, de her to ledere, de fortsætter jo bare med at skændes offentligt. Trump, han giver sig selvfølgelig ikke. Han gentager påstanden og lidt til. Og nu synes jeg, vi laver sådan lidt gammeldags, hvad hedder det gammeldags? Hørespil i radioen, ikke? Ja, altså Lasse E., du kan få lov til at være Trump. Hvad er det, han skriver på? Nå, men turen kommer også til dig, Philip. Du kommer også til at være Trump senere. hvad er det, Trump, han skriver på Truth Social?
18: Ikke så lidt, skal jeg hilse at sige. Nå, jeg læser op. Jeg forsøger altså ikke at lyde som ham. Italiens premierminister Giorgia Meloni bad igen og igen om at få taget et billede sammen med mig under G7-møde i Frankrig. Det går dårligt for hendes popularitet i Italien, muligvis fordi hun afviste USA. Et land, der virkelig elsker og beskytter Italien, da det handlede om at forhindre Iran i at få eller udvikle atomvåben. Men det gjorde NATO øvrigt også i parentes indskudt. Hun ville ikke engang lade os bruge Italiens landingsbaner, hvilket var en stor logistisk ulempe, og det på trods af, at USA bidrager med hundredvis af milliarder dollars om året til at beskytte Italien og andre såkaldte NATO-allierede. Nu, efter USA militært har besejret Iran... ja, sjovt. Ønsker hun at være venner igen for at få sine meningsmålinger til at stige? Nej tak, præsident DJT.
24: Jeg elsker, at USA bruger hundredvis af milliarder dollar om året til at beskytte Italien. Okay,
18: det er ikke så lidt.
24: Det er da lidt af en nyhed.
17: Det her, det ligner jo en Trump-taktik, vi kender, altså pres løs på de allierede, enten når man er vred på dem, eller når man er vred på dem og forsøger at få dem til at makke ret. Tror I, det var planen at tire Meloni, eller... Lad Trump så bare provokere af hende.
24: Jeg tror, han også lader sig provokere. Så det, der jo også er med Trump, det er, han har jo ikke nogen rigtige venner. Altså, det kan godt være, at han har venner i perioder. Mm. Og så kan han også støde dem fra sig, som vi så med Elon Musk. Og så lige pludselig kommer de tilbage i fonden igen. Men han kan jo ikke, han er jo ikke lojal over for selv sit bedste venner.
18: Jeg tror simpelthen, at der er nogen form for gennemtænkt strategi bag det der. Det er bare Trump. Det er sådan, han opfører sig.
3: Folks, amateur hour is over.
17: Trump, han har jo simpelthen været on fire. Han har jo ikke bare lagt sig ud med Meloni. Han offentliggjorde også som den første i hele verden, at den britiske premierminister Keir Starmer ville trække sig tilbage. Det skrev Trump nemlig på Truth Social en dag før, at det faktisk skete, nemlig i mandags. Philip, nu kan du få lov til at være Trump og levere breaking news.
24: Keir Starmer træder tilbage som Storbritanniens premierminister. Han har fejlet stort på to meget vigtige områder, og så kommer vi til versaler. Immigration og energi, parentes, åben for Nordsøolien, udråbstegn. Jeg ønsker ham det bedste, udråbstegn. Præsident Donald J. Trump.
18: Jeg elsker, at han er blevet pressechef for Keir Starmer.
17: Altså, jeg sad til, hvordan er det her foregået? Han har jo givetvis fået en eller anden super fortrolig briefing fra Downing Street, fra en ambassadør til en ambassadør, måske udenrigsminister til udenrigsminister. Og så kan han simpelthen ikke nære sig, fordi han synes, Keir Starmer er så skide irriterende.
24: Altså, det er ikke, tror I ikke, det var det? Nej, det var ikke analysen i London. Altså, alle, der vidste noget om det, sagde, han vidste ikke en skid, men hans ambassadør har selvfølgelig gættet på, at det var det, der ville ske. Det var også det, men han var ikke informeret om, at det ville ske. Han tog simpelthen et sats her.
18: Okay, frisk.
17: Fordi, og landet, må man bare sige, meget præcist. Så.
24: Ja, men det skal jeg så sige, det skrev alle britiske medier også på det tidspunkt.
18: Ja.
17: Nordsøolien, det måtte jeg altså simpelthen lige slå op, hvad det er, at hvorfor den skulle med i versaler her. Altså Starmer og hans Labour-regering, de har været tilbageholdende med at udstede nye licenser til olie- og gasudvinding i den britiske del af Nordsøen. Det er så noget, Trump har hisset sig op over flere gange. Altså han mener, at Storbritannien skal udnytte de her olie- og gasressourcer. Hvorfor blander den amerikanske præsident sig egentlig i det?
18: Det har amerikanske præsidenter jo gjort meget længe. Altså helt tilbage til Obama, der forsøgte at få Angela Merkel til at lade være med at importere alt for meget gas fra Rusland. Altså de har jo faktisk været ret opsat på, at Europa skulle være uafhængig, hvis man kan sige det på den måde. Trump har så selvfølgelig givet det endnu mere gas der, fordi den er så pro-olie og gas, at han bliver fornærmet hver gang et europæisk land for eksempel satser på vindmøller eller vedvarende energi i stedet for. Han kunne også kigge på Danmark ved samme lejlighed.
24: Og så er der vel også amerikanske olievirksomheder, som godt kunne tænke sig lige at bore i Nordsøen.
17: Jeg vil bare sige, please ikke kigge mere på Danmark nu. Bare lige være op og skændes med alle andre lidt. Keir Starmer måtte jo altså smide lomtørklæde i ringen i den her uge efter et massivt pres fra sin egen række. Han måtte trække sig som Labour-formand, og dermed så er hans tid som premierminister altså snart forbi.
6: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad.
17: No.
24: Han fik også kun 2 år. Det er ikke så lang tid.
18: I britisk politik er det relativt længe.
17: Altså, Philip, du blev jo kylet afsted til London for at dække det her, kan vi sige, kongemor på Keir Starmer. Altså, han fik som sagt 2 år. Hvordan var det at være afsted?
24: Jamen, lige for at svare på dit spørgsmål, det var så absolut et kongemor, og det kommer vi jo også tilbage til, at det var jo The King of the North, som stod bag det, så det synes jeg sagtens, man kan sige. Jeg synes, at det var helt fantastisk at opleve, især efter min år i USA, hvor calm and collected the British are. Altså, selv når de skifter premierminister, det er sådan på en meget, når man ser britisk tv, også der stod Downing Street 10, og de råber deres spørgsmål, it's very, like, polite. Det er ikke som amerikanerne bare råber og skriger. Så det synes jeg var sjovt, og så synes jeg også, det var ret interessant, det kan vi også uddybe, at når jeg taler med britter om, hvordan synes I, det går, så brokker de sig over præcis de samme ting som amerikanerne. Mm. De snakker om, at det er blevet dyrt at leve, altså det vi i USA kalder for affordability. I Storbritannien siger de, at vores lønninger er gået i stå, og priserne stiger stadigvæk. Og så snakker de om indvandring. Ser det jo så over the channel, og ikke over grænsen til Mexico. Men det, altså, det mindede mig virkelig, jeg fik virkelig flashback til min USA-periode.
17: I den her uge, der er det jo altså præcis 10 år siden, at David Cameron, kan I huske ham? Kan I huske ham? Han trak sig som premierminister. Det var jo efter Brexit-afstemningen. Og så skete der jo simpelthen bare det, at han simpelthen satte gang i sådan en nærmest endeløs kædereaktion af premierminister, der kom, så og fejlede.
9: This is not a decision I've taken lightly, but I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required.
17: Helt nødvendigt med sådan en periode med stabilitet. Famous last words. Altså, Philip og Lasse, hvorfor er det åbenbart så svært at holde på magten i Storbritannien? Er det her et post-Brexit-problem, eller handler det om noget andet?
24: Det handler også om Brexit, men i virkeligheden handler det om et Storbritannien, der, hvis man spoler helt tilbage til finanskrisen i 2008, faktisk ikke har rigtig fået styr på deres økonomi siden. Altså, der er ikke særlig høj vækst, og det er så også blevet værre på grund af Brexit, men også på grund af covid. Altså, der er mange af de her sådan økonomiske sygdomme, som man ikke rigtig har kommet sig over. Samtidig har man også, har britterne mange krav til sundhedssystemet, til velfærdsstaten, som koster penge, og som man er bange for at skære i, så man har ikke gennemført så mange reformer. Så du har den her økonomi, der ikke rigtig udvikler sig, og så har du også det faktum, at jo, London, der er nogle af verdens rigeste mennesker, men når du tager ud af London, så ser det sgu ikke lige så nice ud, som det gør rigtig mange steder der. Og så er der også, det er altså også en del af fortællingen, både i hos Labour, som jo er deres socialdemokrati, og hos Toryerne, de konservative, der er nogle regler, der gør, at det er utrolig nemt at vælte en premierminister.
18: Ja, partierne ja, selv kan jo gøre præcis. Det, ikke?
24: Det er jo ikke nemt at vælte en præsident i USA, men det er jo, altså, det er jo nærmest en lørdagshobby i USA, i Storbritannien at vælte sin partichef.
18: Så det der med, altså, at begge partier er blevet skåret mere eller mindre midt over på grund af Brexit-afstemningerne, altså folk fortrød det, eller folk synes, det var uenige om det, politikerne var uenige om det, det har jo gjort begge partier enormt ustabile. Og derfor også meget mere tilbøjelige til at tænke, nu nakker vi den leder, som ikke lige tilhører vores fløj.
17: Jeg har jo helt ærligt meget mere lyst til at tale om, hvad der kommer til at ske nu, men Philip, kan du ikke lige repetere for os, hvad det egentlig var, der i sidste ende væltede Starmer?
24: Ja, man kan sige, der er en frygt, som hedder Nigel Farage, altså for Reform UK, som jo ikke bare er et konservativt parti, det er jo et højrefløjsparti, det er jo dybest set et britisk MAGA-parti. Og hvis man kigger på meningsmålingerne, så er det jo dem, der fører, og fordi det kan godt være, at de ikke står til mere end 30-35%, men på grund af valgsystemet kan du altså godt vinde valget. Og det, Labour kan jo godt finde ud af at læse meningsmålinger. Og så her i sidste uge, så var der et suppleringsvalg op i Manchester-området, hvor borgmesteren Andy Burnham stillede op til det suppleringsvalg. Altså, der var simpelthen et medlem af parlamentet, der ikke længere sad i parlamentet, så skulle man have et nyt. Og det stillede han så op til. Han har prøvet at stille op flere gange, men flere gange har Keir Starmer fået spændt ben for, at han kunne stille op til parlamentet, simpelthen fordi han ved godt, at han er mere populær end ham selv. Og han fik en meget, meget overbevisende sejr i sidste uge. Han gik frem, altså Labour fik flere stemmer i det her distrikt, der hedder Makerfield, end de plejer, og Reform UK fik ikke en særlig godt valg. Så der er jo rigtig, rigtig mange Labour-parlamentsmedlemmer, som er overbevist om, at hvis der ikke sker noget, så taber de deres sæde ved næste valg, som i virkeligheden sagde, det her er beviset på, at Andy Burnham skal være den nye leder, og dermed premierminister.
17: Godt. Prøv at høre, venner. Vi skal lige nå en anden mand, der står midt i det her drama af mænd tæt på magten. Det er Hot Podium Guy. Har I hørt om ham?
24: Oh yes.
18: Du sidder og slikker dig om munden, Philip.
24: Nej. Vi må ikke italesætte folks udseende. Jo, nej.
18: Det gør vi heller ikke.
24: Det gør hele Storbritannien.
17: Det lader sig bag reglen. Altså, vi er jo bare blevet så vant til efterhånden, at der bliver indkaldt til pressemøde foran Downing Street No. 10, hvor den britiske premierminister jo huserer. Når de altså går ud på gaden der og skal stå mere eller mindre grødkvalte og fortælle, at nu trækker de sig tilbage. Det er vi blevet vant til. Og det er vi blevet vant til i en grad, at pressen er begyndt at genkende den lydtekniker, som ligesom sætter tårnes podie frem. Altså det podie, som premierministerne skal tale ved. Det er ikke bare den britiske presse, der har lagt mærke til ham. Det er verdenspressen, og internettet har jo altså døbt ham Hot Podium Guy. Philip, nu prøver jeg bare at spørge neutralt, hvorfor har han fået det tilnavn?
24: Det er, fordi han er en høj mand med meget store muskler, og han kommer ud i de her sorte cowboybukser og sort t-shirt, og lad os sige, at han fylder sit tøj ud.
17: Han fylder sit tøj ud.
24: Lad os sige på den måde. Og så, jeg sad faktisk og så på Sky, da han ligesom kom ud, og der var det meget sjovt, deres politiske korrespondent, som jo hele morgenen havde sagt, må ikke det her kommer til at ske, så var bare sådan, the podium guys there. Keir Starmer is resigning. Altså, det var sådan, nå okay, han er.
18: Britisk politik svar på manden med len.
17: Jamen så lad os lige få et lille sammenklip af, hvordan det lyder ude i verdenspressen, når de ser Hot Podium Guy.
10: This may be the UK's most unlikely heartthrob. British prime ministers may come and go, but this guy keeps showing up.
11: Der muskuløse mand im engshirt heißt Tobias Goff, ein Haustechniker der Downing Street.
18: Der muskuløse mand im engshirt heißt Tobias.
17: I den stramme skjorte hedder Tobias Goff, lyder det altså fra den tyske tabloidavis Bild, og før det hørte vi det fra CNN. Det er jo fuldstændig vidunderligt, men han er, det bliver vi nødt til at indrømme, jo ikke sådan hovedpersonen i det her drama af mænd, der står ude på Downing Street. Det er jo nemlig stadig uvist, hvem det er, der skal aflyse Starmer. Men manden, som mange tipper på, bliver den nye Labour-leder, og dermed altså den syvende premierminister MK, han hedder Andy Burnham. Andy Burnham må det være. Du nævnte ham før, Philip. Hvad er han for en fyr?
24: Jamen, han har været borgmester i Manchester, altså oppe i det nordlige England, og der har han været i snart et årti. Han har tidligere det været medlem af parlamentet, han har også været minister af to omgange, han har været kulturminister, og så har han været sundhedsminister. Han har også forsøgt at stille op til at blive Labours formand to gange, men altså ikke lykkes med det. Men det, han er, i virkeligheden er lykkes med, især fordi han har været borgmester, det er at gøre sig lidt mere almindelig. Altså han bliver betragtet, hvilket jeg synes er interessant, som en, jeg vil ikke sige en outsider, men han er ikke ligesom en London-person. Altså det er lidt ligesom i USA, hvis man siger, oh, I'm not from Washington. Og det er jo sludder og vrøvl, fordi han har været inde i hjertet af London i årtier, men britter opfatter ham som lidt mere tilgængelig og almindelig, og også noget med hans form. Altså man kan ikke sige, at han har trænet lige så meget som Hot Podium Guy. Altså han har en lille mave, og den er han ikke bange for at vise, og han har nogle t-shirts på. Det er sjældent, han går med skjorte og slips for eksempel. Og da han ligesom skulle fra Manchester til London her tidligere på ugen, så tog han toget, og fra togstationen i London tog han en helt almindelig taxa ind til Westminster. Og det kan jo godt være, at det er sådan, han foretrækker at leve livet på en afslappet måde. Man kunne også se det lidt som et forsøg på hele tiden at sige, jeg er ikke ligesom de andre. Jeg behøver ikke nogen luksusbil. Jeg går ikke med et dyrt slips.
18: Jeg så Trump lige spurgt om Burnham der. Hvor han så bare sagde, he was mayor of a town. Så sagde han ikke mere.
17: Vi ønsker dem held og lykke, og så der er jo bare nogle af os, der glæder os til at se Hot Podium Guy bære det tunge, tunge podium ud på gaden, hvor han sådan skal rigtig bruge musklerne, ikke?
0: And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy.
17: Lasse og Philip, følger I egentlig med i Reflecting Pool-dramaet? Fordi det går vi jo altså helt utrolig meget op i her i Washington.
18: Ja, det er jo den vigtigste politiske diskussion efter Iran i USA lige nu, så hvorfor ikke?
24: Men er det der, du lige døber dig mellem dine lejber?
17: Jamen, altså, jeg tør jo ikke. Jeg er bange for at blive anholdt. Altså, men for dem, der eventuelt ikke lige har fulgt med i det seneste algenyt, så erklærede Trump jo renoveringen af det her store spejlbassin, der ligesom strækker sig fra altså ned gennem The Mall her i Washington. Han erklærede renoveringen slut 6. juni. Der var alt godt. Den var blevet algeresistent, den gamle slitte pool. Den var blevet malet American Flag Blue. Det kostede 15 millioner dollar, men nu var alt godt og flot op til USA's 250 års fejring. Og så er det stukket af lige siden. Det må jeg bare sige. Nu skal den drænes igen, eller det har vandmyndighederne i Washington i hvert fald givet tilladelse til, at den her over 600 meter lange, eller det her lange bassin, simpelthen skal tømmes for vand igen, fordi der er kommet alger, og så skaller malingen.
18: Har du været nede og se den? Har du måttet tage dit arbejde som vikaren fra helvede seriøst, og så gå ned og nærstudere og se med egne øjne, hvordan det står til dernede?
17: Jeg har våget pelsen i demokratiets og public servicens tjeneste med far for at blive anholdt af The National Guard. Gik jeg ned selvfølgelig og inspicerede vandet. Det lignede, i hvert fald i forgårs, lidt mere Limpopo-floden, end det lignede en swimmingpool. Ja, lige præcis. Altså, malingen var ligesom skallet væk rigtig mange steder, hvor man ligesom kunne se sådan, altså det grå granit komme frem i stedet for. Vandet var sådan grønligt. Jeg skal ikke sige, om det var alger. Det går jeg stærkt ud fra. Der var ligesom sådan nogle masse pumpesystemer sat op hele vejen ned langs, som spyttede noget hvidt rengøringsproduktagtigt ud i vandet. Der var politi og National Guards, som ligesom patruljerer langs, for simpelthen at sikre sig, at man ikke rør ved vandet. Fordi det er åbenbart ulovligt. Det står ingen steder. Der står heller ikke, at man ikke må røre ved vandet. Men der er jo et væld af mennesker, der er kommet galt afsted nu. Og så lader jeg mærke til noget virkelig sjovt. Normalt, når man ser turister dernede, fordi det er jo et spejlbassin, så kan man jo lave nogle sindssygt flotte billeder, hvor for eksempel Lincoln Memorial spejler sig i vandet, eller den store pind dernede, den anden ende, Washington Monumentet spejler sig i vandet. Det er jo ikke det, folk de tager billeder af. Altså, de står med mobiltelefonerne rettet ned i vandet for at fotografere alger og sådan noget malingsskaller og sådan noget. Det er virkelig syret. Det her firma, som så står bag den her renovering, de har altså meddelt, at de betaler for at udbedre fejlene, og det er inden for garantien. Og så tænker jeg bare, det lyder som meget sådan regelret firma. Det skrev jeg hjem til jer, og så svarede du, Lasse E., bare med et billede.
18: Ja, det var et billede af en mand, der hedder John Cafaro, eller Cafaro, eller sådan noget den retning. Og han er ikke chef for hele, altså selskabet, der som udbedrer hele, altså så står for hele entreprisen, eller hvad man nu kalder det. Han er ansvarlig for det selskab, som det hedder jo et Green Water Services, sjovt nok, som står for at sikre, at vandet ikke bliver grågrumset.

0: lave en reflecting pool uden alger.
1: Så bare noget ordentligt kemikalier.
2: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, altså. Nå, men hør engang. Selvom firmaet jo har lovet at udbrede skaderne, så mener Trump jo sådan set ikke, det er firmaets skyld. Han mener, at nogen har dolket bassinet.
3: And they went down with probably a box cutter or a very sharp razor of some kind or a knife. And they cut, and then they started ripping it up. You know why? Because they're sick people. And then the side of the pool, right at water level, they took razors and they started cutting this, you know, very expensive stuff. It's incredible stuff.
2: Det er jo det nye Stop the Steal, det her. Altså, Jeg vil lige sige, på den her pressekonference, der spørger folk så, når der jo hele tiden er politi og nationalgarde rundt om poolen, hvordan kan i det her tilfælde så adskillige mennesker gå ned med forskellige former for blanke våben og flænse reflecting pool op? Og så var jeg bare sådan, det der billeder på, det kommer I til at se i retssag.
0: Men det er jo også sjovt, hvordan det åbenbart, altså jeg forstår ikke, hvordan man kan dolke en pool, men det er åbenbart strafbart, der skal virkelig noget 10 års fængsel, men at storme kongressen, minor issues.
1: Jeg bemærker mig, at Trump en eller to dage før det der, I lige har spillet, sagde følgende: If you had a knife, you can't even cut it. It's so strong and so powerful, da han blærede sig med det der nye underlag der.
2: Det er rigtigt. Men så fandt han ud af to dage efter, at det her, det er hærværk. Og prøv at høre, der er jo 5 personer indtil videre, som er anholdt for og mistænkt for hærværk. Blandt andet en tidligere amerikansk... Nej, jeg har ikke gjort noget. Jeg tog ikke engang stik hånden i vandet, fordi jeg godt vidste, at man kan blive anholdt. En tidligere roer fra USA's olympiske hold, som var ude at cykle, altså i total lykra og hjelm og sådan noget, som så prøvede at tage et stykke af det der skaldet maling op afsted i kashotten med ham. Og i mandags, der blev vores kollega Stina Blomberg fra svensk SVT, altså det er Sveriges udgave af DR, hun blev truet med en anholdelse af Nationalgarden, fordi hun havde stukket hånden i vandet. I skal lige prøve at høre godt efter. Man kan blandt andet høre den her Nationalgarde sige til hende, please refrain from touching the water. Altså lad være med at røre ved vandet igen. Hvis du gør det en gang til, så bliver du anholdt. Og så var utrolig svensk omkring det. Prøv lige at høre.
4: Please refrain from touching the water. Okay. Yes, sorry, I didn't know that. No, I will totally refrain from it.
5: That will be the last time you get on.
4: Okay.
2: Ikke til, så ryger du også i kashotten. Altså,
0: men hvis du stopper i kongressen, er det ikke noget problem.
2: Ah, men det er jo simpelthen så vildt. Altså, hvad synes I, det er for et look på et land, altså, hvis man bliver anholdt for at stikke hånden i, lad os oversætte det til dansk, Storkespringvandet i København, eller det der bassin ved Agneta og Havmanden i Aarhus? Så lige kashotten.
0: Det siger lidt om, at det her, det er et sensitivt emne. Det må man sensitivt sige. Statsligt emne.
2: Mm.
1: Altså, hvad skal man næsten sige om det? Altså, Trump er jo 100% selv skyldig, at det her pludselig er blevet sådan en eller anden form for symbolpolitik, som er ved at flå Washington fra hinanden. Altså, en fucking reflection pool taler de nu alle sammen om. Og han har gjort det svært for sig selv ved, for det første at begynde at sidde. Han var jo også god til at have plancher med i, var det ikke også det uvalgte værelse, hvor han sad med de der billeder af, for at demonstrere, hvor stor den var, og hvor flot den ville blive. Så viser han de der højhuse, der ligger ned i øret. Mærkeligt at tage højhuse, hvis man vil demonstrere, hvor langt noget er. Man vil typisk sige 4 fodboldbaner eller et eller andet. Nej, tager nogle højhuse og lægger dem ned.
0: Jeg tror også, Trump er sproglig student.
1: Det er meget muligt. Men altså, det er jo bare sådan en sag, hvor han kommer til at se virkelig dum ud, for han kan ikke stikke af fra det. Alle kan se, at det der nyrenoverede pool, altså vandet i den, nu er grønt og algefyldt, ligner Limpopo-floden. Så alt, hvad han siger, der stikker i en anden retning, det lyder fuldstændig sindssygt. Altså, de fleste ting kan han jo sådan noget med valgsvindel og den slags, det kan jo, det så folk jo ikke, de sad ikke inde i valglokalerne, men det her, det er sådan fuldstændig sort på hvidt. Okay, du har brugt 16 millioner dollar på det her, men vandet er stadigvæk rigtig klamt at se på, og så skal man give skylden til nogen og begynde at anholde folk, blandt andet sagsløs svensk journalist. Altså, det er en lortesag.
2: Lasse E., du er bare super gammeldags nu, fordi jeg var jo til... Altså, det her spejlbassin, det skulle jo have stået klar til de store fejringer her op til USA's 250-års fødselsdag, 4. juli. Det blev skudt i gang i går aftes med sådan et kick-off. Noget, der hedder State Fair. Hvad kan vi kalde det for? Det er ligesom sådan en stor sådan meget amerikansk genre, ikke? Altså, det er ligesom, man skal forestille sig sådan et stort udendørs halbal med alt det bedste, man kunne drømme om til sådan nogle byfester på en eller anden måde, ikke? Det var der, Trump var på scenen. Jeg håber, I kan se, at jeg lige har skiftet

0: sket, fordi nu har vi også skiftet emne. Jeg har nemlig sådan en 250 års fødselsdagskab på. Og noget af det, Trump jo sagde fra scenen, uden at blinke, udover at USA havde taget atomvåbnene fra Iran, hvad de ikke har, sagde han også, at han lige var kørt forbi Reflecting Pool på vej ned for at holde sin tale. Og han sagde, den er almost perfect. Nu skal I se, hvor præcis hvad han sagde. It looks perfect already.
1: Okay. Ja, men altså...
0: Så det kan han jo bare stille sig op og sige. Og så klappede folk, som jo så meget ikke har gået tur rundt om Reflecting Pool eller læst en avis. Fordi den ser ikke perfect ud already, det må jeg bare sige, fordi jeg har jo været der. Jeg har sat min egen personlige frihed over spil for at være nede og undersøge det her. Men det var jo, nu I spørger, et fuldstændig vidunderligt arrangement i går aftes.
2: Det skal altså, lige siges, at der står faktisk i manus, Lasse, vi skulle have spurgt med levende interesse ind til festlederne. Så Stefanie, jeg vil gerne spørge, hvordan var det?
0: Ja, tak. Og I har lagt med til, at jeg har sat sådan nogle stjerner rundt om levende præcis interesse. Det er lidt passivt aggressivt, fordi nogle gange, når I skal spørge mig om noget, så glemmer I det, og vil helst kun have, at jeg spørger jer om noget. Men tak for spørgsmålet, Philip. Det var vidunderligt. Der var ikke så mange mennesker. Det kom faktisk meget bag på mig. Jeg tænkte egentlig, når Trump stiller sig ned og holder en stor tale i Washington til sådan, du ved, altså, man kunne få popcorn og cola og alt muligt, at folk ville strømme til. Det gjorde de altså ikke rigtigt. Men til gengæld, så var der jo en parade af folk, som er venner af programmet. Altså ministre, ambassadører. Der var Sean Duffy, transportministeren, som meddelt, at militærorkestret på scenen var meget bedre end de liptards, der havde aflyst. Altså alle de her berømte musikere, der i sidste øjeblik sagde, det gider vi faktisk ikke optræde til, fordi det går op for os, det er mere et mega-arrangement end en fødselsdag for USA. Hvordan oversætter I liptards til dansk?
1: Ja, det er sådan en dejlig blanding af retard eller? Og liberal.
2: Ja. Liberale tumper.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Men
0: ja,
2: det der i virkeligheden synes... også min oplevelse. Jeg var til den store militærparade for et år siden, der sjovt nok også fandt sted i forbindelse med hans fødselsdag. Altså jo, der var der mennesker, men det var ikke særlig overvældende egentlig. Og også bare de der soldater gik fuldstændig ud af takt. Altså i Kina var de kommet i fængsel. Altså de virkede så uinteresserede.
0: Men altså jeg vil sige, det jeg måske især tager med mig fra det arrangement, det er, når nu de ikke kunne booke alle de her verdensnavne, så blev det jo militærorkestret, som blev brugt i lange baner. Og der ankom så en chefsergeant fra Marinekorpset. Han hedder Kevin Benier. Og han sang... Altså, jeg kan næsten ikke... Altså, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Han sang Leonard Cohen's Hallelujah. I uniform på scenen med et orkester, der lød, og nu er jeg jo ikke musikeren, Lasse E., men jeg håber, Lasse Berg forkæler os med et lille stykke. Jeg vil bare lige sige, I skal lige forestille jer, at det her det, altså, bliver sunget af den her chefsergeant i Marinekorpset, altså Leonard Cohen's Hallelujah, og så bliver det sluttet af med en stealth bomber, altså et kæmpe bombefly, der bare flænser himlen til tonerne af Hallelujah ind over Washington.

0: Det var en dybt bizar sang at synge, når man regner med, at publikum formodentlig består af sådan, i hvert fald 50% kristne fundamentalister. Ikke? Det, altså, jamen, det er jo ikke altså... guddommeligt halleluja, det der. Det er mere et halleluja i soveværelset, vi taler om, er det ikke?
1: Det, lige præcis. Jeg er ikke sikker på, at de har forstået det, men den blev jo bare kaldt for... The Inspirational Hallelujah. Og så stod folk og svarede. Jeg stod ved siden af sådan en mega-ægtepar, der havde hænderne op på den der sådan, så store masse gudstjeneste måde. Ikke? Det var... jeg ved sgu ikke, hvad det var. Det var i hvert fald ikke Beyoncé, altså. Men så slap de for alle de lip tarts i det mindste. Nå, kan I have en vidunderlig weekend alle sammen?
2: I lige måde. I lige måde.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
4: Den er nådesløs.
3: ...så er springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterende.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.
4: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
11: Studenterne er klækket ud og løber glade rundt i gaderne. Det forsømte forår er forbi for denne gang, og de angstprovokerende eksamener er overstået. Men hvad skal vi egentlig med eksamenerne? Og hvad stiller vi op med de rige muligheder for snyd? Og er tiden efterhånden løbet fra udenadslære? Det spørger damerne om, når de ryster det grønne klæde og overvejer, hvor langt det skal pakkes væk. Du kan høre damerne først efter radioavisen.
12: Hedebølgen er over os, og den byder på rekordhøje temperaturer. Allerede i går slog vi flere lokale junirekorder, og i nat har været den varmeste juninat, der nogensinde er målt. Og vejrvært Simon Brix er klar til at vide på, at det også i dag bliver den varmeste junidag. Den hidtidige rekord blev sat i 1947 og lød på 35,5 grad.
13: Det ser meget sandsynligt ud. Det vil jeg i hvert fald nok prøve at sætte lidt penge på, hvis den slags odds, de overhovedet fandtes. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at vi her over de næste par timer ser, at endnu flere af de steder, der viser 33 grader nu, de kommer op omkring de 34-35.
12: Ja, men det er altså ikke engang sikkert, at termometeret stopper der.
13: Jamen, nogle steder kan vi faktisk også lokalt set slå den allerhøjeste rekord, vi nogensinde har registreret i Danmark, der lyder på 36,4 grader. Det tror jeg altså er en mulighed lokalt set, at vi kan komme derop omkring. Og ellers så er det altså bare enormt varmt i hele landet. De eneste steder, hvor det er sådan lidt køligere, helt ud langs den jyske vestkyst. Men selv der er den laveste målte temperatur lige nu på 21,6 grader.
12: Og Holbæk fører an med varmeste temperatur lige nu med på 35,1. Der er dog en del, der har forberedt sig på hededage og nætter. Både Elgiganten og Power melder om stor stigning i salget af ventilatorer og blæsere. Hos Elgiganten i København kom der især flere kunder, efter DMI tidligere på ugen udsendte varslet om hedebølge, fortæller varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
14: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste viste, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
12: Power har også oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer og blæsere sammenlignet med samme periode sidste år. Og samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at købe noget med hjem, der kan køle dem ned, siger salgschef Daniel Olesen.
15: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
12: En af Danmarks mest vindende cykelryttere gennem tiden indstiller karrieren efter den her sæson. Der er tale om 33-årig Magnus Cort, der gennem sin karriere har vundet etaper i både Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er der faktisk kun 4 danske cykelryttere, der har gjort. Magnus Cort er dog ikke helt færdig endnu. Han er nemlig med i feltet, når der i næste måned køres Tour de France. Og så tilbage til vejret. Eftermiddagen byder på masser af sol, men der kan altså godt komme enkelte regn og tordenbyger. Mellem 25 og 35, ja lokalt, kan det måske endda blive endnu varmere. Og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
16: Det forsømte forår er endelig slut. Rundt om os summer de smukke, nyudklækkede studenter. Familierne har hjulpet de unge gennem nederlag og sejre, og sommeren kan nu begynde. Det er tradition, og den stiller vi ikke spørgsmålstegn ved, men måske burde vi. Jeg husker personligt min sidste mundtlige eksamen ved Det Grønne Klæde på Københavns Universitet, og hvor let og lettet og brusende lykkelig jeg var bagefter over, at det formentlig var sidste gang, jeg skulle lære 1000 sider udenad. Det er mange år siden, før digitaliseringen for alvor tog fat, mens vi stadig sad med snuderne i tykke bøger på juridisk laboratorium. Nu er alt den viden, der var i bøgerne, nem at søge frem, det kan gøres på få minutter, så er tiden løbet fra udenadslærer. Er det tid til at aflyse eksamen og belønne den stabile indsats gennem året i stedet? Eller skal eksamen i lyset af den teknologiske udvikling laves grundlæggende om? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer, udlandsredaktør Anna Libak og præst Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
2: Mange tak.
16: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, hvad hvis det forsømte forår var forbi? Ikke bare for i år, men for altid. Men vi afslører også, hvilke bøger vi har med i strandtasken i år. Og så skal vi også forbi en dronerapport, et familiedrama og en presset spansk premierminister. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste. For vi skal have vendt, hvad vi har været optaget af siden sidst. Anna, du har læst politiets dronerapport. Hvad har du fået ud af den?
2: Jeg har læst forsvarets redegørelse, eller rettere, det er et resume af deres redegørelse, fordi store dele af den er klassificeret. Og så har jeg selvfølgelig hørt politiets pressekonference. Nu har vi både politiets og forsvarets bud på, om der var droner over Danmark i efteråret. Og på den baggrund kunne jeg rigtig godt tænke mig, at myndighederne gik ud og sagde, vi tror ikke længere, at der var tale om et hybridt angreb. Vi tror ikke, at der stod fremmede magter bag. Det, man siger, det er jo, at vi kan ikke afvise, at der var noget om sagen. Vi kan bare heller ikke bevise det. Og til det vil jeg sige, det er meget svært at bevise noget, der ikke er sket, fordi det netop ikke er sket. Så i virkeligheden er der få ting her i livet, man kan afvise. En anden ting, jeg synes, man skal holde op med at sige, det er, at der kan have været droner over Danmark. Det kan man stole på, for der vil jeg sige, selvfølgelig var der droner over Danmark. Der er ifølge Trafikstyrelsen mellem 80 og 100.000 droner i Danmark, og der er over 15.000 lovligt registrerede droneoperatører. Der er fotopresse- og mediedroner, der bruges til reklame, film, boligannoncer og turistvideoer. Der er landbrugsdroner, der bruges til at overvåge afgrøderne. Der er inspektionsdroner, der overvåger vindmøllerne, solcelleanlæggene og broerne, havne og silurene. Der er politiets egne droner, og der er beredskabsdroner, som man bruger i tilfælde af brand og andre ulykker. Der er byggepladser, opmålings- og kortlægningsdroner. Ja.
16: Det, du siger, det er, at du regner ikke med, at der overhovedet var et hybridt angreb.
2: Det, jeg siger, det er, at det, man gerne vil have svar på fra myndighederne, det er ikke, om der var droner. Det er der altid i luftrummet over Danmark. Man vil gerne vide, om der var flere droner, end der plejer, og om de fløj tættere på kritisk infrastruktur end normalt. Og der står der i forsvarets rapport, der var før og under operationen ikke et klart billede af det normale niveau for og karakter af droneaktivitet over forsvarets militære installationer. Dette havde effekt på evnen til præcist at vurdere, hvorvidt og i hvor høj grad situationen var forøget og udgjorde en risiko. Med andre ord, man ved ikke, om det, man nærstuderede, var normalt billedet.
9: Men Anna, siger du også, at fordi også nu ramser du så mange dronertyper op, der er, at det simpelthen bliver nærmest er umuligt at skelne det ene fra det andet?
2: Det synes jeg, at det her forløb vidner om. Jeg tror, at hvis man gav sig til at foretage luftobservationer, som forsvaret nu har omdøbt dronerne til, altså i bevidstheden om, at det muligvis slet ikke var droner. Hvis man gav sig til at kigge op på himlen, så vil du se en hel masse ting, som du ikke aner, hvad er, og som det er meget svært at udrede. Ja. Og derfor så skal man jo som myndighed være klar i spyttet, når man afleverer et svar på, hvordan det gik til, at man lukkede adskillige lufthavne ned og lavede et forbud over mange dage, eller jeg tror, det var 5 dage, der var forbud mod civil droneflyvning. jeg oprensede alle de her droner, så man kan godt høre, hvor mange mennesker det har været et problem for, at man pludselig ikke har måttet flyve med droner. Og jeg forstår godt, at de bliver nervøse, når Europa generelt er under hybridt angreb, men til gengæld, når de så opdager, at der er ikke nogen dokumentation for, at der har været et hybridt angreb, så skylder man da at sige, kære venner, vi troede det, vi tog fejl.
17: Vi har jo også en situation, hvor statsministeren går i fjernsynet og holder en lille nytårstale oven på det her såkaldte angreb. Vi har en daværende justitsminister Hummelgaard, der taler sammenligner situationen med perioden efter angrebet den 11. september 2001, hvilket er at gå ret meget op i retorisk niveau. Var det helt skævt?
2: Det synes jeg, man må sige, at det var. Og jeg synes også, at det er skuffende, at man valgte ikke at offentliggøre forsvarets redegørelse eller resume af redegørelse for, hvad der var sket, fordi man ikke ønskede, at det skulle blive en del af valgkampen. Altså ifølge frihedsbrevet, de har jo afsløret, at rapporten var klar og skulle præsenteres den 27. februar. Mette Frederiksen udskrev valg den 26. og man ønskede ikke, at den skulle blive del af valgkampen. Og hvorfor må man ikke ønske det? Selvfølgelig fordi, at jamen, det ser jo ikke godt ud, at man taler om den sammenligner med den 11. september, for så ikke at kunne bevise, at der er sket noget som helst.
17: Et rent selvskrammeri. Sørine, du har været optaget af noget, man måske kan kalde et moderne familiedrama.
9: Det kan man godt, og man kan i hvert fald kalde det et moderne dilemma. Jeg har været optaget af den her sag om Ebbe Preislers familie. Som mange husker, så tog han jo ved eget udsagn ved medlidenhedsdrab livet af sin kone i 23, og har siden da været en kraftig fortaler for aktiv dødshjælp. For nogle tid siden begik han selvmord, og det foregik på den måde, at han orienterede sin familie, nærmeste familie om det, troede han i god nok tid til, at han ville være død, når de kom frem. Men da de kom frem til hans dødsleje, så var han stadig i live. Og de lod ham så dø, fordi at de var helt aldeles overbevist om, det var hans stærke ønsker at dø, og de ville ikke live ham op. Han havde det også skrevet under på, han ville ikke genopleves, hvis han fik et hjerteanfald. Og det har jo så gjort, at de er blevet sigtet 9 familiemedlemmer, fordi vi har en lov, der siger, at man skal skride ind, hvis et menneske er i livsfare, og forsøger at hjælpe det menneske tilbage. Og det har de ikke gjort, og det er jo selvfølgelig blevet en sag, fordi både bliver det en sag, fordi vi kommer til igen at diskutere aktiv dødshjælp. Han var jo ikke endt i den situation, hvis han havde fået lov til at tage sig selv af dage på anden vis. Men også, om der er de her undtagelsestilfælde, hvor det er så indlyst, at personen gerne vil dø, og om man så ikke har en slags moralsk lov til at lade dem dø. Og det er jo komplet forfærdeligt dilemma. Louise Preisler, datteren, har været på rundtur i medierne hele ugen og beskrevet både, da de fandt ham, og hvor hjerteskærende det var, og at hun vil ikke blande sig i jura og paragrafer. Hun vil bare sige, at deres sag var noget særligt, og hun var ikke i tvivl.
2: Men hvad synes du?
9: Ja. Jeg synes, at de skal sigtes. Der er ikke noget at gøre. Og deres sag er sikkert noget særligt, fordi det er der mange sager, der er. Men man kan ikke have en lovgivning, som tager hensyn til alle små særsager, eller store sager, som det her er. Man er nødt til at have en grundvedtagelse, der siger, man skal gribe ind, hvis man kan, når et menneske er ved at dø. Mm. Ellers så er der nogle ting, der skrider. Så vil der sikkert ske det, formentlig, hvis de ovenikøbet også bliver anklaget. Det vil jo vise sig, at de får en yderst mild dom, og så kører den videre på den måde. Men man kan ikke pludselig vælge, at her ser vi igennem fingre med, at de var passive.
2: Altså, er du sikker på det? Fordi nu for eksempel, min mor er jo på plejehjem og dement, og derfor så er jeg jo blevet spurgt, om hun er interesseret i at blive genoplivet. Altså, det spørger man jo svagelige og ældre personer om. Og hvis de så siger nej, så har man faktisk pligt til ikke at genopleve dem. Nogle gange så opdager man ikke, at de er registreret som nogen, der ikke ønsker det. Men i princippet, så skal man respektere den beslutning. Og fordi Ebbe Preisler havde sagt, at jeg vil ikke genopleves. Altså, men jeg er ikke sikker på, at den holder i retten.
17: Men det er simpelthen ikke familien, der skal tage. Det er jo ikke deres ansvar. De har det ansvar, at de skal henvende sig til myndighederne, og så er det myndighederne, som skal forholde sig til, om der skal genopleves eller ej.
9: Ja, og der er også den genoplevelsesreglen handler i høj grad også om, hvis et menneske bliver ramt af et ildebefindende eller får en blodprop. Ebbe Preisler havde jo selv banet vej derhen, hvor han var i livsfare. Han var ved at begå selvmord. Og jeg er ikke helt sikker på, hvordan nuancerne lige er i reglerne, når det er sådan, man er ved at miste livet. Men det er nemlig rigtigt, hvad du siger, Anne-Sophie, at, det er jo en meget voldsom beslutning for ni familiemedlemmer alene at tage, når han ligger der og er i færd med at dø, og sige, at vi forholder os alle passive.
2: Jamen, jeg går ikke ind for aktiv dødshjælp overhovedet, men jeg synes måske, der går lidt principrytteri i det. Fordi hvad var Edvard Preisler overhovedet kendt for? Ja, den eneste ting, han var kendt for, det var, at han gerne ville have lov til at begå selvmord i fred. Og det gør han så, og nu vil man så straffe hans børn for, at de ikke respekterede hans ønsker, ikke sørgede for at få ham genoplivet i en fart. Altså, han havde jo et selvmordsforsøg, ikke? Sammen med konen, ikke? Og det er så en smutter, det lykkes ham ikke at dø, så forsøger han igen. Altså, der kommer sådan noget yderst principielt, at staten har altid ret.
9: Ja, men du har fuldstændig ret, og det er jo derfor, det er et dilemma. Ja. Du har fuldstændig ret. Spørgsmålet er jo bare, hvordan vi skal håndtere sådan nogle undtagelsestilfælde, hvor rigtig mange vil sige, det gør mit hjerte da også, jeg forstår dem godt. Men kan vi lade en lov føje sig efter, at der er et særtilfælde? Det er jo altid det, der er det store problem.
17: Det er dommeren, der skal tage stilling til.
9: Det er derfor, jeg er sikker på, at de vil i så fald få en virkelig, virkelig mild dom. Det er jo det, man også typisk gør med medlidenhedsstraf. Man bliver sigtet og anklaget, og så er den ikke ret meget længere.
17: Ja, det er rigtigt. Jeg har i den her uge skrevet en artikel om den spanske premierminister. Det er ham, den flotte Pedro Sánchez. Og han har virkelig mange plager. Hans kone har fået inddraget sit pas og er anklaget for underslæb og korruption. Hans bror er under anklage for underslæb og korruption. Hans forgænger, jeg ved ikke om nogen kan huske, José Luis Zapatero, en markant statsminister i nullerne, som netop har fået konfiskeret smykker i et pengeskab på sit kontor til en værdi af 10 millioner
2: kroner. Det er da ikke Sánchez skyld, er det det?
17: Nej, men de er bare meget tætte allierede. Sánchez har to topfolk i hans partiorganisation, eller i sin partiorganisation, som har sidste år været igennem nogle meget store, skandaløse sager. Men værre end alt det her korruptionspåstande, det er, at han er totalt handlingslammet. Spanien kører på tredje år uden et budget, uden en finanslov. Og derfor kører han selv meget høj profil i udenrigspolitikken. Han er blevet en meget stor ven af Palæstina, og er det hele taget nødsaget til at lave sådan symbolske markeringer i udenrigspolitikken. Og indrigspolitisk har han også lavet sådan et administrativt stunt, som for eksempel at legalisere op mod en lille million illegale indvandrere.
2: Må jeg ikke spørge dig? Ja, han er jo meget smuk. Det er en lækker mand, vi kommer ikke ud af det, uden om det. Og jeg tror måske, at vreden mod ham også er så stor, fordi det har hjulpet ham, at han var så smuk. Det er sådan, at han er kommet til magten, og så er folk dobbelt skuffet over så smuk en person. Jeg siger det, fordi Macron i Frankrig er jo også en meget, meget smuk mand. Ja. Og han er jo utrolig upopulær.
17: Er det, fordi vi tror, at smukke mennesker er bedre?
2: Det tror jeg, så bliver vi så skuffet, når det ikke er til.
17: Jamen, det kan meget godt være, men det, der er interessant, det er, at man kan sige, at der er en række objektive ting. For et år siden opfordrede Economist ham på lederplads til at gå af, simpelthen fordi den parlamentariske situation er sådan, at han er fuldstændig låst fast.
9: Men hvad er spaniernes syn på ham i for tiden?
17: Jamen, de er, som spanierne altid har været, superdelt. Og derfor er det blevet meget, meget polariseret dernede. Men det, der virkelig overraskede mig, da jeg så skrev denne her historie om hans mange plager, det er, at også her, helt heroppe i Norden, er vi så forudindtaget, at vi ikke kan høre neutrale informationer om den spanske regeringsplager, uden at begynde at gå inden i forsvar, eller blive meget selvtilfredse over, at sådan er socialisterne. Det overraskede mig virkelig, at på sociale medier, der kan man simpelthen ikke, efterhånden, det er som om, at man ikke kan modtage en neutral information, uden at skulle gå ind i et politisk kampagneprogram. Og enten sige, jamen det er også bare, fordi han er venstreorienteret, og sådan er det ikke i Spanien eller Sydeuropa, der har korruption virkelig ikke en partifarve, eller begynde at forsvare ham.
9: Værdikampen gløder.
17: Den gløder helt vildt, især på de sociale medier. Så skal vi til hovedtemaet. Skal vi aflyse det forsømte forår? Er tiden simpelthen løbet fra eksamen? Og lad os lige starte med at se på den psykologiske effekt af en eksamenssituation. Vi er faktisk så påvirket af eksamenstiden gennem livet, at eksamenssituationen er et af de 10 hyppigste mareridt, vi mennesker har. Har I nogensinde prøvet at drømme om en eksamen?
9: Ja, det har jeg. Jeg kender godt den der drøm om, at man ikke kan sige noget. eller at man har mistet sit manuskript eller sine noter eller noget af den du. Altså, det, jeg kender helt klart godt fornemmelsen af at sidde blottet tilbage, det gør jeg.
17: Hvorfor efterlader det så stort et indtryk?
2: Jamen, det gør det, fordi at man begynder at gå til eksamen i de formative år, hvor man ikke kender sig selv. Man kender ikke sine egne styrker og svagheder. Så det står mejslet ind i erindringen, hvor nervøs man har været. Jeg vil sige, at det er kun de sidste par år, jeg ikke har haft tilbagevendende eksamensmareridt. Jeg skal altid op i matematik eller tysk, det er de to discipliner, og jeg har altid glemt det. Og det viser sig så, at det er den afsluttende eksamen. Det kan være den afsluttende eksamen, for jeg kan få min studentereksamen, eller den afsluttende på universitetet. Vi taler om, at jeg har drømt den her drøm i årtier med jævne mellemrum. Det er kun de sidste par år. Jeg ved ikke, måske har roen og selvtilfredsheden sænket sig her på mine gamle dage.
9: Men der er jo noget, voldsomt symbolisk ved at gå til eksamen, fordi en ting er, at man gerne vil have en god karakter, og sådan rent fagligt klare sig, men jeg tror, når det skræmmer så mange, så er det fordi, det føles også som en vurdering af hele ens person. Og der ligger en potentiel ydmygelse i at skulle falde igennem, eller ikke leve op til det, man selv håber. Så det er som om hele ens identitet er til eksamen. Det er jo ikke kun et fag.
17: Ja, altså det sætter os jo over pres, eller eksamen sætter os under pres for at leve op til vores eget selvbillede og omgivelsernes forventninger. Jeg tror næsten, at det første er mest smertefuldt. Altså, hvis vi ikke kan leve op til det, vi forventer af os selv, eller forstår vi os selv. Er I selv gode til at være til eksamen?
2: Det kommer ind på, hvilken eksamen du taler om. Jeg vil sige, at jeg er bedst til skriftlige eksamener. Jeg er ikke særlig god til mundtlige. Nogle gange er det gået godt, andre gange elendigt. Og det er sådan set uafhængigt af, hvor meget jeg forbereder mig. Hvis jeg forbereder mig virkelig godt og er velforberedt, så bliver jeg ekstra bange for at skuffe mig selv. Fordi så har det jo ikke været besværet værd.
9: Jeg er overvejende god til det, tror jeg. Jeg er ikke sådan, jeg bliver ikke voldsomt nervøs. Og hvis jeg har forberedt mig, det er jo virkelig en afgørende ting, så har jeg ovenikøbet nogle gange synes det var virkelig sjovt. Altså at trække et emne, hvor jeg bare vidste, det her, det kan jeg. Og så gå ind og få lov at gøre det.
2: Du har altså tidligere sagt, at du har fået elendige karakterer i gymnasiet.
9: Det har jeg så sandelig også. Jeg kan begge dele. Og jeg, det kan jeg måske fortælle senere, men jeg har en ganske gyselig oplevelse med matematik. Men når det er et fag, jeg godt kan lide, så er jeg overvejende god til det.
17: Ja, også sådan okay, synes jeg. Og vi skal tale mere om vores egne eksamensoplevelser senere. Men lad os lige tage det principielle først. Hvad er meningen egentlig med at gå op til eksamen?
2: Meningen er, at man lærer sig selv at kende og lærer verden at kende. Man bliver klar over, hvad man er i stand til. Altså, jeg har været i forsvar, og der sagde man, at du kan 10 gange mere, end du selv tror, 100 gange mere, end din mor tror. Så det handler ikke bare om, at man skal bekræftes i, hvad man er god til. Det handler i lige så høj grad om at opdage, hvad man ikke er god til. Altså, da jeg var i forsvaret, opdagede jeg for eksempel, at jeg ikke var god til at kaste med håndgranater. Til gengæld opdagede jeg også, at det er meget, meget væsentligt, at nogle mennesker faktisk er gode til det. Og jeg fik meget større respekt for disciplinen at kaste med håndgranater, fordi det voldt mig så meget besvær. Så det er forkert at tro, at eksamen det handler om, at man bare skal bekræftes og få en god oplevelse. Nej, det handler om, at man skal lære sig selv at kende, men også at man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en, og at de gør det, uanset om du ønsker det eller ej.
9: Og så synes jeg virkelig, at det er jo noget, jeg selv har erfaret, at eksamen giver stor mening, fordi man jo lærer at koncentrere sig. Man lærer, hvad det betyder at gøre en meget, meget intens indsats for at nå noget bestemt. Følelsen af at læse til eksamen, som mange mennesker jo kender, er jo, hvis det går nogenlunde godt, at den viden, man skal have, simpelthen hober sig op på en måde, den ikke ville kunne gøre på andre måder, end hvis man virkelig koncentrerede sig, sat sin vilje bag og vil derhen. Så der ligger, Anna har helt ret, det er noget med at lære sig selv at kende, men det er sandelig også noget med at få en helt basal indføring i, hvad skal der til for at udrette noget her i tilværelsen. Det kræver, at du øver dig, og du gør det over lang tid.
17: Der er mange, der er meget bange for at gå til eksamen, men for alle, der er eksamensperioden jo noget, der påvirker kroppen, Stress, mangel på søvn, psykisk anstrengelse er jo forbundet med at studere og huske, men for nogen så er påvirkningen faktisk så stor, at de får angstsymptomer. Et lidt ældre dansk studie fra 2016 viste, at der på det tidspunkt årligt var 1.100 unge, der var så angste for at gå til eksamen, at de fik udskrevet beta-blokker, altså hjertemedicin på recept, af deres læge. Og det lyder jo ikke som et optimalt læringsmiljø. Hvorfor skal vi tvinge de unge mennesker til at gå igennem en eksamen, som lidt er psykisk tortur?
2: Jeg tror, vi skal tvinge dem til det, netop fordi det er vigtigt, man forstår, at man ikke bare bestemmer selv, hvem man er og hvad man kan. Altså, ens identitet fastlægges altid i en løbende handling med andre, ikke? Og det kan man ikke sætte sig fri af. Det sker i privaten, det sker på arbejdspladsen, det sker overalt, hvor vi færdes, er det ikke ligegyldigt, hvad andre mener. Samtidig lærer man jo også ved eksamen, at det, de mener, er ikke nødvendigvis det rigtige. Man kan have en lærer, der ikke bryder sig om en, for eksempel. Eller man kan trække et spørgsmål, der er specielt vanskeligt og meget vanskeligere end ens veninde, som får et let spørgsmål og var dårligere til faget og scorer en kæmpe karakter. Altså, der er utrolig meget læring ved at gå til eksamen, og derfor er det vigtigt, at man gør det.
9: Jeg vil også sige, næsten Anne-Sophie, når du ramser op med alle de her angstanfald og de piller, de tager for det, i mine ører lyder det kun som argument for at holde fast i eksamen. Fordi, jamen, hvis det der bliver vores retorik angående eksamen, at det er virkelig ubehageligt, man kan få angst af det osv., så er det, at vi skal spørge os selv, er vi der i historien, hvor angst er blevet ophøjet til at være en undskyldning for ikke at præstere, og man kan gøre sin angstanfald større, end de måske reelt er. Og der kan opstå en hel kultur omkring det her, at det virkelig dybest set er helt urimeligt, at vi skal være så bekymrede og have det så dårligt med det. Så hele den der fokusering på, hvor lidelsesfuldt det er, det har det altid været. Vi kalder det sikkert langt hen ad vejen noget andet i dag, men det må aldrig blive argumentet for at sige, at det er så forkert, fordi eksamen er indlysende sundt.
2: Jeg vil også sige, jeg kan godt være i tvivl om ungdommen egentlig er så rædselsslagen for at gå til eksamen. Altså inden jeg tog herud, så min datter Karoline, hun er 16, hun viste mig en fyr, der er stor på TikTok. Han hedder Mads Fransen, og man har fulgt ham lige siden 8. klasse, og han får 02 og 00, og alle følger med i, om han kunne blive student. Det er han så lige blevet. Og hun viste mig en video med ham, og der står han sympatisk fyr, pæn fyr, og der står han og siger, ja, men jeg har fået de der, ja, jeg ved ikke, er det 2,2 i snit, men jeg er enormt glad, fordi jeg har aldrig været her for det faglige, jeg har altid været her for det sociale. Og det siger han uden mindste forbehold. Og alle må jo synes, det er utrolig sejt eller lærerigt, siden at så mange mennesker følger med i ham i generation Z.
17: Sådan havde min onkel Knud det altså også. Han mente, at alt overbestået var spildt indsats.
9: Men det er vel også, det
17: og han er altså et højt begavet menneske.
9: Jo, men det kan jo også være noget, man siger, hvis man befinder sig i en doven fase af sit liv og ikke rigtig laver noget. Man kan godt være højt begavet og få dårlig karakter, fordi man ikke gør sine ting og bruger sine kræfter på noget andet, og bagefter så vender man det til en dyd. Det er jo hørt om før.
17: Det her med, hvor hæsligt det er at være til eksamen, det kan man læse i en lyttermail, vi har fået fra Helle. Hun skriver, tak for et dejligt program, jeg hører det med glæde hver uge, og så skriver hun, eleverne, der skal til eksamen, har klamme og svedige hænder, for de er nervøse. Jeg prøver at lære mine elever at se på sensor, smile sødt og bøje hovedet let. Så tænker man sød elev i stedet for klam elev, mens man fortvivlet prøver ubemærket at tørre hånden af i bukserne. Helle reagerer jo altså på vores diskussion af håndtryk, men beskriver situationen, som jo altså lyder lidt som tortur, og det understøttes af, at studerende med eksamensangst i gennemsnit får lavere karakterer end gennemsnitlig antagelse har været, fordi at de simpelthen ikke er i stand til at formidle deres viden i en eksamenssituation, men faktisk er det omvendt. Det er sådan, at de ikke er i stand til op til eksamen og tilegne sig lige så meget viden som dem, der ikke er angst. Det vil sige, det blokerer faktisk for deres studietid op til eksamen. Og hvis vi nu risikerer den her udsigt til den forfærdelige eksamen, gør nogle studerende dårligere til at læse, så er det måske faktisk sådan, at vi sætter dem op til et læringsmæssigt underskud, eller hvad?
2: Ja, altså jeg tror, at det godt kan være tilfældet, at nogen tager en karakter for personligt. Og det hænger sammen med det, Sørine var inde på før, nemlig at man har svært ved at adskille en vurdering af sig selv som person, fra en vurdering af ens faglige emner. Og det er klart, hvis man tror, det er en dom over ens selv, så føles det ekstra hårdt. Fordi det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Hvis man tror, at det er en karakter for, om man er et dårligt menneske, så er det klart, at man bliver deprimeret. Men det er det jo ikke. Det er en dom over, hvor god man er fagligt på et meget begrænset område. Og den slags kan man gøre noget ved. Og derfor, det vi skal blive bedre til i vores kultur, det er at forstå, at der er andet end bare ens personlige oplevelser. Fordi vi lever jo i en subjektiv kultur, hvor vi tillægger den personlige oplevelse værdi, og har meget svært ved at forstå, at der findes noget uden for os selv.
9: Jeg er fuldstændig helt enig, fordi også det, du beskriver, Anne-Sophie, med klamme håndflader, ja, det har man ofte i livet. Det er ganske normalt. Det kan jeg også have, når jeg skal op på prædikestolen. Man er nervøs rigtig mange gange i sit liv, fordi man gerne vil gøre det godt, og så lærer man at leve med det. Og de mennesker, som virkelig bliver skrækslagne, hvis de skal til eksamen, og dem er der nogen af, det kan jeg også huske fra min egen gymnasietid, der var jo nogen, der næsten ikke kunne hænge sammen. De skal have lidt hjælp på forskellige vis og så videre, men det må aldrig blive argumentet for, at der er noget galt med det overordnede princip, at man skal ind og præstere under pres. Det er mennesker simpelthen nødt til at lære. Så jeg køber ikke de der skrækhistorier.
17: Så det I siger, det er, at det her, det er en væsentlig forudsætning for livet, altså at man skal lære at præstere under pres, også selvom det ikke ligger til en, fordi der er vel indbygget i eksamen en slags uretfærdighed. Der er nogle mennesker, der er bedre til at snakke, der er nogle mennesker, som har mere selvtillid, nogle mennesker, der kommer ind i et lokale og stikker sin hånd frem, der ikke er specielt svedig, og så er der andre, som kravler langs væggen ind og smyrer sig op på stolen og vil helst egentlig bare gerne være i et musehul. Er der ikke en indbygget uretfærdighed?
2: Jo, det er der, og det er der i livet generelt. Man opdager, at nogen er pænere end en selv, uforskammet meget pænere, det bliver man rasende over. Jeg kan sagtens forestille mig, at hvis der kom en af disse meget pænere piger ind til censor og lærer, så får de større lyst til at give hende en høj karakter, end de har. Når jeg for eksempel kommer ind.
17: Det er virkelig flot.
2: Jamen, det er også pænt, men alt er jo et spørgsmål om grader, ikke? Der er også nogen, der er bedre til matematik. Det er jo også hamrende uretfærdigt. Mm. Der er nogen, der virkelig har udviklet den ene hjernehalvdel sådan, så de intuitivt forstår det matematiske sprog. Så er der andre, jeg siger ikke hvem, der desværre ikke har den del af hjernen så udviklet, og de har desværre. Er det uretfærdigt? Ja, det er det. Altså, hvis man har forskellige typer af eksamener, for eksempel skriftlige eksamener, der er det mindre vigtigt, om man er ekstrovert, ikke? Så har man skriftlige eksamener, og der kan dem, der er rigtig gode til matematik, de kan klare sig virkelig godt der, og så kan stand-up-komikerne, de kan klare sig godt til mundtlig eksamen. Så nej, altså, livet er ikke retfærdigt, men vi prøver at finde de steder, hvor vi kan dygtiggøre os, så vi alligevel alle sammen kan få en tålelig tilværelse, fordi de fleste har faktisk nogle styrker.
9: Jeg synes også meget, at vores diskussion om karakterer og eksamen og pres, den griber jo også ind i vores grundlæggende diskussion om, hvad skolen er. Altså, og selvom vi er enige om, og det synes jeg virkelig er en vigtig pointe, at det er ikke alle mennesker, der skal igennem en boglig karriere her i livet, det er indlysende, folk har forskellige talenter, så er vi nødt til at holde fast i, at det boglige er bare essensen i at gå i skole. Vi skal have en faglig viden, vi skal lære at læse og skrive og regne, og vi er nødt til at have et fælles grundlag, og det er det, man går til eksamen i. Og så vil der være fuldstændig, som vi er inde på, noget, der er uretfærdigt, fordi nogen har ikke de talenter. De kommer til at blomstre senere i tilværelsen på anden vis, mange af dem. Men vi må simpelthen ikke begynde at sætte spørgsmålstegn ved det og tilegne sig faglig viden gennem læsning, som om det er noget, vi sådan kan devaluere eller afskaffe eller udglatte, for at alle skal have det godt. Det er en stor misforståelse.
2: Altså, der er jo masser af skuespillere og kendisser generelt, der fortæller, at de var idioter i skolen, så man kan have et fint liv uden at være god til at gå til eksamen. Mere betyder eksamener ikke. Man skal bare være klar over, at de er en mulighed, også for en selv. Det er altså ikke kun noget med, at man skal leve op til omverdens forventninger. Det er et spørgsmål om, at man skal lære sig selv at kende, og også lære andres vurdering af en at kende. Vide, hvordan er andres blik på en.
17: Altså, selvom det er nådesløst.
2: Ja, fordi sådan kan livet være, og så kan man forhåbentlig gøre noget ved det. Og at det er nådesløst, betyder ikke, at det er retfærdigt. Det må man aldrig bilde sig ind. Men før sagde jeg det der med, at vi lever i sådan et samfund, hvor vi tillægger den enkeltes følelser og egne vurderinger den største autoritet. Ikke? Og det lyder sådan meget akademisk, men altså for eksempel på tv, ikke? Ser man reporter og står i et krisområde, og blive spurgt, hvad føler du? Som om det var relevant, hvad den person føler. Som om det var det, der var sandheden. Det er, hvad foregår der inde i det menneske. Men det, den reporter skal, er jo at beskrive den fælles virkelighed. Det, der er uden for reporteren, og ikke sin egen oplevelse. Så det er bare for at altså klargøre, hvad er det, jeg mener, når jeg siger, at folk tager det med eksamen alt for alvorligt. Og det er altså en opgave for os, at på den ene side sige til eleverne, det er ekstremt vigtigt, at I for at gå til eksamen, fordi I lærer alle mulige ting om livet af det, og samtidig sige, det er altså ikke dig, der bliver vurderet, det er dine faglige evner, og kun i det pågældende fag, og det kan du jo lave om, hvis du ellers gider, så kan du jo dygtiggøre dig senere.
9: Anne-Sophie, du sagde før, du sagde ordet nådesløst, og det er der mange ting i tilværelsen, der er, når man tænker tilbage på sin skoletid, eller sin ungdom i det hele taget, så var det jo nådesløst, når en pige i klassen, der var den evige fysisk kiksede, indtil kunne stille op i rundbold, eller håndbold, eller sport i det hele taget. Det var nådesløst, hvis jeg blev sat på et diskotek og stod i et hjørne og kiggede og ikke turde gøre noget som helst. Det er nådesløst, hver gang man havner i en situation, man ikke kan overskue og ikke har gnisten af talent for. Eller bare noget talent, nok talent. Det er nådesløst. Men fordi vi sætter den boglige viden så utrolig højt, og det gør jeg selv, det har jeg lige gjort, men det er ikke betegnende for, hvad et menneske er i sit hele. Og fordi vi har gjort eksamen til det her næsten mytologisk onde tilstand, hvor man fuldstændig bliver jævnet med jorden, hvis man ikke præsterer smukt, så er det blevet næsten det mest nådesløse, man kan forestille sig. Men de øjeblikke er jo i alle mulige sammenhænge, hvor man falder igennem, og har den der fornemmelse af netop, det er hele mig, der er mislykket.
17: Udover at undersøge, om eksaminanten faktisk kan sit stof, er eksamen så også for os en slags overgangsritualer. Så i stedet for at bede folk om at nedlægge en løve, eller springe ud fra et træ, eller blive omskåret uden bedøvelse eller andet, er det sådan et ritual for at markere rejsen fra at være et barn til at være et voksent og dannet menneske?
2: Det er måske svært at sige, fordi at eksamener finder jo sted hele tiden. Mm. Særligt nu, hvor vi har fået de sociale medier. Det er noget, som få mennesker egentlig har gjort sig klart af en eksamen. Den der smiley-ordning, jeg forstår godt, hvorfor de ikke afskaffer den. Og det er jo fordi, at det får folk til at blive hængende. De vil have deres karakter. De vil se, hvor mange smiley'er de fik for det opslag. Ikke? Men det er i virkeligheden mere grusomt, fordi at det, du vurderes på, er der jo ikke et afgrænset viden om en eller anden faglig disciplin. Nej, det du vurderes på der, det er din personality, ikke? Om du er likeable, ikke? Ja. Føler folk sympati for dig, eller tværtimod, hvad hedder det?
17: Ja,
2: det. Afsmag, får de afsmag for dig, når de, og trykker de derfor på et andet ikon, ikke?
17: Jo.
9: Men når du spørger, om det er et overgangsritual, så svaret er nej, det er det ikke. Det vil gerne være at løfte eksamen op til en alt for stor, mærkelig, mytologisk ting. Det er det ikke. Det er et helt reelt øjeblik, hvor du skal bevise, hvad du kan fagligt. Så kan du spørge, om det er alt muligt andet af overgangsritualer, når man er noget, man gerne vil være dygtig til, i det øjeblik, man træder ind og skal testes. Det kan man da godt sige. Men eksamen er en langt mere pragmatisk ting. Det er en afslutning på et uddannelsesforløb, hvor vi er nødt til at finde ud af, hvad du har lært.
17: En CEPOS-analyse udgivet den 30. april i år viser, at der fra 2012 og til 2025 er sket en ret stor stigning i afstanden mellem årskarakterer og prøvekarakterer. Det vil sige, at der er simpelthen rimelig stor forskel på, hvad man scorer i sin årskarakter, og det er meget højere i visse tilfælde, end hvad man får til eksamen. Hvad tror I egentlig, der er på spil her? Er der inflation i årskaraktererne, eller er det sådan, at prøvekaraktererne er blevet sværere at opnå?
2: Altså, hvis man skulle tro på den undersøgelse, du nævnte før, så skal det, fordi de er så nervøse, så kan de ikke ja, så kan de ikke præstere. Men jeg tror, de fleste sidder og tænker, at hvis elever i en klasse får høje årskarakterer, hvem får de dem så af? Ja, det får de af læreren. Og hvem smitter det af, positivt af på, hvis eleverne viser sig at have lært en hel masse, meget dygtige, har fået høje standpunktskarakterer? Ja, det er den selvsamme lærer. Så jeg tror, der indsniger sig en mistanke om, at læreren simpelthen beslutter sig for at se det bedste i sin elev, og så hæver dem i årskarakteren. Og at det derfor ikke længere er et udtryk for, hvad de kan, men udtryk for, hvad læreren vil ønske, de kunne.
9: Ja, og så sniger der sig også den mistanke ind, at man i løbet af året, når man laver skriftlige opgaver, for eksempel, kan få hjælp på en helt anden måde, end man kan til en eksamen. Altså i de her tider, hvor vi diskuterer så meget, hvor meget der kan snydes til eksamen, så er det jo nok noget nemmere i løbet af et år at krabbe sig frem til nogle resultater af anden vej end sin egen intelligens og flid, end det er, når man sidder og skal præstere på stedet. Så jeg synes da, det er påfaldende, at den der forskel vokser, må jeg sige.
17: Sørine, du fremlagde jo et handlingsprogram for Sørines Sorte Skole på Bornholm i forrige uge, og det var meget populært blandt publikum, der var mødt frem til Danmarks Radios scene på folkemødet. Men hvis du nu var uddannelsesminister, og du fik lov til at bestemme, hvordan ville du så udforme eksamen? Skulle der være flere mundtlige, flere skriftlige? Skulle man skrive med blyant?
9: Jeg kan rigtig godt lide Sørines Sorte Skole. Ja. Det synes jeg lyder flot, og jeg er meget glad for bogstavrim. Jeg har ikke et fastlagt program endnu for, hvordan eksamen skal udfærdiges, men det er helt sikkert, at der skal være både naturligvis skriftlige og mundtlige eksamener, og hvad angår den skriftlige, der tror jeg vil være en kraftig fortæller for, hvad flere og flere vil også begynde at nærme sig, at det skal være i lokaler, hvor der ikke er adgang til teknik. Og for min skyld, ja, de skal skrive i hånden, men det forudsætter altså, at de i løbet af deres skoletid har lært at skrive i hånden. Man skal jo ikke kaste sig ud i en skriftlig eksamen, hvis man ikke har nogen håndskrift tilbage. Men hvis man kunne genindføre håndskriften i skolen, så ville det være oplagt, at det også er den, der er på færre i skriftlig eksamen. Både fordi, og det er, jeg kan ikke gentage det ofte nok, fordi det simpelthen er en anden måde at lære et stof på, at man bruger sine hænder til at skrive sine egne bogstaver med. Men også fordi, at det eliminerer alle mere risiko for snyd.
17: Anna, det jeg fornemmer her, det er, at der er i hvert fald ikke stemning for at aflyse eksamen. Hvordan organiserer man bedst eksamen, således at det forbereder eleverne på livet?
2: Jamen, i lyset af det, Sørine gør opmærksom på, at AI og brugen af AI formentlig er årsagen til, at eleverne pludselig er blevet så utrolig dygtige. Så vil jeg sige, så bliver det jo virkelig vigtigt, at man fastholder en struktur med mundtlige eksamener, hvor man kan spørge ind til det. Fordi der har man jo ikke en chatbot ved siden af sig til at svare. Så der vil det blive klart for lærer og censor, om man faktisk er velforberedt og har forstået de ting, man står og taler om. Og med hensyn til skriftlige eksamener, så jeg har jo selv gået til det, uden at man måtte have elektroniske hjælpemidler med. Og det kan jeg da ikke se skulle være så svært at organisere på samme vis i dag som dengang. Så det er jo bare at sætte eleverne i en gymnastiksal med plads mellem bordene og have kropsvisiteret dem, inden de går ind i salen, naturligvis. Og så kan de jo ikke snyde sig til det.
9: Og man kender jo godt modargumentet til det her. Det har jeg i hvert fald fået at vide nogle gange, at på den måde så bliver de ikke forberedt til det liv, der venter derude, for der vil de have adgang til alt muligt digital hjælpemidler. Og jeg kunne godt tænke mig at annullere den her evige forestilling om, hvordan skolen skal forberede på det liv, der følger efter. Fordi de har jo i øvrigt i deres liv masser af adgang til de her ting. Det er ikke sådan, at man vil holde dem væk fra alt det her. Men der er jo noget meget fint ved, at lige nøjagtig eksamenssituationen, det er simpelthen der, hvor man er trukket tilbage til det rent nøgne menneskelige ydeevne. Og det kan man roligt, tror jeg, rendyrke, uden at frygte, at man så ikke kan klare sig i en karriere bagefter i et samfund, der i øvrigt er fuldkommen gennemdigitaliseret. Så det er også et forsøg på at værne om eksamens helt exceptionelle situation. Her skal vi vide, hvad ligneragtigt du kan og har lært, mundtligt og skriftligt. Og så er alt andet her væk.
17: Vi har, apropos det der med kropsvisitering, fået en lyttermail fra Signe. Hun er gymnasielærer i musik og matematik, og hun skriver: "Kære damer, min mand snakkede forleden med nogle unge mennesker, der lige er gået ud af gymnasiet. De fortæller åbent og ærligt om, hvordan de snød sig til bedre karakterer i diverse eksamener. Uden nogen form for skam forbundet med det. Jeg selv gymnasielærer oplever jo også denne kultur af mange snyder, og er vi stort set er magtesløse over for omfanget og metoderne. I min egen gymnasietid kunne man aldrig finde på at snyde, og hvis man gjorde det, ville man i hvert fald holde det for sig selv. Det oplever jeg som en klar ændring i tiden. Kan I sige noget om dette i forhold til tidsånden og måske fremtiden?"
2: Altså, jeg vil sige, at vi lever jo i det, vi kan kalde et servicesamfund. Og det siger jeg inspireret af, at vi går til borgerservice, når vi vil i kontakt med staten. Det er et samfund, som forsøger at gøre det nemmere og nemmere for os. Så det, man sagde i gamle dage, det var, at arbejdet adler og øvelse gør mester, og at det havde værdi, at det var hårdt og tungt og svært at forstå. Det har ikke nogen værdi i dag. Altså, i dag trykker vi på skærmer, det skal gerne være så enkelt som muligt, ikke? Vi trykker ligesom børn, når vi skal købe os en togbillet, eller hvad vi end skal, ikke? Mm. Og derfor er det jo ikke mærkeligt, at hvis man er blevet vendet til, at tingene skal være meget nemme, så er det jo ikke mærkeligt, at når der så pludselig bliver udviklet noget teknologi, som kan gøre tingene meget enklere for en, at man så benytter det. Og derfor vil jeg i virkeligheden ikke tale om snyd. Altså, jeg synes ikke, det er snyd, at man bruger ChatGPT, hvis jeg skal være helt ærlig.
17: To ud af tre gymnasieelever har snydt med AI, viser en rapport udgivet i år.
2: Ja, men hvis du sidder derhjemme og skal skrive en stil, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke må bruge de hjælpemidler, der er til rådighed. Det er rigtigt, at så bliver man ikke så dygtig, som man ellers ville være blevet, og det er derfor, det er vigtigt, at eksamenerne foregår under de forhold, som vi er blevet enige om her, ikke? Mm. Fordi der skal være en mulighed for at måle eleverne.
17: Så du ser AI som et viskeleder? Et almindeligt hjælpemiddel?
2: Det vil jeg sige, ja.
18: Den måde, vi har skitseret en eksamen på, hvor man er nøgen, vil jo også måske smitte af på den måde, at man så i løbet af året tænkte, hvis jeg ikke øver mig lidt mere, så falder jeg virkelig igennem, når vi kommer hen til målstregen. Det kunne også måske have en tilbagevirkende effekt. Men Anna, snyd, der er flere måder at definere snyd på. Man kan sige, at jo, selvfølgelig snyder et menneske sig selv ved ikke at blive så dygtig, som man kunne blive. Så på den måde er det bestemt snyd. Det er på en eller anden måde snyd af de muligheder, man er givet. Så på den måde snyder man. Men jeg tror egentlig, du har ret i, at der er mange, der ikke opfatter det som snyd længere, fordi det er blevet en fuldkommen integreret del af vores liv. Og fordi lærerne, folkeskolen, undervisningsministerne, hvad ved jeg, dem, der har haft meget at skulle have sagt gennem årene, ikke i tide har taget kraftig nok afstand fra det. Det er jo en langsom udvikling, hvor vi står ved et eller andet punkt nu, hvor det ligger i luften, at det er ret naturligt, at man gør det.
2: Men vi har altså også altid snydt. Jeg vil gøre
17: har du snydt til en eksamen?
2: Jeg har snydt senest til mine børns eksamen. Da de gik i gymnasiet, der har jeg da skrevet et par danske stil for dem. Ikke min datter, det skal jeg skynde mig at sige. Men min søn har jeg, og jeg kan huske, at jeg var litteraturredaktør. Jeg fik 6 i en dansk stil, jeg skrev. Det blev jeg godt nok tosset over. Det må jeg simpelthen sige. Du var lige før, jeg ringede op og
17: klagede. Ja. Hvad med dig, Serena? Har du nogensinde snydt?
18: Nej, jeg har ikke snydt, men jeg har slet ikke haft fantasi til at forestille mig, hvordan det skulle gøre, og så har jeg jo ikke børn, så jeg har ikke kunnet snyde på deres vegne. Nej, jeg har aldrig snydt. Da jeg gik til eksamen i folkeskolen og gymnasiet, der kunne man ikke snyde.
17: Har I nogensinde dumpet en eksamen?
18: Ja.
17: Hvad dumpede du i?
18: Jeg begyndte jo at studere teologi, da jeg var helt ung, som 19-20-årig, og var så useriøs og fattede ikke alt det, jeg selv sidder nu og taler om, øve sig, koncentrere sig, læse. Jeg er så stort et storhedsvanvid, jeg troede, jeg kunne gå til eksamen nærmest uden at læse. Og så dumpede jeg helt fortjent.
2: Jeg dumpede teoriprøven, da jeg skulle lære at køre bil. Og det var fordi, at jeg kunne få et kørekort i forsvaret. Jeg var 18 år, og der var kun afsat 14 dage til det. Og jeg bestod selve køreprøven, men jeg dumpede i teoriprøven, og jeg kan godt huske, det var fordi, jeg svarede forkert på et billede, hvor man kører op ad en bakke, og så er der en hest. Og hvordan vil man passere den hest? når man ikke har ordentlig udsyn. Og jeg tror ikke, at jeg har skrevet, at man skulle dytte af den. Jeg ved ikke, hvad jeg har skrevet, og jeg ved ikke, hvad man skulle gøre i dag. Jeg har heldigvis aldrig mødt en hest på en bakke, men jeg tænker tit over det, når jeg kører ud i sommerlandskabet, at nu kommer der selvfølgelig ikke en bakke, hvor en hest er på vej opad. Fordi, så jeg lærte ingenting af det, udover at jeg dumpede.
17: Jeg dumpede faktisk den praktiske køreprøve 2 gange. Teorien, den klarede jeg fint, og apropos det der med køreprøven, min 17-årige datter har i dag bestået den praktiske køreprøve i første hug, og til teorien, der klarer hun sig altså også bedre.
2: Men kan du så spørge så hende om det med mønster. Hesten?
18: Ja, jeg tror, den er gået,
17: hun kan svare dig.
18: Af pensum.
17: Ja, hun er i hvert fald en rigtig mønster, hun bryder i den henseende. Har I en eksamen, I aldrig nogensinde vil glemme?
18: Det har jeg. Nu nævnte jeg jo før, at jeg ikke er noget stort geni, hvad angår matematik. Og da jeg var til eksamen i gymnasiet i matematik i et fag, som jeg aldrig nogensinde kom til at forstå, og jeg var ualmindeligt passiv i timerne, så gik jeg op til vores meget, meget søde matematiklærer og sad og hakkede og stammede mig igennem det, og det udviklede sig til en farse, der blev dybt ironisk fra begge sider. Og hvor han bagefter sagde, Sorine, du skulle have haft 0,3, men du, jeg giver dig 5, for jeg gider simpelthen ikke se på dig en gang til.
2: Ja, jeg har også nogle traumer fra gymnasietiden, og de vedrører også blandt andet matematik. Jeg vil nævne 2 eksamener, og tallene taler deres eget tydelige sprog. I matematik fik jeg 6 i årskarakter, jeg fik 11 til eksamen. Og i biologi fik jeg 11 i årskarakter, og jeg fik 6 til eksamen. Ja, så ved den ene eksamen, der siger det sig selv, at jeg var stjernelykkelig, og ved den anden, hvor jeg var kommet op i noget, man havde fået udleveret i et kompendium, og jeg havde det altså ikke fået det kompendium. Ej, jeg kan stadig tænke over, hvor skuffet min lærer så ud.
17: Jeg havde på jura, der man kan også sejke sig selv meget op til eksamen, og på jurastudiet, der understøttede studiet aktivt den her, sådan det psykologiske drama blandt de studerende, blandt andet ved, at nogle af tredjeårsprøverne, det vil sige bacheloruddannelsen, nogle af prøverne, de simpelthen havde gennemsnit, der lå under bestået karakter. Og da jeg skulle op og hente mine karakterer i formueret og obligationsret, som var dem, hvor man virkelig vidste, at der var risiko for, at man skulle tage den om og tage et nyt halvt år, så havde begge mine forældre taget fri fra arbejde for at kunne støtte mig op til grædemuren. Og så havde jeg bestået. Det var meget dejligt.
18: Jeg synes, der er en ting, vi mangler at tage med, og det er det her med og hvad det betyder for et menneske at lære ting udenad. Mm. Det er jo også en del af at læse til eksamen, det er, at man lærer faktisk noget udenad. Og det er jo en disciplin, som er blevet virkelig nedgjort i vores nyere tid, fordi den virker undertrykkende, synes nogen, og sådan meget overdisciplineret. Men vi glemmer meget, at det her med at lære noget udenad og eje sin viden, så man kunne trække den ud af sin hjerne og sit hjerte, er noget af det allermest værdige for et menneske. Man bliver simpelthen stolt af at kunne noget udenad. Når jeg har konfirmander, og vi står og siger trosbekendelsen i flok, så kan man jo se på dem uge for uge, hvor vigtigt det er for dem, at de kan se, at jeg kan

0: og det er planen, at jeg snarest vil læse dem, og gerne inden sommerferien faktisk. Den ene er en frit ny bog af Marcus Rubin, der hedder Presset, og handler om, hvordan den danske retsstat på forskellige områder er temmelig meget under pres. Og jeg har læst halvdelen af den, og den er knaldgodt skrevet. Og faktisk utrolig interessant. Ja. Og den anden, det er Jakob Ellemann Jensens bog, Udvalgte Kolbøtter. Den har jeg fået stor lyst til at læse også, fordi jeg har læst anmeldelserne. Og der roses den jo for at være en åbenhjertig og ikke selvforherligende selvbiografi. Og det er jo sjældent, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Ikke bare for politikere, men for folk generelt, der skriver selvbiografier.
2: Jeg håber, jeg når at få læst Karl Ove Knausgårds Natskolen, som har ligget i øverst i bunken i lang tid, og som har fået virkelig, virkelig fornem omtale. Og så vil jeg gerne vide noget mere om den engelske forfatter C.S. Lewis, og jeg ved, at min kollega, præstekollega fra Thurø, Thomas Aalmand, har skrevet en biografi om C.S. Lewis, så den vil jeg til at læse.
0: Ej, så vil jeg lige sige, at jeg har lige læst Menneskets afskaffelse af C.S. Lewis, og den er lille bitte og nem at gå til, og den handler om noget af det, vi har drøftet her i dag, og det er, hvor vigtigt det er, at mennesket anerkender, at der er noget uden for det selv, som et grundlag for samtale med andre.
2: Den tager jeg også med sig.
1: Jeg har Dennis Nørmarks debutroman Harare med på ferie, og jeg er faktisk næsten færdig med den, så det er bare de sidste kapitler, jeg skal have med, og den er meget spændende, fordi den handler om vores udviklingssektor, og den... hele det her hvide frelserkompleks, som den i høj grad er bygget op omkring. Og så er den sjov, fordi den foregår i Zimbabwe, ligger lige ved siden af Zambia, hvor jeg selv boede nogle år, og det er samme tidsramme, hvor jeg også boede der, så der er meget, jeg kan spejle mig i. Og så har han skrevet om en kvindelig hovedperson. Det er der ikke så mange mandlige forfatter, der kører. Og så er han skæv, fordi den her bog, det er jo hans debutroman. Dennis Nørmark har skrevet mange fagbøger. Han har fået, jeg ved ikke hvor mange afslag på den her roman. Og nu har den faktisk fået både femstjernede anmeldelser. Den har vundet Harald Mogensen-prisen for den bedste danske krimi. Og netop har den også vundet Glasnøglen, som er en skandinavisk... krimipris. Og det er ret fantastisk.
0: Jeg tror nok, det er meningen, det skal være en trilogi.
1: Ja, men det vil jeg så glæde mig til. Så skal vi til ventilatorrunden, og det er jo den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det er her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og om det at være menneske. Anna.
3: Hej, det er Anna. Da min yngste datter var lille, troede hun ikke på tandfeen. Hver gang hun havde tabt en tand, lagde vi ellers troligt en tier under hovedpuden. Lige meget hjalp det. Tandfeen fandtes ikke. Det var mig eller hendes far, der havde lagt den tier. Men forleden kommer hun så hjem fra tandlægen, hvor hun har fået trukket to mælketænder ud, som har siddet fast og spærret for de rigtige tænder. Og tænk, så siger hun, nu i en alder af 16 år, nej, hvor jeg glæder mig til at få besøg af tandfeen i nat. Men du har jo aldrig troet på tandfeen, siger jeg. Det gør jeg så nu, siger hun. Og så sagde jeg, at det var der egentlig ikke nogen grund til, for faktisk havde hun haft ret hele tiden. Den tandfe findes ikke. Det var mig og hendes far, der havde lagt pengene. Det blev hun simpelthen så sur over. Det kan du bare ikke være bekendt, sagde hun. Jeg må selv bestemme, om jeg vil tro på den tandfe. Så ja, nu har jeg været nede og lægge 20 kroner. Det er jo aldrig for sent at få sig en barnetro, og den skal man ikke tage fra nogen.
1: Nå, det er altså også et overgangsritual, det der med at få trukket tænder ud.
0: Ja. Og det fortsætter. Hun skal have trukket endnu en tand ud.
1: Åh, det var da frygteligt.
2: Så er det godt, hun har fået en tro.
0: Ja.
1: Jeg har været i IKEA.
4: Min eksmand og jeg har lige været i IKEA og købe et garderobeskab til vores søn. Eksen var med, fordi han er meget stærkere end mig. Og så tænker to jo bedre end en, og tankegang skal der til, når man har en meget lille bil, og man har tre store og tunge IKEA-kasser. Først prøvede vi at lægge bagsæderne ned og lægge kasserne ovenpå, og det virkede ikke. Så prøvede vi at sætte kasserne på gulvet på bagsædet og lade dem stikke ud af soltaget. Det virkede heller ikke. Til sidst fik min eks en god idé at lægge bagsæderne ned, lægge kasserne hen over dem og op over passagerforsædets ryg og lade kasserne stikke ud af soltaget hen over forsædepassageren. Og så var problemet løst. Men et blik hen over P-pladsen afslørede, at vi ikke var de eneste, der slød lidt med logistikken. Og da jeg senere talte med min søster, så blev vi enige om, at man burde sætte et skjult kamera op i parkeringsområdet foran IKEA. Man behøvede faktisk ikke

0: andre gimmicks end det. Eller i det mindste sætte nogle bænke op, så landets psykologi og sociologi og antropologistuderende kunne udføre feltstudier i moderne familiers problemløsningskompetencer. Jeg tror faktisk også, at hvis jeg var parterapeut, så ville det her være et fuldstændig oplagt sted at reklamere.
1: Hvis I er så gode til det, hvorfor skal I så ikke giftes igen?
2: Jeg vil også sige, jeg troede faktisk, man blev skilt for at slippe for
3: vi var
2: at
3: faktisk virkelig gode til
2: din mand eller kone.
3: Ja, vi var mega gode til det. Vi er faktisk rigtig gode venner. Og det var meget sjovt. Jeg har en C1'er, en meget lille bil, og han er en ret stor spanier. Han er sådan 91, så meget har stort vingefang, og han sad klistret op af det der forrude, på forsædet op af forruden. Det så meget morsomt ud, og det grinede vi rigtig meget af. Nå, Sørine, du har været ude og spise.
4: Jeg har lige spist middag på en restaurant i Frederiksberg Have, og blandt gæsterne var et lille selskab med en helt ung pige, der er blevet student. Hendes moster, eller et andet velmenende menneske, sagde, hvordan føles det? Ja, hvordan føles det? Hun så ikke ubetinget begejstret ud, som hun sad der med sin hue og hvide sommerskjorte og langt smukt krøllet hår. Næsten idealt billede på et ung menneske på vej ud i verden. Hendes liv er endeløst langt. Måske er det ikke engang helt gået op for hende nu, at hun faktisk skal dø en dag. Og når man har konstateret alt det, så kan jeg ikke lade være med at overveje, hvordan jeg selv dengang var et langt mere vemodigt menneske, end jeg er nu. Ungdommen er spildt på de unge, som man siger. Og mens nogen helt sikkert er meget bedre til at være ung, end jeg var, så fik jeg lyst til at gå hen til den unge student og sige, hvis du lige nu sidder med et uforklarligt vemod, så skal du forstå, at det er helt normalt. Og at livet fra det her punkt kun bliver bedre og bedre dag for dag. Tillykke med hunden.
3: Det er rigtigt. Jeg var også skide sur som ung. Hvorfor er det sådan?
5: Jeg tror ikke, jeg var sur, men jeg var meget, meget ude af stand til at føle glæde og være til stede i øjeblikket. Og derfor så var jeg altid urolig, og ikke urolig, men vemodig, ja. Tit vemodig.
3: Var du også? Var du en angry youth?
2: Nej, det var jeg ikke, fordi jeg var jo netop i forsvaret. Der var ikke nogen, der spurgte, hvordan humøret var.
1: Du kunne bare kaste nogle granater. Ja.
2: Og de kom så ikke så langt. Og så var der andre, der blev angry.
3: Ja. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en e-mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk, og det har både Stina, Niels, Hans Christian, Sune, Inger, Elin, Anne og Marianne gjort for at fortælle mig, at den vidunderlige konstellation af 12 store sten på Lolland hedder Dodekalitten, med to hårde D'er og ikke, som vi fik sagt, med et hårdt og et blødt. Og det er godt, at I holder os i ørerne. Det kunne nemt have været en pil nedad til en mundtlig eksamen. Og så er der lige Peter, der lufter en ny Lollands måde at omtale stenene. Dodekalitten. Altså, du kan altså lide den, og den kan jeg godt lide. Jeg synes jo, at lollandsk er den smukkeste dialekt i Danmark. Det ligger jo syd for stødgrænsen. Vi går på sommerferie i dag. De næste uger kan du høre genudsendelser af nogle af vores bedste programmer, og så er vi tilbage igen den 8. august. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Sørine Godfredsen, til Clara Witt, der har produceret, og til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og vi høres ved i august.
6: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
7: Forbrydelsens anatomi.
6: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
7: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
8: Hvis jeg selv skulle skrive en film, så gad jeg godt, det var den her. Jeg sådan siger manuskriptforfatter Babak Vakili til Nikolaj Kopernikus, efter de sammen har set den iranske film A Separation fra 2011. I filmen står det ægtepar midt i en skilsmisse, men da en række tilsyneladende små beslutninger udvikler sig til en voldsom konflikt, bliver spørgsmål om sandhed, skyld og moral vendt på hovedet. Der er verdens bedste film lige efter radioavisen.
9: Der er sat ny dansk varmerekord for juni måned. 35,8 grader blev der kl. 13 målt ved H.C. Andersen Airport nord for Odense. Og det slår den hidtidige rekord helt tilbage fra juni 1947 på 35,5 grader. Og vores reporter Stefan Jørgensen er til stede ved lufthavnen.
10: Hvis man kender til sydlandsk varme, hvis man har været på ferie i Spanien, Italien osv., så er det jo den form for varme, der ligesom rammer en som et slag i hovedet, når det er, man går ind fra man har været i aircondition, uanset om det er en bil eller et værelse.
9: Temperaturen blev målt på en af DMI's officielle vejrstationer, som ligger nær landingsbanen, fortæller Stefan Jørgensen.
10: Det er derinde, at den er blevet målt. Der sidder alle mulige temperaturmålere, og er altså en af de her officielle DMI-målstationer. Derfor jo ikke, noget, der bare er blevet målt i en eller anden have. Det er helt officielle tal.
9: Og varmen banker på i hele Danmark. Ved en fodboldturnering ved Silkeborg forsøger 1300 unge fodboldspillere at holde varmen ud. Arrangørerne har blandt andet sørget for, at en bus kører i pendulfart til en badesø. Men også Bastian Thorstein Andersen på 14 spiller en rolle i nedkølingsarbejdet.
11: Min opgave det er jo at få kølet børnene ned, så de ikke får det dårligt af den her varme, der er herude, når de har kæmpet i en fodboldkamp. Så jeg går ud og sprøjter noget vand på dem, for at de ligesom bliver nedkølet.
9: Der blev i nat skrevet fodboldhistorie, da Kap Verde spillede sig videre fra indledende runde ved VM.
12: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre!
9: Ja, den lille
12: VM-slutrunden.
9: Ø-nation på 500.000 mennesker, dermed det mindste land nogensinde, der når så langt ved VM. Og nu venter der så en knald- eller faldkamp mod de regerende verdensmestre fra Argentina. Men hjemme i den vestafrikanske ø-stat, der er de optimistiske.
13: Capo Verde, no Mundial. Nós vamos ganhar
9: o Mundial. Vi vinder VM. Gud er kapverdansk. Kom så, Cap Verde, lød det her for Jordan Colella. Cap Verde har indtil videre ikke tabt en kamp ved VM. Alligevel er chancen for os at vinde over Argentina meget lille, vurderer vores fodboldkommentator Anela Muminovic.
14: De har allerede lavet små sensationer. Nu skal de lige bruge den allerstørste mod Messi i Argentina, men på mange måder så har Cap Verde allerede vundet.
9: En kvinde er fløjet til Rigshospitalet i København, og 7 andre er sendt til undersøgelse på Aalborg Universitetshospital efter en brand i nogle ældreboliger i Støvring. Anmeldelsen om branden, der nu er under kontrol, kom ved 10:30. Nordjyllands Politi ved endnu ikke, hvad der er årsag til branden. Kvinden, der er fløjet til Rigshospitalet, er kommet svært til skade. Og så byder eftermiddagen som sagt på masser af sol, men altså også enkelte regn- eller tordenbyger. Mellem 25 og 35 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere.
7: Du lytter til P1.
3: Hold nu op.
15: Hvad vil?
3: Det er en helt fantastisk film.
15: Ja, det er det virkelig.
3: Det er virkelig en fantastisk film, og nu til allersidst, første gang, der er musik på.
15: Ja, det er faktisk, det tænkte jeg ikke over, det rigtigt.
3: Nej, hvor er den vild. Hvis jeg skulle lige sige en overskrift, ikke, så vil jeg sige, man kan ikke fuck med sandheden.
15: Nej, du er ret vildt at se den igen for mig, faktisk. Jeg har ikke set den i nogle år. Det er, man selv er blevet far, fået et barn og...
3: I mellemtiden?
15: Og, ja.
3: Det er virkelig en vild film. For jeg er glad for, at du er kommet med den.
15: Det er også.
3: Det er jeg virkelig glad for. Det glæder mig til, at vi skal snakke om.
15: Du er verdens bedste film.
3: Det er verdens bedste film, og det her er programmet Verdens Bedste Film. Og jeg hedder Nicolai Copernicus, og jeg er vært, og jeg har jo hver uge mulighed for at invitere kollegaer fra TV- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på Verdens Bedste Film. Og vi sidder lige nu og snakker om ligesom de første reaktioner, efter vi har set filmen Separation, eller A Separation, kunne den hedde på engelsk. Og den er instrueret af Asghar Farhadi, og den er fra 2011. Og det er et iransk drama. Og i dag har jeg den kæmpe store fornøjelse at have besøg af manuskriptforfatter
16: Babak Vakili. Babak, du har skrevet alle mulige forskellige ting. Du har blandt andet skrevet Fredløs, tv-serien kom ud i 2021. Og så har du skrevet med på filmen Hele Vejen, fra, som kom ud sidste år. Og lige nu er du spritaktuel med to ting. Du er medforfatter på filmen Hjem, som er instrueret af Marianna Jankovic. Det er en debutfilm, som har fået vanvittigt gode anmeldelser. Den går i biografen nu, man skal kunne se den. Og så er du, frisk vært på din egen podcast.
15: Ja, som handler om skilsmisse. Meget af den gør.
16: Ja, som hedder Lamif.
15: Lamif, ja.
16: Den er her på DR, faktisk. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det kunne vi også godt. Vi skal snakke om, hvorfor du har valgt den her film, Separation.
15: Mm-hmm.
16: Kan vi ikke starte samtalen der?
15: Jo, lad os gøre det. Jeg tror, filmen, som jo både hedder Separation, men på persisk hedder den Nodder og Simins Separation, deres skilsmisse. Hvis jeg selv skulle skrive en film, så gad jeg godt, at det var den her. Og det er fordi, at den gør så mange ting på samme tid, at jeg ikke helt forstår, hvordan den gør det. Man skal virkelig holde tungen i munden i forhold til plot. Altså, den er så plotdrevet, men det er en meget sådan socialrealistisk film, som er helt enormt plotdrevet. Og det er de to ting, jeg elsker allermest. Jeg elsker et godt plot, hvor man sådan skal regne ud, hvad skete der, hvad skal der ske, hvor man går og er spændt, samtidig med, at det er funderet i noget ekstremt sådan socialrealistisk drama. Det synes jeg bare, at jeg vil ikke kalde det et mirakel, men det er virkelig et vildt stykke arbejde, han har gjort, at få de to ting til at mødes, hvor man både er sådan, hvordan var det nu, det var, hvordan hang det sammen, og hvordan detaljer gik glip af. Man skal, alle detaljerne, hver en scene betyder noget i plottet, nærmest.
16: Ja, ja.
15: Så det synes jeg bare er helt fantastisk.
16: Og for mig, der så den første gang, så kan jeg bare sige til dem, der sidder og lytter derude, at det den beskrivelse, du lige har givet af, hvordan den kombinerer en fuldstændig elementær socialrealistisk historie med et avanceret plot, det er en til en, hvad jeg sidder og oplever. Jeg sidder og hele tiden tænker, jamen, er du så skyldig, eller er du så ikke skyldig? Eller, og måske skulle vi bare lige, inden vi starter med at snakke om filmen, lige bare lave et hurtigt resume.

Men den handler om det her ægtepar, Nordet og Simin, som i starten af filmen er ved at blive skilt. Og sideløbende med det, de har en datter, og sideløbende med det, så har han manden Nordet har en far, som har Alzheimer, så de har brug for en hjælper til at passe på den her mand, den her far. De finder så en hjælper, en meget religiøs kvinde, streg under, meget religiøs, meget overtroisk i en iransk kontekst, kvinde, der skal gå og passe på ham. Hun er gravid, og spørgsmålet er så om manden, altså Nordet, hovedpersonen, som hyrer hende, ved, om han er gravid eller ej. Der sker nogle ting omkring hendes graviditet, som igen, det bliver hele tiden lidt underfortalt. Man ser ikke helt, hvad det er, der sker, eller hvad der ikke sker. Men der sker nogle ting, der resulterer i, at hun bliver nødt til at gå en dag og efterlade den her mand med Alzheimer's, mens han er derhjemme. Det leder til et skænderi, som leder til, at manden, der ligesom er hyret hende, Nordet, vores hovedrolle, han skubber den gravide kvinde. Han skubber hende ned ad trapperne, ud af døren. Man ved ikke helt præcis, hvad der er, der sker. Hun mister i hvert fald sit barn, og det indleder sådan en form for retssagskrimi. Hvad skete der? Hvad skete der ikke? Hvad vidste han omkring? Var hun gravid? Var hun ikke gravid? Samtidig med, at det her det foregår, så bliver hendes mand involveret, som er meget sådan, de kommer fra en helt anden social klasse. Han skylder en masse penge væk. Og samtidig med det, så kører den her skilsmisse ved siden af, skal vi blive sammen, skal vi ikke blive sammen?

0: den har atomagtig, eksplosionsagtig virvare detaljer inden for opklaringen af,
1: netop,
0: who did it, who done it, eller hvad skete der egentlig?
1: Ja, jeg sad til meget tænkt på dig, da du så den, så tænkte jeg, fordi jeg vidste, hvad jeg skulle kigge efter, men der var så mange små detaljer, som jeg først nu i min tredje eller fjerde gennemgang selv lægger mærke til, sådan små plotpunkter, som er helt mesterligt underfortalt.
0: Ja, det er det jo så faktisk helt fra starten af, i den forstand, at den er underfortalt i forhold til, at den ikke engang rigtig vedkender sig, hvad for en genre det er. Fordi i det er næsten Woody Allen-agtigt i den første startscene, altså det er et skud, en indstilling, et toskud, hvor man ser kun et par, der har en guddommelig dialog.
2: چرا حاضر نیست آقا بگید چرا حاضر نیست؟
3: چرا خودت میدونی؟
2: نه نمیدونم. لطفا یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر نیست؟
3: چون یه دلیل برای من بیاره چرا باید توی موقع پاشیم بریم خارج.
2: تو یه دلیل بیار چرا باید بمونی؟
3: من هزار تا دلیل برات میارم.
2: یکیشو بگو.
3: یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم.
0: Hvor de snakker om at de vil skilles fordi at hun vil rejse ud af landet. Hun har 40 dage tilbage af sit visum og hun vil ud af landet og han vil blive, og det vil han fordi han vil være sammen med hans far som har Alzheimer. Hun synes, det er latterligt, han ved det, for faren kan ikke engang, ved ikke engang, hvem han er,
1: mm-hmm,
0: og er så dårlig forfatning. Og han siger, ja, det er for fanden min far. Jeg ved da trods alt, hvem han er. Og de snakker også om datteren, om hvem datteren skal blive, eller skal med moren.
1: Mm.
0: Den start, som varer hvad? Jeg har lyst til at sige 4 minutter.
1: Ja, 4-5 minutter, tror jeg.
0: 4-5 minutter. I én indstilling. Den dialog er virkelig, virkelig. Altså,
1: Og den er endnu bedre på persisk. Nu så vi det med danske undertekster, men den er sådan helt... Det er helt mesterligt leveret og skrevet. Altså, det er virkelig, virkelig vildt.
0: Ja, og det ved vi jo så også, der laver film, at det er et one take jo.
1: Ja.
0: Som de må have lavet mange gange.
1: Præcis.
0: Men det er fordi, måden de snakker på, når jeg siger Woody Allen-agtigt, det passer måske heller ikke. Det er fordi, de skændes, men de skændes ikke med kæmpe volumen. De mundhugges, og de argumenterer, men de kigger nærmest ikke engang på hinanden. Og dommeren, som vi aldrig ser, han kommer med nogle indstik en gang imellem.
1: Og det der fedt ved skænderiet, det er, at jeg ved ikke, om du lagde mærke til noget. Den allerførste replik, det var jo sådan, hvorfor vi skilles? Så spørger dommeren, er det fordi, slår han der, gør han der fortræde? Så siger hun, tværtimod, han er en rigtig god mand.
0: Ja.
1: Det er det første, hun siger i det der 4 minutter lange skænderi. Han er en rigtig god mand.
0: Ja.
1: Og det var en meget mærkelig måde at starte. Et
0: skilsmisse på, og de står og skal til at skrive
1: præcis
0: under. Og hvad kan man sige, det jeg tænkte, og jeg sidder hele tiden og tænker, det er, jamen, hvorfor bliver de ikke sammen? Fordi det får jo alvorlige konsekvenser, det her.
1: Mm-hmm.
0: Altså, det, at de bliver skilt, og hun skrider, det får jo den konsekvens, at han ikke kan gå på arbejde, uden at få en hjælper til at passe på faren. Og på den måde, så er der allerede der lagt et skyldspørgsmål ind i en eller anden forstand.
1: Det jeg synes, er virkelig, virkelig vildt ved den også, det er den måde, den bygger sin karakter op på. Hans flaw, som vi siger inden for manuskriptverden, det er jo, han er stedig. Det er hans problemer. Og de viser det sådan helt, altså, han viser det sådan helt mesterligt, filmskaberen her. Han viser forskellen mellem de to i nogle af de første scener. Moren, han viser hendes karakter i sådan en scene, hvor der er nogle flyttemænd, der skal flytte et klaver, tror jeg det er, op ad nogle trapper.
4: Så. خانم شما گفته بودین طبقه دوم.
2: طبقه دوم دیگه آقا.
4: اصلا این طبقه پایینه چیه؟
2: این همکفه، این اوله، این هم میشه دوم.
4: چه فرقی میکنه خانم؟ قیمتی که ما گفتیم پول دو طبقه.
2: شما که اصلا قرار از خریدار فروتونو بگیریم.
4: خب تا دو طبقه شو.
2: اصلا نمیفهم شما چی میگید آقا.
4: اصلا این بزنی خودش اون بگی ما چی کار کنیم. اینجور که نمیشه خانم، اینجا 3 طبقه است.
1: لودمن مینه ات دی اس گت فلوت اپ تو ان سیل. من ده هر پاستور دی 3. سال. سلام، så kan man vurdere når man tæller stuen med, som man sagde. De vil have flere penge.
0: Yeah.
1: Og hun bøjer sig øjeblikkeligt og siger, jeg betaler for en ekstra etage. Det er fint. Jeg gider ikke nogen problemer. Her er nogle penge.
0: Yeah.
1: Modsat hende, så er der en scene på en benzintank, hvor faren og datteren betaler for benzin, og man betaler kontant i Iran. Datteren tanker selv op, fordi det skal hun lære. Og så giver hun nogle drikkepenge til ham, der står ved tankstationen. Ham, der står ligesom ved...
0: Ved tankstationen.
1: Og servicering. Datteren kommer ind i bilen til faren og siger, men jeg gav pengene. Jeg gav resten i drikkepenge. Så siger faren, du skal ikke give ham drikkepenge.
0: Nej.
1: Drikkepenge, det er, når nogen har gjort noget. Du har selv tanket. Han fortjener ikke drikkepenge. Gå tilbage og hente dem. Og det er jo en ekstremt sådan perfid ting at bede, ikke kun at bede om, men at bede sin datter om.
0: Ja.
1: Men han insisterer. Ret skal være ret.
0: Ja.
1: Og det er det, der er hans problem igennem det hele, der er ret skal være ret. Jeg vil ikke betale penge tilbage. Jeg vil ikke. Hvis du vil rejse, så må du rejse. Men jeg har ret til. Du skal gøre, hvad du vil. Jeg vil ikke stå vejen for nogen, men jeg står ved min ret. Der er et andet eksempel, hvor hun, de tærper noget persisk undervisning for hende.
3: معادل فارسی کلمات زیر را بنویسید. ماکت
2: نمونک
3: کمپوت
2: خوشاب
3: گارانتی
2: تضمین زمانت
3: که عربیه، معادل فارسی
2: خانم گفته.
3: دیگه این جمله رو من نگی ها. چیزی که غلطه غلطه. هر کی میخواد بگه هر جا هم نوشته باشه.
1: اون سیه نامن مین لیر سیه ات ده اوه بتوده ده ها. سا سیه هن ده بتوده ده ایک. من فار ویس یا سیه یا سیه بار ده فردی ایلس فار دولی کارکتر سو مو دو فون دولی کارکتر. Det rigtige er det rigtige.
0: Ja.
1: Der er flere sådan nogle scener, der ligesom virkelig sætter scenen for, hvad for en type karakter er han. Og det er også det, der bliver hans... Det, der ødelægger hans, par, han, det ødelægger hans forhold.
0: Ja.
1: Moren er til sidst kommet for at blive.
0: Ja.
1: Hun er kommet for at blive.
0: Ja.
1: Han skal bare gå med til at æde sin stolthed og æde sine principper. Giv dem pengene. Giv den anden familie pengene. Hvis han bare har gjort det, så han redder sin familie.
0: Ja.
1: Hvis ikke han har gjort noget forkert, så vil han ikke betale de penge.
0: Nej.
1: Og det er jo det, der er hans problem.
0: Men man kan sige, det er det, der er hans problem, men samtidig er det jo også, leger forfatteren og instruktøren jo også med dit morale kompas. Jeg er jo også med ham et eller andet sted, i forhold til,
1: okay,
0: at ting skal være som de, altså sandheden. Det er jo sådan, det er. Det er jo, det, jeg synes, den udfordrer en i forhold til, om man skal sige sandheden altid, eller skal man nogle gange grædbøje det for at komme videre i teksten. Det synes jeg, den leger med i hvert fald.
1: Det gør den i den grad, især fordi han jo selv bliver fanget i løgn. Den her sandhedens retfærdige rytter, ikke?
0: Ja.
1: Han bliver selv fanget i en løgn over for sin datter.
0: Ja.
1: Han beder med så mange ord sin datter om at lyve for ham til sidst også, ikke?
0: Ja.
1: Så mister han jo sit eget værdisæt, kan man sige.
0: Jamen, den nuancerigdom, der er i det, er ret fantastisk i forhold til, at der ikke er en eneste karakter, som ikke har været op på vægtskålen og ligesom blevet balanceret i forhold til... Altså, jeg vil ikke kunne pege på, hvem der var den onde.
1: Netop. Og det der gør gode film til gode film, det er, når man holder op med dem. Man forstår dem alle sammen.
0: Ja, det gør man. Og jeg vil sige, sideløbende med det, så er der så en masse sådan meget, meget rørende... konstruktioner relationelt mellem de forskellige karakterer, og blandt andet hans forhold til hans Alzheimer-ramte far, som spiller altså guddommelig godt. Altså, fordi han har næsten ingen ord. Han har ord i starten af filmen, der er det kun sådan noget, man hele tiden forveksler nogen og siger nogle forkerte navne. Men han har det der lidt milde, lidt barnlige ansigtsudtryk, og er jo en ældre herre, som får iltmaske med jævne mellemrum. Og man forstår virkelig godt, hvorfor han er blevet ved ham, og passer på ham.
1: Ja.
0: Og så den her hjælper, der skal passe, som på en eller anden måde ikke er i stand til rigtigt at passe ham.
1: Nej.
0: Hun kan ikke, også af religiøse årsager, kan hun ikke vaske ham.
1: Mm.
0: På et tidspunkt har han tisset i bukserne, tisset ud over det hele, og hun kan ikke rigtig, hun har ikke den samme kærlighed til ham. Det er virkelig stærkt, altså.
1: Det med karakteren er, det er noget af det vildeste, det er, at man forstår virkelig, altså selv ham, der ligesom er, lad os kalde ham antagonisten, den fattige mand til hjælperen, som oplever, at hans barn mister sit ufødte barn, og er meget hissig og aggressiv og fattig, men han kommer virkelig, i den her film, der kommer det der sociale aspekt, altså en socialøkonomisk aspekt, sådan, virkelig også til udtryk, at hvorfor tror I, at vi bare sådan, at vores børn ikke også børn? Hvorfor tror I, at vi bare dyr? Og omvendt, så siger, og de er jo meget religiøse der på, lad os kalde det, anførselstegn, bunden af samfundet, som det jo virkelig er, hvor han skylder penge væk.
0: Ja, han har været ind og ud af fængsel.
1: Ind og ud af fængsel, fordi at hans kreditorer sender ham i fængsel. Ikke på grund af vold, men på grund af hans kreditorer. Og de er meget religiøse. Det er hans kone i hvert fald. Og på et tidspunkt, så svæver vores hovedperson, som er den anden part, som er sådan den der middelklasse mand, han svæver ved Gud. Og så bliver han spurgt, hvad betyder Gud overhovedet for dig? Så siger han, nå, men det er kun for jer, Gud betyder noget, ikke?
0: Ja.
1: Så på den måde vender de den også om, sådan, når I tror, I har monopol på Gud, og på samme måde som den nedre part mener, at de bliver set ned på som dyr, ikke?
0: Ja.
1: Så på den måde, den er ekstremt god til at pege fingrene begge veje.
0: Og jeg vil sige, at det havde jo nærmest været en katastrofe for filmen, hvis man indlysende og åbenlyst havde aflæst, hvem har ret, og hvem har ikke ret.
1: Præcis.
0: Altså, fordi jeg vil sige, at... langt hen ad vejen, så tænker jeg, at den der skilsmisse er meningsløs. Fordi de jo egentlig godt kan lide hinanden, når de har den her datter.
1: Mm.
0: Men jeg forstår virkelig godt, at moren gerne vil videre.
1: Ja.
0: Jeg forstår dem begge to. Og derfor bliver den her skilsmisse, som jo sætter gang i alt det her, at vi er enige om, at hvis ikke de var blevet skilt, så var det jo ikke sket, kan man sige. Og det, der jo så sker, det er, at den her hjælper, hun, som er gravid, hun har på et tidspunkt en samtale i stuen, hun er nærmest lige blevet ansat, med en kvinde, som for os første gangs beskuer den her film, så forstår vi ikke helt, hvad den karakter er. Det, hun er tutor, hun er hjælper med at læse lektier.
1: Og alle, jeg vil sige, som femte gang ser, der alle informationerne er der, men det vil også skylde at sige, den foregår i et ekstremt tempo.
0: Ja.
1: Den er klippet hurtigt. Det er jo lidt ligesom en actionfilm, altså rent sådan tempomæssigt, hvor man sådan, lige pludselig en ny karakter, en ny settings, man er sådan, hvad er det, hvad griber fat i? Og det var med vilje.
0: Den der tutor her, eller lærerinde, som er hjemme og hjælpe den her 11-årige datter, som er blevet samspilsramt mellem faren og moren, hun har så en samtale med den her nyankomne hjælper, eller hushjælp, der skal passe faren. Og den her hushjælp er gravid. Og man har en samtale, som jeg kun i bagklogskabens lys kan huske som sådan en... Et replikskifte på to replikker, der hedder...
1: Ultralydsscanning.
0: Ja.
1: Det er det ord, der ligger. Ja. Ultralydsscanning, ring til ham, de kender mig.
0: Ja.
1: Det er det, vi ved.
0: Præcis, og ikke andet.
1: Og hele plottet ender med at handle om, hvem vidste, at hun var gravid? Vidste faren det?
0: Ja.
1: Og hørte han det, eller hørte han det ikke?
0: Præcis. Og det er det, der er skide smart fundet på. Og det der så også er godt fundet på, det er, at når faren så forlader hjemmet og giver retten til, at den her hushjælp skal passe sin egen far, så kan man mærke, synes jeg, man kan mærke bekymringen over, det kommer ikke til at gå godt, det her.
1: Mm.
0: Hun kan ikke administrere det. Og på et tidspunkt er der sådan en helt old school, en decideret spændingsscene, hvor hjælperen har øret af en anden datter, og de løber og leder efter den gamle far, der har Alzheimer, og de kan ikke finde ham. Og han er gået på gaden. Og det er simpelthen regulært spændende. Mm-hmm. Altså, det er regulært klippet spændende. Det er klippet også meget dokumentarisk. Der er meget håndholdt. Og hun kommer ud i gadebilledet der, og man ser pludselig imellem trafikken diffust med en kæmpe linse, kan man se. Over på den anden side står han bare glor ind i en væg nærmest, ikke? Og bliver hentet hjem igen, apropos klippet hurtigt. Så sparer man alle transportscenerne.
1: Ja, men det der jo er ved det, det er, at den her hjælper bliver skubbet ned ad trappen og påstår, at det var det, der gjorde, at hun aborterede.
0: Ja.
1: Derfor er ham, der skubbede hende, vores hovedperson, skyldig i det. Men den scene, du lige nævner, den foregår dagen inden det her sker. Og faren står på den anden side af gaden.
0: Ja, altså bare farfaren. Ja, altså,
1: Alzheimer's ramte mand står på den anden side af gaden. Hun er løbet ud for at hente ham. Der er kaotisk trafik mellem dem. Han er på vej ud på gaden. Klip.
0: Ja.
1: Vi ser ikke, hvad der sker.
0: Præcis.
1: Det vi finder ud af senere, der er sket, at hun er løbet ud for at hente ham og er blevet ramt af en bil.
0: Præcis.
1: Så det er sådan ekstremt sådan en nøgle scene.
0: Ja, men et godt eksempel på, at instruktøren afstår fra... Altså, vi helt seriøst, jeg anede jo ikke, at det skulle bruges til noget.
1: Netop.
0: Og vi har jo heller ikke set den scene, at hun blev ramt af bilen. Vi klipper tilbage igen, og der er mange tidspunkter, hvor han bliver misrygtet i den forstand, at hun ikke kan passe ham. Der er en anden scene, hvor hun har bundet ham fast med nogle slips til sengen, fordi hun er nødt til at gå, formentlig til lægen faktisk.
1: Hun går til gynækolog, fordi at hendes barn, hun kan ikke mærke sit barn.
0: Præcis. Og så har hun været nødt til at binde faren fast, eller Alzheimer ramte far fast, og han er så faldet ned af sengen, så da vores hovedperson kommer hjem med sin 11-årige datter, så får hun jo et kæmpe chok, da hun åbner ind til farfaren, som ligger og har været ved at dø. Det starter jo det skænderi omkring, hvorfor at hun ikke passer ordentligt på ham.
1: Mm.
0: Og der vil jeg sige igen, som første gang ser, så er jeg slet ikke opmærksom på, hvad der egentlig sker i det skænderi, hvor hun bliver smidt ud. Der er også et penge, der kommer på et tidspunkt et pengeplot, men der var nogle penge, som er forsvundet, som han påstår, hun har taget.
1: Som moren tog i starten, det ved ikke, om du kan huske.
0: Jamen, det er det igen.
1: Det moren stod og talte penge, og sagde, kommer du ikke med mig?
0: Ja.
1: Går du nu? Hvorfor tager du dine bøger med? Hun står og taler penge. Det er moren, der har taget pengene.
0: Så det er moren, der har taget.
1: Og vi har set det hele. Vi har set alting, men vi tror bare, at der er en kvinde, der står og pakker sin ting. Det bliver også et plotpunkt. At hjælperen bliver beskyldt for at have taget de penge, som er væk, fordi moren, da hun ligesom pakkede sin taske og rejste, tog dem med.
0: Ja, der er meget af det her, som sker, hvor vores POV er børnene.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, datteren er jo den 11-årige datter er jo virkelig den rene den renfærdige, sandfærdige, som er vidne til det hele, og står og kigger på det her. Og helt seriøst, hvis man ikke lægger mærke til det, så ser det ud som om, ja, at der er håndgemind, hun bliver skubbet ud af døren. Men hun påstår jo, at hun bliver skubbet ned ad trappen, og hun aborterer, eller er hun, at barnet dør, og så hun skal abortere.
5: بچه تو فقط بچه آدمه، بچه های ما بچه هی طول سگر
6: توهین نکن آقا،
5: من توهین دارم میکنم آقا، یا این که زن بدبخت ساده منو با بچه چهار
6: روز اینجا بردش برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت
5: برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت
0: برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت
1: برداشت برداشت
0: برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت برداشت
1: Ja, men jeg sad jo igen, jeg sad virkelig, jeg havde lyst til at kigge på dig, fordi jeg gad heller ikke sådan give dig anelse om, hvor nu skal jeg være opmærksom. Jeg sad og var virkelig opmærksom på sådan, hvad gør han helt præcist? Hvordan, altså alle de der små ting, som jeg vidste, jeg skulle være opmærksom på. Man skal virkelig holde tungen i munden.
0: Ja.
1: Og se den, og så vil jeg sige, hvis vi lige bliver den første scene også igen, i forhold til, hvad den siger om samfundet også i Iran, ikke?
0: Ja.
1: De diskuterer jo i starten, hun vil gerne rejse fra Iran, han vil gerne blive.
0: Ja.
1: Og de står over for en myndighed, en dommer, som man så ikke ser, men man hører nogle replikker fra ham. Så siger moren, og det er bare for at sige lidt om, jeg tror, den er lavet i, er det 2010? Eller
0: 2011, ja.
1: 2011, ja. Jeg siger lidt om sådan, den balance, man går som iransk kunstner i forhold til sådan samfundskritik, eller ikke engang kritik, bare sådan at fortælle noget om samfundet, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Hun har lyst til at rejse fra Iran, han har lyst til at blive. Han ja. Har lyst til at blive på grund af sin far. Men hun vil ikke blive, og så siger hun, jeg har ikke lyst til, at mit barn vokser op under de omstændigheder. Og så siger, og det er den allerførste scene, så siger dommeren, hvad for nogle omstændigheder er det? Der bliver man sådan, kan han som filmskaber fortælle, hvad for nogle omstændigheder han mener gør sig gældende?
0: Ja.
1: Kan hun som borger stå foran en samfundsmyndighed og fortælle ham, hvad hun mener om det samfund, som han repræsenterer?
0: Ja.
1: Og så siger hun, jeg har bare ikke lyst til det. Jeg har bare ikke lyst, men hun siger det ikke, men hun siger det. Og det er en meget sådan elegant måde at bryde ind med sådan, hvad synes vi egentlig om det samfund, vi lever i?
0: Og må jeg spørge, hvis vi lige bare lige går ned, en lille smule ned ad den vej der, er det sådan, at med den slags kunst, at der er, altså det er censureret i en voldsom grad i forhold til, at instruktøren ville få problemer?
1: Han ville både få problemer, men hans film er slet ikke blevet lavet. Altså der er en meget sådan stærkt censurapparat okay. i spil. Det har der været, antager jeg også før den islamiske revolution, men det er klart, at den har fået andre variabler, meget sådan religiøse variabler.
0: Okay.
1: Så alle kunstnere, musikere, billedkunstnere, de skal ligesom igennem. Men det, der ligesom er særligt ved Iran, ikke ved Iran, ved alle samfund, hvis man som går ind i dem, det er ikke så sort-hvidt.
0: Nej.
1: Der er ligesom måder at komme omkring det på, der er konjunkturer, man kan ligesom, de åbner op. Det kommer også meget ind på, hvem der er helt konkret, der sidder. I myndighederne har jeg ladet mig fortælle fra tid til anden.
0: Okay.
1: Så det er sådan en ting, den gefühl også, man ved, hvad kan man sige, hvad kan man ikke sige. Den hårfin balance, som de her filmskaber er verdensmestre i, eller i hvert fald iranske mestre i, hvordan man fortæller noget, uden at fortælle det på en måde, som man ikke må.
0: Det er i hvert fald helt vildt elegant lavet, både i starten, ja. Den scene, du refererer til i starten, men også undervejs, synes jeg, der er sådan... måder, hvor man omgås det, uden at blive, altså, sætte sig for tungt på det.
1: Ja.
0: Det er vildt nok, vi sidder og snakker om de her plot, og vi sidder og snakker om de her detaljerigdom, at det gør, at jeg får lyst til at se den instant igen bagefter.
1: Hmm.
0: Altså, man får lyst til at dissekere den.
1: Jeg glæder mig til at skulle se den igen i dag, fordi jeg var sådan, åh, jeg skal
0: så,
1: bare...
0: Ja, så pille den fra hinanden, ligesom, fordi at lige pludselig, så ved jeg jo nu, at bare nogle små biroller, som hende, der bor ovenover, som jo også pludselig skal vidne, eller... får en betydning for det her plot om, hvem blev hun i virkeligheden skubbet, eller blev hun ikke skubbet, så får man jo lyst til at gense den, for ligesom at kigge på, hvor meget så hun, hvor meget hørte hun.
1: Var hun svimmel, da den der skraldespand bliver slæbt ned ad trappen, der lyver hun, fordi hun ikke vil fortælle overboende, det er hendes datter. Så siger hun, jeg blev svimmel, så jeg tabte den.
0: Ja.
1: Senere hen, så siger hun, jeg blev aldrig svimmel, når jeg gik ned ad trapperne, og så hun, altså alle de der små detaljer. Jeg vil sige, endnu en sådan karakterdetalje, som er rigtig vild, der. Det, som fælder hjælperen,
0: ja.
1: Det er, at hun er meget religiøs.
0: Ja.
1: Og i den forstand at hun har en moral, meget, meget stærk moral. Hun kan ikke lyve over for Gud.
0: Nej.
1: Og til sidst, der går vores hovedperson med til at betale nogle blodpenge, tror jeg, de kalder det. Bare for at få det ud af verden. Han overgiver sig, hans karakter i vores lingo, hans bue ligesom kommer til enden, hvor han overkommer sin fejl, så at sige. Han forbliver ikke stedig. Han indser, jeg er for stedig, jeg har for høj en pris. Jeg bliver nødt til at
0: og meget gøre. På grund af datteren, faktisk.
1: På grund af datteren.
0: Datteren, som jo er den retfærdige, som ligesom konfronterer ham og siger...
1: Han ser, at hans stedighed har haft konsekvenser for hans datter, ikke?
0: Ja.
1: Og han påstår, det på grund af hende, men i virkeligheden så forstår vi, at det på grund af ham selv. Det på grund af et karaktertræk ved ham.
0: Ja.
1: Vi er nået til vejs ende, tror vi. De er hjemme hos det her mindre, ekstremt meget mindre bemidlede ægtepar. En af dem hjælperen, den anden hendes mand. Og vil gerne betale et beløb for svigersmerte, ikke? Men i mellemtiden, der er hjælperen kommet i tvivl om, var det derfor, at jeg mistede mit barn? Var det ham, der skubber mig? Eller var det dagen inden, da bilen ramte mig?
0: Ja.
1: Og det skulle man tro. Og hvad så? Om hun er i tvivl, bare sig ja til pengene. I er lydfattige. Jeres kreditor står der. Din mand er endnu ud af fængsel, fordi I mangler penge. Tag imod pengene.
0: Ja, alting passer ligesom.
1: Tag imod pengene.
0: Ja.
1: Men hvorfor gør hun det ikke? Fordi hun er meget religiøs.
0: Ja.
1: Og det har de bygget op, at hun er. Så det kommer ikke ud af det blå. Det starter, det sker to gange. Den anden gang tror jeg ikke, man lægger mærke til det. Ja, det første gang, jeg lagde mærke til det, det var nu. Den første gang, det er fordi, at hun skal passe den her ældre mand, som har Alzheimers. Han tisser i bukserne. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre, fordi ifølge hendes religiøse kodeks, der skal hun ikke. Hun skal nærmest ikke være alene med en fremmed mand.
0: Nej.
1: Det gør hun så, men hun skal slet ikke klæde en fremmed mand af og give ham vaskam og give ham nøgen og tøj på.
0: Nej, det går
1: ikke. Nej, det kan hun ikke. Men en fremmed mand står og er 80 år gammel, kan ikke klæde sig selv af, har tisset igennem alt sit tøj, hans seng er våd. Hvad gør hun? Hun har sådan en lille telefonbog, hvor hun ringer til en religiøs myndighed, en religiøs vejleder.
7: Salam alaikum. ببخش من یه سوال داشتم. من اومدم توی یه خونه برای کار. یه پیرمردی اینجاست که من اومدم که ازش مراقبت کنم. بعد میخواستم که سوال کنم چون ببخش زیر پاشو خراب کرده. میخواستم ببینم اگه من خودم عوضش کنم گناه.
1: Det er meget tydeligt, at hun kommer ikke til at gøre det, hvis ikke hun får tilladelse til det. Så der ved vi, hun er en karakter, for hvem det er ekstremt, ekstremt vigtigt at være ufrygtig. Hun kan ikke gøre det. Og der er en anden scene, og jeg er spændt på, om du lagde mærke til det her. De er i retshuset,
0: ja,
1: hvor de ligesom frem og tilbage, hvem sagde hvad, hvem gjorde hvad. På et tidspunkt blev hun spurgt, er du sikker på, at det var derfor? Og så ser man, der er lige sådan en close-up på hende. Så siger hun, jeg går lige ud og tjekker til min datter. Og det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, hvad hun gjorde der, i stedet for at tjekke til sin datter. Hun havde hæftet frem igen. Hun havde sin lille telefonbog fremme. Hun stod i køen til telefonen.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Hun stod i køen til telefonerne.
0: Fordi hun ville ringe til den
1: og
0: der.
1: Og høre, hvad må jeg sige her? Jeg er lidt i tvivl. Hvad kan jeg tillade mig? Det kommer aldrig så vidt. Hendes mand kommer ud og spørger, hvad laver du? Og så, jeg har det ikke godt og sådan noget. Men det er igen der, hun skal forhøre sig, hun skal rådgive sig med sin religiøse mentor eller vejleder, ikke?
0: Jo.
1: Og det er det, der gør til sidst, at hun ikke kan tage imod pengene. Og vi tror på hende. Vi forstår, hun vil aldrig kunne tage imod pengene. Det går så dybt i hende. Og det er bare så mesterligt vist på forhånd, at hun er en meget religiøs person.
0: Ja, og så kan man sige, at fordi den klipper så hårdt, og er, så du kalder det en actionfilm nærmest, men...
1: Der er
0: biljagt, og der er, hvad hedder det... ja, og når man siger det, så siger vi, at der er biljagt i mange film. Men det er fordi, den her slags film her, den ville man ikke tro, der var en biljagt i, men selvfølgelig er der en biljagt. Men når det så er sagt, så den scene, vi ligesom snakker om her, hvor de har aftalt, altså vores hovedpersons datter har ligesom overbevist vores hovedperson om, at han må bryde med den der stædighed og få det ud af verden. Og de får aftalt nogle penge, de er gået fra 40 millioner, som jo er nok er deres... til 15 millioner. Det er en væsentlig nedsættelse, og så kan vi ligesom få det ud af verden. Så det vil sige, uagtet at han bliver ramt på sin stolthed over, at det ikke er ret og rimeligt, fordi det var ikke ham, der gjorde det, så tænker han alligevel, okay, for husfredens skyld, så gør jeg det her. Og der er det lavet sådan, synes jeg, at de sidder i det her lokale her, det er en stue nærmest. Man har indtryk af, at de sidder næsten på nogle puder og drikker te.
1: Den siger, der er, her er de tre checks. Nu har jeg underskrevet dem. De er jeres.
0: Ja.
1: Det er færdigt. Men, for en god ordens skyld, vil konen ikke lige, altså hjælperen ikke lige komme herind? Bare foran alle.
0: Ja.
1: Og svæv på Koranen.
0: Den er, altså man kan sige, det er den falske slutning i virkeligheden, ikke? Fordi ude i køkkenet,
1: ja,
0: så lukker døren, og så er der det mest subtile skænderi. Hvor det er så lækkert lavet og godt instrueret. Der kommer den her lavt socialklasse mand med et anger issue, kan man sige. Han har gennem filmen haft et anger issue. Ja. Vi ved, at han har været på kant med loven på alle leder kanter. Og han har brug for de penge her, de tjek.
1: Det er vigtigt, jeg tror, det bare for at sige, vi mærker ham som et godt menneske, der bare har livet imod sig og har et stort temperament. Og så har han sit eget værdisæt.
0: Ja.
1: Men han er i bund og grund ikke en... He's not a bad guy. Der er sket ting for ham, og han har temperament.
0: Ja, og så kan man jo også godt forstå, at han har mistet et barn. Altså et ikke-født barn, som jo var... hun var jo langt henne, kan man sige, ikke? Nå, men det korte og lange er, den der scene, hvor de så står ude i køkkenet, han lukker døren og spørger hende, hvorfor kommer du ikke ind? Hvad fanden sker der? Hvorfor kommer du ikke ind? Jeg kan ikke...
1: Kom ind og svær på Koranen.
0: Kom nu. Jeg kan ikke. Jeg er blevet i tvivl. Hvorfor fanden har du ikke sagt det? Og det foregår på viske, og det er så fedt lavet. Han kan til sidst ikke holde ud, så mens han visker, begynder han også at slå sig selv. Helt umotiveret.
1: Jeg synes, det er genialt, at han begynder at slå sig selv. Han begynder nærmest at give sig selv flade.
0: Altså ja, altså han tæsker flade. Sig selv.
1: Og det er så fedt lavet, at han ikke falder i den der grøft, som vi alle sammen. Nu slår han hende. Nu bliver han voldelig. Nu bliver han den der arketypen. Han slår sig selv. Ikke?
0: Og det kommer helt bag på en. Det ender jo så med, at det går i vasken.
1: Ja.
0: Altså, at de penge bliver ikke afleveret.
1: Ja, de vinder. Vores hovedpersoner vinder.
0: Ja.
1: Men deres ægteskab gik fra hinanden. De ødelagde en anden familie. Og så er der det her mesterlige klip mellem... Der er jo to døtre med. En helt lille en på en 4-års.
0: Ja.
1: Der ligesom er den fattige pige, som føler sin mor overalt. Og hele tiden er vidne til, at hendes mor bliver råbt af og skældt ud. Og
0: ja, så får vores religiøse hjælpers...
1: Og så er der den 11-årige pige, som er vores hovedpersons datter. Og de to piger får også en relation til hinanden, og man ser bare det sidste blik mellem de to, hvor de kigger på hinanden, hvad de har været udsat for af de voksne. Og det er det, der for ligesom at lave en segue over til, hvad den hedder jo A Separation. Den hedder ikke, hvem kastede hende ned af trapperne.
0: Nej.
1: Den handler om en skilsmisse. Og på sin vis...
0: Det kan også være en dårlig titel.
1: jeg har prøvet at sidde og være lidt klog, uden at helt kunne blive det rigtigt på, sådan, hvad er det egentlig... Hvorfor er der det her lidt whodunit, hvad skete der drama midt i en fortælling om skilsmisse? Fortællingen om skilsmissen bliver jo rammen,
0: ja.
1: En ramme for den anden historie. Og hvordan hænger de to ting sammen? Og jeg har lyst til at have nogle bevingede og meget sådan oplyste ord om præcis, hvad der er. Jeg burde have læst om det, inden jeg kom hen. Men min egen, sådan, jeg sad og tænkte over det, da jeg så den nu, og tænkte sådan, på en eller anden måde, det er som om en voldelig eller meget sådan... Ja, nu siger jeg voldelig, men ikke i sådan fysisk voldelig nødvendigvis, men al den voldsomhed, den voldsomme understrøm,
0: ja.
1: Som er i en skilsmisse. Det er som om, det er det, der foregår. Det er det, der får billeder i de der kampe. Du gjorde ikke. Hvad sagde du? Hvorfor var du ikke? Det er ikke min skyld. Det er der, du burde, hvis ikke man sådan er sådan huset og hynder. Alle de her meget sådan voldsomme skænderier, som de her to måske ikke får. Det er skilsmisse kvalt i, så gå. Hvis du vil gå, så gå.
0: Ja.
1: Jeg stopper dig ikke. Gå. Hvorfor beder du, man kan blive? Bare gå. Jeg har ikke tænkt mig at lade dig blive. Hvis ikke du vil blive hos mig, så bare gå. Færdig, jeg kigger engang på dig.
0: Ja.
1: Det bliver kvalt nærmest, ikke?
0: Jo, der er meget, og den stolthed, kan man sige. Jeg synes også, det er en kommentar på stolthed.
1: Netop.
0: Der er en af mine venner, der engang har sagt, det synes jeg er virkelig godt sagt, at stolthed er en barriere for selvkritik.
1: Mm.
0: Altså, det gode ved at kigge på sig selv og kritisere sig selv en gang imellem, og analysere og komme omkring sine egne fejl, bryder jo også stoltheden ned.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om forfatteren eller instruktøren har tænkt sig at fortælle det her, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er en overordnet tematik, der handler om, at hvis I gerne vil skilles, hvis I er, nu siger jeg noget irriterende, hvis I er så stolte begge to, og så meget op i egen bagdel på jeres egne behov for, hvad I gerne vil, og I ikke kan nå til enighed, så skal I vide, at det har nogle vanvittige konsekvenser, både for jeres relationer, børnene osv. Men han har så på en eller anden mærkelig måde forstørret det op og lavet en kæmpe stor dej, hvor det så får et kæmpe stort plotbetydning.
1: Og det er derfor, jeg gerne vil lave. Hvis jeg skulle lave en film, så gad jeg godt have lavet den her. Fordi den gør præcis det der, den fortæller om den største katastrofe i et barns liv, som jo er forældrens skilsmisse.
0: Ja.
1: Men den gør det på sådan en vildt underholdende, altså underholdende på den, at man er, den er medrivende.
0: Ja.
1: Ekstremt medrivende måde, hvor man hele tiden mærker, det har noget med hinanden at gøre. Jeg er ikke sikker på, jeg kan ikke lige analysere mig frem til præcis hvordan, men we're talking about the same things. Det er det, der er fedt, at
0: præcis.
1: Dit problem i dit ægteskab, eller din skilsmisse, og det, der går over dit barn, det er den samme ting, der ligger til grund for alle de andre problemer, du har i filmen, ikke?
0: Ja, og, at det har konsekvenser for alle i en afart.
1: Mm,
0: altså, alle bliver ramt af det.
1: Og jeg tror, nu har jeg lavet en podcast, som handler om familie, og som virkelig tager udgangspunkt i min egen forældres skilsmisse. Og jeg er selv blevet far, og jeg kunne mærke, at den ramte mig på en helt anden måde. Det der med at se barnet blive klemt, som jo også på mange måder er min egen historie.
0: Ja.
1: Sådan noget med, altså, den her film er på mange måder eksemplarisk i forhold til sådan kommunikation mellem forældrene, fordi jeg har oplevet, at mine forældre ikke kunne kommunikere med hinanden.
0: Ja.
1: Og jeg ligesom på den måde skulle vælge side og skulle kommunikere mellem dem og skulle male. Og det var bare for mig så hjerteskærende at se, hvordan barnet, det er jo barnet, der skal passe på familien her.
0: Ja, og det der er hjerteskærende, synes jeg også, fordi et 11-årig barn, en 11-årig pige, skal ikke have ansvarsområder, som er noget, der hører voksne til.
1: Netop.
0: Og i den her film, så er hun alt for hurtigt modnet.
1: Og jeg vil sige, den vildeste replik i den her film...
0: Det er spændt på at høre, hvad er for
1: ja,
0: det.
1: Og det var altså en af de vildeste replikker. Jeg tror generelt, når jeg selv skriver, så modellerer jeg efter sådan en seance, som på mange måder er kulminationen i filmen. Bare lige for hurtigt recap for lytterne, så hun vil gerne rejse. Hun vil ikke skilles, faktisk.
0: Nej.
1: Han vil ikke rejse. Af den grund, der vil hun gerne skilles, men der har hele tiden været en forståelse mellem far og datter om, at det er bare for sjov. Mor kommer ikke rigtig til at tage afsted. Så faren siger ligesom, så tager afsted i 2 uger, hvis du vil bare se til din mor, men der er en forståelse af, at hun kommer tilbage. Og datteren, meget vigtigt at forstå, hun er hos faren. Hun bliver hos faren, fordi faren og datteren har en meget tæt relation, forstås. Så til allersidst, da moren er kommet hjem til faren for at sige, kom nu for helvede. Opgiv din stolthed.
0: Jeg ved, hvad det er for en replik.
1: Ja, opgiv din stolthed. Kan du ikke bare gå? Så nej, jeg kan ikke bare... kan du ikke bare betale de penge? Så kan vi... Og det vi finder ud af senere, det er, at moren har pakket sin ting for at komme tilbage.
0: Ja.
1: For at tilgive ham. Hvis bare han betaler de penge. Men nej, han kan ikke. Så siger hun, så bare tag afsted. Men vores datter bliver med mig. Hun vil gerne være med mig.
7: Du føler mig kun i bare, hvad er det, du har انتخاب کرده. پیش تو مونده که ما از هم جدا نشیم. میدونی من بدون اون هیچ جا نمیرم. داره زهج میکشه برو خودش نمیاره.
1: Hvorfor tror du, hun er med dig? Hun er med dig, fordi hun ved, at så længe at hun er der, så går jeg ikke. Jeg kunne ikke finde på at forlade mit barn. Så hun er sammen med dig for at redde vores familie. Hun bærer vores familie på sin egen ryg.
0: Ja.
1: Det er kun derfor. Og den replik, det handler ikke om dig. Det handler om, hun redder sin familie lige nu. Det er den situation, vi har sat ind i.
0: Ja.
1: Den er sådan en kuldegysningsfrembringende for mig.
0: Ja, det er den. Og ved du, hvad den er? Den er i hovedbesømmet i forhold til det der med, hvor mange, jeg tror, der er rigtig mange børn, der altid vil kæmpe en brav kamp for at få deres forældre til at finde sammen, og de prøver på alle mulige
1: præcis.
0: Måder. Det er også hende, der... Jeg troede faktisk, det var en anden replik. Det er hende, der breaker på et tidspunkt. Jeg tror, de sidder i bilen sammen med hende og faren, og hvor hun siger, mor, hun vil komme tilbage. Hendes ting lå i bilen.
1: Præcis.
0: Altså, det kommer som chok for ham.
1: Ja. Det er jo, det er jo dødstød for ham. Det er det, han ser. Okay, jeg havde... Der røg den.
0: Ja.
1: Hvad var det værd? Hun er væk.
0: Men så må du forklare mig, hvorfor de alligevel bliver skilt til sidst. Fordi, det gør de jo, fordi der er sådan en hale. Jeg har haft den her berømte scene, hvor de har skrevet de her 3 checks ud, og de skal egentlig bare lige svæve på Koranen. Det kan hun ikke.
1: Nej.
0: Og så har der det der berømte skænderi. Så bagefter, Der er sådan en efterbønner, en af de sidste scener, det er, hvor de igennem datteren igen med datteren, der sidder foran en dommer, som vi aldrig ser. Jeg synes, at det er bevidst, at man enten er noget, der er sket i klippebordet, eller også noget, der er sket helt bevidst for skriveprocessen, at de dommere, de får sådan et udefrakommende voice-over-blik, og hvor han spørger hende, apropos god dialog, han spørger hende på 80 forskellige måder, om hun har valgt, hvem hun gerne vil bo hos. Mm. Jeg kunne, altså, hvis jeg lige skal jamme over det sådan der, ved du, hvem du gerne vil være hos, din far eller mor? Ja. Så du har besluttet dig for? Ja. Og hvem er det så, du gerne vil være hos? Ja. Du har besluttet dig? Ja. Så det, jeg skal forstå, det er, at du så har besluttet dig for. Altså, ja, men det er alle mulige. Jeg har besluttet mig, jeg ved ikke, hvem det skal. Det er så lækkert lavet, fordi får vi nogensinde at vide, hvem det er?
1: Nej, men altså det, der ligesom er halen, som jeg tænker, du vil frem til, det er, at man klipper sig lige, da hun skal til at sige, forældrene er gået ud, og lige da hun skal til at sige, hvem hun gerne vil blive hos, så klipper vi ud til forældrene, der står ude på den her borgerservice, familieretshus-agtige, kaotiske gang, og ikke kan kigge på hinanden.
0: Ja.
1: Den ene kaster lige et blik op, og så når hun ser, at han kigger op, så kigger hun væk. Bare lige opgive jer stedighed, og bare kigge på hinanden. Så kan I løse det. Og på den måde bliver det en tragedie. Fordi at hun er villig til at tage ham tilbage på et tidspunkt. Men hun, jeg tror, hun opgav der. Hun opgav, og så tror jeg, det ligesom var løbet ud af sandet.
0: Det, jeg vil spørge dig om, det er, hvorfor ender de ikke sammen? Hvorfor vil forfatteren og instruktøren, som er den selv samme person, hvorfor vælger han den beslutning? Er det, fordi det bliver for tykt, eller hvad? Eller, fordi de har jo lært noget. Altså, jeg synes jo, faren har lært, at stædighed, det må man kunne grædbøje, for indimellem så har hans stædighed og hans retfærdighedssans, den har en pris for hans omverden og hans relationer.
1: Mm-hmm.
0: Vil det være blevet for meget med violiner og happy ending, hvis de havde fået hinanden?
1: Jeg tror, hvis jeg skulle gøre det, jeg må indrømme, jeg kan godt lide slutningen, fordi jeg er også selv sådan lidt mobil type, der gerne vil have alt det brænder til sidst, ikke?
0: Ja.
1: Men du har ret, når jeg hører dig sige det, så har du ret, han burde jo være blevet klogere. Og det burde have dannet gode bund for, at de kunne finde hinanden igen.
0: Ja.
1: Så jeg tror, jeg vil have sluttet den, efter de ligesom går ud og ser, at bilen er gået i stykker, eller at deres bil er blevet smadret, af ham her manden, som nu heller ikke får sine penge og kan betale sine kreditorer. Og så bare lade det være det. Og så må man selv regne ud, når man så finder det nok hinanden. Måske gør det, måske gør det ikke. Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er blevet for violinagtigt.
0: Ja, det havde det nok blevet. Og jeg vil også sige, han afstår jo, han peger jo ikke entydigt på, at de er gået fra hinanden. Altså, det eneste, vi ved jo ikke, hvem hun vælger barnet. Altså,
1: han peger jo på, at barnet skal vælge en. Det vil sige, at de er gået fra hinanden.
0: Det er med på, men vi får aldrig at vide, hvem det var. Alt peger i retning af, at de bliver skilt, og at barnet skal vælge.
1: Ja.
0: Og det er en tragedie. Men jeg tror, hvis du havde lavet den i Amerika, så havde den, og det gud være lovet for, at vi ikke har gjort det, men hvis den var lavet der, så havde den nok endt med, at faren var kommet frem til, nu kravler jeg lige ned fra stolthedsstigen, ja, og går ned på nederste trin, og møder min datter og min hustru, og lader være at blive skilt.
1: Vi tager far med til Canada, eller?
0: Ja, ja.
1: Vi tager alle sammens far med til Canada.
0: Ja, lige præcis. Ikke?
1: Something that er effect, ikke?
0: Og så er der en anden ting, jeg skal spørge dig om, og det er, hvis nu jeg kom til dig, jeg skulle pitche den her historie, og jeg sagde til dig, vi har med et par at gøre, hvor den ene gerne vil rejse, og den anden vil gerne blive, fordi vedkommende har en Alzheimer-far, far med Alzheimer, som ikke engang kan huske ham. Der er næsten noget i plottet, som, altså, og det jeg siger ikke, det er konstrueret, men det er ret hårdt skåret op. Og noget, jeg er helt sindssygt vild med den her film, det er, at inden for de første 4 minutter i den første scene, der får du fortalt det hele. Du er ikke i tvivl om, hvad den her film handler om. Men synes du ikke, det er lidt dristigt, at den er så...
1: Altså det med Alzheimer's?
0: Ja. Det er virkelig sådan, hvad kan vi give den her... Hvad for en modstand skal vi give den her mand, hvor han skal blive?
1: Han har et anker, der ligesom gør, at det kan ikke. Jeg tror, du skulle til at spørge om... Kan man bede en mand om at forlade sin far? Kan hun, er det ikke lidt wild, at hun siger, kan du bare rejse, han kender dig alligevel ikke? Og det er en af de fede replikker, jeg kan ikke finde ud af, hvordan den bliver oversat. Hun siger, han ved engang, du er hans søn. Jamen, jeg ved, jeg er hans far, eller jeg ved, han er min far.
0: Sådan bliver det også.
1: Det tryk ligger på, men det er ligegyldigt, jeg ved, han er min far.
0: Ja, præcis.
1: Det synes jeg bare var sådan, meget stærkt. Men synes du, at kan man bede nogen om det?
0: Nej, det kan man ikke. Det synes jeg slet ikke, man
1: så
0: kan.
1: Så på den måde er den lidt svagt sat op i forhold til, at når man det er jo ikke et spørgsmål. Det er jo ikke, fordi det er ikke, begge kan ikke have ret her. Jamen, jeg kan jo ikke forlade min far, der er døende, eller der har Alzheimer. Så jeg kan jo ikke bare sådan tage til Canada, fordi han ikke... Hvem skal passe på ham? Der, jamen, det, tingene jamen, betyder noget, ikke?
0: Jo, men jeg tror, det jeg mener, det er... I virkeligheden, det jeg mener, det er, at det er... Det er lige præcis så vigtigt, som alt andet i den her film, har den været op på vægtskålen. Så det er lige præcis sådan, at man godt kan forstå, at han ikke kan forlade faren, og at han ikke kan forlade det hele. Det eneste, man kunne anfægte, det var, hvorfor kan hun ikke blive? Altså, man kunne godt anfægte og sige, okay, er det så simpelthen så forfærdeligt for dig at være her?
1: Jamen, hvis jeg skal give dig noget kontekst til det, som jeg læser ind i det, ikke? Det, de ligesom siger mellem linjerne, hun siger, jeg vil ikke have, at mit barn skal vokse op under de omstændigheder.
0: Ja.
1: Det, hun siger, det er jo selvfølgelig en kvinde, der siger det om sin datter, i et samfund, hvor kvinder ikke har lige rettigheder. Og det er jo på, hun kan jo ikke engang blive skilt fra manden. Det starter med at sige, du kan ikke blive skilt, hvis ikke han giver dig lov til det. Det er det første, der bliver sagt. Og han får så, det er ikke sådan et drama, hvor han ikke vil give

0: du kan få lov til det igen. Nu har vi fået lov til at forlade Iran.
1: Ja.
0: Det kommer ikke igen. Muligvis ikke igen.
1: Ja, så det vil sige, i den kontekst er det faktisk ret godt balanceret.
0: Der er i hvert fald en, de der 40 dage, altså det er jo igen som meget andet underfortalt, men de der 40 dage er sådan en, det er ikke bare lige, jeg har lyst til at rejse, nej, nu har vi muligheden for at komme væk fra det her land,
1: ja,
0: som er så forfærdeligt på nogle måder, og på andre måder vores hjem, men for vores datters skyld, jeg tror, hvis de ikke havde barnet, så var de blevet. Men det handler om vores fremtid.
1: Ja.
0: Eller om hendes fremtid. Så på den måde er hun jo en løvemor, der hele tiden prøver, hun presser, hun faker, at hun rejser. Hun faker, hun studerer til sin, hun faker skilsmissen hele tiden, for ligesom at, hey, vil du med, vil du med, vil du med?
1: Mm.
0: Også dybt problematisk, fordi hun hele tiden ligesom stiller datteren i midten og siger, kom nu, vil du ikke, og sådan, og altså, det er de begge to, det er meget problematisk for begge sider, ikke? Men that's the least of it, skulle jeg sige.
1: Ja, det er det. Og man kan sige, at Gud vær lovet, har han afstået fra at lave sådan et drama mellem en mand og en kone, hvor de skulle skændes helt vildt meget.
0: Ja.
1: De skændes aldrig rigtigt, og de sådan...
0: De respekterer hinanden ret højt, ret meget.
1: Ja, og det er ret fedt faktisk. Fordi
0: og når han har brug for hjælp, så er det hende, der er der.
1: Ja, og hun hjælper med også på et tidspunkt at hente faren for lige at passe ham
0: lidt,
1: mens han er...
0: Og hendes familie... Hvor meget kærlighed der er til manden i hendes familie, og selvfølgelig hjælper vi jer. Hvad er det for noget? Og Gud, selvfølgelig, kom her, vi betaler for jer. Den der, at vi er en familie, det kan man virkelig mærke. Sådan, kom nu indenfor. I kan ikke bare stå udenfor. Vi, altså, kom bare, I har været skilt i 3 dage, nu kommer du ikke at besøge din svigermor længere. Sådan, alle de her replikker, som bare skaber noget nærhed, og viser, at jamen, det er meget sådan, der er noget tyngde og noget tæthed og noget tekstur på jeres familie. Ikke?
1: Jo. Altså, på den måde er det virkelig faktisk verdens bedste film, i den forstand, at når vi er oppe på de her høje klinger i forhold til de gode film, så er det så fascinerende, hvor velorkestreret det er.
0: Mm.
1: Altså, der er jo ikke en hyletone nogen steder i det her. Der er ikke, det er ikke sådan, hvor man siger, det, altså, fordi det er der blevet taget stilling til.
0: Præcis.
1: Og der er også blevet taget stilling til, hvordan skal man, altså nu vender jeg igen tilbage til den der silence-raceri-scene, hvor han slår sig selv og synder sammen. Hvordan skal man lave en scene, hvor man ikke vil vise andre, at man råber højt og så videre, men samtidig er en mand fyldt med anger?
0: Du har lige hævet guldtæppet væk under hele hans liv. Alle hans kreditorer og nogle fremmede sidder i stuen 30 cm derfra. Den her mand med crazy anger issues.
1: Ja.
0: Hvad gør han?
1: Hvad gør han? Og hvordan laver man det? Altså, det har været... Det er så godt lavet. Det er så godt. For de går ikke ned på gaden. De går ikke et sted hen, hvor de ikke kan høre sig. De står lige på den anden side af væggen og skændes på et volumeknap.
0: Ja, præcis.
1: Det er virkelig fedt.
0: Ja.
1: Nu startede jeg med at sige, at det her var en film, som handler om, at man fucker ikke med sandheden. Og jeg ved sgu ikke helt, om jeg tager det i mig igen. Det er klart, at jeg føler alligevel, hvis man skulle lave en eller anden overskrift på, hvad den her film handler om, så synes jeg, den handler om, at man skal sige sandheden og være tro mod sig selv. Men er det for unuanceret og for banalt?
0: Det er i hvert fald det, der fælder ham til sidst. Det her, det er, at han får sin datter til at lyve over, at han taber ansigt. Han er den her retfærdige, principfaste, sandfærdige mand i sin datters øjne, også over for sin datter, som så bliver nødt til at indrømme, at han lyver. Han lyver for at redde sig selv og redde dem. Så på den måde er sandhed en del af det. Da du så sagde det igen, så kom jeg til at tænke på, der er noget med, at vi som seere, første gang ser især, også er i tvivl om, hvad er sandhed. Hvad var det egentlig, der skete?
1: Yeah.
0: Og det tror jeg med vilje, at han ligesom skaber det der rum, hvor man alle er sådan et, hvad er det egentlig, sandheden her er? At man bliver i tvivl. Så jeg tror ikke, du tager helt fejl af med sandheden, men jeg tror måske, jeg tror ikke, det handler om, du fucker ikke med sandheden, men spørgsmålet er mere sådan, hvad er sandheden? Det er måske det spørgsmål, han... Selvfølgelig er der noget faktuelt, som skete og ikke skete, men det bliver virkelig sådan kastet op i luften og bliver genstand for en masse forskellige vinkler. Og du ved, man kan tage det praktiske, hvad skete der?
1: Ja.
0: Hvem sagde hvad, hvornår, hvem skubbede sig, hvornår? Men overført til deres ægteskab. Jamen, hvad er sandheden her? Hvad er det? Hvem er det af os, der tager fejl? Hvem har ret? Hvem tager fejl? Hvem har fat i den lange
1: ende? Det køber jeg 100%. Og det er jo også derfor, at man, hvis

0: man går ind og læser om den her film, at de blandt andet, at en af de ting, som de peger på, det er, at det har været vigtigt for instruktøren at lave et persongalleri, hvor der ikke er en, der har en sag, der er ikke en, der er den onde, og er en, der er den gode, men at man kan, at det er op i luften. Så hvad er sandheden, er måske meget godt, ikke?
1: Præcis. Han har lavet en anden film, der hedder A Hero, hvor, som spiller på meget den samme ting.
0: Ja.
1: I forhold til sådan, det handler om en mand, der, han finder en eller anden form for skat, nogle penge, afleverer dem, og så bliver han ligesom sådan en lokal helt. Og så kommer der sådan en twist, jeg skal ikke afsløre for meget, hvor man sådan finder ud af, hårdt, det var slet ikke, der var et eller andet med den måde, du fandt den på. Og så er det på samme måde, hvor man lige pludselig sådan skal spole tilbage. Man tror slet ikke, det er sådan en film, og så skal man, men var det dig, der fandt den, eller var det ikke også, stod der ikke også en anden mand, eller var det på, altså, sådan små detaljer, som blev, hvor det helt, altså, blev ekstremt plottet, og hvor det hele blev vendt på hovedet, sådan, gud, hun var gravid, ikke? Hun var, det ændrer jo, nu er du tiltalt for mor, og sådan, og den har det samme, at han går fra at være sådan en helt i lokale samfundets øjne, til at være sådan en
0: så det vil sige,
1: villain. Så noget, han gør, det er en del af hans filmsprog, tror jeg.
0: Så det vil sige, når man ser en film, altså det vil jeg fremadrettet sige, når man ser en film, som er instrueret af Asghar Farhadi, altså så skal man vide, måske, at man er i gang med at se en meget plottet historie. Man skal holde øje med, at det kunne være butleren, der gjorde det.
1: Skulle jeg have fortalt dig det? Fordi jeg sad og tænkte, skal jeg fortælle ham, bare pay attention? Skal jeg fortælle dig det, eller skulle jeg ikke fortælle
0: dig det? Nej, det var fint, du ikke gjorde det. Altså, ja, det, men, fordi det er faktisk en det er sådan en ret frydefuld oplevelse at sidde og se den, og så faktisk få den der, man bliver, det er sådan en tsunami, der skyller ind over en i forhold til, nej, nu kan jeg slet ikke holde styr på. Altså, skubbede han hende ud, eller gjorde han ikke? Eller, men hun kiggede jo på ham på det tidspunkt. Men hvorfor gik hun så over til lægen der? Der er et eller andet, altså, det er en kæmpe stor klump, der bare er viklet sammen.
1: Præcis.
0: Og det er vi mennesker jo. Vi er jo viklet sammen, og hvis en skilsmisse træder i kraft, så har det konsekvenser. Hvad hedder det? Sommerfuglvingerne, der basker, har konsekvenser for alt muligt. Ikke? Det er måske meget godt sted at slutte.
1: Ja.
0: Til jer derude, der sidder og lytter med, så har I hørt med på programmet Verdens Bedste Film, og jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Og vi har i dag set filmen A Separation, instrueret af Asghar Farhadi. Og jeg har haft besøg af Babak Vakili, og det har fandenedme været en fantastisk samtale og en fantastisk film, som jeg vil anbefale alle at se. Jeg havde ikke selv set den.
1: Nej.
0: Og jeg vil sige, det gør ikke noget, at man lytter til det her program og så ser den, fordi nu vil man pay attention.
1: Tak for det, at komme.
0: Det var en fornøjelse.
1: Det var det.
0: Og tak fordi I lyttede med derude.
2: Alle spiller drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
2: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serves.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
2: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Man kalder orgasmen for den lille død, for i det seksuelle klimaks kan man komme helt ud af sig selv. Forbindelsen mellem død og seksualitet bliver taget under kærlig behandling, når det sidste program i serien Dit Liv og Døden kommer. Christian Gravgaard er dagens gæst hos Christian Ditlev Jensen, og du kan høre programmet lige efter Radioavisen.
7: Vi har skrevet Danmarks historie lige nu, der er sat ny varmerekord i landet. Klokken 14 blev der målt hele 36,6 grader nord for Odense i Beltringe i H.C. Andersen Airport. Det er lige præcis 0,2 grader varmere end den tidligere rekord. Den er helt tilbage fra 1975, hvor der blev målt den 10. august 36,4 grader dengang i Holstebro. Historiens vingesus, eller skulle jeg sige varmesus, det rammer lige nu dig, Stefan Jørgensen, der hvor du er, nemlig i Beltringe på Fyn. Fortæl os lige den her anledning, hvordan det føles.
3: Jamen, det er meget, meget varmt. Det er sådan en trykkende varme, og jeg står og sveder, selvom jeg bare står stille på stedet her og kigger over på den måler, som jo har målt den her historiske varme. Det er nemlig temperaturmåleren, der sidder her på H.C. Andersen Lufthavns område, der har målt temperaturen. Måleren, den sidder sådan lidt op i højden på en stang, sådan cirka 2 meters højde, og så sidder den i skygge. Så det er lufttemperaturen, den ligesom har målt de her historiske 36,6 grader, altså dansk vejrhistorie. Nu sagde det føles tryggende, hvis man har været i udlandet i Frankrig, Italien, Spanien og stået ud af en bil eller ud af en lufthavn. Det er sådan den der tryggende varme, man fornemmer, som rammer en som sådan en mur.
7: Og sådan lød det altså fra Odense. Og som om det ikke var nok, at vi har dansk varmerekord, jamen så er det faktisk en af de højeste temperaturer lige nu i hele Europa, fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
8: Du skal faktisk helt til Italien og enkelte steder i Tyskland for at finde højere temperaturer noget sted i Europa. Hvis du tager til Spanien lige nu, vil det faktisk være noget køligere, end hvad vi har her.
7: Og med dagens rekordhøje temperaturer på over 35 grader rundt om i landet, jamen så har vi også det, vi kalder en landsdækkende hedebølge. Og selvom en stor del af det varme vejr skyldes et højtryk fra det nordlige Afrika, så kan hedebølgen, som vi oplever, altså kobles direkte til klimaforandringer. Det fortæller Philip Knark Kirkegaard, der er DR's klimaanalytiker.
9: Når vi ser de her rekorder, ja, så hænger det også sammen med de globale klimaforandringer, som vi mennesker står bag, når vi udleder CO2 fra kul, olie og gas. Så det er altså en virkelighed, vi skal til at vende os til i fremtiden. At i Europa, der ser vi mere og mere af det her.
7: Og så skal det ikke kun handle om varme. Vi skal også lige en tur forbi konflikten mellem USA og Iran, der også har forplantet sig til VM i fodbold i nat dansk tid. Der spillede Iran nemlig uafgjort 1-1 med Egypten, og Iran ville have været sikker på at gå videre, hvis et iransk mål i overtid ikke var blevet annulleret på grund af offside. Så efter kampen, der har den iranske træner anklaget USA for bevidst at chikanere holdet ved blandt andet ikke at lade dem komme ind i USA tidligere end på selve kampdagen. Iran kan dog stadig komme videre afhængig af de kommende resultater, nemlig i gruppespillet, som slutter i morgen tidlig. Og ja, masser af sol, men faktisk også enkelte regn- og tordenbyer i eftermiddag, der ikke kan blive udelukket. Det var slut på Radioavisen.
10: Du lytter til P1.
11: Da jeg engang skulle medvirke i en podcast om min yndlingssalme, den svenske salme, som på dansk hedder Det dufter lysegrønt af græs, deltog der også en komponist. Og det var faktisk ham, der kunne forklare, hvorfor netop den salme er så usædvanligt god. Ja, jeg havde nær sagt, så tilfredsstillende. Sagen er den, sagde komponisten, at salmen simpelthen er opbygget som en orgasme. Ikke i bogstavelig forstand naturligvis, men i sin form. Den stiger og stiger og stiger, og stiger, indtil den til sidst løfter alle med sig, og så er den slut. Jeg kom til at tænke på den penetrerende udlægning, da jeg forleden sad og forberedte dagens udsendelse, for vi nærmer os også her et klimaks. I dette, det aller sidste program i serien Dit lever døden, før sommerferiens miniserie af genudsendelser, skal vi nemlig tale om det, man med et ganske sigende billede kalder for den lille død. Den lille død er, som allerede antydet, det franske udtryk for orgasmen. En af de få tilstande, hvor et menneske kan opleve noget, der minder om et kort ophør af levet liv. For det er, som om verden forsvinder et øjeblik, som om tiden holder vejret, som om bevidstheden slipper sit greb om verden i et kort sekund eller to. Min gæst i dag er ekspert i seksualitet, den raske seksualitet, den syge seksualitet. Han har brugt hele sit arbejdsliv på at undersøge menneskets forhold til lyst, begær, kærlighed, identitet og alle de mange måder, vi søger nærhed og nydelse og forløsning på. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter og sognepræst i Råbjerg Sogn på Skagen Odde, hvor jeg til daglig beskæftiger mig med den store død. Men jeg har også tidligere skrevet om seksualitetens mørkere og mere forvredne sider, da jeg i min første bog beskæftigede mig med både pædofile og med konsekvenserne af deres overgreb. Orgasmen er stadig lidt af et fniseemne. Det er noget privat, noget hemmeligt, og måske endda stadig for nogen en lille smule skamfuldt. Men den er også en alvorlig sag. For sex fylder meget i menneskelivet. Sex kan få mennesker til at foretage sig de mest besynderlige ting. Nogle finder kærligheden gennem sex, andre finder sex igennem kærlighed, endnu andre tjener penge på sex, og nogle køber det. Der er dem, der misbruger sex, eller bruger sex som et våben. Og så er der millioner af mennesker, som hver eneste dag bruger tid, energi og fantasi i jagten efter den særlige oplevelse, hvor alt for en kort stund synes at ophøre. Det er måske derfor franskmændene kom på ideen om at kalde orgasmen for den lille død. For selvom udtrykket oprindeligt blev brugt om besvimelser eller pludselig bevidsthedstab i bred forstand, rammer det stadig noget meget præcist. I orgasmen giver man sig i et kort øjeblik lov til at slippe kontrollen. Man forsvinder næsten fra sig selv. Ja, man dør faktisk lidt indvendigt. I dag handler vores udsendelse om klimakset, om højdepunktet, om den lille død, der findes som rosinen i pølseenden. Det gør den også, fordi det er sidste gang, vi sender programmet Dit Liv og Døden. Efter sommerferien kommer der andre udsendelser, for Dit Liv og Døden slutter her. Og hvorfor så ikke slutte med et ordentligt knald? Et gennemblødende squirt, et tungt og klistret strint, en sagte klynken, imens der bides i en dyne, et vilddyrs brøl, imens sengegavlen ryster. Velkommen til Dit Liv og Døden. Det er DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun, der producerer udsendelsen, og her i studiet sidder jeg sammen med professor i seksologi og i øvrigt også forfatterkollega Christian Gravgaard. Christian, hvornår døde du egentlig selv en lille smule første gang? Det er jo et personligt spørgsmål, men hvornår fik du din første orgasme?
12: Jamen dog, sikkert et indledende spørgsmål, og tak fordi jeg må være med. Jeg er meget beæret også over at få lov til at lukke og slukke her. Jeg tror, at det er svært at sige, Christian. Der fik du mig lidt, fordi det er jo på en måde lidt et trikspørgsmål. Jeg kunne jo godt fortælle dig om første gang, jeg oplevede det, der på poetisk hedder englefisse, eller det at lave et spejlæg, som det hedder på slangdansk, altså da jeg som 13-14-årig havde våde drømme og vågnet op med en mærkværdig følelse af, at noget vidunderligt var sket, men også at dynen var blevet fedtet. Men jeg tror sådan, hvis jeg skal tænke lidt seksologisk over det, uden at jeg helt har min erindring med mig her, at det må være sket langt tidligere. Vi ved jo, at børn længe inden puberteten har det, der til gengæld meget upoetisk hedder tørre orgasmer, hvor de altså er i stand til at føle vellyst og have denne her klimaksoplevelse, som du så smukt og poetisk beskrev i din indledning, længe før, at de har egentlig det, hvad skal man sige, den hormonelle ramme til egentlig at kunne det. Og inden da, altså mens vi stadigvæk ligger inde i vores mors mave, det der hedder intrauterin på lægesprog, der ved vi jo også, at børn, både små pigefostre og små drengefostre, fingererer ved deres kønsorganer på en måde, som har fået folk, der står og kigger på det gennem deres scannere, til at forestille sig, at det, der nok i virkeligheden foregår, er sådan en utrolig primitiv og meget, meget tidlig før fødsels masturbation. Så gav vide, om det ikke allerede er, da jeg for snart 60 år siden lå inde i min mors mave, at det skete første gang.
11: Det er længe siden.
12: Det er sgu ved at være længe siden, ja. Og jeg kan heller ikke huske det, men jeg kan godt huske de der særlige intense, sanselige, diffuse, ikke seksuelle, men sådan det, Sigmund Freud ville kalde infantilseksuelle fornemmelser allerede i børnehavealderen. Altså, at der var noget, der pirrede mig, og der var steder på kroppen, som kildede på en bestemt måde, som jeg dengang bare tænkte var dejligt, og i dag godt med mine voksne seksologbriller, sådan retrospektivt kan se nok var en fysiologisk set i hvert fald en form for orgasmeoplevelse.
11: Kan du ikke starte med, når nu du er seksolog, og der er jo forskel på at være sådan en hvad skal man sige, den lille seksolog, og så være speciallæge i seksologi. Og det er jo det, du er.
12: Ja, nu må jeg lige allerede her så tidligt korrigere dig lidt, fordi vi har faktisk ikke et lægeligt speciale i Danmark, der hedder seksologi, så man kan ikke blive speciallæge i seksologi. Og det er måske nok meget godt, det kan vi tale om i en anden udsendelse. Ideen var jo, at i stedet for sådan at specialisere sig og blive ultra ligesom nørdet, zoomet ind på menneskets seksualitet, så skulle seksologien blive sådan et blik, et perspektiv, et bredt syn, man havde med sig i sit liv som læge. Så det er aldrig blevet en speciallægeuddannelse, men en form for specialist kan vi godt enes om, at jeg er.
11: Du er i hvert fald professor i det.
12: Det er rigtigt.
11: Kan du sige, altså hvis man nu ikke ved, hvad en seksolog laver, man tænker jo, det er noget med sex, men kan du sige sådan, hvad er området, man dækker, så at sige?
12: Jeg tror, at seksologi er jo en, som du kan høre, en ikke beskyttet titel, og min egen sådan lidt frække tommefingerregel er jo mere travlt man har med at flashe sig selv og iscenesætte sig selv som seksolog, jo mindre faglighed har man nok at have det i. Tomme tønder buller med. Så jeg har ligesom min egen kære, nu afdøde lærermester Preben Hertoff, som vel på en måde var dansk seksologis, stamfar, så har jeg altid tøvet og slået mig lidt i tøjet, når nogen labelede mig som seksolog. Jeg vil aldrig bruge det ord om mig selv. Men tilbage til spørgsmålet, altså seksologer laver jo netop alt muligt forskelligt, og vi skelner sådan helt groft mellem det at være klinisk seksolog, hvor man sidder dag ud og dag ind og taler med patienter og hjælper dem med deres forskellige mere eller mindre graverende seksuelle problematikker, parforholdsproblematikker og alt det, der kan gå galt, når vi snakker om krop, køn, kærlighed, familiedannelse, intimitet, erotik, seksualitet osv. Og så på den anden side, den seksologi, som jeg mere og mere kommer til at repræsentere, nemlig den akademiske seksologi, som er mere interesseret i at anlægge sådan et videnskabeligt blik på den mærkværdige, mangedimensionale, det mærkelige sted i menneskers liv, vi kalder seksualitet.
11: Men man kan måske så starte med at sige, at du i hvert fald er noget så ophidsende som læge. Og hvad hedder det?
12: Jeg hører sarkasmen i din
11: nej,
12: stemme. Tak for
11: jeg
12: det.
11: Jeg synes faktisk, det er meget spændende. Og jeg kan ikke lade være at tænke på, fordi vi plejer jo også at spørge vores gæster, hvornår de første gang selv oplevede døden. Men der har du jo ligesom to svar, tænker jeg, fordi du har jo både en personlig oplevelse, sikkert fra du var ung eller barn, og så har du også den professionelle. Må vi ikke høre dem begge to?
12: Jo, jeg tror netop, og måske nok så meget i mit tilfælde, at det er vigtigt at skelne her mellem fagperson Christian og menneske Christian, ikke? Fordi jeg har jo igennem mine studier op igennem 80'erne og begyndelsen af 90'erne på Panum Instituttet, hvor jeg læste læge, meget tidligt mødt døden og døde mennesker og døende mennesker, og jeg stod jo i en tidlig alder i den formalinhørmende kælder under Panum Instituttet med flaksende neonrør i loftet og skar i døde mennesker, altså mennesker, som meget altruistisk og smukt havde doneret deres legeme til videnskaben og på bagskud. Tak for det, fordi det betød jo meget for os kommende læger, at vi kunne få lejlighed til at se læmet rigtigt, både udefra og indefra, skære i det respektfuldt og fint og ordentligt og se, hvordan anatomien så ud på et rigtigt menneske. Det rørte mig egentlig ikke, udover de første 10 minutter, hvor jeg tror, at vi alle sammen var meget sådan op i det orange felt og tænkte, hvordan kan vi dog krydse denne her vanvittige grænse og stå ikke alene over for et dødt menneske, som mange af os på det her tidspunkt slet ikke havde set før, men også i en hel uge stå og skære det op på kryds og tværs. Og jeg tror, vi alle sammen havde den oplevelse, at der gik 2 minutter, så var den blufærdighed forsvundet til fordel for en mere sådan cool og måske næsten kynisk attitude i forhold til det der afsjælede læme, der lå foran os.
11: Hvad hedder det? Jeg sad lige og tænkte, kan du hoppe på en eller anden måde herfra og så hen til din egen første oplevelse af døden?
12: Ja, måske skal jeg lige sige først, at nu talte jeg om fagperson Christian her, og jeg vil godt sige, og jeg sagde, at der var et stort skisma her, eller et stort mismatch, og det er der formentlig for alle mennesker, men, og for alle læger i hvert fald, eller sundhedsarbejdere, men for mit vedkommende er det nok større end for de fleste, fordi jeg er faktisk som privat Christian ualmindeligt næsten panikslagent dødsangst. Altså lige så fredfyldt en og cool og kynisk en oplevelse, jeg har med døden som fagperson, når jeg har haft kittel på, lige så totalt panisk er jeg, når det handler om døden, den nære død, min egen død, den død, jeg selv kommer til at opleve en dag. Det er noget, som står for mig som fuldstændig uoverskueligt forfærdeligt. Både det at skulle dø i det hele taget og forlade verden, forlade sine kære, forlade sine familie, forlade alt det, man elsker ved Guds grønne planet her. Også døds, det, der går forud for døden selvfølgelig, hvor jeg jo har mine bange anelser om, hvordan det kan gå, fordi jeg jo trods alt har set nogle grimme ting. Men i virkeligheden også, og nu er du jo præst, Christian, så jeg kan godt modtage lidt sjælesorg her fra dig.
11: Det altså, bliver mellem os.
12: Ja, det gør det nemlig, fordi jeg har også en fuldstændig rædselslagen angst for, hvad der kan ske efter døden. Og jeg håber, som den trods alt forbenede naturvidenskabsrationalist og materialist, jeg er, at det går, som jeg forventer, at det er et stort, sort hul, og at vi indgår derefter i sådan et naturens eget organiske kredsløb, hvor vores milliarder af atomer bliver spredt ud for alle vinde og indgår i nye, spændende, organiske og uorganiske konstellationer ude i Guds store natur, og vi på den måde er sådan et smukt, bæredygtigt genbrugsprodukt. Ikke? Men jeg bliver rædselsslagen, når jeg læser om sjælevandring og reinkarnation, og når jeg indimellem flørter lidt med buddhisme, som jeg gør, hvis jeg rejser i den del af verden, og godt kan se skønheden i den buddhistiske livsfilosofi, hvad enten det nu er i Japan, zen-buddhismen, eller det er i Indien, en anden form for buddhisme, eller og så videre. Ikke? Fordi jeg tænker, jeg ved, det handler om, at man skal lære noget, og jeg er 100% sikker på, at jeg har rigtig meget at lære endnu, og jeg er sikker på, at hvis den tanke er rigtig, så er jeg meget, meget langt nede i reinkarnationskæden, så jeg har mange forfærdelige oplevelser foran mig, og jeg er panisk angst for at genopstå, enten som en græshoppe, eller som en tuberkuløs dreng i, du ved, Calcuttas fattig kvarter, ikke?
11: Ja.
12: Det er forfærdeligt for mig, fordi jeg ved, at jeg der er meget, jeg skal lære, og jeg kommer til at være igennem en endeløs række af ydmygelser og forfærdeligheder, før jeg når mit eget personlige nirvana. Så det er virkelig en skræk for mig.
11: Så er det nemmere i kristendommen, hvor jeg så en komiker på Instagram, tror jeg, der sagde, at det er nemt at være kristen. Der er kun to problemer. Enten så er man rask, eller også er man syg. Hvis man er syg, så er der kun to problemer. Enten overlever man, eller også gør man ikke. Og hvis man ikke overlever, så er der kun to valgmuligheder.
12: Ja, præcis.
11: Og hvad hedder det? Kan jo også være, at du ryger lige lugt i helvede, eller at du kommer i himlen.
12: Ja, og der kan jeg godt sige, at jeg ville ønske, at jeg her kunne finde en form for fred i folkekirken eller kristendommen. Det kan jeg også i andre sammenhæng. Jeg er rationalist, men jeg er også det, jeg vil kalde skeptisk rationalist, og jeg har et meget stort spirituelt, hvad skal vi sige, system gørende for mig, eller ekorum inde i. Altså, jeg er her i min høje alder også begyndt sågar at bede, eller i hvert fald i virkeligheden ikke så meget at bede, men jeg er begyndt at takke. Altså, jeg takker hver dag med foldede hænder faktisk, og det hele. Min kone griner lidt af mig, hun ser det ikke, men jeg har fortalt hende om det. Og det oplever jeg som en fantastisk glæde, at kunne få lov til at lægge sin taknemmelighed et sted. Jeg ved ikke, hvem jeg takker. Det er måske Gud, eller guderne, eller verdensaltet, eller hvem det er, hvem eller hvad det nu er. Men jeg kan i hvert fald godt fornemme, at der er en emotionel og spirituel genklang. Men det, jeg egentlig vil sige her, det er, ja, selvfølgelig, kristendom gør det for mig ikke meget bedre. Altså, jeg er lige så panisk ængstelig for skærsilden, selvfølgelig, fordi jeg udmærket er klar over, at det formentlig ville være der, jeg havnede med alle de ugerninger, jeg har begået i løbet af mit liv, og alle de dødssynder, jeg har bevæget mig ud i. Men faktisk, mellem os, er jeg næsten lige så skrækslagen for paradiset. Altså, jeg elsker og har gjort det, siden jeg var barn, hvor jeg gik i pæne skoler og sang morgensang. Jeg elsker Ingemanns sådan infantile univers og paradisets kyst og der, hvor livets træ gror, og hvor børn bliver mundre på ny og fuglene piper, og himlen altid er blå og sådan noget. Men samtidig er jeg bliver fuldstændig klaustrofobisk ved tanken om at skulle spærres ind i sådan et endeløst euforisk botanisk havearrangement, hvor jeg så ovenikøbet skal tilbringe en evighed sammen med mine familiemedlemmer, med hvem jeg formentlig intet har at tale om. Hvis jeg ikke kunne ligesom tale, havde noget at tale med dem om i live, hvordan i alverden skulle jeg så ligesom henslæbe et helt efterliv sammen med dem i paradisets have. Så jeg bliver sådan, og må ikke man kommer til at kede sig, og serveres der alkohol, og kan man læse bøger, og jeg bliver sådan, jeg tror ikke, jeg vil passe ind der, kort sagt. Jeg bliver også meget hurtigt, meget restløs, når jeg er i sommerhus, og jeg tror, der vil ske præcis det samme her. Så jeg på alle måder håber jeg, at det slutter, når det slutter.
11: Jeg tror, det er første gang, vi har hørt nogen sige, at der efter døden muligvis kommer et sommerhus.
12: Ja.
11: Men det er jo et godt billede egentlig på ferie og fritid, tror jeg, et godt billede på paradis for mange danskere. Vi er jo også lige på vej ind i den, men først så vil jeg faktisk stadigvæk gerne høre, hvad var egentlig din første oplevelse privat, hysterisk, panisk med døden?
12: Ja, da jeg var relativt ung, men alligevel en stor dreng, jeg husker ikke alderen helt præcist, måske gymnasieelev, måske lidt ældre, der døde min meget højt elskede bedstemor, som jeg var meget knyttet til og meget glad for, og egentlig stadigvæk er det hinsides graven, som det hedder. Jeg taler tit med hende egentlig, og sådan forhandler om forskellige livsspørgsmål og tænker, hvad ville du mon have gjort som den livskloge kvinde, du var født omkring århundredeskiftet, opdraget 4 børn, blev tidlig enke og havde ben i næsen og fik tingene til at fungere og lærte mig meget. Hun døde, og hun døde den mest fredsommelige og dejlige og smukke død. Jeg skal jo ikke kunne sige, hvordan det var at være inde i hende, men jeg forestiller mig, det var på samme måde som hende, som det var for os, der stod omkring hende. Hun døde i sin lejlighed på Jægersborg Allé, inde i sin seng, omgivet af sine 4 grænvoksne børn, sit hav af børnebørn og et par enkelte oldebørn omkring sig. Og da hun var død, blev hun liggende inde i sengen, selvfølgelig, og de store børn vågede over hende og tømte vingælderen, så vidt jeg efterfølgende har forstået, og gerådede sig ud i en kodyl bimmelim, som jeg tænker var en meget sådan rationel og fin sovebearbejdning i den givende situation, at mor ligger pænt over 90 stendød inde i sengen, og børnene sidder skidefulde inde ved siden af og taler lidt om liv og død, og hvordan det var at vokse op og sådan noget. Så det er sådan min første rigtige oplevelse af, at jeg simpelthen bogstaveligt så min kære bedstemor udånde. Det gjorde jeg vitterligt. Jeg sad med hende ved siden af, ligesom de andre gjorde i sengen, og mærkede de der meget tunge, meget sjældne åndedrag, som den døende tager, og mærkede så også, at nu var det det sidste, og det var det så også. Mm. Og nogen åbnede vinduet af en eller anden grund, så man jo, det må du også have oplevet som præst, at det er sådan noget, folk stadigvæk gør. Jeg ved ikke, om du henviser det, eller henregner det under okulte bekendelser, eller om det egentlig er en meget smuk tradition.
11: Jeg tror nok, det jeg plejer at henregne, det under sygepleje.
12: Okay.
11: Fordi det er sådan noget, sygeplejersker gør, ikke?
12: Jo, præcis.
11: Og det så ånden kan slippe ud, ja, og så tror jeg, internt blandt sygeplejersker, så er det, fordi lugten kan slippe ud.
12: Ja, det er også rigtigt.
11: Hvad hedder det? Hvis vi nu bliver i den scene der, var der noget orgasmeagtigt ved den rigtige død?
12: Altså, du tænker på min kære bedstemor.
11: Ja, bare for at komme med et eksempel. Hvis vi nu vender metaforen rundt, er der den store orgasme, når man dør?
12: Jeg var der jo kun som tilskuer, kan man sige, og ingen af os kan jo svare på det. Det er jo denne her kendte umulighed, der handler om, at når vi er her, så er døden her ikke, og når døden er her, så er vi her ikke. Så det kan jeg jo sige lige så lidt, som jeg kan opklare det store skræmmende spørgsmål om, hvad der sker efterfølgende. Og selv de folk, som har haft de der berømte nærdødsoplevelser, som du jo også har beskæftiget dig lidt med, kan vi jo ikke helt stole på. Altså, vi kan jo godt stole på, at de har haft de oplevelser, de beskriver, men jeg vil jo som læge sige, at der nok er mere fysiologi, end der er metafysik i dem. Mm-hmm. Så jeg forholder mig skeptisk til dem. Og derfor ved jeg det ikke, men jeg kan sige, at der var, som der meget ofte er, når folk dør, det har jeg i hvert fald ofte selv oplevet til begravelser, og især til gravøl efterfølgende, der var en næsten euforisk lettelse over, nu var det overstået, og fejring af det her smukke liv, som nu var endt. Og det var vel en form for sen orgasme.
11: Det kan man jo godt kalde for en eller anden forløsning, ikke?
12: Det var i hvert fald en forløsning. Der var ikke klimaks. Alle havde været kede af det. Alle havde været bange for uroligt. Hvad skal der ske? Kan vi klare det? Der var ikke nogen læge til stede. Der var ikke nogen præst til stede. Det var ligesom bare os og den gamle døende kvinde, der lå i sin seng. Kunne vi overskue det? Og så denne her euforiske glæde ved at konstatere, at det gik så fint og smertefrit. Det tror jeg faktisk gav en form for mild klimaksoplevelse eller orgasmeoplevelse i de fleste, der var til stede lige der.
11: Altså, jeg tror, vi skal passe på, at det ikke bliver sådan en narre omgang for lytteren, for nu har vi jo annonceret, at vi vil snakke om orgasmer.
12: Ja, det er
11: rigtigt. Og så laver vi i virkeligheden det, der hedder striptease, ikke?
12: Jo,
11: hvor vi hele tiden er tæt på at tale om det, og så lader vi være. Men lad os prøve at kaste os hovedkuls ud i det.
12: Ja.
11: Kan du forklare, ikke så videnskabeligt du kan, og så videre. Hvad er helt præcis en orgasme, og hvorfor får man orgasmer?
12: Det sidste er svært for mig at forklare. Altså forstået på den måde, jeg kunne jo godt lege evolutionsteoretiker og sige, det får vi som en form for evolutionær udviklingspropel, som skal drive os i retning af forplantning. Ikke? Ja. Og det er vel heller ikke forkert, men det er nok, eller det er jo heller ikke den eneste vigtige, gangbare, nødvendige historie at fortælle for moderne eller senmoderne mennesker, for hvem evolution er mere et mere noget, vi læser om, end noget, vi egentlig sådan aktivt tager del i. Altså, det lyder underligt, det jeg siger nu, det kan jeg godt selv høre, men vi lever jo trods alt i en tidsalder nu, hvor vi ikke alene kan gå i seng med hinanden uden at få børn, men vi kan også få børn uden at gå i seng med hinanden. Ikke? Så denne her automatiske sammenfald af lyst og forplantning er jo endegyldigt ophørt. Ikke? Og derfor må vi have nogle lidt mere sofistikerede og lidt mere ambitiøse historier om, hvad vi egentlig skal med seksualiteten, end de gode gamle darwinistiske. Og det gælder jo også orgasmen. Ja. Så det kan jeg ikke 100% fortælle dig, men jeg kan jo sige, at det er jo det, der i lærebøgerne bliver beskrevet som en autonom masserefleks, og det er jo i sig selv en smuk ordkonstruktion. Men det, der ligger i det, er jo, at den er autonom for så vidt, at den involverer helt overvejende det, vi kalder det autonome nervesystem, som jo er et spændende nervesystem, fordi det er den del af nervesystemet, som vi ikke har kontrol over, som er automatiseret og forløber uden vores viden og nogle gange også uden vores ønske. Og det er jo det sympatiske nervesystem, som helt overvejende står for udløsning og orgasme, og så er det parasympatiske nervesystem, som helt overvejende står for det, vi kunne kalde seksuel ophidselse, altså rejsning hos mænd, ikke? Og fugtning og rejsning hos kvinder. Og så er der det der med masserefleksen, og der skal man måske især hæfte sig ved ordet masse, altså at der sker vitterligt alt muligt forskelligt i kroppen, meget hurtigt efter hinanden, samtidig som sådan nogle indviklede, subtile kædereaktioner, ikke? Altså alle dele af legemet er involveret i en orgasme. Nervesystemet, både det centrale op i hjernen, som lyser op på scanninger, noget tænder, noget slukker, noget blinker, signalmolekyler af alle mulige forskellige beskaffenheder bliver frigivet, nogen bliver inde i hjernen, nogen løber videre ud i kredsløbet og øver deres effekter andre steder i lemmet. Hjertekarsystemet er jo i fuld vigør, det ved vi jo, pulsen stiger, karrene udvider sig, vi bliver røde i smasken og helt ned over halsen, kirtelapparatet, hormonerne suser rundt, særligt i hjernen, hvor vi har et såkaldte belønningshormon, som vi kalder dopamin, som bliver frigjort i stor mængde. En af grundene til, at vi ofte vender tilbage og vil have mere. Også et lille vandopløseligt hormon, som hedder oxytocin, som nogle gange bliver kaldt for kærligheds- eller tilknytningshormonet. Det bliver frigivet fra hjernen ud i kredsløbet i ret stor mængde under en orgasme, og er formentlig ansvarlig, eller i hvert fald medansvarlig for, at vi kan føle dyb hengivenhed, kærlighed måske endnu, tilknytning til den person eller de personer, vi lige har haft en seksuel oplevelse med. Bevæger apparatet, ikke bare de tværstribede muskler, vi har ude i arme og ben, men også bækkenbunden, som spiller en, både hos mænd og kvinder, en kolossal vigtig rolle i forbindelse med en orgasme. Så det er sådan en meget voldsom udladning af kropslige aktiviteter og energi, der foregår samtidig.
11: Og jeg har hørt engang noget med, at kvinder bliver nemmere gravide, når de får en orgasme, men er det en skrøne?
12: Det er, at du stiller fandme gode spørgsmål af en præst at være, altså medicinske spørgsmål, fordi det er en gammel ting, et gammelt credo, som man har kendt til lige siden middelalderen, eller måske endda før da, oldtiden sågar. Og så har den været opgivet i årtier, måske århundreder, og nu har jeg faktisk set forskning, som rehabiliterer den type idéer en lille smule, altså at orgasmen er med til, at livmoderen aktivt bevæger sig. Altså det, der sker under seksuel ophidselse hos kvinder, det er, at livmoderen, som normalt mere eller mindre ligger ned med livmormunden pegende hen imod halebenet, den så at sige rejser sig op i en form for, nu kan lytteren ikke se, at jeg sidder her og stritter med mine hænder og arme for at illustrere det, men den rejser sig op inde i det lille bækken, sådan at den stort set står lodret. Og det vil sige, at hvis man har haft sex med en mand, der har deponeret, som det så smukt hedder, en portion sæd, så vil det lægge sig i sådan det, man kalder en seminal pool. Nu bliver det meget, meget sådan lægepoetisk her. Sådan en lille sø af sæd, som den der opretstående livmor så under orgasmen står ligesom og stempler op og ned i. Ikke? Så det er ikke helt umuligt, at der faktisk er noget om den der årtusinder gamle tanke.
11: Det lyder da meget logisk.
12: Jamen det lyder logisk, ja. Og det er jo i hvert fald meget smukt. Og de fleste kvinder oplever det jo. som meget vellystigt. Og så er der nogle få, eller måske i virkeligheden ikke helt så få kvinder, som oplever det som noget ubehageligt, fordi de har forskellige typer af sygdomme, som gør, at det gør ondt. Vi taler i de her år meget om de skjulte kvindesygdomme, for eksempel endometriose, som er sådan noget livmorvæv, som har forputtet sig forskellige steder, det ikke burde være, uden for livmoren, for eksempel på tarmene. Og det er klart, at når livmoren bevæger sig så kraftigt, som den gør, i forbindelse med seksuel ophidselse og orgasme, så er der også en sandsynlighed for, at de steder, som gør ondt inde i bækkenet, at de vil gøre ekstra ondt. Ikke? Så det har begge udløb, desværre.
13: Hvordan er forskellene på mænd og kvinders orgasmer?
12: Ja, der er jo den sådan mest i øjnespringende forskel, at mænd har sædudløsning, i hvert fald som regel, medmindre de dyrker tantraseks eller andre former for sådan mere spirituelle seksualitetsformer, så er udløsning, sædafgang, identisk med, eller i hvert fald optrædende samtidig med orgasmen. Ikke? Hos kvinder kan vi godt se det, vi kalder sprøjteorgasmer, men det er sjældent, eller sjældnere i hvert fald. Man anslår, det omkring 10% af kvinder, der har den type oplevelser, og det er en anden type oplevelse. Altså det er væske, som primært kommer andre steder fra, primært fra blæren. Og ellers er det jo fysiologisk set det samme, der sker. Altså det, der sker sådan centralt op i hjernen, og det hormonrespons, som jeg snakkede om for et øjeblik siden, alle de der vellysthormoner, som sprøjter ud i organismen, de er jo præcis identiske for mænd og kvinder.
13: Og så er der noget med repetition og den slags. Altså, er det en del af den mandlige orgasme at lægge sig til at sove?
12: Jeg ved ikke, om du taler af erfaring.
13: Nej, jeg har bare hørt det.
12: Ja, fra en ven. Ja, altså igen må jeg sige, Christian, du er right on point her, fordi ligesom vi kan være asynkrone i vores seksuelle begær, vores seksuelle ophidselse, vores seksuelle præferencer og aktiviteter partner imellem, så kan vi faktisk også være det postkoitalt, altså efter samlejet, efter orgasmen. Nogen kender til denne her elgamle postkoitale tristesse, det gør jeg selv. Altså, jeg tror, det var Plinius, den ældre, ikke den yngre, som sagde, omne animal postkoitum triste. Altså, et hvert dyr er trist efter parringen. Og det er rigtigt, det kan vi se fra studier uden for Danmark, at det gælder rigtig mange. Og det er klart, det er et kæmpe problem, hvis man har det på den måde, at man egentlig har mest lyst til at rulle om i dobbeltsengen og ligge og putte sig ind under dynen og dyrke den der momentane tristhed og være til stede i den og så at sige ligesom lufte den ud igen, mens ens partner måske ligger på den anden side af revnen i madrassen og har reageret helt omvendt på orgasmen, har fået energi og lyst til at nusse og putte og tale og synge og måske endda have sex igen. Ikke? Mm. Så der kan være en asymmetri der, som faktisk er noget underbelyst og som generer nogle par vældig meget.
13: Jeg hørte engang sådan en teori om, at det skulle være sådan en urlyst, der hang sammen med, at man havde sådan nogle orgier nærmest i en eller anden oldtid, hvor mændene så stod i kø nærmest, og så derfor havde kvinderne lyst til mere og mere og mere. Okay. Men det ved jeg ikke, om jeg er rigtigt.
12: Det ved jeg heller ikke. Altså, vi har jo haft den type frugtbarhedskulter langt tilbage i historien, ikke? Både i det antikke Grækenland med Priapos og med Dionysos og så videre, men også i nordisk mytologi, hvor vi jo har lidt underkendt måske broren til Freja, den store kvindelige frugtbarhedsgud. Det er jo meget bekvemt. Frej, altså Frej og Freja, det gør det nemt at huske, som var sådan en lignende potent frugtbarhedsgud, som altid er set med stor rejst penis og parat til narestreger, ikke? Så der er noget der.
13: Du lytter til Dit Liv og Døden. I dag er det Dit Liv og Orgasmen, kunne man sige. Min gæst i dag er Christian Gravgaard, der er professor i seksologi. Det er Christoffer Emil Bruun, der producerer, og jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Og apropos det, Christian Gravgaard, kan man kombinere vores to emner? Altså det kan vi jo gøre på forskellige måder. Så jeg kan lige rette et par stykker ud i hovedet i hvert fald. Den ene, det var jo for eksempel, kan man dø af sex?
12: Ja, det, hvis det var et spørgsmål, så til mig.
13: Det var det.
12: så vil jeg sige, det kan man i princippet godt, fordi man kan dø af alt, ikke? Så at sige, man kan også dø af at stå på vandski, eller at ordne sin frimærkesamling, hvis man er tilstrækkeligt uheldig. Men det er rigtigt nok, at man kan dø af sex, specielt hvis man er svært hjertesyg og har altså på vippen til at få en blodprop, for eksempel, så kan den der fysiske anstrengelse, som seksualitet fører med sig, selvom den er meget lille, være lige præcis det, der skal til at skubbe en ud over kanten. Men jeg vil dog skynde mig at sige her, for at public hensyn og public service hensyn og sådan almindelig sådan medicinsk pædagogiske hensyn her, sige til lytterne, at det er ekstremt sjældent, det sker. Og der er faktisk lavet nogle studier, meget interessante studier, som peger på, at når det i ny og næ sker, så sker det tit under nogle helt særlige stressende forhold, altså i en kontekst, som for eksempel handler om, at man er sin partner utro, og at man derved har et eller andet særligt stressmoment i den seksuelle situation. Så nej, det er sjældent, og jeg plejer at sige, eller sagde dengang, jeg stadigvæk så patienter, som havde hjertesygdomme, at hvis du kan gå op til anden sal uden at falde død om, eller få ondt i brystet, eller voldsom åndenød, så kan du absolut også have sex med din partner. Så det er sådan meget overgjort problem, og jeg ved jo, at der er rigtig mange hjertekarpatienter, og ikke mindst hjertekarpatienters partnere, som er forfærdelig angste for det her, og derfor er det vigtigt, at vi som læger fortæller dem, at det skal de ikke være. Det er faktisk sundt at dyrke sex også, eller man er syg.
13: Ja, jeg skulle lige til at sige det. Det er vel egentlig også godt for hjertet, ikke?
12: Jo, det er det.
13: Hvad ellers? Så kan vi jo vende det rundt, og så kan vi sige, er der nogen, der tænder på død?
12: Ja. Ja, altså det er der jo. Der findes jo masser af leg med, kan man sige, død og magt og destruktion og aggression i forskellige sammenhænge, sorte selskaber og forskellige former for SM eller BDSM sammenhænge, hvor man sådan...
13: Hvad betyder det?
12: Jamen, det er denne her... SM betyder jo sadisme og masochisme, denne her ritualiserede leg med underkastelse og dominans, ikke? Leg med at... med kontroltab, leg med, at den ene domineres, og den anden lader sig dominere, osv. Det er jo noget, som er til stede i rigtig mange. Altså denne her forhandling med, eller afhandling af destruktivitet og aggressive følelser og magt, ikke mindst. Det er jo noget, vil jeg påstå, som er til stede i al form for seksualitet, i mere eller mindre fortyndet udgave. Også det helt sådan rutinemæssige onsdagsknald derhjemme i parcelhuset i Herlev, stille og roligt og i missionærst, der foregår der, uden vi er klar over det, helt subtilt og fint, en udluftning af konfliktstof, aggressioner, destruktivitet osv. Der foregår en leg med roller, en leg med magt, en leg med dominans og underkastelse osv. Og så er der så for nogen tale om en ritualisering og en forstørrelse i det, vi kunne kalde SM eller BDSM i sorte selskaber osv.
13: Men det der B i BDSM eller BD? Er det bondage, eller?
12: Ja, det er bondage and dominance, tror jeg nok, det står for.
13: Ah, selvfølgelig, ja.
12: Ja. Og så findes der jo altså også, en sådan mere håndfast, lavpraktisk leg med døden, som hvor vi nærmer os dagens genstand måske lidt mere. Det, man på lægesprog kalder asfyksiofili, eller det, der på amerikansk engelsk hedder breath control, ikke? Hvor man leger med det sådan næsten fysiologiske faktum, at en nærdødsoplevelse, en berøvelse af en let berøvelse af ilt til lægemet herunder, i særdeleshed til hjernen, kan give sådan nogle i virkeligheden panik, altså fra kroppens side, sådan panikagtige reaktioner, som kan minde om orgasmer, eller i hvert fald forøge intensiteten i orgasmer. Og det kan vi jo godt sidde og grine lidt af, men faktisk er der hundredvis af mennesker, som hvert eneste år på global plan dør på grund af asfyksiofile leje, som er gået galt.
13: Altså, der var jo den berømte sag med sangeren fra NXS,
12: ja,
13: som døde på den konto.
12: Ja, præcis. Det sker ikke sjældent, det sker også i Danmark. Jeg ved, du selv har skrevet bøger med en dygtig retsmediciner, og han har helt sikkert set det. Det er noget, alle retsmediciner kender til. Når det sådan er rigtig hardcore, så foregår det typisk i ene rum ved hjælp af alle mulige mere eller mindre raffinerede, sofistikerede mekanismer med reb og bånd og elastikker og plastikposer og sådan noget. Og meningen er ikke, at det skal gå galt. Det er ikke et selvmord, vi snakker om her. Det er en leg med denne her meget yderlige organiske tilstand, hvor man er lige ved at dø, kombineret med en orgasme. Ikke? Jeg har også hørt i øret, nu du spurgte lidt til før, hvordan connectet var, eller hvad den, ligesom den orgasmefyldte død kunne være. Jeg har hørt fra flere retsmediciner faktisk, at det at drukne skulle ende med en stor orgasme. Det kan man måle i nogle af de signalstoffer, som man ser i blodet hos mennesker, der er druknet. Om det er rigtigt, ved jeg ikke, og vi får det aldrig at vide, og jeg har ikke personligt lyst til at prøve
13: det. Nej, det har man ikke lyst til.
12: Det har man bestemt undersøge. Ikke lyst til. Nej, bestemt
13: den,
12: ikke.
13: Den der legendariske nekrofili, altså ja. at man har sex med afdøde mennesker, eller lig,
12: ja.
13: Er det noget, der er meget sjældent?
12: Det er noget, som er ualmindeligt sjældent, og som næsten altid er kombineret med en meget, meget alvorlig personlighedsdefekt. Altså, at man er forstyrret i sin personlighed på en måde, som ikke alene er generende for andre, men som i høj grad også er generende for en selv, sådan at man er psykosocialt ligesom dybt invalideret af den der særlige ulykkelige tiltrækning imod død og døde mennesker. Det er jo noget, som er dyrket meget i populærkulturen, og derfor kan vi nogle gange forestiller vi os nogle gange, at det er meget mere hyppigt, end det i virkeligheden er. I seksologien henregnes det under det, vi kalder parafile forstyrrelser, altså du ved, parafilier sprogligt betyder det tilstande, som ligger ved siden af den ligesom almindelige, gennemsnitlige kærlighed eller seksualitet, parafilia, ikke? Og det har vi alle sammen, parafile impulser. Det har Freud beskrevet allerede i 1905, at barnet er født som polymorft perverst, som han sagde, med alle muligheder for sanselige, intense oplevelser, som så først igennem socialiseringen bliver ligesom rettet ind på et voksenspor. Men i nekrofil forstyrrelse er den der infantile impuls aldrig rigtig blevet socialiseret, og af grunde, som fortaber sig i de fleste tilfælde, så sidder man fast i sådan nogle former for uhyggelige, destruktive gentagelsestvangsmekanismer, hvor man ikke rigtig kan overkomme den der særlige fascination, man har. Og det er ekstremt sjældent. Jeg har aldrig selv mødt en nekrofil, og jeg tror, det fylder mere i populærkulturen, end det fylder i virkelighedens verden. Nogle år siden skrev Maren Uthark jo en meget sjov bog, egentlig en, som hedder, jeg tror, den hedder En lykkelig slutning, lidt apropos emnet i dag, som handler om en familie af et dynasti af danske bedemænd, som i generationer ligesom ikke alene havde været fremtrædende bedemænd, men for nogens vedkommende også havde dyrket sex med de her afdøde lig, de skulle varetage.
13: Det er egentlig meget, altså det lyder jo meget fremmed for de fleste af os, tror jeg. Men det er der jo så mange ting, der gør. Jeg kan huske første gang, jeg hørte, at pyromani er en seksuel perversion.
12: Kan være, ja.
13: Er det simpelthen, fordi folk får en udløsning eller en orgasme, når de ser noget brænde?
12: Det er, fordi de der mekanismer, som fører til ophidselse, både den erotiske og den ikke-erotiske oplevelse, er rundt regnet de samme. Altså de neurale mekanismer, som er involveret, de signalstoffer, neurotransmittere, som det hedder, som er involveret, de dele af hjernen, som er aktiveret osv., det er de samme. De skelner ikke imellem, om det er en erotisk spænding, eller om det er andre typer spændinger. Det er også derfor, at nogle af de mennesker, som er det, vi med et moderne begreb kalder hyperseksuelle, eller måske afhængige af sex eller pornografi osv., det minder på mange måder om ludomani, altså denne her problematiske trang til, sådan tvangsmæssig optagethed af at spille, og andre typer tvangstilstand, ikke? Det er, fordi det er de samme mekanismer i hjernen, som er på spil her. Så der er ikke noget at sige til, at den spænding, man kan udløse ved at lege med døden, også ved at se sådan nogle, igen meget, meget, meget sjældent heldigvis, såkaldte snuff-pornofilm, som er sådan nogle dybt ulovlige film, hvor man iscenesætter forskellige udgaver af lemlæstelse og død i real life, havde jeg nær sagt. Altså, ja, det lyder lige så absurd og forfærdeligt, som det er i virkeligheden. Og igen tror jeg også, at vi skal huske at sige, at det her er virkelig nok mere myte, end det er realia. Men det findes. Det findes trods alt. Og den spændingstilstand, man kan opnå ved at se de der ting, kan jo minde om, og i nogle tilfælde også udløse en orgasme.
11: Det er ekstreme ting, synes jeg.
12: Det er det, men jeg tænker også, Christian, at det måske også er på sin plads her at indføre en lille smule teoretiske overvejelser her, ikke? Fordi der er jo kloge mennesker, som har funderet over connexet, om du vil, eller nærheden imellem eutikken på den ene side og døden på den anden side, den lille død, som du snakkede om tidligere, og den store død, den fingerede generalprøve og den rigtige premiere, havde jeg nær sagt, som jo kun er der en gang, den første og den sidste, ikke? Og der tænker jeg selvfølgelig, der er to, jeg egentlig har lyst til lige at bringe ind i debatten her, fordi de begge to er pissekloge, og nogen, som jeg selv læser med største glæde, og har lært enormt meget af, og til stadighed forvirres over, og forundres over, og også begejstres over. Den ene er jo selvfølgelig, jeg har vist nok allerede lige namedroppet ham for nogle minutter siden, er jo selvfølgelig vores allesammen Sigmund Freud, altså viktorianismens store psykoanalytiske ører, som jo havde epicentrum i Wien, men hurtigt bredte sig ud som et gigantisk lytteapparat over hele verden, langt ind i det moderne menneskes sjæleliv. Og han havde jo tidligt i sin karriere, kulminerende i 1905, hvor han skrev de her tre berømte afhandlinger over seksualiteten, som stadig står og dirrer derude, og som vi slet ikke rigtig har forstået til bunds endnu. Der havde han jo introduceret tanken om Eros, altså tanken om livsdrifterne, hvoraf han jo var mest interesseret i den vigtigste, nemlig seksualdriften, libido, som sådan en form for eksistentiel og psykologisk og relationel dynamo, som ligesom piskede mennesket igennem et psykisk, hvad skal vi sige, holdbart, bæredygtigt liv i relation med andre mennesker, så kunne han jo godt se i sine mange psykoanalyser, at der også var noget andet på færde. Altså, der var også igen og igen spor af noget mere destruktivt, noget mere aggressivt, ikke kun i forhold til sadisme og masochisme, som han jo også mødte i sin praksis, men også i forhold til følelser, som pludselig vældede op, også i det mest livsbekræftende øjeblik, som handlede om død og destruktion og ødelæggelse og lemlæstelse. Og dertil kom så første verdenskrig fra 1914 til 1918, ikke? Og lige på bagkant af det, der skrev Freud jo et meget, meget fint, men også en lille smule, på nogen måde lidt uleset værk, der hedder Hinsides lystprincippet på dansk. Det kom i 1920, og der har han simpelthen fået den her nye oprørende idé om, at Eros, altså livsdriften, simpelthen skal suppleres med dødsdrifterne, altså Thanatos, som han kaldte dem. Denne her idé om, at vi alle sammen i virkeligheden længes tilbage til vores organiske urtilstand. Han siger selv i en forelæsning, der er de erotiske drifter, siger han til de medicinstuderende på Allgemeines Krankenhaus i Wien, ikke? Som sikkert har siddet der med vandkæmmet hår og været meget forbløffet og forskrækket. Han siger, der er det erotiske, der vil sammenknytte den stedse mere levende substans til større enheder, altså i samlejet, hvor vi smelter sammen med vores hjertes udkårne. Ikke? Og så er der, siger han, dødsdrifterne, der modsætter sig denne stræben og fører det levende tilbage til den uorganiske urtilstand. Citat slut. Det er næsten et digt, ikke?
11: Jo, det lyder helt vildt.
12: Og jeg ved ikke, det kan godt være, det for dig og for lytterne og for Emil, som sidder her i studiet og ser lettere undrende ud. Altså, virker som det rene volapyk og som sådan nogle akademiske abstraktioner. Jeg synes, det giver totalt god mening. Altså, at vi netop i seksualiteten og ligesom det sker i søvnen og formentlig også i døden, står ansigt til ansigt med det her, denne her opløsning, tilstand. Altså, at vores grænser på en eller anden måde, vores kontur på en eller anden måde, går til grunde. Vi smelter næsten bogstaveligt sammen med vores seksuelle partner, og vores egen sådan personlige integritet går dermed stykker. Og så er der jo de der helt sådan konkrete oplevelser, som du selv nævnede i din fine introduktion. Altså, at mange mennesker jo har oplevet lige et kort øjeblik at miste bevidstheden, have sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, hvor man forvidrer og forsvinder ud i universets galaktiske tåger derude, for så kort efter selvfølgelig at komme tilbage igen. Ikke?
11: Er der nogen, der besvimer under orgasmen?
12: Det er der da. Det er der da. Det har jeg da næsten også prøvet selv. Altså, jeg kan tydeligt huske i mine unge dage, at jeg var næsten, kunne indimellem blive næsten forskrækket, når jeg fik en god orgasme efter et vellykket seksuelt møde. Jeg havde sådan en periode, hvor jeg var bange for simpelthen at besvime. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at hele min krop kollaberede, eller sådan, du ved. Jeg havde sådan meget sådan konkret følelse af, at mit tandkød sang eller prikkede. Jeg ved ikke, om der sidder en enkelt pensioneret tandlæge derude, som kan hjælpe os med at opklare den gåde. Det forsvandt sidenhen. Men den der tanke om at miste ligesom sin kropslige integritet, den synes jeg giver god mening, og jeg er helt på Freuds side her. Mon ikke vi alle sammen kender tanken om at have levet, eller kender fornemmelsen af at have haft en lang, god, arbejdsom dag, hvor vi virkelig har haft tryk på, og lægger os i seng om aftenen glade over, at dagen gik, som den skulle, og vi nåede det, vi gerne ville, men vanvittigt trætte. Og så de der minutter, hvor man ligger i den der subliminale tilstand af sådan limbo, hvor vi sådan er på vej, vi er stadig vågne, men vi synker ned i narkosen der. Den der vidunderlige fornemmelse af, at nu forvitrer jeg simpelthen, nu forsvinder jeg ud i galakserne, og det er dejligt,

0: hyldede det, der hedder l'érotisme på fransk, ikke erotikken. Jeg sidder faktisk med bogen her på dansk med en fin, et fint påklædt skelet på forsiden, der udkom for en del år siden. Og hans idé var jo i klar kontinuitet med Freuds Thanatos og Freuds dødsdrifter. Det var jo, at vi som mennesker altid er alene. Vi er adskilte fra andre mennesker, kvæg vores krop, kvæg vores bevidsthed, kvæg sociale normer, som styrer os. Vi kan aldrig blive et med et andet menneskes verden, og det er en evig længsel, vi har at få lov til at prøve det. Vi lever det, han kalder diskontinueret med andre mennesker. Men så er der nogle områder, nogle scener, nogle elementer i livet, hvor vi kortvarigt i glimt få sekunder ad gangen alligevel krydser diskontinuiteten og krydser adskiltheden og smelter sammen med noget, der er større end os selv. Det sker for eksempel i erotikken, det sker i rosen, det sker i den religiøse ekstase, som du kender til, Christian, vil jeg tro. Uh-huh. Det sker i de overskridelser og excesser og sådan karnevaliske vilde tilstande, som vi lige om et øjeblik skal genopleve, uanset alder, nede på Roskilde Festivalen for eksempel, hvor alle regler gælder, og hvor man uden at være have indtaget psykedeliske eller euforiserende stoffer af betydning, kan pludselig opleve sådan en forbundethed, ikke bare med de mennesker, vi er blandt, men også nærmest med universet. Ikke?
1: Hans kollega Roland Barthes, som var litteraturkritiker, han inkluderede i den sammenhæng også slåskampen.
0: Ja, præcis. Det tror jeg også, at Bataille ville have gjort.
1: Altså volden, ikke?
0: Jo, volden.
1: Boksekampe især.
0: Jo. Og det, der er karakteristisk for alt det her, er, at det er en overskridelse. Altså, fordi det er en grænseoverskridelse. Vi overskrider en grænse, nemlig grænsen mellem mig og dig, mig og min omverden, mit univers, men også en grænseoverskridelse i forhold til, men vi overskrider også et tabu. Der er også et tabu her. Det er tabuiseret at foretage de der grænseoverskridelser. Det er tabuiseret at tabe kontrollen. Det er tabuiseret, at selvet går i opløsning, fordi selvet og kontrollen er adelsmærker for, at selve det fundament, som den moderne, rationelle virkelighed står på. Ikke? Og det er derfor, det kun kan ske i sådan nogle udkantssituationer, hvor vi kortvarigt ikke kan hjælpe os selv. Og det, Bataille siger, er, at vi i seksualiteten, i erotikken, smager dødens aperitif. Og det synes jeg også bare er pissefedt formuleret, dødens aperitif, ikke? Så bliver det næsten ikke bedre.
1: Så er der dækket bord.
0: Så er der dækket bord, det er generalprøven på det, der siden kommer til at ske. Ikke?
1: Vi er faktisk ved at overskride selv noget, nemlig vores tid.
0: Ja, vores tid, det er forfærdeligt.
1: og hvis vi skal nå lige det helt store knald til allersidst, så tænker jeg på, du skriver jo simpelthen digte, Christian.
0: Ja, det gør jeg, indimellem.
1: Og du har taget et med, ved jeg.
0: Ja, vi kom til at tale om, da vi snakkede lidt kort om udsendelsen her. Vi har jo forsøgt så vidt muligt ikke at overforberede os. Jeg håber ikke, at det har været for,
1: nej, det er godt, vi har
0: for belastende for lytterne, men det har været skægt for mig i hvert fald. Der kom jeg til at tænke på, at jeg udgav for nogle år siden en lille digtsamling, der hedder Rejsende i Hjemved. Og den blev anmeldt rundt omkring, og det var jeg meget taknemmelig over. Mange steder blev den anmeldt godt, men Politikken havde indhyret, fordi jeg selv i ny og næ anmelder litteratur på Politikken, så havde man af habilitetsgrunde indhyret ingen ringere end den helt store litterære skarpretter Lars Bukdal fra Weekendavisen, og han var mere mellemfornøjet. Og noget af det, han skrev, det var, at han var lidt skuffet over, at jeg, når nu jeg også både var læge og poet, ligesom den helt store digterdoktor Emil Aarestrup, som jo er svær at bide skære med, eller sammenligne sig med, men han var skuffet over, at digtene handlede så lidt om sex og så meget om død. Og det tænkte jeg over, og måtte jo egentlig give ham ret i, bortset fra, at det for mig er i bund og grund det samme. Altså, et god sex er kun god, fordi vi skal dø, ikke også? Og gode, nære, vidunderlige kærlighedsrelationer er kun gode og nære og vidunderlige, fordi vi før eller siden skal miste hinanden. Og det var jo i øvrigt også det, Emil Aarestrup igen og igen skrev om, blandt andet i hans store evergreen angst fra 1830'erne. Det er det her med, hold fast omkring mig med dine runde arme, hold fast imens dit hjerte endnu har blod og varme. Det man i dag vil kalde YOLO, ikke? Altså you only live once, eller hvis man er så gammel som os to, ville måske kalde carpe diem. Nå, men tilbage til

0: Om lidt, så er vi væk.
1: Ja,
0: som blomsterne i hækken.
1: Ja, han skriver jo, om lidt, så er vi skilt ad, som bærene på hækken. Mm. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Jeg mødte faktisk for få år siden en 17-18-årig pige, som havde fået det tatoveret, hele det der dæk på sin underarm, og viste mig det glade. Vanvittigt smukt. Jeg har et billede af det derhjemme, jeg tit kigger på. Og hun sagde til mig, det er jo YOLO, og det er derfor, jeg ved, hvad YOLO betyder. Altså, you only live once. Og det synes jeg var fantastisk, at det dæk, der er fra 1838, at det stadigvæk har relevans. Og handler jo om sex, og handler jo om erotik, og handler jo om menneskeligt nærvær og sanselighed. Udover at det så også handler om død. Og det gør det her digt, jeg nu vil læse også fra min lille bog, Rejsende hjemve, og så må Lars Bukdal leve med, at det handler om sex på overfladen. Undskyld, om død på overfladen, men om sex og nærhed nedenunder. Det lyder sådan her. Så har døden på ny samlet sit usmagelige orkester. En spiller redekamp, en anden er født idiot og klapper i takt med sit skinnende gebis. Så er publikum omsider på plads, mig selv og mine tusind kærester arrangeret så sirligt efter hårfarve, alder og køn. Vi skal miste hinanden, siger dirigenten. Det er pointen. Slut.
0: Du har lyttet til Dit liv og døden, vores allersidste udsendelse. DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun producerede, og min gæst var Christian Gravgaard, professor i seksologi og poet. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen og siger tak.

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
3: I DR Lyd.
4: Ifølge Markus evangeliet skulle Jesus have sagt, du skal elske din næste som dig selv. Men hvem er så denne næste? Ja, det undersøger Christian og Lauke i denne episode af Bibelen Let Fortalt, som du kan høre efter radioavisen.
5: Temperaturen fortsætter med at stige og er nu nået op på hele 37 grader. Det er det varmeste nogensinde målt i landet, og det er tilmed sket to steder. Både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i på det tidspunkt 36,6 grader.
6: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på, også her i DR, når vi kalder den her rekord.
5: Og rekorden, som nu er nået de 37 grader, ja, den har også fået letbanen i Odense til at stå af. Det er i hvert fald formentlig på grund af varme, at flere køretøjer er brudt ned, lyder det i en driftsstatus, og odenseanerne skal kun regne med få erstatningsbusser. Den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemningen til at dale på årets Roskilde Festival, som begynder i dag. Her er der overordnet positiv stemning blandt gæsterne.
7: Det bliver skide fedt. Fordi at jeg har haft et par Roskilde år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagt end at drukne.
8: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan alt komme langt med vanddunke og solcreme.
5: Fortalte her først Julius Mikkelsen, og så Amanda Kjær. Solcreme har man dog ikke længere brug for i dele af Sønderjylland. Her skal man for alvor slå paraplyen ud eller søge indenfor, for sommervarmen er der nemlig blevet afbrudt og blev det her i løbet af eftermiddagen af et regulært uvejr, som har bevæget sig op fra Nordtyskland. Det er med en skybrudsagtig regn og vindstød af stormstyrke og over 1000 lyn, flere end 600 af dem er slået ned i det sydøstlige Sønderjylland, og uvejret bevæger sig mod nordøst og regnes med at ramme Fyn med voldsom vejr her i de kommende timer. Årets studenter er en særlig årgang, ikke bare fordi de kører rundt med studenterkørsel i en hedebølge og nogle steder uvejr. Nej, de er faktisk også de første, som i hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Men da de skulle til eksamen, så var der ikke nogen hjælp at hente fra chatrobotterne. I dansk var den 5 timer lange skriftlige eksamen uden hjælpemidler. Og nu hvor man så kigger på elevernes karakterer, ja, så er de faldet. Det viser en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier fordelt landet over. Det fortæller Maja Bøtcher Hansen, som er formand for danske gymnasier.
9: Det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere, og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
5: Og et fald, det ser vi så på ingen måde i varmetemperaturerne lige nu. Den står fortsat på 25, og altså helt op til 37 grader, men med mulighed for enkelte regn og tordenbyger. Og vinden er svag til jævn. Det var radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
3: Det her er P1.
10: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvem er min næste?
11: Nogle af grundelementerne, når man snakker om kristendom i hverdagens Danmark i dag, og hvad den går ud på, så er det ikke nødvendigvis så meget om, at Jesus døde for at frelse os for vores synder, men mere sådan, hvordan man skal opføre sig. Og en meget typisk sætning kunne være, i hvert fald hvad jeg har oplevet, er, at der var nogen, der siger, at man skal tilgive og elske sin næste som sig selv. Det er sådan, det er nogle ret store centrale emner. Men Christian, faktisk er jeg meget usikker på, hvem det skal tolkes som om af min næste, og hvad der egentlig står i Bibelen om det.
12: Jamen, det forstår jeg godt. Jeg var i gang med i et program her på DR, hvor jeg var gæst. Programmet hed Syrine og Kærligheden. Det var jeg, Syrine Godfredsen, der var vært, og hun havde inviteret mig ind til at tale om næstekærligheden, ud fra sådan et kirkegårdsk perspektiv. Og sådan det, der lidt var temaet i programmet, var, at Syrine satte fingeren på den følelse, man kan have som helt almindelig menneske, at man ikke gør nok, at man ikke er god nok til at tænke på sin næste, at man, du ved, hvis der sker noget ude i verden, så føler vi ofte straks en sådan en impuls til at gøre noget.
11: Mm.
12: Vi kan gå rundt med en følelse af, at vi ikke gør nok. Vi kan gå rundt med en følelse af, at vi jo egentlig burde måske smide alt ud og tage os af andre. Og så samtidig kan man sige, så kan man også sådan hive det lidt ind igen, og så prøve at være lidt logisk omkring det og sige, nej, men hvad, altså, hvordan er man egentlig bedst til stede i verden? Og det var lidt det, det kom til at handle om. Man kan sige, hvordan definerer man sin næste og næstekærligheden i en globaliseret verden, hvor sådan noget kan være svært at håndtere, og hvor at jamen, hvis elsk din næste betyder hvem som helst, jamen, hvordan skal man så overhovedet håndtere det? Og det, lige præcis denne her ting, der var Syrine og jeg faktisk en smule uenige i sådan en helt grundprincip i forhold til, hvad der definerede ens næste, og det er fordi, at der er blevet tænkt meget over det her i løbet af de sidste 2.000 år, og en af de store tænkere omkring, hvem den næste var, det var Augustin. Og han havde sådan en tanke om, at man skulle sådan lidt rangere, hvem den næste var. At der var dem, der var tættest på, ens familie, ens venner, så var der ens lokalsamfund, altså dem, der boede omkring en, og så skulle man ligesom definere sin næste ud fra også, hvem der var tættest på. Og hos Kierkegaard, der blev det citat, Syrine havde med, der blev det til en vurdering af, jamen, hvis ikke det kan være nogen, man kan stå ved siden af og se Gud i, jamen, så er det jo ikke ens næste. Du kan høre, det her det er virkelig en åbning til mange filosofiske samtaler, men min egen uenighed der var, at hvis man skal tage næstekærlighedsbegrebet alvorligt, så er et hvert forsøg på ligesom at definere på forhånd, hvem der er ens næste, det går simpelthen imod hele princippet. Og det er lidt det, vi skal snakke om i det her program. Altså det vil sige, hvis man på forhånd vil forsøge at kategorisere og systematisere, hvem der er ens næste, jamen står man så egentlig til stede for den, der er ved siden af en, som man ikke vidste, man skulle hjælpe. Og det er lidt interessant, fordi det er faktisk en samtale, der ikke bare Syrine og jeg, der har den kører faktisk i overdrive i amerikansk politik, hvor at man jo netop, vi har haft de her diskussioner mellem, når jo paven og den katolske vicepræsident J.D. Vance. Der har J.D. Vance været ude at sige, at der er det her gammeldags og meget kristne koncept, at man elsker sin familie, og så elsker man sin nabo, og så elsker man sit lokalsamfund, og så elsker man sine medborgere i sit eget land, og bagefter kan man fokusere og prioritere resten af verden. Og der kan du høre, der citerer han faktisk Augustin, hvilket vi kommer ind på. Så det vil sige, hvad er næstekærligheden, som Jesus snakker om? Er det en personlig opfordring til, hvordan man skal opføre sig, eller er det en, man egentlig kan lave en politisk analyse af? Og det, jeg synes, der er meget interessant, som vi nok kommer ind på i dag, det er, at Jesus er nok simpelthen for radikal. Han er for radikal til de kristne, så vidt jeg kan se. Og det er en af de ting, jeg også kommer til at referere i det her, det er den amerikanske bibelforsker Bart Ehrman, som er ateist, er modstander af fundamentalisme og dybt utilfreds med evangelikale kristne, men som har en ret overraskende konklusion i sin nyeste bog, Love Thy Stranger. Og den er, at netop det næste begreb, der kommer frem i Jesu lære, ja, det er måske det, der egentlig har forårsaget hele vores idé om, hvad etik er i dag. Så alle de her tanker kommer vi til at komme rundt om i forsøget på at finde ud af, ja, hvem min næste er, og hvem din, lytteren, derude, hvem din næste egentlig er. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
11: Godt, altså vi skal jo finde ud af, hvem er din næste, og derfor så bliver vi også nødt til at finde ud af, hvad betyder den her sætning. Så lad os starte med Markusevangeliet. Og her går Jesus rundt og kloger sig, som Jesus gør som datidens SoMe-stjerne, om hvad der er godt, dårligt og rigtigt. Og ligesom på de sociale medier, så kan debatten jo også blive intens. Og så er det, at en af de skriftkloge kommer hen og spørger Jesus, hvilket er det første bud af alle? Og Jesus, han svarer sådan summa summarum efter forskrifterne og stentavlerne fra Moses, at det er, at du skal elske Herren, din Gud. Men får han også lige tilføjet, at dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Og så giver den skriftkloge ham ret. Først det med Gud, og så siger han i forhold til det med sin næste, det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffre og slagtoffre. Og man kan virkelig mærke den gode kemi mellem den skriftkloge og Jesus. Altså, det er nærmest som om, at Jesus blinker med det ene øje, mens han siger, at du er ikke så langt fra Guds rige. Så vi har i hvert fald fået etableret det her med, at elske sin næste, det er ret vigtigt. Men så er spørgsmålet så, hvem er så min næste? Og det spørgsmål bliver stillet meget bogstaveligt i Lukas evangeliet, hvor der er en, der spørger, hvem er så min næste? Og her kommer Jesus med den legendariske lignelse om den barmhjertige samaritaner. Og den er kort fortalt en historie om en mand, der bliver overfaldet og banket og røvet. Og først er der en jødisk præst, der ser ham og går forbi ham. Dernæst er der endnu en jøde, en levit, som ser ham og går forbi ham. Og til sidst er der en ikke-jøde, nemlig en samaritaner, der ser manden og hjælper ham. Og Jesus stiller så, jeg tolker jer som et meget åbent retorisk spørgsmål, om hvem af de her, der var den overfaldende mands næste? Og her er konklusionen, at det er ikke-jøden, altså samaritaneren, der var den overfaldende mands næste. Så man kan måske sige, at her, nu handler det ikke så meget om, hvem man er eller hvem man tilhører, men mere om, hvad man gør. Men det bliver vildere nu, for Jesus sætter det her med sin næste endnu mere på spidsen i Matteus evangeliet. For her gentager han, at man skal elske sin næste, men han tilføjer, at man skal også elske sine fjender. Altså nu er vi vitterlig ude i All You Need Is Love, og det skal bare være til alle. Og lad os så slutte med, hvad der måske er en del af urkernen for det her kristne næstekærlighedsbegreb, nemlig hos din bedste ven, Christian, Paulus i Romerbrevet. For han, på den måde kondenserer han det her begreb om næste til ligesom at være dækkende for hele ens tro og opfyldelse af love. Jeg synes, det er meget smukt og stærkt sted at slutte ved at citere Paulus for følgende. Et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Så det gode spørgsmål, og som vi så kan bruge resten af det her program på, det er jo at finde ud af, hvad Paulus og Jesus egentlig mener med det her.
12: Ja, der er måske nogen, der sidder og tænker, jamen det er jo enkelt nok. Ens næste er jo bare end hver anden, og man skal elske alle andre og sådan noget der. Men faktisk er det her et udtryk, der ændrer betydning gennem historien. Og det er lidt den betydningsændring, der også viser, hvor radikal denne her lære egentlig er på forskellige tidspunkter. Og man kan sige, her der har vi så tekster fra tre forskellige evangelier. De er en del af de synoptiske evangelier, og hvis man har lyttet til mange af de her programmer, så tænker man sikkert straks, jo, men var det nu forfatteren, der skrev det, eller var det Jesus, der sagde det? Og det er det rigtige spørgsmål, man sidder med. Men jeg vil sige, lige præcis her er der mange, der argumenterer for, at i denne her form for næstekærlighedsetik, der finder vi måske et spor af det, som kan have været altså oprindeligt at gå tilbage til Jesus. Og hvorfor det? Jamen netop fordi det er så radikalt. Og netop fordi, at grundene til, at det er så radikalt, og dem kommer vi ind på senere i det her program, jamen de er netop ikke sådan nogle, altså man kan sige bare det, at de tidligste kristne allerede begyndte at modificere de her sætninger, altså at sige, ah, det var vist ikke helt det, han mente. Når han sagde alle, så mente han måske ikke lige alle. Der kan man se, at de her, det er nogle sætninger, som lidt står og skrumler, lidt ligesom sådan noget som selv alt du har med det samme og forlad din familie. Det blev også hurtigt til, ah, han mente nok, det var bare ham der skulle gøre det. Det var ikke sådan generelt, han mente det. Og det vil sige, der har vi altså nogle sætninger, som står tilbage og giver udtryk for noget, som, ja, ikke rigtig var at finde ellers i enten hellenistisk, altså græsk kultur, eller i den udstrækning i hvert fald, i jødedommen, men det er måske i hvert fald der, vi kan finde rødderne til det. Og rødderne til det, det ser vi for eksempel i det, at Paulus, han jo netop skriver i sine breve, noget, der minder om præcis det, Jesus sagde, og Paulus' breve er tidligere end evangelierne, det ved vi. Så hvordan i alverden, hvis vi jo altid siger, som altid siger, at Paulus han citerer generelt ikke Jesus. Og det er rigtigt nok, det gør han nemlig heller ikke her, fordi han citerer egentlig bare det samme sted i de jødiske skrifter, som Jesus citerer. Så det her, det er altså nogle tekster, der viser, at det her i hvert fald var i luften, at denne her form for etik med at elske sin næste, det var noget, man havde at gøre med i de jødiske skrifter. Men det, der virkelig er radikalt, det er nok den sådan, hvad kan man sige, acceleration, vi ser i den måde, Jesus i evangelierne bruger de her ord. Så det er det, vi dykker ned i det her afsnit.
11: Ja, og det tænker jeg, vi kommer rigtig godt ned i dybden med. Men jeg kan godt tænke mig, at vi starter med, hvor den her idé kommer fra, Christian. Altså, du skal elske din næste som dig selv. For altså, jeg er i tvivl om, er det her noget unikt kristen, som Jesus opfinder her? Skriftklog jøde, der giver ham ret i en altså nærmest så voldsom grad, at det slår alt andet, man skal gøre.
13: En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, hvilket er det første af alle bud? Jesus svarede, det første bud er, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Så sagde den skriftkloge til ham, det er rigtigt, mester. Det er sandt, som du sagde, at Gud er én, og der ikke er nogen anden end ham, og det at elske ham af hele sit hjerte, og af hele sin forstand, og hele sin styrke, og det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffre og slagtoffre.
11: Det er jo en ret vild sætning, Christian, det her med, at det at elske sin næste som sig selv, er mere værd end alle brandoffer og slagtoffer.
12: Mm. Ja, og det er nemlig en rigtig god lille detalje, du lægger mærke til, at reaktionen hos den skriftkloge, og det er jo sådan nogen, vi ellers har lært, at det er jo sådan nogle forstokkede farisæere, som du ved, ved det onde. Altså, Jesus ender simpelthen med at sige til ham, du er ikke langt fra Guds rige, siger han til den skriftkloge, efter at den skriftkloge har simpelthen hyldet det, Jesus netop har sagt. Og det er et ret godt spor til det, det egentlig handler om, fordi spørgsmålet er, hvad er det største bud? Hvad er det største bud? Og der tænker man, er det så, du må ikke have andre guder end mig, eller er det, du skal ære din far og din mor? Altså, hvad for en af de 10 bud er det? Og Jesus svarer med 2, som ikke står i de 10 bud, nogen af dem. Han siger, elsk Herren din Gud, og elsk din næste som dig selv. Og det er ikke noget, han kommer med her. Det er nemlig 2 citater fra det gamle testamente. Det ene er fra 5. Mosebog, det andet er fra 3. Mosebog. Det vil sige, Jesus han sammenfatter på en eller anden måde pointen. Altså, han opsummerer jødisk teologi i de her 2 citater. Og det er ikke noget, han har opfundet. Grunden til den skriftkloge siger, at det har du så fuldstændig ret i, det er, at her står han solidt på jødisk grund. Og det er derfor, når vi ser, at Paulus han også citerer det, så er det fordi, det her det har været en tanke, som har masser af rødder i jødedommen. Og det er også noget, der er meget vigtigt at sige i forhold til den her gamle fantasi om, at jøderne de ville bare have, at man skulle overholde sabbaten og være omskåret og gøre, du ved, ligesom der står i 3. Mosebog, men Jesus kom og satte det hele fri og sagde, det er slet ikke det, det handler om. Det her det er altså en gammel jødisk tradition. Så når Paulus han skriver, at vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Altså, du ved, Paulus siger, budene, altså du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og det hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud, du skal elske det næste som dig selv. Så det vil sige, ja. Det her, det er jo virkelig, altså han siger, han har det flere steder i Galaterbrevet, der skriver Paulus, at for hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Så det er jo sådan, i Paulus' kontekst, der er det jo Paulus som jøde, der taler til nogle grupper, der ikke er jøder, og ligesom gerne vil sige, jamen det vigtigste, I skal tage med jer, det er det her. Og vi skal også forstå, at når han siger det til dem, så er det fordi, at han taler til grupper, som han forsøger at holde sammen på, som ofte er op og skændes, som er præget af splid nogle steder og diskussioner. Og det, han taler om her, det er det her med de næste, ud fra en jødisk forstand. Der står i Galaterbrevet efter det her med, at man skal, elske næste som sig selv, så står der, men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, I ikke æder hinanden helt. Og det er lidt vigtigt at forstå, at der kan man høre, at når han siger den næste, så mener han dem i gruppen, dem i menigheden, kan man sige. Og det er lidt vigtigt at forstå grundkoncepterne i de her, altså grunden til, at Jesus kan sige det her, og den skriftkloge jøde kan sige, jamen det har du fuldstændig 100% ret i. Det er fordi, det her det er faktisk et koncept, vi ser igennem den jødiske Tora, det kommer vi ind på lidt, men som netop som udgangspunkt i den sammenhæng, betyder andre israelitter.
11: Det synes jeg er... Jamen, det begrænser det jo ret meget, det her med ens næste så.
12: Ja, det gør det, men det er stadig virkelig ekspansivt for sin tid. I dag vil vi sige, jamen det lyder da lidt begrænset, men hele ideen om, at man skal elske sin næste som sig selv, er ikke normalt på det her tidspunkt. Den finder du ikke rigtig i græsk etik, for eksempel, i filosofien. Men det kommer jeg ind på lidt senere. Så jeg vil sige, selvom det for os måske lyder som en tilbagerulning, så er det faktisk jødedommen, der her er ret fremme i skoene med deres næste kærlighedsbegreb.
11: Okay, så det er faktisk noget, som på en eller anden måde er unikt. Og jeg synes jo bare, at omkring hele det her næste begreb, så kan man selvfølgelig ikke komme uden om historien om den barmhjertige samaritaner, som er en rigtig, rigtig god historie.
13: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han 2 denarer frem, gav værten dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud ved at betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse 3 synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed, og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så.
11: Altså Christian, det her det er jo en historie, der sidder fast. Altså jeg kan huske, at jeg har fået den læst højt i folkeskolen, og vores lærer Elisabeth så har stillet spørgsmålet ud i klassen om den her mand, som blev overfaldet, hvem der var hans næste.
12: Mm.
11: Og dernæst så har brugt det til at snakke om, hvad det her næste betyder. Men der er bare noget, der forvirrer mig ud for en jødisk tankegang. Så vil jeg jo antage, at ens næste, som du vil også snakke om her, er en ens flok eller klan, altså det, man er en del af. Og som jeg forstår det, så kaster Jesus med det her næste begreb, det kaster han op i luften og siger, at ens næste ikke er et tilhørsforhold til, hvilke folk man er en del af, men bliver til en handling, man kan udføre, og det er så handlingen, som så er den næste kærlighed, man viser.
12: Mm.
11: Men er det her en ny måde at forholde sig til næste begrebet? For det tænker jeg jo ikke, at en jødisk lovkyndig, der følger lovene, vil give ham ret i.
12: Altså, det er en rigtig god læsning, du har der. Vi kunne godt lukke programmet der, Lauke. Det synes jeg er en rigtig flot eksegese. Hvad hedder
11: tak.
12: Det?
11: Yes. Tak.
12: Men vi kan se på den her sekvens, for at tage den fra enden, at vi for det første starter med at få bekræftet, at det her det er jo ikke noget, Jesus eller Paulus for en sags skyld har fundet på. Fordi historien om den barmhjertige samaritaner begynder med, at de samme råd bliver citeret. Ikke? Altså, han siger simpelthen, hvad står der i loven, siger Jesus. Mm. Altså, han får spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at få et evigt liv? Og så siger Jesus, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Og så svarer manden, som er lovkyndig, du skal elske Herren, din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og din næste som dig selv.
11: Ja.
12: Så siger Jesus, du har svaret rigtigt. Hvis du gør det, skal du leve. Punktum. Og så kommer dagens spørgsmål. Og det er nemlig der, hvor der skal innoveres lidt. Jamen, hvem er min næste så? Du ved, og man kan enten læse det som en ha-ha-ha-ha-ha, men jeg tror egentlig, det er et ærligt spørgsmål, fordi det er svært at helt definere.
11: Inden du kommer dertil, den her, lad os bare sætte sætningen, er han en modstander til Jesus, ham her den
12: lovkyndige? Altså, han er jo en lovkyndig, og det er jo, ja, det er i hvert fald traditionelt set modstander af Jesus, ikke? Jo. Så man kan sige, sådan kan man læse den, men jeg synes, den er lidt åben her, for de har jo egentlig en ret frugtbar og god samtale, de her to mennesker på det tidspunkt. Og så kan man sige, så er der den klassiske læsning af den barmhjertige samaritaner, som er forkert. I folkemunden så er det blevet til sådan lidt, jamen, min næste, det er ham, der ligger i vejen og er såret. Det vil sige, jeg skal elske min næste, det vil sige, jeg skal elske alle dem, der er udsatte. Men du har fuldstændig ret i, at det er jo omvendte spørgsmål, han stiller. Altså, han spørger simpelthen, hvem er den, der ligger i vejens næste? Altså, hvem er det, han skal definere som sin næste? Og der er det her med samaritanerne, som vi lige skal have slået fast, at samaritanerne er en, de findes stadig i dag, det er en anden form for...
11: Ja, de er på Roskilde Festivalen hvert år.
12: Ja, men det er ikke det, jeg mener. Du er fuldstændig ret, det er blevet til et udtryk for dem, der hjælper, altså alle mulige læger, og der er alle mulige, der kalder sig samaritaner. Men samaritanerne er en gruppe, som befinder sig også i Kanaans land i Palæstina på det tidspunkt, lidt nordpå, som tager dele af Toraen for alvorligt, men mener, at har en anden tolkning af de jødiske tekster. Det vil sige, at de er noget så irriterende som nogen, der næsten mener det samme. Det vil sige, det er dem, man bliver mest vred på. Man bliver ikke vred på dem, der bare er helt anderledes. De er jo bare hedenske, og de er fortabte. Men man bliver rigtig vred på dem, der siger, at de forstår ens egne tekster bedre, end man selv gør. Det er ligesom, hvis du hører kristne i dag tale om mormoner, altså protestanter tale om mormoner, eller hvis du hører folkekirken tale om, frikirkelige menigheder og sådan noget.
11: Man bliver okay, rigtig, så det er en radikal mand, den her samaritaner?
12: Altså, ja, det er en fjende. Altså, det simpelthen bliver set som en fjende. Og der er masser af andre steder i evangelierne, hvor Jesus er i Samaria, og hvor at det virkelig er sådan et stridsspørgsmål. Kan de her mennesker overhovedet, blive til noget som helst? Fordi de er jo så forkert på den, kan du sige. Så det vil sige, logikken her er ikke, at der går tre forskellige mennesker forbi, men at der går to, der skulle have hjulpet i forhold til, hvem deres næste er. I forhold til, hvem deres næste er. Og de gør det ikke. Og så kommer der en samaritaner, som ud af sit eget hjerte, ikke på grund af noget religiøst bud, hjælper. Og så er det, spørgsmålet jo bliver vendt på hovedet. Altså, hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?
11: Ja.
12: Og så svarer den lovkyndige, jamen, ham som viste barmhjertighed, og Jesus siger, han siger ikke, ja, der har du ret, så det er din næste. Ikke det, han siger. Han siger, gå du hen og gør lige så. Det vil sige, han tager et spørgsmål, som er ret klart. Hvem er min næste? Og så vender han den om, og han kommer egentlig ikke med et svar. Hans svar er mere noget i retning af, hvordan kan du være en næste for en vildt fremmed? Det vil sige, der kommer ikke en klar kategori. I stedet for, at det bliver til en moralsk forklaring, som vi ofte udlægger den, at jamen, hvem er min næste? Jamen, du skal gøre ligesom den barmhjertige samaritaner. Det vil sige, din næste er ham, der ligger i grøften. Det er ikke det, svaret er. Svaret er, hvis du ligger i grøften, hvem er sådan din næste? Jamen, det er jo ham, der viser mig barmhjertighed. Og så siger Jesus ikke, ja, så vent på, at der er nogen, der viser dig barmhjertighed, så ved du, hvem der er din næste. Han siger, gå hen og vær næste for andre. Så det vil sige, det bliver netop, som du sagde, lidt en handling. Det er ikke en identitet, det er ikke en kategori, det er ikke en kasse, det er ikke en etnicitet, det er ikke en tro. Det er simpelthen det at handle barmhjertigt, gør dig til andres næste.
11: Så i stedet og det gør han så ved at vise, at tage en ikke-jøde og vise som ham som det gode eksempel?
12: Ja, det gør han nemlig, fordi så kommer vi ud over kategorien, at min næste er bare den ene eller den anden. Og det er også fordi, at de lever i en mere, lad os sige det sådan, globaliseret verden på det her tidspunkt. For det spiller nemlig ind, at de lever her i en verden, som er en del af det romerske imperie. Altså, de lever nu i en verden, hvor det er en anden form for, multikulturel verden, der er ved at vise sig. Og derfor er spørgsmålet, jamen, hvem er min næste så egentlig? Og hvis israelitterne og jøderne er nogen, der er spredt ud om det hele, skal de så holde sig for sig selv? Altså, det er en masse gode spørgsmål, som er, hvis du bare bor med din stamme i et område, så er det jo nemt nok at sige, jamen, i vores samfund, der skal vi alle sammen hjælpe hinanden. Og så pludselig siger man, jamen hvad så, hvis det er sådan her? Og igen, det er meget vigtigt at forstå, at svaret bliver så ikke, jamen sådan her skal du kategorisere, hvem din næste er, og dem skal du hjælpe. Nej, svaret bliver, du skal gå ud og hjælpe Nå jo, hvem som helst, så du kan blive deres næste. Og det er jo det, der bliver interessant, at det bliver en handling, du selv gør. Du skal stræbe efter at være andres næste, i stedet for at gå rundt og spilde tiden med så, ja, kan man sige, tosset spørgsmål som, hvem er det så, jeg skal hjælpe? Altså, hvem er det, jeg skal elske? Altså, det er som om Jesus siger, ud med det spørgsmål. Gå i gang med at handle.
11: Så det centrale, det er, at, at du skal bare ud og gøre det?
12: Ja, og så kan man sige, at det er det her, der gør det til noget helt andet. Og det er helt sikkert noget af det. Her begynder vi at se en radikalisering. Det her, det er en radikalisering af noget, som vi kender fra de jødiske profeter. Og jeg vil bare lige...
11: Fordi, hvad vil de jødiske profeter
12: sige? Ja, men dem skal vi lige have, fordi at, for det første, fordi jeg elsker dem så meget, når det kommer til det her punkt. Men for det andet, okay. Fordi at... Det er virkelig vigtigt at forstå, at når vi synes, wow, Jesus han har bare sådan et stort hjerte, og det er virkelig nok det, der er så unikt for kristendommen, så skal man altså bare gå tilbage og læse. Altså for eksempel Amos, som er den første af skriftprofeterne fra 750 år før Kristi fødsel, sådan cirka. Han er oppe i Nordriget, og han skriver under en periode med sådan en relativ velstand. De er ikke spredt for alle vinden, de er ikke under dyb krise. Men jeg vil bare lige citere ham at length her, fordi det er så vildt. Altså, han ville have haft noget at sige til milliardærklassen. Lad os sige det på den måde. I et samfund i dag, hvor at de rigeste mennesker i verden tænker, at den måde, de skal hjælpe os alle sammen på, det er ved at udvikle en eller anden chip, vi kan putte ind i hjernen, eller så vi ikke behøver at møde andre mennesker mere nogensinde. Ja, så siger han her, det er Gud, der taler til israelitterne. Hør dette ord i Bashan-køer på Samarias bjerge, I som undertrykker de svage og mishandler de fattige og siger til jeres mænd, bring os noget at drikke. Gud Herren sværger ved sin hellighed, der skal komme dage over jer, da man skal trække jer frem med hager, og de sidste af jer med fiskekroge. En efter en skal I komme ud gennem murbrydene og drives af Hermon til. Wow. Ja, han fortsætter. Jeg hader og forkaster jeres fester. Det er altså de rituelle fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage. Når I bringer mig jeres brændoffre og afgrødeoffre, tager jeg ikke imod dem. Og måltidsoffre og jeres fede kvæg vil jeg ikke se. Fri mig for lyden af dine sange, dine harpers klang vil jeg ikke høre. Men ret skal strømme som vand. Retfærdighed som en stadig rindende bæk. Det er det her Martin Luther King, som blandt ender med at citere sig.
11: Ja, han vil ikke være gode venner med... Eller man kan sige det omvendt. Jeff Bezos, Elon Musk og The Kardashians, de vil nok ikke bryde sig særlig meget om Amos.
12: Nej, altså hele hans pointe er, at alt det her ritual og laden som om, er fuldstændig tomt, hvis ikke der også er social retfærdighed. Så han jo angriber de her godsejere og præster for deres ligegyldighed over for enker og forældreløse. Han kræver beskyttelse for den fremmede, og han skriver for eksempel om, også, man forestiller bare det her, det er Elon Musk, det handler om, eller Mark Zuckerberg. De ligger på elfenbenslejer, henslængt på deres divaner, og spiser lam fra småkvædet og kalve fra fedekvædet. De skråler til harpespil og finder på musikinstrumenter, som David. De drikker vin af pokaler og salver sig med den bedste olie, men bekymrer sig ikke om Josefs undergang. Det er så, hvad hedder det, Amos, ikke? I Esajas, der får vi både i... Det gamle Esajas, altså proto-Esajas, kapitel 1-39, men også i den meget senere eksil-Esajas, får vi de her, den her Gud, som er fyldt af afsky for ofre og røgelse, og deres lange bønner, som han klager over. Ikke? Og i stedet for siger Esajas, lær at gøre det gode, søg retfærdigheden, hjælp den undertrykte, osv. Altså Esajas 58, som er den senere Esajas, det er en tekst, der altså læses hvert år på Yom Kippur. Hvad hedder det, den jødiske højtid. Og det handler om, den, altså hvad er det for en faste? Er det den faste, jeg vælger, siger Gud? Så siger han, nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og springe åets bånd, at sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Og igen, det fortsætter med Hosea, og det fortsætter med de andre profeter, men pointen her er, at religion uden etik er omsonst. De fattige og de undertrykte i samfundet, de er på en måde sådan den kosmiske og sociale ordens kanariefugl i kulminen. Det vil sige, hvis det går dem dårligt, så er hele samfundet på vej af helvede til. Og det er unikt for de jødiske profeter, fordi det vi ser,
11: det skulle jeg da til at sige.
12: Ja, fordi det vi ser her, det er at etikken springer ud af Guds ønske om, at de svageste skal hjælpes. Og så kan du sige, jo, men mener de ikke kun jøderne? Jo, men du kan godt se, når vi kommer op i så højt gear, som vi er hos profeterne, så handler det altså om retfærdighed. Punktum. Det handler altså om, hvorvidt man overhovedet kan være et godt menneske, hvis ikke man ser på dem, der er i samfundet og er svage. Og man skal huske, lige så intolerant det gamle testamente, den jødiske bibel, er over for de fremmede fjender, altså midianitterne og ammonitterne alle sammen, de skal jo simpelthen bare dø. Så skal man huske, at der står hele tiden, at hvis de flytter hertil, så indlemmer vi dem i samfundet, så er de en del af det her. Altså så skal de behandles, som alle andre skal behandles. Det vil sige, allerede her ser vi, at det næste, begrebet om det næste, er, hvad kan du sige, porøst, og kan godt indeholde andre.
11: Det er enormt interessant det her, fordi det er jo, det vil sige, at ideen er, at hvis det går de socialt dårligste dårligt, altså hvis det går dem dårligt, så går det hele samfundet dårligt.
12: Ja, det bliver ligesom en slags sandheds, du ved, en kontrastvæske. Mm. Det er jo fordi, at den jødiske religion som noget nyt kobler, det har vi talt en masse om, man kobler sin lov op på Guds vilje. Det vil sige, det er ikke en lov som Hammurabis kode, som kommer fra Hammurabi, men at den er sanktioneret af guderne. Det er Gud selv, der har givet loven. Altså det er simpelthen, det vil sige, at gøre det rigtige, det er også derfor synden opstår som begreb. At gøre det rigtige er Guds vilje, og at gøre det forkerte er ikke destruktivt eller kriminelt eller ikke konstruktivt. Det er simpelthen kættersk, kan du sige. Med Jesus, så bliver det radikaliseret endnu vildere. Og det ser vi for eksempel i bjergprædiken i Matteus evangeliet.
11: Nej, Christian, inden du når dertil, ikke? Jeg kan bare godt tænke mig, hvis du siger, hvor radikalt det er i en jødisk optik, hvad vil, virkelig sådan en grov generalisering, hvordan vil se de andre religioner omkring det?
12: Jamen, det er jo det, der er interessant. Og det her, jeg vil henvise til, altså jeg nævnte ham i starten, Bart Ehrman, som er en amerikansk bibelforsker. Han er vokset op i det evangelikale, men er nu ateist og er meget stor modstander af det, man kan kalde fundamentalismen. Han er hadet af mange virkelig bogstavtro kristne i USA. Og alt det her siger jeg for at sige, jamen her er ikke en mand, som har hellige køer. Det er ikke en mand, som forsvarer kristendommen. Han er angrebet mange af de mest, ja, angrebet mange af de helligste køer, kan man sige, for mange af de kristne, der opponerer mod ham i dag. Men hans nyeste bog er virkelig spændende. Den hedder Love Thy Stranger, altså elsk den fremmede. Og det er fordi, at han citerer Matteus kapitel 5, det er bjergprædikenen. Det her, hvor Jesus siger, I har hørt det sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger, jeg elsker jeres fjender. Bed for dem, der forfølger jer. Det står der ikke noget sted i det gamle testamente. Det står der ikke noget sted i den jødiske bibel. Og det står der ikke noget sted i nogen etisk filosofi på det tidspunkt. Det er vildt og radikalt.
11: Så her har vi et point, hvor vi ligesom kan sige, nu sker der noget andet.
12: Ja, og til dit spørgsmål, så er det vigtigt at sige, for det første er etik på det her tidspunkt grundlæggende ikke koblet op på religion. Fordi at religioner, hvis vi skal kalde dem det, de handler om, hvordan man dyrker guderne. Det er det, de fokuserer på. De er ikke lange programmer om, hvordan man så skal opføre sig. Så etikken, som vi ser den, og den findes på det tidspunkt, der er skrevet masser af bøger om etik på det tidspunkt, den kommer, som i Vesten altså, meget fra græsk filosofi. Det er en stor disciplin. Hvordan lever man det gode liv, og hvordan opfører man sig korrekt? Men motivet her er, hvad er det gode liv? Og Aristoteles kommer for eksempel frem til, at jamen, for at være lykkelig, så kan man ikke tænke på, hvad man gerne vil have, og hvad man, fordi det ender folk med at blive lykkelige over. Man bliver nødt til at være lykkelig, tilfreds, et godt sted i en kontekst. Det vil sige, for at være lykkelig, skal man faktisk bidrage til en lykkelig kontekst. Man skal bidrage til dem omkring en. Man skal være del af gode sociale relationer. Man skal være i det sidste ende en del af en sund polis, altså en bystat. Man skal være en del af et godt samfund. Og det vil sige, hvis du hjælper dem, der er udsatte i dit samfund, jamen så bidrager du til et sundt samfund. Og det vil sige, på den måde er der en større chance for også at blive glad selv, kan du sige. Det vil sige, hvis man stiller lidt på spidsen, så er etikken en del af en gensidig proces. Altså, hvem er jeg forpligtet til at behandle godt? Jamen, det er ofte dem, der er forpligtet til at behandle mig godt. Og det er ikke, fordi den er egoistisk på den måde, men det vil sige, at der får du det her begreb med koncentriske cirkler, kan du sige. At for det første skal du have et godt forhold til din familie i den udstrækning, du kan. I dine venner skal du være ærlig over for. Hvis du ikke er ærlig over for dine venner, Lauke, så mister du dem som venner. Det er jo meget enkelt. Og så ender du med at være ulykkelig og alene. Altså, du ved, det er simpelthen der, ikke? Og det bliver så til et samfund, og det bliver så videre og så videre.
11: Det vil sige, at du har dig selv i centrum, og så en indercirkel, og så en lidt større cirkel, eller lidt større cirkel ud af det.
12: Altså. Ja, og så kan du sige, der så kommer der sådan nogle dyder ind i Aristoteles etik, som er, at man skal være modig, for eksempel. For man skal være modig, sådan så man kan forsvare det fælles. Man skal være ærlig, for eksempel, ikke? Altså, du ved, der man skal være vis, som er sådan nogle ting, man skal forsøge at være, og hvis man er det, jamen, så handler man ikke dumt og dårligt over for andre. Det vil sige, det leder til nogle idéer om det gode liv, og der er alle mulige forskellige skoler inden for det her. Og det, der så sker, kan du sige, apropos det, du var inde på før, det er ligesom, at jamen, bystaten er en enhed. Der kan man ligesom lave en etik, der passer til det. Men efter Alexander den Store, og efter vi får et kæmpe imperie, og man pludselig ikke ser sig selv som borger i Athen, men borger i det makedoniske imperie, eller siger det hellenistiske, eller det romerske, ja, så man pludselig...
11: Er det globalisering, du snakker om?
12: Ja, simpelthen.
11: Nu?
12: Man begynder at formulere begrebet kosmopolit, som betyder, at man er borger i verden, fordi at man jo pludselig er underlagt den samme styre, som altså findes så langt væk, at man aldrig kommer derhen. Altså, du ved. Så det vil sige, hvad gør det så ved ens etik? Så kan etikken ikke bare være en lokal lille forankring. Så kommer stoikerne, som er en af de her mange forskellige filosofiske skoler, jamen de kommer tættere på en mere sådan inkluderende version af etikken ved at sige, at jamen, alle mennesker er egentlig ens. De har alle logos i sig, altså fornuften, det her guddommelige styrende princip. Så det vil sige, at alle mennesker har jo kapacitet til at være, gode mennesker. De har alle den samme, faktisk, pneuma i sig, altså den her ånd i sig, som er Guds logos. Du begynder at se, hvordan noget af det her hænger sammen. Og derfor siger de for eksempel også, der findes ikke barbarer og grækere. Det ved jeg ikke, om det minder dig om noget.
11: Jo.
12: Det gør det, fordi at det lyder som Paulus, kan man sige. Men det vil sige, i den stoiske etik, så gælder det om, at vi er stadig i de her koncentriske cirkler, men det gælder om at forstå, at dem skal man forsøge at bringe tættere på en eller anden måde. At du får sådan en stoisk kosmopolitanisme, sådan som er en universalisme på et intellektuelt plan. Altså alle mennesker deler denne her fornuft, det her logos. Så det vil sige, at den positive forpligtelse, den udvides af i teorien, er du også forpligtet til en, du møder et andet sted fra. Men der skal man stadig forstå, i stoikerne er det som en erkendelse, du skal komme til. Det er ikke som et handlingsimperativ. Altså det er ikke noget, du skal gøre, for der er ikke nogen Gud, der siger det. Det er stadig bare en måde at forstå verden på. Og til dit spørgsmål, ingen af de andre religioner taler om etik som noget, guden beder om. Jo, guden er imod, at man dræber sine forældre, for eksempel. Guden er imod, at man lyver. Men det er ikke på samme måde. Altså etikken, alle de her udfordringer af etikken i græsk filosofi, de kommer med udgangspunktet i, hvordan man lever det gode liv. Og det vil også sige, at fjender er der stadig ingen forpligtelse overfor. Så man kan sige, det vi nok kan se spor af, det er, at i stoicismen, så kan du sige, at alle er egentlig medborgere i fornuftens by, sådan intellektuelt set. Men det oversættes ikke til et konkret empatisk handlings, sådan imperativ. Altså, det er ikke en fordring, det er ikke et bud, du skal behandle alle på den her måde, fordi det er mere en forståelse af mennesket i verden.
11: Men hvad er det så, Christian? Er det en livsfilosofi, eller hvad er det?
12: Altså, ja, det er det. Det er en livsfilosofi. Det er en...
11: Som man ikke nødvendigvis skal handle på, men man skal nå en erkendelse frem til, at det er det rigtige.
12: Jo, men der kan du sige, stoikerne er jo en. Altså, du har epikurerne, som har en anden forståelse af det gode liv. Du har kynikerne, du har det, man kalder mellemplatonismen, som er lidt en blanding af alle de her ting. Alt det her er i luften. Det er noget, man sidder og diskuterer. Nå, hvad er det gode liv, mon? Men fordi det jo ikke er en Gud, der siger det som et bud, så er det jo noget, man kan sidde og diskutere. Og det er sådan en, hvordan lever man egentlig? Altså ligesom vi kan sidde og diskutere, hvordan har man egentlig den sundeste krop, Lauke? Jamen, så burde man gøre alt det her. Hvor meget af det gør vi egentlig? Altså, vi gør det, vi kan nå, du ved, ikke? Altså, vi lever så godt, vi kan ud fra et ideal. Det er et ideal, man ikke helt kan opnå. Og det, der bliver så radikalt med Jesus i forhold til samaritaneren, det er, at Jesus, han besvarer ikke spørgsmålet ved netop at komme med en kvalifikation. Det er ikke, fordi han er kommet med til en eller anden filosofisk erkendelse af, at I er begge to verdensborgere. Han siger, du handler. Det gør det til hans næste. Punktum. Og det vil sige, historie om den barmhjertige samaritaner, den bryder lidt hele den her lidt intellektuelle diskussion ned. Mm. Altså, gør som ham, siger han. Og du skal læse det her, og det er derfor, man også mener, at det her nok godt kan være ret originalt Jesus-sprog, fordi det er lige så radikalt som sælg alt, hvad du ejer. Forlad alt, hvad du har. Behandle jer selv din fjende som din næste. Og hvorfor kommer denne her tanke? Jamen, det er noget, vi har været inde på før. Det er, fordi der er en kæmpe faktor i det her, som man bliver nødt til at have med. Jesus mener, at verden går under. Jesus mener, at verden går under lige om lidt. Og det vil sige, de gamle bud fra profeterne, jamen nu er det alt på rødt. Altså hvis det er om nogle måneder, verden går under. Hvis de store profeter så siger, Gud er ligeglad med alle jeres handlinger. Det eneste, han går op i, det er, at I behandler andre rigtigt. Så siger Jesus, prøv at høre, nu gælder det. Det er den her mellemtidsetik, vi har snakket om før. Sælg det hele. Forlad familien. Du ved, tiden er knap, og hvis man normalt kunne skrue den op på 10, så kan man skrue den op på 11 nu. Så det vil sige, vi får en etik fra Jesu lære, som er radikal, fordi at alt er på spil. Det er ligesom, at de religiøse sekter, der handler, synes vi vildest eller skørest i dag, det er dem, der ved, at tiden er knap. Altså, så er det målet, helliger midlet på en måde, så er det, at man satser hele molevitten, og folk gør ting, som vi synes er skøre eller radikale, og at forlade sin familie, sælge hele alt, man overhovedet har, og behandle enhver, du møder, som din, selv dem, der slår dig i hovedet, som din næste, det er næsten skørt. Og det, der så sker, det er, at jorden, den gik ikke under, og det, vi står tilbage med, det er en fuldstændig vild etik fra Jesus, som kristendommen, kirken og alle dem, der lever i det, har rigtig, rigtig svært med at tage alvorligt. Selvom, nå jo, det nok er noget af det mest autentiske Jesus-ord, vi har.
11: Jeg tror stadig, jeg er svært at forstå, hvorfor det her begreb om din næste og næstekærlighed fylder så meget i hverdagens kristendom i dag, i hvert fald i Danmark. Og jeg kan ikke finde ud af, om det har været et vigtigt begreb eller element i den tidlige kristendom, eller det er noget, der ligesom har vokset sig større med tiden, fordi hvis vi går tilbage til teksten, hvordan skal vi så forstå begrebet næste her? Og hos Paulus har, og jeg synes, det lyder meget smukt, der lyder det, vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Og jeg kom til at tænke på, Christian, da vi tog os, og det er godt nok lavet tid siden efterhånden, men da vi tog os af Paulus Korintherbrev med den sekvens med største kærligheden, der lærte du mig, at den version af kærlighed, som Paulus mener her, skulle forstås som agape. Mm. Altså som en ubetinget kærlighed mellem Gud og folket. Og det var ret vildt for mig, synes jeg, for det her med, at der er forskellige versioner af kærlighed. Mm. Og hvis man læser den sidste del af sekvensen i Romerbrevet, så kommer jeg til at tænke på, om den kærlighed, der beskrives her, altså hvem er den rettet mod? Er det agape? Altså til Gud? Så hvem er kærligheden til, og dernæst, hvem er så ens næste? Er det alle, eller er det stadig for Paulus ens egen flok?
12: For Paulus er det højst sandsynligt i menigheden, han taler om. Altså Paulus, han er meget optaget af, igen, hvordan den her kærlighed, den her Guds kærlighed, skal binde dem alle sammen. Og den skal sørge for, at de skal ikke skændes, og de skal ikke være uenige med hinanden. Og nu er de jo fyldt af pneumaen af ånden, og derfor så burde de kunne leve som mennesker, som er ved at blive forandret og forvandlet. Og det er han dybt skuffet over, at de gør, og derfor så skriver han de her breve til dem op og belærer dem om, jamen det er ligegyldigt, I behøver ikke at sætte jer ind i alle mulige jødisk teologi. Det vigtigste er at forstå, at I skal elske jeres næste som jer selv. Så det, der jo så bare er så interessant, det er, at Paulus jo bliver læst hele tiden i nye tider og på nye måder, og bliver forstået nu, som at det, han siger, egentlig er en forlængelse af det, Jesus siger. Men egentlig så,
11: men er det ikke også Paulus, der ligesom spreder det ud til at få ideen om, at det skal være andre end også jøder?
12: Jo, Paulus, han, det er ham, der begynder at missionere, kan du sige. Han er den første missionær. Han er den første, der begynder at sprede ideen om budskabet til, at andre skal være med. Men og at andre kan være med, og så kan de jo netop blive en del af den gruppe. Men det er det, man stadig skal forstå, og så bliver de en del af det folk. Altså, de bliver en del af Abrahams sæd, som man kalder det. Altså, det vil sige, det er ikke sådan, at alle bare er lige. Det er, at i Kristus er de alle sammen lige. Det vil sige, det er stadig en idé om, at de kommer ind i folden på en måde, og så bliver de indbefattet af det her næste begreb. Men det er mere for at sige, de her ting, de er komplicerede. Og jeg vil lige gå tilbage til det, du spurgte om, det er det her med, er det en gammel idé, eller er det noget, der har udviklet sig, og noget, der er vokset gennem tiden? Og der vil jeg sige, det er netop næsten lidt interessant at se, at det her, det er faktisk næsten omvendt noget, som var, ja, man kan næsten sige større for Jesus, end det har været for de kristne lige siden. Fordi det her ekstreme kærlighedsbegreb...
11: Ja, fordi det har været svært for os.
12: Det er faktisk vildt svært at have med at gøre. Altså, og allerede i de første generationer ser vi, at selv alt forlader din familie, jamen, det kan du simpelthen ikke kræve af folk. Hvis du kræver det af folk, så forbliver det en, hvad kan du sige, en apokalyptisk kult. Altså nogle ret vilde mennesker med nogle heftige øjne.
11: Så Jesus' udtalelse er et problem?
12: Ja, den bliver et problem for ideen om en stabil kristen kirke, der skal kunne vokse frem. Så det vil sige, at det her bliver noget, man faktisk vil sige, at den radikalitet, Jesus har kirken haft svært ved at efterleve lige siden. Og det skal vi sige, det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, der er blevet sagt i generation efter generation. Det er derfor, Frans af Assisi, han pludselig siger, hvorfor har vi så mange ting? Vi skal være fattige. Det er jo det, vi skal sælge hele molevitten. Altså, op igennem historien har du masser af kristne prædikanter, munke og senere nonner, som siger, jamen, jeg kan jo se, det står lige her. Hvorfor, altså, hvordan i alverden kan det hænge sammen med, at vi nu har imperier og konger og guld og soldater, og at vi kæmper krige om land og sådan noget der? Det står der ikke nogen steder, så du har hele tiden de her brud. Det er en del af Luthers opgør. Det er jo det der med, jamen, hvordan i alverden kan vi alle sammen skulle give så mange penge til byggelsen af en ny, kæmpestor kirke nede i Rom, når hele pointen er, at man skal sælge alt, hvad man har. Men selv der i reformationen, der bliver det så, ja, fordi at der skal i hvert fald bare lige være nok til, at man, altså, præster må gerne få familie. Og det, altså, du ved, man kan ikke, det er for radikalt. Jesus er simpelthen for radikalt. Mm. Så den her debat er blevet ved hele vejen igennem.
11: Det er jo en ret vild sætning, du siger, at kristendommen kæmper med, at Jesus er for radikal.
12: I høj grad. Det vil jeg helt klart sige. Og som sagt, det bliver ved, der er i øjeblikket denne her eksplicite teologiske

0: bare skal lægge vores våben ned, vende den anden kind til og elske vores fjende. Og spoiler alert, Jesus vil sige ja, 100%, men Augustin, som jeg jo ellers har et stort hjerte for, han siger, der er nok et system, og han siger, først og fremmest er det kærlighed til Gud, og så er det til familien, og så er det til dem, de nære, og så er det til den helt fremmede. Og det...
1: Der er vi tilbage til den der cirkel.
0: Det er vi nemlig.
1: De her koncentriske cirkler.
0: Det er sjovt nok, at vi mere hedenske, altså du ved, og for at bruge de gamle udtryk, og græske i vores tolkning af det her, end vi nok egentlig er Jesus-agtige. Og J.D. Vance bruger det her til at argumentere for, at man som kristen er forpligtet over for sin nærmeste først, og konkluderer, at den åbne indvandringspolitik, den er teologisk forkert, fordi den ignorerer den her orden. Altså det vil sige, jamen, så går det ud over vores næreste, hvis vi importerer de her stakkels mennesker, der ikke kan leve. Og det her, hvor at den danske sammenhæng kommer ind igen, hvor at Sørine Godtfredsen, som jeg havde det her program sammen med, jamen hun formulerer klogt, slet ikke som J.D. Vance, men måske en position, som er, at den kristne næstekærlighedstradition ikke kan eller bør universaliseres i den grad. Den kan ikke bare inkludere at være fremmed, for så bliver den faktisk meningsløs. Og det kan man godt have forstå. Altså det vil sige, hvis ellers din næste er, jeg har det dårligt for hele verden, så kan du ikke handle. Altså forstår du, hvad jeg mener?
1: Jamen det synes jeg er interessant, men for at tage og citere endnu et DR-program, hvad vil Jesus så have sagt i den her kontekst?
0: Jamen, det er jo lidt det, fordi hvad er Jesus i gang med? Er han i gang med at bygge en verdensreligion og en hegemoni, eller er han i gang med at forholde sig til, at verden går under i morgen? Og man kan sige, i denne her lidt mere teologiske, fornuftige, rationelle udlægning af det, så kommer man i nogen kredse, også i Danmark, frem til, at det at beskytte sit eget fællesskab, sit eget fædreland, er en legitim og faktisk kristen handling, fordi det er sådan, man udviser næstekærlighed. Og så gør det jo pludselig ens næste til... Når jo dem, der ligner en selv, vil min kritik være. Så det interessante her er, at den her læsning, man kan sige, det er ikke en, der bare tager fejl, fordi der er en teologisk tradition for det her. Augustin, han er den store kirkefader i de første 500 år, kan man sige. Thomas Aquinas, han langt senere i middelalderen, han systematiserer det her system. Og næstekærlighed har i store dele af kristendommens historie ikke betydet ubetinget universel kærlighed til alle fremmede. Men når du så igen går tilbage til, hvad vil Jesus sige, som du sagde, samaritanerlignelsen, jamen den er jo skrevet nærmest præcis for at skære igennem sådan nogle overbygninger. Den lovkyndige spørger, hvem er min næste? Og han er jo ikke dum, den lovkyndige. Han stiller et juridisk korrekt spørgsmål. Hvem er jeg forpligtet til at hjælpe? Han vil have den her grænse. Han vil have en definition. Og Jesus nægter at give ham en. Han siger, gå ud og handle sådan. Punktum. Og det er det her, som så Bart Ehrman, han kalder det radikale. At Jesus han radikaliserer den her jødiske næstekærlighedsetik, som allerede er speciel. Men med lignelsen om den gode samaritaner, så bliver det til at tage sig af sin fjende på bekostning af sig selv. Et mandat til at tage sig af alle mennesker er gabe, som du var inde på, uanset om du kan lide personen eller ej, uanset om du har en fornuftig grund til, hvorfor det egentlig ikke hjælper dig, eller hvorfor det faktisk er dårligt. Så jeg har det bare sådan lidt, enten så mener vi, at kristendommen er bygget på det, Jesus sagde,
1: mm-hmm.
0: Eller også så kan man, og igen, der er mange former for kristendom, så siger man, det er egentlig ikke det vigtige, det vigtige er det med, at han døde og blev genopstået. Det vil Paulus nok sige. Men hvis vi mener, at kristendommen kan findes også i Jesu lignelse og hans ord, så bliver vi sku nødt, og når jeg siger sku, så bliver vi sku nødt til at tage det alvorligt. Og der vil Jesus det spørgsmålet, hvem er min næste, sige, jamen det kan ikke defineres. Fordi at præsten og levitten, som gik forbi, de havde også forpligtelser og teologiske forklaringer af, hvorfor de ikke skulle hjælpe ham, der lå der. De kunne også sige, de var ikke onde mennesker. Det er jo ikke det, historien handler ikke om, at jøderne er onde. Det er det, der er misforståelsen. Misforståelsen er, at Jesus siger, se, jøderne hjælper ikke, men det gør samaritaneren. Nej, præsten og levitten er forbilleder. Det er ikke mennesker, som her fremstilles som skurke. De fremstilles som nogen, der af en eller anden grund ikke kunne hjælpe her. Og de var jo folk med ansvar for deres eget fællesskab. Så der kan vi sige, jamen, er det så urimeligt, at de prioriterede deres fællesskab i forhold til ham, der ligger i grøften? Jamen, det er det så ikke, hvis vi skal have den her indviklede definition af næsten med. Men i forhold til det, Jesus siger, så siger han, det er fuldstændig ligegyldigt. Du skal handle, som om du kan være næste for andre. Jesus gider ikke at svare på spørgsmålet, om det var i orden. Han vender det simpelthen om. Han siger ikke, hvad var præstens og levittens forpligtelser. Han spørger om, hvem der var en næste for ham, der lå dernede. Samaritanerne er ikke gode.

0: de tager fejl. De har misforstået troen. De har misforstået Gud. De har misforstået Toraen. Men når han er ham, der handler, så er han de næste. Så pointen er netop ham, der kommer fra et helt andet sted, og som kan handle barmhjertigt. Han er de næste. Og hvad gør det din opgave til? Det gør ikke din opgave til at begynde at søge efter, hvem der opfører sig sødt. Det gør det til din opgave at handle sådan over for dem, der ikke forventede det. Så man kan sige, konklusionen er, at Jesus næste kærlighed er simpelthen for radikal. Ja, til, vil jeg sige, til 99% af dem, der kalder sig kristne i dag.
1: I antikken, der dyrkede man heltene, gudemennesker eller menneskeguder, der var mere end bare almindelige. Men hvem er Bibelens helte egentlig? Og har vi stadigvæk helte i dag? Lyt med i næste uge. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, hvis du skulle have lyst til det. Du kan finde den og en masse andre udsendelser inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vassholdt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: Langbogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Efter knap et år som generaldirektør i DR har Tabloid indkaldt Bjarne Corydon til medarbejderudviklingssamtale inden sommerferien. Med spørgsmål fra lytterne om DR's dækning og et kig tilbage på det seneste års udmeldinger, spørger vi DR's øverste chef om status på journalistikken, ambitionerne og kampen om opmærksomheden. Hvorfor blev et dokumentarprogram om russisk oprustning gjort til breaking news? Hvorfor skal DR forære indhold til de største amerikanske konkurrenter? Og hvordan går det egentlig på generaldirektørkontoret? Lyt til Tabloid med Marie-Louise Toksvig lige efter radioavisen.
4: Grader lyder den danske varmerekord på, målt i dag i både Ødum nord for Aarhus og i Beldringe nord for Odense. Og det er der rekorden lander. For den seneste time er temperaturen faldet til mellem 33 og 35 grader rundt om i landet. Danmarks historiens vingesus, der nok bedst kan kaldes varmesus, fik mange i dag til at søge til vandet, som her i Holbæk på Vestsjælland.
5: Det er vi jo ikke vant til. Så det er jo bare, nu har vi lige været i Thailand, så det minder jo lidt om de forhold. Og lige nu nyder vi det bare, og så kan man bekymre sig om det en anden dag.
4: Sagde Anna Meyer, der havde taget børnene med til stranden. Og det er et højtryk fra det afrikanske kontinent, der har skabt hedebølge her til lands. Og det er en hedebølge, som nogle steder nu er blevet afløst af torden, lyn og skybrudsagtig regn. Også i Odense, der hvor der netop er blevet sat varmerekord med 37 grader, det fortæller vores reporter Stefan Jørgensen.
6: Det er begyndt at regne, der er kraftige vindstød, og lynene er begyndt at vise sig, at torden kan man høre i baggrunden. Og det er altså et voldsomt skift, der er sket på bare en time her i Odense. Derfor der har folk også søgt læ.
4: Og læ var der også grund til at søge i Sønderjylland tidligere, der stod først for skud i uvejret med flere end 1000 lyn. Musikfestivalen Tinderbox i Odense har måttet lukke midlertidigt indgangen på grund af uvejret, skriver festivalen i sin app Publikum. Opfordres til at blive hjemme, til vejret er klaret op. Og vores reporter Mette Marie Rasmussen fortæller her fra festivalen.
7: Det regner bare helt vildt meget. Vi står som sild i en tønde herinde under et af halvtagene. Det kom ret meget sådan lige fra det ene øjeblik til det andet, hvor det jo bare startede med at være skønt vejr og sindssygt varmt. Og den her rekord, som folk gik og snakkede om, så på 5-10 minutter, så ændrede det sig til at være det her.
4: Og den danske varmerekord og hedebølgen kan kobles direkte til klimaforandringer, fortæller Philip Knak Kirkegaard, Danmarks DR's klimaanalytiker af det.
8: Når vi ser de her rekorder, ja, så hænger det også sammen med de globale klimaforandringer, som vi mennesker står bag, når vi udleder CO2 fra kul, olie og gas. Så det er altså en virkelighed, vi skal til at vende os til i fremtiden, at i Europa, der ser vi mere og mere af det her.
4: Og så kan jeg også nå at fortælle, at den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon, den bliver kaldt ugyldig af lederen af den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne netop Hezbollah, og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Og ja, aftenen byder på sol, men også enkelte regn og tordenbyger og mellem 25 og 36 grader. Det var radioavisen læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P1.
9: Vi er på vej ind i sommerferien. Det er tid for eksamener for dem, der går i skole og på uddannelsesinstitutioner. Og for os, der går på arbejde, der er det ved at være sæson for de årlige medarbejderudviklingssamtaler. I hvert fald her i huset. Det er den der samtale med chefen, hvor man sådan ser tilbage. Hvordan er det gået med alt det, vi aftalte sidste år? Har man nået det løft i kompetencer eller de planer, vi håbede? Så gør vi status og taler om, hvad der skal ske fremover. Og således inspireret har jeg besluttet, at denne sidste udgave af Tabloid inden sommerferien skal være netop det. Så Bjarne Corydon, velkommen til MUS.
10: Tak skal du have.
9: Som generaldirektør i DR er du selvfølgelig min chef, men som skatteyder er jeg jo sådan set en af dine chefer. Er jeg ikke?
10: Jamen, det er helt præcist.
9: Altså, vi ejer dig alle sammen.
10: Det er helt præcist. Det... og der er jo heldigvis masser af krop. yes.
9: Vi må se, hvad vej den mus så løber i løbet af den her lille times tid, vi har til rådighed.
8: Ja.
9: Og så har jeg tænkt, hvis vi skal muse dig, så har du i virkeligheden mange forskellige funktioner, når du er generaldirektør. Ja. Fordi du er ham, der er i front, du er ham, der skal tegne butikken indad til, udad til, på sådan det helt overordnede. Så er du chef. Ja. Daglig chef for hvad er vi? Små 3.000 mennesker?
10: Ja, 2.400 faste og 500-600 løse.
9: Yep. Ja. Er alle mulige forskellige karakterer, ikke? Fra musikere til mekanikere til journalister til grafikere til alt muligt forskellige. Regnskabsmennesker, IT-folk. I denne her kulturinstitution, som du definerer dels som en kulturinstitution og som samfundskritisk. Ikke også?
10: Jo, yep. Det er helt præcis.
9: Og så er du også ansvarshavende chefredaktør, så det er i princippet af dig, der kan smides i spjæld, hvis jeg laver et eller andet rigtig, rigtig galt ved mikrofonen eller ved tasteren, ikke også?
10: Jo, og det skulle også helst betyde mere, end at jeg bare tager skraldet.
9: Ja, det er det, for det, og det var så det, jeg ville spørge dig om. Hvilken en af de hatte kan du bedst, altså hvilken en klæder dig bedst, om du så må sige?
10: Jamen, det har jeg tænkt over de sidste 7-8 år, fordi jeg havde jo også begge hatte i mit gamle job på Børsen, og... Ja. Det lidt pinlige svar er jo nok, at min psykologi er sådan indrettet, at jeg kan enormt godt lide og sådan kunne veksle mellem de to ting. Og så det man siger til jobsamtalen, det er jo, at det er fordi, man har et bredt CV og godt kan lide holistiske sammenhæng. Og så det er
9: virkede
10: ens, det? Ja, jeg står jo. Det ens familie vil sige til en, det er nok fordi, at du har på en eller anden måde brug for at kunne... Hvis der er noget, du synes er rigtig svært, så har du brug for lige at flygte over i noget andet.
9: Jo, det kunne også være, fordi du godt kan lide at blande dig.
10: Og så kan du komme tilbage. Ja, det vil altså, min familie nok også sige. Ja. Så det er i hvert fald min natur, bare sådan som menneske, at jeg har løbet efter roller, hvor der var mere end én funktion i posen, hvor man skulle mere end én ting, og hvor det, man skulle godt, måtte være ret forskelligt. Det bliver jeg bare enormt stimuleret af, så... Så der er sådan lidt personlig smag i det, vil jeg sige.
9: Men hvor meget chefredaktør har du tid til at være til hverdag? Altså, hvor meget kan du... Fordi jeg har jo arbejdet for masser af chefredaktører, som jo også i den grad var investeret i, hvad er det, vi laver? Hvordan vinkler vi historierne? Hvad er det, der udkommer?
10: Ja, men altså...
9: Jeg synes ikke, jeg ser dig så meget på redaktionerne.
10: Jeg husker sådan en gammel anekdote om en af chefredaktørerne her i landet, hvor medarbejderne sagde, at det er med ham som vor herre. Vi tror på ham, men vi ser ham aldrig. Sådan er det jo nogle gange med chefredaktører. Ja. Og det nøgne svar på dit spørgsmål er jo, at jeg har jo ikke brugt nok, eller i virkeligheden så meget tid på at være chefredaktør mit første år her. Det har jeg mere brugt på at være direktør.
9: Jeg tænkte bare, det seneste halvårs tid har jo handlet sindssygt meget om noget. Det du også ved noget om, med politik, folketingsvalg, regeringsdannelse, alt det her.
10: Ja.
9: Altså, er det noget, hvor du ligesom næsten ikke kan holde fingrene væk fra newsroom, fordi du lige skal ned og være med til det, fordi det er noget, du selv er optaget af eller har haft stand på?
10: Ja, altså det må man jo ikke sidde ude bag på den anden side af studiet her og høre som om, at jeg ligesom ligger og forsøger sådan at dreje vores dækning ind efter, hvad jeg nu mener politisk. Jeg har jo masser af politiske holdninger, men det er klart, at rent fagligt, så optager det mig jo vildt meget, for eksempel igennem, det er faktisk både en kommunal og valgkamp og et folketingsvalg, om vi nu får spaden under det, der rent faktisk foregår, om vores tal er rigtige, om proportionerne er på plads.
9: Og når du siger tal, så mener du ikke, at jeg lytter tal, du mener de tal, vi formidler.
10: Ja, og også om vi har gennemskuet spillet. Altså om vi på en eller anden måde har lavet os trække rundt ved næsen af sådan en eller anden historiefortælling, mens der i virkeligheden foregår noget helt andet bag kulissen og sådan noget. Sådan noget går jeg vildt meget op i, det kan jeg ikke lade være med.
9: Men hvordan reagerer mine kolleger, hvis du pludselig er med i redaktionsmødet?
10: Jamen, jeg er jo ikke med i redaktionsmødet, men jeg taler jo med både vores med vores nyhedsledelse, og jeg taler med også dem, der i vores nyhedsorganisation, som sådan har nøgleansvaret for det analytiske, kan man sige. Jeg prøvede også at forstå den måde, vi behandlede valgresultater på, og var nysgerrig.
9: Og ved du hvad, det leder mig faktisk lidt til et spørgsmål. Jeg har opfordret lytteren til at skrive med spørgsmål, hvis det er spørgsmål til dig. Ja. Og et af dem handlede om dækningen, og det er jo ikke DR alene, det tror jeg var medier generelt, da vi endelig fik den der regering efter al den ventetid, og så fik vi så i etaper regeringsgrundlag, og så fik vi ministerposterne og nye ministerier og nye ansigter og alt det her.
10: Ja.
9: Og den største historie alle steder dagen efter var, hvad det her betød for tronfølgen i Socialdemokratiet med Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, som byttede pladser, og hvad det betød internt.
10: Ja.
9: Og som lytter skrev til mig, hvorfor er det den vigtigste historie? Skulle vi ikke lige vide noget om de der ministerier, og hvad de skulle lave, og hvem de andre var? Pludselig blev det en intern socialdemokratisk historie. Vil du, hvis jeg nu spørger dig som helt almindelig mediebruger, synes du, at det var den rigtige vægtning, at det var det, vi alle sammen gik op i?
10: Ja, det synes jeg faktisk, fordi at det er min vurdering, at det der forløb, man kan jo ikke vide det, men det er min vurdering på basis af kilder og sådan det, jeg synes, jeg har lært, at det kan få ret stor betydning for, hvem der ender med at lede landet på lidt længere sigt.
9: Jeg kan få.
10: Ja, men sådan er det jo med journalistik, og jo også med politik og med samfundslivet, at det er jo ikke naturvidenskab, så det er jo ikke sådan et reagensglas, hvor du sådan kan regne dig frem til, hvilken væske du får ud af.
9: Nogle gange er
10: opgaven. Du arbejder jo med sandsynligheder. Jeg tror, der er stor sandsynlighed for, at det der faktisk var rigtig vigtigt for vores samfundsudvikling. Og derfor synes jeg, at det er helt legitimt at prøve at forstå det. Og du kan sige, jeg kan love dig for...
9: Det er ikke et spørgsmål, om det er vigtigt for samfundsudviklingen. Det er jo mere... Altså, jeg strider jo altid en lille smule, når journalister taler om, hvad de tror. Fordi vi skal beskæftige os med det, vi ved, ikke?
10: Jo, selvfølgelig skal vi det.
9: Det er sket frem for det, vi regner med, det er sket.
10: Det er jo meget, der hedder faktabaseret til mellemnavn, men vi arbejder jo også kildebaseret. Og en del af vores viden er jo ikke en matematisk viden, det er en kildebaseret viden. Og det er klart, at jeg har i al pinlig ubeskedenhed ret gode kilder, når det handler om dansk politik, samfundsliv, embedsværk osv. Og det er nu min vurdering ud fra alle de der kilder, at det var vigtigt. Det var også det, magthaverne talte om.
9: Men var det en vigtig historie for de danskere, som nu endelig fik en regering og skulle forholde sig til en ny minister?
10: Det synes jeg. Jeg synes jo, der er mange kriterier for, jeg kommer i øvrigt videre lige i mit svar, altså, der er mange kriterier for, hvad vi skal dække, og selvfølgelig skal vi ikke bare være dække magtspil. Vi skal jo også dække, som du selv siger, hvad ministerier og hvad skal ministerierne lave, og hvilken politik kommer de til at føre? Kan vi sådan ligesom gisne om, når vi ser regeringsgrundlaget? Altså, vi havde på vores hjemmeside, hvis du kunne plotte ind, hvem du var, og så kunne du klikke igennem, hvad regeringsgrundlaget kom til at betyde for dig, og så videre. Alle de ting er vigtige. Ja. Men jeg synes, det er en generel rettesnor, at det magthaverne taler med hinanden om, har danskerne også et krav på, at vi hjælper dem med at forstå. Og magthaverne talte med hinanden om den der sag.
9: Okay. Jeg skal egentlig lige huske at byde ordentligt velkommen, Bjarne Gordon, for
10: godt.
9: Vi har allerede kastet os langt ind i indholdet. Det kan jeg jo godt lide. Jeg siger lige, dette er Mus med generaldirektøren, altså med Bjarne Gordon. Programmet hedder Tabloid. Det lyder lidt anderledes i denne her uge, og det er vores sidste almindelige udgave af Tabloid, inden vi går på sommerferie.
10: Men må jeg godt lige blive det, vi var i?
9: Ja, hvis jeg lige får lov at spille intro-jinglen, kan vi sige det?
10: Det er fantastisk. Det er det godt. Det er dig, der styrer.
9: Velkommen til. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Du vil gerne sige noget mere, men jeg skyder lige et spørgsmål ind, som måske kan bringe os sammen videre af der, hvor jeg gerne vil hen. Det, der er vigtigt, hvad vi skal, hvad der er vigtigt for folk, hvad magthaven taler om. Jeg har kredset om et udtryk, som du har brugt flere gange den senere tid. Du taler om DR's store opgave i at undgå det, du kalder ærefuld irrelevans. Som jeg forstår det, betyder det, at vi kan lave noget super, super dejlig kvalitet og gode programmer og gode alt muligt, men hvis der ikke er nogen, der gider have det, eller ikke er nogen, der opdager det, så kan det være lige meget. Er det en nogenlunde rigtig oversættelse? Har jeg forstået det rigtigt?
1: Det synes jeg, du har. Med den ene tilføjelse, at det måske er endnu værre end det, du beskriver. Altså fordi vi kan lave noget helt fantastisk indhold, der aldrig når frem til folk. Så bliver vi jo ærefuldt irrelevante. Vi kan også lave noget helt fantastisk indhold, som når frem til nogen folk, og som handler om nogen vigtige aspekter af samfundsudviklingen, men som går i en blød bue uden om det, der er objektivt vigtigt for en anden stor del af befolkningen. Så bliver vi også ærefuldt irrelevante. Mm-hmm. Det er en stor risiko, og det er det sandsynlige udfald.
0: Ja, du var her for et godt års tid siden, lige da du var blevet udnævnt, var du på besøg i tabloid, og så var du her igen, lige da I havde fremlagt, du og bestyrelsesformanden, den nye strategi, og er optaget det her med, at der skal være noget for alle. Altså alle skal kunne, alle betaler for DR, så derfor skal alle kunne gå ind i DR's butik og finde noget, som er relevant, interessant, godt. Noget, de gerne vil have og kan se sig selv i. Gælder det stadig?
1: Ja, det gælder i allerhøjeste grad stadig. Men det er jo en højere fordring end det, ikke? Fordi det er jo ikke bare et supermarked, hvor altså, det ville ikke være så svært at lave et supermarked, hvor der var noget til alle. Det skal jo også spille en samfundsrolle, hvor vi jo grundlæggende oplyser folk, hvor det, vi laver, er faktabaseret, hvor det er public service, hvor vi skaber forbindelse mellem forskellige danskere. Det er jo ikke nok, at der grundlæggende er noget til dem, og så er der ingen forbindelse mellem dem og deres medborgere.
0: Og alt det andet, så bliver vi lige så fragmenteret som alle
1: mulige andre. Så det er jo en endnu større opgave, ikke? Okay.
0: Nå, tilbage til mus.
1: Ja. Det er bare, fordi jeg havde sådan et selvkritisk punkt, og det er jo meget vigtigt til mus, ikke? Jo, men det er dig, der styrer selvfølgelig. Det er dig, der
0: styrer. Jeg forstår, du er glad for at være her.
1: Meget glad.
0: Meget glad for at være her. Ja. Jeg hørte et interview med Niels Lunde, som du kender udmærket fra Børsen. Han var chefredaktør sammen med dig.
1: Yes.
0: Lige da du var blevet offentliggjort, du skulle være ny generaldirektør sidste år, hvor han sagde om dig, at der var det med dig, at du simpelthen havde en meget stor hjerne.
1: Ja, det var meget pænt.
0: Ja, det var imponerende sagt. og derfor vil jeg gerne spørge dig, altså, at det, når man kommer ind ad døren med det skudsmål, eller måske ligesom med det, hvis det er det, andre tænker om dig, han er klog, oplever du selv sådan, at du som regel er den klogeste ved bordet?
1: Nej, det gør jeg virkelig ikke. Det gør jeg virkelig ikke. Der er det sådan, at når, det synes jeg generelt har været sådan, at når jeg fik et nyt job, så var der en lang periode, hvor jeg slet ikke var den klogeste ved nærmest noget bord. Men det bliver man jo så til gengæld klogere af.
0: Ja,
1: det er jo kun, når man kaster sig selv ud på det der lidt dybe vand, hvor man faktisk ikke kan, i udgangspunktet kan svømme, at man lærer nogle nye ting, ikke? Og, sådan har det jo været her for mig. Altså, jeg har jo været til, jeg ved ikke hvor mange møder, hvor jeg bare lige må sige, nu går det for hurtigt for mig. Kan vi tage den en gang til?
0: Hvad kan det handle om?
1: Alt, hvad der handler om teknologi, alt, hvad der handler om vores organisering, som den var, før jeg begyndte at lave den om.
0: Ja, den kan tage lang tid.
1: Alt, hvad der handler om rettigheder, alt, hvad der handler om, hvordan vi er reguleret, vores public service kontrakt, vores økonomi. Ikke alt, hvad der handler om vores historie, men alligevel forstår jeg jo vores historie meget bedre nu, end da jeg kom.
0: Men nu skal du, hvis vi lige spoler frem til ting, som du i hvert fald har sagt, du havde brug for at lære noget om. Det talte vi nemlig om, da du var her, lige da du var blevet udnævnt, ikke? Der, hvor du gik rundt og sagde faktabaseret hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så talte vi om, at DR jo skal være mere end en nyhedsbutik, det lyder sådan her.
1: DR er meget mere end en nyhedsorganisation. Det er en kulturinstitution i meget bred forstand. Jeg har bare været ærlig om mine prioriteter, og jeg har været ærlig om min analyse, og jeg har taget den fra toppen.
0: Og det, er det også, fordi det er det, du ved mest om? Det er det der, som handler om nyhedsjournalistik?
1: Det er jo selvfølgelig rimeligt, at hvis ikke man har nogen holdninger, så kan man altid sige noget om det, man tilfældigvis ved noget om. Men det er jo ikke helt sådan, det har været. Altså,
0: har du holdninger til symfoniorkestret?
1: Ikke kvalificerede holdninger, okay. Men det kommer jeg da forhåbentlig til at få.
0: Har du fået holdninger til kulturdelen af butikken, og jeg har brugt her eksemplet med symfoniorkestret, for det var noget af det, du gav udtryk for, at det skulle du lære noget af. Har du lært noget om det?
1: Ja, altså jeg har brugt tid på det sammen med det. Nu var jeg jo senest med til Sonnings Musikpris, en af verdens bedste dirigenter, der besøgte os. Hele den begivenhed, det var for det miljø, som er klassisk musik på topniveau i Danmark. Altså det er jo ikke sådan, det har jeg jo ikke smagt på før. Det er et par uger siden. Så der er jo, der synes jeg, jeg har valgt at prioritere min lærerkode.
0: Der er jo mange bjergkøjder, som gav udtryk for, og det har også været gældende på gangene rundt i huset, kan jeg afsløre for dig. Her kommer han ved alt det der om politik og økonomi og nyheder og faktor, bla, bla. Har han overhovedet, siger han nogensinde noget om kultur? Fordi, det var derfor, jeg også sagde det i det klip, jeg lige spillede, det er en kulturinstitution, det handler også om musikken, om historien, om litteraturen, om alt muligt andet, sproget, end det handler om hårde nyheder.
1: Ja.
0: Så er du i løbet af det år, du har nu været her, blevet stærkere på det der med kulturens betydning, som også det er produkter, at det skal være der?
1: Jeg synes, jeg er blevet meget stærkere, og ikke sådan, at jeg var respektfuld, da jeg kom. Jeg er respektfuld i dag efter et år, men jeg er blevet stærkere på at forstå, hvad det er, vi har på hylderne, hvordan vi laver det, også hvad vi sammenligner os med, som er eminent, både i vores fortid og uden for institutionen. Det er jo ikke altså, så sent som i dag. Du var der sikkert. Har vi jo fejret vores top 100-initiativ i Indre Gade her i DR-byen. Ikke? Altså, det der med, at vi fik 1,5 million mennesker i Danmark til på samme tid at lytte til vores...
0: Til den her, hvor man vores... skulle vælge de 100...
1: Ja,
0: de 100
1: ikke, det var jo, da vi sådan sang, for alvor lod det kulminere med sådan live radio.
0: Yep. Og... Jeg var ikke med til fejringen af det, for jeg havde travlt med at sidde og forberede den her udsendelse, jeg skulle lave med dig her onsdag eftermiddag. Ikke?
1: Ja.
0: Er det en satsning af at vise, her er vi også stærke på kultur, den der top 100-liste?
1: Absolut. Kultur er jo også musik, og vi har jo skabt... Altså samtaler om oplevelser med dansk musik, blandet sammen med folks livshistorie, generationers uenighed og sådan noget. Det har været så rigtigt et projekt.
0: Stemte du selv egentlig?
1: Ja, det gjorde det.
0: Fordi man kunne lave sådan en, hvor man stemte, og så kunne man få sådan en figur eller sådan et billede, man så kunne dele på sin egen sociale platform. Har jeg set din?
1: Det er fordi, jeg jo ikke er så meget på sociale platformer. Men jeg stemte det. Havde fornøjelse også med mine unger om det der. Det jeg lige vil sige, fordi jeg er en mus-samtale, så det er jo også min forpligtelse
0: at holde
1: på sporet. Nej, jeg vil gøre det modsatte. Det var, at du nævnte det her med spændingen mellem kultur på den ene side, det faktabaserede journalistiske på den anden side osv., og så hvad opfattelsen af mig måske er nogen steder, og i hvert fald har været fra starten. Og der tror jeg, jeg er jo lidt stedig, og der hvor jeg protesterer, der hvor jeg virkelig ikke kan lide at blive skubbet hen, det er, hvis vi skal ned af det der spor, der hedder, jamen din opgave, det er at gå rundt og sige de samme kodeord cirka lige mange gange. Sådan noget tælleri. Så hvis du har sagt faktabaseret, så skal du også sige kultur.
0: Jeg forstår, hvad du mener.
1: Hvis du har sagt samfund, så skal du også sige...
0: Jamen, det var måske også et dårligt billede, jeg brugte
1: det
0: der.
1: Det er ikke et dårligt billede. Det er et fremragende billede, for når man gennemfører en mus-samtale. Fordi det har jeg reageret på i mit første år. Det synes jeg er en ting, vi må have ud i lyset, at... Det er jo den dårlige måde at diskutere public service på. Det er den dårlige måde at diskutere DR på.
0: Men lige nu taler jeg ikke om public service, lige nu taler jeg om dig. Så det, jeg spørger dig om, det er, har du selv en oplevelse af, at du er blevet klogere på alt det, som handler om det, som du selv sagde, at du ikke havde så meget forstand på, da du kom?
1: Jeg har en oplevelse af, at jeg er klart klogere. Jeg har en oplevelse af, at jeg har prioriteret det. Jeg har også reorganiseret det i øvrigt. Og så har jeg en oplevelse af, at jeg møder
0: hvad
1: noget...
0: Hvad mener du med reorganiseret det? Altså, det, ham, samlet, der var direktør og ikke direktør længere.
1: Vi har samlet alt indhold i et indholdsområde.
0: Ja.
1: Men jeg har også en oplevelse af, at jeg får reaktioner, at jeg ville have en nemmere gang på jorden, hvis jeg var parat til at spille med på det der med, at nu skal du også huske at sige de rigtige kodeord lige så mange gange, som du siger de andre kodeord. Og jeg har en oplevelse af, at det, jeg har gjort med vores strategi, det ved du jo, det er at sige, at det aller vigtigste, det er vores demokrati. Og der hører nogle gange nogen sige, jamen det må du ikke, det er en dårlig måde at sige det på, Bjarne, for i stedet for skulle du hellere remse op.
0: Ej, prøv,
1: oplever jeg.
0: Ja, men det...
1: Ja, ikke for dig, men nu er det jo mus-samtale, hvor jeg også skal komme af med mine følelser og sådan noget.
0: Nej, er det det? Skal man det til mus?
1: Ja, det synes jeg. Nå, okay. Altså, man skal jo prøve også at høre sine kolleger, Marie-Louise, ikke? Det, ja. Så det må du lige prioritere.
0: Okay. Ja, ja. Ja, godt så. Jamen, jeg skal, det forstår jeg, at det ja. Kan...
1: Og hvis jeg øver på at binde det sammen med din valgdækningsdiskussion...
0: Ikke altså... rigtigt, fordi jeg har faktisk nogle andre ting, jeg vil spørge.
1: Okay,
0: godt.
1: Det er fandme.
0: Er der nogle punkter, hvor du sådan kan sige, når du vil dele med os, sådan meget markant, at du havde et billede, da du kom ind ad døren, hvor du sagde, der er simpelthen ændret opfattelse. Jeg har lært noget af nogen, der vidste mere end mig. Jeg troede, vi skulle den her vej. Nu har jeg ombestemt, om vi skal noget andet. Er det sådan en ting, du kan?
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Er det sket det seneste år?
1: Ikke i sådan 180 graders forstand.
0: Okay.
1: Det vil jeg desværre sige, det er det ikke.
0: Okay. En anden ting, vi talte om sidst du var her der for et år siden, jeg tænkte, vi lige bare skulle vende, hvordan det er gået, men det er noget, der ligger mig meget på sinde, fordi jeg laver det, jeg gør.
1: Ja.
0: Der er en ting, jeg har været meget optaget af i al den tid, jeg har lavet Tabloid. Det handler om, hvor vanskeligt det kan være at få mediechefer, ikke mindst chefer i DR, til at stille op og svare på spørgsmål om det, vi laver. Kan jeg have en forventning om, at du som øverste leder vil skubbe til den kultur, blandt andet her i huset? Ja eller nej?
1: Ja, altså, du kommer ikke sådan til at diktere, hvad der foregår.
0: Det bad jeg heller ikke.
1: Jeg synes generelt...
0: Får vi en bedre, mere åbenhed?
1: Det er generelt en god idé ikke at gemme sig, hvis der er noget kritisk på spil.
0: Hvordan er det gået med det, når du ligesom prøver at iagttage, hvordan vi kommunikerer udad til? Er I bedre til det nu? Er der mere åbenhed? Mere gennemsigtighed?
1: 100%.
0: Hvor ser du det?
1: Jamen, det synes jeg, du ser på alle niveauer. Og starte med toppen. Jeg synes jo selv, at jeg har været meget i vælten. Du må selvfølgelig gerne vurdere det udefra. Det er selvfølgelig anderledes indenfra, men jeg synes, jeg har været meget på. Jeg synes ikke kun, jeg har været på i sådan en flødeskums sammenhæng, hvor man tog bad i en eller anden succes, eller sagde noget generisk om public service. Jeg synes også, jeg har været på i vores svære sager.
0: Altså, det indgår jo netop i den her strategi forskellige sammen, som udkom i januar, at det er jo et selvstændigt punkt, vi skal vinde. Vi skal gøre os fortjent til danskernes tillid.
1: Ja.
0: Og det skal vi blandt andet stå derinde gøre ved at være åbne, ved at være at stå ved fejl, ved at kunne tale om det, ved at og forklare processer og beslutninger osv.
1: Ja.
0: Er det noget et arbejde, der er i gang, eller synes du, der har vi flyttet os, så nu kører det?
1: Nej, jeg synes ikke, vi har flyttet os, nu kører det, men jeg synes, vi har flyttet os markant. Altså, det synes jeg er vildt, du kan se. Jeg synes også, vi tager jo vildt ikke, at vi jo ikke flyttede os fra 0 til 100, fordi jeg synes ikke, det var forfærdeligt, men jeg synes vildt, vi har flyttet os. Altså, du kan se det på, hvor meget jeg optræder, du kan se det på, hvor meget andre chefer optræder. Du kan se det, nu tog du den der top 100-diskussion op i forrige kapitel af vores mus-samtale. Hvis du kigger på DR...
0: Hvis jeg er helt ærlig, så er det dig, der tog det op.
1: Hvis du, ja, okay, men du reagerede på det. Og hvis du kigger på DR.dk i dag, jamen, så vil du kunne se en af kritikerne af det der koncept få airtime på DR.dk, få lov at folde kritikken ud, og så vil du se en chef for DR, der argumenterer for, hvorfor det var en god idé. Det er da, altså, det er sådan, det skal være. Og der synes jeg, vi sætter en høj standard lige i øjeblikket.
0: Okay. Ved du hvad, så lad os flytte os videre til, hvad de synes, alle dem os, der betaler for det.
1: Ja.
0: Altså som sagt, jeg har bedt lyttere om at skrive til os, hvis de havde spørgsmål.
1: Ja.
0: Der er et, der går igen i rigtig mange af de mails. Der er kommet et spørgsmål, som kredser om en ny dokumentar i to dele, der udkom for et par uger siden. Krigsplan Europa hedder den. Den udkom 10. juni, og samme morgen så lød det sådan her i P1 Morgen.
2: Og så er der jo også, skal vi ikke bare begynde der med oprustningen, den russiske Ruslands oprustning langs NATO's østlige flanke, den er i fuld gang.
3: Klokken den er 18 minutter i 8, og vi skal tilbage til sådan, den store historie her til morgen. Det vi der kan fortælle, at Rusland udvider militærbaser og opruster langs grænserne til Norden.
2: Rusland opruster langs grænsen til de nordiske lande, til Baltikum, og det gør de som forberedelse til en mulig krig med landene omkring Østersøen.
0: Jeg ved ikke, om du havde P1 tændt den morgen, men den kørte for fuld skrald og også i radioaviserne den her historie om den russiske oprustning.
1: Ja.
0: Så kom der en mail. Kære tabloid, skriver Niels til os. Den 10. juni vågnede jeg med hjertet i halsen, da jeg læste på DR, at Rusland opruster, så de kan angribe Europa. Det er, som jeg er orienteret, ikke noget nyt, at Rusland opruster militært, og der har i lang tid været spekulationer om Rusland vil angribe Baltikum. Men nyheden i gåseøjne var med store gule breaking news bjælker, live opdateringer, ekspertudtalelser og fyldte hele DR's nyhedssiden morgen igennem. Det gav en stemning af, at et russisk angreb er nært forestående, og derfor gik både jeg og to af mine kolleger rundt med ondt i maven af nervøsitet. Samme dag udgiver DR deres nye dokumentar Krigsplan Europa, og jeg får lidt fornemmelsen af, at DR har brugt breaking news gule bjælker til en ikke-nyhed for at reklamere for DR's nye dokumentar Krigsplan Europa. Hvis det sammenfald er overlagt, er det så journalistisk set etisk at bruge breaking news til at reklamere for en DR-dokumentar? Vi var i hvert fald flere på mit arbejde, der havde en ganske urolig formiddag.
1: Mm. Det synes jeg er et supert formuleret kritikpunkt, og jeg synes generelt, man...
0: Har han ret?
1: Det synes jeg respektfuldt ikke. Jeg synes godt, man kan diskutere brugen af gult og breaking bjælker. Det tror jeg, man kan generelt i det hele taget, både her og bare generelt i pressen. Men, ja, men det vigtige her for mig, det er, at jeg synes, det var berettiget at lægge så meget vægt på så synes jeg, vigtig en historie. Altså, det er jo korrekt, at der i over lang tid har været en diskussion om den her trussel, om dens karakter, om at den har været voksende osv. Men det skal vi, jeg tror også, vi skal forstå, at det er jo måske en diskussion, der i høj grad har været ført i nogen kredse. Det er jo ikke noget, der nødvendigvis har været sådan fuldt og ordentligt. Og
0: altså, vi har også hørt, det er ret massivt, om behovet for oprustning og forsvar og så NATO.
1: Jo, men sådan at komme...
0: Sådan fra politisk hold.
1: Det har du ret i. Men ja. Sådan at komme helt tæt på sagens egentlige substans, altså hvad er det egentlig, vi kigger på? Hvordan er det egentlig, de agerer? Hvad er det? Jo, mange forskellige kilder, vores kolleger har jo været ret bredt omkring her. De har både været i NATO og i resten af Norden, i militære kredse og politiske kredse osv. Det stykke arbejde, synes jeg egentlig, er helt fortjenstfuldt, at vi har fået gjort og bredt ud til bred diskussion i Danmark.
0: Ja, men en anden lytter, det er Maria. Hun spørger, umiddelbart stiller dokumentaren, og nu er vi så i selve de to dokumentarprogrammer, spørgsmålet, er vi tæt på en krig med Rusland? Men jeg synes, svaret stadig svejer i vinden, når dokumentaren er over. Jeg synes også, det er problematisk, at flere kilderne i programmet ikke bliver fuldt direkte op af analyse eller verifikation af det, de siger. Og jeg vil sige, hvis man læser andre medier, så har der jo også været en del kritik af, jamen, at den måde, man sætter de oplysninger, man finder, der er noget med nogle overvågningssatellitbilleder og den slags, skal det direkte tolkes, læses ind på den måde, eller er der faktisk andre kilder, som siger, at det handler om noget andet? Bruger man også russisk propaganda til at på en eller anden måde overbevise om, at man har ret fat i det rigtige? Mm. Får man seriøse svar, hvis man spørger russiske soldater ved fronten, om de ville gå i krig mod Europa, hvis de fik ordre til det? Ja, det er sjovt nok, svarer de, at det ville de. Altså, så der er jo masser af kritik af indholdet af det. Ja. Så står det for dig lysende klart, hvor alvorlig den her situation er, når du har set dokumentaren?
1: Jeg synes, man bliver klart klogere på det, og jeg synes også, altså, jeg synes, man skal skille tingene ad, ikke? Altså, et er jo sådan en konkret, faglig diskussion af, hvordan bruger vi det enkelte billede, den enkelte kilde, det enkelte citat. Og der er det jo igen sådan karakteristisk for den, hvor vi kører tingene på, at det står vores, det står den ansvarlige Kasper Valdrup Høstø så frem på DR.dk og gennemgår i detaljer over for de kritikere, der har rejst tingene. Det gemmer vi os ikke på nogen måder. Det er ikke sådan, vi tænker, at det går nok væk.
0: Men nu er du ansvarlig chefredaktør, så det jeg spørger dig om nu, det jeg spørger dig om nu, er ikke så meget, når der kommer kritik. Det spurgte jeg dig om før. Når der kommer kritik, svarer vi så på den.
1: Det synes jeg, vi har gjort.
0: Det er godt, at når nogen har lavet noget, og så er der nogen, der kritiserer det, så står vi frem og fortæller, hvorfor vi
1: gør det. Helt enig med dig. Kaspers argumenter har været stærke.
0: Men det er ikke det, jeg spørger dig om. Det jeg spørger dig om, synes du, som ansvarshavn chefredaktør, og ser og lytter og læser, at det her er den rigtige måde at fortælle den historie på?
1: Jamen, det synes jeg faktisk godt. Klart, vi kan stå ved. Og det er fordi, jeg synes, vi skal skille. Altså, et er, Kasper svarer på de der ting punkt for punkt for punkt for punkt.
0: Han er chef i DR Nyheder, siger jeg bare til lytterne.
1: Yes. Og det kan vi selvfølgelig tage op hver for sig. Så er der jo den anden side af diskussionen op. Og det er jo sådan det der med, jamen, hvor...
0: Ja, som er, hvordan trykker vi det ud, og skræmmer vi faktisk livet af folk?
1: Ja, ikke? Det er den anden side af diskussionen, og så er der måske den tredje side af diskussionen.
0: Så gør vi det.
1: Det synes jeg ikke, vi gør. Nej. Og så er der måske den tredje side af diskussionen, som er, at hele attitydespillet om... Altså, der er jo masser af stemmer derude i den offentlige debat, som synes, som er irriteret over, at der er for meget frygt, og som hellere vil have, at vi fokuserer på nogle andre problemer og sådan noget. Det bliver jo sådan lidt et spil om attityder. Og jeg synes, det er relevant, at vi har taget den her problemstilling op. Det er jo ikke den eneste, vi har taget op.
0: Nej.
1: Guderne skal vide, at vi har sat meget fokus på Trump i de sidste par år. Der er der ikke blevet underdoseret på den del. Vi har gjort det samme med klima. som du så glimrende ved. Alle medier er blevet kritiseret voldsomt for, at vi ikke så det, der skete i Ukraine, før det kom. At vi ikke tog det, der skete på Krim, alvorligt, da det skete i 2014. Så jeg synes, hele det der attitydespil med, om der sådan er overdoseret og underdoseret og sådan noget, jeg bliver lidt træt, fordi altså, det er svært at komme uden om, at det forhold, at vi har en meget stor atommagt der østpå, som agerer på nye måder, at det betyder noget for os i vores del af verden, at vi har brug for, at en bred del af befolkningen ligesom forstår bevismaterialet, og at det skal formidles.
0: Men Bjarne Corydon, hvis der er noget, dem der sidder og forsker i, hvornår folk slukker for nyhederne, hvornår vi ikke overgår at følge med, ja, hvornår vi noget, ja, ja, så er det et af punkterne er jo især, når det handler om at få blive bange. At få, ja, kylet i hovedet, det her farligt, der kommer der, wuha, det er noget værre noget, hele tiden.
1: Men det synes jeg heller ikke, vi gjorde, og jeg synes, jo kender jeg jo
0: og det er i hvert fald det, der står i de mails, der kommer til mig, der, hvorfor skulle livet skræmmes af mig den morgen? Kunne vi ikke have fortalt det på en anden måde, uden at putte det ind i det, som jeg tror, man i nyhedsafdelingen kalder den store bazooka, hvor vi sender en fin gennemarbejdet dokumentar, men så skal den også køre ud som breaking news i morgenfladen.
1: Ja, men jeg synes, det der breaking-spørgsmål, det er en fair diskussion. Det er fedt, du tager det op. Det er godt, folk skriver til os. Jeg vil gerne stå her og diskutere det. Jeg vil egentlig også gerne...
0: Men var det den rigtige måde at gøre det på?
1: Jeg vil også gerne stå på mål for det. Og nu er det jo sådan, jeg kender tallene, og jeg ved, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange danskere, som har brugt det der indhold, og som er blevet af den grund klogere på, hvad det er, vi bøvler med på den der front. Og det er jo desværre sådan, at vi bøvler med ting på en helt del fronter.
0: Men det er vel også et spørgsmål om, at hvis vi skriger mennesker ind i hovedet fra klokken 6 om morgenen på alle kanaler, at det her, det er virkelig, virkelig vigtigt, og det er virkelig, virkelig farligt, og det er et spørgsmål om tid, før nogen bomber Storebæltsbroen, så får vi vel også flere ind i butikken. Er det derfor, vi gør det?
1: Det synes jeg ikke, vi gjorde, og det var vel dig, der sagde, at så slukker de, og det viser tallene, at de ikke gjorde. Og jeg synes, det der var et bidrag til en vigtig samtale om et af vores mange samfundsproblemer.
0: Og det lykkedes i hvert fald, så står jeg på dig og får folk ind i butikken.
1: Ja, det gjorde det.
0: Hele det der breaking, vi var lidt inde på, det handler jo om, at vi er i kamp om opmærksomheden. Mm. Altså, i daglig medieforbrug, gennemsnitligt for danskerne på knap 7 timer, ja, så bruger man altså i snit cirka 3% af sit daglige nyhedsbrug på at læse nyheder på nettet. Man bruger sådan cirka 40% af tiden på levende billeder, altså tv-streaming, den slags, og så videre. Hvordan ligger du selv, tror du, i det der?
1: Jamen, jeg ligger helt absurd. Altså, jeg er jo en læsenørd sammenlignet.
0: Altså, du læser rigtig meget, og også trygte ting.
1: Ja. Absurd meget. Jeg er mest digitale ting.
0: Yep. Hvad med, og du siger,
1: jeg bruger underkantende 4 timer på min telefon hver dag, og det er læsetid.
0: Nå, okay, så du læser på telefonen?
1: Det gør jeg.
0: Ja. Så er der det med de sociale platforme, du siger, det bruger du ikke selv så meget.
1: Jeg er på LinkedIn, men ikke på andet.
0: Nej, det er i snit alle danskere, cirka 15% af vores medietid, vi bruger på det, for de yngre, der ligger det mellem 25-30%.
1: Det er det.
0: Og det er jo derfor, forstår jeg, at DR i højere grad gerne vil udgive vores indhold der, altså at i stedet for at lægge reklamer ud og sige, kom ind på DR, altså læg det ud på Instagram og sådan noget, og sige, vi har en rigtig spændende serie, så simpelthen serverer hele historien der, hvor de er, så de ikke kan undgå at få den, når nu vi har lavet den. Det er det, der er en del af strategien, ikke også?
1: Jo, det er også en del af strategien at være derude for at trække dem hjem.
0: Mm. Yeah,
1: det er det i allerhøjeste grad, og det er jo verdens ældste trick. Det kender sådan en garvet medierotte, som der er jo bedre end nogen, ikke?
0: Uh-huh.
1: At man lægger noget ud og får skabt lidt appetit, og så skal man hjem på platformen for at se det hele.
0: Men det er vel også en erkendelse af, at de der sociale platforme, de kan noget, som vi ikke kan. De kan holde folk fast, de vil gerne derhen, der sker en hel masse. Nu er det tippet. Folk føler, at de får flere, altså bruger sociale medier mere som nyhedskilder, information. Med den seneste måling siger det i år.
1: Det er
0: og de kan jo noget. De kan generere trafik, de kan fastholde, de kan alt muligt andet.
1: Det
0: og det har fået mig til at spekulere over noget andet, som ligger lidt i tråd med en mail, vi har fået fra en lytter, der hedder Søren.
1: Ja.
0: Han skriver, kære Marie-Louise, Bjarne Corydon har sagt, at DR skal være mere faktabaseret. Jeg oplever, at der på P1 er stadig flere programmer med mere eller mindre kendte mennesker, der snakker med hinanden og har stærke meninger om tendenser i tiden, uden at det nødvendigvis er baseret på noget som helst fakta. Hvis jeg vil høre tilfældige menneskers meninger, er SoMe, altså sociale medier, eller kantinen på kontoret fyldt med den slags. Hvorfor skal det være på DR's kanaler, for eksempel P1? Mit spørgsmål er, at vi blevet så i går sådan misundelige på al den der energi, de kunne skabe over på de sociale platforme, at vi har tænkt, det skal vi også lave. Så hele det der med meninger og holdninger og folk, der siger ting i meget skarpe vendinger til hinanden og bliver optaget af at diskutere noget med hinanden, også følelsesmæssigt, det skal vi også have på vores platform, fordi det kan folk åbenbart godt lide.
1: Nej,
0: det har vi kalkeret det?
1: Nej, synes jeg overhovedet ikke. Altså, men, altså det fænomen, der hedder debat, har man vel haft i den frie verden og i demokratiet til alle tider, og det har der i hvert fald fyldt meget på DR også længe før, der var nogen, der opfandt sociale medier. Og det er jo ikke tilfældige mennesker, det er jo kuraterede mennesker. Og det vil sige, vi vælger jo magthavere, kulturpersonligheder, folk med viden, vi sætter dem op i skøre sammenhænge, lader dem diskutere på kryds og tværs af forskellige verdener, udsætter dem for...
0: Det er ikke noget, sociale platformer
1: for. Udsætter dem på. For almindelige mennesker. Vi arbejder jo med det, og så er det jo redigeret på den måde, at vi slipper dem jo ikke bare ind i et studio, hvor de så kan mudderbryde, mens vi filmer. Vi stiller dem jo spørgsmål, vi følger op, vi udfordrer dem. Vi forsøger at lave fair play, når de skal diskutere, sådan det ikke er den mest brutale bisse, der vinder. Det er jo det, der er forskellen.
0: Så vender vi os til det der med, at vi skal udkomme flere steder. Jeg var inde på det lige før. Ja. Det der med, skal vi producere indhold, der kommer direkte, for eksempel på YouTube eller Instagram, altså ikke bare som markedsføring. Det kom der en del reaktioner på, da du og bestyrelsesformand Lars Lose var ude og melde som en del af strategien, at det ville man gerne. Og nogle af de reaktioner hørte jeg fra ansvarshavende chefredaktør Jonas Kulratje fra Teknologiens Mediehus, altså ingeniøren, allerede dengang. Han mener det samme, som han mente i januar. Jeg talte med ham i går, nu skal du høre, hvad han sagde.
4: Jeg synes ikke, der er noget problem med på sociale platforme at gøre opmærksom på, at vi har noget indhold, som måske er dejligt. Kom ind til os og opleve det. Det, som jeg synes er det store problem, det er, når man laver hele produktioner, der er tilrettelagt, for eksempelvis på YouTube. Og jeg forstår godt attraktionen, fordi der er masser af unge mennesker på sociale medier, man vil gerne have fat i unge mennesker, så det virker som om, at det er lige for. Men jeg synes bare, at der er forskellige ting, der gør, at det er problematisk, at DR bevæger sig dybere ind på tech-platformene. Et er, at DR gerne vil hive brugere fra YouTube ind på DR, men når man lægger indhold på YouTube, så gør man også YouTube mere attraktiv, og dermed giver man også unge brugere et incitament til at blive hængende der.
0: Er vi med til at gøre dem, som vi egentlig er i konkurrence med, lækre ved at lægge vores indhold over til dem gratis?
1: Det er jo nok en del af vilkåret, og det er det jo nok for alle.
0: Så var det et ja?
1: Jeg forsvarer jo lige præcis mit sprog, men det er jo en imødekommelse af synspunktet. Det er korrekt. Og det er jo nok et vilkår for alle større institutioner i et moderne samfund. Lige fra politiske partier til virksomheder, til medier, til public service institutioner. Du kan stort set... Jeg kan ikke komme i tanke om nogen... man er jo op i en vis størrelse med sit anlæggende, der ikke er underlagt i vilkår. Men det er jo en udfordring, jeg gerne vil lade stå og blafre. Altså, er der nogen... Kan Jonas komme i tanke om nogen?
0: Nej, men det, der er en af hans pointer, er jo, at vi måske som professionelle medier i Danmark er hinandens allierede, og vores modstander er de her udenlandske tech-platforme, som suger også opmærksomheden fra dem, som helst skulle læse, se, høre, lytte, alt vores gode indhold. At der er ikke nogen grund til at gøre det endnu mere lækkert at være over på YouTube, på Instagram, et eller andet, hvis vi i virkeligheden gerne vil have dem ind på vores professionelle medier.
1: Men det gælder vel også alle de andre medier i Danmark, at de i meget, meget høj grad er derude for grundlæggende at tjene deres formål. Og så i stedet for ligesom at have en lang, hård diskussion om, hvad vi burde lade være med, så tænker jeg, at det konstruktive er at have en lang, hård diskussion om, hvad vi burde begynde at gøre for at vinde. Og der er det jo så heldigt, at det har vi faktisk. Altså, vi er lige nu i en struktureret diskussion med danske medier, det vil sige foreningen.
0: Organisationen,
1: Og det er jo, og de er jo ikke bare tilfældige danske medier, det er jo danske redigerede medier tilmeldt pressenævnet. Det vil sige, det er alle dem, der har forpligtet sig til, hvis de laver noget, der er forkert, og bliver dømt til at rette det, så gør de det på deres forside. Det er jo sådan en klar...
0: At de gør det på forsiden, hvis de bliver dømt til det.
1: Det er lige præcis det. Og det er jo den... Det er jo sådan en skillelinje, jeg kan forstå. Altså,
0: det er det, vi kalder de publicistiske, eller jeg plakker.
1: Det er
0: de professionelle
1: præcis,
0: medier.
1: Men det ord vil folk ikke normalt bare lige sådan forstå. Det betyder. Ja.
0: Dem, der laver journalistik.
1: Vi snakker struktureret med dem om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at vinde. Ja. Og det er i mine øjne en meget klogere diskussion, end hvordan vi kan på en eller anden måde belære hinanden om at lade være med at gøre ting, som alle accepterer derhjemme hos dem selv, at de føler er vigtige for at klare sig. Ikke?
0: Men en af de ting, som Jonas Kohlrati gør sig til talsmand for, kunne være en måde at få os i fællesskab til at vinde. Det var at sige, hvis vi alligevel i DR er parat til at lægge indhold gratis ud på sociale platform, så kunne man jo også lægge det ud til alle de private medier, fordi materialet er jo allerede betalt. Jeg spurgte ham om, hvad det var, vi skulle med det.
4: Hos mig på Ingeniøren, der kunne jeg forestille mig at udgive nyhedsklip. Jeg kunne forestille mig at udgive masser af dejlige miljøhistorier, som DR er stærke på. Så der er masser af indhold.
0: Men kan I ikke lave de historier selv, eller citere DR, som det er nu?
4: Jo, det kan vi sagtens, og det synes jeg også, som udgangspunkt også er fint. Men hvis der er nogen, som vi konkurrerer mod herunder tech-platformene, som får stillet DR-indhold gratis til rådighed, så synes jeg, at man også burde som minimum gøre det til danske medier.
0: Men hvad ville der ske, hvis du simpelthen saksede en god historie fra en tv-avis eller en podcast produceret af DR, og bragte det i dine medier?
4: Jamen, som jeg husker det, hvis man engang er kommet fra vandvarer og gør sådan noget, så får man en pænt stor regning på et klip, man har bragt, eller sådan noget lignende. Vi indvilger jo sådan set i de citatregler, der er, fordi jeg tror, at de som udgangspunkt er en god idé. De sikrer jo, at vi ikke stjæler hinandens arbejde. Og det synes jeg er helt okay med. Så når jeg tager det her op, så er det fordi, at jeg synes, at hvis amerikanske tech-platforme får DR-indhold stillet gratis til rådighed, så burde danske medier som minimum også få det. Og hvis ønsket er fra DR's side, hvad jeg synes er et fornuftigt ønske, at så mange som muligt skal læse eller se eller opleve DR's indhold, jamen så ville det jo bare være ekstra gavnligt at få det ud på Ingeniøren og på BT og i Politikken og alle mulige andre steder.
0: Vi kan sprede det ud over det hele, så mange flere ser alt vores gode indhold, og de har betalt for det på forhånd.
1: Ja, ja, og det er jo derfor,
0: vi
1: sidder og snakker med hinanden, ikke? Og så er der jo selvfølgelig den...
0: Altså, det er simpelthen det, I taler om i danske medier?
1: Nej, vi taler helt generelt om en lang serie af punkter, der handler om, hvordan vi kan hjælpe hinanden bedre. Og der er meget jura i det, der er meget teknik i det.
0: Og det er sådan noget med rettighed? Og
1: ja, absolut, ja, lige præcis. Men vi er gået ind i rummet og tager den der snak, og så er... Det er jo sådan, verden er. Når først man begynder at interessere sig seriøst for noget, så er det selvfølgelig altid mere bøvlet. Og det er jo også sådan med Jonas. Du kender jeg ikke hans mediehusets præcise praksis. Det skal jeg tilstå, for jeg er jo ikke ingeniør. Men det skulle da undre mig, om ikke han også i ny og næ lægger indhold ud på en tech-platform. Og samtidig vil være rasende, hvis et andet dansk mediehus bare plankede det og trykte det op på deres platform. Så må det ikke han har, jeg gætter, jeg ved det jo ikke, jeg skal ikke sidde og jage med ham, må det ikke han har den selv samme praksis?
0: Altså jeg vil sige, at det spurgte jeg ham jo om, ikke? Ja. Han sagde, må alle andre så også dele det, I laver?
1: Ja, det.
0: Så påpegede han jo det sådan ret afgørende, at de forretninger, som skal leve af abonnenter, der køber deres indhold, vores indhold er betalt på forhånd.
1: Ja, og det er også rigtigt, men der er jo så det ved vores indhold, at det er jo så betalt af skatteyderne, og skatteyderne har jo så en rimelig forventning om, at vi så spiller vores kort så klogt, at vi samlet set på lang sigt lykkes. Og det vil sige, vi skal jo...
0: Jamen, hvad vil der gå også for, at man kunne se indslag fra TV-avisen på ingeniøren.dk eller
1: BT.dk? Hvis ellers alt jurens billede, så synes jeg, det er en diskussion, man kan tage, men helt ligesom for Jonas selv, så skal vi jo også... Vi skal jo tænke over, hvordan når vi maksimal effekt med det, vi laver. Og vi kan jo heller ikke... Vi kan heller ikke lægge ting ud på sociale platforme i et omfang, der gør, at vores egen platforme dør.
0: Det vil være mærkeligt.
1: Det vil være mærkeligt. Ja. Det vil være dumt. Det vil være undergravende. Vi vil grundlæggende svigte de mennesker, der har betalt os for at løse vores opgave. Så den overvejelse skal vi selvfølgelig også have, når vi, hvis vi laver en bevægelse i retning af at lægge det ud på det andre danske platforme. Så
0: man kan jo sige, at i yderste konsekvens, så kunne man jo sige, at DR skal levere alt det her indhold, som så bare skal fordeles ud, komme ud af alle mulige andre steder. Vi behøver ikke selv være et stort hus, hvor det alt sammen udkommer her.
1: Ja, og det tror jeg
0: altså
1: bare,
0: lidt sådan nyhedsbyrå, altså Ritzau-agtigt.
1: Ja, præcis. Hvis DR bliver Ritzau, ja. Så tror jeg bare ikke, vi kunne lykkes. Så tror jeg bare ikke, vi kunne løfte vores public service-forpligtelse. Så tror jeg grundlæggende, at vi ville svigte de skatteyder, der betaler for gildet. Vi kan kun lykkes, vi kan kun løfte vores opgave. Vi gør en masse ting på én gang, og det vigtigste, det er selv at have stærke platform.
0: Mm. Jeg hører sådan en interessant måde at udlægge DR's historie og udlægning over de sidste godt 100 år, som man, og jeg faktisk ikke huske, hvem det var, der sagde det, en, der var klogere end mig, at da man grundlagde DR i første omgang, der var ligesom musikerne, der havde den. Det handlede om at spille musik i radioen. Mm. Så kom ligesom skolelærerne, det var der, vi blandt andet fik sådan helt banebrydende børne- og ungdomsindhold og sådan noget. Så overtog journalisterne, det var der, hvor nyhedsfabrikken for alvor begyndte at blive stor, det hele skulle handle om journalistik og nyheder. Og derefter kom djøfferne, det er sådan en, du er i ordets bedste betydning, næste hold, der ligesom skal sætte retningen eller farve DR, er det tech-folket, IT-folkene, dem, der kan sådan noget, tror du?
1: Nej, men de skal have meget mere plads.
0: Hvad betyder plads? Meget mere plads, eller mere flere penge, eller mere magt?
1: Jamen, det hele, hvis du vil have et banalt svar. Vi kommer til at bruge flere penge på det der, vi kommer til at have flere af dem. Vi kommer til at gå efter også at få nogle slagser.
0: Er det også dem, der skal bestemme, hvad vi skal lave?
1: Nej, det er jo den ansvarshavende chefredaktør, der sætter tonen i den diskussion, og så er der jo rigtig mange, der er med til at bestemme det. Men nu gav jeg dig direkte svar, det skal man altid passe på med dig.
0: Nej.
1: Fordi det er jo ikke det rigtige svar på dit spørgsmål.
0: Hvis dit, det skal du passe på.
1: Du vil få flere tech-folk, ja. Og det vil betyde mere, ja. Men jeg tror, hvis man skal blive i din tankegang der, så tror jeg, vi er kommet til slutningen på den historie, hvor DR og det danske samfund er så simpelt, at du kan sige, at nu er det en ny kaste, nu er det en ny stamme, der tager over. Jeg tror, det her hus skal være mere sprudlende, end man har set før. Jeg tror, du vil se en voldsommere forskellighed af fagligheder, som skal kunne sammen. Jeg tror, vi skal...
0: Men vi skal vel også, tænker jeg, i vid udstrækning, gør det, vi er bedst til. Fordi, altså, jeg tror ikke, for eksempel, dem, der skal sidde og kode og programmere og lave platformen, de vil ikke have særlig meget glæde af, at jeg kommer op og sidder hos dem. Og jeg er heller ikke sikker på, at dem, der reparerer vores biler, nødvendigvis vil have særlig meget at diskutere med mig om, hvordan jeg laver programmet. Altså, respekt for hinandens faglighed, men vi skal gøre det, vi er bedst til. Og i hele den her udvikling af, hvordan, der er blevet talt enormt meget om, hvordan skal vi udkomme, hvor skal vi udkomme, hvordan skal det se ud, så skal vi lave flere højkantsvideoer, skal vi dit dat, skal der være video på podcasten og sådan noget. Men spørgsmålet om, hvad skal vi faktisk lave, altså når de der kanaler, distributionskanaler først er lagt, hvad er det så for noget indhold, vi skal sende ud af dem? Ja. Hvem er det, der... Er det bare dig helt alene, der træffer en beslutning, eller
1: nej,
0: hvem er det?
1: Tværtimod, det er jo i syvende og sidste, det er jo et publicistisk ansvar, ikke?
0: Ja.
1: Og det er det måske næsten mere end nogensinde før, fordi udfaldsrummet er jo mere åbent end nogensinde før. Det var måske i virkeligheden ikke så svært i de gode gamle dage, hvor man sådan skulle vælge indslag til TV-avisen. Nu er det jo, i virkeligheden er der jo mange flere muligheder. Du kan gå i mange flere retninger. Men jeg har simpelthen lyst til at anholde din beskrivelse, fordi skal vi have respekt for hinandens faglighed? Ja. Skal vi da være med sådan at køre det ned, helt ned i sådan en stor grå grød?
0: Hvor alle skal være gode til det hele.
1: Det skal vi. Men jeg tror, det der med at se det som en Ford-fabrik fra 30'erne, hvor vi sidder hvert sit sted ved samlebåndet, og så kommer dimsen ned til os, og så gør vi vores ting, og så kører den videre, og vi behøver egentlig ikke rigtig at forstå, hvad der sker længere ned ad samlebåndet. Der kommer en Ford A ud i enden, og det er fedt. Det tror jeg altså er forbi, Marie-Louise. Jeg tror...
0: Ej, det tror jeg også. Jeg tror faktisk, at 1930'erne er forbi. Det er helt enig med dig, Bjørn Køjner.
1: Jeg tror, at for brugeren, der flyder tingene sammen. Altså, hvad det er for noget teknologi, hvad det er for en platform, de oplever det på, hvordan det er lavet, indholdet, altså sådan den åndelige materie osv. Jeg tror, at om 10 år, der har vi brug for mennesker, der ligesom forstår den der kæde, også ud over deres eget led.
0: Godt. Ser vi teknologi, så ser vi også AI. Jeg hørte vores kommende indholdsdirektør, Naja Nielsen, som kommer til DR i efteråret, citeret for at sige til medarbejderne, at hvis ikke vi bruger 20% af vores daglige arbejdstid på AI, altså kunstig intelligens, så bruger vi for lidt. Ja. Så bruger du 20% af din arbejdstid på at arbejde med kunstig intelligens?
1: Ikke endnu, men det tror jeg kommer til at ske inden for en
0: Hvad bruger du det til?
1: Jamen, jeg bruger det til rigtig meget.
0: Til at svare på mails og sådan noget?
1: Nej, for jeg blander det ikke ned i mine data, og ned i, jeg lukker det ikke ind i min mailbox, og det tør jeg ikke endnu, hvis jeg skal være helt... helt ærligt. Men jeg synes, jeg kan bruge det til rigtig mange research-ting. Og jeg laver en hel del research. Jeg kan også bruge det til at tale med mine kolleger. Det er nogle gange, at jeg formidler en idé ved at sende sådan en streng.
0: Det er meget sjovt, fordi ja. Jeg sagde indledningsvis det der...

0: et skridt foran andre i sådan sin strategiske måde at tænke på, og så er han jo også sjov.
1: Jeg spurgte...
2: Det er en sød kollega, ikke?
1: Det er
2: en sød kollega.
1: Jeg har spurgt rigtig mange af mine kolleger rundt om forskellige steder i huset, hvordan de bruger AI. Og rigtig mange siger, hvis jeg ikke rigtig kan få skrevet den der programtekst, eller hvis jeg ikke rigtig... Jeg godt lige vil have lidt input til, hvordan jeg bygger mit program op, eller hvad jeg skal spørge den der, jeg skal interviewe om, så spørger jeg... Vi har jo så vores egen DR-chat intern, ikke?
2: Ja.
1: Men, og det, jeg sagde til dem altid, er, at det er ikke det, man taler med redaktøren om. Og det er jo det, Niels Lunde har haft i dig. Ja. Han har jo slet ikke haft brug for en AI, fordi han har haft dig at gå ind og spørge. Og med al respekt for, hvad den kunstige intelligens kan, er det ikke faktisk det, der gør os troværdige og dygtige, at vi er mennesker, der tænker og selv og udvikler noget med hinanden, frem for at vi spørger maskinen?
2: Jo, 100%. Det kan jo ikke træde i stedet for, men hvis det kan gøre, at du kommer ind i en snak med dine kolleger, mere inspireret med et bredere udsyn, hvis du har fået testet dine idéer og sådan noget, før du går i gang, så er det da godt. Og nu er det jo det er meget sjovt, at Niels Lunde han bliver hovedperson i vores mus-samtale. Men nu drak jeg kaffe med Niels Lunde for 14 dage siden, og han er jo... Altså, jeg tror ikke, der er noget, der fylder mere i hans liv lige nu end AI. Han bruger det virkelig voldsomt.
1: Så inviterer jeg ham til at tale om det en eller anden gang,
2: hvor det er ham, der er gæsten.
1: Han har faktisk været her som medvært for ikke så længe siden.
2: Vil du ikke det?
1: Jo, men det er mere et spørgsmål om, Jan Køjderen, vi skal gøre os fortjent til danskernes tillid. Vi skal være autentiske, vi skal være ægte, de skal vide, at hos os får de det rigtigt, det gode. Kan vi gøre os fortjent til den tillid, hvis man ikke kan stole på, om vi er ægte levende mennesker, der faktisk tænker og udvikler og taler med hinanden med alt det, som den kunstige intelligens ikke kan.
2: Du bliver ikke et mindre levende, autentisk menneske af at bruge hjælpemidler.
1: Nej.
2: Det gør du ikke, og du bliver ikke mindre autentisk af grundlæggende at åbne dig selv for at sætte dine idéer på spil, få noget tilbage, tænke over det. Og pingponge er generelt godt. Altså, og det synes jeg, at man kan få ud af de her redskaber også. Hvis jeg lige må gøre tankestangen færdig, jeg synes jo, hvis du der og mig skulle have et eller andet udviklingsforløb om mediejournalistik eller sådan noget, så har jeg det bare min erfaring, at nogle gange, så kan jeg dele en idé meget hurtigt, så spørger jeg min bot, jeg har set det der amerikanske program, og jeg har også set det der franske program og sådan noget. Kan du lige beskrive dem relativt kort og fortælle mig, hvor de ligner hinanden og hvor de adskiller sig? Og så sender jeg det videre til dig, og så siger jeg, Marie-Louise, skal vi ikke lige spise frokost sammen? Jeg har set de her to ting. Prøv lige at læse drengen, og så lad os snakke om, det er noget, vi kan bruge i DR. Det er den måde, jeg arbejder på i dag. Mm-hmm. Og det synes jeg ikke er et tab af autenticitet.
1: Okay. Vi skal til at runde af mus-samtalen her. Giver man egentlig sådan nogle mus... Giver man karakterer? For sådan, hvordan er det
2: gået? Det er der jo forskellige systemer for, vi har lavet vores i DR om, og det gør vi ikke i denne sæson.
1: Okay. Så det skal vi lade være med at gøre?
2: Ja, jeg kan godt tåle en
1: karakter. Nej, jeg vil hellere høre, hvad du vil give dig selv for det, så det er jo et godt udgangspunkt for, hvordan du går og har det.
2: Nå, jamen...
1: Altså, du har været her et år?
2: Ja, men jeg synes, jeg er på den gamle skala, ikke?
1: Altså, ja, det må du gerne være. Du er jo også ude over den værste pubertet, tror
2: jeg. Jeg er på 13 skala, og jeg er vel... Jeg kan trække et tital hjem, hvis ikke der er noget, der går galt her i løbet af sommeren.
1: Hvad er det med pil opad?
2: Ej, det vil jeg overlade til min chef.
1: Og hvor er du så om et år?
2: Det tror jeg er ret åbent spørgsmål, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Altså, nu mente jeg ikke geografisk, jeg regner med, at du er i det her byen.
2: Ja, men på skalaen? Ja, det tror jeg er et åbent spørgsmål. Vi spiller om det.
1: Okay, jamen, så må du komme igen til næste år, så ser vi på, hvordan det er gået.
2: Ja, det er også fordi, jeg ikke fik helt foldet den der valgkampsdækning ud, så det må vi
1: nej,
2: gøre næste runde.
1: Nej, men det er fordi, vi kun havde 55 minutter, og sådan er det. Fordi ja, dengang du lavede podcast ikke, med Rune Lykkeberg, der skulle I jo ikke ind i en sendeflade, så der kunne I jo tale i timevis.
2: Det er rigtigt.
1: Og det blev ikke sådan så stramt redigeret, og det er selvfølgelig en anden fasong.
2: Det er overhovedet ikke redigeret.
1: Der er faktisk også nogen, der har spurgt, om den kommer tilbage, om du sådan skal være en af dem, der brander os ud af til med en egen podcast. Kan man forvente det?
2: Nej, jeg vil sige desværre ikke. Fordi det kan ikke fungere i hvert fald med den podcast, for den forudsatte jo ultimativ ytringsfrihed, og det har jeg jo ikke i den her stilling. Så jeg kan jo ikke bare...
1: sidde og tale om, hvad du mener.
2: Nej, det synes jeg ikke vil være fair. Det vil ikke være ordentligt. Så det kan jeg desværre ikke.
1: Så må du bare komme og tale med mig i stedet for. Det var en fornøjelse at have besøg.
2: Jamen,
1: jeg håber, at... det er min første mus-samtale på den her sæderbord, kan man måske godt høre. Det var pænt, Adder Bjarne Køjderen. God sommerferie, når du når så langt.
2: Fornøjelse. Tak.
1: Tabloid går ikke på sommerferie, men kommer til at lyde lidt anderledes de kommende uger. Vi skal nemlig

verden rundt med reporterstøvlerne på, eller jeg skal tale med dem, der dækker hele verden for os fra Kina og Chile og Kongo og Californien og alt muligt, og selvfølgelig også Mellemøsten. I radioen, altså på P1, der udkommer vi lidt senere, end vi plejer, nemlig først kl. 10 om fredagen. På DR Lyd er det jo fuldstændig ligegyldigt. Der kommer vi lige der, hvor man har lyst til at høre os. Producer er Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Programmet hedder Tabloid. Tak for nu.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Var Italiens premierminister Giorgia Meloni helt vild for at få taget et billede med Donald Trump under det seneste G7-topmøde? Det er de to verdensledere meget uenige om, ligesom de heller ikke er enige om håndteringen af krigen i Iran. Stjerner og striber kommer også forbi Storbritannien, der nu skal have sin premierminister nummer 7 på 10 år, og den algesuppe, der plager Washington D.C. Stephanie Suryk, Lasse Engelbrecht og Philip Kukar sidder klar bag mikrofonerne, når vi sender Stjerner og striber efter radioavisen.
6: Du kan tørre sveden af panden nu. Den værste hede skulle være over for i dag, selvom det stadig er varmt. Og det er der en grund til. Termometeret rød helt op på 37 grader i Ydum ved Aarhus og i Bæltringe ved Odense, og det er og bliver det varmeste, der nogensinde er målt i landet. Samtidig så har vi en tordenby, der passerer hen over os, og den har sendt kraftig regn, torden og lyn over Sønderjylland og Fyn, og har nu kurs mod Sjælland. I Odense der har musikfestivalen Tinderbox aflyst flere koncerter på grund af det her pludselige uvejr. Og Mette Marie Rasmussen, jeg kan i hvert fald høre, der er lyd af noget musik bag dig. Hvad er status på Tinderbox?
7: Ja, status er, det føles faktisk sådan rimelig normaliseret igen. Musikprogrammet er gået i gang og sådan noget. Det eneste, der er tilbage, det er måske det her med, at vi alle sammen, inklusive mig selv, går rundt i nogle lidt både trøjer, for der kom jo bare det her gigantiske skift fra, at der var en varmerekord, og det var helt vildt varmt, og så åbnede himlen sig bare, og det regnede, og det blæste. Men nu er det altså efterhånden overstået, og folk de er ude på pladsen igen og går og hygger sig.
6: Og det var godt at høre fra Odenseegnen på Roskilde Festival. Der varsler man nu, at det kan blive nødvendigt at lukke nogle af områderne på grund af uvejret, der er på vej. Og festivalen, der altså har første dag i dag på Roskilde, opfordrer derfor til, at man holder øje med nye udmeldinger på grund af det her uvejr, som altså bevæger sig ind over landet. Og det er særligt ældre og sårbare, som også kan blive hårdt ramt i varmen. Derfor gælder det altså om at holde sig afkølet. På plejehjemmet Rosenlunden i Lem i Vestjylland, der er der købt soppebassin, og der er også tændt for slush-ice-maskinen for at køle beboerne ned. Hedebølgen, den kan nemlig også gå ud over søvnen, fortæller sygeplejerske Berit Lindholt Andersen fra plejehjemmet.
8: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
6: Og hvis du også føler dig bare en smule ved siden af dig selv, så kan det altså også være dårlig søvn, for det påvirker hjernen, fortæller Birgitte Rabeck Kornum, som forsker i søvn ved Københavns Universitet.
9: Hvis ikke man får nok søvn, så holder hjernen op med at fungere så godt, som den kunne, så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårligere til at løse problemer.
6: Og vi bliver ved varmen, for lidt længere sydpå, så har flere europæiske lande haft temperaturer oppe over 40 grader, og det har altså haft store konsekvenser. I Frankrig har det kostet liv. I går meldte et hospital i Marseille, at en 18 måneder gammel dreng var død på grund af varmen, og tre andre børn har mistet livet i drukne ulykker. Så vi slutter med en vejrudsigt, selvom vi allerede har talt en del om varmen, men i nat kan det jo altså regne med mellem 16 og 22 grader. Det var slut på radioavisen.
10: Du lytter til P1.
11: Hvad, Stephanie, her i sommervarmen, har du så været nede og soppe lidt rundt i den der pool, den lækre og store reflecting pool i DC?
12: Jeg tør slet ikke soppe i den. Jeg tænker, at stikke hænderne ned i den, så bliver man jo arresteret. Det er helt sindssygt, det der foregår. Altså, der går jo National Guards rundt og holder øje med, at folk de stikker hånden ned i vandet. Hvis man stikker hånden ned i vandet, så kommer National Guard og hapser der.
11: Det er sådan noget gunsejournalistik.
12: Altså, no kidding.
13: Er det dig, der har været nede med den der lille, sindssygt, med din lille lomme hobbykniv og snitte et 90 meter langt hul i den?
14: Terrorisme.
12: Trump siger jo, at poolen er blevet dolket. Men altså, det... Jeg ved det ikke. Vi har ikke set nogen beviser endnu, men jeg er selvfølgelig på sagen.
14: The golden age of America begins right now.
15: We are in this together.
16: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
14: I was saved by God to make America great again.
12: Nå venner, I ved det godt. Det går op og ned i showbiz og politik. Det har vi talt om mange gange her i Stjerner og Striber. Allieret bliver uvenner, så bliver de venner, så bliver de uvenner igen. Det er selvfølgelig USA og Europa. Det handler om, for eksempel, så har den amerikanske præsident og den italienske premierminister simpelthen valgt at skændes i fuld offentlighed i den her uge. Og der skulle bare hilse at sige, der er en ting, Trump han skal huske på. Italien og Giorgia Meloni, di tica, ike.
17: Una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
13: Non imploriamo mai.
12: Ha, men man kan høre, hun mener det, ikke?
11: Hun får næsten sådan lidt mafia-agtig
13: det lyder vibe. Lidt som om, hun sidder med en kniv til halsen på en eller anden.
12: Ja. Ja, klar til at skære halsen over på hesten eller dolke pulen. Vi ved det ikke, men Meloni er ikke sådan at bide skære med, clearly, selvom man hedder Donald Trump. Og selvom man har, som Trump, sendt sviner til højre og venstre den her uge, også mod Storbritannien, som jo altså nu kan se frem til deres 7. premierminister på 10 år, efter at Keir Starmer har måttet trække sig. Og hvem melder sig så til tjeneste? Det gør højrefløjens Nigel Farage.
18: I think the great British public deserve to give their opinion. I really, really do.
19: I really, really want a prime minister.
12: Præcis. Det her skal vi selvfølgelig tale meget mere om, fordi Philip, du er lige kommet hjem fra London for at dække det her britiske kaos. Og så skal vi altså også en tur ned i algesuppen her i Washington D.C., hvor jeg i øvrigt tilbragt aftenen til et rally med Donald Trump. Det føltes for mig helt retro. Det var sådan noget, jeg løb rundt og lavede i 2016 og 2017. Er det noget, du savner, Philip? Sådan et stort Trump-rally?
19: Ja, i sådan 35 graders aften, juni, juli, DC, swampy weather. Rigtig meget, Stephanie. Mm. Jeg vil sige, jeg er faktisk ikke så misundelig på den opgave.
13: Hvad sagde The Main Act? Var han sjov?
12: Han var i hvert fald on fire. Jeg prøvede at skrive ned ting, der med sådan sikkerhed, altså nej, der med sikkerhed var faktuelt forkerte. Og så tabte jeg tråden. Altså han sagde blandt andet, at USA jo definitivt havde taget alle atomvåben fra Iran.
13: Nå, så problem solved.
12: Og så jublede de og klappede, og så tænker jeg, står jeg her mellem tusindvis af mennesker, der simpelthen aldrig nogensinde altså læser rigtige nyheder, fordi så ved man jo godt, at det ikke passer, men dem var der, as always, masser af eksempler på. Anyhow, mit navn er Stephanie Sryg, udlandskorrespondent, og altså vikar fra helvede hen over sommeren her på DR's DC Bureau i Washington. Jeg rykker ind på dit gamle kontor, Philip Kokar. Nu er du jo Mr. News i København, og altså UK-udsending i den her uge.
19: Står min orkidé stadigvæk på kontoret? Jeg efterlod en orkidé. Er den i live?
12: Jeg har ikke set den, Philip. Jeg vil ikke påstå, at Kim Bildsøe har dræbt den. Det kan jeg jo ikke udtale mig om. Jeg kan bare sige, at jeg har ikke set den.
13: Har du tjekket, om hans hamster også er der?
12: Altså Philips hamster?
13: Ja.
12: Nej, det har jeg ikke.
11: Det skal have noget nyt vand snart, derfor.
12: Ja, jeg går ind og tjekker senere.
13: Det skal ikke være fra reflecting pool, så dør den i hvert fald.
12: I kan godt høre det, at vi jo selvfølgelig har Lasse det med både E og B, forretværende USA-journalist og tilrettelægger ekstraordinære. Jeg kan høre, at I hygger jer i studiet i København, når nu jeg ikke er der til at være sur på jer alle sammen.
13: Hvem klager over at være alene hjemme engang imellem? Jeg gør ikke.
12: I sidste uge, der talte vi jo om det her G7-topmøde, som var sådan overraskende, roligt overraskende, konstruktivt, hvor Donald Trump mod sin ny sædvane, altså ikke udvandrede, men faktisk blev hængende i Europa, forlænget lige med en candlelight dinner på Versailles-slottet med herrefru Macron. Men den her transatlantiske husfred, den varede selvfølgelig ikke længe.
20: They say no, it rather not help. Stupid thing to say. Because we can say that to them, if we want, and we might.
12: Ja, mandag der rassede Trump altså mod sin NATO-allierede, i særdeleshed Storbritannien, Italien og Tyskland, for ikke at ville hjælpe til med krigen i Iran. Og onsdag, der besøgte så den hollandske NATO-boss Mark Rutte så sin daddy i Det Hvide Hus. Det var noget joke. Rutte, han havde nemlig taget plancher med i håndbagagen. Ja, eller også har han fået dem printet herover. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men prøv lige at høre her.
1: The Trump trillion shows you the increase Europeans and Canadians are paying into defense since you took office in 2017.
12: Hvad siger I til plancheshowet, drenge?
19: Jamen, den er jo helt absurd, at sidde og kigge på billedet. Altså, det ser ud som, man nærmest ikke har brugt nogen penge på forsvar engang.
12: Det her, det viser udviklingen fra 17, da Trump han ligesom kom til magten, jo. Og så stigningen i Europa og Kanadas bidrag.
19: Men du, og 17 er så 0. Altså, det er stadigvæk en ret manipuleret graf.
13: Sådan lige fra proportionel kurve. Bum, direkte op.
12: Men 17 er jo 0, fordi det er jo år 0. Der er jo nogen, der regner år 0 fra Jesus fødsel, og så er der nogen, der regner år 0 fra, da Donald Trump blev præsident første gang.
19: Vi er enige om, at I begge to er sproglige, ikke? Det kan jeg simpelthen høre i den her.
12: Vi forstår bare, hvad det er, eller jeg forstår, hvad det er. Mark Rutte, han jo forsøger altså at sige, venner her i USA, vi har faktisk øget vores forsvarsudgifter med a trillion, over a trillion på amerikansk, det der svarer til 8.000 milliarder danske kroner. Det fik jo ikke Trump til at blive sådan meget gladere, selvom de her skilte er. Dem, der ikke har set dem, kan ikke lige... Prøv at tale lidt om grafikken. Jeg er ret vild med overskriften på plancherne.
19: Den ene siger The Trump 47th effect, og så siger den anden The Trump Trillion.
13: Og så, altså grafikken er jo taget direkte ud af Trump-organisationen, ikke? Det er guldskrift, jeg tror, det er nærmest samme typer. Det er flot.
12: Og man skal altså forestille sig, at de her to plancher, de står på sådan to stafelier. Mark Rutte, han løber rundt inde i The Oval og peger på plancherne og forklarer til Trump og de fremmødte ministre og presse.
13: Altså, det er jo helt absurd, det der. Det
12: er
13: jo,
12: alt er godt.
13: Det er jo lige det, han gør. Jeg synes, det der, altså, jeg har jo nærmest ikke set noget lignende i et ovalværelse nogensinde. Der er jo normalt sådan en vis stemning derinde. Rutte, Trump sidder i de der to klassiske stole sammen med hinanden. Og så har du blandt andet Pete Hegseth og J.D. Vance siddende over i sofaen. Og så springer han op som sådan en trold af en æske og begynder at løbe rundt, mens han holder foredrag om de der beløb, som jo... Altså, målet er selvfølgelig at fortælle Trump, sikke mange penge de andre NATO-lande, de bruger.
19: Ja, og så skal man jo også lige have med, at i den her periode har der altså også været en invasion af Ukraine, mm-hmm. og hvor mange af de her penge er ikke i virkeligheden... Altså finansiering af den krig. Og så vil jeg sige, jeg tror simpelthen ikke på, at der er en forsvarsindustri, der har kunne opsluge så mange penge, at man har kunne købe våben for alle de her penge. Så jeg tror, hvis man dykker ned i de her tal, så er det også mere kompliceret, end hvordan Rutte præsenterer det her.
13: Men det så meget effektivt ud, jo. Gjorde det ikke det? Altså, jeg sad og kiggede på Trump. Vil du sige noget, Stephanie?
12: Nej, altså jeg er bare enig, det er jo en effektiv kommunikation til Trump, fordi han skal kun koncentrere sig om det her i 15, 18, 20 sekunder, ikke? Og så kan han se store søjler, høje søjler. Ligesom hvis man vendte reflecting pool opad, så ville den også være lidt højere end et højhus, ikke? Altså det er jo sådan, det er jo meget Trump-venlig kommunikation, og selvom det her handler jo selvfølgelig om, at Rutte, han skal holde Trump nogenlunde glad og fokuseret på NATO, mm-hmm. og forsøge at undgå kaos til det her store NATO-topmøde om 2 uger i Ankara. Men Trump var jo stadig sur på NATO, og så, når han så gentog sin kritik, så skyndte Rutte sig bare at kalde ham for den fri verdens leder.
1: This is your president, but also leader of the free world, taking the leadership role as is necessary.
21: Thank you very much, Mark. Thank you very much.
13: Ja, du er jo den frie verdens leder. Men altså, det var jo lidt sjovt, for det så faktisk ud som, at det virkede på Donald Trump. Altså, han sad jo faktisk og lyttede på det der. Han hørte efter tallene, så sagde han Trump noget om, hvad med Tyskland, og hvad med Spanien, eller sådan noget. Og så Rutte kommer han så ind med detaljer, der lige understreger de her lande. Altså, ikke Spanien, men Tyskland faktisk bruger utrolig meget på forsvar nu sammenlignet med tidligere. Men jeg hæftede mig også ved, at Pete Hegseth og J.D. Vance jo sad og holdt deres mund over i sofaen. De begyndte ikke at svine Rutte til.
12: Altså, Rutte bliver jo... han bliver jo tit gjort til grin, især i europæiske medier, for at fedte for Trump. Det var jo ham, der kaldte ham for daddy. Nu løber han rundt med sin plancher med guldskrift, hvor der står The Trump Trillion for min Trump om. Du skal ikke forlade os, du må ikke være sur på os, vi gør alt, det du beder os om. Men han har jo også en utaknemmelig opgave, helt ærligt, som er... Jo, at holde USA i NATO, holde NATO kampdygtig, holde Trump fokuseret på det her. Altså, og så har jeg bare lyst til at sige, skal vi lige give Rutte lidt credit? Altså, det lader jo til, at Rutte-modellen glimtvis i hvert fald virker på Donald Trump.
19: Ja, det er jeg sådan set enig i, at man skal også, hvis man skruer tiden tilbage, huske på, det var jo Rytte, der talte ham til ro i Davos, da det hele handlede om Grønland, og vi nærmest troede, vi stod over for en invasion af Grønland tilbage i januar, og der er nogen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Rytte i virkeligheden gik over sit mandat som NATO-generalsekretær. Jeg tror også, danskerne og grønlænderne er nu lidt tvivl om, hvad der i virkeligheden foregik, men der var han jo den eneste, der faktisk kunne tale Trump lidt fra de aller værste tanker.
13: Jeg tror, at de her billeder af Rytte kommer til at gå over historien, fordi det, der er jo så ufattelig meget på spil. Det handler om, hvorvidt NATO-alliancen skal holde sammen, eller ej, om amerikanerne eventuelt kan finde på at trække sig. Og så er det sådan, det foregår. Så er det NATO's generalsekretær med, hvad skal vi sige, en lille smule amatøragtige plancher, der hopper og springer rundt ind i det ovale værelse i et forsøg på at hvad skal vi sige, please kongen.
19: Og så er det jo også værd at bemærke, at Trump har også udtalt den eneste grund til, at han tager til det her topmøde i juli måned i Ankara, altså Tyrkiets hovedstad, det er for at gøre Erdogan glad. Og det er, fordi han faktisk har tænkt sig ikke at deltage, altså Erdogan ringede til ham og sagde, at du skal komme til Tyrkiet, og så siger han, fordi jeg respekterer ham, og ikke alle de andre tøsedrenge underforstået, så kommer jeg til Ankara. Og det selvom Tyrkiet faktisk ikke rigtig har støttet krigen imod Iran, og Tyrkiet, når du kigger på procenter, overhovedet ikke er dem, der bruger 3-5% af BNP på forsvaret.
3: Do you regard your NATO allies as kind of children?
4: No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
12: Vi bliver i det med Trumps allierede og måske ikke allierede. Lad os lige spole tiden en lille uge tilbage. Trump og de andre G7-ledere, de er jo altså samlet til topmøde i Frankrig i kurbyen Evian. Og så får Donald Trump sagt i et telefoninterview med den italienske tv-station La 7, at Meloni tækkede ham om at få et billede sammen med ham.
22: She asked me, she begged me for a picture. I wouldn't have done it, but I felt sorry for
23: her. What would you?
12: Og det her, det gider Meloni simpelthen ikke finde sig i. Det kan man måske undre sig over, lad os vende tilbage til det. Men hun rykker simpelthen ud og meddeler, at det her er en falsk historie. Men har I noget bud på, hvorfor Trump siger det her? Altså, det er jo sådan en ord mod ord, men under omstændigheder. Om det er sket eller ej. Hvorfor sidder Trump og siger, at hun har tryllet ham om et billede?
19: Jeg tror, han er godt gammeldags pist, og det gælder, man kan ikke få et kros, fordi jeg har sagt pist, sur over, at hun ikke støttede ham i den her krig mod Iran, og han regnede med, at min gode gamle værdikriger i Italien, sådan en højrefløjsdame som Meloni, hun må da forstå, at vi skal bombe Iran, og det gad hun ikke at støtte ham i. Og det tror jeg, han har været virkelig sur.
13: En lille smule desperat Trump, som mister, hvad skal vi sige, fodfæstet blandt dem, som ellers godt kunne lide ham. Orbán er forsvundet, Meloni tillader sig at afvise, at amerikanske fly må lande på italienske baser. Han er jo en presset mand på grund af Iran-krigen, og jeg tænker også, at noget af hans reaktion tidligere, altså som man ser gang på gang på gang, er jo at begynde at slå ud mod alt og alle, når han er presset.
12: Men der må man bare sige, at Meloni, hun slår altså også en proper næve.
24: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
12: Jeg kunne bare høre en tale italiensk hele dagen. Hun siger, at nogle ting kræver et øjeblikkeligt svar. Donald Trumps udtalelser er fuldstændig opdigtede. Og så fortsætter hun altså med at sige, at hun er fuldstændig lamslået over det, og hun forstår ikke, at USA's præsident opfører sig på den måde over for sine egne allierede. Og så afslutter hun altså med, der er én ting, Donald Trump skal huske. Italien og jeg tigger ikke.
13: Bum.
24: Una cosa se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai.
19: Men der er også lidt drama der til sidst.
12: Kæmpe drama. Hvad tænker I det udtryk for, når Meloni hun rykker ud og modsiger Trump på en video, som hun jo udmærket godt ved, ender med at gå hele verden rundt? Altså, er hun bare træt af pis? Er europæerne træt af pis? Eller hvad er det her? Og der er ingen krus for pis?
19: Jeg er ikke ekspert i Meloni eller Italien, men jeg tror simpelthen, hun vurderer, at det er det politisk rigtige at gøre for hende, at det er simpelthen populært, og jeg ser også videoer med nonner, der løber efter hende og vil give hende et kram, fordi at hun er oppe og skændes med Trump for tiden. Så jeg tror simpelthen, det er en vindersag for hende i Italien.
13: Han har jo tiden så gennem en længere periode, kan man godt sige, ikke? Og især i særdeleshed i forhold til Italien nu med paven, altså der måtte hun jo også rykke ud og sige, du skal ikke give dig i kast med de her kampe mod paven. i Italien er det ikke skide populært. Det er det jo mange andre steder heller ikke. Heller ikke i USA i øvrigt. Så det er jo noget, der efterhånden har brygget i et stykke tid, det her. Og når meningsmålingerne for Trump ser ud, som de gør, når han er upopulær i Iran, som han er, så er det logisk for hende at gøre det, hun gør.
12: Men altså, de her to ledere, de fortsætter jo bare med at skændes offentligt. Trump, han giver sig selvfølgelig ikke. Han gentager påstanden og lidt til. Og nu synes jeg, vi laver så lidt gammeldags, hvad hedder det gammeldags? Hørespil i radioen, ikke? Ja, altså Lasse E., du kan få lov til at være Trump.
13: Det er
12: hvad er det, han skriver på? Nå, men turen kommer også til dig, Philip. Du kommer også til at være Trump senere. hvad er det, Trump, han skriver på Truth Social?
13: Ikke så lidt, skal jeg hilse at sige. Nå, jeg læser op. Jeg forsøger altså ikke at lyde som ham. Italiens premierminister Giorgia Meloni bad igen og igen om at få taget et billede sammen med mig under G7-mødet i Frankrig. Det går dårligt for hendes popularitet i Italien, muligvis fordi hun afviste USA. Et land, der virkelig elsker og beskytter Italien, da det handlede om at forhindre Iran i at få eller udvikle atomvåben. Men det gjorde NATO øvrigt også, i parentes, indskudt. Hun ville ikke engang lade os bruge Italiens landingsbaner, hvilket var en stor logistisk ulempe, og det på trods af, at USA bidrager med hundredvis af milliarder dollars om året til at beskytte Italien og andre såkaldte NATO-allierede. Nu, efter USA militært har besejret Iran... ja, sjovt. Ønsker hun at være venner igen for at få sine meningsmålinger til at stige? Nej tak, præsident DJT.
19: Jeg elsker, at USA bruger hundredvis af milliarder dollar om året til at beskytte Italien. Okay,
13: det er ikke så lidt.
19: Det er da lidt af en nyhed.
12: Det her, det ligner jo en Trump-taktik, vi kender, altså pres løs på de allierede, enten når man er vred på dem, eller når man er vred på dem og forsøger at få dem til at makke ret. Tror I, det var planen at... Tiger Meloni, eller lad Trump så bare provokere af hende?
19: Jeg tror, han også lader sig provokere. Så det, der jo også er med Trump, det er, han har jo ikke nogen rigtige venner. Altså, det kan godt være, at han har venner i perioder. Og så kan han også stå dem fra sig, som vi så med Elon Musk. Og så lige pludselig kommer de tilbage i fonden igen. Men han kan jo ikke, han er jo ikke lojal over for selv sit bedste venner.
13: Jeg tror simpelthen, at der er nogen form for gennemtænkt strategi bag det der. Det er bare Trump. Det er sådan, han opfører sig.
0: Folks, amateur hour is over.
12: Trump, han har jo simpelthen været on fire. Han har jo ikke bare lagt sig ud med Meloni. Han offentliggjorde også som den første i hele verden, at den britiske premierminister Keir Starmer ville trække sig tilbage. Det skrev Trump nemlig på Truth Social en dag før, at det faktisk skete, nemlig i mandags. Philip, nu kan du få lov til at være Trump og levere breaking news.
19: Keir Starmer træder tilbage som Storbritanniens premierminister. Han har fejlet stort på to meget vigtige områder, og så kommer vi til versaler. Immigration og energi, parentes åben for Nordsøolien, udråbstegn. Jeg ønsker ham det bedste, udråbstegn. Præsident Donald J. Trump.
13: Jeg elsker, at han er blevet pressechef for Keir Starmer.
12: Altså, jeg sad til, hvordan er det her foregået? Han har jo givetvis fået en eller anden super fortrolig briefing fra Downing Street, fra en ambassadør til en ambassadør, måske udenrigsminister til udenrigsminister. Og så kan han simpelthen ikke nære sig, fordi han synes, Keir Starmer er så skide irriterende.
19: Altså, det er ikke, det var det? Ikke, nej, det var ikke analysen i London. Altså, alle, der vidste noget om det, sagde, han vidste ikke en skid, men hans ambassadør selvfølgelig gættede på, det var det, der ville ske. Det var også det, men han var ikke informeret om, at det ville ske. Han tog simpelthen et sats her.
13: Okay, frisk.
12: Fordi... Og landet, må man bare sige, meget præcist. Så.
19: Ja, men det skal jeg så sige, det skrev alle britiske medier også på det tidspunkt.
13: Ja.
12: Nordsøolien, det måtte jeg altså simpelthen lige slå op, hvad det er, at hvorfor den skulle med i versaler her. Altså Starmer og hans Labour-regering, de har været tilbageholdende med at udstede nye licenser til olie- og gasudvinding i den britiske del af Nordsøen. Det er så noget, Trump har hidset sig op over flere gange. Altså han mener, at Storbritannien skal udnytte de her olie- og gasressourcer. Hvorfor blander den amerikanske præsident sig egentlig i det?
13: Det her amerikanske præsident har jo gjort meget længe, altså helt tilbage til Obama, der forsøgte at få Angela Merkel til at lade være med at importere alt for meget gas fra Rusland. Altså de har jo faktisk været ret opsat på, at Europa skulle være uafhængig, hvis man kan sige det på den måde. Trump har så selvfølgelig givet det endnu mere gas der, fordi den er så pro-olie og gas, at han bliver fornærmet hver gang et europæisk land for eksempel satser på vindmøller eller vedvarende energi i stedet for. Han kunne også kigge på Danmark ved samme lejlighed.
19: Og så er der vel også amerikanske olievirksomheder, som godt kunne tænke sig lige at bore i Nordsøen.
12: Mm. Jeg vil bare sige, please ikke kigge mere på Danmark nu. Bare lige være op og skændes med alle de andre lidt. Keir Starmer måtte jo altså smide lomtørklæde i ringen i den her uge efter et massivt pres fra sin egen række. Han måtte trække sig som Labour-formand, og dermed så er hans tid som premierminister altså snart forbi.
2: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad.
12: No.
19: Han fik også kun 2 år. Det er ikke så lang tid.
13: I britisk politik er det relativt længe.
12: Altså, Philip, du blev jo kyldet afsted til London for at dække det her, kan vi sige, kongemor på Keir Starmer. Altså, han fik som sagt 2 år. Hvordan var det at være afsted?
19: Jamen, lige for at svare på dit spørgsmål, det var så absolut et kongemor, og det kommer vi jo også tilbage til, at det var jo The King of the North, som stod bag det, så det synes jeg sagtens, man kan sige. Jeg synes, at det var helt fantastisk at opleve, især efter mine år i USA, hvor calm and collected the British are. Altså, selv når de skifter premierminister, det er sådan på en meget, når man ser britisk tv, også der stod Downing Street 10, og de råber deres spørgsmål, it's very, like, polite. Det er ikke som amerikanerne bare råber og skriger. Så det synes jeg var sjovt, og så synes jeg også, det var ret interessant, det kan vi også uddybe, at tale med britter om, hvordan synes I, det går, så brokker de sig over præcis de samme ting som amerikanerne. Mm. De snakker om, at det er blevet dyrt at leve, altså det vi i USA kalder for affordability. I Storbritannien siger de, at vores lønninger er gået i stå, og priserne stiger stadigvæk. Og så snakker de om indvandring. Ser det jo så over the channel, og ikke over grænsen til Mexico. Men det, altså, det mindede mig virkelig, jeg fik virkelig flashback til min USA-periode.
12: I den her uge, der er det jo altså præcis 10 år siden, at David Cameron, kan I huske ham? Kan I huske ham? Han trak sig som premierminister. Det var jo efter Brexit-afstemningen. Og så skete der jo simpelthen bare det, at han simpelthen satte gang i sådan en nærmest endeløs kædereaktion af premierminister, der kom, så og fejlede.
5: This is not a decision I've taken lightly. But I do believe it's in the national interest to have a period of stability. And then the new leadership required.
12: Helt nødvendigt med sådan en periode med stabilitet. Famous last words. Altså, Philip og Lasse, hvorfor er det åbenbart så svært at holde på magten i Storbritannien? Er det her et post-Brexit-problem, eller handler det om noget andet?
19: Det handler også om Brexit, men i virkeligheden handler det om et Storbritannien, der, hvis man spoler helt tilbage til finanskrisen i 2008, faktisk ikke har rigtig fået styr på deres økonomi siden. Altså, der er ikke særlig høj vækst, og det er så også blevet værre på grund af Brexit, men også på grund af covid. Altså, der er mange af de her sådan økonomiske sygdomme, som man ikke rigtig har kommet sig over. Samtidig har man også, har britterne mange krav til sundhedssystemet, til velfærdsstaten, som koster penge, og som man er bange for at skære i, så man har ikke gennemført så mange reformer. Så du har den her økonomi, der ikke rigtig udvikler sig, og så har du også det faktum, at jo, London, der er nogle af verdens rigeste mennesker, men når du tager ud af London, så ser det sgu ikke lige så nice ud, som det gør rigtig mange steder der. Og så er der også, det er altså også en del af fortællingen, både hos Labour, som jo er deres socialdemokrati, og hos Toryerne, de konservative, der er nogle regler, der gør, at det er utrolig nemt at vælte en premierminister.
13: Mm. Partierne selv kan jo gøre præcis. Det, ikke?
19: Det er jo ikke nemt at vælte en præsident i USA, men det er jo, altså, det er jo nærmest en lørdagshobby i USA. I Storbritannien at vælte sin partichef.
13: Så det der med, altså, at begge partier er blevet skåret mere eller mindre midt over på grund af Brexit-afstemningerne, altså folk fortrød det, eller folk synes, det var uenige om det, politikerne var uenige om det, det har jo gjort begge partier enormt ustabile. Og derfor også meget mere tilbøjelige til at tænke, nu nakker vi den leder, som ikke lige tilhører vores fløj.
12: Jeg har jo helt ærligt meget mere lyst til at tale om, hvad der kommer til at ske nu, men Philip, kan du ikke lige repetere for os, hvad det egentlig var, der i sidste ende væltede Starmer?
19: Ja, man kan sige, der er en frygt som hedder Nigel Farage, altså for Reform UK, som jo ikke bare er et konservativt parti, det er jo et højrefløjsparti, det er jo dybest set et britisk MAGA-parti. Og hvis man kigger på meningsmålingerne, så er det jo dem, der fører, og fordi det kan godt være, at de ikke står til mere end 30-35%, men på grund af valgsystemet kan du altså godt vinde valget. Og det, Labour kan jo godt finde ud af at læse meningsmålinger. Og så her i sidste uge, så var der et suppleringsvalg op i Manchester-området, hvor borgmesteren Andy Burnham stillede op til det suppleringsvalg. Altså, der var simpelthen et medlem af parlamentet, der ikke længere sad i parlamentet, så skulle man have et nyt. Og det stillede han så op til. Han har prøvet at stille op flere gange, men flere gange har Keir Starmer fået spændt ben for, at han kunne stille op til parlamentet, simpelthen fordi han ved godt, at han er mere populær end ham selv. Og han fik en meget, meget overbevisende sejr i sidste uge. Han gik frem, altså Labour fik flere stemmer i det her distrikt, der hedder Makerfield, end de plejer, og Reform UK fik ikke et særligt godt valg. Så der er jo rigtig, rigtig mange Labour-parlamentsmedlemmer, som er overbevist om, at hvis der ikke sker noget, så taber de deres sæde ved næste valg, som i virkeligheden sagde, det her er beviset på, at Andy Burnham skal være den nye leder, og dermed premierminister.
12: Godt. Prøv at høre, venner. Vi skal lige nå en anden mand, der står midt i det her drama af mænd tæt på magten. Det er Hot Podium Guy. Har I hørt om ham?
19: Oh yes.
13: Du sidder og slikker dig munden, Philip.
19: Nej. Vi må ikke italesætte folks udseende. Jo, nej.
13: Det gør vi heller ikke.
19: Det gør helt Storbritannien.
12: Det er Lasse Berg-reglen. Altså, vi er jo bare blevet så vant til efterhånden, at der bliver indkaldt til pressemøde foran Downing Street No. 10, hvor den britiske premierminister jo huserer. Når de altså går ud på gaden der og skal stå mere eller mindre grødkvalte og fortælle, at nu trækker de sig tilbage. Det er vi blevet vant til. Og det er vi blevet vant til i en grad, at pressen er begyndt at genkende den lydtekniker, som ligesom sætter tårnes podie frem. Altså det podie, som premierministerne skal tale ved. Det er ikke bare den britiske presse, der har lagt mærke til ham. Det er verdenspressen, og internettet har jo altså døbt ham Hot Podium Guy. Philip, nu prøver jeg bare at spørge neutralt, hvorfor har han fået det tilnavn?
19: Det er, fordi han er en høj mand med meget store muskler, og han kommer ud i de her sorte cowboybukser og sort t-shirt, og lad os sige, han fylder sit tøj ud.
12: Han fylder sit tøj ud.
19: Lad os sige på den måde. Mm. Og så, jeg sad faktisk og så på Sky, da han ligesom kom ud, og der var det meget sjovt, deres politiske korrespondent, som jo hele morgenen havde sagt, mon ikke det her kommer til at ske, så var bare sådan, the podium guys there. Keir Starmer is resigning. Altså, det var sådan, nå okay, han er.
13: Britisk politik svar på manden med len.
12: Jamen så lad os lige få et lille sammenklip af, hvordan det lyder ude i verdenspressen, når de ser Hot Podium Guy.
6: This may be the UK's most unlikely heartthrob. British prime ministers may come and go, but this guy keeps showing up.
7: Der muskuløse mand im engshirt heißt Tobias Goff, ein Haustechniker der Downing Street.
13: Der muskuløse mand im engshirt heißt Tobias.
12: I den stramme skjorte hedder Tobias Goff, lyder det altså fra den tyske tabloidavis Bild, og før det hørte vi det fra CNN. Det er jo fuldstændig vidunderligt, men han er, det bliver vi nødt til at indrømme, jo ikke sådan hovedpersonen i det her drama af mænd, der står ude på Downing Street. Det er jo nemlig stadig uvist, hvem det er, der skal aflyse Starmer. Men manden, som mange tipper på, bliver den nye Labour-leder, og dermed altså den syvende premierminister MK, han hedder Andy Burnham. Andy Burnham må det være. Du nævnte ham før, Philip. Hvad er han for en fyr?
19: Jamen, han har været borgmester i Manchester, altså oppe i det nordlige England, og der har han været i snart et årti. Han har tidligere det været medlem af parlamentet. Han har også været minister af to omgange. Han har været kulturminister, og så har han været sundhedsminister. Han har også forsøgt at stille op til at blive Labours formand to gange, men altså ikke lykkes med det. Men det, han i virkeligheden er lykkes med, især fordi han har været borgmester, det er at gøre sig lidt mere almindelig. Altså han bliver betragtet, hvilket jeg synes er interessant, som en, jeg vil ikke sige en outsider, men han er ikke ligesom en London-person. Altså, det er lidt ligesom i USA, hvis man siger, oh, I'm not from Washington. Og det er jo sludder og vrøvl, fordi han har været inde i hjertet af London i årtier. Men briter opfatter ham som lidt mere tilgængelig og almindelig, og også noget med hans form. Altså, man kan ikke sige, at han har trænet lige så meget som Hot Podium Guy. Altså, han har en lille mave, og den er han ikke bange for at vise, og han har nogle t-shirts på. Det er sjældent, han går med skjorte og slips, for eksempel. Og da han ligesom skulle fra Manchester til London her tidligere på ugen, så tog han toget, og fra togstationen i London tog han en helt almindelig taxa ind til Westminster. Og det kan jo godt være, at det er sådan, at han foretrækker at leve livet på en afslappet måde. Man kunne også se det lidt som et forsøg på hele tiden at sige, jeg er ikke ligesom de andre. Jeg behøver ikke nogen luksusbil. Jeg går ikke med et dyrt slips.
13: Jeg så Trump lige spurgt om ham, om Burnham der. Hvor han så bare sagde, he was mayor of a town. Så sagde han ikke mere.
12: Vi ønsker dem held og lykke, og så der er jo bare nogle af os, der glæder os til at se hot podium guy bære det tunge, tunge podium på gaden, hvor han sådan skal rigtig bruge musklerne, ikke?
20: And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy.
12: Lasse og Philip, følger I egentlig med i Reflecting Pool-dramaet? Fordi det går vi jo altså helt utrolig meget op i her i Washington.
13: Ja, det er jo den vigtigste politiske diskussion efter Iran i USA lige nu, så hvorfor ikke?
19: Men er det der, du lige døber dig mellem dine lejber?
12: Jamen, altså, jeg tør jo ikke. Jeg er bange for at blive anholdt. Altså, men for dem, der eventuelt ikke lige har fulgt med i det seneste algenyt, så erklærede Trump jo renoveringen af det her store spejlbassin, der ligesom strækker sig fra altså ned gennem The Mall her i Washington. Han erklærede renoveringen slut 6. juni. Der var alt godt. Den var blevet algeresistent, den gamle slitte pool. Den var blevet malet American Flag Blue. Det kostede $15 millioner, men nu var alt godt og flot op til USA's 250 års fejring. Og så er det stukket af lige siden. Det må bare sige. Nu skal den drænes igen, eller det har vandmyndighederne i Washington i hvert fald givet tilladelse til, at den her over 600 meter lange, eller det her lange bassin, simpelthen skal tømmes for vand igen, fordi der er kommet alger, og så skaller malingen.
13: Har du været nede og se den? Har du måttet tage dit arbejde som vikaren fra helvede seriøst, og så gå ned og nærstudere og se med egne øjne, hvordan det står til dernede?
12: Jeg har våget pelsen i demokratiets og public servicens tjeneste med fare for at blive anholdt af The National Guard. Gik jeg ned selvfølgelig og inspicerede vandet. Det lignede, i hvert fald i forgårs, lidt mere Limpopo-floden, end det lignede en swimmingpool. Ja, lige præcis. Altså, malingen var ligesom skaldet væk rigtig mange steder, hvor man ligesom kunne se sådan, altså det grå granit komme frem i stedet for. Vandet var sådan grønligt. Jeg skal ikke sige, om det var alle, det går jeg stærkt ud fra. Det var, der var ligesom sådan nogle masse pumpesystemer sat op hele vejen ned langs, som spyttede noget hvidt rengøringsproduktagtigt ud i vandet. Der var politi og National Guards, som ligesom patruljerer langs, for simpelthen at sikre sig, at man ikke rør ved vandet. Fordi det er åbenbart ulovligt. Det står ingen steder. Der står heller ikke, at man ikke må røre ved vandet. Men der er jo et væld af mennesker, der er kommet galt afsted nu. Og så lader jeg mærke til noget virkelig sjovt. Normalt, når man ser turister dernede, fordi det er jo et spejlbassin, så kan man jo lave nogle sindssygt flotte billeder, hvor for eksempel Lincoln Memorial spejler sig i vandet, eller den store pind dernede, den anden ende, Washington Monumentet spejler sig i vandet. Det er jo ikke det, folk de tager billeder af. Altså, de står med mobiltelefonerne rettet ned i vandet for at fotografere alger og sådan noget malingsskaller og sådan noget. Det er virkelig syret. Det her firma, som så står bag den her renovering, de har altså meddelt, at de betaler for at udbedre fejlene, og det er inden for garantien. Og så tænker jeg bare, det lyder som meget sådan regelret firma. Det skrev jeg hjem til jer, og så svarede du, Lasse E., bare med et billede.
13: Ja, det var et billede af en mand, der hedder John Caffaro, eller Caffaro, eller sådan noget den retning. Og han er ikke chef for hele, altså selskabet, der som udbedrer hele, altså så står for hele entreprisen, eller hvad man nu kalder det. Han er ansvarlig for det selskab, som det hedder jo et Green Water Services, sjovt nok, som står Perfekt. For at sikre, at vandet ikke bliver grågrumset. Det vil sige en eller anden kemikalieløsning, man er i. Men så i det billede, jeg sendte til jer, han ligner jo simpelthen en karikatur på en mafiaboss fra 20'erne, noget den retning. Han ser fuldstændig vanvittig ud. Jeg vil anbefale alle at gå ind og google John Caffaro, C-A-F-A-R-O, og så en af Trumps gode venner. Han er øvrigt kun, vil jeg lige sige, blevet sigtet og dømt for politisk bestikkelse en gang i sin karriere.
12: Nå, okay. Altså, der er jo andre omkring Trump, der
19: har Kina vil ikke sagtens kunne finde ud af at lave en reflecting pool uden alger.
13: Det er bare noget ordentligt kemikalier.
12: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, altså. Nå, men hør engang. Selvom firmaet jo har lovet at udbrede skaderne, så mener Trump jo sådan set ikke, det er firmaets skyld. Han mener, at nogen har dolket bassinet.
20: And they went down with probably a box cutter or a very sharp razor of some kind or a knife. And they cut, and then they started ripping it up. You know why? Because they're sick people. And then the side of the pool, right at water level, they took razors and they started cutting this, you know, very expensive stuff. It's incredible stuff.
12: Det er jo det nye Stop the Steal, det her. Altså, Jeg vil lige sige, på den her preskonference, der spørger folk så, når der jo hele tiden er politi og nationalgarde rundt om poolen, hvordan kan i det her tilfælde så adskillige mennesker gå ned med forskellige former for blanke våben og flænse reflecting pool op? Og så var han bare sådan, det der billeder på, det kommer I til at se i retssag.
19: Men det er jo også sjovt, hvordan det åbenbart, altså jeg forstår ikke, hvordan man kan dolke en pool, men det er åbenbart strafbart, der skal virkelig sådan noget 10 års fængsel, men at storme kongressen, minor issues.
13: Jeg bemærker mig, at Trump en eller to dage før det der, I lige har spillet, sagde følgende: If you had a knife, you can't even cut it. It's so strong and so powerful, da han blærede sig med det der nye underlag der.
12: Det er rigtigt. Men så fandt han ud af to dage efter, at det her, det er hærværk. Og prøv at høre, der er jo 5 personer indtil videre, som er anholdt for og mistænkt for hærværk. Blandt andet en tidligere amerikansk... Nej, jeg har ikke gjort noget. Jeg tog ikke engang stik hånden i vandet, fordi jeg godt vidste, at man kan blive anholdt. En tidligere roer fra USA's olympiske hold, som var ude cykle, altså i total lykra og hjelm og sådan noget, som så prøvede at tage et stykke af det der skaldet maling op afsted i kashotten med ham. Og i mandags, der blev vores kollega Stina Blomberg fra svensk SVT, altså det er Sveriges udgave af DR, hun blev truet med en anholdelse af Nationalgarden, fordi hun havde stukket hånden i vandet. I skal lige prøve at høre godt efter. Man kan blandt andet høre den her Nationalgarde sige til hende, please refrain from touching the water. Altså lad være med at røre ved vandet igen. Hvis du gør det en gang til, så bliver du anholdt. Og så er hun bare utrolig svensk omkring det. Prøv lige at høre. Please refrain from touching
8: the water. Okay, yes, sorry, I didn't know that. No, I will totally refrain from it.
9: That will be the last time you get on.
8: Okay.
9: Anytime after that, you will be abstained.
12: En gang til, så ryger du også i kashotten. Altså,
19: men hvis du stopper i kongressen, er det ikke noget problem.
12: Jamen, det er jo simpelthen så vildt. Altså, hvad synes I, det er for et look på et land, altså, hvis man bliver anholdt for at stikke hånden i, lad os oversætte det til dansk, Storkespringvandet i København, eller det der bassin ved Agneta og Havmanden i Aarhus? Så lige kashotten.
19: Det siger lidt om, at det her, det er et sensitivt emne.
13: Det må man
19: sensitivt
13: sige.
19: Statsligt emne.
13: Altså, hvad skal man næsten sige om det? Altså, Trump er jo 100% selv skyldig, at det her pludselig er blevet sådan en eller anden form for symbolpolitik, som er ved at flå Washington fra hinanden. Altså, en fucking reflection pool, taler de nu alle sammen om. Og han har gjort det svært for sig selv ved, for det første at begynde at sidde. Han var jo også god til at have plancher med i, var det ikke også det uvalgte værelse, hvor han sad med de der billeder af, for at demonstrere, hvor stor den var, og hvor flot den ville blive. Så ligesom de der højhuse, der ligger ned i øret. Mærkeligt at tage højhuse, hvis man vil demonstrere, hvor langt noget er. Man vil typisk sige 4 fodboldbaner eller et eller andet. Ikke? Nej, tag nogle højhuse og lægger dem ned.
19: Jeg tror også, Trump er sproglig student.
13: Det er meget muligt. Men altså, det er jo bare sådan en sag, hvor han kommer til at se virkelig dum ud, for han kan ikke stikke af fra det. Alle kan se, at det der nyrenoverede pool, altså vandet i den, nu er grønt og algefyldt, ligner Limpopo-floden. Så alt, hvad han siger, der stikker i en anden retning, det lyder fuldstændig sindssygt. Altså, de fleste ting kan han jo sådan noget med valgsvindel og den slags, det kan han jo, det så folk jo ikke, de sad ikke inde i valglokalerne, men det her, det er sådan fuldstændig sort på hvidt. Okay, du har brugt 16 millioner dollar på det her, men vandet er stadigvæk rigtig klamt at se på, og så skal man give skylden til nogen og begynde at anholde folk, blandt andet sagsløs svensk journalist. Altså, det er en lortesag.
12: Lasse E., du er bare super gammeldags nu, fordi jeg var jo til... Altså, det her spejlbassin, det skulle jo have stået klar til de store fejringer her op til USA's 250-års fødselsdag, 4. juli. Det blev skudt i gang i går aftes med sådan et kick-off. Noget, der hedder State Fair. Hvad kan vi kalde det for? Det er ligesom sådan en stor sådan meget amerikansk genre, ikke? Altså, det er ligesom, man skal forestille sig sådan et stort udendørs halvbal med alt det bedste, man kunne drømme om til sådan nogle byfester på en eller anden måde, ikke? Det var der, Trump er på scenen. Jeg håber, I kan se, at jeg lige har skiftet kasket, fordi nu har vi også skiftet emne. Jeg har nemlig sådan en 250-års fødselsdagskab på. Og noget af det, Trump jo sagde fra scenen, uden at blinke, udover at USA havde taget atomvåbnene fra Iran, hvad de ikke har, sagde han også, at han lige var kørt forbi Reflecting Pool på vej ned for at holde sin tale. Og han sagde, den er almost perfect. Nu skal I se præcis, hvad han sagde. It looks perfect already.
13: Okay. Ja, men altså...
12: Så det kan han jo bare stille sig op og sige. Og så klappede folk, som jo så meget ikke har gået tur rundt om Reflecting Pool eller læst en avis. Fordi den ser ikke perfect ud already, det må jeg bare sige. Fordi jeg har jo været der. Jeg har sat min egen personlige frihed over spil for at være nede og undersøge det her. Men det var jo, nu I spørger, et fuldstændig vidunderligt arrangement i går aftes.
19: Det skal altså, lige siges, at der står faktisk i manus, Lasse, vi skulle have spurgt med levende interesse ind til festlederne. Så Stephanie, jeg vil gerne spørge, hvordan var det?
12: Ja, tak. Og I har lagt mærke til, at jeg satte nogle stjerner rundt om levende præcis interesse. Det er lidt passivt-aggressivt, fordi nogle gange, når I skal spørge mig om noget, så glemmer I det, og vil helst kun have, at jeg spørger jer om noget. Men tak for spørgsmålet, Philip. Det var vidunderligt. Der var ikke så mange mennesker. Det kom faktisk meget bag på mig. Jeg tænkte egentlig, når Trump stiller sig ned og holder en stor tale i Washington til sådan, du ved, altså, man kunne få popcorn og cola og alt muligt, at det folk ville strømme til. Det gjorde de altså ikke rigtigt. Men til gengæld, så var der jo en parade af folk, som er venner af programmet. Altså ministre, ambassadører. Der var Sean Duffy, transportministeren, som meddelte, at militærorkestret på scenen var meget bedre end de liptards, der havde aflyst. Altså alle de her berømte musikere, der i sidste øjeblik sagde, det gider vi faktisk ikke optræde til, fordi det går for os, det er mere et mega arrangement end en fødselsdag for USA. Hvordan oversætter I liptards til dansk?
13: Ja, det er sådan en dejlig blanding af retard og liberal.
19: Liberale tumper.
13: Ja.
19: Men det der i virkeligheden også min oplevelse. Jeg var til den store militærparade for et år siden, der sjovt nok også fandt sted i forbindelse med hans fødselsdag. Altså, jo, der var der mennesker, men det var ikke særlig overvældende egentlig. Og også bare, de der soldater gik fuldstændig ud af takt. Altså, i Kina var de kommet i fængsel. Altså, de virkede så uinteresserede.
12: Men altså, jeg vil sige, det jeg måske især tager med mig fra det arrangement, det er, når nu de ikke kunne booke alle de her verdensnavne, så blev det jo militærorkestret, som blev brugt i lange baner. Og der ankom så en chefsergeant fra Marinekorpset. Han hedder Kevin Benier. Og han sang... Altså, jeg kan næsten ikke... Altså, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Han sang Leonard Cohen's Halleluja i uniform på scenen med et orkester, der lød. Og nu er jeg jo ikke musikeren, Lasse E., men jeg håber, Lasse Berg forkæler os med et lille stykke. Jeg vil bare lige sige... I skal lige forestille jer, at det her det, altså, bliver sunget af den her chefsergeant i Marinekorpset, altså Leonard Cohen's Halleluja, og så bliver det sluttet af med en stealth bomber, altså et kæmpe bombefly, der bare flænser himlen til tonerne af Halleluja ind over Washington.

0: Det var en dybt bizar sang at synge, når man regner med, at publikum formodentlig består af i hvert fald 50% kristne fundamentalister. Ikke? Det, altså, jamen, det er jo ikke altså... guddommeligt halleluja, det der. Det er mere et halleluja i soveværelset, vi taler om, er det ikke?
1: Jo, altså det, lige præcis. Jeg er ikke sikker på, at de har forstået det, men den blev jo bare kaldt for... The Inspirational Hallelujah. Og så stod folk og svarede. Jeg stod ved siden af sådan en mega-ægtepar, der havde hænderne op på den der sådan, så store masse gudstjeneste måde. Ikke? Det var... jeg ved sgu ikke, hvad det var. Det var i hvert fald ikke Beyoncé, altså. Men så slap de for alle de lip-tarts i det mindste. Nå, kan I have en vidunderlig weekend alle sammen?
2: I lige måde.
3: I lige måde.
4: Nu er det blevet tid til en omgang ugen, der gik her på B1, hvor vi lige tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen i løbet af ugen. Onsdag handlede P1 Debat under titlen Passiv dødshjælp om, at 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at have grebet ind, da han sidste år tog sit eget liv. Sigtelsen lyder på, at familien ikke tilkaldte hjælp, da de fandt Ebbe Preisler døende efter et selvmordsforsøg.
5: Louise Preisler, ordentligt velkommen til dig.
1: Tak.
5: Og tusind tak, fordi du vil være med i PET-debat i dag. Som sagt, du er jo datter til afdøde Ebbe Preisler, og du er en af de 9 sigtede i sagen om hans selvmord. Hvordan har du det egentlig med, at du nu er sigtet i den her sag?
1: Så nu har det jo været... jeg har jo vidst, at muligheden for at blive sigtet i meget lang tid, kan man sige. Ja. Så den tanke har jeg jo haft i lang tid at kunne vende mig til. Jeg vidste ikke, om jeg blev det, og jeg vidste heller ikke, hvorfor, hvis jeg skulle blive sigtet, hvad det var, jeg blev sigtet for. Fordi det fik jeg heller ikke at vide, hvorfor. Mm. Hvordan jeg har det med, at min familie er blevet sigtet, det har jeg det ikke særlig godt med.
5: Nej. Hvorfor er der en forskel på det? Altså det der med, at I er 9, der er sigtet, og så potentielt, det fik du også at vide, som jeg forstår det ret tidligt i forløbet, at der var en risiko for, at du kunne blive sigtet for det her. Hvorfor er det noget andet med familien?
1: Jamen, der er jo ingen af os, der har bedt om den her situation overhovedet. Det er ikke vores eget valg, kan man sige. Og for mig, det er jo min far, men børnene kom jo bare for at sige farvel. Det gjorde jeg også, men... det er jo bare ubærligt, at det også kan gå ud over dem, og min brors kone, og min ægtefælle, og deres børn også, ikke? Mm. Ja.
5: Hvordan ser du på det der med, at børnene var der? Altså, at var der noget, man skulle have gjort anderledes i, at... Jeg forstår, at de kom jo for at sige farvel til ham på det tidspunkt, hvor han ligger og spørger mellem liv og død.
1: Men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at for os... har vi jo slet ikke tænkt i regler eller paragrafer eller noget som helst. For os var det at sige farvel. Altså tage en afsked med vores far. Altså vi har jo overhovedet ikke haft det inde, at det vi gjorde var forkert eller noget. Det er ikke det, det handlede om. Det vil være ligesom, tror jeg, som for alle andre, der siger farvel til et familiemedlem på et hospice, som er terminal og ved at dø. Altså det var jo sådan, vi havde det. Mm. Så i bagspejlet kan folk tænke, men vidste I ikke? Nej, det gjorde vi ikke. Ej. Fordi det var slet ikke det, der var inde hos os. Mm. Vi tog afsked med en, vi elskede. Mm.
5: Louise Preisler, vi skal også lige forstå, hvad der er sket siden, at du nu er sigtet den her sag. Jeg begynder måske lige med at sige til lytterne, at mange af jer formentlig kender Ebbe Preisler, fordi han blev Danmarks berømt, da han tilbage i 2023 blev sigtet for drab på sin kone, efter at de sammen havde besluttet at tage deres eget liv, noget han også skrev en kronik om på forhånd i Politikken. Din mor døde i det her fælles selvmordsforsøg, mens Ebbe Preisler jo så overlevede. Og din mor led af Alzheimers og Parkinson?
1: Hun havde Parkinson, og så følger der demens med.
5: Ja. Ja. Og din far var syg af kræft, ikke?
1: Jo.
5: Ja. Prøv lige at tage os med, Louise Preisler, og fortæl, hvad der skete den dag, hvor du tog hen til din far, og hvor han jo endte med at dø af sit selvmordsforsøg.
1: Altså det første?
5: Ja.
1: Altså er det nu...
5: Det er i den sag, hvor du er sigtet, lige præcis.
1: Ja,
5: det er rigtigt, der er et par stykker.
1: Ja, der er et par stykker nu, ja. Jeg blev ringet op af min bror, som jeg var på arbejde, og han spurgte, om jeg havde set mailen. Så sagde jeg, det har jeg ikke, og så sagde han har gjort det igen. Og så så sagde jeg, at jeg bliver nødt til lige at lukke ned her, og så ringer jeg.
5: Ja.
1: Og så skyndte jeg mig op på min cykel og ringede til min familie, og sagde, at vi skulle samles. Og jeg vidste ikke, hvad der mødte os.
4: I tabloid fredag havde Marie-Louise Toksvig indkaldt generaldirektør i DR, Bjarne Corydon, til mus-samtale inden sommerferien. Med spørgsmål fra lytterne om DR's dækning og et kig tilbage på det seneste års udmeldinger, blev der spurgt ind til DR's øverste chef om status på journalistikken, ambitionerne og kampen om opmærksomheden.
2: Jeg har kredset om et udtryk, som du har brugt flere gange den senere tid. Du taler om DR's store opgave i at undgå det, du kalder ærefuld irrelevans. Som jeg forstår det, betyder det, at vi kan lave noget super, super dejlig kvalitet og gode programmer og gode alt muligt, men hvis der ikke er nogen, der gider have det, eller ikke er nogen, der opdager det, så kan det være lige meget. At det

0: det er sandsynlige udfald.
1: Ja, du var her for et godt års tid siden, lige da du var blevet udnævnt, var du på besøg i tabloid, og så var du her igen, lige da I havde fremlagt, du og bestyrelsesformanden, den nye strategi, og er optaget af det her med, at der skal være noget for alle. Altså alle betaler for DR, så derfor skal alle kunne gå ind i DR's butik og finde noget, som er relevant, interessant, godt. Noget, de gerne vil have og kan se sig selv i. Gælder det stadig?
0: Ja, det gælder i allerhøjeste grad stadig. Men det er jo en højere fordring end det, ikke? Fordi det er jo ikke bare et supermarked, hvor... Altså, det ville ikke være så svært at lave et supermarked, hvor der var noget til alle. Det skal jo også spille en samfundsrolle, hvor vi jo grundlæggende oplyser folk, hvor det, vi laver, er faktabaseret, hvor det er public service, hvor vi skaber forbindelse mellem forskellige danskere. Det er jo ikke nok, at der grundlæggende er noget til dem, og så er der ingen forbindelse mellem dem og deres medborgere.
1: Og alt det andet, så bliver vi lige så fragmenteret som
0: alle mulige andre. Så det er jo en endnu større opgave, ikke?
1: Okay. Nå, tilbage til mus.
0: Ja. Det er bare, fordi jeg havde sådan et selvkritisk punkt, og det er jo meget vigtigt til mus, ikke? Men det er dig, der styrer, selvfølgelig. Det er dig, der
1: siger. Jeg forstår, du er glad for at være her.
0: Meget glad.
1: Meget glad for at være her. Ja. Jeg hørte et interview med Niels Lunde, som du kender udmærket fra Børsen. Han var chefredaktør sammen med dig.
0: Yes.
1: Lige da du var blevet offentliggjort, du skulle være ny generaldirektør sidste år, hvor han sagde om dig, at der var det med dig, at du simpelthen havde en meget stor hjerne.
0: Ja, det var meget pænt.
1: Ja, det var og imponerende sagt. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, altså, at det, når man kommer ind ad døren med det skudsmål, eller måske ligesom med det, hvis det er det, andre tænker om dig, han er klog, oplever du selv sådan, at du som regel er den klogeste ved bordet?
0: Nej, det gør jeg virkelig ikke. Det gør jeg virkelig ikke. Der er det sådan, at når, det synes jeg generelt har været sådan, at når jeg fik et nyt job, så var der en lang periode, hvor jeg slet ikke var den klogeste ved nærmest noget bord.
2: I IK Live onsdag havde Morten Runge besøg af oversætter Birgitta Bonde. Hun har netop oversat romanen 101 ægtemandsdrab, som er baseret på en virkelig historie fra Finland. I 1981 skød en 21-årig kvinde sin ægtemand efter 18 års ekstrem grov mishandling. Kvinden blev efterfølgende fuldstændig frikendt ved retten. Grunden til, at den hedder 101 ægtemandsdrab og ikke bare et, er så, at romanen genfortæller historien i forskellige genrer. Hør et eksempel på det lige her.
3: Så det er jo historien om hele tiden, som sagt, om en kvinde, der bliver mishandlet af sin ægtemand, og så ender hun med at slå ham ihjel. Ja. Det er den historie, der bliver fortalt 101 gange. For eksempel med univokalisme, hvor du, som du siger, valgte ø. Den starter sådan her. Sød tøs mødt. Røm. Hør, hør, hør. Først høj knøs bød sød mø bøf. Mjød, glød, møs, kød, lød, sødt, møs, møs, fløjls, møs, følg, føl, før, fløs, brød, mø, før, tøs, født. Man kan faktisk godt, siger jeg nu, og holder en lille pause, forstå, hvad det er. Her er de mødt hinanden, ikke?
4: Ja. Yeah.
3: Og det er egentlig fint nok i starten. Ja, men til sidst, der går det galt. Tøs, skød, dø, pløk, pløk, pløk, rødt. Rødgrød. Død. Så er han død manden, ikke? Så hun slået ham ihjel. Men hvordan har hun det så til sidst? Ør. Øm. Mør. Blød søvn. Der er hun jo faktisk. Hun er glad for at slippe af med ham, ikke? Og så sår man en blød søvn. Det er meget smukt, synes jeg.
4: Ja, og det er jo det, der er det er enormt voldsomt. Og så samtidig så er der sådan en meget sådan blød en skønhed over hele det her, ja, tematikken på en eller anden måde.
3: Ja.
4: Og på den måde så hjælper, altså det benspændet er i vejen for en, men det hjælper faktisk også en til at finde ud af, hvor skal jeg hen med den her tekst. Fordi du ved jo, hvordan det skal, du ved, hvordan det begynder, og du ved, hvordan det slutter, og så er der alt det der blod og død ind imellem.
3: Ja.
4: Og så skal du bare have det til at fungere med et ø, eller hvad det nu er, der er det konkrete litterære benspænd i den variation.
3: Ja. Hvad synes du, som oversætter og videreformidler af sådan et værk her? Altså, hvorfor er det interessant, skråstreget vigtigt, at lave sådan en bog her, der eksperimenterer på den måde med så mange forskellige genrer?
4: Der er mange svar på det spørgsmål, fordi hvis du spørger forfatterne, så kommer vi ud i en større tråd, at de meget litterære og med, kan man sige, en vis feministisk tilgang til det her projekt.
3: Ja, Laura Lindstedt hedder de, og Sinikka Wohler.
4: Ja.
3: Ja. Men hvad hvis jeg spørger dig?
4: Jamen, så vil jeg mere generelt vil jeg jo sige, at

0: at som oversætter, så pointen er jo at gengive andre kulturer på en eller anden måde, fordi jeg tænker, at jo større erfaring vi får med, hvordan andre er, og hvor de minder om os, men måske også er forskellige fra os, jamen jo klogere bliver vi simpelthen på os selv og på verden.
1: Husk, at du kan finde alle udsendelser eller podcast her fra P1 i vores app DR Lyd.
2: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
3: Forbrydelsens anatomi.
2: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
3: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
1: Hvad laver Ida Auken på en lækket deltagerliste til Peter Thiels hemmelige netværk? I denne episode dykker Prom ned i den magtfulde Silicon Valley-loge Dialog, hvor politikere, erhvervsfolk og tech-eliter mødes bag lukkede døre, og hvor også danske navne nu dukker op. Og så er der krisestemning hos Meta. Tusindvis af fyringer og overvågning af de ansatte har sendt moralen hos medarbejderne i bund. Men Zuckerberg har fundet en god løsning og beordrer nu medarbejderne til at have det sjovt igen. Lyt til de historier i Prompt efter Radioavisen.
4: Der er sat flere Danmarksrekorder i vejr i løbet af dagen. Først den varmeste junidag i nogensinde, og kl. 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 skubbet af pinden. Og så toppede det kl. 15, da hedebølgen sendte termometeret helt op på 37 grader to steder. I Ødum ved Aarhus og nord for Odense, hvor blandt andet Frederikke Busch har hun har måttet køle sin hund ned.
5: Så vi har også lige været over at døbe poterne i vandet. Vi skulle egentlig have været til stranden, men så røg vi lige ind i regnbyen. Og så, ja, så nu havnede vi her og måtte lige døbe Oscar over i springvandet.
4: Og det er ikke kun hunden Oscar, der har haft brug for en dukkert. Vores reporter i Odense, Stefan Jørgensen, han har skiftet skjorte allerede tre gange i dag, for der blev ikke bare sat varmerekord. Et uvejr med havl, torden og kraftig regn turnerer også rundt i landet.
6: Det har været en varm og svedig dag, men det har også været en omskiftelig dag, fordi som vi så med uvejret, så er det altså også kun en time siden, det gav en ordentlig skylle med lyn og torden. Jeg har tilbragt det meste af dagen lige uden for Odense, ude ved H.C. Andersen Lufthavn, hvor den officielle målestation den er. Det var varmt, men også, ja, historisk, der var en mand, der kom hen til mig nærmest jublende, da det var, at der endelig viste 37 grader på hans telefon. Han synes simpelthen, det var så fedt, så han var kørt ud til lufthavnen bare for at være ved målestationen, da netop det indtraf på en historisk dag.
4: Og så skulle man tro, at der var blevet sat rekorder nok i dag, men vi kan gå hen og få en mere, efter vi allerede i nat havde den varmeste juninat, fortæller vejrvært Simon Brix.
7: Og det ser så ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
4: Årets studenter er en særlig årgang, ikke bare fordi de kører rundt i varmerekord rundt omkring i landet. Nej, de er faktisk også de første, som hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Da de skulle til eksamen, så var der ingen hjælp at hente fra chatrobotterne. I dansk var den 5 timer lange skriftlige eksamen uden hjælpemidler. Men nu hvor man så kigger på elevernes karakterer, så ser de ud til at være faldet. I hvert fald viser en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier, at det er gået ned ad bakke, fortæller Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier.
8: Det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere. Og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
4: Den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ugyldig, det siger lederen af den militante Hizbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og Libanons hær skal på den anden side afvæbne Hizbollah, men det er en ydmygende situation for Libanon, mener Hizbollah-lederen. Meldingen kommer samtidig med, at Israels militær siger, at det har angrebet i det sydlige Libanon i dag. I nat, der bliver det lidt køligere, og aftenen byder på 23-30 grader, og vinden er kun svag til jævn. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Det her er P1.
9: Hvad vil du sige til, at din arbejdsplads installerede et stykke software på din computer, som vil overvåge alt, hvad du lavede på din skærm i løbet af din arbejdsdag?
10: Du er meget overrasket over at høre, jeg nu svarer, det ville jeg synes var super creepy.
9: Det ville jeg faktisk. Okay.
10: Ja, altså nu er det meget længe siden, jeg har haft en arbejdsplads på den måde. Sådan. Men altså, jeg har været selvstændig i mange år, ikke?
9: Jo.
10: Men det bliver et kæmpe nej tak herfra.
9: Det skal du ikke bede om.
10: Nej.
9: Men det er faktisk noget, der er sket i Meta.
10: Ja.
9: Firmaerne bag Instagram og Facebook, eller firmaet bag Instagram og Facebook, medarbejderne frygtede, at det ligesom var med henblik på at træne en AI, som så senere skulle overtage deres arbejde.
10: Ja. Det er jo lidt sådan, vi alle sammen har det for tiden. Altså, hvad bliver det? Hvordan kommer det til at ske? Men man kan ikke lade være med os at tænke en lille smule sådan, okay, så kan I mærke det. Altså, hvordan det er. Og være dem, der bliver overvåget. Jamen altså, Meta ser det. Altså, er det ikke det, de laver? Det er ligesom overvåger vores mindste klik og opførsler, så de kan målrette os reklamer på præcis den rigtige måde.
9: Ah, så du mener, det kan ikke komme bag på en, når man er ansat i Meta, at man bliver overvåget ligesom?
10: Det tænker jeg måske.

0: men jeg tænker også, det er meget godt for AI'en ligesom at se, hvor meget arbejdstid vi spilder på alle mulige mærkelige ting på arbejdspladsen, ikke? Altså, jeg vil få lyst til at trolle den der AI.
1: Ja. Altså, det kommer an på, hvordan du vil trolle den. Man kan gøre det på sådan en ubehagelig måde, sådan lidt af der rumpe-rup, altså sådan noget rup-bumpe i sikkerhedskontrollen til
0: gang
1: til lufthavnen,
0: ja,
1: ikke?
0: Det skal man passe på med, jo.
1: Det skal man lade være med.
0: Ja. Den skal i hvert fald lære at gå ind i Outlook, og så trykke svar alle til alle uæste mails, ikke?
1: Det er en ting her på DR, eller det var det i hvert fald engang. Det der med at svare alle på de her alle mails. Gør man stadig det? Sker det?
0: Det sker, ja. Det hænder et par gange om ugen. Så var der en periode, hvor Anders Lund Madsen, han altid, som var i DR på det tidspunkt, han altid sådan skulle ind og blande sig, uanset hvad det handlede om.
1: Jeg husker det.
0: Jeg skal lige have flyttet min ferie i dag, den 27.
1: Kan du vide, hvad Bjarne siger til det? Det er måske lidt nyt for ham. Så må han gå ind over.
0: Ja. Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Mit navn er Marcel Mirza Fahd, jeg er tech-analytiker i DR, og med mig er Marie Høst.
1: Altså i særdeleshed.
0: Mm.
1: Det glemte du at sige.
0: Nå, glemte jeg at sige særdeleshed?
1: Ja, og det har jeg fået at vide, at det skal jeg sige, da jeg var dig.
0: Der er visse traditioner.
1: Ja.
0: Så siger vi det. Kunstig intelligens i særdeleshed.
1: Ja.
0: Dit navn er Marie Høst.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, min barselsvikar, men også en meget gavet tech-moderator og forfatter. Ikke meget gavet på den måde ment, men mere en gavet. Jeg ved ikke.
1: Meget gavet, det vil jeg gerne være. Meget gavet. Ja, det synes jeg godt, man må være.
0: Du har det godt?
1: Jeg har det rigtig dejligt. Jeg er virkelig tæt på at have sommerferie.
0: Åh, for søren. Ja, skønt.
1: Og det føles så godt. Jeg har været meget travlt.
0: Ja. Jeg sad på et tidspunkt og så en fodboldkamp. Så kom en reklamepause. Og så jeg noget i stil med den her. Vi kan lige prøve at høre lidt.
2: Tillykke med dit nye internet. Nu vil jeg vise dig, hvordan du kommer hurtigt online. Her er de tre vigtigste ting, du skal bruge for at komme i gang. Din nye router, strømforsyningen.
1: Lækker stemme, ikke?
0: Super lækker stemme. Det viser, og så skriver jeg lige til dig, er det dig, der der speaker de her reklamer for et teleselskab?
1: Det er mig, der speaker dem. Det har gjort i 10 år, faktisk.
0: Jamen, det er
1: og det sjove ved det er, at det er sjældent, folk kan høre det mig. Men
0: det kunne jeg så.
1: Det kunne du så godt. Mm. Men det sjove ved det er, at jeg troede sådan, altså, jeg har en teenager, ikke? Hvor jeg tænkte sådan på et tidspunkt sådan, hey, nu er jeg på, altså, du ved, så lavede jeg tv en gang på DR, og nu var jeg lige på Prompt og sådan noget, og tænkte, jeg ville få sådan lidt street cred på det, og han var bare sådan noget, altså, mine venner synes, det er så vildt, du speaker de der reklamer. Ja. Det er bare det. Det synes de bare er for fedt, altså.
0: Ja. Jeg tænkte på, om du ikke bare lige kunne sådan med din speakerstemme sige velkommen til Prompt, og så lige fortælle folk, at de skal gå ind i det her lyd og trykke følg.
1: Nej.
0: Og så skal vi nok komme videre.
1: Tavle. Okay. Hej. Velkommen til Prompt. Gå ind i appen, find Prompt og tryk følg. Hvordan lød det?
0: Det lød skidegodt.
1: Ja.
0: Den er købt.
1: Okay, skidegodt.
0: Okay, Marie, lad os komme i gang med programmet.
1: Ja, lad os det.
0: Programoversigt lyder sådan her, at vi skal vende, hvorfor en stribe prominente danskere optræder på en lækket liste over deltagere hos en Peter Thiel-organisation. En spektakulær historie, må man sige.
1: Ja.
0: Så skal vi tale om virksomheder, der beder deres medarbejdere om ikke at skrue op, men skrue ned for forbruget af AI, fordi de simpelthen brænder for mange tokens af, for mange penge af.
1: Det er endelig vendt.
0: Ja, åbenbart.
1: Ja.
0: Og så til sidst, så skal vi forbi Mark Zuckerbergs Meta, hvor visse medarbejderes moral skulle være helt i bund. Har du nogensinde været i Rom?
1: Jeg har været i Rom faktisk på studietur med min gymnasieklasse.
0: Prøvede du så det her med, at du bestiller en skål pasta, og så kommer der en tjener med en gigantisk peberkværn?
1: Altså, jeg ved ikke, hvad du mener nu.
0: Peberkværn.
1: Det er egentlig mere sådan, er det i Rom, det sker? Jeg har det, som om det er sådan en turistfælder, eller måske, så kommer der sådan en kæmpe peberkværn op, og man ligesom skal have oplevelsen af, at nogen kværner peber på din mad.
0: Ja, ja. Det kan jeg bare godt lide.
1: Ja, okay.
0: Altså at bruge store værktøjer til små ting.
1: Godt at vide om dig. Ja, ja, godt at vide om dig.
0: Og jeg har også en, på dansk hedder det en skyldig nydelse, i at bruge gigantiske AI-modeller til meget små opgaver.
1: Ja, det er virkelig dumt, Marcel.
0: Ja, det er virkelig ikke godt for klimaet. Men bare sådan, giv mig opskriften på lasagne, og så bare
1: brug Opus.
0: Plot, Opus 4 eller Fable 5, den største Claude-model, og så se, hvad der kommer tilbage.
1: Men det er generelt en vildt dårlig idé, og det kan vi snakke om lige nu. Men der var et eksempel, der jeg faktisk var på folkemødet her i år, hvor vi havde sådan en prompt og poesi.
0: Ja.
1: Talk, eller hvad det hedder. Hvor man ligesom skulle prøve at prompte et nyt vers til en fællessang. Mm-hmm. Og den ene deltager havde så netop sat Opus, den anden brugte Sonnet eller et eller andet andet. Og det var bare sådan, vi fik jo aldrig svaret. Opus skal jo tænke i 100 år, før man får noget ud af det. Så det må være, fordi du er meget tålmodig i dit brug af AI, tænker
0: jeg. Ja, så kommer jeg lige tilbage. Nå, er du kommet
1: fra. Okay. Jeg kan lige have, du arbejder lidt.
0: Skal pladerne ned også, eller ja, alt det der. Okay, men Marie, du har taget en historie med, som handler om, at nogle af verdens største tech-selskaber pludselig er begyndt at sådan begrænse medarbejdernes brug af AI. Ja. Og måske har det noget at gøre med det her. Hvad for nogle modeller, man bruger og sådan noget?
1: Jamen, det er det er noget, som jeg sådan bliver lidt glad af, faktisk, den her nyhed på en eller anden måde. Det er sådan en fornemmelse, jeg har hørt fra mange, når jeg går og snakket med i noget tid her nu, at vi nu endelig er ved at nå slutningen på det, der var sådan lidt en Silicon Valley-trend, det der blev kaldt token maxing. Ikke?
0: Token maxing.
1: Token maxing. Det er sådan lidt tech bro-agtig konkurrence, hvor man pumpede sig op på, hvor mange tokens man ligesom kunne bruge.
0: Og hvad er nu tokens er?
1: Ja, men token er den her grundlæggende enhed, som sprogmodeller arbejder med, når de sådan, ja, når de genererer tekst eller kode, eller hvad de gør, ikke?
0: Ja.
1: Og tommelfingerreglen er vist, at en token svarer til sådan 4 tegn på engelsk, cirka. Så sådan kort ord, engelsk ord som cat, kan være en token.
0: Okay.
1: Så har modellerne jo så forskellige kontekstvinduer. Altså Sonnet, for eksempel 4,6 Claude's Sonnet, håndterer sådan noget 200.000 tokens ad gangen.
0: Aha.
1: Det er sådan, hvor meget du kan putte ind i dit kontekstvindue altså, og sende afsted.
0: Så hvis du kopierer en gigantisk lang tekst ind, for eksempel, så bruger du mange tokens?
1: Så bruger du rigtig mange tokens. Du kan også putte så meget ind, at den ikke kan håndtere det i sit kontekstvindue.
0: Ja, så siger den, der er for meget.
1: Der er for meget, det kan jeg ikke håndtere. Ja. Men det, der ligesom er, det, der var den her trend, det var jo, at du skulle ligesom pumpe dig op på, hvor fed du var til AI. Derfor sådan, folk snakkede om, hvor mange agenter de havde i gang hele tiden, når de sådan gik hjem fra fester for at tjekke deres agenter, eller mine agenter arbejder, når jeg sover, osv. osv. osv. Så bygge fede ting med Claude Code, for eksempel, og så brænder man en masse tokens af. Og det var ligesom en ting, man blev målt på. Det var en konkurrence i, hvor fed du var. Og det var også noget, som virksomhederne var med til at pumpe op, og gerne ville have deres ansatte til ligesom at bruge rigtig mange tokens. Mm. Og igen, det her, når man arbejder agentisk med AI, som er jo det, vi snakker om nu, altså, så er det jo meget mere end bare at bede chat om et eller andet svar på en pastaopskrift, eller hvad det kan være.
0: Det er ikke
1: en opgave, du sætter den til.
0: Det er jo ikke sådan en Bente, der beder om at få opsummeret en eller anden tekst, vi snakker om her. Det er altså det virksomheder, tech-virksomheder især, som har altså gigantiske opgaver, agentfarme i gang, og hvis alle medarbejderne har det.
1: Ja, så når man... Altså, så brænder man absurd mange tokens af, ikke?
0: Ja.
1: Den skal ligesom ind, hvis man giver den en opgave, så skal den jo ind, arbejder den i en loop, og hele tiden sådan laver nye forespørgseler, så det kan være sådan, altså mange, mange gange mere end et enkelt chat-forespørgsel.
0: Ja.
1: Og nu er det jo så sådan, at de første sådan rigtige regninger på, hvad AI faktisk koster, er begyndt at vælte ind hos virksomhederne.
0: Ja.
1: Så selv de mest AI-begejstrede virksomheder er begyndt at trække lidt i bremsen.
0: Okay.
1: Altså, jeg læste et citat fra en, der hedder Chris Reed, som åbenbart er IT-ansvarlig hos noget, der hedder Priceline, som sagde sådan, okay, det er lidt ligesom crack cocaine, ikke? Altså, den første er gratis, og så bliver du afhængig, og så er du bundet til det. Og det er sådan lidt præcist. Altså, du får ligesom bygget de her workflows, hvor du gør dig sygt afhængig af AI, og nu begynder regningen at koste, ikke? Eller at komme ind.
0: Ja, og måske vi lige skal sige her, Marie, at eller en ting, jeg tænker, der godt for folk at vide, det er, at de fleste er jo vant til, at ChatGPT er gratis. Nogle har så betalt en flat rate, et abonnement på ChatGPT, måske på 200 kroner eller sådan noget. Ligesom at man betaler for Spotify eller Microsoft 365 eller hvad det er. Men, og så kan medarbejderne bruge løs af det. Og der ser vi jo en bevægelse over mod, at det mere bliver sådan en pay-per-use ting.
1: Det er præcis. Der er jo ligesom flere ting i det. Der er det her skifte betalingsform, ikke, som virksomhederne har. Før der har det været sådan fast abonnement per medarbejder. Og nu skal man til at betale per token, altså per stykke data, modellen behandler.
0: Og det er de største modeller, der bevæger sig derover, altså de her supermodeller.
1: Præcis, præcis. Og så er regningerne så løbet helt løbsk. Det er ret sjovt. Altså Microsoft har for eksempel lige droppet alle deres Claude Code-licenser, som de indførte for 6 måneder siden, efter de rullede dem ud, og nu skal de tilbage til GitHub Copilot, altså Microsofts eget værktøj. Det er lidt spændt på, hvad de siger til udviklerne.
0: Jamen, altså, det ville jo være en fantastisk, ironisk udvikling, hvis vi går i gang med at fyre tusindvis af medarbejdere og starte op med AI og finde ud af, at det var godt nok mega dyrt, og så er vi så nødt til at ansætte folk igen bagefter, fordi
1: jamen,
0: at AI var for dyr.
1: Det er jo også det, fordi faktisk, når man når til sådan lige præcis jobs, altså det der, så er det jo, prøver at kigge på, hvilke agentiske workflows, der skal til faktisk at erstatte et menneske, lad os sige, inden for kundeservice eller et eller andet.
0: Ja.
1: Det er jo ikke bare én agent, der erstatter et menneske. Det kan være, hvis du har en kompleks arbejde, det kan jo være altså 20 eller 100 eller 1000 agenter, der laver dit arbejde.
0: Ja.
1: Og så begynder det faktisk at blive ret dyrt at få AI til at erstatte, erstatte mennesker. Og det er det, der bliver lidt interessant her.
3: Du skal have en agent, der går ud og ved kaffemaskinen, og du skal have en agent, der bliver afbrudt hele tiden, og en agent, der
1: går
3: på toilettet, og, du ved, og så skal man til en agent, der skal til frokost osv.
1: Ja. Ja. Men faktisk så er det jo også sådan, altså, vi har vidst længe, at AI er billigere, end hvad det faktisk koster, både at træne modellerne, men også det her inferens, altså når de kører og laver forespørgsler til agenterne. Og det har jo været bevidst for, at de kunne vinde nogle markedsandele. Og nu, nu begynder priserne at blive mere reelle, men de er jo stadig meget langt fra at være der, hvor det faktisk går op for AI-virksomheden. Ikke? Altså jeg læste, at OpenAI omsat for $13 milliarder i 2025 og havde driftstab på $21 milliarder.
3: Ja.
1: Det er en dårlig forretning, ikke?
3: Går det galt, ja.
1: Det kan man sige. Så der er jo ligesom det der kæmpe, kæmpe hul mellem forbrug og indtjening, så vi har jo ikke engang rigtig set, hvad det virkelig koster endnu. Men?
3: Og der er jo selvfølgelig nogen, der vejer morgenluft her, AI-pessimisterne, kan man sige, og siger, aha, det dufter lidt af boble, det her. Altså, at der har været den her tankegang med, at vi skal brænde af, og vi skal brænde af, og vi skal brænde af, men hvor kommer pengene fra? Altså, det virker til, at der har været sådan en underliggende fortælling om, at AI automatisk gør medarbejderne mere produktive.
1: Ja, ja, ja, fuldstændig.
3: Og altså, den bevægelse her, den stiller jo så spørgsmålet, at hvis en programmør bruger 20.000 kroners AI om måneden, hvor er de 20.000 kroners mere værdi så egentlig? Altså, du har bare siddet og kodet alt muligt unødvendigt.
1: Jamen, det er jo her, det bliver sådan tech bro stupid, ikke? Fordi der er jo lavet sådan nogle scoreboards på mange virksomheder, på hvor mange tokens deres medarbejdere brugte, fordi det var det, man målte på. Og hvis det er det, du måler på, så er det jo også den opførsel, du får.
3: Altså, der
1: det
3: har været en... What?
1: Jamen, altså, det betyder, at Meta havde for eksempel en rangliste, der hed Claudonomics, hvor man kunne blive en token legend, hvis du sådan lå... Altså, hvis du virkelig brugt Claude meget og brugt mange tokens, så lå du øverst hos Meta.
3: Okay.
1: Ja.
3: Medarbejderne blev målt på, hvor mange, tokens de brændte af. Jamen, det er jo fuldstændig latterligt.
1: Det er ret dumt, fordi det viser sig jo så, at det, rigtig meget af det har været spild, altså drevet af konkurrencen og ikke arbejdet. Der var en Microsoft-ingeniør, som siger, at han havde sådan nogle tricks til at se flittig ud. Sådan noget med at spørge af en om dokumentationen, som den allerede havde fundet, eller han allerede havde givet den, fordi så skulle den ligesom ned og lede i en mappe, så bruger den en masse tokens, ikke? Hos Salesforce, der havde de sådan en widget, der viste udviklernes forbrug hver 15. minut.
3: Aha.
1: Med et minimum af tokens, du skulle ramme.
3: For at se, om de var effektive.
1: For at se, om de var effektive.
3: Såkaldt effektive.
1: Jamen, det er det.
3: Det er jo indbegrebet pseudo-arbejde, det her, ikke?
1: Det må altså, man virkelig sige.
3: Du sidder op, og i øvrigt, så brænder vi kloden af imens på det. Det tænker de så ikke nærmere over. Men hvis du måler medarbejderne på, hvor mange tokens de bruger, altså det svarer til at måle medarbejderne på, hvor mange telefonopkald vedkommende laver, eller hvor mange mails vedkommende sender, eller hvor mange ligegyldige teamsmøder, der bliver afholdt. Det er jo en fuldstændig ligegyldig score på en
1: Det er jo ret langt fra det der med, sådan vi også er begyndt at tale om nu, vi skal bruge vores hjerner fornuftigt, og det, jeg elsker den her samtale, fordi den faktisk bringer os hen til noget, som nogle mennesker har jo sagt længe, vi skal finde ud af det der store why. Altså, hvad er det, vi skal bruge AI til? Hvornår er AI faktisk en god idé, inden vi bare går i gang med at kaste, du ved, alle mulige opgaver, bygge alt muligt, for at se, om det mund virker, ikke?
3: Mm.
1: Og det er jo også en ting i forhold til vores egen hjerner og vores egen, hvad kan man sige, kapacitet som mennesker i det der med, sådan folk begynder at sige, hey, sæt dig lige ned, og så tænk dig om. Og så find ud af, hvad det er, du faktisk har brug for at vide. Hvad det er, du faktisk skal sætte i gang. Hvad det er, du faktisk skal bygge, inden du bank prøver, og så ser, om det går. Og den udvikling kan jeg virkelig godt lide på vores allesammens vegne, har jeg lyst til at sige. Både strøm og klima og de andre ting, du nævner.
3: Ja. Hvis det er så godt, som det bliver beskrevet i øvrigt New York Times, der har den her historie. Og jeg er fuldstændig enig i, at det kunne godt lyde som den her klassiske Silicon Valley-fejl, der bliver lavet indimellem, at man har ligesom bestemt sig for, at AI skal være løsningen, men man har lige glemt at spørge, hvad problemet var.
1: Det er det.
3: Og altså, det er jo så det, der så sker her, ikke? Fordi så spørger økonomichefen lige pludselig, hvorfor bruger den her tech-udvikler 40.000 kroner om måneden på Claude, når vi ikke engang har råd til at have en frugtordning, ikke?
1: Altså. Jamen, det er ret vildt. Altså, de der penge, de har brugt, det
3: er
1: fuldstændig
3: vanvittigt. Hvad er beløbene?
1: Altså, jeg skal lige have nogle beløb her. Altså, TechCrunch skriver om en virksomhed, som efter sigende fik en Claude-regning på $500 millioner. De vil ikke se, hvem det er, fordi de ikke havde sat forbrugsgrænser for medarbejderne. Meta brændte tokens af for $100 millioner på en måned. Uber havde brugt hele 2026-budgettet, altså for AI, på 4 måneder. Ikke?
3: Ja.
1: Så nu er det både Amazon, og det er Walmart, det er Cisco, det er alle de store, der strammer op og sætter grænser for tokenforbrug. Ikke?
3: Måske er det bare nogle virksomheder, der er ved at indse, at man skal huske at bruge de rigtige modeller til de rigtige ting.
1: Ja.
3: Altså, der er både det her med, at vi skal lade være med at måle folk på, hvor mange tokens de brænder af, og hvor mange teamsmøder de kan afholde, og sådan nogle parametre, ikke? Men den anden ting er jo også, at man skal måske lade være med at bruge en hæksaks til at klippe negle, eller altså,
1: ja, du ved. Lad være med at bruge opus til lasagneopskrift.
3: Det er det. For eksempel.
1: Jamen, altså. Jamen, helt sikkert. Der er noget i det, og der er noget i, hvordan man ligesom man sætter nogle ting, finder det rigtige værktøj til det rigtige formål, lige præcis som du siger. Mm. Og så er der jo også flere, der begynder at tale om det her med at investere i deres egne AI-systemer. Altså bygge deres egne, bruge open source-modeller. Det kræver en investering. Det er ikke for de helt små. Men nogle virksomheder vil måske have godt af lige præcis at bruge open source-modeller. Altså det kan jo så være DeepSeek. Der er nogen, der siger, nu kommer vi i hænderne på kineserne. Mm. Som ligesom kan dække måske 80% af de typiske opgaver, og så bruger man bare, altså til de sidste 20%, der køber man så tokens hos Anthropic, ja, eller hvem det nu kan være. Ja. Så det bliver en eller anden form for hybridløsning. Og så tænker jeg i øvrigt også, at man skal passe på med det her, at tænke, at prisen på tokens falder jo. Altså det er jo det, de siger. Det bliver billigere at lave AI og tilbyde AI.
3: Ja.
1: Men vi kommer bare til at bruge så meget mere af det. Så man skal ikke forvente, at det sådan overordnet set bliver meget billigere at bruge AI, fordi det er simpelthen, hvad kan man sige, forbruget af tokens kommer til at være så højt, ikke?
3: Nej. Vi skal tale om Peter Thiel.
1: Det skal vi.
3: En absolut nøgleperson, hvis vi skal forstå det her broligarki, som man taler om, der ja, gennemsyrer mærkerbevægelsen og Trump 2.0, ikke? Stigende sammensmeltning mellem Silicon Valley og magt. Typer som Elon Musk, og også ham her, Mark Andreessen, som er sådan en AI-super, hvad hedder det? Det er svært at sige.
1: Accelerator dude.
3: Ja. Accelerator dude. Altså, med andre ord, en, der synes, det kan kun gå for langsomt, ja, med alt AI, ikke?
1: Jo. Men Peter Thiel er sådan lidt Mufasa i den, ikke? Når man siger Peter Thiel, så får man de der kuldegysninger. Fordi...
3: Ja, fordi hvad?
1: Jamen, fordi han er sådan... Han er sådan bagmanden. Han er sådan Mr. Wolf-agtig person i det der, synes jeg.
3: Ja.
1: Altså, på en eller anden måde, så er han jo vigtigere, end han lyder, fordi han er jo ikke længere... Altså, han er jo ikke CEO for noget, og han er ikke sådan forperson for noget, og man kan tænke sådan, okay...
3: Ja.
1: Han kan da ikke være så vigtig længere, men i virkeligheden, ja, så står han bag det hele. Sådan, ja, føles det i hvert fald.
3: Ja.
4: I always come back to thinking that the problem of political correctness in some sense is our biggest political problem. That, you know, we live in a world where people are super uncomfortable saying what they think.
5: If you're starting a company, you always want to aim for monopoly. Competition is for losers. You know, colleges, they're as corrupt as the Catholic Church was 500 years ago. They're sort of charging people.
3: Han er tyskfødt, uddannet jurist fra Stanford, og byggede sin formue sammen med Elon Musk med PayPal. Så har han investeret i Facebook og i OpenAI. Han er bestyrelsesformand i Palantir, det her kontroversielle overvågnings- og dataselskab, vi har talt om før. Og så er han betragtet som manden, der kickstartede J.D. Vance politiske karriere med en donation på $15 million.
1: Mm.
3: Så har han et citat, som han er berygtet for. Han har sagt i 2009, jeg tror ikke længere, at frihed og demokrati er forenlige.
1: Ja, det husker vi.
3: Det er lidt uheldigt.
1: Ja, det var lidt uheldigt sagt.
3: Det kommer an på, hvordan man ser det, selvfølgelig. Men, men hvis man er demokrat, så er det lidt uheldigt sagt.
1: Ja, det må man sige. Ja, der var også noget med, at kvinder ikke skulle have stemmeret, og der var sådan flere andre ting, han sagde.
3: Ja.
1: Og det var ikke sådan...
3: Det har der været lidt disputet omkring, om han egentlig sagde det og sådan noget.
1: Ja, okay. Ja. Okay.
3: Men fair. Mm.
1: Han har sagt mange af de her ting, som, og det var jo hans eget blogindlæg, kan man sige, så det er ikke, fordi han er fejlciteret.
3: Nå, dengang med det der med kvinder stemmeret. Nej. Jamen, jeg siger ikke det forkert, jeg siger bare, at det der er nogen, der prøver at dispute. Og ja.
1: Ja, men altså, man kan sige, at hans indflydelse på en eller anden måde, som jeg forstår den, handler rigtig meget om altså penge og netværk. Det er jo ikke det der med at stille sig frem og have den indflydelse, som... han tweeter jo ikke. Altså, han er ikke typen, som vi sådan peger på og diskuterer med. Der er et eller andet med de her netværk af allierede og tidligere ansatte og folk, sådan, hvis kampagner han har finansieret, som gør, at han er super, super well-connected i de steder, som har vildt meget magt. Altså både regeringsmagt, men også magtfulde selskaber lige nu. Ikke?
3: Jo. I den her uge, der er Thiels navn dukket op i en anden sammenhæng. Et netværk, han står bag, er blevet lækket. Og det hedder Dialog, er stiftet helt tilbage i 2006, så 20 år siden af Thiel. Og har indtil den her uge været tophemmeligt. En loge kun for inviteret. Og deltagerne var ligesom blevet lovet, at det skulle forblive hemmeligt, at de var med i den her loge. Det er det så ikke længere, fordi navnet er kommet frem. Først i tech-magasinet Wired.
0: Og på den liste står der, der går folk jo i gang. Hvem er på listen?
1: Ja, det var en hacker, der var inde og på hjemmesiden og finde et eller andet. Et sted, de havde lidt tydeligvis ikke låst, godt nok, har jeg lyst til at sige.
0: Ja.
1: Som fandt en fil, hvor at der var alle de her gæstelister, eller inviteret gennem, var det 20 år?
0: Ja, det må det jo være, for det var 2006.
1: Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Og der var altså, der var guf derinde, fornemmer man.
0: Ja. Hvad har du noteret der? Altså, vi skal nok komme til danskerne. Men hvad hedder det? På listen står der blandt andet EU's udenrigschef, hende der hedder Kaja Kallas.
1: Ja, men den, lige præcis den. Nu nævnte du den allerførst, fordi hun er jo den, der siger, at det der er aldrig sket. Og som jeg forstår det, så er det jo ikke, det er jo ikke dem, der har deltaget i netværksmøderne nødvendigvis. Det er også dem, der bliver inviteret. Altså, det er jo by invitation only. Det er jo ikke noget, du kan sign up til.
0: Okay.
1: Så det vil sige, du modtager en invitation, vil du komme til et dialog-netværksmøde.
0: Ja.
1: Og som jeg forstår det, så siger Kaja Kallas, det er muligt, jeg er blevet inviteret, at jeg har stået på en liste, men jeg har aldrig været der.
0: Ej, okay. Jeg tænker også, hvis jeg blev inviteret af Fasar til... Så vil det også være sådan, nej.
1: Nej, tak, men ved du hvad, jeg har sgu lige sådan noget i børnehaven den dag, jeg kan ikke.
0: Ja, altså. Præcis. Okay, så hun er relativt uskyldig. Men så tænker man, hvad med danskere?
1: Ja,
0: er der nogle danskere på den her liste? Det er der. Kan ingeniøren så afsløre? Der er tre styks. Den tidligere ATP-direktør, Carsten Stendevad, tror jeg, man udtaler det, klimaforskeren Bjørn Lomborg.
1: Han er sådan lidt mindre overraskende, ikke? Han var allerede i det selskab, hvor man tænkte, ja, Bjørn Lomborg, han har da helt sikkert prøvet at blive venner med det hold. Men altså...
0: Det står for din regning.
1: Ja, okay.
0: Og mest opsigtsvækkende, den nyudnævnte sundheds- og kirkeminister, socialdemokraten Ida Auken.
1: Ja, Auken.
0: Man tænker, hvad laver hun på den liste?
1: Ja, jamen det tænker jeg virkelig også. Altså, og det første, jeg ligesom kom til at tænke på, det var jo, at vi her i Prompt har talt om Ida Aukens store tech begejstring, kan man vist godt sige. Tilbage i 2016, der skrev hun sådan et essay for World Economic Forum. Hun var en del af det her Young Leaders netværk, der var der. Sammen med alle mulige andre dygtige mennesker. Maria Tsarchake og alle mulige andre har også været der.
0: Det talte jeg om, mens jeg var på barsel, det her.
1: Det talte vi om. Ja. Har du husket at høre Prøm?
0: Ja, har jeg hørt
1: barsel?
0: Det alle
1: sammen. Ja, okay, det er godt.
0: Men, og hvorfor var det, I talte om det?
1: Jamen, det var interessant, fordi hun ligesom skrev det her essay, hvor hun var ekstremt tech-begejstret. Altså, hun sagde sådan, everything, hvad kan man sige, i en fremtiden ejer vi ingenting, og kan aldrig være mere lykkelige. Så kan det godt være, der er lidt problemer med overvågning. Det kan godt være privatliv, det ikke er så eksisterende. Men det bliver bare vidunderligt for os alle sammen, at vi ikke ejer en støvsuger, eller en lejlighed, eller en bil, eller noget som helst, fordi alt er ligesom en service. Og det blev så til en kæmpe konspirationsteori, fordi at nu mente folk, at så mente, at World Economic Forum ikke vil have, at du ejer noget som helst. Og det er en konspirationsteori, hun stadig kæmper med i virkeligheden. Jeg kom bare til at tænke på, at den store tech-begejstring, som mange mennesker jo havde i 2016, skal vi lige huske, det var lige der techlash. Sådan startede Cambridge Analytica og alle de her ting. Det begyndte at gå, vores skepsis begyndte at vokse på det tidspunkt. Men hun var et tech-begejstret menneske. Hun har været interesseret i lige præcis de der tanker, som Silicon Valley har stået for.
0: Ja.
1: Det var det første, jeg tænkte, da jeg sådan hørte, okay, hun har så også sagt ja til at indgå i det her netværk.
0: Okay. Fremgår det, hvornår? Kan du huske
1: det? Det er jo så det. Det står ingen steder, så vidt jeg kan se, hvornår. Det må vi jo lige høre vores gæster om. Hvornår Ida Auken faktisk deltog. For det synes jeg er ret sigende for faktisk at være med her. Altså, hvor har hun været henne i sin rejse i forhold til tech-skepsis og tech-kritik?
0: Ja. Jeg har inviteret Ida Auken, og hun kommer her. Nej, hun kommer ikke. De takker pænt. Nej, tak. Med formulering, at hun havde ikke mulighed for at deltage. Det er jo det, man altid får at vide. Nå, så ved man aldrig, om det betyder tid eller lyst.
1: Og det er bare det, man skal kopiere selv, jo.
0: Og det skrev jeg simpelthen, har jeg spurgt dem, om det var tid eller lyst. Det har jeg ikke fået svar på. Men fået et skriftligt svar, som hun har sendt til alle medier, der har spurgt. Det lyder, Dialog er en stor konference, der rummer deltagere fra hele det politiske spektrum, erhvervsliv og organisationer fra hele verden, med det udtalte formål at møde mennesker med meget forskellig baggrund. Jeg er uenig i praktisk talt alt, Peter Thiel står for, og det tror jeg egentlig også godt folk ved. Det er citatet, som man kan få fra Ida Auken, og så har hun ikke flere kommentarer til den sag. Men jeg er nysgerrig på at forstå endnu mere om Peter Thiel, og hvorfor er det så stor en historie, det her, på en måde, at hun står på den her liste. Det virker lidt uforklarligt, det hele. Hun, du ved, er det, fordi hun gerne vil lære noget om nogen, hun ikke bryder sig om, eller hvad går det ligesom ud på, det her? Vi må forsøge at blive klogere på det, sammen med en gæst, jeg har inviteret, nemlig Peter Christian Bæk Nielsen, som er stifter af Techmediet Radar, og korrespondent på Ingeniøren. Marie, når man læser hans artikel, så får man den idé, at han ikke synes, at det er helt uproblematisk, at hun står på den her liste.
1: Ej, lige præcis. Og det er også det, der er lidt interessant at finde ud af. Altså, hvor tydeligt har det været, at Dialog var Thiels netværk?
3: Nå, da hun meldte sig til.
1: Da hun meldte sig til, det synes jeg i hvert fald er lidt spændende at høre. Og, og også på en eller anden måde, hun siger, hun ikke har mødt ham, så vidt jeg forstår.
3: Nej, det er der flere af dem, der siger. Det siger ATP-direktøren også.
1: Ja. Men hvad vil man så, hvad kan man få ud af det? Hvorfor siger man ja til det her?
3: Ja, hvad skulle man så lave der?
1: Det kan vi også spekulere lidt over.
3: Ja. Jeg går ned og henter ham. Velkommen til, Peter Christian.
6: Mange tak.
3: Hvorfor skal vi interessere os for den her historie, at Ida Auken og nogle andre danskere står på en liste, deltagerliste til et Peter Thiel-organisation?
6: Jamen, jeg tror, vi skal interessere os for det, fordi at det fortæller noget om, hvem en mand som Peter Thiel forbinder med. Og det er jo ikke det samme som, at han er enig. Altså, jeg tror, det er meget, vi kan gøre det meget kort og så sige, det jo, jeg antager ikke, at Ida Auken deler alle Peter Thiels holdninger. Det har hun for øvrigt også selv sagt. Så.
3: Mm, det har hun.
6: Og det er heller ikke sikkert, at de andre i det her netværk gør. Men man kan sige, når du låner din egen troværdighed og person til en eller anden form for netværk eller organisation eller noget, så giver du det jo også lidt af din troværdighed. Det, du kaster lys på de mennesker i en eller anden positiv facon. Mm. Og der er det jo interessant, fordi det har jo alligevel været så spændende og så lokkende det her at møde måske Peter Thiel eller måske nogle andre magtfulde mennesker i det her netværk, at de her mennesker har ønsket at deltage.
1: Mm. Men har det været tydeligt, at det var Peter Thiel, der stod bag Dialog, tror du?
6: Det tror jeg ikke, det har været for alle. Det har det nok været for nogen. Men man kan sige, hvis du kigger på listen, så er der jo enormt mange af de her såkaldte tech bros på den. Ikke? Altså de fylder rigtig meget. Og der er rigtig mange fra den her PayPal-mafia, som man kalder det, som er sådan en gruppe af bekendte slash venner, der har holdt sammen inden for tech, og hvor Peter Thiel nok er den sådan uofficielle leder af det, de fylder også rigtig meget.
3: Elon Musk,
6: præcis. Ja. David Sachs, nogle af de her folk.
3: Ja, Trumps æsar. Ja.
6: Præcis. Så jeg tror, man kan sige, at uanset hvad, så synes jeg, sådan en liste er interessant, fordi det fortæller jo noget om, hvordan den bløde magt udøves fra tech-branchens side.
3: Mm. Og vi kan ikke nå at komme fuldstændig rundt om Peter Thiel, men lad os bare lige få lidt smag af, hvorfor er det, at han, at dig og mange betragtes som en kontroversiel mand? Hvad har han gjort?
6: Jeg tror, altså uden at fornærme nogen, så tror jeg godt, man kan sige, at han har decideret antidemokratiske holdninger. Altså han mener ikke, at personlig frihed og demokrati kan forenes. Han har også stusset meget over, at alting er gået ned ad bakken, siden kvinder fik stemmeret. Det anser jeg også for at være et okay kontroversielt synspunkt. Han opererer på mange måder lidt for at afløse staten, sådan som vi kender det også, internationale organisationer som FN, EU, ja. og opløse dem. Og i stedet for at have en verden, der er meget mere centreret omkring personer, altså magtfulde personer, magtfulde virksomheder, han mener på mange måder, at virksomheder skaber fremdrift i verden. Og de her trætte nationer, fora som EU, FN, de står lidt i vejen. Altså, vi skal lade teknologerne tage over, og så lade dem skabe fremtiden.
3: Og det ideologiske tankegods minder jo noget om det, som man hører Trump også være i gang med, eller hvad hans smag, kan man sige, hvad han kan lide og hvad han ikke kan lide.
6: Ja, altså, Trump red jo lidt ind på en bølge, altså både første og anden omgang, af, at der var sådan en idé om, at der var en dyb stat af bureaukrater og journalister og embedsfolk og lignende, mm-hmm. som på en eller anden måde stod i vejen for udvikling, og som i virkeligheden var dem, der bestemte. Altså, sådan det, en eller anden grad af konspiration, ikke? Den abonnerer Peter Thiel også på. De abonnerer på, at der er den her gamle elite, som på mange måder styrer verden. Og det kan man sige, det vil Peter Thiel rigtig gerne rive ned for at bygge den her, jeg ved ikke, hvad vil jeg, teknolibertære verdensorden, eller hvad vi nu skal kalde det, ikke?
1: Gennem hemmelige netværk, som der ikke er nogen, der kender til, af magtfulde personer.
3: Ja, præcis. Jamen, så lad os lige tale om den her loge, han så har lavet, som historien drejer sig om. Hvad handler Peter Thiels loge Dialog om?
6: Jamen, det handler om at samle magtfulde mennesker fra tech, fra politik, fra underholdning, fra alle mulige brancher, hvor man diskuterer nogle spændende temaer, og selvfølgelig networker, som man formentlig gør, til sådan nogle ting. Det har typisk været sådan et arrangement, som løber af stablen en gang om året, hvor det var 2-3 dage. Nogle af de ting, der er blevet lækket eller kommet ud, det er nogle lidt vilde temaer, der har været på dagsordenen. Ja. Altså for eksempel 3. verdenskrig.
1: How to navigate et eller andet.
6: Ja,
1: 3. verdenskrig.
6: Ja, altså, how to navigate 3. verdenskrig-agtigt. Altså sådan gør du under 3. verdenskrig. Sådan bygger du en kult. Også noget omkring folks seksualliv. Der skulle også have været en eller anden form for dating-agtig
1: vibe. Ja, den synes jeg var lidt vild, den der. Det er noget med, at man ligesom kunne tilslutte sig med al den private information, man alligevel afgav, når man tilmeldte sig, så kunne man sige sådan, okay, vil du være en del af en dating-service for exceptional minds?
6: Ja.
3: Aha, exceptionelle mennesker.
1: Så du kan ligesom få det med i prisen, har jeg lyst til at sige, at du ligesom bliver hooket op med en eller anden exceptional mind i det her netværk.
6: Også noget med, hvordan man får atomkraft tilbage, ikke? Og det må man sige, altså det, vi kan jo godt sidde og grine lidt af det, men det er jo, man kan sige, atomkraft er jo lige pludselig i kølvandet på Ukraine, er jo kommet i den grad i vælten igen som en reel energikilde, vi gerne vil måske øge mængden af, ikke?
3: Ja, så det er nogle af de idéer, som de har diskuteret i det her forum, og de skriver jo på deres hjemmeside, at de har ikke et fast ideologisk ståsted, det påstår de.
6: Ja, altså man kan sige, hvis du kigger på deltagerlisten, vil jeg da give dem ret, at der tror jeg, at du kan finde alle mulige højre- og venstreorienterede centrister, hvad ved jeg.
1: Jamen det der med, at det er sådan by personal invitation, hvorfor tror du, Ida Auken fik en invitation?
6: Hun har overfor os sagt, at hun bekræftede, at hun havde deltaget. Hun siger, at hun gjorde det for at møde universitetsprofessorer og andre spændende, kloge mennesker. Hun har måske været inviteret, fordi at hun var en af dem, der var meget villige til at lytte til tech.
3: Men så sidder de i det her dialog og diskuterer alle mulige, nogen synes skøre idéer om 3. verdenskrig og hvad der kommer til at foregå. Hvorfor er det vigtigt for dem, tror du? Altså, deltagerne er blevet lovet, at det vil blive holdt off the record, og deltagerne bruger så deres, ikke deres arbejdsmails, men deres private mail i stedet for. Sådan noget. Hvorfor er det vigtigt for dem at holde de her idéer hemmelige, hvis de er så gode?
6: Jeg tror, at du skal regne med, at når meget magtfulde mennesker skal indgå i sådan nogle ting, så bruger man tit det, der hedder Chatham House Rules. Altså sådan noget med, at man må gerne referere samtaler, som har været i et lukket forum, men man må ikke sige, hvem der har sagt hvad. Og det tror jeg er sådan lidt, hvis vi skal kigge på eliter i det hele taget. Hvis de har brug for at være et sted, eller de har brug for at være et sted, tror jeg, hvor der nogle gange er sådan lidt lukket rum, hvor man kan overveje og diskutere spændende ting.
3: Ja, så nu tænker jeg lige højt. Kunne det være?
6: Ja, og jeg siger det, altså, det, og det synes, man kan sige, når en politiker deltager i ting, så vil vi gerne have en eller anden grad af åbenhed, ikke? Og det synes jeg faktisk er lidt skelnende. Altså, private individer kan for så vidt deltage i alt muligt skørt og ikke skørt, så vildt de har lyst. Jeg synes, Ida Auken, nu har hun jo siddet i Folketinget i rigtig lang tid, så hun har i hvert fald været politiker i den periode, hvor hun har været med. Nu er hun som minister. Der synes jeg, at vi godt kan kræve en anden form for transparens, og det kan man jo sige, hun giver i en eller anden grad, at hun bekræfter deltagelsen, og hun siger også, hvorfor hun selv var der, om end det er meget kort.
1: Men så vidt jeg forstår, så selve det at bruge en privat e-mail i den her sammenhæng, gør, at man ikke kan opnå aktindsigt, ikke? Altså, så klart. Hun har jo vidst på en eller anden måde, okay, hvis man kun kan bruge sin private e-mail, altså, burde man ikke have lugtet lunden lidt her på, at det var lidt, jeg har lyst til at sige, på grænsen?
3: Du tænker, ja, når man bliver bedt om...
1: Præcis det her. Det skal ikke være som din officielle titel, hvad det nu er, folketingspolitiker, eller hvad hun var på det tidspunkt.
6: Jo, det lugter da lidt af, at hvis man skal have nogle af de her mennesker, som er valgte, altså folkevalgte med, at så kan man godt lide, at der er en grad af lukkethed der. Man kan sige, der hvor det jo bliver interessant, er jo også altså, i udøvelsen af den her bløde magt, det er jo, at Peter Thiel, hans selskaber, for eksempel Palantir, sidder jo inde i, eller bliver brugt af efterretningstjenesterne, politiet i store dele af Europa, også uden for Europa. Hvis der er mennesker, som bliver udsat for blød magt der, som er folkevalgte, så kan man sige, så begynder det jo at blive lidt mere interessant, fordi det kan godt være, at man finder ud af, hov, det er jo det der Palantir, det er åbenbart dem, man skal bruge, fordi de er de bedste eller et eller andet.
3: Ja, de var da meget flinke, da jeg mødte dem til det
6: der. Ja, han var super spændende, ham der topchefen, eller hvem man nu mødte, ikke? Altså, så man kan sige, igen er det jo ikke noget, hvor man kan sige, det er rygende ulovligt, men det er jo interessant altid at få indsigt i, hvordan forbindelser opstår og magt udøves. Og det synes jeg, det her gør.
3: Men når jeg læser din artikel, Peter, så det forekommer mig, at du synes, at det er kontroversielt, at Socialdemokraten Ida Auken står på den her liste. Hvad synes du i hvert fald, hvad synes du, det fortæller, at hun står på den her liste?
6: Jeg tror mere, jeg synes, det er overraskende, måske. Okay. Altså, kontroversielt, ja, i en eller anden grad måske, men jeg er måske mere overrasket over, fordi at hun jo, jeg tror, hvis jeg skulle beskrive i dag, så ville jeg nok kalde hende en centrist. Peter Thiel er ikke nogen centrist. Han er det, man, jeg tror i Danmark ville du kalde det, er narkoliberalist eller sådan noget, ikke? Altså, han er narkoliberalist, ikke? Altså,
1: den havde jeg ikke hørt før.
6: Det var sådan noget, det var sådan et udtryk, man tit brugte om sådan nogle Riskær Petersen-typer i de hurtige 80'er.
1: Altså, ja, okay.
6: Dem der, som virkelig bare ville tjene penge, og Gordon Gekko-style.
3: Okay.
6: Altså, Det tror jeg, jeg vil bruge om Peter Thiel.
0: Dialog selv, de afviser præmissen, kan man sige, ved at sige, at altså på deres hjemmeside står der det her med, at det er ikke nogen ideologisk dagsorden, der foregår ikke nogen offentlige samtaler, der er ikke nogen sammensværgelse her, det er bare en konference, hvor man hvor man taler med forskellige mennesker. Hvad er problemet så?
6: Jamen igen, jeg tror, jeg synes, når var det kun private, så kunne vi i princippet være ligeglade. Det vil nok stadig være journalistisk interessant, men man kan sige, at grunden til, at det rager offentligheden, det er, at jeg synes, at der deltager en del folkevalgte, for eksempel. Jeg synes, det er ret spændende, hvordan tech, også fordi tech har haft så meget medvind de sidste 20 år, og hvad kan man sige, og mødt forbavsende, i forhold til, hvor meget deres magt, eller hvor stor deres magt er blevet, så har de også mødt forbavsende lidt modstand. Det er først de sidste 5 år, i kølvandet på sådan nogle skandaler i Meta eller Cambridge Analytica og sådan noget. Altså, der er der ligesom akkumuleret en kritik og en modstand. Men man kan sige, i en lang årrække, så bliver de jo bare fejret. De var store iværksættere, de var geniale teknologer, de opfandt fremtiden. Og nu sidder vi lidt ind i noget af den fremtid, og så tænker, huha, det der med, at der er en masse algoritmer, som styrer alt, hvad jeg ser, og du ved, mennesker kan blive billionærer i dollars nu ved at bygge en virksomhed, som egentlig ikke har voldsomt meget omsætning i forhold til værdiansættelsen. Du ved, Elon Musk bliver udpeget til at rydde op i staten. Han fjerner hele ulandsbistanden i USA overnight.
0: Altså, og sparede ikke ret mange penge.
6: Men min pointe er bare, det er jo gået op for os, hvor meget tech ejer mange af de skinner, som hele vores samfund kører på. Mm. Og det synes jeg synes, det er interessant at få indblik i, hvordan at den magt er blevet spredt, både med hårde og bløde midler. Det her, det vil jo i så fald være en blød magt, der er blevet udøvet.
0: Jeg synes, det er lidt uklart. Nu kan du også byde ind, Marie. Altså sådan, er der nogen, der tænker, at det er problematisk, at Ida Auken står på den her liste overhovedet? Det kan jeg ikke helt finde ud af.
1: Jeg tænker på en eller anden måde det der med at give sin legitimitet, som også er det, som Peter siger, til et netværk, som Peter Thiel står bag, er et lidt sjovt valg. Altså, jeg tror måske, at jeg havde vettet det der netværk en lille smule mere, inden jeg havde deltaget, når nu det var ham. Men altså, igen, ja, det er jo også et af de steder, hvor jeg synes, det er lidt uigennemsigtigt. Altså, har hun vidst meget tydeligt, at det var ham, der stod bag det her netværk? Det ved vi jo ikke. Det, der bliver lidt interessant, det er jo, at som vi også snakker om, Peter Thiel er ikke en mand, der står forrest for en virksomhed, eller står forrest som repræsentant for noget som helst. Han udøver sin magt gennem netværk. Derfor bliver de netværk, han står bag, på en eller anden måde interessante. Og så ved vi jo ikke, hvad der er foregået. Nej. Vi ved jo ikke, hvordan samtalerne har set ud. Vi ved ikke engang, om de har mødt ham.
0: Nej, deltagerne siger, at de ikke har mødt ham. Ja. De danske, ikke?
6: Jo, altså, jeg vil sige, du kan jo lægge mærke til, at både Carsten Stendevad, som er tidligere direktør i ATP, som er en af danskerne, der har været med, og Ida Auken, de lægger meget vægt på, at de ikke er enige med Peter Thiel. Altså, det synes jeg jo også, det er jo sådan lidt, altså, det har vi jo for så vidt ikke, sådan, det er jo ikke det, der var hovedforspørgselen, altså, om de var fuldstændig enige i alt, hvad han mente, men de føler et behov for at sige, at de ikke er enige med ham, og der må jeg bare sige, Peter Thiel har i mange år deltaget i Bilderberg-møderne, som er det her transatlantiske netværk af politikere og private virksomheder, som mødes og diskuterer verdensordenen. Han fylder rigtig meget i Epstein-filerne, altså har rigtig meget korrespondance og mødes også nogle gange med Epstein. Han har sit eget elite-netværk, tydeligvis det her, som vi taler om. Og så er han jo en, som støtter med filantropi, men også direkte investeringer, en milliard forskellige ting hele tiden, og sådan har han gjort hele sin karriere. Så han er jo en, der udøver magt, han spiller på hele skakbrættet på én gang, ikke? Du flytter en brik, han flytter 10. Altså, hvor jeg må sige, derfor synes jeg, at det er interessant, at den mand her, som i virkeligheden netop har den her idé om dybe stat og magteliter, der arbejder i mørket, jamen på en eller anden måde er han jo den elite, og han er oven i købet en, der faciliterer den elite og præger den i høj grad. Det synes jeg gør sådan nogle ting her interessant.
0: Altså, jeg kan bare tænke, Peter, at også når jeg hører dig snakke nu, så altså, hvad er historien egentlig? Fordi en liste over folk, der har betalt for at gå til en netværkskonference. Auken siger selv, hun er uenig med alt, Peter Thiel står for. Ingen af de tre danskere på listen har mødt Peter Thiel. Så hvad er sådan ligesom, synes du, hvad er grunden til, at du synes, at offentligheden alligevel skulle vide det her?
6: Jamen, jeg synes, offentligheden skal vide det. Offentligheden skal vide, hvordan magt sker, og hvordan netværk præger vores tænkning. Mm. Og det synes jeg især, det skal, når at vi taler folkevalgte. Lige så vel som, at man kan kræve aktindsigt i, du ved, hvis nogen har mødtes med en lobbyist. Altså, du kunne også vælge at anse det her for at være en stor lobbyindsats fra nogle tech bros. Og så håber de på, at nogen går hjem og er blevet lidt præget. Altså, det er jo nok i virkeligheden det, der er sket. Altså, Peter Thiel gør jo ikke det her for sin blå øjens skyld. Og det tror jeg heller ikke, man skal forvente, at andre dukker op kun for deres blå øjens skyld.
3: Tusind tak. Jeg ved, du skal en tur ud på Copenhagen nu.
6: Det bliver en meget stor fornøjelse.
3: Ja, det håber jeg for dig. I får godt vejr i hvert fald. God tur.
6: Mange tak.
3: Det er blevet tid til Prompts kortnytblok. Og Marie, du spurgte, kan vi gøre det lidt anderledes? Altså sådan, kan vi ikke splitte det? Kan vi ikke splitte regningen?
1: Mm.
3: Det har vi så prøvet at gøre nu. Vi har taget to nyheder med hver.
1: Ja, lige præcis.
3: Som vi læser for hinanden. Ja. To korte nyheder. Og så er det sådan en andens tur til at komme med et hot take.
1: Og har du så lavet en jingle, Marcel?
3: Du spørger, om der er blevet lavet en jingle? Det har jeg. Og det er jo vigtigt for mig, inden vi hører den her jingle, at sige, at jeg modstår jo fristelsen at gå ind på Suno og bede den om at lave det.
1: Nå, trods alt.
3: Og det synes jeg bare er lidt vigtigt at sige, fordi altså, jeg laver dem selv. Og det kan man måske også godt høre nogle gange. Lad os prøve at høre den.

0: Nyt.
1: Hold kæft, jeg elsker den. Jeg tror, det er den bedste, du nogensinde har lavet. Godt nyt.
2: Det er blevet til polsk.
1: Ja. Den er totalt en banger.
2: Jeg trænger til sommerferie. Åh, det er godt. Okay, jeg læser for dig.
1: Ja, det er en aftale.
2: Nummer 1. Det er ikke kun de unge, der ser pessimistisk på brugen af generativ kunstig intelligens, jo mere de bruger den. En ny undersøgelse fra Pew Research viser, at kun 16% af alle amerikanere tror, at AI vil få en positiv effekt på samfundet, mens 40% forventer en negativ effekt.
1: Det er helt vildt meget. Jeg var virkelig overrasket over at læse den der undersøgelse. Altså, det er jo mere de bruger AI, jo mere pessimistiske bliver de omkring fremtiden. Det er jo altså virkelig sigende. Og det mest overraskende, det er jo, at de unge, som bruger teknologien mest, det er også dem, der frygter den mest.
2: Ja.
1: Og det har jeg spekuleret lidt over. Altså, hvorfor det egentlig? Jeg tænker på en måde, udover at det er deres fremtid, det handler om. Det er dem, der skal ud og have et job om lidt, opbygge et liv på en eller anden måde. Der er måske nogen, der sidder lidt mere sikre i stolen.
2: Mm.
1: Men også måske, fordi det at bruge AI meget, gør, at man oplever, hvor AI er rigtig godt, og hvor AI er virkelig skidt. Ikke? Altså, man forstår svaghederne måske mere, når man er yngre.
2: Du har en til mig.
1: Nyhed nummer 2. ChatGPT er fortsat verdens største AI-assistent med over 1,1 milliarder månedlige brugere. Men for første gang er tjenestens markedsandel faldet under 50%. Det viser en ny rapport fra analysefirmaet Sensor Tower, som peger på stigende konkurrence fra især Googles Gemini og Anthropics Claude.
2: Ja, og der må jeg så sige, at for mig var det en øjenåbner at se, at jeg lever lidt i en Claude-boble. Som jo
1: gør vi ikke alle.
2: I virkeligheden kun står for 10% af det samlede forbrug af de her generative kunstige intelligenser. Det er måske meget godt lige at huske, at vi taler meget om det, men vi taler ikke så meget om Google, som er nummer 2 i den her, som har 25% af markedet, lidt over 25%. Det tror jeg jo handler om, at Google pusher det ud. Der har mange platforme, de kan pushe det ud på. Altså søgemaskinen, du kan jo ikke undgå at bruge Gemini efterhånden. Der er i søgemaskinen, de har i Google Maps, de har i på telefonerne, kan de pushe det ud. Så dem skal vi lige huske at holde øje med, Google. Det er på vej ned ad bakke for ChatGPT, men de er stadig kongerne.
1: Ja, og man skal lige huske, det er jo hele markedet, der vokser.
2: Nummer 3. Norge forbyder brugen af generativ AI i folkeskolen til og med 7. klasse. Den norske regering mener, at børn først og fremmest skal lære at bygge grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og matematik, før AI tages i brug. For elever over 13 år kan teknologien introduceres gradvist, men kun hvis lærerne er uddannet i at bruge den.
1: Ja. Tillykke med det, Norge. Det synes jeg er en virkelig god idé. Mm. Altså, det virker sådan fuldstændig logisk, sådan ja. Det er nok en meget god idé, at du lige lærer at skrive og regne og tænke dig om, inden du begynder at bruge AI. Altså selv os voksne synes, det er rimelig svært at huske på og faktisk blive ved med at bruge vores hjerner sådan nogenlunde fornuftigt.
2: Ja.
1: Når vi har det der værktøj, altså prøv at give en skoleelev det der og sige sådan, nu findes det, men du må ikke bruge det til at få en kæmpe hjælp til at lave dine lektier. Det er jo så det, der bliver det svære, ikke?
2: Ja.
1: Altså selve håndhævelsen af det.
2: Ja,
1: fordi
2: det er
1: selvfølgelig i skolen, at de ikke må bruge det. Ja. Men derhjemme findes det jo nok alle mulige steder. Så problemerne er ikke slut. Nyhed nummer 4. Amazon har trukket sig som distributør af Artificial, en kommende film om OpenAI-chefen Sam Altman. Beslutningen kommer efter, at Amazon har indgået et milliardstort partnerskab med OpenAI, og selskabet siger nu, at filmen vil være bedre tjent med at blive udgivet af et andet studie. Filmen handler om magtkampen i OpenAI, da Altman blev fyret og genansat som direktør tilbage i 2023. Og Andrew Garfield, kendt fra Spider-Man, spiller Sam Altman.
2: Ja, jeg tænker, hvis man gik rundt og spurgte sig selv, er det egentlig et problem, at et tech-selskab samtidig også er en film- og seriedistributør, så har man her svaret, ikke?
1: Altså, ja,
2: Apple er jo begyndt også at være det, og Amazon og, ja, og de alle sammen. Amazon er så begyndt at investere i OpenAI, de er også hos Anthropic. Og så er det måske ikke det smarteste, at de udgiver en film, der kommer til at vise Sam Altman fra sin værste side, som vi forventer, den her film vil gøre.
1: Ja, der er nogen, der siger, der har set den, som sagde, at karaktererne Altman og Musk er sådan dem, publikum bryder sig mindst om.
2: Ja.
1: Surprise, surprise.
2: Ja, og det har de så ikke lyst til at udgive. Det gode er så, at det kan de også godt selv se, og nu vil de så prøve, siger de i hvert fald, at sælge den videre, så nogle andre kan udgive den, fordi jeg skal da i hvert fald se den. Jeg kan komme i tanke om mange ting, der er hyggeligt. Det kunne være pejs og stearinlys og en kat. Rødvin. Ja. Andre ting, du...
1: Jamen, jeg griner en kat. Jeg synes, det var sådan et superskurk billede, jeg fik ind ved. Men altså, det var også...
2: Men hyggeligt.
1: Men hyggelig, hyggelig superskurk stemning, helt sikkert.
2: Regnen, der risler på vinduerne og varm kakao.
1: Det er rigtig hyggeligt, ja.
2: En ting, der ikke står på min liste over hyggelige ting, det er at blive fyret.
1: Ja.
2: Det står ikke på min liste i hvert fald.
1: Nej.
2: Men det skal der laves om på, mener Mark Zuckerberg, der er stifter af Meta, der ejer Instagram og Facebook.
1: Ja.
2: Efter en hård tid hos Meta, hvor der er blevet fyret adskillige tusind medarbejdere, så mener han nu, at det er blevet tid til at hygge lidt.
1: Ja, nu skal vi have det sjovt.
2: Nu skal vi have det sjovt. Jeg læste en overskrift hos Yahoo. Det er ikke så tit, jeg kommer derinde, men den læste jeg. Mark Zuckerberg beordrer sine ansatte til at begynde at have det sjovt igen, efter brutale fyringsrunder, der kostede deres kolleger jobbet.
1: Det er sådan, at 10% af alle medarbejdere ryger, og så sådan, at nu skal I holde op med bare at sidde der og se så sure ud.
2: Det er det. Jamen, så hygge for helvede. Stop med at stå der surmule over, at dine kollegaer er blevet fyret.
1: Jamen, det er også en måde at hygge på Meta, det er så hackathon, ikke?
2: Nå, det er det, der er... Jamen, hvad skal de hygge med?
1: De skal hygge med et hackathon, og der er flere, der sådan... Der, han har sendt sådan, det er juli, han har planlagt et AI-hackathon for ligesom at løfte stemningen.
2: Okay.
1: Og så kom der sådan flere forskellige mails. Nu er vi over i sådan noget, tænker jeg, sådan lidt alle mails, eller dem, vi snakkede om på DR. Svar alle. Hvor folk skriver sådan, jeg er bogstaveligt talt bare optaget af at holde, altså keeping the lights on, bare for at holde business kørende overhovedet. Jeg har ingen incitamenter til at deltage. Okay. Og der var også en, der sagde sådan lidt, er vi sådan en virksomhed længere, der laver hackathons?
2: Ja.
1: Det er sådan en startup-kultur. Ja, den tror jeg ikke, de føler.
2: Moralen hos Metas ansatte skulle være helt i bund for tiden.
1: Ja.
2: Det indrømmer Socks CTO, der hedder Andrew Bosworth. Boss, han siger, at stemningen er, citat, maybe not the worst I've ever seen in 20 years here, but probably up there. It's definitely up there. Og tilføjer så, at stemningen alligevel var lidt dårligere for nogle år siden efter Cambridge Analytica-skandalen, hvor Facebook gjorde det muligt for et konsulentfirma at støvsuge millioner af brugeres persondata og bruge dem til at målrette politisk propaganda. Ja, anyhow. Så de hænger lidt med mulen ud hos Meta, Marie. Hvad er det, de går og surmuler over?
1: Jamen altså, det er jo også en ret vild tid for dem. Altså, så kan han ligesom sat sig for det her med, at han skal omdanne sin kæmpestore annoncevirksomhed, som jo kører helt sygt godt, skal vi lige huske.
2: Godt.
1: Altså,
2: det
1: de tjener virkelig, virkelig mange penge, og det er stigende, ikke? Altså, omsætningen steg 33% i første kvartal af 2020.

0: at de er også i gang med at bygge en fotorealistisk AI-klon af Mark Zuckerberg, som er trænet på hans stemme og på ham og måden, han taler på, og hans strategi selvfølgelig.
1: Det er der dedikeret mange tusind medarbejdere til.
0: Det er der nemlig også. Nej, jeg ved ikke, hvor mange tusind. Det passer ikke. Men medarbejderne kan ligesom så tale med den her version af Mark Zuckerberg. Ah. Til gengæld kan de få lov til at tale med ham 24-7.
1: Nå, så er chefen altid tilgængelig.
0: Ja. Det er det nye, og der tænker man sådan lidt, okay, hvorfor skal en chef egentlig være tilgængelig 24-7? Altså, hvad vil du spørge om? Det er lidt sjovt.
1: En chef er så fed som Mark Zuckerberg.
0: Nå, skal du bare hænge med ham?
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig også en mulighed. Men det er måske lidt dårlig timing, og alt det samtidig med, at de så bliver overvåget af det her software, som skal bruges til at træne de AI-systemer, som de prøver at bygge, ikke? Altså, efter AI nu. Han er kommet for sent ind i kampen. Han vil virkelig, virkelig gerne være med. Det går ikke særlig godt med det. Og det tror jeg, det er virksomhederne, medarbejderne, mærker nu.
1: Det er det, de er utilfredse med at blive flyttet rundt som skakbrikker. Og som du lige nævnte, der har også været den her historie fremme om, at metamedarbejdere bliver overvåget i høj grad, fået besked på, at en computer vil følge deres tastetryk og bevægelser med musen og forskellige ting, som medarbejderne frygtede skulle bruges til, at en AI kunne lære at lave deres arbejde. Og det er også lidt måske, det synes de så var lidt demotiverende, at træne en AI, der skal få dem fyret på et tidspunkt. Wired har også beskrevet et internt videomøde hos Meta. Læste du den?
0: Ja.
1: Der gik helt galt. En frustreret medarbejder afbrød, det er sådan et Zoom-møde eller et eller andet, de har haft her, ikke? En frustreret medarbejder afbrød så mødet for at kalde ledelsen for slavepiskere og opfordrede kollegerne til at fortælle en AI-chef, at han var a piece of shit. Og så blev mødet ellers sat på mute igen ret hurtigt bagefter.
0: Ja.
1: Det går jo godt hos Meta. Altså, de tjener rigtig godt. De har nærmest aldrig tjent flere penge, som jeg forstår det. Reklameforretningen buller derud af, aktionærerne jubler. Så det er jo forkert at sige, at det som sådan går dårligt i Meta. Det, der går dårligt, det er jo så arbejdsmoralen hos de ansatte, fordi at de hele tiden løber efter Mark Zuckerbergs idéer, ikke?
0: Jo, altså, det går godt på økonomisk, kan man sige. Men strategisk er der i hvert fald også mange, der stiller spørgsmålstegn om, hvad han gør lige nu. Altså, fordi han bruger jo hele gevinsten og mere til på det her gigantiske AI-satsning, han er gang i. Altså, jeg tror, det var 125 milliarder dollars deromkring i kapitaludgifter i 2026, i forhold til den her indsats på AI, som han bare vil være med i nu. Ja. Og han blev spurgt til sådan en investorkonference, hvornår begynder det her ligesom at betale sig? Og der sagde han, det er et meget teknisk spørgsmål. Vi ved, hvordan han er, når han er sat on the spot. Og det var sådan et svar, der bekymrede markedet lidt, og investorerne, der var til stede i hvert fald. Så det er også sådan et, okay, han poster en masse penge ind i det, men kan han rent faktisk følge med? Og vi ved, at konkurrencen er rimelig benhård på det her område.
1: Mm. Og det er jo bare sjovt lige at slutte af her. Det er jo slut med metaverset. Det taler vi jo ikke mere om.
0: Nej, det er vi færdige med at snakke om.
1: Det dyreste tomme festlokal, Mark Zuckerberg brugte 500 milliarder kroner på det, så vidt jeg regnede mig frem til, og gæsterne er ikke dukket op endnu.
0: Nej, selv efter de fik ben. Altså, i starten havde de ikke ben.
1: Nej,
0: men de har fået ben, men ja, vil stadig komme.
1: Altså, flere danske statsbudgetter har han brugt på det her metavers, som der ikke er nogen i overhovedet, og han prøvede at overbevise os alt sammen om, at vi skulle tage VR-briller på. Det fik verden så aldrig rigtig lyst til. Og nu flytter han så medarbejderne fra det her metavers over og skal lave AI som skakbrikker, og det bliver de så lidt sure over.
0: Det bliver lidt sure, men man kan sige, altså det der Ray-Ban-samarbejde, han har om metabrillerne, det går jo sådan set meget godt. Jeg så lige, han havde, der var en new drop på hans Instagram, hvor Kylie Jenner havde de nye Ray-Ban super creepy metabriller på, hvor man kan filme folk, uden at de ved det, ikke?
1: Ja, jeg har til gode at se nogen her i Danmark med dem.
0: Ja, jeg heller ikke, men vi ved det jo måske heller ikke.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan bare være, at de har en...
0: Måske er du allerede blevet filmet med Metas briller, uden at du faktisk ved det mig selv.
1: Det kan godt være. Så det var lidt om, hvordan det går hos Meta, men altså løsningen på det, har Mark Zuckerberg fundet ud af, det er, at I skal simpelthen bare have det sjovt nu.
0: Ja, det præcis.
1: Sjov er lige med effektivitet.
0: Sjov.
1: Ja. Ud og hygge jer. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Kæmpe fornøjelse, Marie. Tusind tak skal du have, fordi du var med.
0: Det var en fornøjelse, mig selv.
1: Ja. Og i næste uge er det den sidste sådan almindelige episode af Prompt, inden at jeg går på sommerferie. Men der kommer en masse spændende sommerudsendelser, som jeg går og forbereder i de her dage. Nyd sommeren, de er jer, der skal på sommerferie, og vi snakkes ved på et eller andet tidspunkt, Marie.
0: Vi ses.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd.

0: Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen. Er det et problem, at befolkningen ikke ved, hvad der op og ned i sager om statens sikkerhed, og er forvirringen om droner et problem for Mette Frederiksen? Hvornår giver man et folketingsmedlem mundkurv på, som det i denne uge var tilfældet med DF'eren Allan Felt? Hvordan er det at trække en mærkesag i land, og hvad har udfaldet af Brexit betydet for den danske EU-debat? Kom med gennem svingdøren og ind i magtens maskinrum, hvor Frank Jensen, Rasmus Jarlov og Steffen Larsen mødes, så du kan blive klogere på de politiske magtspil. Du kan høre eller genhøre svingdøren med Tony Scott efter radioavisen.
2: Mens vi herhjemme sætter varmerekord med 37 grader i landet, har varmen længere sydpå store konsekvenser. Frankrig, der også er ramt af hedebølge, har opjusteret sit dødstal i forbindelse med drukneulykker. I alt 74 er omkommet de seneste 10 dage, siger den franske indenrigsminister til Le Parisien. Derudover døde en 18 måneder gammel dreng i går på akutafdelingen i Marseille efter hedeslag i en bil, og tre andre børn er også omkommet af varmerelaterede årsager. Den franske sundhedsminister Stéphanie Rist opfordrer derfor til at mobilisere landets sundhedstjenester. Vi ser dødsfald, og vi ser øget aktivitet på skadestuer, for lægeambulancer og byens læger generelt. Vi er nødt til fortsat at forebygge for at undgå dødsfald, sagde hun. Også i Spanien og i Italien er mange omkommet i hedebølgen. Herhjemme kommer dagens varmerekord nok ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord, der var fra august 1975, for de 37 grader i dag sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden, men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden, og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
2: I Rusland har præsident Putin underskrevet en lov, der tillader de russiske myndigheder at beslaglægge russiske statsborgers ejendomme, hvis de fra udlandet kritiserer styret. Loven forventes at træde i kraft den 1. september, og formålet er at forhindre russere i udlandet i at komme med ytringer mod Putin og mod hans folk, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel.
4: Det her, det kunne være russere, der lad os sige, opholder sig i Danmark for eksempel og kommer med kritiske kommentarer måske på Facebook. Vi så jo for eksempel i forbindelse med drabet på den russiske oppositionsleder Alexej Navalny, at der var en mindre demonstration foranstaltet af russere foran den russiske ambassade. Det kunne være et eksempel på det.
2: I 2022, da Rusland invaderede Ukraine, blev der også stillet forslag om at tage ejendommen for unge russere, der bevidst forlod landet for at undgå militærtjeneste, men dengang blev det ikke til noget. Og aftenen den byder fortsat på lidt eller nogen sol, men også enkelte regn- og tordenbyer, der kan være kraftige med hagl og vindstød. Mellem 23 og 30 grader, og vinden er kun svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P1.

0: Nå, Frank Jensen, hvad siger en tidligere justitsminister? Var der droner over Danmark?
1: Ja, det formoder jeg, der var.
0: Ja, det formoder du, der var, men du...
1: Jeg kan jo ikke bevise det.
0: Nej, du kan ikke bevise
1: det. Jeg har det ligesom politiet i København, som heller ikke kan bevise det, men Nej. Jeg har klar formodning om, det var det.
0: Man kan jo bruge noget, vi alle sammen i hvert fald som udgangspunkt er installeret med, sine øjne.
1: Ja.
0: Og så kunne man kigge op mod himlen, og vi kan jo prøve at høre nogle klip fra september sidste år i løbet af programmet, hvor at netop det meget, meget gamle, kan man sige, vidnesbyrdmiddel bebrugt øjnene, og så høre, hvad de fortalte dem, der var i Københavns Lufthavn. For eksempel Rasmus Jarlov, internationale medier, der var du jo ude og tale en del om de her droner, der angiveligt måske var over blandt andet Lufthavnen og alle mulige andre steder. Hvordan har du det med de interview i dag?
2: Det har jeg ikke så godt med, fordi jeg udtaler mig meget skråsikkert om, at det var russerne, der var i Danmark for at skræmme os. Jeg synes ikke, det står så sikkert i dag.
0: Nej.
2: Det må jeg sige, altså om der overhovedet har været noget. Jeg ville ikke have udtalt mig på den måde, hvis jeg havde fået den uvished, som er kommet frem i dag.
0: Lad os bare blive dronerne så her, Steffen Larsen, i sådan rent intromæssigt. Jeg ved, det var noget, der optog dig i din tid, din sidste tid i Folketinget. Hvorfor var det så vigtigt for dig, magtpålæggende, at finde ud af, om der havde været droner eller ej?
3: Jamen, det var faktisk nogle af de pressemøder, der var, kan sige, hvor at de starter med at sige, at vi er under angreb.
0: Mm.
3: De bruger meget, meget, meget høj retorik i forhold til, hvad de så, når de så bliver spurgt, kan I bekræfte noget? De kan ingenting bekræfte.
0: Nej.
3: Hvis ikke du kan bekræfte noget, så kan du høre... Altså, vi kan ikke være under angreb, og så ikke være under angreb på samme tid. Det er jo en tilstand, der ikke findes. Vi kan jo ikke sige, at vores infrastruktur bliver truet, og så på samme tid have en situation, hvor de ikke kan bekræfte noget som helst. Det gav ikke mening for mig.
0: Nej.
3: Og så stiller jeg en række spørgsmål som folketingsmedlem til justitsministeren, og de nægter at svare. Og det er en usædvanlig situation, fordi normalt så får man som folketingsmedlem i hvert fald et svar om, at hvorfor de ikke vil svare, eller vi mangler nogle information og alt andet. Der kommer ingenting. Og når jeg rykker og klager, og det gør jeg i 6 måneder i streg, der rykker og klager jeg fast og jævnt, for at vide, hvad er det egentlig, der sker med det her. Og jeg får ingenting. Jeg får ikke engang en afvisning på, eller en forklaring på, hvorfor de ikke kan
0: svare. Du er godt i gang, kan
3: jeg mærke. Og det er helt usædvanligt. Det er fuldstændig usædvanligt. Det er jeg sikker på, Frank Jensen, som tidligere justitsminister også vil sige, at det er usædvanligt, at man slet intet får, når et folketingsmedlem, og nu er jeg endda ikke bare folketingsmedlem, jeg er også formand for retsudvalget, jeg får hele oppositionen med på en klage til folketingets formand, og til sidst så bliver valget så udskrevet, og så vælger man at svare mig. Nu er der udskrevet valg, så vi kan ikke svare der længere.
0: Ja.
3: Ja, men det er jo henrivende.
0: Ja, men det er henrivende, og du får lov til at brænde det hele af lige om lidt. Vi skal nok tale mere om dronerne. Den er sådan Schrödingers kat-agtigt, ikke? Altså, er den i papkassen, eller er den ikke i papkassen? Altså, den er der, og den er der ikke på samme tid. Jeg ved ikke, om vi bliver klogere i løbet af dagens udgave af Svingdøren. Vi prøver i hvert fald at finde hoved og kattehale i det hele. Jeg hedder Tony Scott, og det er altså her, hvor vi på en lørdag formiddag på P1 kigger på den uge, vi har været igennem, og der er masser at tale om. Naja Bergendahl er selvfølgelig også holder snor i alle beskederne fra dig, der lytter med.
4: Ja, og I må gerne skrive ind om jeres formodning om dronerne, men det er nu ikke det eneste, vi skal tale om. Vi skal også tale om, at den 7. premierminister må gå af, efter at Storbritannien meldte sig ud af EU. Er du glad for, at et dansk Dexit aldrig blev til noget? Og så skal vi tale om det nyvalgte folketingsmedlem Allan Felt, der i den her uge kom i vælten for et uheldigt tweet, og nu har fået mundkurv på af partiet. Synes du, at folkevalgte skal skrive, hvad de mener på sociale medier? Skriv ind på 1212, du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Frank Jensen sidder i panelet i dag, selvfølgelig folketingsmedlem for Socialdemokratiet, 87-2007. Frank, forskningsminister, var du først, så blev du justitsminister. Så gik det mindre godt med regeringsmagten, men så kunne du blive alt muligt andet. Blandt andet næstformand i partiet og politisk ordfører har du også været i en periode, og så har du selvfølgelig været overborgmester i København. I dag der ejer du dit eget konsulenthus, Frank Jensen CBH, arbejder med grøn omstilling der, og så er du også med en masse bestyrelser. Og så har du sikkert en holdning til, hvem der skal være den næste formand.
1: Ja, jeg går ud fra, at jeg kommer til at skulle stemme om det.
0: Ja.
1: Det er jo forventelig medlemmerne, der kommer til at afgøre det. Så der er jeg jo stadigvæk medlem af partiet.
0: Ja, Så du kigger ned over der, så står der... Ja, så sætter du kryds ud for...
1: Den kandidat, som jeg synes vil være bedst på det tidspunkt.
0: Som jo er,
1: det er aktuelt.
0: Det er, som det kunne jo være...
1: Det kunne være mange, forventeligt.
0: Men altså... vi bliver ikke klogere, tror jeg. Umiddelbart. Du kan tænke over det, Frank.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Det er også svært, at du ikke helt har bestemt dig endnu, ja. Rasmus Jarlov. Velkommen til. Selvfølgelig er medlem af Københavns Borgerrepræsentation har du været, og så har du også været selvfølgelig i Folketinget. Først var det i stedet for Charlotte Dyrmose, og så blev du selv valgt. Og sad der inden fra 15 til indtil for nylig, 26, og gode poster. Der også formand for Forsvarsudvalget, vigtigt i noget af det, vi skal snakke om i dag. Erhvervsminister har du også været, og næstformand for Folketingsgruppen nåede du også at blive. Og så en virkelig... Var du dårlig i Vild med Dans? Det var du da, ikke?
2: Det må man sige.
0: Det må man sige.
2: Det er jo ikke så...
0: Nej, det var
2: kort,
0: ikke så
2: det blev en kort karriere.
0: Nej, det er Joachim,
2: men jeg har reddet alle fra at se på politikere lige siden. Den sidste politiker, der med.
0: Okay.
2: Det gik så dårligt,
0: så
2: det ikke ville
0: have... Så skylder vi dig alligevel.
2: På en eller anden måde skylder I alle sammen lidt, ikke?
0: En tak der. Så har vi en debutant med i dag, og det er dejligt at se Steffen Larsen her i... selvfølgelig ærgerligt, Steffen, fordi at, du vil gerne have siddet et andet sted i dag, ved jeg.
3: Ja, ja.
0: Men jeg synes, det er dejligt at se dig. Du sad for Liberal Alliance i den seneste periode fra 22 til 26. Retsudvalget var du formand for retsordfører, udlændinge og integrationsordfører. Før det var du sikkerhedsvagt og autoriseret eller andet en elinstallatør for fanden. Og så kender vi hinanden lidt fra noget, vi lavede på Radio 4 faktisk, hvor at vi lavede sådan en mission om at prøve, om vi kunne hjælpe dig og andre kandidater, en anden kandidat fra SF, i løbet af valgkampen. Det var vi jo gode til.
3: Ja, jamen det lykkedes jo at få mig valgt dengang.
0: Så det gjorde det.
1: Du skulle være blevet på Radio 4.
0: Jeg skulle være blevet på Radio 4. Sådan gik det ikke, Frank. Nu er jeg altså her. Ja. Nå, Frank, du siger, du tror, der har været droner.
1: Ja, det, altså, jeg spurgte lige film 14 dage tilbage i forhold til, hvornår der var dronediskussion i Danmark, nemlig i Polen. Polen blev... angrebet af russiske droner, en dronesværmer ind over Pols territorium. Det lykkedes så Polen sammen med NATO-allierede at skyde, tror det var 3 eller 4 droner, russiske droner ned under det angreb. 14 dage efter, så har vi observationer flere steder i Danmark af noget, der minder om droner.
0: Mm.
1: Forsvaret siger nu, efter de også har efterforsket, at det var droner. Flere steder i Danmark.
0: Ja.
1: Københavns politi siger, at de kan ikke påvise det.
0: Nej.
1: Det er det ord, de bruger.
0: Mm.
1: Og der er jo, altså, begge dele kan jo sagtens være sandt.
0: Ja.
1: Jeg har ikke nogen grund til at betvivle, at forsvarschefen ikke taler sandt, at de har klar, ikke bare formodning,
0: vi kan prøve at høre
1: men
0: lidt,
1: beviser for, at der var droner i Danmark.
0: Hvem der sagde hvad, hvornår og sådan noget. Jeg har været i arkivet og fundet nogle klip, som jeg selvfølgelig spiller for dig. Rasmus, da du fortalte om, vi går vender også tilbage til din internationale optræden, men altså, tænker du nu, at der har været droner, eller...
2: Jeg ved det ikke.
0: Nej, det er jo det ærlige svar,
2: vi
0: kan man sige.
2: Det lyder som om, det der er ikke nogen, der gør. Vi kan jo ikke udelukke, at der har været droner. Mm. Men omvendt, så kan vi sige, altså, vi har heller ikke særlig meget belæg for, at der har været det.
0: Nej.
2: Og derfor så, altså normalt går vi jo ikke rundt og siger, at der er sket et eller andet, uden at vi har noget som helst belæg for det.
0: Nej,
2: så,
0: det vil være idiotisk.
2: Det er ikke sådan, vi normalt udtaler.
0: Men jeg vil godt prøve at spille, forvirringen er efterhånden total. Altså det hele starter jo med, at både myndigheder og regeringen var egentlig ret sikre på, hvad der var sket. Og bare for at sikre mig, at jeg ikke er total idiot, så har jeg spurgt tilbage til den 22. september, 23. september af de dage sidste år, og været i arkivet og set en masse TV-avisen for at høre, jamen, hvad sagde folk egentlig? Altså i forbindelse med det, der skete for eksempel i lufthavnen i København. Og der sad folk jo så og ventede i flyene. De kunne ikke komme afsted, og det var fordi, at luftrummet var lukket. Danmarks Radio sendte en reporter ud i lufthavnen, klar til interview, og der var pressechefen fra lufthavnen, og hun svarer sådan her.
5: Kommunikationschef her i lufthavnen, hvad kan du fortælle om de droner?
6: Jamen, siden 2030, der har luftrummet været lukket over Københavns Lufthavn, og det er fordi, vi kan observere i hvert fald 3 droner, som forstyrrer luftrummet, og vi kan jo selvfølgelig ikke lette eller lande i området, så længe de er der, og de er der stadigvæk.
5: Og du siger, at man rent faktisk kan se dem med det blotte øje, selvom der er mørkt derude?
6: Ja, jeg har selv lige siddet og set på nogle skærme, hvordan de er i området. Indimellem tænder de lyset, og vi har også fået flere henvendelser fra forskellige borgere, som har set dronerne i området.
0: Jeg kender jo ikke Lise Agerly Kostein, der er kommunikationschef i lufthavnen, og det, hun er jo sandsynligvis ikke super ekspert på droner, men hun siger jo, at hun har set dem. Så der tænker man, det, jeg har ingen grund til ikke at tro på, hvad hun siger. Og politiet kom jo så også ud og kiggede, og vi kan jo lige prøve at høre viceinspektør Jakob Hansen ved Københavns Politi, der siger sådan her til pressen kort efter dronehændelsen eller ikke-hændelsen.
7: Jeg kan oplyse, at Københavns Politi kl. ca. 20.30 fik en meddelelse fra Navier om, at de havde lukket luftrummet og lufttrafikken omkring Københavns Lufthavn på grund af droneaktivitet. Det er selvfølgelig afstedkommet, at politiet har været til stede og fortsat er til stede, og i forbindelse med vores tilstedeværelse har vi også observeret droner i luftrummet.
0: Vi har observeret dronerne i luftrummet, Steffen. Det vil ikke til at misforstå.
3: Nej, det er jo nok det, der bliver problemet her. Det er, at man går ud meget håndfast og siger, at det her det er droner.
0: Ja, man har jo set dem. De har observeret dem.
3: Ja, men
0: vi har set dronerne.
3: Politiets efterfølgende efterforskning viser jo, at flere af de her ting, som de har påstået var droner, viser sig at passe med andre objekter i luften. Mm. Her iblandt rutefly, som jo ikke er usædvanligt at se over Kastrup. Særligt ikke, når de begynder at cirkle flere og flere, fordi man lukker luftrummet. Og det er jo det, der bliver lidt problematisk. Det er jo lige pludselig, så lader det til, at efterforskningen over tid kommer til at pege i den retning, at det her det simpelthen er forkerte observationer. Og når man... Altså, det er jo ikke usædvanligt, at...
0: Du siger, at der er nogen, der ikke kan se forskel på en drone og et passagerfly.
3: Ja.
0: Det er det.
3: Det er sket før jo. Det er sket mange gange før, at folk har observeret en ting og troet det var noget andet. Ja. Altså hele ideen om UFO'er også.
0: Ja, det er der, vi lander til sidst.
3: Det er jo tit og ofte også observationer af fly og alle mulige andre ting. Eller helikopter. For den
0: eller UFO'er.
3: En UFO er jo et uidentificeret objekt, ikke? Så den vej rundt, så har de jo altid ret, dem, der ser en UFO. problemet er bare, hvis de tror, der er en lille grøn mand indeni, så bliver det straks sværere.
0: Er der heller ikke nogen, der kan modbevise den?
3: Nej, men jeg kan heller ikke påvise, at Loch Ness-uhyret bor i Limfjorden, men jeg kan heller ikke...
0: Det er vel mærkeligt, at det hedder Loch Ness-uhyret, jo.
3: Jo, det er jeg helt med på, men jeg kan ikke påvise, at det flytter derhen, og jeg kan heller ikke bare afvise, at det er. Så den der idé om, at fordi de siger, at de ikke kan afvise noget, at så er det der nok, den har jeg det svært ved. Fordi det kan vi jo sige om tusind ting, og ja, vi kan ikke påvise det, men vi kan heller ikke afvise det. Nå, okay, men er det der så?
0: Ja.
3: Og det er jo lidt af også, som du selv brugte Schrödinger-eksemplet, i sin essens, ikke? Det er jo, vi kan ikke finde ud af, hvad det er, før vi faktisk har et fysisk bevis for det. Og her står vi jo så med, igen...
0: Man skulle tro, at dem, der arbejdede i lufthavnen og kiggede på skærme over lufthavnsområdet, som jo vil, jeg forestiller mig, er rimelig kameradækket, på skærmene kan identificere om noget af et passagerfly.
3: Jamen, og det er jo her, det bliver spændende, fordi de har optaget. Og det er jo det der er fantastisk, det er, at vi har optagelserne, og politiet efterfølgende jo netop ikke kan sige, at det er en drone, selvom de har optagelserne. Og det er jo det, der jo bliver jo interessant, det er jo, at det er ikke en drone, når vi så faktisk begynder at undersøge det. Så kan vi ikke længere påvise, at det er en drone. Mm. Og det er jo det, der netop irriterer mig ved hele det her, det er jo netop, at vores myndigheder, og derefter vores ministre tager jo den, altså i filmen Spinal Tap, der tager man den lige til 11 på højtaleren.
0: Ja, det kan vi komme til.
3: Og det gør ministerne jo. Og når der er noget, som bliver alarmeret omkring vores luftrum, så skal luftrummet lukkes ned, fordi det er jo en sikkerhedsrisiko, og den skal man tage alvorligt. Så når der er nogen, der siger, jeg tror, vi har spottet en drone, jamen så skal lufthavnen lukke ned. Når vi er, skal sige, vi lukker luftrummet ned. Det er proceduren, og det skal ske.
0: Mm.
3: Så er spørgsmålet selvfølgelig, så vi så det, vi så? Er det rigtige ting? Har vi nogle beviser? Og det er jo så her, man har endt med ikke at have nogen beviser, på trods af, at man jo har film. Så er man jo så kommet frem til ved politiet. Det viser så nok ikke droner alligevel. Ja.
0: Den her uge var der jo så pressemøde, ikke? Og det var jo politiet, der holdt pressemøde oven på den redegørelse, som kom i forrige uge. Og det var jo det, der gjorde, at det hele var opsigtsvækkende. Vi kan lige høre introen fra TV-avisen den anden dag.
8: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Det kan dog heller ikke afvises, at der har været droner. Ja, sådan lød konklusionen i dag fra Københavns Politi.
9: Var det en fugl?
10: Der er enkelte radarspor, som ikke kan forklares som værende fugle, insekter.
9: Var det et fly?
10: Så var der en skoleflyver, det er offentligt kendt.
9: Eller var der droner i luften sidste efterår over Københavns Lufthavn?
11: Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
0: Ja, man kan ikke påvise, at der var droner, Frank Jensen. Altså, hvorfor kan man ikke konkludere, at når man har filmet noget så meget, som Lufthavnen er filmet, og der har stået så mange mennesker og kigget, og man har indvendt alt data og information, hvorfor kan man så ikke konkludere, at der ikke var droner?
1: Jamen, altså, man kunne jo i situationen nu ønske sig, at vi havde den samme situation som i Polen.
0: Ja,
1: vi
0: havde sat, skudt dem ned.
1: At vi havde skudt dem ned, ikke? Og det forsøgte militæret jo også med 43 skud i stedet i Jylland, ikke? Og skyde dem ned. Så havde vi jo beviset. Det har vi ikke. Det havde Polen 14 dage forinden. Mm. Man kan jo ikke... Altså, jeg kan i hvert fald ikke kritisere danske myndigheder for, at når de, som vi som NATO-land, sammen med vores NATO-allierede, er involveret i forbindelse med dronesituationen i Polen, med en sværm af droner, jeg tror, det var 19 droner, man observerede der, og man fik skudt 3-4 stykker af dem ned, at så er vi fuldstændig alert, og vi sporer ind på det, når man ser de objekter, så er det...
0: Men hvad er det, de kan i Polen, som vi ikke kan finde ud af, altså?
1: Jamen, altså... De sætter så F-16-fly på vingerne. Ja. Altså forestil dig, at vi havde gjort det ind over København og begyndt at skyde. Som de selv oplyser, så var der også et skolefly i luften på det tidspunkt. Mm. Det var en anden situation over Københavns Lufthavn, end det var i Polen, hvor man altså havde fået dem bragt et sted hen, hvor, det var, altså, hvor der ikke var risiko i forbindelse med nedskydning af dem. Jeg synes jo, altså vi bør jo også, jeg synes, kan vi jo godt gøre meget grin i den her situation af sagen. Jeg synes bare, at den er mere alvorlig, fordi vi betaler selvfølgelig
0: en pris. Jamen den er alvorlig og komisk på samme tid,
1: ikke? Vi betaler jo en pris for vores store engagement i forhold til Ukraine, ligesom Polen gør. Russerne vil jo gøre alt, hvad de kan for at få os til at have den diskussion, som vi har i de her dage i Danmark nu, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved danske myndigheder. Mm. Og jeg siger ikke, at vi ikke må have diskussion. Selvfølgelig må vi det, og selvfølgelig skal oppositionen i Folketinget være kritisk over for regeringen, og pressen skal også, og blive ved med at spørge ind. Jeg sidder bare tilbage, også med det ansvarsfølelse over for situationen, at vi er i en krig med Putin, og det er ikke bare Ukraine, ja. Det er vi i Europa, og det betaler vi en pris for, og vi skal bare passe på, at vi ikke chipper derover, hvor vi giver Putin mulighed for at stille, at vi bringer os derhen, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved danske myndigheder.
0: Ja, klart. Det kan jeg godt forstå, men så kunne man jo, hvis man så sagde, at der var droner, så ville det jo også styrke vores engagement mod Putin, vil jeg tænke umiddelbart. Jarlov, kan du se nogen grund til, at man ikke siger, at altså, kan der være en årsag, som jeg ikke kan se?
2: Jeg tror bare, det som altid er meget klogt at udtale sig præcist om et dækning for det, man siger. Fordi ellers så lander man i den situation, vi står i nu, hvor ens troværdighed falder til jorden.
0: Godt.
2: Fordi det viser sig, at man har udtalt sig for bombastisk om ting, som der ikke rigtig har været noget
0: bedre. Så lad os høre en anden. Det er den ledende politiinspektør senere på formiddagen, den 23. Der er de pressen jo på besøg inde på Politigården, og der er pressemøde, og der siger Jens Jespersen, som altså er ledende politiinspektør, sådan her om det, der er blevet set.
12: Der var observeret flere større droner. Dronernes måde at operere på, størrelsen, deres tid over målet, gjorde, at vi har konkluderet, at der formentlig er det, vi kalder en kapabel aktør, der står bag ved anvendelsen af de her droner.
0: Jeg ved godt, I gerne vil kaste jer over kapabel aktør udtrykket som det første, men lad mig lige starte med, altså dronernes måde at operere på, størrelsen på dronerne, tiden over målet. Altså kan man ikke kun tale sådan om nogle droner, hvis der har været nogle droner? Ellers er det jo mumble-jumble, sort snak. Altså, du ved... Dronernes måde at operere på, Jarlov.
2: Ja.
0: Altså, hvad er det, jeg...
2: Jamen, altså, der er jo bare desværre det ved det, at hvis man sidder og kigger rigtig længe efter noget, så ender det også med, at man ser, at uanset om det er der eller
0: Så er vi tilbage ved Loch Ness-uhyret, kan jeg mærke.
2: Ja, det er vi. Altså, hvis du sidder rigtig længe og kigger efter et Loch Ness-uhyr, så ender du også med at se det.
0: Ja.
2: Og det samme tror jeg, det er med droner, at alle var ligesom i det der beredskab om, at der er droner.
0: Men man manifesterede simpelthen droner.
2: Så begynder man at se dem, og man begynder at synes, at en fugl er en drone, og et passagerfly er en drone, og alt muligt andet er en drone. Stjerneskud er en drone. Ja. Og, altså, jeg synes, det er meget uheldigt, at man har sendt så mange mennesker i byen med den her fortælling, uden at der viser sig at være belæg for den. Ja. Altså, jeg føler mig ret meget til grin over at sidde på BBC. Jeg sad ude ved Roskilde Lufthavn, tæt ved, hvor jeg bor. og fortalte med stor sikkerhed stemme, at russerne var i gang med at føre hybridkrig mod Danmark og forsøge at skræmme os og alt muligt andet.
13: Ja. Jamen er det ikke rigtigt?
2: Vi fik, det er nok rigtigt, men det, der er ikke noget belæg for det i den her situation.
13: Nej.
2: Vi fik franskmændene til at bore et skib ude i Nordsøen, så vidt jeg husker. Franske specialstyrker borede et skib. Altså, der var ret mange mennesker, der blev sendt i byen med en besked fra den danske regering om, at der har med sikkerhed været russiske droner, der har fløjet rundt i det danske luftrum. Og det står ikke særlig godt i dag. Og det underminerer troværdigheden, når næste gang der sker noget, så vil folk være meget mere tilbageholdende. Og det, der måske irriterer mig mest, det er konspirationsteoretikere, som for første gang i deres liv har haft ret.
13: Du vinder som Steffen?
2: Nej, ikke som Steffen.
13: Der sidder og snakker om, at du bor i Limfjorden.
2: Jeg tænker, den slags mennesker, der skyder med spredehavl, og tror, hver gang der kommer en historie fra myndighederne, så er det forkert. De er jo så her noget at have det i.
13: Ja.
2: Og det gør, at de kommer med større selvsikkerhed næste gang, og siger, jamen se, hvad jeg sagde sidste gang, og så glemmer de 1000 gange, de har skudt forkert.
13: Ja.
2: Jeg synes bare, at troværdigheden for danske myndigheder falder, og det gør, at folk ikke lytter næste gang, hvor de måske har ret, at der rent faktisk er noget. Så lukker folk ørerne og siger, jamen det sagde jeg også sidste gang.
13: Ja, det med at råbe, ulven kommer, Frank Jensen. Det der kapabel aktør, prøv lige at forklare os, det blev diskuteret en del. Hvorfor er det så væsentligt at holde fast i? Hvad er det udtryk ligesom dækker over? Jeg kan ikke huske, det blev brugt før. Altså, det er meget i mit univers dukket op i forbindelse med
1: det. Altså, jeg hører det som om, at det ikke er amatører, der står og sender nogle amatørdroner ind over Københavns Lufthavn, men det er en kapabelaktør, som har kapacitet til at kunne styre ret store droner, og også få dem til at komme tilbage uden uskade, så vi ikke får bevismateriale. Det er sådan, jeg hører kapable aktører. Det er altså professionelle, og af mine ører lyder det her, det er en fremmed magt, der har styret droner ind over Danmark. Og det er også sådan, jeg hører forsvarschefen Hylgaard, når han på hans pressemøde, for det var vi ikke vendt, der var jo også et andet pressemøde med forsvarsministeren.
13: Og bare roligt, vi kommer til det.
1: Forsvarschefen, ikke, hvor de siger, at der var droner.
13: Ja.
1: Og nu skal vi jo huske på, den forsvarsminister, vi havde på det tidspunkt, det var jo altså Venstres nuværende formand, Troels Lund Poulsen. Ikke? Og han var altså meget, meget fast i kødet på, med baggrund af de efterretninger, han havde fået fra FE, at der var tale om en fjendtlig magt her. Ikke? Og som jeg forstod på ham, så han ikke sovet i flere dage, fordi han var bekymret for, hvad der nu var på vej. Så jeg tror altså, vi kan godt sidde her med smil på læben, og synes, det er lidt grinagtigt nu her, hvor man ikke har kunne bevise det ved at skyde noget ned. Men det var en alvorlig situation, så jeg det også dengang.
2: Jeg synes, det er ret alvorligt, og det havde store konsekvenser. Lufttrafikken blev lukket ned. Jeg husker selv, jeg har jo en turistvirksomhed, og jeg husker, vi mistede 2 dages omsætning, fordi alle vores gæster kunne ikke komme ind. Altså, det har haft store økonomiske konsekvenser også for rigtig mange mennesker, for lufthavnen, flyselskaberne,
3: hoteller
2: osv.
3: Man kan pege på det forbrug, der har været i staten. Altså, man brugte over 100 millioner kroner på nye haglgevær til droneforsvar, uden at man vidste, om det var de rigtige haglgevær eller noget som helst. De blev indkøbt med lynetast.
13: Jamen, du ved godt, køb,
3: og så blev de fløjet med et privat fly, som blev booket i Polen, blev fløjet til Italien for at hente de her, jeg kan ikke huske, om det var Benelli eller Beretta, eller hvem det var, der producerede dem, men det skulle hentes med lynetast, så derfor skulle man sende et privat fly til Polen for at transportere de her skydevåben tilbage til Danmark. Det koster flere 100 millioner. Og igen, var det rigtige våben? Det var det våben, der var til rådighed på tidspunktet, og så skyndte man sig bare at købe det. Selvom det nu viser sig, at ja, var det overhovedet det, vi skulle bruge? Nej, måske ikke.
2: Og så var det måske også meget godt, i omfør det, som Frank sagde før, det var måske meget godt, at vi ikke fik skudt nogen af dem ned, fordi noget af det viste sig at være passagerfly, for eksempel. Ikke?
13: Altså, det var dog ikke så, det, der blev skudt efter, altså, hvis man
2: det er ikke risikofrit at overreagere.
13: Nej.
2: Det har konkrete omkostninger, og det indbærer nogle risici for, at der er ting, der går galt.
13: Så lad os tale om reaktionen. I nævnte jo, at Troels Lund så træt ud efter ikke at have sovet i flere dage, og han tog det også ganske alvorligt som forsvarsminister. En anden, der heller ikke var i tvivl om, at der var uler i mosen, det var statsminister. Der var droner i Danmark, sagde Mette Frederiksen, faktisk jo over meget af Europa.
14: Inden for ganske kort tid har vi set droner i Polen. Vi har set det i Rumænien, vi har set krænkelser af det estiske luftrum, vi har set lufthavne, som er blevet hacket her hen over weekenden. Der har været droner i Danmark, der har været droner i Norge. Og når man lægger alt det her sammen, så ser man jo et mønster, som er helt anderledes end bare for ganske kort tid siden. Så det er mønstret, man skal iagttage. Og mit budskab er herhjemme, som det er i resten af Europa, vi skal opruste, vi skal være klar til at forsvare os selv, og det kræver nogle helt andre kapaciteter og kapabiliteter, end dem vi plejer at have.
13: Nu siger Jarlov det her med, at hvis man bliver sendt ud i nattemørket med den instruks, at man skal finde nogle droner, så pludselig så begynder man måske at tænke, gud, var det en drone? Og kunne man så også, Frank, tænke, hvis man sidder som magten i Danmark, og man hører om hybrid droneangreb andre steder i Europa, og så sker der noget, så kan man måske konkludere for hurtigt, det er også det, der sker her.
1: Altså så amatøragtigt har jeg ikke forestilling om, hverken...
13: Det kan du ikke forestille dig?
1: Nej, hverken
13: jeg lufthavn... Jeg har en livlig fantasi, kan du godt høre.
1: Har du nogensinde været oppe i kontroltårnet i lufthavn?
13: Nej, så privilegerede jeg ikke.
1: Altså, det har jeg, og det er imponerende, hvad man med det radarudstyr, vi har i
13: det er også det, jeg siger, så må man jo kunne se, om der har været droner.
1: Det siger de jo også. Det sagde de jo fra lufthavn, at der var droner i Københavns lufthavn. Nu står vi så tilbage, snart et lille et år efter. Nej, det er vi nu et år efter. At man ikke kan påvise det. Mm. Og jeg ved ikke om Københavns politi. Vi har jo Hylgaard, han siger, der var droner. Vi har Københavns politi, der siger, at de kan ikke påvise det. Og jeg tror, altså som justitsminister en del år, at Københavns politi agerer fuldstændig som de skal. De skal kunne bevisføre ned i retten, at der var droner. Ellers kan de ikke sige, at der var droner. Det er jo sådan, de er. De er jo under juridisk instruktion af den øverste myndighed på det område. Og de kan ikke udtale sig om, at der var droner, hvis de ikke kan påvise det.
13: Nej.
1: Jeg sidder tilbage med en klar fornemmelse af, at der var både droner i Københavns Lufthavn, og der var der flere steder i Jylland, blandt andet Aalborg Lufthavn og Billund Lufthavn.
13: Steffen, du har allerede været lidt efter, hvor meget den fik på dramaknappen, kan man sige. Og måske klippet her med statsministeren var et eksempel på i hvert fald en understregning af alvoren. Og der er jo ikke nogen, der siger, at det ikke er alvorligt, hvis der er droner over militære anlæg og lufthavne i Danmark. Justitsministeren, den daværende, det var jo så Hummelgaard på det tidspunkt, han får jo endda nævnt det her med 9/11. Det er jo ikke en sammenligning. Han siger jo ikke, det er ligesom 9/11.
3: Men det er dagene efter 9/11, hvor terror er blevet en hverdag, så er det her med hybridangreb også blevet en hverdag.
13: Han taler om du ved, en lektie, en forskel, der er sket. Og for lige at gøre ham retfærdighed, så er der lidt længere klip med ham herfra. Altså, det er så alvorligt, at han også er i aftenshowet, for at ramme dem, der måske ikke ser TV-avisen, og forklare, at det er altså alvorligt det her, og der kommer han også med en forklaring på det her 9/11-sammenligning.
15: Det betyder, at de her hybride trusler, hvor nogen har intention om at sabotere, spionere, chikanere, gøre os usikre, gøre os bange, og i virkeligheden også prøve at ryste fundamentet under vores demokratier og så splid i vores samfund, det kommer til, tror jeg, at vare ved. Og der, hvor sammenligningen så er med den terrortrussel, som vi alle sammen, tror jeg nok for alvor, først lærte at kende efter 11. september, det var, at vi løbende derfra måtte vende os til, at det er en trussel, at ting også kan ske, men at vi er nødt til på bedst mulig vis, vores myndigheder og os selv i øvrigt, at ruste os til det.
13: Ja, man kan sige, den virkelighed, som Hummelgaard her eksisterer i, så var der jo droner. Og så kan man vel godt sige, Steffen Larsen, at det er 9/11, men at det, vi skal vende os til en ny virkelighed, en ny måde at tænke på. Vi er sårbare på en ny måde. Er det ikke rigtigt nok?
3: Både ja og nej. Jeg synes jo faktisk, at der er noget forkert i det.
13: Både ja og nej. Nu er du ligesom Schrödingers kat, jo.
3: Ja, lige nu. Og det er jo fordi, har vi vidst, at droner har været et operationelt middel til terror længe før det her? Ja.
13: Mm-hmm.
3: Islamisk Stat brugte det. Altså, de har brugt det både i Syrien, men også forsøgt at bruge det i Europa. Netop det her med at tage droner, montere bomber og håndgranater på, og så flytte ind i civilbefolkninger og lignende for at slå folk ihjel. Det har vi set i over et årti på det her tidspunkt. Så det er ikke en ny ting. Så den vej rundt, så synes jeg, at han har jo ret i, at det er måske en ny ting for den almindelige befolkning at begynde at forstå, at der kan være problemer med den teknologiske udvikling, der medfører droner, at den kan gøre, at vi bliver meget mere sårbare på en ny måde. Det er korrekt. Så spørgsmålet så, om det her faktisk var det her startskud på det hele, eller om der netop er gået lidt for meget retorik i den, og lidt for lidt virkelighed i det, der faktisk er sket. Og det er det, jeg er bange for, fordi igen, det er jo det, der underminerer tilliden til vores myndigheder. Jeg ønsker absolut, at vi har tillid til vores myndigheder. Det har danskerne også. Altså, bare tag et eksempel som dengang, at der var corona. Der gik alle mennesker højere rundt om søerne i København. Altså, man skal ikke komme og sige, at danskerne ikke har tillid til myndighederne. Når myndighederne siger, at man skal gøre en ting, så er danskerne yderst villige til at gøre det. Og det synes jeg langt hen ad vejen positivt, men det er det, vi risikerer at underminere, hvis vores egen myndigheder fra højeste sted begynder at sige ting, som de ikke har dækning for. Mm. Og problemet er, ligesom Jarlov her ærligt sidder og indrømmer, jamen han havde ikke dækning for at sige de ting, han sagde på BBC, og der kunne det være forfriskende, hvis at vi havde nogle ministre, som faktisk tog et ansvar og sagde, ja, vi havde ikke helt dækning for at skrue den helt op på 11. Mm. Det her, det var måske ikke det helt store hybridangreb, som vi stod overfor. Der er nogle ting her, som ikke stemmer ens. Politiet kan ikke finde beviserne for det. Vi har videoovervågning af luftrummet. Mange af de her områder, lufthavnene har vi. Og der har man altså ikke fundet evidens for, at det var droner. Man har så ikke engang kunne, via flight radar og andre ting, kunne sige, nå okay, men det vi ser der, der blinker rødt på himlen hen over lufthavnen, det er faktisk bare et rutefly, der ligger i cirkelposition og venter på, for enten at få lov til at lande her, eller blive sendt videre til en anden lufthavn. Og når man står i den situation, jamen, så har vi jo det problem, at man har skruet den op til 11. Mm. Fordi næste gang, at der er behov for, at man trykker på speederen og siger, at der er virkelig problemer her, jamen, så er det jo, som Jarlov også sagde tidligere, så er der en sandsynlighed for, at en vis andel af mennesker, de siger, det passer ikke.
13: Frank Jensen, var det for stort brød, der blev slået op?
1: Ikke på det baggrund, at de oplysninger, som regeringens medlemmer fik i Sikkerhedsudvalget...
13: Så er det sådan lidt bagklogt at sige, at...
1: Eller... Jamen altså, vi diskuterer jo det her på grund af, at fordi Københavns Politi siger, at de ikke kan påvise det, og også chefen siger, der var droner. Ja. Så siger vi, der er et mismatch mellem to myndigheder her. Ja. Hvem af dem skal vi stole på? Ja. Jeg stoler på begge myndigheder. Jeg ved, at Københavns Politis ledelse har siddet og sagt, kunne vi gå i retten med det materiale, vi har nu, ja. Og så kunne vi få en altså, dom, for en uafhængig dommer til at sige, ja, der var droner, det er bevisført droner, og det er en kapabel aktør.
13: Ja, de kunne godt have fundet et lidt nemmere udtryk.
1: En kapabel aktør, der har sendt dem ind. Og det altså jeg sidder tilbage med den klare fornemmelse, at der er ingen på det tidspunkt, som har udtalt sig mod de informationer, de har fået, eller forsøgt at opildne os, eller gøre os angste, altså det, med vilje. Altså, det kan godt ske, at der er nogen, der er blevet det. Det er selvfølgelig dybt, dybt beklageligt. Men de har gjort, der handlede på det baggrund af de informationer, de havde. Så jeg har jo selv siddet i situationer som justitsminister, hvor jeg måtte give politiet adgang til at gøre nogle ting på baggrund af de oplysninger, de havde, hvor jeg sagde bagefter, hvis nu det var gået galt, så er det mit ansvar. Det er jo det, der er at have ansvaret for at sidde spidsen for Danmark.
13: Vi kan måske også lige vende tilbage til sådan, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet og FE og PET. Og hvad er det, der for nogle kommunikation, der, når jeg i hvert fald ser det udefra, ikke er til stede? Men jeg ved godt, det er to organisationer, der skal holde ting hemmelige, men man kunne da godt formode, at de på en eller anden måde kunne kommunikere, i hvert fald når de holder pressemøder. Og nu har du nævnt det nogle gange, det her pressemøde, der så ikke var den her uge, men sidste uge, som var det første særlige, kan jeg godt kalde det, pressemøde i forbindelse med den her drone-redegørelse. Og den startede jo også med at gøre det hele sådan en smule underligt. Det var forsvarsministeren Jeppe Bruus og forsvarschefen Hylgaard, der holdt pressemøde om dronerne, og de kunne jo så ikke tale om, hvem der stod bag dronerne. De mente nok at kunne sige, der har været droner. Det har politiet så sagt, det kan vi ikke sige, men der handlede det mere i sidste uge om, hvem der så stod bag dronerne. Vi kan lige prøve at høre klippet, som mange sikkert allerede har været forbi en gang eller to.
16: Jamen, det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
17: Okay, så hvem er det så, hvis vi godt kan regne det ud, hvis jeg må spørge? Jeg kan ikke regne det ud.
13: Ja, nu skal jeg altså regne ud, hvem der stod bag nogle droner, som politiet ikke med sikkerhed kan sige, har været der, Jarlov. Mm. Og det er jo selvfølgelig super alvorligt, men det bliver jo også urkomisk på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, men jeg vil jo give forsvarschefen ret her i, at man kan ikke forlange, at der skal foreligge beviser for alting.
13: Nej.
2: Og vi kan heller ikke sidde og vente på, at hver enkelt episode er bevist. Det, som han gør, det er, at han danner et samlet billede af mange forskellige typer observationer, som ikke bare handler om droner, men det handler også om, for eksempel, at vi har haft rigtig, rigtig, rigtig mange cyberangreb på danske institutioner og virksomheder. Der har været overrivninger af søkabler ude i Østersøen, for eksempel.
13: Der var vi også hurtige til at sige, det var russerne.
2: Ja, og hver enkelt af de episoder kan være meget svære at bevise, hvem er det, der står bag. Men når man ser så mange ting, der peger i samme retning, så er man jo nødt til som land at drage den konklusion, jamen det kommer nok østfra fra Rusland. Vi behøver ikke tale i kodesprog og sige kapable aktører og alt muligt. Vi bare sige, som det er, det er Rusland, der står bag de her ting, formentlig. Ikke? Så Rusland laver ting mod Danmark. Altså det har jeg i hvert fald klart billede af, at det gør de.
13: Ja.
2: Og jeg behøver ikke at have bevismateriale, der holder en retssag i hver enkelt sag, for at have det samlede billede, når der er så mange observationer, der peger i den retning. Så vi skal heller ikke komme over og så sige, jamen, vi skal kræve hver gang, at vi skal kunne føre en sag, der kan føre til domfældelse i Højesteret i Danmark. Vi må også ligesom agere på det billede, som vi har. Det synes jeg er fair nok, at man gør det. Og det er sådan, man gør i krig. Ukrainerne sidder jo heller ikke værd og siger, når der kommer en missil ind, jamen, vi skal undersøge det, vi skal finde ud af, hvem der står bag det.
13: Nej,
2: de ligger til grund. Det gør Rusland, fordi de har gjort det så mange gange før.
13: Men hvis forsvarschefen så skråsikker kan sige, at der har været droner, hvorfor deler han så ikke bevis sådan med politiet, så de kan sige, at den er god nok?
2: Fordi han ikke har nogen beviser. Han har et billede.
13: Må ikke han så sige det?
2: Jamen, jeg tror, det er rigtigt, det Frank sagde før. De har forskellige tankesæt om, hvor stor sikkerhed der skal til, før de udtaler sig om ting.
13: Men det er jo ikke fint det her. Altså, det er jo ikke Schrödingers kat.
2: Nej, men jeg er jo enig i, at man har udtalt sig for skråsikkert her. Man har sendt for mange mennesker i byen med nogle udtalelser, som der viser sig ikke at være belæg for. Men det skal jo ikke føre til, at vi så konkluderer, at Rusland gør slet ingenting mod os, fordi det mener, at der er et ret klart billede af. Ligesom det heller ikke skal føre til, at vi begynder at sige, jamen droner er slet ikke en ting, fordi droner er en kæmpe ting. Altså på slagmarken nede i Ukraine, der er det 80-90% af alle tab, der bliver tilføjet i Rusland. Styrker af droner. Det er et kampafgørende våben, så derfor er det fuldstændig afgørende, at vi tager droner seriøst for at opbygge et bedre luftforsvar, for at opbygge et bedre system til at se, om de er der. Det viser den her sag jo også, at vi mangler den der evne til at identificere, om der er droner eller andre ting over vores luftrum, og den skal vi se at fremskaffe os hurtigt muligt, samtidig med, at vi skal have vores egne droner.
13: Frank, du har været justitsminister, og under Justitsministeriet, der er PET jo, og under Forsvarsministeriet, der har vi så FE. Hvad er, kan du sige noget om hierarkiet? Mellem mellem ministerierne, men også mellem de her sådan, efterretningstjenester, og måske hvorfor, at der ikke er kommunikation, eller...
1: Altså, FE-chef refererer til forsvarsministeren.
13: Ja.
1: PET-chef refererer til justitsministeren. Der er ikke noget hierarki, de er jo to forskellige myndigheder. FE's opgave er primært uden for Danmarks grænser, PET's opgave er primært inden for Danmarks grænser, og det vil sige, at de skal hele tiden være overvåget, de risici, der er mod danske interesser, det vil sige danske borgere, danske institutioner, danske virksomheder, både i Danmark og i udlandet.
13: Ja, men er der nogen form for udveksling af
1: altså
13: information
1: begge,
13: mellem de her...
1: Jeg tror ikke, jeg siger for meget, når jeg siger, at både PET-chefen og FE-chefen sidder i regeringens sikkerhedsudvalg.
13: Mm.
1: Det gør departementcheferne også for henholdsvis Justitsministeriet og Forsvarsministeriet. Så der er selvfølgelig en tæt udveksling også af oplysninger. Sådan er det jo. Men der er jo grænser for, hvad PET må bruge af oplysninger, de får tilvejebragt fra FE.
13: Nej. Ser det underligt ud fra dig, når to socialdemokratiske ministre fra hver deres ministerie stiller sig, eller det var så ikke, det var jo Kummelgaard, der var ude i pressen med den her uge, men repræsenterer Justitsministeriet, kommer med så forskellige information?
1: Nej, fordi de repræsenterer de to forskellige myndigheder, og nu har jeg jo sagt det et par gange også, jeg håber ikke, at jeg trætter jer med at sige det. Altså, begge dele kan jo sagtens være fuldstændig sandt. Mm. De opererer bare på to forskellige grundlag. Det er jo rigtigt, som også Rasmus Jarlov var inde på, at forsvarschefen, han kan lægge til grund ud fra et samlet indtryk, også med baggrund i de efterretninger, de har med den måde, russerne har opereret med droner i Polen og i Baltikum og i Rumænien, at så må vi også lægge til grund, at den måde, den her den oplevelse, vi har af droneangreb i Danmark, det her kommer fra Rusland.
13: Mm.
1: Altså, han siger bare ikke Rusland, men det er jo det, vi alle sammen sidder og tænker på. Han kommer så tæt, som han kan sige det ud, fordi han ikke har bevis for det. Og så har vi politiet, som sagt, de kan ikke påvise det, og det er bare det grundlag, de opererer på, at de skal kunne dokumentere, de skal det have bevismateriale, som vi kender det fra alle mulige andre straffesager, så skal de have bevismateriale, der gør, at den uafhængige dommer vil sige at dommefælde på det grundlag.
13: Jeg ved ikke, om det, man kan sige, det bliver mere underligt, men jeg kiggede også lige på... det er jo, droneundersøgelsen er jo ikke... Den er jo klassificeret, så jeg kan jo ikke gå ind og læse hele rapporten, men der er et resume, som alle kan gå ind og at kigge igennem, hvis de er nysgerrige på det. Og det hedder resume af evaluering af forsvarets indsats i forbindelse med luftobservationer. Mm. Så ikke engang droner er med i overskriften der, Steffen. Nu tænker jeg, at det vi sådan kan konkludere, det er, at der var nok droner, og de var sandsynligvis russiske. Er det en rigtig konklusion, Jarlov?
2: Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, man skal holde sig til det der belæg for.
13: Jamen, det er jo, forsvarschefen siger jo, der var droner.
2: Ja.
13: Men politiet siger, de kan ikke bevise det.
2: Ja.
13: Men så var der vel droner.
3: Men man kan tage fat i den ting.
2: Der har måske været droner.
3: Jamen, lad os lige hoppe ud af Københavns politi en gang, fordi det er dem, der er blevet talt med om her.
13: Ja.
3: Og så tage fat i Rigspolitiet. Fordi Rigspolitiet har udsendt en pressemeddelelse, hvor de konkluderer på alle de undersøgelser, der har været i hele Danmark, altså i alle politikredsene, af det her. Og der siger de, at København og Nordjyllands politi er de to eneste steder, hvor man ikke kan afvise, at der har været droner. Det vil så at sige, at Rigspolitiet og de undersøgelser, politiet har lavet, de afviser for eksempel, at skyderiet ved Boris, det skulle have været droner. Mm. Og der bliver det jo spøjst, ikke? Fordi det er jo det, som forsvaret står og siger, det er droner. Men der siger politiets undersøgelser, det er ikke droner. Der afviser de det jo. Så det er jo her, hvor at jeg synes, at jamen, nu er det, at vi får problemer med myndighedernes afvigelse. Fordi det er jo rigtigt, som Frank siger, omkring København og Nordjylland, jamen, der kan de begge to sådan set have ret. Men de kan jo ikke begge to have ret omkring skyderiet ved Boris uden for Skjern.
13: Mm.
3: Og så er spørgsmålet igen, hvis man nogensinde har været ved skydeområdet ved Boris, hvad er det lige, droner skulle spionere på der? Hvad er det lige, droner skulle flyve rundt om Boris for? For mig giver det ingen mening. Det er altså ikke et strategisk mål.
13: Det kan jo være, at de ikke ved bedre.
3: Ja, det kan jo være, at de ikke ved bedre. Men for mig, så bliver det jo meget spøjst, at det er der affyret 43 skud. Og man fra forsvarets side siger, at her er man sikker på, at man har set droner.
13: Mm.
3: Det er måske det mindst vigtige sted at sende nogle droner hen, hvis man har en fremmed magt i min forståelse af verden. Men det der jeg, så giver det ikke mening længere, fordi Rigspolitiet heller den er brættet og siger, nej, det var Nordjylland og København, der kan vi ikke afvise det. Alle andre steder kan vi afvise de dronesightings, der har været. Så det vil sige, ved Billund Lufthavn var der ikke nogen droner. Ved, Boris, der siger politiet, der var heller ikke nogen droner. Og så er det, vi står med den situation, at jamen, okay, så er det København omkring Kastrup. Yes, der er vi usikre på, hvad var det faktisk, man observerede. Nordjylland op ved Aalborg Lufthavn, og også ved militæranlæggene omkring Aalborg, der var vi usikre på, hvad det var. Men resten, det har Rigspolitiet konkluderet, der var det ikke. Og det er der, jeg bliver virkelig forundret, når de går ud relativt stråsikkert i deres pressemeddelelse med det.
2: Og så, jeg synes, der er et element mere her, som er meget kritisabelt. Jeg ved ikke, om du vil komme til det senere, men det, at der går så lang tid, før rapporten kommer, er jo med til også at kaste skær af, der er nogen, der forsøger at skjule noget.
13: Mm.
2: De ved godt, de har en dårlig sag.
13: Altså det er gødning på den her sådan, konspirations
2: ja, det er det. Der må jeg så befinde mig på konspirationsteoretikernes hold her, fordi jeg synes, man skal være meget naiv, for ikke at få øje på, at det nok havde at gøre med, at man godt ville skyde til efter folketingsvalget, fordi man godt vidste, at der var nogle ministerer, der ville komme til at se lidt dumme ud, og de var nødt til at trække i land.
13: Hvem er det gavnet mest af, at den er blevet skudt?
2: At rapporten er blevet skudt,
13: ja.
2: Jamen, det har jo gavnet regeringen, fordi de står jo, altså, de ansvarlige ministre for dengang, så det er jo, altså, Troels Lund og Peter Hummelgaard vil jo skulle stå og forsvare den før valget. Nu er Peter Hummelgaard flyttet over til et andet ministerium, så han slipper for at stå og forsvare den. Nu er det en anden justitsminister, som ikke har haft noget med sagen at gøre, som derfor ikke kommer til at stå i de store problemer. Troels Lund sidder ikke i ministeriet heller, så han slipper også af pinden. Men de to slipper jo billigt, fordi de ikke skal stå til ansvar for noget, og der er lang tid til næste valg. Og det synes jeg er ret kritisabelt. Altså, at man ikke lægger tingene frem, når de er klar, men at man lægger tingene frem, når det er politisk opportunt efter et folketingsvalg.
13: Godt. Nu kan vi ikke tale mere om droner. Ikke hvis vi ikke bliver klogere i hvert fald.
2: Det kunne vi godt, men...
13: Det kunne vi godt, men altså, det er som om, vi rykker ikke rigtig længere, Frank, på historien.
2: Nej.
13: Så jeg synes, en lille jingle er på sin plads. For så vidt godt være, at vi skal snakke mere om droner, Naja, fordi at, det kan jo være, det er det, der
4: flytter. Der er jo gode spørgsmål.
13: Nå, så lad os da få
4: som vi lige skal have. Der er en her, som er, synes jeg bare er ret sjovt. Hun skriver, hvem af de to instanser, forsvaret politiets efterretningstjeneste, har de bedste redskaber til at undersøge den slags? Mit gæt, det vil være forsvaret. Mig bekendt har vi ikke noget flyvende politi. Politiet har heller ikke egne radarsystemer. Det har luftvåbnet. Så i min optik stoler jeg mest på forsvaret. Kan I komme ind på sådan de praktiske foranstaltninger, Jarlov? Du var jo inde på, der lidt forskellige tilgang til filosofien om, hvornår man var udtalt som noget i de her instanser. Men hvad med sådan rent lavpraktisk? Hvem ville du så satse penge på, havde bedst viden?
2: De Københavns Lufthavn, fordi det er dem, der har de bedste radarer til at observere, hvad der er i luften. Det har politiet ikke, og det har forsvaret. Ja, de er faktisk tæt på at have det. Altså, vi er ved at opbygge luftforsvar, som er operationelt nu. Ligger nede i Roskilde Lufthavn, hvor jeg selv bor. Så vi er ved at anskaffe det. Men på det tidspunkt her tilbage i september, der havde vi det ikke. Mm. Og derfor så... ja, det er jo et kæmpe hul. Men jeg vil egentlig sige, at hvis man skal vælge mellem to, så vil jeg måske nok sige politiet, fordi de har bedre muligheder for at tale med blandt andet lufthavnen.
4: Okay, Frank. Altså, lytteren her stoler mest på forsvaret, men nu er du tidligere justitsminister. Er det så, skal du så sige PET, eller kan du godt stå et træk for FI?
1: Nej, fordi altså, heldigvis er vi jo i den situation, at vores efterretningstjenester har rigtig gode relationer til udenlandske tjenester også, og meget af det her baserer sig forventeligt også fra forsvarets side på de efterretninger, de har fået fra deres partner i udlandet. Og derfor er jeg sådan set enig med lytteren i det her, at forsvaret har mulighed for at kunne trække på flere kilder i forhold til at danne sig det samlede indtryk, som forsvarschefen Hylgaard gik ud og lagde til grund for, at han sagde, at der var tale om droner. Så vil jeg sige, at forsvaret har en meget, meget, meget sikker kilde til at kunne danse det indtryk.
4: Så det er en stemme på hver, Steffen. Skal du afgøre det så?
3: Jamen altså, jeg vil jo sige det, når det kommer til, og det er sådan rent det tekniske, jeg har faktisk været med til at lave et radaranlæg engang, for at det ikke skal være løgn, men det rent tekniske i det her, det er jo, at de nærradarer, som kan detektere i de luftlag, som vi skal gøre i her også for at finde dronerne, fordi dronerne vil jo ikke flyve op i 3-4 km højde, hvor vi har charterflyene liggende. Så er vi nødt til at være nede omkring nogle af de nærradar, som man har på i lufthavnen, Kastrup Lufthavn. De kan spotte også noget som fuglesværme og lignende, fordi du er nødt til at kunne se også små objekter. Og dronerne er jo ikke lige så store som passagerfly, så der har vi ikke det. De har heller ikke transponder på, ligesom passagerfly har. Så vi er jo nødt til at have noget, hvor at vi kan detektere det, der er nær lufthavnen, og så vil det være Kastrup Lufthavn, jamen, de vil have det bedste udstyr. Og det er jo det, som efter politiet har undersøgt, det som har været registreret der, er kommet frem til, at det kan de ikke bekræfte droner. Og det er det, der gør det her, det bliver jo meget besværligt, fordi forsvaret har ikke den slags radarudstyr, andet omkring deres egne installationer. Så hvis vi skal kigge på, hvad er det, vi har kunnet se på, så bliver det Kastrup Lufthavn, og så er det altså politiet, som jo har haft adgang til de oplysninger.
4: Så er der en mere tilgivende lytter her. Vi har selvfølgelig masser, der er meget kritiske, men der er en, der skriver her, det er helt ok, at politiet tog fejl i forhold til dronerne, og det var rigtig fint, at de var på stikkerne. Men det helt store problem for mig er, at de aldrig vil indrømme en fejl, og det er det, der fører til politikerlede og manglende tillid. Det er Thomas, der skriver det. Altså, ville man kunne indrømme den her fejl, hvis man fandt ud af, at det var en fejl?
2: Det er det, jeg synes også er mest kritisabelt her. Det er dels, at man er kommet til at udtale sig for firkantet, men så også, at man forsøger at dække over det. Og det er derfor, det er så kritisabelt, at der går så lang tid, før rapporten kommer ud. Læg tingene på bordet. Hvis man har taget fejl, så kan det blive tilgivet. Men
4: altså, Rasmus, nu, du har jo også beskæftiget dig meget med udenrigspolitikken. Altså, det ville jo sætte Danmark i et dårligt lys, eller hvad, hvis vi gik ud og sagde, det var slet ikke droner.
2: Det vil det. Altså, blandt andet, fordi man har fået franske specialstyrker til at bore et skib ude i Nordsøen, jamen, så vil det jo være en pinlig omgang for den danske regering at skulle indrømme, at der var ikke rigtig noget belæg for det alarmberedskab, vi satte op.
4: Frank, siger man det så til den franske efterretningstjeneste sådan bagom, uden at det kommer ud i offentligheden?
1: Altså, hvad siger man til dem?
4: Altså, fortæller man dem, hvis nu man har fundet ud af, at der er blevet begået fejl? Briefer man så dem om det?
1: Igen, der er jo ikke nogen myndighed her, der har sagt, at de har begået fejl. Altså, vi hører, at forsvaret siger, at der var droner. Det vil sige, det ligger de stadigvæk til grund, som det, der var gældende for 6 måneder siden. Vi har et politi, som siger, at de ikke kan påvise det. Det er jo ikke ensbetydende med, at der er nogen, der har begået fejl. Mm. Det kan sagtens være, at der var droner, og det ligger jeg til grund, at der var flere steder i Danmark på det tidspunkt, hvor man observerede dem.
4: Mm. Der er også masser af spørgsmål til, hvordan det her stiller Socialdemokratiet, men jeg tror ikke, vi kan nå det. Det var meget heldigt for dig, Frank.
1: Nej, jeg vil gerne. Så kan vi inddrage Ruslund Poulsen
4: også. Kan vi nå et spørgsmål
13: for det, Sony?
4: En, der skriver her, altså alle socialdemokrater dækker over den officielle forklaring, inklusiv Frank, er der blevet udstikket et dekret. Det er Pierre, der skriver og spørger om det. Frank, har du et...
1: Nej, jeg har ikke noget dekret. Så højt op i systemet er jeg ikke længere.
4: Men altså, vi har jo set Mette Frederiksen forsvinde lidt i baggrunden på den her sag. Hun stod der jo i september og ville gerne udtale sig om det. Nu har vi ikke set hende udtale sig om det sidenhen, mig bekendt.
1: Jo, jeg tror faktisk, hun har udtalt sig, men altså, lad det nu ligge. Altså... det er jo helt, som det bør være, at det er justitsministeren og forsvarsministeren, som udtaler sig på baggrund af myndighederne. Det er jo dem, der har myndighed. Jeg mener nu, jeg har hørt, at Mette Frederiksen har udtalt sig også efter rapporterne.
4: Det får vi lige tjekket op på. Husk, I kan skrive...
3: Jeg vil faktisk lige støtte fra her. Der var et doorstep uden for Folketingssalen, hvor Mette Frederiksen netop blev stillet spørgsmål om det, og svarede på nogle spørgsmål der. Meget afvigende, det svarede hun, kan man så sige. Det er så, så kan jeg jo selvfølgelig også sige, som oppositionspolitiker, ligesom Frank skal sige, at hun har svaret rigtig godt på det, som en god socialdemokrat. Men altså, realiteten er jo, at hun holder jo det pressemøde 2 dage efter den første sighting, hvor vi må erklære ud fra de undersøgelser, der kom siden, faktisk ikke an, hvad der foregik. Mm. Der gik hun ud meget kraftigt og sagde, at det var et hybridangreb. Og det er jo det, der er det kritiske her, fordi hun tager sådan set og sætter sig i samme alvorlige folder, som til nytårstalen og siger, det her det er en trussel mod vores samfund. Og det er der jo ikke belæg for.
4: Vi skal videre. Skriv ind til os på 1212, skriv et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
13: Allan Felt, han var der fløjet lidt under min radar, må jeg sige, lige indtil denne her uge, hvor at han kom i, hvad man kun kan beskrive som en lille shitstorm, også i sit eget parti, for at lægge et billede op af en kvinde. En kvinde, der var iført tørklæde, der arbejdede i en daginstitution, hvor hun skulle passe børn på billedet.

0: kantede opslag. Det er en god måde at starte sådan en debat på.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Altså, det er jo min personlige holdning til det. Altså, man kan diskutere utrolig mange ting, også udlændingepolitik, også i ret grove vendinger, men der er jo også en forskel på at gøre noget til et personligt angreb på en enkelt person, også i en situation, hvor man ikke har det fulde billede. Og dem, der ser det, har heller ikke det fulde billede. Altså, jeg afleverer jo mine børn hver morgen i daginstitutioner, og der er en gang imellem, at der står altså en pædagog med en telefon i hånden. Mm. Det er altså institutionens telefon, og det er, fordi de er i gang med at registrere, lille Ole, han kommer ikke i dag, fordi han er syg, og jeg skal lige tjekke, at de andre, der er tjekket ind, de er tjekket ind. Og nu står Peter her, men faren har vist glemt at tjekke ham ind. Jeg skal lige finde ud af, hvad er det, der foregår der. Fordi der er jo sådan nogle systemer i dag i vores institutioner, der kræver, at pædagogerne har en telefon i hånden en gang imellem for at kontrollere, hvem er det, der er kommet, og hvem er det, der ikke er kommet. Så vi aner jo faktisk ikke, om det der det er vedkommendes egen telefon, eller om det er institutionens telefon til at lave den slags kontroller med, eller man kan ringe til stuen, som man jo også kan, og stuen også kan ringe til forældrene, hvis der nu er, at lille Jens er syg, eller Harald han har fået en sten i øjet, eller hvad der nu kan være sket i løbet af en dag i sådan en institution, fordi børn er jo også utilregnelige. Så vi aner intet om det, og det gør Allan Feldt heller ikke, og derfor synes jeg, at der er nogle meget store problemer i det, der bliver skrevet her. Ikke anderledes, når man går ud og udtaler sig tilstrækkeligt håndfast om droner.
0: Allan Feldt fjernede så også kort tid efter opslaget, med en beklagelse. Jeg har slettet opslaget, fordi det ikke var i orden. Det ramte helt ved siden af, og jeg vil derfor undskylde for opslaget og dets retorik. Jeg er ikke dette menneske, skriver han, og alligevel har det jo haft, må man sige, konsekvenser for ham. Der er mundkurv på, han har fået fjernet sine ordførerskaber, og også han har fået taget sine SoMe-privilegier. Det lyder som om, det er en teenager, der bliver straffet på en eller anden måde, Jarlov. Altså, du var jo i konservativ, og måske særligt dine yngre år, også lidt af en bullerbasse. Altså, har du fået mundkurv på?
2: Nej. Det har jeg aldrig fået.
0: Du har aldrig fået mundkur på?
2: Nej.
0: Det overrasker mig faktisk en lille smule.
2: Jamen, hvordan tror du ellers, jeg kunne sige så mange ting?
0: Ja, det er
2: sådan, jeg mundkur på.
0: Der kunne godt have været kortere perioder, hvor du ikke sagde noget, hvor det var på grund af en mundkur.
2: Nej, det har jeg ikke, men det er meget forskelligt fra parti til parti, ja. Hvordan man reagerer på den slags situationer, og hvor stram disciplinen er i de forskellige folketingsgrupper. Jeg tror, at konservative hører til blandt de mere... disciplinerede partier. Jeg tror, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der er der noget hårdere justits, hvis det er, at man træder ved siden af. Nu vil jeg så også sige, at jeg synes også...
0: Der er mindst disciplin i de konservative. Det lyder jo...
2: Ja, det er et af de partier, hvor vi i hvert fald ikke kører det så hårdt. Altså, vi har jo selvfølgelig en gang...
0: En blød ledelse. Ja, lidt hyggeligt.
2: Ja, det vil jeg faktisk...
0: Et Steiner-parti. På mange måder.
2: Det er måske nok lige at danne nogle billeder, som jeg ikke helt kan stå ind for. Men ja, altså, i Dansk Folkeparti, de er kendt for at være hårde, og hvis du træder ved siden af som lavt rangerende nyt folketingsmedlem, så bliver du sat alvorligt på plads. Ja. Det ser ud til at være det, der er sket her. Men jeg synes også, den er grov, fordi den er så... Altså, den er meget personlig, ikke? Mod en person, som ikke har gjort anden brøde end at være muslim, og så bliver hun beskyldt for alt muligt om at sende penge hjem til sit hjemland og alt muligt. Altså, den er ret grov, det er den. Men det er også, altså, det lugter også rigtig meget af, at han har fået tæsk i folketingsgruppen, den måde, han skal udtale sig på, han ikke er det menneske og sådan noget. Den ligner, at han har fået at vide, at nu retter du ind, fordi du er virkelig dum med det her, ikke?
0: Vi lige hurtigt høre Alex Arnsen, som jo er gruppeformand, udtale sig om de repressalier, der er kommet, en række sanktioner mod Feldt, siger han her til TV2 News.
3: Personligt er jeg også skuffet over, at han har gjort det. Han var ved at blive en ven. Han er en utrolig god kammerat. Han er super dygtig. Han er virkelig begavet, og jeg forstår ikke, hvorfor han har behov for at kommunikere på den måde. Så nu det er næste trin på trappestigen. Vi suspenderer hans ordførerskaber. Vi giver ham mundkur på, og så får han tid til at tænke sig om og finde ud af, at vi ikke kommunikerer på den måde i Dansk Folkeparti. Jeg vil ikke have det.
0: Han vil ikke have det, siger Arnsen, og det er også efter, at Jyllandsposten havde gravet flere opslag frem, hvor han skriver om folk, at de er udyr, folk han har fotograferet på gaden. Mundkurv har Jarlov altså aldrig fået på, om han nogensinde er blevet forment adgang til sociale medier af sit parti. Det kan vi jo spørge ham og de andre panelister.
2: Der er ikke nogen andre end mig, der har gået til det, så det vil være svært, kan man sige.
0: Du kan godt sige, at du ikke må jo.
2: Jo, jo.
0: Nu er det slut med at være så vanvittig ude på X.
2: Det kunne man da godt prøve.
0: Men... og om Rasmus Stem Larsen, eller for den sags skyld Frank Jensen, har fået den slags indskrænkelser eller andre begrænsninger i ytringsfriheden, det kan

0: vi jo prøve at høre dem om. I næste time af Svingdøren, som er lige på trapperne i første omgang, gør vi selvfølgelig plads til en radioavis.
1: I Venezuela er dødstallet netop blevet opjusteret til 1430, efter to voldsomme jordskælv ramte. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet af kvæstede er op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez siger i dag, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Det bliver en varm nat efter landets varmeste dag nogensinde målt på 37 grader. Det bliver det blandt andet rundt omkring i festivalteltene. Roskilde Festival begyndte i dag, og her har nogle af gæsterne lagt planer for alligevel at forsøge at få en god nats søvn.
2: Vi vil nok være lidt sent oppe, se hvor sent vi kan komme i seng, for det bliver så køligt som muligt. Selvfølgelig sove måske udenfor, hvis det er muligt.
3: Vi har blandt andet nogle 15 liter stunke med, og en masse 2 liter, som man bare kan have med. Så har vi sørget for, at ikke overophede os selv ved for eksempel at smide trøjen, når man kan.
1: Sagde først Johan Kelsen og så Mathias Ussing. I nat var det den varmeste juninat siden målingerne begyndte i 1874. Rekorden blev sat på Fanø, og den kan godt gå hen og blive slået i nat, siger vores vejrvært Simon Brix.
4: Og det ser altså ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Skal du i telt, så kan du på DR.dk få tv-lægens tricks til at holde en tropenat ud der. Der er både håb og skepsis blandt israelere, når det handler om den rammeaftale mod fred, som Israel og Libanon i går indgik med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge aftalen skal israelske styrker trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, og så skal den libanesiske hær afvæbne den militante Hezbollah-bevægelse, der sender raketter mod Israel. Og den del er der flere israelere, som Amir Ras her, der ikke tror på.
5: I'm skeptical that Hezbollah will be disarmed.
1: Jeg er skeptisk over for, at Hezbollah vil blive afvæbnet, og vi bør beholde sikkerhedszonen, så længe vi har brug for den. Andre israelere som Ronit Belson giver udtryk for håb.
6: If we can empower the government of Lebanon,
1: hvis vi kan give Libanons regering magt til reelt at kontrollere den sydlige del af Libanon, så er det sådan, vi skal gøre det, lyder det. Flere end 4.000 i Libanon er blevet dræbt i israelske angreb siden marts, og mindst 37 israelske soldater har mistet livet. Aftenen byder på lidt eller nogen sol, men også enkelte regn- og tordenbyer mellem 23 og 30 grader. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
7: Det her er P1.

0: Så er der en time tilbage af svingdøren, faktisk inden at programmet for så vidt, i hvert fald i sin normale udgave, går på sommerferie. Vi har dog en serie sommerferieprogrammer klar til dig, som jeg håber, at du har lyst til at lytte med til de kommende lørdage. Jeg kan sige, som en teaser, Frank Jensen er med i et af sommerferieprogrammerne. Lige præcis det, hvor at vi fokuserer på Justitsministeriet.
1: Ja.
0: Det er nemlig programmer, der handler om særlige ministerier, så vi inviterer eksministre ind for at tale om deres tidligere ressortområde. Det kan du glæde dig til de kommende lørdag. Lige nu er vi i gang med en snak om Allan Felt, og cliffhangeren var jo ikke så meget en cliffhanger, men det her med at blive sagt, man får at vide fra partiet, nej, du må ikke være på sociale medier længere. Det skal du stoppe med. Har du prøvet noget, der minder om det så?
2: Nej, det
0: har ikke fået mundkur på.
2: Nej, sådan gør vi ikke i Konservativ. Nej. Jeg har prøvet at få kritik for ting, jeg har skrevet og sagt.
0: Ja, det kan jeg levende forestille mig.
2: Af resten af folketingsgruppen. Og det har vi så haft en snak om, og lyttet til hinanden, og så er vi kommet videre for det. Og jeg har da også taget notits af noget af den kritik, jeg har fået, og forsøgt at rette ind efter den. Det har jeg prøvet. Men jeg har ikke sådan særlig gode erfaringer fra mit politiske liv med den der sådan meget hårde ledelsestil, hvor man banker folk på plads og ydmyger den offentligt, sådan som jeg synes, man ser her med Allan Felt. Jeg er godt nok enig i, at han har dummet sig, og han har skrevet nogle ting, som jeg også synes er meget upassende.
0: Er det en for hårdt, synes du?
2: Jamen, jeg er ikke sikker på, at det altid kommer noget godt ud af det. Altså, der var jeg sådan selv ligesom dannet min egen erfaring med det. Det var tilbage i 2011, hvor jeg var meget nyt folketingsmedlem hos Konservative. Der havde vi en mand, der hed Per Ørum, som var medlem af folketingsgruppen, som havde været ude og kritisere regeringen for, at der ikke var, jeg tror det var noget med, at der ikke var god nok sygehusdækning i Vestjylland, hvor han var opstillet. Og så havde han kritiseret regeringen og den konservative sundhedsminister. Og så kan jeg huske på gruppemødet, hvor han simpelthen blev banket på plads og fik at vide, at det var for dårligt, og det skulle han aldrig nogensinde gøre igen, og så videre, så videre. Og så gik der ganske kort tid, så meldte han sig ud af Konservative Folkeparti, meldte sig ind og blev formand for Kristendemokraterne, og tog en masse stemmer ved valget, og så blev Helle Thorning statsminister. Så jeg vil sige, altså man skal være klar over altid, at man er ikke chef i sådan en klassisk forstand, hvor man har sanktionsmuligheder over for sine medarbejdere, når man sidder i en folketingsgruppe. Tværtimod er man valgt af dem, og de er afhængige af Allan Felt og hans mandat, og derfor skal man passe på med, hvor meget man ydmyger folketingsmedlemmer, for det ender med, de skrider. Og så går det mest ud over partiet, og ikke så meget ud over det folketingsmedlem.
0: Per Ørum, som også har siddet med her i svingdøren, det gør han ikke i dag, men stemme, du lige hørte, er altså Rasmus Jarlovs, og han sidder i dag sammen med Steffen Larsen og Frank Jensen. Og du sagde jo under radioavisen, Steffen, nej, jeg har ikke rigtig fået sådan en straf for partiet. Hvis jeg skulle være fræk, så må sige, du nåede også kun at være der en periode. Men så siger du, men jeg har til gengæld fået at vide, at jeg godt måtte, om ikke straffe folk, så i hvert fald få dem til at lignende Allan Felt holde deres kæft.
3: Jeg har jo siddet i hovedbestyrelsen i LA i over 10,
0: ja.
3: Og i den forbindelse har jeg engang imellem været henne og tale med kandidater, som er gået ud over grænsen, og så har haft en snak med dem. Og der er jo engang blevet bedt om, at kan du ikke lige køre over og lige tage en kop kaffe med ham der? Få lige ham til at lige forstå, at det er altså alvor, og at det går ud over alle de andre, hvis han bliver ved med den der retorik, eller hvis han fortsætter noget.
0: Og hvor direkte er man så i sin façon?
3: Jamen, jeg er jo et relativt direkte menneske, og så jeg sådan prøver sådan set altid med nogenlunde flink og jovial tilgang, og så også skære ting ud i pap. Jeg gider ikke slås med folk om det, men man kan jo være nødt til også at fortælle folk, at det duer jo ikke, det du har gang i. Og hvis du bliver ved med det der, jamen, så ender du jo med, at din storkredsforening eller hovedbestyrelsen vil ekskludere dig. Fordi det er jo skadet partiet, det du har gang i. Og der er det jo nogle gange, at så er det jo sådan, det er jo svært med den der foreningsfrihed der, ikke? Fordi foreningsfriheden er jo engang sådan, at den er jo en negativ rettighed. Det vil sige, at du har ret til at melde en forening, du har også ret til at melde dig ud af den, men foreningen har også ret til at acceptere, at du er medlem, eller sige, der gider vi ikke have som medlem.
0: Ja.
3: Og det er der
0: har
3: mange,
0: du nogensinde været for nogen fra folketingsgruppen?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Ingen gang, Ole Birk.
3: vi har selvfølgelig diskuteret, hvordan man omtaler nogle emner en gang imellem i folketingsgruppen. Fordi vi har jo haft nogle sager, hvor særligt når det kommer til det kønspolitiske område, at der er nogle gange, man kan udtale sig korrekt, men hvor at man kommer til at fornærme nogen.
0: Ja, altså sige noget, der er faktuelt eller rigtigt, men
3: fornærmer nogen.
0: Ja.
3: Og der er det jo, at jeg indførte en meget simpel regel for mig selv for mange, mange, mange år siden, når det kom til at diskutere kønspolitik, og den var, man måtte aldrig sige noget negativt om det andet køn, eller et andet køn, heller ikke mænd. Jeg taler heller ikke negativt om mænd, men jeg kan godt tale om mænds problemer, men uden at gør det til, at det er negativt for mænd. Jeg kan også tale om kvinders problem, uden at gøre det til negativt for kvinder, at der er det her problem her. Altså ikke bebrejde dem for det, men sige, det er noget, vi skal have løst. Det er noget, vi skal finde ud af. Det er noget, vi skal gøre bedre, det her. Og det bliver det er meget svært for, i hvert fald, de meget vrede kønspolitiske folk derude, at angribe mig for det, når jeg bruger den tilgang til det. Så det er det alene reelt et retorisk knep, men det gør, at jeg kan tale om relativt hårde kønspolitiske områder, uden at komme i de helt samme problemer, som jeg må konstatere, at nogle af mine partikollegaer engang mellem kommer i.
0: Noget af det, som Alexandersen også kritiserer Felt for, og som er en del af, tænker jeg, retssagen i den her strafudmåling, det er jo, at han siger til TV2, man skal holde sig til sine ordførerskaber. Mm. Altså, man kan ikke tale om noget, der ikke er ens ordførerskab.
2: Ja.
0: Er det rigtigt, Frank? Altså, skal man
1: altså,
0: det?
1: Jeg er klart i... I nogle partier, hvor der er jo små partier, der har man jo rigtig mange ordførerskaber, så der kan man næsten altid finde en eller anden tilgang til at komme ind i andre partier, som i Socialdemokratiet, hvor vi jo i den periode, jeg sad, der var på et tidspunkt, hvor vi over 70 mandater i det. Der er jo ikke ordførerskaber, sådan hovedordførerskaber til hver eneste.
0: Nej, folk, det skulle heldigvis, man kunne blive SU-ordfører.
1: Der er det jo også, altså det er jo nødvendigt i de store partier, også regeringsbærende partier, at der er en vis entydighed i, hvad partiet bliver opfattet som standpunkt. Man kan jo ikke have 2 eller 3 eller 4 forskellige standpunkter i en sag fra en socialdemokratisk folketingsgruppe. Det giver sig selv. Så der skal være en form for gruppedisciplin, at man holder sig til sit ordførerskab. Og man kan jo godt i gruppen, hvis der er en ordfører, der har sagt et eller andet, så kan man jo godt debattere det, man kan rejse det, også selvom man ikke sidder i det pågældende folketingsudvalg. Så der er rimelig plads til at kunne diskutere politik, men når der ligesom er truffet en beslutning, så er der ligesom en entydighed i kommunikation, og det er jo også nødvendigt for, at vælgerne ved, hvor partiet står.
0: Ja. Er det derfor, man har lavet det her værdiordførerskab, tror du, i S, hvor man sagt, det er sådan lidt, hvad hedder det ikke på skolen i gamle, en elnøgle, eller hvad sådan en, du ved, hvor man kunne låse alle døre op, men
1: der, H-nøglen.
0: Så kan man blande sig i alt.
2: Det er lige på rollen.
0: Er det sådan et ordførerskab, hvor det er sådan, det er det, Carte Blanche, så må du godt blande dig i alt muligt?
1: Nej, altså det kan man jo heller ikke, fordi man kan jo ikke gå ind og blande sig i for eksempel i et lovforslag, hvis man har sådan et værdiordførerskab. Der er det jo lidt mere, når man løfter det op og har noget, hvor det drejer sig om, hvad er det egentlig, det danske værdier står for. Og ligesom, det er også noget, altså i en tid, hvor vi taler om oprustning, så er der jo også en diskussion om, hvorvidt vi skal have sådan en kulturel oprustning, og det er jo sådan en værdiordfører, der kan gå ind i det.
0: Er I kommet i problemer for at tale uden for ordførerskaber? Altså tale om noget, som...
2: Ja, det er en diskussion, der dukker op nogle gange, men jeg synes faktisk også mest...
0: Selv i jeres meget hippieagtige, du ved, supergrønne, brede parti, hvor I bare sidder skrædstillingen på plads
2: til alle. Ja, men læg nu mærke til det næste, jeg siger. Ja, fordi jeg synes også, det er lidt af et tegn på underskud i en folketingsgruppe, når den diskussion dukker op. Man sidder sådan meget og værner om, du må ikke have nogen holdninger til retspolitik, fordi du er trafikordfører eller et eller andet, ikke? Og jeg synes også, det sætter... Altså, hvis man kører det meget hårdt, man slet ikke må sige noget om noget som helst, så sætter det også politikere i en dårlig situation, fordi hvis du sidder i et bredt debatprogram, P1-debat for eksempel, og skal diskutere et eller andet, så bliver det meget hurtigt sådan, at jeg kan kun sige noget om transportpolitik, så jeg kan ikke lige have en holdning til Allan Felt eller et eller andet. Det bliver sådan meget kedeligt at høre på, fordi du får nogle politikere, som er dødbange for egentlig at sige, hvad de mener, fordi de ikke lige ordfører på et område. Ikke? Så jeg synes, det bliver sådan meget låst. Jeg synes godt, man kan høre det på nogle socialdemokrater nogle gange, når de kommer i studiet og siger, at de lyder som om, at de er egentlig ret bange for at sige, hvad de mener.
3: Jamen altså, man kan jo sige det på den måde her. Det er jo smartest for en politiker, der vil gøre sig selv kendt, at man tager et område, som man også virkelig har noget indsigt i og deltager i den politiske debat i, og gør sig kendt der. Så hvis man er sundhedsordfører, så prøv der, hvis man er lidt kvik, og gør det til et område, hvor man virkelig også gør sig kendt. Mm. Fordi der er jo, uanset næsten hvilket område, så er der en ret stor vælgergruppe, som holder øje med det, og hvis du gør det godt på dit område, jamen, så kommer du jo til at gøre det godt generelt. Det er godt både for partiet, men også for dig selv. Kan man så også stadig mene noget om andre ting? Ja, selvfølgelig kan man det. Politikere er jo hele mennesker, men partiet har jo også en kommunikationsopgave for befolkningen, og nogle gange kan det jo, som der bliver nævnt her tidligere også, være ekstremt besværligt, hvis et parti risikerer at stå at mene flere ting på en gang om den samme ting, og særligt hvis man kommer til at mene...
0: Det er meget socialdemokratisk taktik, synes jeg.
3: Men det er bare rent for at sige, sådan, så jeg forstår godt logikken bag det, men jeg mener nu engang, at det vigtigste er, at man faktisk også som politikere faktisk får talt om de emner, som rører sig i befolkningen. Ja. Også selvom at det er på et andet ordførerområde, end det man måske lige selv har, så er det fint at mene noget om det.
0: Jarlov, nu etablerede vi jo tidligere, at du kaster dig ind foran kameraet i internationale medier, lige så snart chancen byder sig, selvom du ikke ved noget om, hvad du snakker om.
2: Det er lidt groft.
0: Ja, det er da skåret lidt firkantet. Okay, det hører mig. I hvert fald, så var der heller ikke nogen, der havde sagt Grønland mere end en gang før, at du sagde, ja, det kan jeg snakke om hele natten, også på amerikansk fjernsyn. Hvis det er det, der skal til. Du var en hyppig gæst i forbindelse med USA, Trump, Grønland, som jo stadigvæk ruller der ud af her et klip fra, jeg mener det er CNN.
4: My lead source tonight is Rasmus Jarlov, a conservative member of Denmark's parliament and chair of its defense committee. Rasmus, good to be talking to you again.
5: Good to be talking to you, Jim. It's the middle of the night here, but it's very important for us to talk to an American audience because this madness mustn't escalate any further than it already has.
4: I wonder, given where it already is, has President Trump already irreparably harmed, damaged the transatlantic alliance?
5: It will be quite difficult to return to the levels of trust that we had before.
0: Og hvorfor har jeg så taget det her klip med? Jamen, det er jo fordi, at du var jo så også Grønlands ordfører for konservativ, men først fra 2025. Så mit spørgsmål er sådan lidt, om du fik talt dig ind i ordførerskabet, eller om du fik ordførerskabet, og så...
2: Nej, det har faktisk misforstået. Det har faktisk altid været. Det har været siden 2015,
0: ja. Nå!
2: Så jeg har beskæftiget mig med Grønland i 10 år, men det har jo ikke været så intensivt, som det blev her til sidst. Så jeg kastede mig ind i den der Grønlandsdebat, fordi jeg syntes, at der manglede nogen, der kunne korrigere alt det misinformation, der kom fra Trump næsten hver eneste dag. Altså, vi stod jo nærmest hver dag op til nye falske beskyldninger mod Danmark og Grønland, så var den ene dag, vi skulle høre, at der var kinesiske skibe over det hele, selvom det var 10 år siden, der var et kinesiske skib i nærheden af Grønland, så skulle vi høre, at de var ved at overtage det hele, selvom de ikke har noget ejerskab over noget som helst i Grønland, så skulle vi høre, at Danmark kun har investeret 2 hundeslæder, selvom vi har investeret for 100 milliarder kroner osv. osv. Ikke? Så der var et enormt behov for at korrigere alle de undergravende løgne, der blev fremsat mod os hver eneste dag. Og det var egentlig den rolle, jeg tog på mig, fordi at den danske regering ikke gjorde det, fordi de gjorde alt, hvad de kunne for at undgå at komme i skænderi og ordkløveri med amerikanerne.
0: Så skal jeg lige høre, om det er mig, der har misforstået noget, eller om jeg har læst forkert på Folketingets hjemmeside, eller om... Hvad står der om, Jarlov?
6: Jamen, altså, det står forkert på Folketingets hjemmeside, men på Altinget skriver rigtigt nok, at du bliver Grønlands ordfører.
0: Jeg prøvede lige at fange dig, men det kunne jeg så ikke, Jarlov. Fair nok.
2: Jeg har været det hele tiden, undtagen, der lige var minister der fra 18 til 19, ikke? Så ellers har jeg været det i 10 år.
3: Og lad mig da lige nævne, bare lige for en god ordens skyld, Jarlov er en af de personer, når man har hørt taler i Folketinget omkring rigsfællesskabet og blandt andet forhold til Grønland, er en af dem, der har været en af de mest vidne og dygtige politikere på området i Folketinget. Så den ros vil jeg gerne give, så jeg synes, det er faktisk bare meget groft, da du siger, at han træder frem på CNN og taler om ting, han ikke ved noget om.
0: Lige det var ikke det, jeg siger, der står på Folketinget. Godt, nu lukker vi ned for mig. Der står på Folketinget.
7: Det er et ordførerskab for verden.
3: Det vil simpelthen ikke lade sidde på Jarlov, at den påstand skulle have lov til at flyde rundt derude.
0: På Folketinget.dk. Tak. Jeg synes, du skal få rettet med det samme, Jarlov.
2: Ja, det var jeg ikke opmærksom på. Det må vi korrigere.
0: En lille quiz, hvor der er kæmpe store præmier i dagens udgave. Naja, man vinder nemlig...
6: En mulepose.
0: En mulepose.
6: Ej. Med et logo. Wow. Og en masse ord.
7: Hey, vi er gået for krus.
2: Der er ingen spændende steder.
0: Der var låst i kruskabet, jeg er bange for, hvis det var det, du kom fra. Men vi kan godt eftersende et krus, hvis du vinder. Der er jo VM i fodbold, og der er en særlig lyd, som rammer stadion cirka midt i hver halvleg for tiden. Det lyder sådan her. Hvorfor buer folk midt i kampen?
7: Det gør de, fordi der er pause, fordi de skal ud og drikke.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Man kan se, du har øje på det krus nu. en ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen giver en status på danskernes stofforbrug. Og hvor meget er forbruget af kokain steget i København?
3: Det er en 10-dobling.
0: Nej,
7: det er en 5-dobling.
0: Det er på 10 år.
3: Nå, det er på 10 år.
0: Ja,
3: det var rigtigt. Det var lige så overskriften.
0: Det var en fordobling på 10 år.
3: Ja, så var det sådan
0: noget. Ej, så voldsomt. Altså, det går voldsomt til sig.
3: Ja, det var 10 år. Jeg kunne bare huske, at jeg så tal 10 i overskriften, og så tænkte jeg, skal jeg vide, om det var det?
0: Du har været retsordfører. Har du ikke haft fat i...
7: Spildevandet.
3: Spildevandet, nej, i København. Nej.
2: Og du er endda fra LA.
3: Ja, men jeg må konstatere, det eneste forhold, jeg nogensinde har haft til hårde stoffer, det er at konfiskere det fra mennesker. Og følgende tage fat i politiet.
2: Blev Alex ikke sur, når du gjorde det?
0: Kun en af gangene. Højst to.
3: Ja, her er lige forsvaret. Ja. Ja, så kommer du.
0: Så kommer du.
3: Det er bare aldrig. Der er altid live til rygge.
0: Den danske ordbog er kommet i en ny udgave og piller i en ny opdatering med nogle dele af sproget og har valgt at bidrage, eller hvad hedder sådan noget, og tilføre hvilke særlige ord?
7: Er det kønnede ord?
0: Ja, det er rigtigt, Frank. Det er fuldstændig rigtigt. Det er hen og de, som er kommet med som pronomer.
2: Står i den danske ordbog nu?
0: Står i den danske ordbog nu?
2: Det er jo vanvittigt. Ja.
0: Hvorfor det?
7: Er det Gyldendal stadigvæk?
2: Det er jo ord, der ikke findes.
0: De og hen? Ja, det var insisteret i 10 år siden, det kom med den svenske, så er det ikke bare på tide?
2: Nej, det er ikke alting, der er bedre, fordi det er moderne.
0: Er det moderne, Jarlov?
2: Det er meget moderne, det der.
0: Er det
2: ja, det vil jeg sige.
7: Det er ikke.
0: Jeg troede bare, det var inkluderende, men det er selvfølgelig bare mig.
3: Jamen, apropos den der sag med, når folk de får mundkur på i partier, så det eneste gang, jeg har været nødt til at ringe til en journalist for at bede om lige at få trukket noget tilbage. Det var faktisk en journalist fra BT, der ringede til mig og spurgte om en retssag. Og jeg troede faktisk, retssagen blev afsluttet den dag, så jeg troede, der var afgivet straf i den, ja. Og det hele var afklaret. Og derfor vil jeg sige, omkring den her person her, som havde ønsket at afzone i et kvindefængsel. Ja, IBP. Forstår, personen var en, nej, det var ikke IBP.
0: Det var ikke IBP.
3: Det her, det var en meget voldelig forbryder, som så endte med, selvfølgelig endte i et mandefængsel senere, men hvor jeg så siger meget håndfast, jamen den her person her skal selvfølgelig afzone i et mandefængsel. Der er ingen tvivl om det. Men der var sagen så ikke afsluttet endnu, så der var ikke lavet en dom, og der var heller ikke taget beslutning om, hvor personen skulle afzone endnu. Og der går jeg sådan set ind som politiker fra den lovgivende magt, og går i gang med at blande mig i, hvad den dømmende magt har gang i. Og der troede jeg nemlig, at sagen var afsluttet. Så bliver jeg nødt til at ringe tilbage 2 minutter senere, da jeg lige har googlet til. Kan vi vide, er den sag virkelig afsluttet allerede? Og så ringer jeg, tjekker jeg jo, og så finder jeg ud af, at hov, den er ikke afsluttet. Så ringer jeg 2 minutter senere til journalisten og siger, stop, hold. Jeg er nødt til lige at bede om, at den her person her, eller de her udtalelser, de har gjort her, kan vi undgå at få dem i? Altså, jeg står ved dem, hvis du bringer dem. Altså, der er ikke noget der. Du er journalist, du har mig på citat, og du kan bruge det, hvis du vil. Men det ville være bedst, hvis den lovgivende magt ikke går i gang med at fortælle den dømmende magt, hvad den skal gøre, inden den står og skal lave en dom. Så kan vi eventuelt finde det, så bragte han det så ikke. Men altså, jeg mener fortsat, at hvis man er genetisk en mand, biologisk en mand, så skal man sidde i et mandefængsel. Man skal ikke ind i en dameafdeling og sidde. Det giver ingen mening logisk, uanset hvor meget man så siger hen, eller kalder sig selv for hun, selvom man er en han.
0: Det kunne vi jo da have brugt en hel blok på at snakke om det her. Det er da enormt spændende. Ja. Det har I stærke holdninger til. Det tror jeg slet ikke ville tænde sådan en ild i jer, sådan en lille bitte ord kunne være så generende for sådan en stor, flot fyr som dig, Rasmus Jarlov. Altså,
2: ja, det er jo utroligt så lidt, der skal til. Også ordkløver.
0: Ja. Den amerikanske tv-vært Tucker Carlson har jo været tro mod det republikanske parti i 35 år. Men nu har han sagt, nu er det slut. Hvad var dråben, der fik... bedre til at flyde over?
2: Rusland holder op med at betale ham løn for sin indsats. Ja.
0: Nej.
3: Er det...
2: Ej, det må være Iran-krig,
0: ikke? Ja, det er Iran-krig. Det er fuldstændig rigtigt, at Trump bliver ved med det pjat, og han prioriterer det over inflation og de høje benzinpriser, og hvad endte vi så med? Ikke nu har gjort vel, fordi jeg har ikke flere spørgsmål.
6: Nej, vi ender med, at det er taberen, der vinder, fordi både Rasmus og Frank fik 2 point, og Steffen, det er første gang, du er med i Svingdøren, så jeg tænker, du får den, selvom du
0: har tabt. Sådan, de sidste skal blive de første.
3: Jamen, fantastisk.
0: Godt, jamen, så er det så opmuntret.
3: Jamen, det
7: er nye regler hele tiden.
3: Jeg er ellers ikke tilhænger af trøstepræmier.
0: Jarlov, har du tillid til politiet?
2: Ja, det har jeg det store hele. Jeg synes generelt, vi har et godt politi i Danmark, som har nogle svære opgaver, og som generelt løser det godt. Ja, i det store hele, ja. men ikke ubetinget.
0: Nej, og grunden til at spørge, det er jo, at politiet ikke nogen gang er kommet i modvind, da der i sidste weekend begyndte at florere de her billeder af en anholdelse. Og på videoen, der ser man en betjent komme løbende og sparke en mand, der ligger ned, og inden anholdelsen, så hører man også en betjent sige følgende til den 27-årige, som altså ligger ned. Det er et klip, som Ekstrabladet har fået fat i. Vi kan lige prøve at høre det her. Man skal lige spidse ører, men det er egentlig tydeligt nok. Kunne I høre det?
2: Ja.
0: Dumme perker, er der en, der råber. Frank, kan der være gode grunde til, at politiet taler sådan?
1: Nej, det synes jeg er svært at begrunde, at man bruger den slags udtryk. Og selvfølgelig kan der være en tilspidset situation, man kommer til at forløbe sig op, men så er det jo godt, at vi har den uafhængige politiklageinstans, der kommer til at undersøge. Den er jo indgivet til DUP'en, som det hedder på nudansk. Så den sag bliver jo grundigt efterforsket af politiet.
0: Vi kommer til DUP'en lige om lidt. Steffen Larsen, du har set videoen.
3: Ja.
0: Hvad tænkte du, da du så videoen?
3: Jeg har jo set mange også kommentere på videoen og sige, at der er en mand, der bliver sparket i hovedet. Det kan jeg jo nummer et ikke se, fordi Nej. Der er noget højt græs omkring der, hvor manden ligger, så man kan faktisk ikke se, hvor han bliver sparket.
0: Men han bliver sparket.
3: Han bliver sparket, det er klart. Man kan heller ikke se, om han er i gang med at gøre et eller andet, har fat i den anden betjent, der står derovre og river i ham. Det kan være en god nok årsag til, at man faktisk sparker ham, hvis man sparker ham på armene eller sparker ham på kroppen for at få ham til at slippe. Det skal jeg ikke kunne sige, for jeg kan ikke se det. Men det, jeg kan konstatere, det er, at sprogbruget altså ligger professionelt og ikke egner sig til den måde, man bør agere på som politi. Og så er det her med, jamen ja, der kan sagtens være tilspidsede situationer, der kan være situationer, hvor at, tingene begynder at løbe løbsk.
0: Prøv at stemme, du er tidligere dørmand, ikke?
3: Og det er der, jeg siger, som en person, der har prøvet at bruge magtanvendelse utallige gange.
0: Ja.
3: Altså, jeg har over 92 gange været i forhør hos politiet over sager, ikke? Så jeg vil sige på den måde her, jeg kan ikke se, at der er nogen grund til det her. Til at man bruger det sprogbrug, fordi det handler om, det er jo nummer et, få pacificeret borgeren, hvis han er i gang med at gøre noget kriminelt, hvis han modsætter sig, så brug de magtmidler, der skal til. Og det, et spark kan være et korrekt magtmiddel, hvis personen er i gang med at gøre, eller hvis han er i gang med at trække en kniv frem. Fint at sparke ham. Mm. Det er det sidste, jeg laver i verden. Men vi kan ikke se, hvad der sker. Så vi kan heller ikke lade tvivlens nådegave altid gå til,
0: politiet. Det er jo vel lagt ned på jorden, ikke? Så langt
3: er det noget. Og derfor så må vi også sige, jamen der må vi jo få afklaret, hvad er det faktisk, der sker der. Det er jo, altså den her sag er jo faktisk et ret godt argument for bodycams, fordi hvis man nu personen, den her politibetjent, han havde et bodycam på, og det filmer tydeligt, at manden han er i gang med at rive hans kollega i bukserne for at få ham lagt ned, jamen så er det korrekt, så kan et spark være den helt rigtige medicin til opgaven.
0: Vel ikke i hovedet.
3: Muligvis en dag i hovedet, hvis det er det, der er muligt. Det er jo det, der bliver problemet her. Vi kan ikke se situationen. Vi ved ikke, hvad der foregår ordentligt. Vi kan høre sprogbrugen. Den er ikke acceptabel. Det er jeg helt med på. Men, og det er der også, altså vi skal jo egentlig holde vores politi til en ret høj standard, fordi det netop er mennesker, vi har givet magten til at kunne berøre rundt med helt almindelige borgere, men også bruge netop magten. De har voldsmonopolet. Så der skal være en høj standard for, hvordan man agerer og opfører sig som politibetjent. Og det synes jeg ikke, man lever op til her.
0: Frank siger det også. Sagen er taget op af den uafhængige politiklagemyndighed, DUP'en, som den hedder i lidt kortere dansk, og det er jo ikke dog første gang, må man sige, at politiet udsættes for kritik her i løbet af foråret. Der var nogle klimademonstranter i maj måned, som der kunne man godt se, hvad der foregik på videoerne, vil jeg mene, som fik en gang tæsk. Sådan kunne man vel.
3: De blev bedt om at forlade en plads, og det nægtede de.
0: Og så blev de.
3: Og så får de med kniblen. Og der er, altså igen, kniblen bliver brugt på deres arme. Og hvis man går ind og læser, hvordan politiet må bruge kniblen, kniblet er en af de mindste magtmidler, politiet har. De kunne have brugt tårgas. De kunne have, hvad hedder det, endda brugt af grovere midler, taser og lignende.
0: De sad foran en dør ved Mærsk, og ville i hvert fald ikke fjerne sig.
3: Mange folk synes jo, det ser hårdt ud, når man bliver slået med knibbel, og det gør også ondt at blive slået med knibbel, det kan jeg af personlig erfaring sige. Men jeg synes, at trods alt, at når folk de bliver ved med at kravle tilbage også, og tage fat i hinanden, og de river hinanden tilbage, så har politiet ikke særlig mange muligheder, fordi det, hvis politiet går i gang med at rive i dem, så står politiet i den situation, så er de i fare for at selv at blive reddet i. Så det der med at slå dem med kniblen for at få dem til at slippe hinanden, og så rive en ud, Det er faktisk en af de eneste magtmuligheder, man har der, for at gøre det på en relativt hensynsfuld måde, hvor man også passer på sig selv. Og det er det, som mange folk ikke forstår, det er jo netop, at det at bruge magt, og det at være en situation, der er på den måde, virker voldelig eller ekstrem, det er jo politiets hverdag. Men det er jo ikke den almindelige borgers hverdag. Derfor ser det meget hårdt ud, det ser meget farligt ud, når politiet går i gang med at agere på den måde. Men det er faktisk noget af det mest skånsomme, de kunne gøre i den situation, hvor de stod med de her klimademonstranter.
0: Det var i hvert fald mange borgere, der reagerede og ytrede, at det så ganske voldsomt ud, da de beslåede med kniplerne. Og så endelig, det er vel frem til, inden stemmen kom med et langt indlæg om
3: kniplestøvlen
0: med Mærsk, som vi kan kalde den. Det var sagen om de mange sager om vask, som statsreviserne også har kritiseret. Vi kan lige prøve at høre et klip her.
8: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Det er jo noget helt andet end de her sager, hvor man kan vurdere, om der er brugt for voldsom magtanvendelse, men gift for vores tillid er måske alligevel en fællesnævner. Det er jo Mette Abildgaard, konservativ, som vi hører tale, formand for statsreviserne, og Frank Jensen er justitsminister. Det har vi jo etableret, det har du været. Altså det her med tilliden, altså det er vel fundamentet for et politi.
7: Fuldstændig. Og vi har heldigvis et veluddannet politistyrke på godt 10.000 mand i uniform, og så selvfølgelig også en stor overbygning i forhold til anklagemyndighed. Så vi har et veluddannet politi, og vi har et politi, som nyder stor respekt og tillid i befolkningen, og det skal de selvfølgelig internt også værne om, og det har politikerne på Christiansborg også et stort ansvar for. Så når sådan en sag her kører hos Rigsrevisionen, så håber jeg virkelig, at man vil gå den grænsen virkelig nøje, også i Folketingets Retsudvalg, og selvfølgelig vil man gøre det i Justitsministeriets departement. Jeg tillader mig stadigvæk at stille et spørgsmålstegn ved den der rigsrevisionsrapport, fordi jeg synes, der er nogle ting i den, som forekommer mig at være ulogisk. Og hvis det her er et spørgsmål om registrering, så er det jo farligt.
0: Altså, det er dig, der fandt logik i dronesagerne for
7: havde,
0: os. Når vi
7: havde ikke
0: det ulogisk, så må det være rimelig ulogisk.
7: Nej, jeg skal ikke løbe for noget ansvar. Jeg har et kæmpe ansvar for de 5 år, jeg selv stod i spidsen for Justitsministeriet. Selvfølgelig har jeg det. Men man har også et ansvar, når man som myndighed, som jo også Rigsrevisionen er, statsrevisoren er, at man altså får forklaret sig ordentligt i forhold til, hvad det er for en registreringspraksis, der danner grundlag for deres kritik. Mm. Og der har jeg set blandt andet Birthe Rønn Hornbech være ude i en kronik og kritisere Rigsrevisionen meget voldsomt. Hun har jo også en meget stor faglig indsigt på baggrund af, hun selv har været ansat i politiet, og hun er altså meget, meget kritisk over for Rigsrevisionens rapport. Så jeg håber, at vi i løbet af den her debat, der er om Rigsrevisionens rapport og vaskning af sager, at vi alle sammen bliver meget klogere på, hvad der er op og ned, for jeg synes lige i øjeblikket, synes jeg, der er lidt mere forvirring, end der er afklaring.
0: Ja. Steffen, er det rigtigt forstået, at de her vasksager, det virkelig er noget, der eroderer din tillid?
3: Altså, simpelthen en måde her, vi har jo haft mange lange diskussioner i retsudvalget, også med justitsministeren, også med politiet omkring det her, fordi vi har jo kunne konstatere, at borgere henvendte sig til os og mente, at deres sager nok ikke var blevet undersøgt, fordi det er lige nøjagtigt på den dag, hvor at man kan meddele borgeren, at vi henlægger din sag, der bliver den henlagt, som sådan en nærmest automatisk skrivebordsøvelse. Og det har jo undret, når vi begynder at sådan kunne se system i det. Det er også det, vi har stillet en masse spørgsmål ved, både Mai Mercado og så også Karina Denhardt Lorentzen fra henholdsvis Konservative og SF. De har været meget optaget af det her, og jeg er som formand for Retsudvalget sættet og fulgt de her sager tæt, og også været interesseret i, hvad er det egentlig, der foregår. Og der har vi jo blandt andet fået at vide, jamen, hvad skal særligt kendes ikke udtrykket i politiet på et tidspunkt. Og der bliver vi jo lidt forvirret, fordi vi kan jo konstatere, at helt almindelige politibetjente, der også henvender sig til os og siger, at det foregår, de siger, at det her udtryk her, det er jo bredt kendt i alle politikreds. Det er en måde, man omtaler det her med at få en sag til at forsvinde, fordi vi ikke har tid og ressourcer til at håndtere den, eller fordi vi skal prioritere noget andet, eller fordi der er noget andet, som er blevet ønsket. Og hvis det kan jo sagtens være, at det foregår i politiet på grund af politisk pres for, at politiet skal håndtere nogle andre sager eller gøre et eller andet. Men så må de jo have røv i bukserne til at fortælle politikerne og lovgiverne, at det er i gang i. Det her i gang i er øvelse med at prøve at presse os i nogle specielle retninger. Det skader den måde, vi kan behandle borgerne på generelt. Det skal de jo have mod til at sige. Og der får vi så at vide, nej, det findes slet ikke, det gør vi overhovedet ikke. Og der sidder jeg jo som, og jeg også sidder til møder med politidirektør, og de siger man direkte ansat, det findes ikke det der. Og så vi får statsrevisorerne, der siger, ja, det findes i stor stil.
0: Mm.
3: Og vi kan høre på politibetjente på gaden, at de siger, det gør vi altså.
0: Ja.
3: Så begynder jeg altså at må sige, der er et eller andet, der er rådent her. Fordi, et, man må ikke lyve over for Folketinget. To, det er eddermame vigtigt, at vi kan regne med de oplysninger, vi får som Folketing. Mm. Og når vi kan konstatere, at der kommer oplysninger nedefra i politiet, som siger det modsatte af, hvad toppen i politiet siger, så er der et eller andet den mellemregning der, som jeg ikke giver meget for. Og derfor, så den tillid, som Frank kan udviser her til, hvordan systemet fungerer lige nu, den er jeg ikke helt enig i. Jeg er bange for, at der foregår nogle ting her. Hvorfor de sker på den måde, det gør, det kan jeg ikke sige. Men jeg kan bare konstatere, at der er nogle brikker, der ikke passer sammen lige nu, og det skal vi undersøge.
0: Som god konservativ, Jarlov, altså hvor er du så på tillidsbarometeret?
2: Det der ved jeg ikke så meget om. Altså det ved Steffen mere om, som har siddet som formand for retsudvalget i mange år. Hvad der er blevet sagt til dem og så videre, det har jeg ikke nogen viden om. Altså der hvor jeg kan miste noget tillid til politiet, det er det er mere de der sager, som hvor man ser det der ligner uberettiget vold mod borgere, som så ikke bliver undersøgt ordentligt. Jeg er meget enig med Steffen, som startede med at sige, at det var en god idé, hvis de havde kamera på, så der var mere klarhed over situationer, og ikke er rum for, at man kan sidde og have en opfattelse af, at politiet har gjort noget, som er svært at afkræfte. Ikke?
0: Ja, almindelig praksis er jo også mange andre steder.
2: Altså, det er jo selvfølgelig ret voldsomt, at man skal gå rundt med kamera på hele tiden. Altså, der er ikke mange, der vil bryde sig om
3: det. I vagtbranchen er det helt almindeligt. S-togs kontrollører har det, kontrollørerne i metroen har det, kontrollørerne i busserne har det. Altså,
0: I det
3: private er det helt almindeligt.
2: Jeg synes det vil styrke politiet at blive renset for nogle af de der forkerte mistanker, der er en gang med mig. Det vil styrke borgernes opfattelse af, at sagerne bliver belyst rigtigt. Vi har jo den her såkaldt uafhængige klagemyndighed, som altså blandt kritikere af politiet jo er lidt af en vittighed, fordi at medholdsprocenterne for borgerne ligger omkring 3% af borgerne for medhold deres klager, ikke? Mm. Og der er mange, der mener, at den overhovedet ikke er uafhængig på grund af de mennesker, der sidder der er tilknyttet politiet. Så altså, der er i hvert fald blandt mange mennesker en opfattelse af, at klager over politiet er meget, meget sværere at vinde. Og det er utroligt sjældent, at man egentlig har mulighed for at få medhold. Og der vil bedre bevisførelse, det vil klart styrke
0: retssikkerhed. Så mere overvågning er lige bedre retsfølelse og frihed i virkeligheden. Eller hvordan skal jeg forstå det, Jarlov?
2: Det var en socialdemokrat, der sagde overvågning af frihed. Nej, det giver ikke mere frihed for politiet. Det giver mere overvågning af politiet, og det synes jeg er en ulempe. Jeg vil ikke selv bryde mig om at skulle rende rundt med kamera på hele tiden, så man kan se, hvornår jeg kører for hurtigt, eller går et eller andet, springer over en kø i supermarkedet eller et eller andet. Altså, det er få mennesker, der bryder sig om at det der kamera på, så der er selvfølgelig en omkostning ved det. Jeg synes bare, når man har et voldsmonopol, og man har lov til og tæske borgere, jamen så er der også nødt til at være en ret stram kontrol med det.
0: Lad os lige blive det der ved den uafhængige politiklagemyndighed, DUP'en her, som du også siger, fordi det er jo en relativ stor sammenhæng, en ny ting, og Tjekte lavede en gennemgang af DUP'ens afgørelser i 22. Og det var sådan, at antallet af klager mod politiet, det voksede, mens antallet af sager, hvor politiet fik kritik, blev mindre.
2: Mm.
0: Og der kan man selvfølgelig sige, jamen, så kan man sige, det kan jo sagtens være rigtigt nok. Men virker det underligt, Steffen?
3: Ja og nej.
0: Det er meget temaet for det her program.
3: Det er fandme med mig vildt, Steffen Larsen. Ikke? Men realiteten er bare, okay, der sker to bevægelser på samme tid, og det skal vi lige holde øje med. Ja. Et er, at bandemiljøerne begynder automatisk, hver gang de har noget med en politibetjent at gøre, at klage.
0: Mm.
3: Der er simpelthen advokater, der sidder og laver ikke andet for banderne, end at klage til DUP'en.
0: Klage.
3: Hver gang der er en politibetjent, der får en klage på sig, så skal politibetjenten jo bruge tid på den klage. Så kan han ikke bruge tiden på at være ude på gaden og jage bandemedlemmerne. Det har bandemedlemmerne regnet ud, derfor så bruger de klagesystemet mod systemet. Så der kommer sindssygt mange klager, som alle sammen jo skal undersøges og behandles over i DUP'en, og det gør, at DUP'en så sidder og bruger tid på falske klager, altså klager, som jo ikke har noget reelt på sig, enten at der var en politibetjent, og jeg stod på gaden, og han spurgte mig, hvad jeg havde i lommerne, og det måtte han godt, men jeg klager alligevel over det.
0: Ja.
3: Fordi hver gang jeg klager, så har han mindre tid til at faktisk jage mig på gaden, og politiet ved jo godt, hvem de her bandemedlemmer er. De ved jo godt, hvem de er affilieret af omkring Blågårdsbanden og Loyal to Familia og Banditers og Hells Angels og så videre. Men de er gået i gang i den her meget instinktive proces med at klage. Så mængden af klager stiger. Det er korrekt. Det er fordi, der er simpelthen gået business i at klage. Den anden ting er jo så, at der er færre, der får ret i deres klager som andel, ja. Fordi mængden af klager stiger meget.
0: Det var 4,9% der i 22.
3: Ja, og det er blevet en lille mindre procent nu, og det er jo fordi mængden af klager stiger. Så spørgsmålet så, er det totale antal af klager sådan nogenlunde jævnt i forhold til, hvor mange der så får ret eller ej? Mm. Det skifter faktisk bare fra år til år. Og det er jo, fordi man kigger på kendsgerningerne i et enkelt af sager, og så finder man ud af, hvad man kan faktisk finde ud af. Ja. Og så er det jo igen, hvis vi nærmest finder tilbage til Franks argument omkring politiet ved dronesagerne, hvad du dem ikke kan bevise, det kan de heller ikke straffe en politibetjent for.
0: Nej.
3: Ligesom at man ikke kan straffe nogen i retten for noget, der ikke kan bevises i retten. Og derfor så sidder DUP'en jo med det problem, at hvis ikke de kan bevise det, så kan de ikke reelt set gå videre med borgerens klage.
0: Du var jo ret kritisk før, Steffen, i forhold til den her vask-historie, men har du tillid til, at DUP'en fungerer?
3: Nej, ikke helt.
0: Nej.
3: Jeg vil sige, DUP'en...
0: Hvor kommer din tvivl ind?
3: Jamen, min tvivl kommer faktisk på, at der har været nogle sager, der har været undersøgt, hvor det senere har vist sig, at de ikke var fuldt belyst af DUP'en. Og det gør jo, det sænker jo tilliden, ikke? Og det er ligesom ved vaskesager sænker tilliden. Fordi der får man heller ikke fuldt belyst nogle sager. Men har jeg sådan grundlæggende en tillid til vores system? Har jeg en grundlæggende tillid til, hvis der er en politibetjent, der virkelig går ud og forbryder sig mod reglerne? Altså ender han faktisk med at blive taget for det? Ja, det har jeg. Fordi det ser vi jo. Vi ser jo, at der er politibetjente, der bliver stoppet enten i korruption eller andre ting en gang imellem. Og det er ikke dermed sagt, at politiet er korrupt eller noget. Jeg har en meget høj grad af tillid til politiet. Og borgerne skal have en generelt høj tillid til politiet, fordi hvis borgerne har brug for hjælp, så i 99,9999% af alle tilfælde, så hjælper politiet. Mm. Det er jo fordi politibetjente, årsagen til, at man bliver politibetjent, det er jo faktisk, fordi man gerne vil hjælpe borgerne. Man vil gerne være den her gode person, som kan komme og redde folk fra de problemer, som den kriminelle underverden og alle mulige andre ting skaber i vores samfund. Så derfor, ja, have en grundlæggende høj tillid til politiet, fordi de er der faktisk for at hjælpe os. Det er det, jeg kan sige der. Og så er et spørgsmål, er der sådan et brødende kar? Ja, det findes, og der opstår nogle folk, der kommer i nogle negative eller dårlige situationer. Det er det jo. Alle mennesker har jo et liv, de lever, hvor man også kan komme i kontakt med ting, der giver en problemer.
0: Frank Jensen, du vil gerne sige, at du har tillid til DUP'en.
7: Ja, det har jeg i den grad også i forhold. Nu bliver der ligesom stillet spørgsmålstegn ved de personer, der sad i DUP'en, at det var det, der ligesom skulle gøre, at vi skulle have mistillid. Det har jeg ingen som helst grundlag for at sige. Så jeg synes, altså jeg er stærkt bekymret for den måde, vi i øjeblikket bevæger os derhen til, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved alle, om vi overhovedet kan have tillid til grundlæggende institutioner i vores samfund. Det er jeg bekymret for, og nu er vi jo forhenværende politikere også, der sidder her med, og Steffen har lige bekendtgjort, at han er ikke færdig med politik. Han vil gerne tilbage i politik igen, og det ønsker jeg ham alt muligt held og lykke med, men jeg synes bare også...
0: De har jo et rotationsprincip over i...
7: men vi har
0: bliver roteret
7: i en offentlig debat. I den offentlige debat skal vi også... Altså, skal vi også... Altså, jeg siger ikke, at vi ikke må, men jeg siger bare, der er også en grænse
0: for... Vi skal være forsigtige.
7: Ja, fordi hvad for grundlag tillader vi at sidde her og stille spørgsmålstegn ved de mennesker, der arbejder i DUP'en, om de er tilstrækkeligt uafhængige? Hvorfor noget siger du?
0: Jamen, tilliden er jo svækket på grund af den undersøgelse, der er kommet, og statsreviserne har rettet.
3: Jo, men den har faktisk ikke tillid til den undersøgelse.
7: Nej. Jo, jeg siger, der er rejst spørgsmålstegn ved, om at det alene... statsrevisorerne og Rigsrevisionens kritik, den bygger på en forskellig opfattelse af registreringssystemet af sagerne. Mm. Jeg er jo helt enig med mine to kolleger her i panelet om, at vask af sager, og det, at der er politifolk, der siger, at der vasker sager, og vi har en politiledelse, der siger, det begreb kender I, det skal der rødes op i, og der skal rødes op i de der forskellige forklaringer på, hvad der er op og ned i den her sag. Det er også det, jeg efterlyser. Mm. Jeg siger bare, at vi er nødt til at have en lidt mere fundamental diskussion om, hvad der er op og ned i sagerne for faktabaseret.
2: Altså, jeg er jo også fra et parti, hvor vi sådan traditionelt har en fuldstændig urokkelig tillid til både samfundets generelle institutioner i særdeleshed politiet. Men jeg er ikke helt samme sted alligevel, fordi jeg synes, det er også vigtigt, at man forstår, at politiet jo ikke bare er en stor god borger, men rummer jo altså rigtig mange tusind mennesker, og det er ret umuligt at forestille sig, at der ikke nogensinde er nogen af de mennesker, der træder ved siden af. Og derfor er der nødt til at være en adgang, hvor borgerne kan få retfærdighed, hvis det er, at de bliver udsat for de uretfærdigheder fra politiet, som uundgåeligt må ske, når der er så mange af dem, og når der er så mange politiaktioner hver evig eneste dag, så vil der blive begået fejl. Og jeg synes, der er noget... Altså, Jeg synes, der er lidt mange tilfælde her, hvor det fremstår, at vi har brug for nogle flere beviser. Altså en sag før, hvor vi sidder og siger, at vi kan ikke se, om han sparker ham i hovedet eller på benet, og vi ved egentlig ikke, om der var nogen grund til det. Jamen, så ville det jo bare være rart, at de havde kamera på, så vi kunne se det. Mm. Jeg synes også, der er noget i forhold til den måde, vi behandler politisager på i vores retssystem. Jeg talte med en borger, som kom til mig som folketingsmedlem, og fortalte, at han havde været gjort en retssag mod politiet. Men det var endt med, at han var fuldstændig chanceløs, fordi at retten lægger altid større vægt på politiets udsagn, selv i situationer, hvor politiet selv er på anklagebænken for at have begået overgreb. Mm. Og der synes jeg, der er noget galt. Altså, hvis man har en videooptagelse, hvor man siger, det her ser ud som om politiet begår noget mod en borger, som de ikke skal begå. Og så ender det bare med, at politiet påstår et eller andet om, at han slog ud efter mig, selvom der ikke er noget belæg for det, og så slipper de fri af pinden, fordi man bare lægger mere vægt på politiets stemme, end man gør på borgerens. Altså der er, i mit hoved er der noget galt med den måde, vi ligesom giver politiet en særstilling i retssystemet i forhold til, hvordan andre vil blive behandlet i en situation, hvor de er på anklagebænken.
0: Vi lukker den med et par historier om, hvad man gør, hvis politiet ikke er der. Og det er jo fordi, vi har jo Batman og Robin i studiet på mange måder. Vi kan jo starte med historien fra BT 2015. Top politiker anholder bevæbnet tyv. Jeg lagde ham lynhurtigt ned på jorden. Det er dig, Jarlov, jo.
2: Ja, ja.
0: Og det er ret dramatisk. Episoden udspillede sig i Hillerødgade, der strækker sig fra Ydre Nørrebro til Frederiksberg. Rasmus Jarlov kom cyklende på vej til 7-Eleven. Okay. Da han hørte en rude blive smadret, og så en tyv bøje sig ind i en bil og tage en taske ud. Da Rasmus Jarlov råbte personen an, valgte han at flygte. Men Jarlov satte hurtigt efter den formodede gerningsmand. Og hvad skete der så?
2: Ja, så lagde jeg ham ned, så sad jeg på ham indtil politiet kom. Så var der var nogle naboer, der kiggede sådan ud af vinduerne, fordi der var jo lidt opstandelse.
0: Ja.
2: Og så råbte jeg til dem, at de skulle ringe til politiet, og så kom de ret hurtigt, men så sad vi ellers der i 5-10 minutter eller sådan noget, hvor jeg bare sad ovenpå ham og holdt ham ned.
0: Du er ikke alene, fordi det her, det er jo en overskrift, det er jo så over i Ekstrabladet. Folketingspolitiker stoppede butikstyv. Og det er så dig. Var det jo så også 7-Eleven relateret, det her? Eller?
3: Det var 7-Eleven.
2: De involverede i mistænkelige mange ting.
3: På Kongens Nytorv, hvor jeg forfølger en ung mand, der...
0: Ja, du har ikke noget bedre at lave.
3: Nej, men jeg var ikke engang på vej ind i 7-Eleven, der står en dame bag disken, hun kommer løbende ud af 7-Eleven, og den måde, hun ser ud på, der kan jeg godt se, at der er et eller andet, der er galt. Og det, hun så siger, det er, spørger hende så, om der... hvad der sket, og så siger han, ham derovre, han har stjålet i butikken, og så siger jeg til ham, jeg tager lige en snak med ham, ikke?
0: Ja.
3: Så løber jeg ham ind, og så han er stukket ned i metroen på Kongens Nytorv, og så forfølger jeg ham sådan set bare, så har jeg en rigtig god snak med ham nede i metroen, hvor vi så ender med at tage elevatoren op sammen, og gå ind i 7-Eleven, hvor han så vælger at betale for varerne.
0: Okay, så der var ikke politi involveret?
3: Nej.
0: Men altså, Frank, jeg har aldrig stoppet en tyv. Har du stoppet en tyv?
7: Nej, det tætteste, jeg har været på
0: det var civil anholdelse,
7: det var konservativ ungdom, der opsøgte mig i sommerhus sommer efter sommer, og stod og sang slagsange, hvor omkvædet var, Frank Jensen skal hænges til sidst, fordi han er en ægte socialist. Jeg ved ikke, om du har været med til at synge.
2: Nej, det har jeg ikke, Rasmus. Men jeg har hørt dig til...
7: Men de smed så et svinehoved ind i min have, det efterlod de sig, så der overvejer jeg godt nok at lave civil anholdelse,
0: men jeg
7: ringede til Slagelse Politi, de kom, det tror jeg var mere befordrende for sagen.
3: Men jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at I ikke har taget den, hvor jeg op og slås i en Netto, hvor jeg sætter mig oven på en mand. Nu når vi har haft Jarlov til at sidde oven på en mand, så kunne vi jo have taget den, hvor jeg...
0: Men du har jo haft 93 afhøringer af politiets stævne, så vi kan ikke gå igennem
3: det. Men de to seneste, mens jeg har været folketingsmedlem, der synes jeg nu den i min lokale Netto, hvor jeg bliver nødt til at sætte mig oven på en, at to mænd begynder at slås ind i Netto, og så kommer en mand løbende ind tilbage med et...
2: Sådan på to samtidig, eller hvad?
3: Ja, nej, jeg sad kun på den ene, ham den anden, han blødt for meget ud af hovedet, til jeg gad rigtig bruge tid på ham, og jeg konstaterer. Men han kom tilbage med sådan et langt bat, halvanden meter langt stykke træ med søm i overfor den lokale by.
0: Men det er det.
3: Ved
0: hvorfor løber du efter en ned i metroen, som du ikke ved, hvem er, fordi de har stjålet eller noget plads chokolade eller noget alkohol eller noget
3: i 7-Eleven? Det er det rigtige at gøre.
0: Men du kan ligesom jo komme
3: det,
0: skade.
3: Ja, det er det rigtige at gøre. Så må man jo vurdere i den enkelte situation, om man kan håndtere det.
0: Mm.
3: Jeg vurderede, at mig og mine 125-130 kilo, alt efter hvor jeg er i min jojo-vægt, det kunne håndtere situationen.
0: Hvor du er i gode forløb.
3: Jeg har jo netop også fordelen af erfaring i hundredvis af slagsmål, så brugte mest af min ungdom i en bokseklub. Altså, jeg har en idé om, at når jeg sådan anskuer folk, så kan jeg godt vurdere, om det er nogen, der har en sandsynlig chance for at kunne håndtere uden at komme til skade.
0: Du behøver ikke anskue mig overhovedet, Steff. Nej, kan vi nå et par hurtige spørgsmål?
6: Der er et spørgsmål her. Skal politichefen Thorkild Fode fyres? DF krævede det jo i maj. Frank, du er inde på, at man i hvert fald ikke skal være ude efter de menige politimænd, men altså, der er jo sket noget i danskernes tillid til politiet, og vi hører Steffen snakke om de her vaskersager og kritisere politiledelsen. Altså, er det på tide, at han går?
7: Altså, nu tilkommer det ikke meget at sidde og fyre folk her i radioen her lørdag formiddag. Men der er jo klart, at den nye justitsminister, Nicolai Wammen, var i samråd, jeg tror det var i går, eller det foregårs i retsudvalget, om den her rigsrevisionsrapport. Og han synes jo, at det her det er dybt alvorligt, så det tilkommer jo ham, at ligesom skal drage konsekvenser, hvis det skal drages personalmæssige konsekvenser, ikke meget i en radioudsendelse. Mm.
6: Steffen, hvis nu du havde fået den ministerpost der, den drømmer du sikkert om. Hvad havde han så foretaget?
3: Lad mig bare sige det helt ærligt. Nej, det tror jeg ikke, han havde. Fordi da jeg sidder til møder tilbage i februar sidste år, og bliver informeret om, at det der vaskesager, det findes slet ikke. Og så der kommer Rigsrevisionens rapport ganske kort tid efter og siger, at det er et kæmpe problem. De to virkeligheder kan jo ikke eksistere på samme tid. Og så kan jeg jo ikke sige enten, at så er der jo nogen, der enten er for inkompetente til at passe deres arbejde, eller så lyver de. En af delene er der jo. Og man kan jo ikke lyve for Folketinget, man skal heller ikke lyve for justitsministeren, fordi Peter Hummelgaard, han er jo gået ud i byen med den her, at det passer slet ikke, og det findes ikke. Det har han jo været ude at sige. Og så er det jo spørgsmål nu, hvis det viser sig, at Rigsrevisionens rapport på det her er korrekt, hvilket jeg ikke har nogen grund til at forstå, at den ikke er, så kan det være omfanget ikke er så ekstremt, men den lader til at være korrekt i sin konklusion. Jamen, så må vi også konstatere, at så er der nogen, der har sagt noget, som ikke passer. Og det duer ikke, at vi har, at den øverste politiledelse går og siger en slags ting. Hvis det viser sig at være den helt korrekte opfald af tingene, jamen så tror jeg, hvis jeg var Wammen lige nu, så vil jeg da overveje, hvordan jeg kommer af med Thorkild Fode. Mm.
6: Vi kan lige slutte sms-blokken her i dag på at sige, altså Jarlov, du har jo ikke været særlig mange gange i svingdøren, men du har altså fans i vores inbox. En, der skriver her, Jarlov er en af de politikere, som er sympatisk, fornuftig, og som jeg har høj grad af tillid til.
0: Et har du fået nogen til at lytte med, eller hvad?
6: Sympatisk menneske med styr på sine værdier. Nej, det her er Anne Svendsen. Hun er en meget venlig lytter, men det, der er sjovt ved Anne Svendsen, det er, at hun er hamrende venstreorienteret, siger hun også selv. Og alligevel, så er hun fan af dig. Og så tænkte jeg bare, altså oplever man ofte det som politiker, at der kommer nogen og siger, jeg er hamrende uenig i din politik, men jeg kan godt lide dig som menneske?
2: Jamen, tusind tak. Det er da godt, at man kan være enig om nogle ting, og jeg tænker også, at nogle af de ting, vi snakker om i dag, jamen, det går lidt på tværs af det politiske skel, altså holdningen til, hvordan myndighederne skal håndtere og tale sandt over for offentligheden og retssikkerhed for politiet osv. Det er måske heller ikke sådan et klassisk højorienteret synspunkt, jeg har i alle de sager, det synes jeg heller ikke, man behøver at have, men tak for det i hvert fald.
6: Tænker man egentlig over det som politiker, altså at man skal fremstå sympatisk, Steffen?
3: Jeg tænker ikke over det.
0: Og hvorfor har du aldrig gjort det?
3: Ja, og hvorfor har jeg aldrig været sympatisk? Altså, jeg får faktisk tit at vide, når jeg deltager i programmer og alt muligt andet, ej, hvor var du fornuftig og sød og rar og alle mulige andre ting. Og så møder folk mig på Twitter, og så synes de jo, jeg er et bæst, ikke? Jeg ved det ikke. Altså, det kommer jo an på, hvordan man betoner ting og taler om ting og alle mulige andre, og hvilke emner de hører en om. Altså, hvis man har hørt mig tale om bandemedlemmer, så tænker man, øj, han lyder godt nok som en grov fyr, ham der. Men hvis man hører mig tale om, hvordan at retssystemet skal hjælpe borgerne, så tænker man nok, at han er en sød fyr. Så det kommer også an på, hvad man hører til, hvad man opdager, hvad man ser om personen. Og så også er der også nogle gange, hvor jeg får at vide, at du har godt nok nedkæmpet nogle af mine forudindtagede holdninger, om jeg er LA'er. Og det er jo også en lidt sjov størrelse at få, fordi der er jo nogle meget forudindtagede holdninger om mennesker.
6: Frank, du sidder og hopper i stolen. Hvad vil du sige om sympati og politik?
7: Jamen, jeg tænker, det vigtigste råd, man kan give kolleger på Christiansborg, det er, at de skal være sig selv. Mm. Altså for dem, der prøver at gøre sig anderledes, end de egentlig er, det kommer til at virke falsk. Og det kan man jo finde eksempler på, sådan, uden at nævne nogle konkrete navn. Det er, hvis man bliver for kunstig. Mm. Jeg tror, det er det, der går igen hos vælgerne, det er, at de kan mærke, om man er en person, der brænder for det, man egentlig stillet op på.
6: Det er så dejligt, I skriver ind til os, og det må I også altid gøre i ugens løb. Skriv bare ind på vores mail, den hedder svingdøren med et o, @dr.dk.
0: Man ville jo godt have haft Frank Jensens top 3 over de folketingspolitikere, der var mest cyborgs, men jeg tror ikke, at vi får den ud af ham. Vi har lige 7 minutter tilbage inden en radioavis, og vi skal tale om, jamen, om 23 måneder, som er gået. Det er jo lidt længere end et kålehoved kan leve, hvis nogen kan huske den reference tilbage fra Liz Truss-tiden. Downing Street's cat, Larry, har nu set 6 premierministre komme og gå. Vi sagde farvel til Keir Starmer i denne uge.
9: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Ja, det var i mandags, at Keir Starmer meldte sin afgang som premierminister. Var det overraskende, Frank Jensen, at han kom til den erkendelse?
7: Nej. Det var det ikke for mig, men jeg, på en eller anden måde, der er jo ikke nogen retfærdighed i politik, og jeg sad bare sådan tilbage, jeg synes faktisk, det var særlig retfærdigt, men jeg ved godt.
0: Har du ondt af ham, eller hvad?
7: Ja, fordi man skal jo tænke på, at det er jo så for 2 år siden fik han det bedste valg for Labour i over 14 år. Mm. Det var 14 års tørke for Labour med konservativ ledelse, og nu stod han der lige to år efter, og så måtte erkende, at han ikke havde opbakning i sin parlamentsgruppe, og at der begyndte at komme udfordre blandt andet den tidligere borgmester op i Manchester, som nu ser ud til at være den kandidat, der kommer til at udfordre hans lederskab for alvor.
0: Det går op og ned i showbiz, må man sige. Keir Starmer går af, og som Frank siger, formentlig Andy Burnham, tidligere borgmester i Manchester, som kan gå hen og blive leder af partiet, og den 7. premierminister i Storbritannien på bare 10 år. Og 10 år, det er jo præcis så lang tid, der er gået siden, at britterne sagde goodbye og meldte sig ud af EU.

0: i det parlamentariske Storbritannien.
1: Det er vel heller ikke det, der er påstand. Påstand er, at det skylder noget af problemerne.
0: Ja, men det er det ikke. Grundlæggende så er der jo et meget stort disconnect imellem den britiske befolkning og det politiske system. Og det kommer jo af, at det britiske politiske system, sådan demokratisk, er lidt forrygt. Fordi du har det her first-past-the-post-system. Og first-past-the-post betyder ikke, at det er en person, der har fået 51% af stemmerne i en kreds. Nej, det er bare den, der har fået flest stemmer i en kreds, der tager mandatet.
1: Mm.
0: Og nu sagde Frank, at det var det bedste valg for Labour i 14 år. Det passer jo ikke. Problemet er, at det var et dårligere valg, end Jeremy Corbyn fik i ren antal af stemmer. Balladen var bare, at Tories fik et dårligere valg.
1: Mm.
0: Altså, Keir Starmer var mindre populær end den hidtil mest upopulære Labour-formand, altså Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn fik flere stemmer til Labour, end Keir Starmer gjorde.
1: Så stemmefordelingen gjorde bare...
0: De fik jo under 30% af stemmerne, men de fik over 70% af parlamentet. Der er jo noget helt galt her. Det er jo et sygt system, der gør det. Hvis vi har haft det system i Danmark, så har vi aldrig haft Dansk Folkepartis problemer med indvandringen taget seriøst i 90'erne, fordi de var aldrig kommet i Folketinget. Ja. Så har vi haft 80% socialdemokrater siddende i parlamentet, og vi havde haft 20% venstrefolk, og det kan da godt være, at
1: Frank
0: vi har haft et sådan system. Det kan da godt være, at vi har haft det valgsystem. Men det valgsystem gør jo netop, at den dissens, der ligger i befolkningen på værdipolitikken, den kan ikke komme frem. Den har haft meget svært ved at komme frem, og den... Der er det jo, at både Labour og Tories, altså de konservative, har været enige om værdipolitikken i over 20 år nu i Storbritannien. Mm. Det er reelt set mere indvandring, mere diversitet, mere alt muligt mærkeligt som den engelske befolkning. Hvis du spørger den ved undersøgelser, så er 70-80% af den imod det. Så det vil sige, at der er et fuldstændigt disconnect imellem de mennesker, der bliver valgt ind for partierne, og de mennesker, som de repræsenterer. Og det disconnect, det er jo det, der gør det. Fordi Brexit var jo også et spørgsmål om udlændingepolitik.
1: Mm.
0: Og når man så får de her Labour-folk ind, som jo er fuldstændig fanget af, at vi skal have mere flere udlændinge ind, så ender du jo med at have det her disconnect her. Så Keir Starmer, han dør jo i befolkningen, fordi han igen fører den modsatte politik af, hvad befolkningen vil have.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvor tæt, Jarlov, du følger britisk politik, men det lyder jo på Steffen som om, at Brexit ikke er skurken i det kaos, som Storbritannien har været igennem de sidste 10 år.
2: Det spiller en stor rolle, men der er selvfølgelig en tendens til, at man fortolker alting gennem Brexit, fordi det er det, man kender mest til, set fra udlandets synsvinkel. Men jeg tror, Steffen har fat i meget det rigtige. Altså, det angelsaksiske valgsystem giver meget store problemer. Det kan give meget stor forskel på, hvad befolkningen mener, og hvem der rent faktisk sidder og bestemmer. Og så... Altså, det, der jo spørger derovre, det er jo, at Nigel Farage og hans reformparti stormer frem.
1: Mm.
2: Og det giver rigtig meget ballade, både i Labour og hos de konservative, som er ret rådvilde over for, hvad de skal gøre ved det, og ikke får taget blandt andet udlændingsspørgsmålet seriøst. Så britisk politik er jo under... opløsning, vil jeg sige. Og det tror jeg er den ballade, man ser.
1: Man kan i hvert fald sige, at en resultat har været, at der ikke er den store EU-modstand blandt de danske partier længere efter, man har set, hvordan det er gået med englænderne. Dem, der var begejstrede for at følge dem for 10 år siden, er lidt mere tavse i dag. Det kan vi godt konkludere.
3: Jo, at det var fuldstændig uansvarligt, at David Cameron kastede England ud i den folkeafstemning for 10 år siden.
1: Frank Jensen, Steffen Larsen og Rasmus Jarlov har været i panelet. Naja Bergendahl og Tony Scott har ellers været i studiet. Det var Svingdøren.
4: Hvad stiller jeg egentlig op med forældre, der bliver ved med at tale grimt og nedgør mig? Ja, sådan spørger en kvindelig lytter, der nu er langt op i voksenalderen, og med sin datter må lægge øre til, at forældrene fortsætter med deres grimme sprog. En anden lytter er havnet i en klemme. I hendes nystiftede sorggruppe er en kvinde dukket op, som i rollen som ny kæreste malker en venindes gamle far for penge, og som lokalt er kendt for at have gjort netop det til et speciale. De spørgsmål og flere andre stiller vært Anne-Grethe Bjarup-Riis til præstepanelet i Hvad vil Jesus have sagt efter radioavisen.
5: Det er ikke kun herhjemme, vi i dag har tørret sved af overlæben og drukket ekstra meget vand. Vi skrev varmehistorie med 37 grader, men hedebølgen har også forladt fat flere andre steder i Europa. I Tyskland blev der også skrevet historie med en rekord på 41,5 grader målt i Mykon Drevitz sydvest for Berlin. Og selvom varmen altså vælter ind over os, så

0: sker det på en dyster baggrund. Den kan nemlig kobles til klimaforandringer. Alligevel så har rigtig mange holdt humøret højt i landet.
1: På vognen, men når vi kommer ned, så kan vi mærke, hvor varmt det egentlig er.
0: Ja, sådan lyder det her fra en studentervogn fra Vipperød. Vores reporter Rikke Stockholm var med ombord og spurgte studenterne om varmen.
1: Så snart vi kommer ud til stoppene, så vi ved at dø, altså, så er det skygge med det samme, fordi det er så varmt.
2: Vi kan godt holde det ud, når der er koldt vand, og der er bade, og der er sprinkler på alle stoppene, så det fungerer.
3: Hvordan er det at være måske på den en af de varmeste duetterture nogensinde i Danmark?
1: Altså, det er virkelig vildt. Jeg tror ikke, vi har tænkt det. Så er det virkelig fedt.
3: Lad os sige tillykke til jer, og så bare give en fuld gas.
4: Jo, tak. Med en masse vand, ja. Med en masse vand, ja. Så er det fedt. Jeg vil have vildt, så kan gå igennem
0: ild og vand. Ja, det var studenterne Lea Bakke Olsson og Sofie Camilla Nielsen, vi hørte her. Og studenterne, vi hørte, er altså en del af den generation, man kalder AI-generationen. De har haft adgang til kunstig intelligens i deres tre studieår. Og nu, hvor man så kigger på karaktererne fra eksamen, som er uden AI og andre hjælpemidler, ja, så er gennemsnittet faldet, lader det til. I hvert fald viser en stikprøve fra eksamen i skriftlig dansk, som danske gymnasier har fået lavet, at der er det her fald 11 steder. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det stærkt bekymrende, og det er også sværere at gå til eksamen uden hjælp fra kunstig intelligens. Det fortæller Freja Sinclair, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Hun peger på, at det gennemsnitlige fald formentlig skyldes flere ting.
5: Vi har en ret høj præstationskultur, og det gør så, at eleverne tænker jo, vi tænker, at det er en smart løsning, så kan vi være effektive, så kan vi få høje karakterer, når det gælder afleveringerne eller standpunktskaraktererne. Men så står vi jo i en helt anden situation, når det kommer til eksamen, og det gør vi netop også fordi, at vi ikke har lært, hvordan vi skal bruge kunstig intelligens.
0: Serbiens præsident Aleksandar Vučić har meddelt, at han vil træde tilbage fra posten som præsident og udskrive valg om nogle uger. Vučić har været under pres i halvandet år, hvor et tag kollapsede på en togstation og 16 mistede livet, og det udløste altså protester mod regeringen og den korruption, som den regeringskritiske bevægelse beskylder dem for at stå bag. I nat så dykker temperaturen til mellem 16 og 22 grader, stadig varmt. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Brevkassen, hvor du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Og du kan sådan set skrive, ja, hvad der falder dig ind, alt mellem himmel og jord, og hvad du struggler med og har brug for at få præstepanelets mening om. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg-Bris, og jeg er vært og vil gerne byde velkommen til jer tre præster. Rikke Weisfeldt, sognepræst i Ørestad. Velkommen til dig.
7: Tak.
6: Velkommen til Eva Holmegaard Larsen, sognepræst Nødebo og Gadevang Kirker.
8: Tak for det.
6: Og velkommen Ulrik Refsager Dam. Du er præst i Baptistkirken i Holbæk i Kløvermarkskirken.
9: Det er korrekt, tak for det.
6: Ja, velkommen. Igen, rigtig gode spørgsmål fra lytterne. Det første, det er om OCD, og hvordan det plager og trigger Henrik, som skriver ind, og om Jesus mon har noget at sige ind i situationen, han kæmper med. Det andet spørgsmål, det er om en enkemand på 82, som har fået en kæreste, som malker ham. Ja, malker ham for penge. Mm-hmm. Og det sidste spørgsmål, det er om et forældrepar, som mobber deres datter. Hun har selv fået en datter nu, og vil gerne bevare relationen, men hvordan undgår hun disse smertefulde spydigheder fra dem i fremtiden? Og hvad har Jesus mon et råd til det? Vi hopper ud i det første spørgsmål. Hej kære jer. Hvad mon Jesus vil sige til mig i denne situation? Jeg er en mand i 40'erne. Jeg har OCD, og jeg har haft det så længe, jeg kan huske. Jeg kan ikke friste mig fri af OCD'en. Jeg har været igennem et hav af behandlinger. Jeg har været i gruppeterapi og enkeltterapi. Jeg snakker også med gode venner om det. OCD'en griber ind i mit liv på forskellige måder, men noget er det værste af det, som jeg kalder at blackliste mennesker. Det betyder, at nogle mennesker er forbudte. Jeg skal ikke bare undgå dem. Jeg må heller ikke tale om dem. De eksisterer sådan set slet ikke. Så forbudte er de. Det går tilbage til min skoletid, hvor jeg havde det svært. Jeg følte mig utryg og kunne ikke rigtig finde mig selv til rette. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere de svære følelser. Jeg begyndte at opdele verden i forbudt og ikke forbudt. Alt, hvad der havde med skolen at gøre, var forbudt. Det betød, at de mennesker, der havde tilknytning til skolen, var forbudte. Alt fra skoleverdenen var forbudt. På et tidspunkt havde jeg en god ven, som fik en kæreste med et efternavn, der triggede OCD'en. Der var nemlig en fra skolen, der også havde det efternavn. Og med et var han forbudt, og jeg fandt på al verdens undskyldninger for ikke at tage med til brylluppet. Disse overlevelsesmekanismer har jeg haft i så lang tid, at jeg ikke føler, at jeg kan komme ud af dem igen. Jeg har fået meget hjælp, og nu er jeg faktisk fri fra at skulle undgå nogen fra min skoletid. Men det flytter sig ligesom over til andre mennesker. Det er simpelthen hadegaven, der bliver ved med at give. Og nu kommer vi så til det. Er der en bibelsk sandhed, som jeg kan lade tale ind i mit liv? Der er jo noget helt åbenlyst modstridende i at tro på, at Gud har skabt alle mennesker, og at han elsker alle mennesker, og så til at have forbudte mennesker. Jeg ønsker intet ondt for disse mennesker, og det behøver slet ikke at være mennesker, som har gjort mig noget som helst. Det kan være alverdens ting, der trigger OCD'en, som gør, at de bliver forbudte. Men altså, alle er jo skabt af Gud, og vi hænger sammen, og vi er alle i familie, hvis vi går langt nok tilbage. Mon Jesus har noget at sige ind i den situation, jeg står i. Mange hilsner, Henrik. Det er, altså, kære Henrik, jeg føler med dig. Du er plaget af den her OCD, og jeg ved ikke om, når du skriver, at du har været igennem mange behandlinger, om det så er medicinsk eller kun psykologisk. Jeg ved i hvert fald, at mine egne to børn, de har OCD også, og er medicineret, og det har hjulpet dem. Men altså, det kan godt være, at du er ude i noget, som er mere voldsomt. Eva, hvad siger vi til Henrik her? Er der noget?
7: Jamen, jeg vil sige, ligesom du sagde, det er lyder til at være en rigtig, rigtig svær lidelse. Og stakkels Henrik, han må virkelig være på overarbejde alle sine vågne timer i døgnet. Og jeg er også glad for at høre, at han har fået hjælp, og håber også, at han fortsat tager imod behandling. Og der er så også, jeg lagde faktisk mærke til et lyspunkt, for der er jo faktisk noget, der er gået frem i hans liv. For der er jo faktisk, han har jo faktisk lykkedes ham at få lov af den her indre stemme, eller den der systematisering af mennesker, som lyder til ham, eller som kommer til ham på en eller anden måde, som har fortalt ham, at han godt må se sine venner fra skoletiden. Så der er jo faktisk noget, der kan rykke sig. Det her, det er jo et medicinsk og terapeutisk anliggende. Ja. Men hvis man spørger til Jesus, jamen så kommer jeg til at tænke på de mange gange, han uddriver en ond ånd at plage et menneske.
6: Ja.
7: Og hver eneste gang, jeg skal prædike over de her tekster, så krymper jeg mig altid lidt, fordi det lyder så gammeldags, og det lyder så vildt og så healeragtigt, og så det kan jo ikke lade sig gøre, hvad er det for noget, og så videre. Men, og fordi vi kalder jo ikke sygdom for onde ånder i dag. Det kunne man måske forsvare, at man gjorde på et tidspunkt, hvor man ikke havde så meget medicinsk viden, som vi har i dag.
6: Ja.
7: Men på den syge gør det jo faktisk ondt. Mm. Og det er jo også på en eller anden måde som noget, der tager ham og styrer hans liv.
6: Yeah.
7: Så vidt, så godt i hvert fald. Så hvad ville Jesus have sagt? Han ville nok have sagt, onde ånd, gå ud af Henrik. Men det kommer jo ikke til at ske, men måske skal han sige det selv. Måske skulle man, jeg ved ikke om, det er måske et dårligt råd, men måske er det muligt for ham at tage en eller anden form for befaling over det her system. For det er jo sådan set det, Jesus gør, når han befaler. Det står jo ofte inde i de her uddrivelser, jeg befaler dig, far, ud. Så der er et eller andet med en befaling, altså at man tager magten på en eller anden måde. som sagt er det jo et meget sådan amatøragtigt råd, fordi det er jo, fordi man prøver at kombinere nogle værter.
6: Lettere sagt end gjort, måske.
7: Ja, det er jo det.
6: Ja.
7: Lettere sagt og gjort, men det kan være, han er jo faktisk inde på noget, Henrik selv, når han siger, at det er jo i modstrid med, at han jo godt ved, at andre mennesker er jo ikke forbudte mennesker.
5: Nej,
7: det er jo Guds børn, og yeah, hans medmennesker.
5: Yeah.
7: Så hvis den stemme kunne komme til at få lov at fylde lidt mere, og han hver gang, at han fik at vide, at nogen var forbudte, så skal han sige, nej, det er de faktisk ikke. Det er Guds børn, det er mine medmennesker. Og jeg tænker, at min anbefaling måske må være fra Jesus, at prøve at tage befaling.
6: Prøve at tage befaling, ja. Mm-hmm. Altså, jeg kom til at tænke på, fordi han kvigede sig jo, fordi at nu var hans ven pludselig blevet et forbudt menneske, fordi det var noget, altså det hang sammen for ham, og han måtte komme med undskyldninger og sådan noget. Jeg tænker måske også, at man kunne, og det igen, det er der sagt gjort, for det er en lidelse det her, at sige til det menneske, jeg kan ikke komme, fordi at min stemme siger det. Altså, det er jo også bare at sætte ord på, og så sige, det er sådan her, det ser ud, i stedet for at finde på alle mulige ting.
7: Det er jo også at tage magten over,
6: ja,
7: ikke?
6: Men ja,
7: det er rigtigt.
6: Det kan godt være, at han ikke kan fjerne det, men så kan han sige det til vennen.
7: Mm.
6: Ja, min hjerne gør dig forbudt. Mm. Men det synes jeg ikke, du er. Men det... altså, det må jo også være et skridt.
7: Og så har den hjernen, der siger det, faktisk ikke fået ret.
8: Mm.
7: Altså, hvis han kan sige det. Altså, det er jo egentlig det, jeg mener, det der med at kunne sige, når du siger, min hjerne siger, at jeg ikke må se dig, men, og det er forbudt, og derfor kommer jeg ikke, så er det også en eller anden forsøg på magtovertagelse, og ikke bare følge med den her systematisering, der foregår inde i ham mellem forbudt og ikke forbudt.
6: Ja.
7: Så jeg tror, jeg synes, dit råd er godt, Anne-Grethe.
6: Jamen, altså, jeg kom bare lige til at tænke på det, da jeg læste det derhjemme. Altså, i stedet for at bruge så mange kræfter på at finde alle mulige undskyldninger, nu må jeg gå direkte til bidet, du, og så sige, ja, Ulrik, hvad gør vi her?
8: Ja, hvad gør vi her? Ja. Altså, jeg tror, det er meget vigtigt at starte med at sige, at vi er jo ikke psykologer,
6: nej,
8: eller psykiatere, ja, eller terapeuter, eller noget andet. Så selvfølgelig, bliv ved med at snakke med de relevante mennesker i dit liv. Bliv ved med at tage medicin, hvis du får det.
6: Ja.
8: Husk på, at al den medicin og lægevidenskab, vi har i dag, den psykofarmaka, vi har, er jo også mennesker, der har haft enorm kærlighed for skaberværket, og har udviklet det. Så jeg tror på, at det er Guds gave til os, at der er den medicin og den lægevidenskab,
6: der er i dag. Det kan jeg da skrive under på, det er Guds gave,
8: fordi præcis,
6: mine børn har da fået det meget, meget bedre.
8: Lige præcis.
6: Hold op.
8: Så bliv endelig ved med det. Og det er også dejligt at høre, at der sker en udvikling i Henrik, og at han begynder at kunne flytte fokus lidt. Jeg havde sådan lidt svært. Jeg prøvede også at kigge på, hvad sagde Jesus egentlig? Uddriver vi onde ånder, eller hvad gør vi? Og det kan der være noget godt. Jeg tænkte på, at der er jo... Nogen siger, at der står frygt ikke 365 gange i Bibelen. Jeg har ikke selv talt, og jeg tror, nogen siger, at det passer, hvis det ikke helt. Men lad os bare gå ud fra, at der står frygt ikke 365 gange i Bibelen, for så er det en gang til hver eneste dag. Og det er jo det, Bibelens fortælling gang på gang er til os, at vi skal ikke frygte. Vi skal leve i tillid, og vi skal leve i relationen med Gud og med skaberværket omkring os. Så der er jo, som han også selv siger, ikke nogen mennesker, der er forbudt for Gud. Alle er altid allerede elsket, og det gælder selvfølgelig også for dig, Henrik, at du er også et elsket barn af Gud. Og det er måske den identitet, du kan læne dig ind i, at vi er alle sammen elsket, vi er alle sammen i samme båd, vi er alle sammen fælles i det her. Selvfølgelig er det godt at kunne have nogle grænser for at beskytte både sig selv, men også andre mennesker. Og jeg tror måske, der er noget godt i det, du siger. Eller der er noget godt i det, du siger, men i at sige, kan vi tage befaling over det her? Og så sige, jamen, jeg har svært ved at være sammen med mennesker, fordi der er den her connection. Mm. Altså, så simpelthen begynder at eje sin OCD mere, i stedet for at skjule sig bagved den. At det kunne være et næste skridt.
6: Ja.
8: Et næste step i det.
6: Ja, præcis.
8: Men altså, Bibelens budskab til os er, at vi skal ikke frygte. Og det er måske det, jeg synes, han skal tage med videre, hvis han skal tage noget med videre fra Bibelen ind i sin behandling.
9: Det lyder jo også frygtelig strid, altså slidsomt. Han er jo i den grad på overarbejde, og der synes jeg også bare, det er så flot, at han skriver ind.
6: Ja.
9: Jeg kom til at tænke på noget i 1. Peters brev, hvor der ligesom bliver sagt, hold fast i den indbyrdes kærlighed, for kærligheden skjuler mange synder. Det er ikke sådan lige sammen, jeg har presset det lidt sammen. Men det der med kærligheden skjuler mange synder, det er jo både de synder, vi selv har, og det er de synder, de andre har underforstået. Mm. Vi er alle sammen forkerte på en eller anden måde. Skal hjælpe os til at kunne være gæstfri mod hinanden. Jeg tror så første Peters brev også skrevet ind i en meget, konkret sammenhæng, bestemt, hvor at der simpelthen er nogen, nu skal I altså ene, så nu skal jeg altså lige huske på. Mm. Men den kan sagtens løftes op, og at han måske i hvert fald skal sige til sig selv, når han tænker, jamen den er blacklistet, jamen at vi har alle sammen fejl. Der er ingen af os, der er uden fejl eller uden synd. Så han i hvert fald skal minde sig selv om, når han tænker, den og den er blacklistet, at tænke måske det, som du siger, Ulrik, det der, men det er også Guds skabning, det er også et menneske, der er elsket af Gud, det er også et menneske, der gør forkerte ting, ligesom jeg selv gør. Mm-hmm. Og så kom jeg til at tænke på Matteus evangeliet, kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Mm. Og det var bare til Henrik. Fordi at du må være så træt, og du bærer en tung byrde, men læn dig ind mod Gud, og læn dig op. Altså, ligesom Jesus siger også på et tidspunkt, menneskesønnen har ikke et sted at læne sit hoved op af, eller sådan noget i den stil. Ikke? Og det har alle mennesker brug for, og Henrik, det lyder som om, du kører dig selv hårdt. Mm. Og det er du lidt slave af, fordi det er jo ikke noget, du vælger på den måde, men at du måske også skal trække vejret dybt ned i maven og tænke, jeg må godt lige hvile ud, fordi at, og det kan du gøre, husk ud.
7: Hvis jeg skal vende tilbage til de der dæmonuddrivelser, og når Jesus helbreder blinde og lamme og spedalsker, og hvem han ellers møder på sin vej, så spørger jeg altid, når jeg skal prædike over det her, what's in it for me? Fordi det er jo ikke os, der lige møder Jesus og får uddrevet vores sygdom og lidelser. Men der er det i det, at det er manifestationer, det er demonstrationer af, hvor Guds kærlighed er. Og at Guds kærlighed er der, hvor man har livet er svært og hårdt, og man ikke er normal, og man føler sig forkert, og man føler sig udenfor, og man føler sig marginaliseret. Lige præcis der gik Guds søn ud og viste sin kærlighed og sit nærvær, sin omsorg og sin opmærksomhed, og så, at nogen havde det svært. Mm. Og det tror jeg egentlig kan godt være måske en trøst eller en styrke til Henrik, at han er jo ikke gudsforladt, og han hører også til. Ikke? Yeah. I det her store, spraglede skaberværk, som den han er.
8: Og til det er det jo også, når vi er i de her traumerespons-ting, som noget af det her virker til at være, så er vi jo ude i enderne af vores nervesystem, ikke? Enten i fight or flight, og så fryser vi i de der situationer. Og det er jo nok også noget af det, uden at være igen med alle forbehold, for jeg ikke er psykiater eller psykolog, men det er jo noget af det, som også kommer i spil her, når man har de her OCD-reaktioner, det er, at man bliver fastholdt ud i nogle af de her traumer. Ja. Og det at kunne finde ud af, at vi ikke skal frygte, eller kunne finde hvilen midt i det, er jo også at prøve at bevæge sig tilbage ind i midten af reaktionen, så man ikke er ude i de der yderpunkter hele tiden. Ja. Men man kan begynde at navigere lidt mere roligt og fredsomligt igennem verden, sådan så vi kan møde mennesker som medskabninger, og ikke som forbudte eller tilladte mennesker.
10: Ja, selvfølgelig.
8: Ikke? Så vi skal... Det er nok det, der er i det for Henrik, at finde ud af, hvordan kan man komme tilbage ind i, at det ikke er enten eller, men en delt oplevelse med resten af skaberværket, som man lever i.
7: Jeg tror også, det er der, hvor vi kan bruge, hvad vi Jesus har sagt. Fordi netop fordi, at Henrik har en lidelse, han skal tage behandling for hos de rigtige fagpersoner. Men så hvad vil Jesus have sagt? Det var måske hans omverden, der skulle spørge om det. Ikke? Altså, dem, som skal konfronteres med, at Henrik inddeler i forbudte og ikke forbudte, det er jo, jeg vil sige, den kristne opsang, eller den kristne, moral, vil byde omverden at tage godt imod mennesker, der virker anderledes på os, og har en anden måde at agere på.
10: Ja.
7: Så jeg tænker, hvad vil Jesus have sagt til de andre?
10: Ja, det er spændende.
7: Som Henrik skal leve sammen med. Det er der, det virkelig rykker sig.
10: Også det der med, at
6: at der, han synes, der er nogen, der er forbudte, hvis der, man så kan italesætte det.
8: Mm.
6: Så min hjerne synes, du er forbudt, men jeg synes det ikke. Altså, men hvad siger de så? Det er da lige meget. Jeg er da bare det menneske over for dig. Jeg elsker dig da alligevel, om du synes det eller ej. Jeg kan mærke, du gerne vil mig. Altså, så der er noget med at bryde noget ned og tage styring til magt, som du var inde på før. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til Jesus snabelag dr.dk. Andet spørgsmål kommer her. Kære Jesus, præster og Anne-Grethe selvfølgelig også, jeg har et kæmpe dilemma. Jeg har sammen med min lokale præst lavet en sovegruppe, helt nystartet. Mit udgangspunkt var min veninde her fra vejen, som er i dyb, dyb sorg. I gruppen laver vi mad sammen, spiser og rydder op sammen, imens vi taler og hygger. Første gang var vi kun tre. Min veninde, præsten og mig. Men så var vi jo ligesom i gang. Anden gang var i sidste uge. Jeg havde lukket min anden veninde her fra vejen med, og så kom der også to fremmede, så var vi seks. Stor succes. Nu kommer dilemmaet, og det vil man ikke kunne opfinde, fordi det er så skørt. Min anden veninde har flere gange siddet ved mit spisebord og grædt, fordi hendes far på 82, efter at hendes mor døde for 4 år siden, har fået en ny kæreste, som malker ham for penge. De 800.000, han fik, da han solgte huset, er væk. De er brugt på hende. Hun har lånt, i citationstegn, til indskud til en lejlighed, møbler, ny bil, hvad som helst hun har brug for, penge han aldrig får igen. Selv min anden venindes børns sparegris, som de havde hos mormor og morfar, er tømt. Veninden har intet imod, at hendes far har en ny kæreste. Problemet er det med, at hun tydeligvis har lugtet penge. Men pludselig møder den gamle fars kæreste så op i sovegruppen. Min veninde var lige kommet, da jeg kom, og hun så meget mærkelig ud. Vi var for mange til at lave mad, så da bordet var dækket, foreslog jeg, at vi gik på havevandring i den kæmpe store præstegårdshave. Her fortalte min veninde mig, det er hende, som jeg har fortalt om. Hun sagde, at så snart hun var kommet, havde hun genkendt hende og havde lyst til at gå igen, men besluttede sig for at blive alligevel. Vi blev enige om, at hun også er den, der har overhånden. Hun ved, hvem farens kæreste er, men kæresten ved ikke, hvem min veninde er. Mig og mine to veninder mødtes i går på min terrasse for at tale om sagen. Min første veninde mener, at vi må sgu da konfrontere hende. Vi må lægge en fælde for hende. Den anden veninde, hvis far det er ikke så temperamentsfuld, og jeg ved det slet ikke. Den gamle far og hans pengeglade kæreste bor i en større by 30 km væk. Faderen og kæresten har mødt hinanden i kirken. Præsten har advaret faderen om at holde sig væk fra hende. Han har flere gange set, at hun går efter enkemænd med penge på lommen, og når kassen er tom, er det videre til den næste. Jeg ved det godt, siger faderen, men han må jo holde af hende. Hvad ville Jesus egentlig sige? Mange hilsner fra Michaela. Wow! Yes! Og så er det den der med kærligheden. Jeg ved ikke, om der er kærlighed fra hendes side. Men det kan da godt være, der er både kærlighed og pengegriskhed. Hvad filen vil Jesus sige, Rikke?
9: Ja, jamen altså, jeg blev helt stresset på en måde at se det, fordi vi har også sovegrupper i kirken i Ørsted, og jeg bare tænkte, jamen, sådan er det jo ikke der. Altså, det virker bare som om, der er godt nok...
6: Der er rav i den.
9: Meget på spil, det er noget rod. Og jeg bliver også nødt til at sige, jamen, hvad siger præsten til det? Fordi jeg går ud fra, at den præst, der har advaret faderen og faren om at holde sig væk fra hende, måske ikke er den samme som den anden præst. Det lyder som en anden præst et andet sted. Men hvad siger præsten? Altså, man screener jo til en sovegruppe. Det burde man i hvert fald gøre. Det vil sige, at folk kommer til en, til præsten lige og snakker lidt om, hvad er deres problematik, og så tager præsten en beslutning om, hvorvidt de passer ind i en sorggruppe.
6: Ja.
9: Blandt andet også, altså det kan jo være, at nogen synes, de har ventesorg, og nogen har, og så siger man, jamen du passer ikke ind i den her, eller der kan være sorggrupper, der er til en bestemt...
6: Ja. Altså, så her kan folk bare komme ind?
9: Det virker lidt rodet, fordi umiddelbart så skulle man jo så sige, jamen det er, der er nogen, der er for tætte på hinanden, eller har for tætte relationer, men det virker som om, de slet ikke involverer præsten. Og så går der jo lidt sådan, synes jeg, altså jeg håber ikke, at du bliver sur, Michael, at man lidt sladder i den. At den ene veninde siger ditten dutten, og den anden veninde, hvis far det er ikke så temperamentsfuld. Det vil sige, hun siger ikke, at de skal konfrontere hende. Mm. Altså, der er mange ting i spil her. Og det lyder i hvert fald som en stresset sorggruppe. Jeg fik i hvert fald stress. fordi at præsten burde ikke have sagt ja til at få hende ind på den her måde. Og har hun mistet nogen? Altså, jeg er lidt forvirret. Men når det så er sagt, faren siger, jeg ved det godt.
6: Mm. Ja.
9: Og, det, og det, han er det, altså også. Voksen jo.
6: Det må man sige.
9: Så altså bortset fra, at han så decideret børnene sparekrise, det er måske sådan lidt voldsomt i det, men ellers så er det jo hans egne penge, så han kan jo gøre, hvad han vil. Vi har før haft sådan nogle spørgsmål her i programmet, hvor vi også må sige, jamen...
6: hvor nogen bliver dømmende på andres egne.
9: Mm-hmm. Altså for det første vil jeg sige, at jeg synes, at rent praktisk, og det er ikke Jesus, der siger det, det er bare mig, så skal de snakke med præsten om at sige, at det går ikke, at den anden er i sorggruppen, fordi at de er det er noget rod. Men når det så er sagt, så tror jeg, at Jesus vil måske mane til en form for, altså at datteren skal sørge for at være der for sin far, når hende der smutter, hvis det er det, hun gør. Det ved vi jo ikke.
6: Nej.
9: Fordi han er voksen, og han har valgt det her, og hun kan ikke gå ind og overrule noget. Altså, det kan hun jo ret beset slet ikke. Altså, rent praktisk kan hun heller ikke. Det er ikke hende, der bestemmer. Mm-hmm. Men hun skal også respektere, at det er der, han er. Og så må hun være der for ham i kærlighedens navn, hvis han får brug for det, når han bliver forladt.
6: Hvis han bliver forladt?
9: Hvis han bliver forladt, ja.
6: Ulrik?
8: Ja, jeg er helt enig i at få lidt stress over den her situation.
6: Ja.
8: Det virker meget stort og komplekst, og jeg tror, der er sikkert nogle vinkler, som vi ikke helt ser i det. Altså først og fremmest i forhold til faren og hvordan han bruger sine penge. Nu siger hun jo også selv, at han er bevidst om det. Jamen, ja. Så er det jo hans valg.
6: Ja.
8: Hvordan han bruger sit liv, forvalter sine penge. Vi kan med al god kærlighed udtrykke vores bekymring, men vi kan ikke tage beslutning for andre mennesker. Vi kan ikke dømme på andre menneskers vegne. Så vi kan selvfølgelig sige, det her det gør mig nervøs, eller det her er bekymret omkring. Og hvis han er opmærksom på det, og han synes, at de har det fedt i den tid, de har det, så er det hans penge og hans beslutninger. Det kan vi altså ikke gøre så forfærdeligt meget ved. Men jeg er også lidt nysgerrig på den her sovegruppe. Fordi for det første, så bor dit faren og kæresten kommer i en anden by 30 km væk, og lige pludselig så dukker hun op i den her sovegruppe.
6: Interesting.
8: Så der er nogle ting, der foregår, hvor jeg tænker, hvem er det, der leder den her sovegruppe, og er den præst eller leder opmærksom på den her dynamik? For det er nok det aller første sted at starte. Det er at tage den person til side, eller ringe til dem og sige, vi sidder med den her situation, vi bliver nødt til lige at snakke sammen om, hvordan det her fungerer.
6: Ja.
8: Fordi ellers så springer den der sovegruppe jo i luften, og det er ikke særlig smart, når vi har en sovegruppe, hvor det er mennesker, vi skal tage os af. Så selvfølgelig er der noget godt og noget sundt i at sætte grænser, fordi grænser er vigtige for os. Det er vigtigt, at vi også kan beskytte os selv, og at hende, datteren her, som jo kommer i sovegruppen, har jo sikkert et behov for at være i sovegruppen, så hun skal selvfølgelig kunne være der. Så der er en eller anden dynamik der, som de bliver nødt til at snakke om. Og så bider jeg mærke det her med, at hun siger, skal vi ligge en fælde? Og der er bare, nej, det skal I så meget ikke. Hvis Jesus skulle sige noget i den her situation, så er det, han vil sige, det er, at vi skal være oprigtige og ærlige over for hinanden, fordi vi skal forsøge at opbygge hinanden i kærlighed. Og det kan vi gøre ved at være oprigtige og autentiske over for hinanden. Det kan vi ikke gøre ved at lægge fælder og være løgnagtige og
6: få den anden til at falde på halen.
8: Grænsene til sladerske, eller hvad man skal kalde det. Så tag fat i den person, der leder den her sovegruppe. Vær ærlig og autentisk over for hinanden, og lad være med at sladre og lægge fælder, fordi det kan jeg kun sige, det skal man lade være med.
9: Og det må jo næsten være præsten, der leder sovegruppen.
8: Ja, det må vi antage.
6: Men præsten, det var interessant, fordi præsten var jo ikke inviteret med på terrassen.
9: Nej, det var der sladder i den. Mm-hmm. Jeg synes, jeg er lidt undskyld, Michaela.
6: Ja.
8: Præcis.
6: Eva?
7: Jeg kommer til at tænke på min gamle svigermor, da hun blev enke og ude i en dansk provinsby, og og meget, meget rig. Altså virkelig rig. Og dement. Og hun, vores store bekymring var alle de mænd, der kommer og hjælp hende med have og bære indkøbsposer. Og fordi min svigermor gik også rundt i byen med sådan en taske proppet med 100-kronesedler, som sådan stak ud over alt. Fordi hun ikke kunne huske, hun havde været i banken og hævet kontanter. Det var dengang, der stod masser af kontanter. Så hun, der røg rigtig mange. Der forsvandt faktisk seriøst mange penge.
6: Ja.
7: Men hun blev jo snydt, fordi hun var dement og ikke vidste, hvad der foregik. Mm. Nu ved jeg ikke, hvor mange penge det her handler om. Men han er i hvert fald gået ind i det, Michaelas venindes gamle far, med åbne øjne.
8: Mm.
7: Og han har faktisk truffet et valg om, at han hellere ville nyde et godt kvindeligt selskab de sidste år af sit liv, selvom prisen er, at han bliver malket for nogle penge.
6: Ja.
7: Og der er det igen, som I også siger, det springende punkt for mig også, er, at han faktisk er klar over det, så han bliver faktisk ikke snydt. Han bliver i hvert fald snydt på en anden måde end min svigermor. Og han har lavet et indre regnestykke over sit liv, om at han har besluttet at lade sig udnytte lidt mod det, han får til gengæld. Og det kan vi så gisne om, hvad det er, han får til gengæld. Men det er jo klart også, at der er noget med de der børnebørnenes opsparinger. Og det synes jeg egentlig er helt reelt, at Michaelas veninde taler med sin far om, at det er fint, du bruger alle de her penge på det, du har ret til. Selvom det selvfølgelig er ærgerligt, hvis det drejer sig om mange penge, at der ikke bliver en arv engang, men de færreste i dag har brug for forældres arv, som de havde i gamle dage. Så det er jo fint, han bruger dem selv, men der er noget med de her børnebørns penge, som hun skal tale med sin far om.
6: Dem skal han proppe tilbage igen.
7: Og så tænker jeg også på den der sovegruppe. Og det første, jeg tænker om, at det er et fantastisk oplæg til en satirisk film af Anders Thomas Jensen med Nikolaj Glikås og hele garden. Fordi det var simpelthen interessant. Og netop om, hvor kommer de fra? Hvor rekrutterer man folk til de her sovegrupper fra? Sådan på kryds og tværs af relationer og sovnegrænser. Og der vil jeg også sige, at det indlysende er, hvis man virkelig vil spørge, hvad vil Jesus have sagt, så vil han netop have sagt, at man skal være ærlig og rigtig og frygtløs.
8: Ja.
7: Og frygtløst vil det være, at man i sovegruppen siger, jeg kender dig.
6: Ja.
7: Jeg ved, skal vi ikke lige velkommen til sovegruppen, men jeg ved faktisk godt, hvem du er. Du er kærester med min venindes far. Og så se, hvad der sker der.
8: Hmm.
7: Og så kan man måske åbne for en eller anden forhold. Måske har hun en historie. Der er ingen, der siger noget om hendes historie.
6: Nej.
7: Det kan være, hun har en historie.
6: Hmm. Ja.
7: Så jeg vil være nysgerrig på den historie. Og se, om man kan gøre noget af den vej. At finde ud af, hvem er hun egentlig? Er hun en iskold udnytter af gamle mænd? Eller er hun bare en utrolig kærlighedsglad kvinde, der elsker at bruge penge og gerne tager dem fra det sin kæreste?
6: Ja, ja. Men det er jo det er fedt, så, det der, du siger med modighed.
7: Der er været lidt modig her, fordi det skal man faktisk være. Man kan ikke have en sovegruppe, hvor man sidder og laver intriger, og to pludselig forlader sovegruppen for at gå ud og snakke om en tredje. Det er altså helt absurd.
6: Ja, og gemme sig på terrassen.
7: Og sådan noget.
6: Ja,
7: der må man altså være ærlig med sin relation, ellers kan man jo heller ikke have en sovegruppe. Det er jo faktisk et fællesskab. Et meget, meget vigtigt fællesskab. Ja.
9: Og et sårbart fællesskab.
7: Og et enormt sårbart fællesskab.
9: Men altså, jeg vil ikke råde hende til at gøre det midt i sorggruppen, fordi at det er netop sårbart. Så hvis der pludselig kommer sådan en eller anden konfrontation, eller noget, der er ubehageligt, det vil jeg synes var... Det er jo et rum, hvor man lægger noget af det sværeste.
8: Mm.
9: Så det at pludselig introducere det, der synes jeg, at den præst, tænker jeg, det er, som har ansvaret for den her sorggruppe, skal have det at vide og tage det ansvar på sig.
6: Så jeg tænker, at
9: hun skal, eller det skal jo helst være veninden, altså hvis far det er, som jo også er med i sorggruppen. Hun skal gå til præsten og sige, prøv at høre her, jeg har den problematik, at hende her er den og den.
7: Altså det lyder som om, det er noget, der sådan lidt er kommet i gang over kirkekaffen, at der er tre, der gerne vil snakke om deres sorg, og så mødes med præsten. Ja. Det virker ikke som om, at sådan professionelt har gennemtænkt og startet en sorggruppe, vel? Og når hun så dukker op, selvfølgelig tænker jeg ikke, hun skal sidde og sige, jeg ved, du snyder min.
6: Nej,
7: det er det. Men at man måske netop, hvad vil Jesus have sagt? Ja. Jesus vil have sagt, når der træder et menneske ind i en sovegruppe, så må man som udgangspunkt respektere, at her sidder et menneske, jeg skal være god ved og nysgerrig på.
6: Ja.
7: Altså.
9: Men der har hun jo allerede fældet dom.
7: Ja.
9: Altså, at over den der kvinde, ikke?
7: Hun har en viden.
9: Ja.
7: Ja,
9: ja eller en noget, hun tror.
7: Ja.
9: Altså, fordi det kunne jo godt være, at det ikke er sandt. Det ved vi jo ikke.
8: Og Paulus skrev på et eller andet tidspunkt om, når vi har nogle udfordringer med hinanden i menigheden, så skal vi starte med at gå til den person, vi har en udfordring med, og snakke med dem om det.
7: Ja.
8: Og hvis det ikke nytter, så tager vi nogle venner med, altså så involverer vi nogle flere. Og hvis det ikke nytter, så går vi til præsten eller til de ældste i menigheden.
9: Jeg synes bare, det er en sovegruppe.
8: Ja. Altså,
9: men det, er også, det undrer mig også lidt det der med, at de laver mad og ting og sager. Altså, men det kan man selvfølgelig godt, det er et sovefællesskab, men så, at så går de tur i præstegårdshaven, hvor nogen så kan gå og tiske om de andre. Det virker lidt mærkeligt.
8: Men det vil helt klart være naturligt, at hende datteren tager fat i kæresten der, hvis de er sammen i sovegruppen, og tager en snak om, hvad er det, men jeg er enig i, man skal nok ikke gøre det sådan under sovegruppen, alt efter hvordan dynamikken er, men tag fat i hende, tag fat i præsten, altså få clearet luften omkring det her, i stedet for at sidde og sladre om det.
6: For man kan sige, hvorfor skulle de ikke tale sammen?
8: Ja.
6: Altså, hvis vi lige tager hele pengeproblematikken ud. Du er min fars kæreste. Altså, jeg mener, det skal man da.
9: Og det er jo også interessant, det der med, at de så ikke kendt. De har åbenbart aldrig set hinanden.
6: Nå, det er jo også det, der så, det vil sige, mega interessant.
9: Det er farens kæreste, men ikke en, som faren har præsenteret hende for.
6: Åbenbart ikke.
8: Eller i hvert fald ikke en, som hun har engageret sig med.
9: Nej, men de kender ikke hinanden. Altså, de har aldrig set hinanden. Så faren har jo ikke præsenteret hende, for så havde de haft ansigt på hinanden, og så kunne de kende.
8: Ja,
9: altså, hun kender hende, men kæresten kender ikke datteren.
6: Ja, så det er ikke begge veje. Nej. Ja,
8: det er en spøjsedynamik.
7: Og det kan jo sagtens være netop, når man lærer hende at kende, at hun fremstår på en anden måde.
6: Selvfølgelig.
9: Det lyder selvfølgelig bare lidt, som om der er røget ret mange penge den vej.
6: Kommunikation! Kommunikation!
8: Præcis.
7: Jamen, Jesus vil jo sige, at du ikke må dømme på forhånd. Altså, det vil han jo faktisk sige. Hvis vi nu skal tage alvorligt, hvad vil Jesus have sagt, så kan du ikke bare sidde der og vide noget om en, og have besluttet, hvem den anden er på forhånd.
8: Nej.
7: Og Jesus vil også have sagt, at et menneske er mere end sin skyld.
8: Mm.
7: Altså, man er altid mere end det, man gør forkert.
6: Og jeg synes jo faktisk, at...
7: Og det kan være, at det er mere, at det hun skal nysgerrig på.
6: Ja. Men hun dømmer jo lidt i forhold til ikke at gå hen og give hånd. Altså, fordi hun ved jo udmærket godt, hvem det er. Så når hun så finder ud af det om 14 dage, hvorfor gemmer du dig?
8: Ja.
6: Jeg er jo kæreste med din far.
8: Ja.
6: Hvorfor undgår du mig?
9: Altså, det er bare noget rod.
6: Jamen, nå, men Michaela, der er i hvert fald lagt i kakkeloven til at få ryddet op her, altså i rodebutikken. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Der står her... Kære Anne-Grethe og præstepanel, tak for en super inspirerende og livsklog podcast, som jeg trolig lytter til hver uge. Jubi! Jeg er ikke havnet i et nyt dilemma, da mit problem har stået på i årevis, men jeg kunne godt trænge til at forstøve det hele af og se på det med friske øjne. Jeg er en kvinde midt i 40'erne, der bor sammen med min mand og vores 7-årige datter i en smuk provins, by cirka 5 kvarters kørsel fra mine forældre. Jeg føler, at de kører mig mentalt over, når vi ses, og jeg er oftest både ked af det og drænet for energi, når jeg har været sammen med dem. Mine forældre er nemlig ikke holdt op med at nedgøre og rette på mig, som om jeg stadig var teenager. De formår ikke at være ligeværdige. De taler stadig til mig, som om jeg var et barn og ser på mig med deres kritiske blik, der smerter. Min far pakker sin kritik ind i sarkastiske vendinger, som, ja, du trænger til at tale med nogle fornuftige mennesker, eller du har vist aldrig bestilt noget, eller kan du virkelig tænke, mens han selv griner. Min mor vil gerne styre andre mennesker rundt om bordet og har en meget snæver opfattelse af, hvordan man skal være og opføre sig, som ingen kan leve op til. Dette er min storebror og jeg enige om, så han bliver oftest væk, mens jeg forsøger at få relationen til at lykkes, ikke mindst fordi jeg har en datter, som gerne skulle have glæde af sine bedste forældre, da jeg ved, hvor meget værdi der ligger i sådan en relation. Jeg har flere gange overvejet at bryde med mine forældre, men ønsker inderligt, at vi bliver forsonet og kæmper derfor for, at vi kan være en glæde i hinandens liv, så længe vi lever. Jeg vil ikke stå til deres begravelse og fortryde, at jeg lukkede døren. Dog kan jeg heller ikke blive ved med at tage imod deres kritik, som ikke stopper, selvom jeg nu er en voksen kvinde. Jeg har forsøgt at løsrive mig, at sige fra over for deres spydigheder, men intet hjælper. Vi har sågar holdt lange pauser fra at se hinanden, når bølgerne er gået højt. Det skete for eksempel for i vinter, hvor min mor i affekt sagde, at hun hadede mig. Desuden er det altid mig, der som den første skal række den forsonende hånd ud, og det er yderst sjældent, at min mor siger undskyld. Vores datter er socialt udfordret, og nogle gange bliver hun meget tavs og nærmest fryser, når hun er sammen med flere om et bord. Dette synes min mor selvfølgelig også er upassende, så da hun ikke ville svare hende, mente mor, at jeg burde sætte hende på plads. Der flød bægeret over for mig, så jeg udbrød. Jeg er altså ikke en magnetdukke. Jeg skal nok selv bestemme, hvad jeg vil sige. Mor blev vred, og vi kom op at toppes, hvor min far omsorgsfuld trak vores datter til side, så hun ikke skulle overvære vores skænderi. Jeg var også vred og udtrykte atter et behov for ligeværdighed, om at hun skulle rumme mig i stedet for at bestemme over mig. Mor kaldte min adfærd for unormalt, og jeg forlod bordet for en stund for at gå for mig selv, for at trække vejret roligt igen. Jeg skal lige indskyde, at jeg er blevet kaldt unormalt hele mit liv af mine forældre. For 2 år siden blev jeg udredt for ADHD, så jeg er allergisk over for ordet unormal, hvilket er mere sårende, end jeg kan give udtryk for. Resten af dagen var rædselsfuld og iltfattig. Jeg havde mest lyst til bare at gå, men blev på grund af min datter. Dilemmaet er, hvad vi stiller op med denne vanskelige relation. Min mand mener, for vores datters skyld, at jeg skal vende den anden kind til, som Jesus også opfordrer til flere steder. Men jeg bliver også nødt til at bevare min selvrespekt og sige fra. Er det mon muligt at bevare vores relation, uden at de fortsat kritiserer mig? Hvad vil Jesus mon råde mig til? Og har I et bud på, hvordan jeg opnår sindsro? På forhånd tak. Mange venlige hilsner, Katrine.
8: Ja, men altså, det er jo et perfekt eksempel på noget, vi har snakket om flere gange i det her program. Netop forældre, der har meget svært ved, at deres børn er blevet voksne. Mm. Og det tror jeg er noget, som vi nok alle sammen oplever i vores eget liv, og skulle separere os fra vores forældre. Og der er et eller andet her i den her fortælling, der er specielt, synes jeg. En ting er, at hun bliver kaldt unormal, og der vil jeg altså gerne udfordre dem, der siger unormal, til at definere, hvad der er normalt, fordi det plejer at være svært at gå ind i den snak. Jeg tror, der ligger rigtig mange ting i deres relation, og jeg tror, der ligger rigtig mange ting at tumle hos forældrene, der gør det svært for dem at give slip. Måske er det svært for forældrene at acceptere, at de lige pludselig er blevet bedsteforældre. De er ved at blive gamle, de bevæger sig ind i det sidste kapitel af deres liv, hvilket kan være rigtig svært for nogen at give slip på den rejse der. Ja. Og så er det bare så sindssygt vigtigt, at vi som børn bliver gode til at sætte grænser på en kærlig måde. For det nytter ikke noget, at hun ender med at ødelægge sig selv, fordi så ødelægger hun sit barn og sin mand, og så ødelægger det hele familien på grund af forældrene. Samtidig er det heller ikke opbyggende, at hun beder forældrene om at holde sig på afstand, fordi vi har også brug for vores forældre. Altså, Bibelen snakker meget om, at vi skal ære vores forældre, og samtidig siger Jesus, at vi skal hade vores forældre, vi skal separere os fra dem. Ikke? Og det er jo ikke forstået som, at vi skal hade vores forældre, men som, at vi skal separere os, vi skal blive et menneske uden vores forældre. Og det er jo sådan en eller anden form for dødsproces, der er mellem den person, vi var, og den person, vi bliver, og det skal vores forældre jo også sørge og processere over, at nu er vi ikke det der lille barn længere, nu er vi faktisk en, et voksent menneske. Og det at sætte grænser, det er kærlighed, når det opbygger de mennesker, der er involveret. Så jeg tror, jeg vil spørge hende, hvad er egentlig det, I kan gøre sammen, som ikke giver konflikt? Altså, hvor kunne man starte? For det er helt tydeligt, at det, I laver sammen lige nu, det skaber for mange konflikter.
6: Det er not so good.
8: Det er not so good. Og det vil jo være en helt fair samtale her med sine forældre, yeah, at sige, det her, det fungerer ikke. Så ja, hvad kan vi gøre?
6: Ja.
8: Kan vi tage en skovtur nogle timer? Bliver det konfliktfyldt? Eller hvor kan vi egentlig mødes? Hvordan kan vi mødes på en måde, så det bliver en positiv oplevelse,
6: ja,
8: at være sammen?
6: Ja.
8: Og så bygge videre for det.
6: Og tale om, hvordan man kan... Altså, ja, hvordan hun bliver såret.
8: Præcis. Altså. Vær ærlig og autentisk.
6: Ja.
7: Eva? Når man er sammen med storfamilien, så er det, som om man bare genopfører de der gamle roller.
8: Ja.
7: Ikke? Det er, som om det bare, man bliver suget, ja, ind i en måde at
6: glider
7: være på.
6: Lige ned i
7: man glider lige ned i alt det, man, ja, egentlig havde troet, man var fri for. Og siger de samme replikker. Så det er sådan en genopførsel.
6: Ja.
7: Jamen, hvad ville Jesus have sagt, når han jo siger, forlade din far og mor? Så er det jo ikke, fordi man skal forlade sin far og mor, men måske skal man forlade, altså huske på, at det grundlæggende for et kristen menneske er, at du er defineret af Gud.
8: Mm.
7: Hvem er du er defineret af Guds kærlighed? Du er defineret som Guds barn. Så du er faktisk Guds barn, før du er dine forældres børn, eller nogens søster, eller nogens ven, eller nogens mor og far. Så du er faktisk et menneske i egen ret,
8: ja,
7: som du også sagde, Ulrik, et menneske i egen ret som Guds barn, før du er nogen af alle de andre ting, du også er. Jeg tror ikke, Katrine kan ændre på sine forældre.
6: Mm. Fordi nej, det er ikke det.
7: Alt det, der kommer ud af munden på dem, er noget, de har... Det er sådan netop sådan nogle replikker. Det er sådan nogle, måske også nogle usikkerheder, så vi siger bare det samme, som vi altid har gjort. Og vi har den relation til Katrine, som vi altid har haft. Men hun kan faktisk godt ændre sin måde at være i det på.
6: Og hvordan?
7: Jamen, netop med at huske på, at hun ikke er defineret af den måde, hendes forældre definerer hende. For hun er jo stadigvæk meget sårbar overfor, og irritabel overfor, at hendes far kritiserer hendes mor kritiserer hende, ja, de taler ned til hende, ja, de vil styre det hele. At jeg tror, man må starte, jeg tror, det er meget svært at ændre andre mennesker.
6: Ja.
7: Desværre, især i ens, ja, familie, så man ikke har den der jævnbyrdige relation til, som man har til venner, hvor man måske kan tage sin relation op og sige, den måde at tale på sammen, du er ikke for os mere, lad os gøre noget andet. Ja. Det er meget svært med ens forældre.
6: Ja.
7: Men at hun i hvert fald kan finde ud af, hvordan hun selv skal være i det her, fordi det er ikke kun det, at ens far og mor lukker alt muligt møg ud af munden. Det kan være sorgfuldt nok.
8: Mm.
7: Men det er det, de gør ved hende, når de siger det.
6: Ja.
7: Det er den, de sætter hende i den der rolle, hun har, hun ikke gider være i.
6: Hun
7: ikke
6: som hun selv siger, teenage-rollen.
7: Som sådan en rolle, hun, ja, ikke holder ud af. Ej. Det er som om, at der ingenting har flyttet sig, at de ikke ser hende, som hun er. Og i øvrigt, når man har ADHD, så burde hendes forældre jo vide, så er man endnu mere socialt sårbar.
6: Ja.
7: Endnu mere, man tager det endnu mere ind, og er endnu mere ufiltreret.
8: Mm.
7: Og det burde de vide, det undrer mig virkelig, hvis man har et barn med ADHD, at man ikke har læst op på, at lige præcis det der er rigtig, rigtig svært. Så mit råd til hende er at huske på, hvem hun er. At hun er et menneske i sin egen ret, og at hun har lov til at lade noget gå ind af det ene og ud af det andet. Og prøve at placere sine forældre et eller andet sted, hvor de ikke har den store indflydelse.
6: Men det er jo også, hvis man så selv, som Katrine, ikke har fået klippet navlestrengen, altså selv står i egen ret, så bliver du sovset ind, altså for meget. Nu ved jeg godt, hun tager det ind, og det er nemmere sagt, ja, end gjort, og så klip det, og så lad det fare, fordi jeg ser også en kæmpe kamp, hvis hun skal til at ændre.
7: Ja.
6: Og nu sagde du sådan, at du skal sige noget af, altså...
7: Ja. Men hun må på en måde sige, at i dag skal jeg spille familieskuespillet. Altså, det har jeg faktisk samtidig selv gjort. Jeg har en kæmpe familie, og har mange familierelationer. Og nogle steder tænker jeg, i dag er det de roller, vi spiller. Ikke? Altså, så, ja, vil sige, så går de jo heller ikke så langt ind.
6: Nej, men det er det, jeg mener, så du ikke
7: fordi helt... Fordi det er noget, man tager på sig. Ikke?
9: Jeg synes bare, vi glemmer lidt, at der er en lille pige på 7 her, der hører alle de her ting.
8: Ja.
9: Og jeg tænker, at det er sindssygt usundt for hende at høre, at der bliver talt så dårligt til hendes mor, og at hendes mor finder sig i det. Så jeg vil sige, altså, fordi nu snakker Katrine også om, jamen, af hensyn til min datter og sådan noget, men spørgsmålet er, om de her relationer er sunde for hendes datter at være i. Det vil jeg stille et spørgsmålstegn ved. Og da jeg læste det, så skrev jeg sådan, hvordan er de over for hende, mens jeg læste det? Og så kom det så bagefter, lige da jeg skrev det, så kom det der med, at moren synes, at hun skulle sætte hende på plads, fordi hun frøs og blev nervøs ved et bord. Jeg synes egentlig, altså, at det lyder som en rigtig usund relation. Og Katrine siger, hvordan kan jeg opnå sindsro? Og så kommer jeg til at tænke på det, man kalder sindsrobønden. Gud, giv mig sindsro over for de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Og som I to andre også har sagt, jamen, hun kan ikke ændre på sine forældre. Men altså, og igen vil jeg sige, at det er en hårfin balance, fordi det kan også godt være, at hun så siger, at jeg bliver nødt til at have en relation til dem. Jeg kan ikke som min storebror bare sådan trække mig pænt meget. Jeg bliver nødt til det. Men jeg vil sige, at det kan man ikke bestemme, om nogen skal. Og jeg har eksempler på folk, der æder den, eller finder en måde at gøre det på, og nogen, der siger, det kan jeg ikke, og bryder relationen. Og ingen kan sige, hvad man skal gøre, for det ved man kun selv. Men en mulighed kunne være at tage ansvar over for, at det her er en usund relation, som Katrines datter ikke har nogen gavn af at se. Så hun kunne trække sig og sige, jeg kan ikke se jer. Fordi at det gør for ondt at prøve at forklare dem, hvorfor. Og så trække sig, og det er en kæmpe sorg, men det kan være nødvendigt. Og der viser man sit barn, jamen man kan godt trække sig fra nogle usunde relationer, og stadigvæk have det godt. Det er også et eksempel at give. Det kan godt være, hun ikke kan det, og det kan godt være, at det ikke er hendes løsning. Men hun skal i hvert fald overveje, om det er sundt for datteren at være vidne til det her.
11: Ja, altså, når du siger det, så kommer jeg også til at tænke på det der med, at hendes mand siger, at hun skal blive i det og vende den anden kind til, fordi hun gerne vil være et godt forbillede for datteren. Jeg tænker også, at det er et forbillede for datteren at sætte grænser, i stedet for at kun vende den anden kind til. Altså, min mor har været crazy over, at jeg er blevet i det, men altså, hun kunne finde på, når vi kom til jul, og så sige, Yrsa og Gilbert, mine børn, så sige, Gilbert, der er en før-julegave til dig, men jeg kan ikke lige finde den til Yrsa. Så nu får du den her før-julegave, og så i stedet for, at jeg flipper ud, så siger jeg, må den ikke, der er en til Yrsa også? Det, nej, jeg kan ikke finde den. Jamen, så går vi ind og kigger, og så ligger den jo på kontoret lige først. Nu fandt vi den jo. Det er jo så, altså, så det der med at bare
9: finde sig i nogle ting, som egentlig man godt bagefter tænke.
7: Jamen, jeg tror godt, ja.
9: Jamen, jeg vil også lige sige, altså hvis man så siger, hvad siger Jesus? Jesus siger, du skal ikke sætte dit lys under en skæppe, men du skal sætte det i en stage, så det lyser for alle i huset.
11: Ja.
9: Og dybest set også, at det netop er, at det er noget at give, det lys kan give andre mennesker. Og hun skal ikke finde sig i, at de sætter hendes lys under en skæppe. Altså hun skal trække sig ind i nogle, eller være i nogle relationer, eller nogle sammenhænge, hvor hun kan lade sit lys skinne. Ja. Fordi hendes lys er helt unikt. Og det sker i mig at høre, at hun bliver behandlet sådan.
11: Ja,
7: det er frygtelig giftigt, og jeg taler ofte med forældre, der kommer med deres børn for at få dem døbt. Jeg taler med dem om, at det valg, de nu har, at de vil gerne lade deres børn døbe, det er også en anerkendelse af, at deres barn er Guds ejendom, det er ikke deres ejendom. Mm. Et barn er ikke forældrenes ejendom. Man må ikke skalte og valte med et barn, som man vil. Og det der med, at man måske, hvad vil Jesus have sagt, lærer, at vi altid, at vi alle sammen ikke er hinandens ejendom. Vi må ikke magt overtage. Vi må ikke prøve at tage magten over hinanden. Og forældre må heller ikke prøve at tage magten over deres børn. Der er en eller anden respekt for, at man netop er en gudsgave. Og netop er menneske i sin egen ret. Og at man må behandle hinanden som individer, som har lov til at vokse og lyse og være til. Og det der er utrolig vigtigt at sige til forældre, at det er et barn, du kan ikke skalte og valte, men det barn, det er ikke din.
9: Det er ikke en forlængelse af dig
7: selv. Nej, det er en forlængelse
11: af dig selv. Det var vi inde på også, ja.
8: Og det er, man kan håbe, forældrene lytter med også til programmet, ellers så må hun jo sende det videre.
11: Ja, ja, præcis. Det ligger heldigvis bare på DR Lyd, ja, så du kan finde det, Katrine, til din
8: Og så tror jeg også, der er noget i netop det med at stoppe for sig selv og sige, vi kan godt sætte nogle grænser, og det handler måske nogle gange bare om at få brudt mønstret. Altså hvis hun siger, prøv at høre, det næste år, der deltager vi ikke i familiefester på den her måde, fordi det fungerer ikke for os. Og så kan vi om et år snakke sammen igen, eller begynde at prøve at dyppe fødderne ind i det.
9: Det kunne da godt være, at hun faktisk skulle bede dem om at høre det her program.
8: Ja.
11: Altså, nu sagde vi jo lige, eller talte om før, at det er svært at lave om på de der forældre, men altså, jeg kunne heller ikke lave om på min mor, fordi hun blev ved med at være

0: risalamande, ja, og den der...
1: Så får det til at lykkes.
0: Så får det til at du.
2: Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi tror, at almindelig høflighed ikke også gælder familierelationer.
0: Ja, det er så interessant.
2: At man vader ind over sin nærmest, i stedet for at have den høflighed, som man har,
0: ja,
2: når man møder andre mennesker.
3: Ja. Man kunne have, altså vennerelationer, præcis, kunne være, altså man kunne virkelig prøve at tage den måde, man er med vennerelationer til ens familie.
2: Ja. Ja.
3: Der tænker man jo også, jamen hun gør det og det, det siger man slet ikke noget, men hun er jo sin egen, det er jo, det har, ja, jeg jo respekt for.
2: Man spiser morgenmad med sin mand, som man er super gal på, og man siger, vil du have en kop kaffe? Og jeg rækker dig i ristet brød. Altså, at man på den måde...
3: Ja, på den måde det holder på formerne.
2: Det er derfor, jeg elsker at se gamle Jane Austen-film. Fordi jeg har læst Jane Austen, fordi exactly, de har så mange sociale koder.
0: Ja.
2: Så det er keep up appearance, selvom det hele er kaotisk. Og det kan nogle gange.
0: Og det er det bedste dramatik at holde følelserne inden også.
2: Jo,
0: ikke?
2: Og så kan man, der kan også være nogle ting, sådan bliver, at man selv bliver højnet lidt af sin egen høflighedsregler.
0: Ja.
2: At man selv bliver løftet lidt op, i stedet for hele tiden at plumpe i. Ikke?
1: Og så er man lige strækket ud i en armslængde, og måske nogle gange ser så slemt, var det nok heller ikke, når det kommer til stykket, så kan vi godt ligesom komme
3: videre. Men også det der med, at der er nogen...
2: Det er egentlig godt til min datter. Det er egentlig meget dejligt at tale høfligt til mit barn.
3: Men det er jo også det der med, at der er ting, der bliver sagt her, som man jo ikke, og det tror jeg da sikkert heller ikke med dem, det vil de aldrig våge at sige til nogle venner.
0: Nej.
3: Man vil jo ikke sige til nogle
0: kan
3: venner.
0: Kan du tænke selv?
3: Kan du tænke selv? eller et eller andet med, altså sige meget, fordi man har nogle helt andre regler.
2: Lidt mere afstand.
0: Ja. Ordentlighed.
2: Ordentlighed og lidt mere afstand.
1: Ordentlighed og takt og tone.
0: Ja, og kærlighed.
1: Og kærlighed.
2: Hos Jane Austen, der står de jo 2 meter fra hinanden og hilser. Så der er heller ikke alt det her krammeri. Så det er jo virkelig sådan, goddag. Så lidt mere høflighed også ind i vores familiære relationer. Det synes jeg ville være godt.
0: Katrine, ja. Ved du hvad? Du må simpelthen spille det her program for dine forældre. Det synes jeg, det var en rigtig god idé. Og mere kærlighed, ordentlighed og ikke træde på hinanden. Det tror jeg også, Jesus mener. Du har i hvert fald lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tusind tak, fordi I kom. Rikke Weisfeldt, Eva Holmegaard Larsen og Ulrik Refsager Dam. Tak for en dejlig samtale.
1: Tak.

0: Er grøn omstilling et bluffnummer? Ifølge forfatter Theis Ørntoft findes der slet ikke nogen grøn omstilling, som vi ellers normalt taler om. I stedet ser han en stor fortrængning. Men hvad så med de virksomheder, der faktisk forsøger at skifte produktion og materialer? Smykkefirmaet Pandora satser på laboratoriediamanter med markant lavere klimaaftryk end minediamanter. Er det et skridt i den rigtige retning, eller bare en pænere måde at fortsætte forbruget på?
1: En usædvanlig varm nat med risiko for tordenbyger flere steder i landet. Det er, hvad der kan være i vente efter en rekordvarm lørdag, hvor temperaturen både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense nåede 37 grader. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i 36,6 grader.
2: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på. Også her i DR, når vi kalder den her rekord.
1: Men den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemning til at dale på årets Roskilde Festival, som begyndte i dag. Her er der overordnet positiv stemning omkring det varme vejr blandt gæsterne.
3: Det bliver skide fedt, fordi jeg har haft et par Roskilde-år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagte.

0: at drukne.
1: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan alt komme langt med vanddunke og solcreme.
2: Fortalte her først Julius Mikkelsen og så Amanda Kjær. Og længere sydpå har varmen haft store konsekvenser. Frankrig, der også er ramt af hedebølge, har opjusteret sit dødstal i forbindelse med drukneulykker. I alt er 74 omkommet de seneste 10 dage, siger den franske indenrigsminister til Le Parisien. Og derudover døde en 18 måneder gammel dreng i går på akutafdelingen i Marseille efter et hedeslag i en bil. Og tre andre børn er også omkommet af varmerelaterede årsager. Den franske sundhedsminister Stéphanie Rist opfordrer derfor til at mobilisere landets sundhedstjenester.
3: Évidemment, on voit des décès arriver, on voit surtout une augmentation de l'activité aux urgences, une augmentation de l'activité au SAMU.
2: Vi ser dødsfald, og vi ser øget aktivitet på skadestuer, for lægeambulancer og byens læger generelt. Vi er nødt til at fortsætte at forebygge for at undgå dødsfald, siger hun. Og også i Spanien og Italien er mange omkommet i hedebølgen. Den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ugyldig, det siger lederen af den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Og meldingen kommer samtidig med, at Israels militær siger, at det er angrebet i det sydlige Libanon. Det er det første angreb siden USA i aftes meddelte, at aftalen var på plads. Lidt flere uger om det varme vejr i nat, temperaturer ned mellem 16 og 22 grader og vekslende skydække, der ud på natten kan give både regn, hagl og tordenbyer fra sydvest med vindstød. Ellers får vi en svag til jævn vind. Det her det var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Grøn omstilling er et narreværk, et livsfarligt selvbedrag. Sådan lyder diagnosen i en ny bog af den prisbelønnede forfatter Theis Ørntoft. Han lægger ikke fingrene imellem. I sin essaysamling skriver han, at der ikke finder nogen form for grøn omstilling sted. Tværtimod, energiforbruget stiger. Og det er kun første led i anklagen. Han skriver, citat, det andet problem med den grønne omstilling er, at den heller ikke er grøn, citat slut. Her henviser han til den globale minedrift. Så er det vildledende overhovedet at tale om grøn omstilling? Bygger hele forestillingen på en stor fortegning af den beskidte virkelighed. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I sin essaysamling Bag litiumbjergene gør forfatteren Theis Ørntoft tykgrin med netop den her formulering, jeg har læst op om moder jord og usselmarmoren, som jo fungerer som en anden slags signatur for programmet her. Han skriver, citat, her til lands viser fortegningen sig i et radioprogram som P1 Guld og Grønne Skove, hvor verden hver uge tager udgangspunkt i sit frække spørgsmål. Kan man redde klimaet og samtidig tjene kassen? Kan ny teknologi fikse problemerne? Kan naturen reddes af markedet? Citat slut. Du lytter altså, ifølge Theis Ørntoft, til den store fortegning. Tilføjet lidt plat frækhed, må man forstå. Og derfor har jeg naturligvis inviteret ham her i studiet. For hvad er det, der ikke bliver sagt, eller måske ligefrem ikke må siges her i programmet? Jeg er oprigtig nysgerrig, for jeg har jo selv med programtitlen Guld og Grønne Skove forsøgt at signalere en, synes jeg selv, ganske tydelig tvetydighed. Ifølge den danske ordbog betyder udtrykket Guld og Grønne Skove, at man lover rigdom, materielle goder eller store fordele, uden at der nødvendigvis er dækning for løfterne. Men er det hele her bare en falsk facade, et bluffnummer, en fortegning? Velkommen til Guld og Grønne Skove på B1. Det kan lyde ærefuldt at få en birolle i en ny essaysamling, men det er mildt talt ikke nogen helterolle, jeg har fået tildelt, snarere udskammet som en tragisk klovn. Velkommen, Theis Ørntoft, forfatter, aktuel med Bag litiumbjergene. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
5: Tak.
4: Er jeg måske endelig kommet til sandhedens øjeblik? For hvad er det, som jeg og åbenbart andre fortrænger i den her debat, som du selv omtaler også som grønne løgne og mørke håb?
5: Ja, altså, bogen tager udgangspunkt i den grønne omstilling. Det første kapitel i bogen hedder, at der er ikke nogen grønne omstilling. Og der skal jeg måske lige hurtigt indlede med at sige, at jeg tror, ude i den civile, lokale verden, der er jeg sikker på, at der finder masser af initiativer sted, som kan klassificeres som grønne og gode. Mit problem angår de her store energisystemer, som ligger og driver hele vores civilisation. og at den skulle være i gang med en grøn omstilling, det er det, som jeg angriber i bogen. Og for ligesom at starte med at etablere grundlæggerargumentet, så er det, at, at der er ikke nogen omstilling for det første, og det knytter an til, at der er et historisk narrativ, som vi alle sammen har fortalt os selv og hinanden i nogle årtier, om at vi mennesker i vores udviklingshistorie er ligesom gået fra forskellige energiformer til nye energiformer. Så hvis man sådan går helt tilbage, så vil sige, at vores første sådan energikraft, det var vores muskler, og så på et tidspunkt, så tændte vi det første bål, og dermed så blev træ vores primære energikilde. Og det fandt så sted hele vejen op til industrialiseringen, hvor vi fandt kul, hvor vi så omstillede ifølge narrativet til kul. Og det forløb så et par hundrede, indtil vi fandt olie, og så var der igen en omstilling, og vi begyndte at køre rundt i privatbiler osv. Og nu står vi så igen ifølge fortællingen om omstillingsprocessen foran en overgang, eller vi er i en overgang, skal man forstå, mellem sort fossil energi og så grøn vedvarende energi. Men problemet med det narrativ, det er, at det ikke er rigtigt. Det er jo lidt et problem for et narrativ.
4: Hvad er det, der er falsk ved den fortælling?
5: Ja, det er så, at vi, mens vi to står her og snakker, som civilisation, altså samlet betragtet, aldrig nogensinde har brændt så meget træ, kul, olie og gas af, som vi gør lige nu. Så det, som de energiformer, som spædt begynder at strømme ind i samfundet fra vindmøller og solceller, det er en tilføjelse de facto lige nu og her til et energiforbrug globalt, som bare vokser og vokser og vokser fortsat. Så omstilling, det er det lige nu de facto ikke. Det er snarere en tilføjelse, det her.
4: Og hvorfor er det så en fortrængning, når jeg stiller de her spørgsmål, som du sådan lidt ironisk kalder frække spørgsmål? Men altså, du skriver, at her til lands ser vi en fortrængning, som finder sted over hele verden, men her i Danmark, der sker den her fortrængning af den beskidte virkelighed. Mm. Altså det forhold, som du beskriver her, at der i virkeligheden ikke sker nogen egentlig grøn omstilling. Det er kun en tilføjelse. Hele den store, sorte motor kører videre, og det fortrænger vi ligesom. Men tilsyneladende i programmet her, særligt, hvad er det, du har en horn i siden på med guld og grøn skov? Altså hvorfor er det, at jeg er med til at fortrænge det her problem?
5: Jamen det er så fordi, det er jo så den anden del af begrebet grøn omstilling, som jeg også anfægter i bogen, og det er det grønne i det, altså som er en fortælling, altså fordi det er jo en metafor. Hvad er det så egentlig bag den her fortælling, som realiteten er? Det er sådan grundlæggende et forhold, jeg tror egentlig i alle mine bøger, jeg har været meget beskæftiget af det her med, hvad er fortællinger, som vi går rundt og fortæller, og hvad er realiteten, som de fortællinger, de henviser til? Og nogle gange så kan det være sådan, at fortællingerne i mine øjne kommer så langt væk fra realiteterne, at der er en eller anden elastik, som knækker på et tidspunkt, fordi der er ikke nogen sammenhæng. Og med det mener jeg, at det, som vi fortæller er grønt, det er, du nævnte selv minedriften, altså det er jo så der, hvor det starter. Så hvis du spoler alle de forsyningslinjer, som for eksempel en stor privat SUV-elbil, som nogen kører rundt i dag, hvis du spoler alle dens utallige forsyningslinjer tilbage til deres begyndelsespunkt, så er det jo selvfølgelig minedrift. Og den globale industrielle minedrift, den er voldsomt forurenende. Du kan tage nogle af de, altså for at gå lidt mere detaljeret til værks, sådan kernekomponenter i en elbil for eksempel, så har du sjældne jordarter, som jeg tror, at 3/4 vedkommende kommer fra Bayanobo-minerne, eller i hvert fald Kina som sådan, hvor at de få vestlige medier, som har været tæt på området, de beskriver det som et helvede på jord.
4: Jamen prøv lige at tage os med om bag litiumbjergene. Altså det er jo titlen på din essaysamling, bag litiumbjergene. Altså hvad er det, der sker der bag litiumbjergene?
5: Ja, altså du har en meget, meget, meget forurenende dieseldrevet minedrift på de her sjældne jordarter. Så kommer der så, når de er op af jorden, en smeltnings- og processeringsproces, som er ekstremt forurenende, og som simpelthen har lagt landskaber øde i Kina, i det nordvestlige Kina. Børn fødes med deformiteter i skeletterne, og folk udvikler leukemi, og der er tungmetaller i grundvandet. Intet kan gro. Der er blandt andet et helligt bjerg, for nu at blive så tegneserieagtigt, som ikke længere findes. Nu er der bare et hul, et gigantisk hul i jorden. Så vi har at gøre med, sådan lidt polemisk sagt, et industrielt Mordor, tror jeg, at jeg beskriver det som et sted i bogen. Og du kan sige lidt det samme om mange af de andre grundmetaller, som er i de her, for eksempel elbilerne. Det gælder også nikkel, som også er, hvor at, jeg tror meget af det kommer fra Rusland og Indonesien, hvor at de samme totale ødelæggelser af menneskesamfund og naturlige habitater og forgiftninger osv., alle mulige dybt problematiske ting, de finder sted der også. Så har du endelig kobolt, som er nok den mest sådan, kan man sige, apokalyptiske forsyningslinje overhovedet til en elbil, fordi den direkte knytter sig til børnearbejde og moderne slaveri og totalt store ødelæggelser af det er Kongo, hvor meget af det kommer fra.
4: Men lige for at skære ud, hvor I består fortrængningen? Altså, fordi det, du fremfører her, det er der jo trods alt også journalister, der har forsøgt at trænge ind i Kina og afdække, der er skrevet bøger, artikler, dokumentarfilm, alle mulige ting, hvor man forsøger ligesom at skildre den her bagside, som mildtalt ikke kan kaldes grøn. Så hvor I består fortrængningen?
5: Jamen, den består i, sådan som jeg ser det, at for mig er det egentlig et godt eksempel på, hvor kraftfulde fortællinger er for os mennesker. Fordi vi har en fortælling, som er, at det er en grøn omstilling, og den er så stærkt dominerende i det politiske rum, men også i det befolkningsmæssige rum, at selvom noget så forfærdeligt som det, jeg lige har stået og meget overfladisk skitseret, det kan ikke rigtigt, du har ret i, at der er journalister, som har afdækket det her, men de rapporter, de kommer med, de synes ikke rigtigt at trænge op i overfladen af det politiske, for eksempel. Den politiske samtale tager det overhovedet ikke ind. Jeg har i hvert fald ikke hørt særlig mange sådan i det politiske rum tale sådan om, hvor problematisk minedriften bag en elbil er.
4: Thijs Ørntoft, du har tydeligvis også selv en ret klar fornemmelse for fortællingernes kraft, for i essaysamlingen, der hvor du første gang harcelerer, tillader jeg mig at sige, lidt over programmet her, Guld og Grønne Skove, der kommer det efter, altså hvor du beskriver det som et eksempel på den fortrængning, der sker. Det kommer efter en lidt længere passage om filmen Zone of Interest, som handler om KZ-lejren Auschwitz, og der beskriver du blandt andet, at hustruen til KZ-lejrlederen, hun hed Hedvig Høs, sidder og drikker saftevand inde bag en høj mur, og her fortrænger det massedrab på millioner af jøder, der foregår i virkeligheden ganske få meter fra hende. Jeg er nødt til at spørge dig, det er jo en meget stærk fortælling at bringe altså en KZ-lejr ind, en lejrleder, hustru, der sidder og drikker saftevand bag en mur og ikke ser det massemord, systematiske massemord, der sker lige ved siden af. Og så få linjer senere springer du over til Guld og Grønne Skove her. Og jeg er nødt til at bare spørge dig, altså hvad er forbindelsen mellem i virkeligheden KZ-lejrleder hustruen Hedvig Høs, der sidder og drikker saftevand og fortrænger, og så må jeg forstå i koblingen mig, Lars Trier Mogensen, der står nu her og er vært på Guld og Grønne Skove.
5: Ja, ej, det synes jeg også er hårdt sat op. Det er ikke et link, jeg har opereret med vist i bogen. Altså for lige at starte med Auschwitz-billedet, så er det jo en klassisk modernitetskritik, at du har et materielt sikret vestligt samfund, som baserer sig og som baserer sin velstand på nogle forsyningslinjer, som fortaber sig ud i typisk det globale syd. Så der er jo et eller andet der, som går helt tilbage til kolonialismen, som har været et veldokumenteret sådan modernitetsproblem, at vi går rundt herop og ved godt lidt, at der er et eller andet med, hvor tingene kommer fra, men vi fortrænger det, fordi det er ud af syne. Så for lige at præcisere parallellen til Auschwitz, det er jo ikke fordi, at der er overhovedet ikke nogen parallel i forhold til, at der er en eller anden udryddelseslejr, hvor at nogen her bevidst går på at udrydde et helt folk overhovedet. Men det, som der er med den film, det er, at den laver et fantastisk, præcist billede på en fornemmelse, som jeg har gået rundt med i mange år, som er, at den fortrængning, som har kunnet fungere i måske århundreder, delvis på grund af alle de skærme, vi har, som kan filme overalt i verden, den er ved at bryde sammen på en måde. Så, og det er jo det, der er i filmen. Du kan se Hedvig Høst, som du siger, der hun sidder og drikker sin limonade i sin paradishave, og vidderligt om på den anden side af betonmuren, der kan du se røgsøjlerne stige op. Og, så der er et eller andet med, den sensibilitet føler jeg, der er i vores tid blandt mange, at fortrængningen er begyndt at gå i opløsning. Vi kan godt se, hvad der er, der foregår om på den anden side af muren, så at sige. Og det synes jeg er interessant ved vores tid, at den er måske ved at krakelere den der fortrængning der. Men det har jo ikke noget at gøre med, at du står herinde og er med til at fastholde en eller anden form for holocaust eller sådan noget. Der er slet ikke nogen parallel der.
4: Men hvad er det så for en falsk forestilling, som jeg eksempelvis, men jo også mange andre, som bidrager, i hvert fald ifølge dig, til den her fortegning. Hvad er det for en falsk forestilling, vi er med til at opretholde?
5: Jamen, det er jo så fordi, at hvis nu har vi lige meget overfladisk været forbi minedriften som sådan, ikke? Men det er jo bare begyndelsen på forsyningslinjerne. Så kommer der smeltning, processering, så kommer der shipping, som er noget af det mest forurenende i verden. Så kommer der transport ud, og så kommer der i sidste ende store milliardvækstselskaber, som er drevet af at fortsat generere økonomisk vækst. Ikke? Så min pointe er, at hele det industrielle globale netværk, som den såkaldte grønne industri fødes ud af, altså vindmøller, solceller, elbiler, it's the same shit. Altså, det er præcis det samme industrielle konglomerat, som skaber de her produkter, som vi kalder grønne. Og så kan det godt være, at, fordi det er jo modargumentet, det er, når man så vil der jo komme mindre CO2-ledning på bundlinjen på et eller andet tidspunkt og sådan noget, ikke? Og der tror jeg så, at jeg finder det mere og mere magtpålæggende faktisk at pege på, at jeg synes, vi har stirret os totalt blind på den der CO2-ledning, fordi den er ikke grundproblemet. Jeg ser CO2-ledningen som et symptom på grundproblemet. Jeg ser også ni andre, eller masser af andre
4: planetære grænser.
5: Lige netop, ja. Ja. Så der er et eller andet. Jeg vil ikke bruge ordet afledningsmanøvre, fordi det er ikke noget, vi gør bevidst, tror jeg, nogen af os. Men der er et eller andet meget belejligt i at lave et narrativ, som er, den der CO2-ledning, den skal nedbringes.
4: Men bare lige for at skære det ud, altså, så vi i forsøget, måske også kun det halve og lidt forlorne forsøg på at nedbringe CO2-udledningerne, i virkeligheden trækker et spor, et ar efter os, som måske er endnu større, som skaber endnu større indhug og rovdrift på planeten og naturen. Altså det er ligesom det, der er grundargumentet. Så ved ligesom at fokusere på klima og CO2, og blandt andet så sige, jamen så skal det være elbiler og batterier og hvad ved jeg, så skaber vi i virkeligheden et større problem, end vi løser.
5: Absolut, altså, og jeg tror, det er, det er på en måde som at pisse i bukserne for at holde varmen eller noget af den stil. Det er ligesom i et parforhold, hvor man taler om et eller andet lille problem, sådan så man undgår at kigge ind i det, som måske er det virkelige problem for parforholdet. Det, der er et eller andet den stil, som jeg synes gør sig gældende.
4: Thijs Ørntoft, det ville være synd at sige, at du ligefrem ligesom opbygger håb og optimisme, men du synes også at være ret sådan desillusioneret, også kan man sige på sådan oplysningen, og ikke mindst også journalister og politikers vegne. Jeg kunne godt tænke mig lige at bede dig læse en lidt længere passage op, som sagsæt også her i programmet Guld og Grønne Skove, og også ligesom ender lidt i en af dine konklusioner. Men du får lige din egen essaysamling her.
5: Tak. En vrede stiger op, som så ofte før. Men i den, rundt om den, oppe den sider, løber mørke forgreninger af håb. Forleden lyttede jeg til radioprogrammet Guld og Grønne Skove på P1. De talte om Kinas grønne omstilling. Jeg ved ikke, hvor mange gange ordet grønt blev sagt i den time, programmet varede, men mindst en gang i minuttet. De talte om, hvordan luften i Beijing er blevet renere og klarere på det seneste. Man begynder at kunne se himlen over byen igen. En stor forandring fra årene omkring årtusindskiftet, hvor Beijing lå indhyllet i forurening. For at være sikker, slog jeg tallene op igen på Our World in Data. De lød sådan. Ved årtusindskiftet lå Kinas forbrug af olie, gas og kul til sammen på 10.837 terawatt-timer. 2024 var det steget til 34.563 terawatt-timer. Forbruget er altså hverken faldet eller standset op siden dengang. Det er tredoblet. Og alligevel står verden og hans gæster i et public service media og taler begejstret om Kinas vilde grønne omstilling, som om den er i fuld gang. Den monumentale kulafbrænding er bare lige midlertidig, skal man forstå. Den gøder og vander den store grønne blomst, der om lidt vil folde sig ud på menneskets himmel. Fremtidens supermagt skal bare lige have overstået de allersidste gigaprojekter, så skal der aldrig igen bygges flere gigaprojekter, og så skal den globale sikkerhedssituation også lige blive normal igen, og så vil Kina og resten af den globale civilisation blive grøn, ren og bæredygtig. Men mit mørke håb kan bære det. Det kan bære vægten af det hele. Jeg forventer den type journalistik fra nu af. Jeg vil ikke længere bruge tiden på at hisse mig op. Jeg vil bruge den på noget andet. Rette energien andre steder hen. Jeg vil se det som et naturligt baggrundsvilkår, at jeg lever i en verden, hvor heller ikke politikerne og journalisterne aner, hvad de skal stille op med klimaet og den globale civilisation. Det vil ikke længere skræmme mig. Jeg vil tage det for givet.
4: Thijs Jørgensoft, tak. Det var en lidt længere passage her fra bag litiumbjergene. Hvorfor er du ikke vred? Du skriver her, at du ligesom besinder dig på, at den tilstand, du også hører i programmet her, den må du ligesom bare besinde dig på. Det er noget, du tager for givet. Hvorfor er du ikke vred?
5: Jamen, det er fordi...
4: For jeg fornemmer trods alt en vred i dig.
5: Jamen, altså, det er fordi, det er en slags formaning til mig selv, tror jeg. Jeg tror, de steder, hvor jeg berører det her mørke håb, der prøver jeg også at ligesom fortælle til mig selv, hvad der nu skal ske med mig selv. Altså, så det er også en slags påbud til mig selv om at begynde at omforme min energi, fordi at jeg har oplevet personligt, at det i de sidste sådan 5 år var blevet, og er blevet uproduktivt for mig og min måde at tænke på, at jeg reagerede med harme, når jeg så, lad os sige en politiker, sige noget, som jeg synes var håbløst i forhold til de her emner. Og vrede er ikke en i sig selv særlig interessant følelse, så jeg siger til mig selv, nu må du løfte dig ud over den. Også for måske at finde ud af, hvad det her mørke håb er, fordi det er jo også det er der flere, som også har sagt allerede. Altså, hvad er det? Det er lidt upræcist i bogen, hvad det så er for et mørkt håb. Og der tror jeg, det har været vigtigt for mig, at ikke være handlingsanvisende til sidst i bogen, fordi det er jo typisk sådan, en bog som min vil være bygget op. Det er, at du har en voldsom kritik af et eksisterende system, og så til sidst, så skal der komme nogle sider om, hvad skal vi så gøre i stedet for? Jeg har altid oplevet, at de sider er enormt flade i bøger, og kan blive enormt banale. Så jeg har mere interesse i at ligesom åbne et felt op, som også gerne må være kollektivt i forhold til, hvad er det her mørke håb, så jeg har selv nogle bud på det og sådan noget, ikke?
4: Men hvad siger du til de, det kan både være unge og ældre, som er aktive, som er klimaaktivister, som tydeligvis er vrede, som reagerer i effekt på nogle af de ting, som du også synes er i hvert fald forvrængende og falske. Men hvad tænker du om dem, der stadigvæk er på barrikaderne, som er vrede? Er de naive? Hvordan tænker du?
5: Altså, lidt spidst sagt, så vil jeg sige, at det er naivt. Det er mit synspunkt. De vil jo synes noget andet, ikke? Det er klart. Men jeg tror, der er et eller andet med, at når man skriver sådan en bog og udgiver den, så er der også noget tid, hvor at det har virket på mig som om, at mit synspunkt ikke 100% er blevet identificeret af alle dem, der har kritiseret det endnu. Fordi for eksempel, jeg har aldrig nogensinde haft den intention, og jeg kan ikke se, hvorfor man skulle sprede apati og håbløshed. Det intet kunne ligge mig fjernere overhovedet. Og jeg ser ikke nogen mulighed for, fordi bare sådan helt kort fortalt, så er præmissen i min bog og i min tænkning, at egentlig talt så er det for sent at ligesom omstille vores globale civilisation, ikke? Løbet er kørt. Vi har lyttet på denne her, hvis ikke vi snart handler i nogle årtier.
4: Men Thijs Jørgensoft, hvorfor det ikke håbløshed? Du siger, at du ikke har nogen interesse i ligesom at sprede håbløshed.
5: Ja, men
4: hvis du siger, at løbet er kørt, det kunne godt være definitionen på håbløshed.
5: Ja, men løbet er kørt for den globale, højteknologiske, industrielle civilisation, som vi kender og som vi er vokset op i. Og det er selvfølgelig skræmmende at have en idé om, at den kommer ikke til at blive ved, løbet er kørt for den, men det betyder ikke, at løbet er kørt for menneskeheden og for alle de dybest set meget hverdagsbundne ting, som vi altid kommer til at foretage os. Altså, uanset hvad fanden der sker, om velstandsniveauet her i Danmark skulle falde med 50%, så er der stadig børn, der skal i skole om morgenen. Altså, og det er jo egentlig sådan set primært det, der er livet. Livet er tit noget meget konkret og hverdagsagtigt. Ja, bare lige en sidste ting, hvis jeg kan nå det. Altså, jeg ser stadigvæk masser af handlingsrum i det her eksisterende system, fordi det er jo ikke, jeg har aldrig nogensinde promoveret et forslag om, at man bare skulle ligge sig ned og være ligeglad. Det intet kunne ligge mig personligt fjernere. Der er ikke noget i det, jeg siger, og jeg tror også, jeg har sagt det egentlig i alle samtaler indtil videre omkring den her bog, at der er ikke noget i det, jeg siger, som umuliggør, at man kan tage et sted hen, lad os sige, til et krigsramt område i Mellemøsten. Det kunne være et sted, som bliver ramt af en klimastorm eller en klimakatastrofe et eller andet sted i det globale syd, og hjælpe til at være der, hjælpe med at genopbygge, hjælpe med at få tingene til at køre, have en lille bitte rolle i det. Det er bare i udlandet. Du kan også gøre det herhjemme. Du kan lave masser af
4: grønne. Men altså, kom ud i virkeligheden grundlæggende. Og herhjemme er vi måske stadigvæk i en fortælling. I de senere år har man kunne konstatere, at forestillingen om grøn omstilling er blevet mainstream. Det er meget, meget få, der ligesom betvivler den forestilling, som du altså nu gør. Hvordan har du oplevet de også i flere tilfælde sådan lidt hissige reaktioner, der har været på din bog?
5: Jamen altså, med far for at lyde lidt hoven, altså så står der, jeg tror min bog på første side har en scene, hvor der står, at hvis nogen kommer og fortæller noget meget ubehageligt, så reagerer mennesker typisk ved at flokke sig sammen og skrige, altså i flok fjendtligt som en flok. Ja, det er billedet i bogen.
4: Men synes du, at reaktionen på din bog bag Lithiumbjergene har været en flok skrigende mennesker?
5: Nej, bestemt ikke. Det er kun fordi, at nu spørger du ind til de lidt mere negative reaktioner. Der er også, det har primært været faktisk sådan ret positive reaktioner. Så jeg tror også, det er for tidligt at sige. Altså, jeg synes, jeg har haft en intention om, tror jeg. Jeg kunne også have skrevet en 500-siders bog med du ved, kildehenvisninger på hver side, savligt og sådan nogle ting der. Jeg har valgt rambuk-metoden, altså i forhold til at komme med et hårdt postulat i starten af bogen, og gøre, at den kun er 100 sider lang. Altså, og så må vi se, om den gør et eller andet. Sandsynligheden for, at det er lille. Sandsynligheden for, at den om 2 uger er druknet i ny information, er større, tror jeg.
4: Thijs Ørntoft, her til sidst. Du slutter ikke af med nogen handlingsanvisning, og det du siger, nogle ofte sådan lidt flade kapitler om en eller anden sådan to-do-liste. Men du har tydeligvis også en trang til at påvirke vores samtale og også forskyde vores fortrængte fortælling. Hvad håber du egentlig på at kunne udrette med sådan en bog her? Altså, hvad håber du på, at folk måske også efter at have hørt dig her sidder tilbage og er nysgerrige på og tænker?
5: Jeg håber på, at folk tænker over om de her fortællinger, vi går rundt og fortæller hinanden, om folk helt personligt kan stå inden for at deltage i en samtale, der bygger på nogle tanker og virkelighedsopfattelser, som der simpelthen ikke er dækning for i realiteterne, og hvad de så, hvis de finder frem til, at de ikke kan stå inden for det personligt, hvad de så gør i stedet for. Fordi at man er nødt til at starte med at prøve at identificere et problems kerne, hvis man vil prøve at løse det. Og det, jeg synes, der sker det modsatte af i vores tid lige nu, i forhold til den her fortælling om den grønne omstilling.
4: Thijs Ørntoft, tak for at tage os med om bag Lithiumbjergene. Tak fordi du var med her i Guld og Grøn Skov.
5: Tak for invitationen.
4: Hvis minedrift er problemet, som Thijs Ørntoft netop har fortalt om, så kunne det jo være, at alternativet til minedrift kunne være en rigtig god idé. Altså andre måder end minedrift, så lad os teste eksperimentet. Diamanter sælges som noget næsten evigt. Status presset sammen i en lille funklende sten. Men de har også en bagside, netop minedriften, den ødelagte natur, tung klimaaftryk. Og derfor satser smykkefirmaet Pandora på laboratoriediamanter, som ikke graves op af jorden, men dyrkes frem, presses frem i laboratorier. De skal være et mindre belastende alternativ. Men hvad køber man egentlig, når man køber en mindre klimabelastende diamant? Velkommen, Mads Tuomi Madsen. Du er direktør for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Velkommen tak. Her til Guld og Grøn Skov. Hvorfor satser I Pandora nu på laboratoriediamanter frem for minediamanter? Er det et klimaargument, eller er det måske snarere et klassisk købmandsagtigt forretningsargument?
0: Jamen, det er jo sådan i virkeligheden det klassiske dilemma for erhvervsvirksomheder, at det skal være enten eller, ikke? Forretning eller klima. Det spændende her i det her tilfælde er faktisk, at for os, så er det begge dele. Så som du lige sagde, så kan vi simpelthen lave diamanter i dag.
4: Hvordan kan man det? Altså, fordi det, der vel hidtil har gjort, at diamanter har været så værdifulde, det er vel, at de har været helt ekstremt sjældne. Men nu kan man lige pludselig lave det i et laboratorium. Hvad er det, der skal?
0: Jamen, det er jo fordi, at vi har gravet diamanter op igennem mange, mange år fra miner, og det er utroligt belastende. Det kan vi komme tilbage til. Nu kan vi i et lille kammer med noget vedvarende strøm, sol, vind, hydro og gas, som har kulstof i, så kan vi simpelthen få diamanter til at vokse. Og de bliver præcis magen til dem, som har taget mange, mange, mange år.
4: Men du siger præcis, altså hvis man tager de her diamanter ned til nogle af de skarpeste øjne, der sidder nede i Holland blandt andet, og med altså mikroskoper og studerer de her, Kan de så vitterlig ikke kende forskel?
0: Altså, så vil de sige, så for det første, så vil de sige, det er en diamant, ligesom den, der har ligget under jorden i rigtig mange år. Men det, noget er enten en diamant eller ikke. Det er komprimeret kulstof i en krystalliseret form. Det definerer en diamant, og det er det samme. Så hvis man har helt usædvanligt avanceret udstyr, så kan man se nogle forskelle i nogle af de urenheder, der er i diamanterne, men de er så små, at du og jeg og selv folk med almindelige mikroskoper ikke kan få øje på dem.
4: Inden vi dykker ned i, hvad det er for et problem, det her kan være med til at løse, altså minedriften, så bliver jeg bare nødt til at forstå sådan grundøkonomien i det her. Altså hvis diamanter, altså minediamanternes værdi, var betinget på en knaphed, at der ikke var mange af dem, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at hvis man lige pludselig, og jeg er med på, at det ikke på nogen måde er gratis at lave de her laboratoriediamanter, men hvis man lige pludselig principielt set kan lave altså tonsvis af kæmpestore diamanter, så må det vel betyde, at priserne styrtdykker.
0: Det gør de også. Det interessante er jo, at det kan vi jo se, hvis vi kigger tilbage i historien, så har det jo tit været sådan, at noget, som er eksklusivt og for de få, det senere hen, på grund af teknologisk udvikling, bliver til de mange. Jeg tænkte bare på de første smartphones, som var meget få af os, der havde dem, og pludselig går vi alle sammen rundt med dem. Og det, der må vi sige, at det her det er et tilfælde, hvor teknologien gør noget muligt, at pludselig så kan vi altså i hvert fald sige, at så kan flere have råd til at købe diamanter, og det bliver noget andet.
4: Men mister det ikke hele attraktionen, altså kan man sige, den helt særegne status?
0: Det er der nogen, der synes, andre vil måske sige, at jeg har aldrig tænkt over at købe en diamant, nu kan jeg gøre det. Og så er den jo lige så flot, som den var før. Vores forretning i Pandora er jo, vi laver smykker til mange. Så vores forretning er ikke eksklusivitet, det er ikke, at det er til de få. Vi vil faktisk gerne have, at diamanter bliver noget, som flere kan sætte pris på.
4: Så hvis vi ligesom tager balancen her i guld og grønne skove, så i forhold til guldet, så kan det godt være, at priserne på diamanter falder. Til gengæld satser I Pandora på, så kan man sige, at kunne sælge en større volumen, altså og dermed samlet set tjene flere penge. Men lad os lige prøve at rette fokus over mod det, man kunne kalde de grønne skove eller minedriften. Hvad er det, I selv i Pandora oplever som problemet ved den klassiske, traditionelle, konventionelle måde at udvinde diamanter på?
0: Det er rigtigt. Så vi er jo helt holdt op med at sælge diamanter fra miner. Og det er jo et spørgsmål om forretning, og så er det et spørgsmål om klima. Hvis vi ser på, hvad det kræver at få et gram diamant op af jorden i en mine, så kan man sådan typisk forestille sig, at man skal fjerne i en gennemsnitlig mine omkring 1000 ton sten eller jord, og det er virkelig, virkelig, virkelig skadeligt. Så den energi, der skal til at få det til at ske, er meget, meget, meget stor. I stedet for, så kan vi lave i et lille laboratorium, som vi kalder det, kan vi placere et lille, lille bitte stykke diamant, et frø, og så kan vi få den til at vokse ved at sende gas med kulstof og lidt brint ind i det her lille kammer, så vokser diamanten simpelthen, og det bliver det samme, som vi kan finde under jorden. Det er en krystalliseret form for kulstof.
4: Men I fremhæver, at de her laboratoriediamanter har et markant lavere CO2-aftryk, 90% mindre end minediamanter. Lad os lige prøve at gå helt ned i det. Altså, hvad er det, der gør, at der er den her jo meget markante forskel?
0: Ja. Men det er den energi, vi undgår, kan du sige, som gør den store forskel. Så når vi laver vores diamanter, så bruger vi strøm fra sol eller vind eller hydro, en lille smule gas, og når man lægger sådan energiforbruget til alt det sammen, så er det vældig, vældig lidt. Altså det bliver så lidt, at en 1 karats diamant hos os, den har den samme CO2-udledning som, nu kan jeg ikke lige se, du har jeans på. Sådan et par typisk par jeans, og de helt små, de har måske udledninger, der kommer ned på under 2 kop kaffe latte. Så det kan vi gøre, fordi det
4: er... Så når jeg står her faktisk altså i et par denim jeans og har en kop kaffe ved siden af mig, så er din påstand, at så har jeg i virkeligheden belastet altså mit ressourcetryk på kloden er lige så stort, som hvis jeg havde haft en lille diamant.
0: Ja, nu sagde jeg det ikke for at kritisere dig, men det er rigtigt, og så kunne vi jo snakke om, hvor lang tid har du de her. Du kunne godt være sådan en, der passer godt på de her jeans, men diamantringen, den holder jo resten af livet.
4: Det tyder for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Der er måske alligevel forskel, trods alt, på fødevarer, på tøj, altså på nogle, kan man sige, basale fornødenheder. Ja. Og så på diamanter, som vel på en eller anden måde må være det ypperste eksempel på noget luksus, altså som noget, man der kan være rart at have, men som vel kun umuligt kan argumenteres for at være nødvendigt. Så er der ikke også et element her af, at I går ind og omstiller, men i forhold til noget, der ikke nødvendigvis er nødvendigt, altså den energi, I bruger, kunne man vel bruge på noget andet, som for mange mennesker og flere mennesker måske vil være mere livsnødvendigt?
0: Det er rigtigt. Hvis vi taler om diamanter, så er det selvfølgelig et luksusprodukt, og vi kan hurtigt blive enige om, det kan man godt klare sig ud. Nu er verden indrettet sådan, at vi bruger en masse ting, som man strengt taget kunne sige, vi ikke har brug for. Og derfor er det jo også vigtigt, at når vi ser på, hvordan kan vi gøre vores forbrug smartere, så skal vi sørge for, at alting får et lavere aftryk. Luksusbranchen har, i hvert fald diamantbranchen, har en brøkdel af de totale samlede udledninger i verden, men vi skal alligevel have det der aftryk ned. De store ting, vi skal se på, det er energibranchen, det er transport, det er landbrug osv.
4: Jeg er nysgerrig på, hvad det egentlig er, der driver det her for Pandora. I beskriver også, at man normalt, når det handler om diamanter, har fire C'er.
0: Ja.
4: Cut, color, clarity og carat. Altså, og nu får jeg så et femte C til, som er carbon, altså CO2. Hvorfor helt grundlæggende gør I det?
0: Det gør vi jo, fordi vi gerne vil øge gennemsigtigheden omkring de her produkter, og som du siger, vi er velvidende om, det er ikke det, der som sådan redder verden, men diamanter er jo ret teknisk af natur. Det er noget, man har købt baseret på de her fire C'er, som du siger. Nu synes vi kan se, at der er mange, især unge, som er interesseret i at vide mere, og sådan rent faktuelt om, hvor er det kommer fra, hvordan er det belaster klimaet.
4: Jamen, for jeg er nysgerrig på, om det er efterspørgselsdrevet, fordi jeg kan godt forholde mig til, at folk, der vil købe en diamant, forholder sig til cut, altså hvordan den er slebet, farven, skarpheden og karaten.
0: Ja.
4: Men er de også villige til at betale for CO2-aftrykket, eller snarere sagt, jeg hører dig måske snarere sige, at der er nogen, der måske fravælger det på grund af CO2, eller hvordan prøv lige at forklare mig det her femte C, altså carbon, hvordan det kommer ind på linje med de andre kriterier for prisen?
0: Det kommer simpelthen på fuldstændig lige linje, når man ser på vores produktinformation, går ind på vores website, og så ser man de her fire C'er, og nu det femte, så det står forneden, og så vil der stå, for eksempel ved en enkarat diamant, 12,6 kilo CO2. Og så kan man jo så sammenligne det, hvis man er interesseret i det, med andre produkter eller andre diamanter, som måske har den samme information. Vi er de første, der går i markedet med det her, så vi er også spændt på at se, hvordan reagerer forbrugerne på det. Det ved vi ikke. Og vi er jo også bevidste om, at det er teknisk og måske abstrakt for de mange. Men det er vigtigt for os at sige, at det er fakta, så at sige. Så hvis vi skal hjælpe til med at forholde sig til klima, så kan det tit blive lidt højtflyvende. Her er rent faktisk et tal, som udtrykker, det her produkt belaster klimaet med så mange kilo CO2. Og så kan man jo selv ligesom gøre op med det. Hvor vil jeg bruge min CO2 henne?
4: Men hvor meget af det her er også markedsføring? Altså, kan man sige, også iscenesættelse af Pandora, en måde ligesom at adskille jer fra nogle af de rigtig, rigtig mange andre konkurrenter, der er på det globale smykkemarked?
0: Ja. Altså, hvis du går ind i vores butikker, så vil du se meget, meget lidt om vores bæredygtighed. Så vores arbejde med det her, vi har gjort det gennem mange, mange år, skiftet alt vores sølv og alt vores guld til genbrugsguld og sølv. Det er for en af de ting, der taget emissionerne allermest ned. Og det har vi ikke gjort for markedsføring, fordi det er forbrugerne i dag også for kvikke til. Så vi har gjort det for at blive mere bæredygtige, men vi vil jo gerne fortælle om til dem, der er interesseret.
4: Men hvis nu tager altså det at skifte altså sådan jomfrueligt sølv og guld ud med noget, der er genbrugt, genanvendt. Hvad er økonomien i det?
0: Jamen, den er desværre i dag, så er vores verdensøkonomi ikke indstillet på det, så det er dyre. Det koster os omkring 100 millioner kroner om året at bruge genanvendt sølv og guld i stedet for direkte fra minerne. Det er jo lidt ærgerligt. Men det har vi så valgt at sige, at det er en omkostning, som hører med til, at vi gerne vil være en virksomhed, der også er her i fremtiden. Så den tager vi på os.
4: Men hvis I så tager altså en højere produktionspris på ved at bruge genanvendt guld og sølv, og I også går ind nu kun at sælge laboratoriediamanter, som altså trods alt har en lavere pris, hvor I risikerer. Altså, er det en gambling, det her?
0: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo sådan klassisk, og måske også lidt gammeldags at sige, at i hvert fald for nogle brancher at sige, at bæredygtighed og forretning er i modstrid. Jeg synes, vi ser heldigvis flere eksempler på, at de kan godt hænge rigtig meget sammen. For vores udkommende, så handler det om, at vi vil godt være en virksomhed, der står stærkt i fremtiden. Så hvis vi tog sådan et her og nu udsnit på det, så er det rigtigt. Jamen, det koster os 100 millioner kroner om året at gøre det der. Men vi tror, at det det gør os mere interessante for folk, der søger arbejde, investorer, som finder ud af, hvor skal de placere pengene, så de er mere værd i fremtiden. Og måske er der også nogle forbrugere, som går mere op i det her. Vi kan se, de unge gør det, så vi vil godt fortælle mere om det. Men det er ikke sådan et regnestykke, vi har lavet ud fra, at nu skal det være en smart markedsføring. Det er ikke det, der er beregningen for.
4: Altså, jeg må erkende, at for mig, og det er måske mig, der hænger fast i nogle sådan lidt for gammeldags opfattelser af det ene eller andet, men for mig er der lidt sådan en grundlæggende modsætning mellem luksusbranchen og her smykkeindustrien, ja. Og så det at ville være bæredygtig, det at på en eller anden måde respektere planetens grænser. Og nu til at spørge dig her til sidst, altså hvis man som smykkefirma Pandora vil være ærlig klimabevidst, altså bør man så helst sælge grønnere smykker, som man godt kan sige her er, færre smykker, eller måske smykker, der holder længere? Altså hvad er egentlig den afgørende faktor i forhold til ligesom, at mindske presset på de planetære grænser?
0: Og det er et super godt spørgsmål. Hvis vi kigger på vores tal, så kan man sige, at de sidste 5 år så er Pandora vokset salgsmæssigt omkring 50%. Det er rigtig, rigtig meget. I den samme periode, så har vi mindsket vores samlede udledninger 17%. Så vi er altså blevet et større firma. Vi sælger flere smykker, men vi har et mindre aftryk på planeten. Og der er i hvert fald et eksempel på, at det har vi jo kunne gøre, fordi vi kan investere i at lave tingene smartere. Så vi laver mere, men det belaster klimaet mindre. Og jeg tror, vi skal gøre mere af det. Altså tænke på innovation, der kan flytte os fremad på den måde. Men selvfølgelig skal vi også se på vores adfærd, vores forbrug, vores mængder. Ting skal holde længere. Lige præcis diamanter, som vi snakker om i dag, de holder jo så i rigtig, rigtig lang tid, så det er ikke et køber- og smidvægtprodukt, og vi har nok ikke nogen kunder, der kommer ind og køber sådan en hver eneste måned.
4: Jeg tror også, de bliver ked af det, hvis de smider den væk. Mads Tuomi Madsen, direktør for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov. Pandora fortæller her en historie, som på mange måder er blevet central i den grønne omstilling. At vi kan skifte materialer, ændre produktion, bruge mere vedvarende energi, og på den måde gør det samlede forbrug mindre belastende. Men der er altså også en anden stemme i klimadebatten. Den siger, at det ikke er nok at gøre de samme varer lidt grønnere. At problemet ikke kun er der, hvordan vi producerer, men også hvor meget vi producerer, sælger, køber og kalder nødvendigt. Det var i høj grad forfatteren Theis Ørntofts pointe. Han formulerede det skarpt i begyndelsen. Måske findes den grønne omstilling, som vi normalt taler om, slet ikke. Måske er det snarere en fortælling, der gør det muligt at fortsætte som før. Nu bare måske med lidt bedre samvittighed. Til ligesom at filtre de her svære perspektiver ud, vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Mads Eising. Du er postdoc på Stockholm Resilience Center ved Stockholms Universitet. Altså forsker, du har lavet en PhD, og forsker nu i forhold til vores robusthed, vores resiliens i vores samfund. Men lad os begynde med at forstå her, hvad det er, vi også har hørt her i dag. Hvis vi begynder med Theis Ørntofts påstand om, at den grønne omstilling slet ikke findes. Hvad hører du så i den kritik?
6: Jamen, jeg hører i virkeligheden en kritik, som jeg sagtens skal genkende fra den forskning, jeg selv laver, og de kollegaer, jeg arbejder med på Stockholms Universitet. Altså, at vi har en offentlig samtale, hvor omstillingen, den grønne omstilling, i forhold til klima- og miljøkriser, handler mest af alt om energiomstilling. Og hvor der er en fortælling om, at vi er godt på vej, og det går lige så stille i den rigtige retning, men som Theis beskriver både tidligere i oplægget her og også i sin bog, jamen, så er det faktisk ikke det, vi ser, hvis vi går ned og kigger på tallene. Altså, vi ser det, vi kunne kalde en energiaddition, ikke? Altså, i takt med, at der kommer mere grøn energi, mere vedvarende energi, ryger det bare oven i energimixet, ikke? Så den del er grundlæggende helt korrekt, ikke? Og så tror jeg, der, hvor det kan føles lidt surrealistisk, når man arbejder med de her ting til dagligt, ikke? Det er så forholdet mellem den virkelige erkendelse, og så den samtale, der nogle gange er omkring, for eksempel, Danmark som et grønt foregangsland, fordi vi klarer det godt delvis på energisiden, men samtidig, som I ligesom lidt var ved at komme ind på her det sidste, altså kigger man på forbrugssiden, jamen så er vi faktisk de steder, hvor det går aller dårligst, ikke?
4: Men lad os lige prøve at dreje fokus derover, fordi nu har vi netop hørt Pandora fortælle om, at deres laboratoriediamanter kan mindske CO2-aftrykket med 90%, og at de nu bruger vedvarende strøm og genanvendt sølv og guld i deres kollektioner. Hvordan ser du som samfunds- og demokratiforsker på den fortælling?
6: Altså, jeg synes, det er lidt svært. Altså, fordi det føles en lille smule som at sådan omrokere havemøblerne på dækket på Titanic, ikke? Inden man er på vej mod isbjerget. Fordi det, vi er nede og snakke nogen. Altså, det er fint, der er nogle virksomheder, der tager ansvar for de her ting, men der er brug for et mere systemisk blik på de her ting, ikke? Der er brug for spørg, ja.
4: Men hvis vi ligesom tager udgangspunkt i, at et af Thijs Ørntofts væsentligste kritikpunkter, også det, der ligesom ligger til grund for titlen bag litiumbjergene, det er, at der ved den globale minedrift, der ligger bag forsyningskæderne, også til de batterier og elbiler og vindmøller og hvad ved jeg, som vi sætter op, at der ligger der en enorm brutal udnyttelse, forpining af naturressourcerne. Og når man så hører et selskab som Pandora erkende det og sige, jamen det skal vi væk fra, vi skal holde op med og, at knuse de bjerge, så er det vel et skridt mod det bedre, eller hvad? Er det mig, der nu er fanget i den her fortrængning?
6: Nej, jeg har ikke noget problem med at sige, at det er et skridt mod noget bedre. Jeg tror, det der så er spørgsmålet, det som jeg, den samtale, jeg hører Thijs løfte, det er at sige, jamen, men hvor stort et skridt i den rigtige retning er det, ikke? Når vi kigger på de store udfordringer, vi står overfor, når vi kigger på det som et samlet system, og det, der kan være bekymringen her, ikke? Det er, at vi siger, jamen okay, vi bliver med at fortælle om, at vi er lige så stille på vej. Jeg ved ikke, om der er nogle gange nogen, der taler om den her idé om den evige rejse. Jamen lige om lidt, du ved, lige om lidt, så kommer der. Det bliver vi ved med at sige, og så skubber vi ligesom den sådan nødvendige handling forud. Og det der kan blive risikoen med de her sådan inkrementelle tiltag, som man for eksempel ser hos Pandora, ikke? Og især, du var selv lidt inde på det, når det bliver også en måde at forlænge en forbrugskultur, ideen af, at nu skal vi måske alle sammen ligefrem have de her bæredygtige diamanter, ikke? Så er der et eller andet, der ikke står mål med der, hvor vi befinder os, hvor vi stadig, du ved, lever langt over evne, hvor et land som Danmark kræver 4 jordkloder for at kunne holde vores brug kørende. Ikke?
4: Men når vi lever i en verden, hvor der i mange år har været en stigende befolkning, og hvor det er lykkedes, ikke mindst i et land som Kina, men måske også i stigende grad i Indien, altså de to mest folkerige nationer i verden, at løfte altså hundredvis af millioner ud af ekstrem fattigdom. Og med det mener jeg en fattigdom, hvor forældre ikke er i stand til at redde deres børn. Altså, hvor man ser børn dø af underernæring, af simple sygdomme, som bare ved et lidt højere velstandsniveau, rent drikkevand, sanitære forhold, kan reddes. Altså, der må jeg bare sige, sådan rent civilisatorisk, historisk, at der har jeg meget svært ved ligesom at relativere det fremskridt, der er i, at forældre kan redde deres børn. Og det er jo det, der er sket i mange af de her lande. Og noget af det, ja, det kræver så energi. Men i den kritik, der kan være af det her øget energiforbrug og så videre, ligger der ikke bare også der en fortrængning af noget af den altså sådan menneskelige lykke, om man vil, der er sket i land som Kina, rundt omkring i verden, hvor man ved at få strøm, simpelthen kan få sine børn til at overleve?
6: Jo, men hvorfor skal vi relativisere det fremskridt? Det er da åbenlyst et fremskridt, som jeg ser det.
4: Altså, den samtale, men det kræver mere energi, og pointen er her, at noget af det ressourceforbrug, der kommer, er jo ikke kun de samme mennesker i Danmark, eller USA, eller Schweiz, der bare sidder og forbruger mere og mere. Det er jo også et udtryk for, at der er en masse mennesker, som rykker fra ekstrem fattigdom og ind i en eller anden form for middelklasse.
6: Nej, egentlig ikke. Altså jo, det driver selvfølgelig noget af det, det er klart. Men vi ved også, at 1%, den 1% rigeste del af verdensbefolkningen har samme udledninger som den fattigste halvdel af verdensbefolkningen. Ikke? Der er en ekstrem ulighed. Det er også derfor, jeg er nogle gange lidt træt af, når vi taler om de her ting, at vi så skubber det derud og har de her samtaler. Fordi i virkeligheden handler det om den måde, vi lever herhjemme. Og det er i hvert fald der, vi kan starte med at handle. Ikke?
4: Og lad os så fokusere ned i det, fordi spørgsmålet er jo, om de her to sådan lidt modsætningsfyldte fortællinger, der har været i programmet her i dag, altså både Thijs Ørntofts fortælling om fortrængning, og så Pandoras bud på en måde at i hvert fald skubbe minerne ud af ligningen, om de i virkeligheden kan være sande på samme tid. Er det en modsætning, eller er der i virkeligheden et rum for, at man både kan kritisere den grønne omstilling som noget, der langt hen ad vejen er en lidt for håbefuld fortælling, men at der samtidig faktisk også sker nogle skridt mod det bedre?
6: Ja, jeg tror, der er mulighed for at holde de to ting fast på samme tid, men jeg er ikke sikker på, at der, hvor jeg vil kigge efter håbet om, at der sker noget lidt bedre, er hos det, der foregår hos Pandora. Bare for, altså, fordi der er også en ting, det er rigtigt nok, med de store udfordringer, vi står over for lige nu, og det er nogle store, voldsomme ting, der kommer til at ske, det kan vi også snakke om, hvis der er tid til det, det ved jeg ikke. Men så er der ikke noget, vi kan gøre lige nu, som responderer på den, hvad skal man sige, den, hvor så store som kriserne er. Så det er klart, vi er nødt til at tage det her i nogle små skridt ad gangen. Men vi er også nødt til at sikre os, at vi i det mindste går i den rigtige retning, ikke? Og det er det, der er spørgsmål med sådan noget som det der med Pandora. Altså bidrager det grundlæggende til den samme forbrugskultur, det samme system, som Thijs beskriver og kritiserer? Fordi så tror jeg ikke engang, vi bare er en lille smule på vej i den rigtige retning, så er vi måske mere til at mere fastholde en status quo og give den længere levetid. Ikke?
4: Mads Eising, postdoc på Stockholm Resilience Center ved Stockholms Universitet. Lad os lige bare lige få det beskrevet. Altså, hvad vil det her resiliens? For vi skal dykke lidt ned i, hvad det er for nogle spørgsmål, vi måske skal begynde at stille os selv, også her i Norden. Men hvad vil resiliens sige? Altså, hvad er det, I forsker i deroppe i Stockholm?
6: Ja, så nu kan vi snakke lidt om den naturvidenskabelige baggrund. Ikke? For i virkeligheden er det sådan et tværvidenskabeligt, naturvidenskabeligt sted. Og et af deres sådan claim to fame er det her planetære grænserbegreb, som I også har været lidt inde på. Som grundlæggende er en måde at sige, jamen, de udfordringer, vi står overfor, selvom vi engang imellem kalder det klimakrise, er i virkeligheden ikke kun det her CO2-problem, som Thijs også var inde på, men vi står grundlæggende systemisk krise, hvor den måde, vi lever på, særligt her i det globale nord, steder som Danmark, er med til at lægge pres på planeten på alle mulige forskellige områder. Noget af det handler om den globale opvarmning og CO2 i atmosfæren, drivhusgasser og den slags, men det handler også om anvendelse af arealer, det handler om plastik, som lige nu er alle steder, det handler om vandressourcer osv. Og hvis vi tror, at vi kan ligesom løse symptomerne hister her, med at skifte lidt på, hvor bæredygtig vores forbrugsgoder er, jamen så kommer vi ikke ned og virkelig får adresseret problemerne ved roden. Og så kan man sige, jamen resiliensbegrebet, det er en måde at så sige, jamen al menneskelig civilisation, som eksisterer i dag, har udviklet sig inden for de sidste 12.000 år i den geologiske epoke, der hedder det holocene. Det er et lille bitte mikrosekund i planetens lange 4,5 milliarder år historie. Og i de 12.000 år har de økologiske betingelser her på planeten var ekstremt stabile. Vi har kunnet gøre ret mange ting som mennesker, men hvis vi nu fjernede os igen fra for eksempel udpint jord, eller efter vi havde hugget en skov ned, jamen så ville den faktisk komme tilbage. Den havde en sådan indbygget økologisk resiliens i den periode. Og det vi gør lige nu, vi er i gang med et stort planetært eksperiment, hvor vi skubber de økologiske betingelser her på planeten, livsbetingelserne, ikke kun for os, men for mange andre arter, ud af den balance. Og hvor vi er på vej hen lige nu, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Den temperaturstigning, som vi er på vej mod ved udgangen af det her århundrede, sidst der var den temperatur, det er for 3 millioner år siden, hvor verdenshavene var 25 meter højere. Ikke? Det er bare for at sige, vi gambler lige nu, og vi ved virkeligheden ikke, hvor vi er hen. Vi er i gang med at fjerne den resiliens, der var i jordsystemet, som vi har afhængt af, og som alt, hvad vi kender til af fortællinger, kærlighedshistorier, krige og religioner osv. har udviklet sig indenfor. Ikke? Så det er bare, that's the game.
4: Og der giver det rigtig god mening at folde nogle flere grænser ud, som dine kolleger også har været med til, altså med det her begreb om de planetære grænser, og hvor man udvider det fra at fokusere på klima, på CO2, til en lang række andre områder, hvor man i dag bedriver rovdrift på naturressourcerne. Mm. Men jeg kan ikke lade med at tænke, om det ikke så selv giver et lille håb, eller i hvert fald en lille lysning fremad, at man dog er begyndt at finde løsninger på CO2. Mm, det er klart, at de løfter, der ligger i Paris-aftalen, de er langt fra indfriet, men man har dog efterhånden fået ligesom beskrevet problemet, man har også løsningerne, så er det ligesom det viljen, der måske mangler. Men er det trods alt ikke noget, der også kunne give forhåbninger om, at man kunne bruge den samme metode til at håndtere nogle af de andre problemer? Altså, der er også begyndt at være hensigtserklæringer om, hvordan man skal håndtere biodiversitetskrise osv. Så er det ikke, altså, man vil historisk sige, når man har trods alt fundet løsninger på ozonlagets huller, på syreregn osv. Altså, så det, at man nu på en eller anden måde i hvert fald ved, hvad man kunne gøre ved klima. Er det ikke noget, der giver dig et håb i forhold til, at man også kunne adressere de andre planetære grænser?
6: Jo, men problemet er, at det vi ved, vi er nødt til at gøre, hvis vi virkelig vil reducere CO2, der er vi nødt til at have den her grundlæggende samtale omkring, hvor meget skal vores økonomi vokse. Og den samtale er for mig at se kun virkelig sådan i sin tidlige stadie, ikke i sin vorden. Så at der er sat nogle målsætninger om, vi skal reducere vores CO2, det er fint nok. Altså, vi kan kigge på det nye regeringsgrundlag, for eksempel. Du ved, der hæver vi klimamålsætninger, men samtidig har man et ønske om, at man vil øge den strukturelle BNP i Danmark med 70 milliarder i 2035. Ikke? Så på den ene side, og vi ved, fordi vi taler en lille smule om afkobling i forhold til det her med Pandora og deres smykker og sådan noget, men vi har masser af data, der viser, at på samfundsniveau at afkoble den med den hastighed og på det niveau, som der skal til, for at vi rent faktisk både kan have vækst og mindre CO2-ledning, det finder ikke sted.
4: Mads, altså, hvis du skal være ærlig her til sidst, tror du, det vil være muligt i et samfund som det danske, og det svenske for den sags skyld, at have en ærlig, kontant samtale om det her, eller ender det med
7: den store fortegning, at vi på en eller anden måde i bekvemlighed bare smyres udenom?
6: Altså det er måske der, hvor jeg er lidt mere håbefuld end Thijs i virkeligheden. Altså jeg oplever, for meget det, jeg arbejder på, det er jo også demokrati og borgerinddragelse den slags. Så jeg oplever egentlig, det er ret intuitivt for mange mennesker, at bare fordi den danske økonomi vokser, så får jeg ikke nødvendigvis bedre liv. Og vi kørte for eksempel en borgerinddragelsesproces her i Københavns Kommune, hvor almindelige borgere, repræsentativt udvalgte almindelige borgere, sagde, de vil hellere leve i en by, hvor det handler om adgang til ren luft og trivsel og nære relationer, end at man nødvendigvis får den næste fladskærm eller en ny elbil.
7: Så på den måde er der et håb i forhold til, at folk faktisk prioriterer natur, miljø, klima?
6: Ja, et lille håb. Altså det er klart, holder vi det op mod de store udfordringer, vi står for, så tror jeg også, vi er nødt til at være ærlige og sige, at vi går en mere kaotisk, krigsfyldt fremtid med.
7: Mads Eising fra Stockholm Resilience Center. Tusind tak, fordi du kom på besøg her i programmet.
6: Selv tak.
7: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. I næste uge stævner jeg ud på en radiofonisk havrejse. En sommerserie i 5 afsnit. Havets bundlinje har jeg kaldt serien. For havet er bestemt ikke bare ferie, fjerne horisonter og frisk luft. Det er også klodens store stødpude, et varmelager og en efterregning, der er på vej tilbage over kysten. Et maskinrum for klimaet, der kan spinde ud af kontrol. Og et mørkt skatkammer for råstoffer. Og måske også

0: fikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. Og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
1: Hold nu.
2: Det var de 3 timer.
1: Er der sindssygt? Det er 3 heftige timer.
2: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
1: Det er simpelthen den film?
2: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen. I Tisvild Bio.
1: Ej, det glæder jeg mig virkelig til at høre mig, mere om. Det vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
2: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og der fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
1: Og det kan jeg ikke tro på.
2: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
1: Okay.
2: Og de første 12 millioner blev brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her, med de her vilde spillere, og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
0: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Investorerne kigger mod AI og chip-aktier, hvor det kun er gået én vej de seneste år. Sniger der sig engang FOMO ind, hvis man ikke er med? Er det for sent at shoppe med på vognen? Og er vi der, hvor lidt for mange måske er med til festen? Sorte tal slår også et smut forbi Novo Nordisk. Måske venter der en god nyhed rundt om hjørnet. Per Hansen mener i hvert fald, at tallene taler for en opjustering. Det er en sammenblanding af pillesalg og nye markeder. Vi får Per til at uddybe. Sorte tal med Ulrik Rosenqvist Schultz og Sune Aagaard kommer på den anden side af radioavisen.
4: USA har udført nye angreb mod Iran. Det meddeler det amerikanske militære centralkommando på det sociale medie X for kort tid siden. I går udførte det amerikanske militær også angreb mod Iran, noget man kaldte gengældelse for et iransk angreb mod et fragtskib torsdag. Det nye angreb sker som gengældelse mod et iransk droneangreb mod et nyt fragtskib i går morges, lyder det i opslaget fra det amerikanske militær. Under en lørdagsforestilling i Cirkus Sumarum i Ballerup er der ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Sumarum i en besked til gæsterne. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Landets varmeste dag nogensinde er forbi, og vi tager hul på en nat, hvor temperaturen også kommer til at kunne mærkes. Rekorden for den varmeste nat nogensinde målt i juni kan nemlig stå for skud i de kommende timer. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, så kommer dagens varmerekord på 37 grader nok ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi får varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
5: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden, men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra

0: brænding af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så er det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: Der er både håb og skepsis blandt israelere, når det handler om den rammeaftale på vej mod fred, som Israel og Libanon indgik i går med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Følge aftalen skal israelske styrker trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, og så skal den libanesiske hær afvæbne den militante Hezbollah-bevægelse, der sender raketter mod Israel. Den del er der flere israelere som Amir Ras her, der ikke tror på.
2: I'm skeptical that Hezbollah will be disarmed.
1: Jeg er skeptisk over for, at Hezbollah vil blive afvæbnet, og vi bør beholde sikkerhedszonen, så længe vi har brug for den. Andre israeler som Ronny Belsen giver udtryk for håb.
3: If we can empower the government of Lebanon to really be able to control the southern part of Lebanon.
1: Hvis vi kan give Libanons regering magt til reelt at kontrollere den sydlige del af Libanon, så er det sådan, vi skal gøre det, lyder det fra ham her. I nat temperaturen ned mellem 16 og 22 grader.
4: Du lytter til P1.
5: Er du typen, der får FOMO?
6: Nej.
5: Nej.
6: Det kan jeg svare klart nej til.
5: Er det rigtigt?
6: Ja, jeg er nærmest omvendt. Jeg er nærmest sådan, at jeg nogle gange kan ligge derhjemme på sofaen.
5: Det hedder JOMO, ikke?
6: Er det, hvad betyder det?
5: Det betyder, FOMO betyder jo fear of missing,
6: out. Ja.
5: Altså frygten for at gå glip af noget.
6: Ja.
5: Og JOMO betyder the joy of missing out.
6: Ja, nå, men så er jeg totalt JOMO.
5: Ja, ja, okay.
6: Jeg vil sige, at jeg kan godt nogle gange sådan være derhjemme og læse en bog, og så tænke, gud, hvor er det rart, at jeg ikke er til Roskilde Festival.
5: Okay.
6: Ja, det vil jeg sige.
5: Ja. Der er jeg stik modsat.
6: Du vil faktisk gerne være med. Du vil gerne være med til festen.
5: Ja,
6: ja, okay.
5: Og så har jeg prøvet at bilde mig selv ind sådan, jamen, du er jo festen. Så hvis du ikke er med, så er der ikke nogen fest.
6: Nå, det resonemang forstår jeg godt. Fordi så går man jo ikke glip af noget.
5: Nej, præcis.
6: Fordi det er jo kun fedt, fordi du er der.
5: Ja, præcis. Nå, vi skal tale om FOMO i dag, og det skal vi, fordi vi skal tale om semiconductors, altså chip og AI, og noget, som bliver kaldt en FOMO-aktie, eller FOMO-aktier.
6: Ja, ja, ja, præcis. Det er jo ikke et nyt fænomen, men det er faktisk dukket op et par gange her på det sidste.
5: Nu altså det her med, at investorer er sådan et, vi vil også godt med til den her potentielle aktie.
6: Og der er meget i det der med, at man kigger på, hvor meget kapital er der ligesom i markedet, du ved. Er der mange derude, der sådan er sultne og tænker, hvad bliver ligesom det næste, og hvad skal vi sådan kaste os over, ikke? Mm. Og så kan der opstå den der hype omkring et eller andet, og siger, nu skal vi også være med.
5: Mm. Et andet FOMO, man måske kan få, det er, hvis man ikke kommer med på Novobølgen, fordi vi får besøg af Per Hansen, og han siger, at muligvis er der en opjustering rundt om hjørnet.
6: Ja.
5: Prik, prik, prik.
6: Ja.

0: Velkommen indenfor i Sorte Tal Universet, stedet, podcasten, hvor vi tager dig med til toppen af dansk erhvervsliv. De største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Og så alle de gode historier, ikke?
1: Mm.
0: Topdirektører og børsudsving, og jeg skal komme efter dig. Og i dag kaster vi os over jer. Semiconductors, ja. Novo. Vi skal også lige forbi en fly. Ikke en krig, ja. Men en bevægelser på flymarkedet, ja. Ja. Og så en masse andre godter.
1: Ja.
0: Og du sidder og tripper for at sige noget, kan jeg sige?
1: Nå, nej. Jamen, altså, jeg synes, det er en god pakke. Jeg glæder mig til at komme i gang. Der var én ting, det er sjovt, eller ja. Du kunne se det på mig. Det var, fordi du siger altid, at jeg skal komme efter dig.
0: Ja.
1: Men du er jo ikke sådan en, der det steder sådan grund og kommer efter folk.
0: Nej, men jeg kan godt være... der er nogen, der lægger sig ud med mig.
1: Er det rigtigt?
0: Altså,
1: okay. Er du sådan en stridbar type?
0: Nej, men jeg lader ikke ting være usagt.
1: Nej, og du stand your ground.
0: Præcis, ja. Og det er faktisk derfor, at jeg også opfordrer folk til at skrive ind til os, inden det her lyd kommer på skriv, fordi så kan man jo sige, hvis man har ris og ros, så er der tips og tricks.
1: Ja. Og, bare og så sige, kommer du efter dem?
0: Nej.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne give folk et svar.
1: Ja.
0: Der kommer en masse tips og tricks, og så er der nogle gange nogen, der siger, I sagde sådan og sådan, og det er simpelthen svært for mig at svare på, hvis man ikke kan skrive
1: det. Jeg synes også, det er meget vigtigt, altså sådan noget med fejl.
0: Ja.
1: Der er noget, vi siger, der er forkert. Det synes jeg er utrolig irriterende.
0: Dem har der ikke
1: må folk endelig skrive.
0: Ja. Der har ikke været noget af dem den seneste uge, men en mail, der kom, som jeg lige vil tage med her.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror, det er et nyt ting, der hedder Ulrik Tømmer Postkassen i starten.
1: Ja, fint.
0: Der var en, der sagde, at jeg synes faktisk, det er en god idé på et tidspunkt. Vores raison d'etre her i Sorte Tal, det er jo de største virksomheder. Og han sagde, eller skrev, kunne I ikke en enkelt gang lige lave en episode, som kiggede nedad på de små og mellemstore virksomheder? Og jo. Måske sådan over en bred kamp, det der vækstlaget dernede, fordi der er jo også, i hvert fald har der været den der fortælling om, at Danmark er jo et land med store, nej, små og mellemstore virksomheder.
1: Sådan har det historisk været.
0: Ja,
1: ja det har ændret sig.
0: Ja. Men det er jo en god idé på et tidspunkt altså, at sige...
1: Jeg er all for it. Ja. Jeg vil synes, det var en rigtig god idé. Og der er jo, altså, vi kunne lave et afsnit, der handlede om sådan de kommende store danske virksomheder.
0: Ja, præcis.
1: Fordi vi ved jo, og det taler vi jo jævnligt om, det der med, at vi har svært ved at lave nye store danske virksomheder i Danmark. Ikke?
0: Mm.
1: Talte vi jo med Jacob Engel Schmidt om for nylig.
0: Skatte- og vækstminister.
1: Yes.
0: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på Sorte Tal og med i studiet, Sune Aagaard.
1: Yes.
0: Hjemvendt fra folkemøde.
1: Ja, og på vej til Mongoliet.
0: På vej til Mongoliet, ja. Så det her er jo faktisk, nu skal man holde tungen i munden, det her det er den sidste ægte Sorte Tal, vi laver sammen før sommerferien.
1: Ja.
0: Og det betyder
1: så
0: ikke...
1: Så er der noget sjovt.
0: Ja, det betyder ikke, at der ikke kommer Sorte Tal næste uge, der som vanligt, der finder jeg en vikar.
1: Yes.
0: Eller finder en, der kan substitute, eller det kan være, at jeg bare gør det selv. Så snakker i en time. Og så derefter... Så går vi jo faktisk ikke på sommerferie.
1: Nej, det gør vi virkelig ikke.
0: Vi åbner for en vaskeægte sommerserie.
1: Ja.
0: Og vi har tit refereret til den sommerserie, vi lavede sidste år med topdirektører. Det lugtede også af sommer, men den her serie,
1: den
0: vi laver
1: gang.
0: Nu.
1: Nej, nu er vi all in. Ja.
0: Vi flyver til Frankfurt, lejer en autocamper, og så kører vi rundt til nogle af de helt store virksomheder og institutioner noget i det hjørne af Europa.
1: Yes.
0: Og stiller skarpt på... Hvad kaldte du det? Europa i en brydningstid?
1: Ja, hvis man ligesom skulle bare være klichéen over dem alle, så kunne vi kalde det det.
0: Ja, og det kommer de fire mandage i juli.
1: Ja.
0: Så hvis man går på sommerferie og tænker, kommer jeg til at lytte til Sorte Tal i juli måned, så er svaret ja.
1: Ja,
0: hvis man altså
1: det vil vi varmt anbefale.
0: Hvis man tænder, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg gerne vil have reportager fra Ulrik i en autocamper, så er det der, man skal hen.
0: Nå, vi skal tale om Novo nu. Det er et stykke tid siden, vi har talt om Novo.
1: Ja, i hvert fald sådan andet end en passant. Altså, at
0: det
1: er sådan rigtigt, at jeg har fået lov at fylde noget.
0: Nu er der blevet samlet til bunke.
1: Ja.
0: Der har i hvert fald været en række historier, hvor man tænker sådan, gud, der er også noget med Novo, og der er også noget med Novo.
1: Ja, præcis. Og vi taler også løbende om dem, ikke? Det der med at sige, er det her ligesom, er det nu, at vi lige tager fat igen, ikke?
0: Jo, og det gør vi så nu. Og det gør vi, fordi der har været en række historier, blandt andet om lanceringen af pillen i USA. Der har været tal på, hvor mange recepter der er blevet udskrevet. Det er over 3 millioner.
1: Så er man i gang.
0: Ja, præcis. Og så er det også historien om, hvordan at nye markeder kommer til. Altså Storbritannien, Dubai, herhjemme på det europæiske marked, er der blevet givet sådan en slags forhåndsgodkendelse.
1: Yes.
0: Det er ikke på markedet endnu, men det er på vej.
1: Ja.
0: Og de her ting summet sammen, Hvis du spurgte Mike Duster, så ville han jo sige, at det her er den bedste lancering nogensinde.
1: Hold nu, ja, det har han jo sagt.
0: Ja, det kører for os. Hvis man spørger Per Hansen fra Nordnet, så er han tilbøjelig til at give Mike Duster ret, ved jeg. Fordi lige om lidt, der kommer han, jeg har talt med ham inden. Men han siger faktisk, at der er noget her, der peger på, kunne der komme en opjustering fra Novo Nordisk lige rundt om hjørnet, spørgsmålstegn?
1: Jamen, jeg er meget interesseret i den der psykologiske komponent. Altså, hvor meget handler det her på en eller anden måde om tillid? Fordi der er jo i sagens natur virkelig mange investorer, der har oplevet en kæmpe Novo-optur og en gigantisk Novo-skuffelse. Og hvor er de så nu? Mm. Det der med, at man sådan sidder på hegnet og siger, når man lægger de historier sammen, som du lige refererer til nu her, er det så nok til, at vi går ombord igen? Eller hvor meget skal der til? Og hvordan ser det her marked ud? Altså, er der nye konkurrenter på vej? Og ligesom sådan, i forhold til den position, man på et tidspunkt troede, Novo skulle have, ikke? Så kan jeg godt forstå, hvis man tøver.
0: Mm. Nu suser jeg ned og henter Per Hansen, og når han så kommer, så prøver han er jo et ludersetøj, ligesom også her.
1: ligesom,
0: ja. Så vi prøver at strukturere det sådan, at vi først taler om pillelancering i USA, det amerikanske marked, så ser vi ud på de andre markeder, og så laver vi sådan en pulje, sådan en trætrinsraket, og den sidste, den hedder sådan, og resten.
1: ja, men der er meget, altså, og resten skal jo også være det der med at sige, er det sådan på sin plads og begynde at se sådan med håb i med håb på Novos situation, ikke?
0: Mm. Mens jeg henter Per, så hører vi lige Mike Duster fortælle, at det her er et lille sammenklip af, hvordan at pillelanceringen, det er bare det fedeste.
2: But we have already shown we can pull off one of the most successful pharma launches ever. This would make the product perhaps one of the best launches of all products in pharmaceutical history.
3: We have seen a phenomenal launch of our most innovative drug. It is second to none. It has not just beaten our competitor. It has been the best launch of any pharmaceutical product in US.
0: Hver gang Mike åbner munden, så får han lige indsnedet, at det her det er den bedste lancering nogensinde. Og med det, velkommen til, Per Hansen.
4: Tak skal du have.
0: På vej op i elevatoren, så sludrede vi lige, og så talte vi om det her med en opjustering, og så sagde du, ja, det er der i hvert fald noget, der tyder på i tallene. Det er jo ikke, så jeg vil bare lige have, hvis jeg kom til at sige inden, at du troede, det lå lige rundt om hjørnet, så vil jeg gerne trække det tilbage og sige, at tallene peger på, at din læsning af det er, at der måske er en opjustering rundt om hjørnet. Er det korrekt?
4: Det er korrekt, ja. Hvis man kun kigger på tallene og det, der bliver kommunikeret, og det, som Novos topchef for Open Mic siger.
0: Ja.
1: Men hvad er det så, du kigger på, Per? Altså, hvad er de vigtigste komponenter, hvis du tænker, at det her kunne godt ligne?
0: Og det her, vi skal læne os op af vores trætrinsraket.
1: Nå, selvfølgelig.
0: Ja. Nej, bare fortsæt det spørgsmål, Sune. Det første er jo pillerne ude i USA.
4: Jamen, det jeg kigger på, det er jo, hvordan lanceringen er gået i USA med de offentligt tilgængelige tal, som kommer fra to kilder. Den ene, det er jo, der bliver udgivet recepttal hver eneste uge, som rammer nogle af tallene. Og den anden, det er jo det, som Novo Nordisk selv sagde på konferencen i Louisiana, New Orleans, på American Diabetes Konferencen, der hvor de sagde, at de har passeret 3 millioner receptudskrivninger. Mm. Og så prøver jeg bare at regne frem og se, hvordan halvåret kan være kommet til at være forløbet, hvis den følger trenden, og så ganger jeg det tal lidt op. Så alene på basis af det, der sker i USA, er der muligheden for en positiv præcisering.
0: Altså, det er jo dig, der ganger op. Hvordan kan du være sikker på, at grafen ligesom fortsætter? Jamen, at det ikke bare... der bliver rystet på hovedet over for Sune, men altså sådan, det gode spørgsmål er, kan vi være sikre på, at grafen fortsætter, og det ikke bare var, at, du ved, at det var et lucky punch i starten, og så flader det ud?
4: Nej, det kan man på ingen måde være sikker på. Men det, jeg tager udgangspunkt i, det er igen offentligt tilgængelig information, og den information, som jeg blandt andet får fra de udmeldinger, der kommer fra Novo Nordisk, hvor Novo Nordisk siger, det har været den bedste lancering nogensinde. Der er ingen tvivl om, at forventningerne har været relativt små eller moderate, efter at Novo Nordisk jo de seneste år har måttet gå budsgang til investorerne og fortælle om noget, som udviklede sig mindre positivt, end de havde regnet med. Og så er det sådan, at Novo Nordisk jo siger, at i hovedsagen, så er det sådan, at erfaringerne viser, at pillen giver nysalg og kannibaliserer ikke injektioner. Mm. Det er nok også noget af det, der har ligget lidt i kortene, at det kunne være en risiko, at man flytter efterspørgslen fra en injektion til en pille, og det ikke netto udvider markedet.
1: Men synes du ikke også, det er bemærkelsesværdigt? Altså, jeg er da meget overrasket over, at det ikke er sådan. Jeg kunne sagtens forestille mig, at der var kunder til de her produkter, som sagde, det er lidt ubehageligt at gå og stikke i sig selv, nu kan jeg få en pille, så gør jeg bare det i stedet for. Men det der med, at man siger, der er nogle mennesker, der har været så skeptiske, eller så...
0: Hvis jeg stak mig selv, så vil jeg æde en pille i stedet for.
1: Ja, præcis, men så vil du allerede være kunde til de her produkter. Ja. Ikke? Det der med at sige, der er nogen, der har det sådan, jeg vil under ingen omstændigheder stikke mig selv, hvis det er en pille, jamen så ja tak.
4: Ja, man kan sige, hvis jeg nu skal være lidt sjov, så kan man sige, stik mig en pille.
1: Ja.
4: Fordi hvis jeg skruer tiden et par år tilbage, så var det sådan, jeg var ude ved Novo Nordisk og CFO Carsten Munk Knudsen, og så sagde jeg, er vi enige om, at hvis folk får den her valgmulighed, så vil de tage pillen frem for injektionen. Mm. Og det, jeg kom hjem med derfra, fordi jeg jo ikke var godt nok orienteret om de her ting på det tidspunkt, det var, at Carsten Munk Knudsen sagde, for dem, der er vant til at stikke sig, så er det ikke nogen stor udfordring. Og så tykkede jeg lidt på det, så tænkte jeg, hvis jeg selv skulle vælge, så ville jeg vælge pillen, men jeg ved nok ikke nok om det.
1: Men jeg mener også bare, at det illustrerer faktisk den her ting, som vi bliver ved med at vende tilbage til, med at Novo altså kommer fra diabetes. Det har bare været så meget en hjørnesten i det, Novo lavede, det der med, at det var injektioner. Så det er, ligesom, det er jo klart, de færdes jo i et miljø, hvor alle deres kunder ligesom hele tiden går og injicerer sig selv. Ikke?
4: Hvis jeg skal være en lille smule hård ved Novo Nordisk, så tror jeg lige nøjagtigt, det som du nævner der er korrekt, fordi det er jo, at Novo Nordisk legacy, hvor de kommer fra. Præcis. August Krog 1923 og al den her fine fortælling. Så de har taget udgangspunkt i, at det marked, som de har været meget store på, og som de har en rigtig, rigtig god erfaringsbase for, at det vil være udgangspunktet for, hvordan de kommer til at rulle markedet ud inden for vægttab. Og der tror jeg, at det er fair også at sige, at den anskuelse og antagelse, den har ændret sig en hel del de sidste 6-12 måneder.
0: Men det kan godt være, at du siger, at du er hård ved dem på den måde, men letter du ikke også lidt på hatten i forhold til, hvordan at de så... At, altså det, man ser lige nu, og den pillelancering, og hvordan Mike Duster altid nævner pillen og store plakater og taxier med pillen på alt muligt, altså er det ikke gået op for dem, at det ligesom er pillen, der er fremtiden, og de ligesom har lagt den der sådan legacy bag sig?
4: De arbejder i hvert fald med den der transformation, og jeg tror, at de er noget af det, som har været godt for Novo Nordisk midt i den her nedtur, det er, at de tilpasser sig i en hastighed, som jeg tror, i forhold til, hvordan Novo Nordisk historisk har ændret sig, der er det altså rock science,
1: ja, det går hurtigt.
4: Man kunne godt ønske sig, måske set udefra, at det vil gå lidt hurtigere alene, hvis man sidder og kigger på det relative forhold mellem aktiekursen i Novo Nordisk og i Eli Lilly. Men jeg tror, i forhold til, hvor meget Novo Nordisk og hvor hurtigt Novo Nordisk har ændret sig og flyttet sig, så tror jeg, de sidste 12 måneder, selvom vi ikke alle sammen kan se det, så er der sket rigtig meget.
1: Der er lige to tal, som for vores lyttere at se, og måske er meget gode at have med. For det første, nu hvor vi kigger nu, og jeg ved, at vi skal snakke nye markeder, hvor stor en andel af Novos forretning er det amerikanske marked så? Bare sådan i helt runde tal.
4: Hvis vi stadigvæk skal kigge på de samlede tal, jamen så er USA, det er jo hjørnestenen, så det er jo mere end halvdelen af omsætningen.
1: Lad mig så lige spørge, de 3 millioner, hvor stor en andel af kunderne er så på piller nu i forhold til, hvor mange der er på sprøjten?
4: Jeg kan bedre lide at kigge på det i forhold til den relative andel af det, man kan forvente af den totale omsætning for 2026. Fordi noget er piller og pris på piller i forhold til injektion og forskellige andre ting. Så hvis vi prøver at kigge på det, som Novo Nordisk meldte ud, så meldte de ud, at der var 1,3 millioner recepter efter Q1. Så meldte de ud, at det gav en omsætning på 2,2 milliarder danske kroner. Mm-hmm. Nu snakker vi om 3 millioner recepter i forbindelse med ADA. Det er efter maj måned nogenlunde. Så regner jeg frem til, lad os nu sige, de har 4 millioner recepter i første halvår. Så ganger jeg det op. Hvor ender vi så henne? Jamen, så ender vi på så noget, der ligner en 14-15 milliarder danske kroner for 2026 under forudsætning af, at andet halvår ikke bringer nogen vækst, og at vi kun kigger på USA.
1: Okay, hvad ender vi så på?
4: Ja, så ender vi på 15 milliarder kroner i omsætning med kun USA og uden vækst i den resterende del af 2026, og 15 milliarder i forhold til en konsensus, det vil sige i forhold til analytikernes gennemsnitlige forventninger til hele års omsætning i 2026, så snakker vi om cirka lidt over 5%.
1: Mm.
4: Så 15 milliarder.
1: Totalen.
4: Ja, 15 milliarder i forhold til 292 milliarder.
0: Okay, bare lige så, fordi man skulle holde tungen lige i munden her. Det du siger, Per, hvis man ligesom laver fremskrivningen i forhold til recepter i USA, og ikke kigger og tror, at vi vækster alle mulige andre steder, så ligger vil det lande på cirka 15 milliarder i omsætning på pille,
4: ja.
0: Og det er 5% af den samlede omsætning.
4: Ja.
0: Og så kan man så lægge alt det andet til, der hedder vækst andre steder, fordi så kan vi måske meget smukt rykke videre fra USA over til for eksempel UK, hvor pillen er blevet godkendt, eller nu sagde jeg Dubai inden. Det er jo ret lidt måske mere Emiraterne.
4: Ja, det er Emiraterne.
0: Ja, præcis. Og så Europa måske lige rundt om hjørnet.
4: Ja.
0: Hvad kommer, ja, trip, trap, træsko, hvad kommer de nye markeder til at spille i rolle i det regnestykke, du lige laver her?
4: Ja, men det er et godt spørgsmål. Så der er flere forskellige tempi. Så i Emiraterne, der er man gået i gang med at markedsføre. Det er et betydeligt marked, men det er jo slet ikke et amerikansk marked, og det er heller ikke et engelsk marked.
1: Ikke så mange mennesker.
4: Og det er heller ikke et europæisk marked. Men det er man sådan set gået i gang med. Så har man fået en godkendelse i England, hvor man skal til at forhandle priserne med NHS og med de patienter, som ikke er en del af NHS og måske selv skal betale ved siden af. Der taler man om 15 millioner mennesker, som er svært overvægtige. Og så kommer jo ultimo maj måned, der meddelte man, at man har fået en anbefaling fra EMA, og EMA er jo den her 450 millioner indbygger gruppe, som handler om EU og nogle andre relaterede lande. Der plejer der at gå 67 dage fra, der kommer en anbefaling, til der kommer en endelig godkendelse. Mm. Og det bliver jo successivt, fordi så skal man til at kigge på forhandle priser og forskellige andre ting. Så det er ikke bare sådan, at man kan sige, primo august måned, så stryger de bare afsted. Markedet på 450 millioner europæere, som jo i parentes er 25% større end USA, målt alene, ikke på overvægtige, men målt alene på indbyggertal og så videre.
0: Hoveder, ja.
4: Så det er jo ikke givet, hvad der kommer til at ske her. Men det er urealistisk, at der ikke kommer en meget positiv effekt fra de her ting. I England, der snakker man jo om, at søgningerne på den her pille har jo været 10 gange så store, som den har været på nogle andre ting, som man har siddet og kigget på. Og de er alene på markedet. Hvis vi lægger alle de her ting sammen, de her markeder, der er, USA, potentielt vækstmarked, hvor godt de er kommet afsted, og hvor forsigtigt de har forsøgt at forventningsstyre de her ting, så siger tallene, at sandsynligheden for, at vi i løbet af nogle uger, og måske op imod halvårsregnskabet, der kommer den 5. august, har muligheder for, at der kan komme en positiv præcisering. Det er det, tallene siger.
0: Mm. I vores retrit-raket her, der hed et USA-lancering, eller og pille-fremskrivning der, to nye markeder, og så har vi lavet en kategori, der hedder tre. Hvad skal vi putte i den kategori, Per? Hvis du kigger på tallene og kigger på alt det, Novo går og bakser med ud i den store gryde, hvad ligger der dernede, som taler for, at Mike Duster kunne komme ud og sige, hey, måske vi skal skrue lidt op i den gode ende?
4: Jamen, der kommer jo den meget forsigtige udmelding, som har været præmissen, der hedder, at under ingen omstændighed må vi komme ud igen og gå bodsgang og sige, at vi ikke kunne levere det her ting. Og så ligger der blackboxen.
1: De hørte jo, hvad Per Hansen sagde i sorte tal.
0: Ja,
1: Novo må ikke skuffe igen.
4: Så ligger der jo den der blackbox, der hedder, kan de forsyne markedet? Det er der jo også nogen, der naturligt er nervøse for hvis du sidder alene på et marked, der lige pludselig stikker af, så må du ikke komme tilbage til det der mareridt, som man havde, hvor man ikke kunne levere. Det er jo noget af det absolut værste, hvis du konkurrerer med en meget stærk konkurrent som Eli Lilly og forsøger at komme først og forskningsdata og alle de der ting, så står folk ude og banker på din dør og siger, vi vil allerhelst have det produkt, du har, og så siger de, det er ikke umiddelbart lige sådan at levere på det her. Det er gået lidt i restorder, men nu skal du bare høre her, i løbet af 3 til 6 måneder, så skal det nok gå. Mm. Det må altså ikke ske.
0: Mm.
1: Den er uheldig. Jeg synes, den der tillidskomponent, og det er ikke for at lyde spor hippie-agtigt, men jeg tror, der er sådan nogle psykologiske elementer i det her, fordi skuffelsen har været så stor hos så mange mennesker, eller hvad man skal sige. Jeg tror, det, der foregår ind i hovedet på mange investorer nu, det er jo det der med, at man lægger de ting sammen, som du refererer til her, Per, og så siger man, hvornår er vi et sted, hvor vi begynder at turde stole på Novo igen, har du sagt, ikke? Altså, det er bare, når man kigger på aktiekursen, så er der er jo ikke noget af det her, der bider sig fast endnu i hvert fald.
4: Bestemt ikke.
1: Det er der virkelig ikke. Og man har set, der har måske været nogle måneder nu med nogle tilløb, og så nej, tilløb nej. Altså, og så blev det ikke alligevel. Tænker du, når vi lægger alt det her sammen, at hvis vi så kigger på andet halvår 26. Er det ligesom sådan, er der momentum i de delelementer, som du har præsenteret her?
4: Jamen, det siger tallene jo.
0: Ja. Er du en talmand?
4: Jamen, jeg forsøger...
1: Forstår du, hvad jeg mener med det der psykologiske...
4: Jamen, det er jo tandhjulene, hvor man skal have dem her i gang, og så skal man have flere tandhjul til at spille sammen, der gør, at det her det går fra afsætning til omsætning til bundlinje. Og der er det altså sådan stadigvæk formentlig, at investorerne er nervøse, fordi vi er jo på vej ind i den 11. måned, efter at Mike Doustar blev udnævnt som CEO i juli måned 2025, hvor der jo kom en meget stor nedjustering. 2 måneder efter, at Lars Fruergaard Jørgensen blev fyret den 16. maj 2025. Og jeg tror, der er mange, der med rette havde forventet, at de her ting, de ville komme til at gå hurtigere, fordi det jo trods alt er 2 år siden, at vi fik de her CagriSema-data, som simpelthen slog bunden ud af tilliden til Novo Nordisk, og hvor man begyndte simpelthen bare at sige, at Novo Nordisk gik i investorernes optik fra at have den bredeste forskningspipeline, det bedste bagkatalog med de positive sideeffekter, til at blive knockoutet af Eli Lilly.
0: Per, halvårsregnskab 5. august, så ringer vi til dig, eller inviterer dig ind, og så tager vi en status, om den opjustering kom på baggrund af tallene.
4: Det, det glæder mig til, hvis opjusteringen kommer, så kommer den før den 5. august, tror jeg.
0: Ja, okay, noteret. Det kan man så gå og holde øje med hen over sommeren, Per. God sommer.
4: Tak i lige måde, og tak fordi jeg fik lov til at være med.
0: Of course.
1: 13.663.
5: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens talsugne. Guld er dit.
1: 519.
0: 799.
1: Du har ikke en chance.
0: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
5: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Per er blevet sendt videre i teksten, og vi skal til ugens tal.
1: Ja.
0: Hvor at den står. Kom med det.
1: 9-6.
0: Det er godt. Det er godt, du har styr på det. Jeg klipper næsten mellem fra uge til uge, og det er mig, der har et tal med i dag.
1: Ja,
0: og
1: er
0: først,
1: det godt?
0: Ja, først tænkte jeg faktisk, at jeg ville tage et $350 million med. Men så kom jeg til at tænke på, det relaterer sig ikke til en stor dansk virksomhed, men der er noget økonomi i det.
1: Okay.
0: Det er prisen på, nu får du lige alligevel, det er prisen på den der superjagt, der ligger i København.
1: Nå, ja, ja, som, der er 2.
0: Ja, men ja,
1: den ene er meget, meget større end den.
0: Ved du hvad, hvis den, okay, hvis den ene kom først og tænkte, haha, se mig, åh, kæft, hvor skal jeg bare ligge her, hvad ligger, så kom den anden.
1: Okay, og den er stor.
0: Det er, du var helt sikkert, det var ham, den russisk, nej, hvad hedder det, sovjet, amerikanske forretningsmand Len Blavatnik. $350 million. Jeg var nede og kigge på den i går.
1: Okay.
0: Hæft, mand. Jeg har lige købt en lille båd til mit sommerhus. Altså, finderne til den her jagt er større end min båd.
1: Ja, ja. Okay.
0: Altså, du er helt sindssygt. Ja. Altså, på den der måde, hvor det næsten bliver for sådan dekadent.
1: Næsten?
0: Ja, nej, ikke næsten. Når det bliver dekadent. Nej, det er jo ikke det tal, jeg med. Jeg vil bare lige nævne det for dig. Jeg har til gengæld tallet 50 med.
1: Kan jeg få en enhed?
0: Lande.
1: 50 lande, og det vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Yes.
1: C25?
0: No.
1: Okay, men sådan en størrelse, der er vi deroppe af.
0: Yes.
1: Okay, så spørger vi altid, når det er det, så siger vi altid, er det Lego?
0: Nej, det er ikke Lego.
1: Er det Grundfos?
0: Nej, det er ikke Grundfos.
1: Er det Danfos?
0: Nej.
1: Okay. Er det en virksomhed med hovedsæde i Jylland?
0: Ja.
1: Er det en virksomhed, der fremstiller fysiske produkter?
0: Ja.
1: Er det jysk?
0: Ja.
1: Okay. Ja.
0: Jeg har også... Nå, ja.
1: 50 lande...
0: Det er tit, jeg har noget med jysk med, faktisk.
1: Ja, du har været nogle gange.
0: Fordi jeg synes, det er en fed og sjov virksomhed.
1: Jamen, det er en virkelig sjov virksomhed. Jeg er helt enig. 50 lande, men er det, fordi de så er i 50 lande?
0: Ja.
1: Fordi vi har jo talt om tidligere, hvor de åbnede nogle nye lande. Nu, det tal har jeg altså glemt. Men, er, men 50 lande, er det ligesom det der, hvor de er lige nu?
0: De har udsendt en pressemeddelelse, hvor de skriver... De ekspanderer, og nu åbner de på Kypern.
1: Ah, okay.
0: Og med det,
1: nå, jeg kan huske, vi havde Marokko, og ja, der var
0: jeg
1: nogle
0: tror,
1: andre.
0: Ja. Uden at være helt skarp på det, at det, der, det kan godt være, det 50 nu, så det, kan det godt være, de lukker nogle steder, du ved, sådan en lille
1: okay,
0: elevatortal.
1: Ja, det kan gå lidt op og lidt.
0: Men i pressemeddelelsen, der står simpelthen, nu udvider vi til Kypern, og det betyder så, at vi vil være til stede i 50 lande, 30 lande, hvor det er vores egen forretninger, og 20, der er det lokale franchise.
1: Du kan ikke huske antallet af butikker, men det er altså også ret...
0: ja, det er helt sindssygt. Men der er nogle skønne tal i den her pressemeddelelse, som du lige får nu. Det vil skabe op til 80 jobs på Kypern, fordi de vil åbne 2-4 forretninger.
1: Okay.
0: Og de har allerede skulle hyre deres district manager.
1: Sådan.
0: Vil en form for landeschef.
1: Ja, ja, ja.
0: Der har været over 100 ansøgere.
1: Ja. Der har danske virksomheder jo også bare et godt omdømme i udlandet, ikke?
0: Jo.
1: Men det er også, jeg synes, det er så fascinerende, det der med, at man sidder i hovedkvarteret der i Jysk. Altså, vi burde jo have dem med herinde på et eller andet tidspunkt og snakke med dem.
0: Faktisk.
1: Altså, det der med, at man siger sådan, nå, hvad siger I til Kyberen?
0: Ja.
1: Skal vi prøve? Og så går man i gang med at lave sådan noget intelligence på Kyberen og sige, hvad er der ligesom i forvejen? Du ved, hvad vil være nogle gode lokationer? Og hvor mange penge har kyprioterne til at købe sådan nogle ting her for? Alt det der, ikke?
0: Jo.
1: Og så på et tidspunkt siger man, super, Vi prøver at give det et skud. Lad os gå ud og kigge efter, om vi kan finde nogle lokaler, om vi kan finde nogle steder, hvor hvad er huslejen, og hvad er det for nogle betingelser, man skal leje det på, og sådan noget. Og hvordan får vi fragtet tingene dertil, og kan vi rekruttere nogle ordentlige medarbejdere, og sådan. Altså,
0: og hvad kan de lide på Kyberen?
1: Ja, præcis. Ja. Præcis, fordi det er også det der med, hvor stor forskel er der på sortimentet. Altså, ja. hvad sælger godt i Danmark, og hvad sælger godt i Marokko?
0: Hvis du går ind i en Jysk i Polen, for eksempel, ja. Så er det ikke nødvendigvis. Altså, du kan godt få en dyne. Men ja. Der er også nogle ting. Altså, jeg var i en Jysk i... Nu skal vi jo til Sydtyskland.
1: Nå, ja,
0: jeg var i en Jysk i Sydtyskland. Ja. Jamen, jeg har været i en.
1: Okay.
0: Og der må man bare sige, at havemøblerne var noget grimmere, end dem, du kan købe herhjemme.
1: Okay.
0: I hvert fald, hvis du spørger mig.
1: Men den type viden, altså hvad er folk til? Og det er jo også ligesom, der er jo grænser for, hvor mange sådan edderdunsdyner, man sælger i Marokko, fordi der er der varmt. Altså, der er sådan nogle helt lavpraktiske ting. Ikke? Jeg synes, det er enormt
0: fascinerende. Jeg kom på et tidspunkt forbi, sidst jeg var inde og kigge på Jysk, så kom jeg forbi deres interne medlemsblad.
1: Ja.
0: Og der var et interview med en yngre kvinde, hun var jævnaldrende med mig, cirka sådan start 30'erne, som havde været i Jysk nærmest altid. Og hendes opgave, det var simpelthen at flyve ud til de nye markeder, ja. Og se, hvordan skal Jysk leve videre, eller hvordan skal det her smage af Jysk, men også smage af Kyberen,
1: ja.
0: eller andet. Hun kunne også være interessant. Sådan en type kunne også være interessant.
1: Mega, det er så interessant, og ja. det er jo virkelig spændende i det hele taget, det der med, at man har et brand, og det har jo noget værdi. Det har det jo bare, altså der er jo ikke nogen på Kyberen, der kendte Jysk, før Jysk åbnede, ligesom, så man ved ikke rigtig, hvad det er.
0: Og hvor, medmindre de har været i Grækenland på ferie, fordi
1: nej, det
0: der
1: er selvfølgelig være, fordi
0: Jysk store.
1: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Og så det der med, at man siger, vi skal holde fast i noget identitet, vi skal holde fast i noget kerne, og vi skal også ligesom kunne fungere rigtig godt lokalt, ikke? Og hvordan rammer man ligesom den balance? Altså, det er meget spændende.
0: Nå, ja. Men det var i den lettere ende. Det var i hvert fald hurtigt, du gættede. Det kan også være, fordi du smadrede god, men nu står den så 10-6.
1: Det var, ja, 10-6.
0: Ja, yes. Tillykke.
1: Tak.
0: LinkedIn.
1: Jeg er klar.
0: Skal vi på nu?
1: Jeg er klar til LinkedIn.
0: Og der sker jo mange fantastiske ting derinde. Men det er sjældent, at voksne lægger billeder op, hvor de står sammen med bamser.
1: Det er en genre for sig.
0: Ja, ja, men prøv lige at se det her billede her.
1: Hold da op. Nå, det er de der maskotter. Ja, okay.
0: Det her, det er Peter A. Stordalen, som ham skal vi lige knytte et par ord til lige om lidt.
1: Ja, det kan vi godt.
0: På. Ja. Hotelkonge, norsk hotelkonge, som har lagt et billede op af tre andre voksne mænd. Han er ikke selv med på billedet. Og to...
1: Jo, det er da Peter til venstre, ikke?
0: Nej, det er det ikke.
1: Jo, det tror jeg.
0: Ser han sådan ud?
1: Ja.
0: Gud, ja.
1: Jeg synes, det ligner ham.
0: Jo. Nej, gud, jeg troede faktisk, de andre billeder, jeg har set ham, der er andre sådan...
1: Det kan være, at det er nogle lidt ældre billeder.
0: Noget hottere, ja.
1: Han er jo, hvad han i starten af 60'erne. Et par 60 eller sådan noget.
0: Ej, ja. Gud, det er ham, Sune.
1: Mm-hmm.
0: Nå, ja. Yeah. Peter har lagt et billede op af sig selv. Og direktøren for Norwegian, og så herren herude, som er en af de kapitalfonde, som også er indover.
1: Ja.
0: Og det hele handler om, det er, at Norwegian, det norske flyselskab, har købt det, der hedder NLTG, Nordic Leisure and Travel Group,
1: yes.
0: Som ejer selskaber som Spies og Wing og Sunclass Airlines
1: ja, præcis.
0: For 5,5 milliarder kroner.
1: Yes.
0: Og det her, det er en handel, som... det er ikke nødvendigvis, fordi det ryster flymarkedet, men det er i hvert fald en interessant udvikling.
1: Ja, det genererer noget opmærksomhed.
0: Ja.
1: Der er mange sjove ting i det. Det er også fordi, Norwegian har jo været igennem en rigtig svær periode, der corona og gæld og alt muligt. Ikke? Og det her, det er der mange, også analytikere, som ligesom siger, det her, det peger altså på, at nu er Norwegian ligesom ude af the woods. Ikke?
0: Ja, de hang virkelig bremsen.
1: Ja, det har virkelig været turbulent. Hvad hedder det? Og nu er det et godt sted, og nu bliver de jo faktisk større. Altså, nu bliver de Skandinaviens større end SAS, for eksempel. Ikke? Men det, der også er interessant, og det var bare, så jeg bare en analytiker i hvert fald pegede på, det er det der med, at man bliver bredere i produktporteføljen, fordi man kommer til at eje hoteller, og man kommer til at fokusere på det her chartermarked, og det er det her med, at Norwegian har en masse fly, som ikke laver så meget i lavsæsonen, og så kan man jo chartre dem til chartertur. Det kan man gøre til Spies og Wing og sådan. Så der er sådan nogle synergier, og det, man kigger på, siger de, det er EasyJet. Mm. Der er noget, og
0: det britiske selskab EasyJet.
1: Præcis, lavpris. De har simpelthen EasyJet Holidays, så de har en masse charter og hoteller. Og
0: jeg har
1: og
0: engang boet på et EasyJet-hotel.
1: Sådan, ja. Og de sælger pakker, altså rejsepakker simpelthen, ikke? Så man er i rejsebranchen bredt. Var det en god oplevelse for dig?
0: Jeg husker det som lidt skrællet.
1: Okay, ja. Ja, men så måske altså godt i forhold til prisen?
0: Ja, eller? Præcis. Okay. Jeg kan ikke helt huske, hvad sammenhængen var. Nå, men Peter R. Stordalen, som står ved siden af giraffen på LinkedIn-billedet, han, jeg så Børsen bragte et interview med ham, hvor at han er citeret for at sige, alle flyselskaber i hele verden ønsker at gøre det, vi gør lige nu. Altså det her med at
1: vise... Det er simpelthen meget Peter Stordalen aktiv udtalelse. Ja.
0: Perfekt. Han siger, han har jo så solgt det, fordi han ejede NLTG Group.
1: Ja, han ejede ikke det hele.
0: Nej, han ejede noget af det.
1: En betydelig aktion.
0: Og nu har han så solgt det, og nu ejer han så en lille del af Norwegian.
1: Ja.
0: En procentdel.
1: Ja,
0: og han siger, hans selskab Strawberry, som det hedder, ejet, eller omsat for omkring 45 milliarder i år, og han siger så også her, hvis ikke vi overgår 60 milliarder norske kroner næste år, så ved jeg ingenting. Det er også meget ham, ikke? Jo, fordi han er en farverig type.
1: Han er en farverig fætter, og vi lærte ham jo at kende i Danmark, fordi han kom ind på det danske hotelmarked, og ligesom kom til at eje nogle af de store eller sådan profilerede københavnerhoteller og sådan noget, og det er ligesom det, men han har en lang karriere i alle mulige forskellige sådan set, sektorer, hvor han har gjort det godt. Og han er jo bare farverig, og der er nogen, der siger, at han er sådan lidt kultagtig, ikke? Altså nogle af de der talere, han holder for medarbejderne, de er sådan lidt... lidt nyreligiøse, lidt over the top. Ja, i gamle dage havde de sådan nogle fester, hvor der var levende kameler med.
0: Ja, men han er jo sådan... du ved, sådan... typen, der sådan har bygget noget op og bliver sådan lidt sektkult omkring sig.
1: Ja, eller sådan... Og han har nogle bemærkelsesværdige claims to fame, altså, og det siger også meget om landet, men da han var 12 år gammel, blev han kåret til Norges bedste jordbærsælger.
0: Og det er derfor, det hedder Strawberry?
1: Det er derfor, det hedder Strawberry. Det er, fordi han solgte sin fars jordbær. Ligesom. Det var sådan, han begyndte at lave business, og han var så fremragende til det. Og jeg synes bare, det er så sjovt, at Norge... også ligesom hvert år kåre årets bedste jordbærsælger.
0: Norges bedste jordbærsælger.
1: Det er sjovt, han på mange måder. Han brokkede sig, det så jeg bare citeret, han brokkede sig til sin far over, at kvaliteten af jordbæren ikke var god nok. Altså, det gjorde det svært for ham sådan at sælge. Og så sagde faren, du skal sælge de jordbær, du har. Du har jo ikke andre at sælge. Altså, så det ligesom, alternativet var jo ikke nogen forretning. Ja, okay. Fordi han kunne ikke gå ud og få nogle andre jordbær. Så han skulle bare sælge dem, der var, selvom han så måske godt kunne tænke sig, at de var lidt...
0: Hvis jeg en dag blev monsterrig og blev sådan en virksomhedsejer, så ville jeg være det på Peter Stordalen-måden.
1: Ja, du vil også give den gas.
0: Ja, jeg vil også slå ud.
1: Men det er derfor, at selskabet hedder Strawberry.
0: Ja.
1: Altså, det kommer ligesom derfra, og som, jeg tror, 24-årig blev han ligesom ansvarlig for Norges største stormagasin, mens du... måske var i Kina og læse et eller andet betydeligt.
0: Ja, men man skal ikke 24 år, ikke? Undervurdere en god uddannelse.
1: Nej.
0: Og det er jo slet ikke med samme farve i dom, men jeg synes jo, at det er en dansk pendant til Peter Stordalen. Det kunne godt være André Rogaczewski.
1: Okay.
0: Nej, men det der med at have startet sin egen, eller i hvert fald bygget noget op, og så være... lidt mere farverig end den gennemsnitlige direktør, men nej, jeg synes, der er langt fra André Rogaczewski til Peter Stordalen, ikke?
1: Ja, Stordalen er altså mere sådan på sin egen måde, hvis man kan sige det sådan, ikke? Rogaczewski er et farverig...
0: Stordalen er vel den skandinaviske 2026-udgave af Simon Spies?
1: Ja, det kunne man. Han er i hvert fald glad for at omtale, ligesom Spies
0: og rejser.
1: Og han er sådan en beslægtet branche, ikke? Men han kommer jo fra retail først, real estate hoteller, og den vej ind i flyvemaskinerne, ikke?
0: Jo. Nå, tilbage til, hvis vi lige skal slå snøre sækken på historien her. Spørgsmålet er så, om det her er noget, hvor for eksempel SAS kommer til at sidde og kigge på det her og tænke, oh no. Altså,
1: jamen altså, jeg synes, SAS' udvikling er jo bemærkelsesværdig, ligesom Norwegians er bemærkelsesværdig, fordi de var jo altså under Chapter 11-behandling, ikke? Altså en forstadie til konkurs i bund og grund, restrukturering. Og det, som de har gjort, det er jo, at de har fokuseret benhårdt på det der med at blive rigtig gode til at flyve til tiden. Nu er de jo kåret til verdens mest præcise flyselskab, eller sådan noget. Det var jo ikke tilfældet før. tidligere havde SAS jo masser af hoteller.
0: Mm-hmm. Og ja, nu, de har jo ligesom været der, ikke?
1: Ja, præcis. Og nu fylder den del af forretningen ikke så meget, og nu excellerer man, eller nu skærper man ligesom det der med at være rigtig gode til fly. Og Norwegian går så den anden vej og gør porteføljen bredere. Og der er jo en konkurrence, selvfølgelig er der det. De flyver på mange af de samme ruter og sådan noget. Men jeg ser dem ikke sådan, du ved, de konvergerer ikke mod en midte eller sådan noget. De har hver deres profil, og det er jo et marked i vækst generelt, selvom det kan være konjunkturfølsomt, ikke?
0: Ja, altså fly- og rejsemarkedet.
1: Ja, præcis. Ja. Altså folk vil faktisk gerne ud og flyve. Mm-hmm. Så jeg tror, man kan både gøre det på SAS og på Norwegian måde.
0: Nå, men det var ugens LinkedIn, hvor at tre grandvoksne mænd står
1: omgivet af deres corporate maskotter.
0: Ja. Det er sådan noget, der hører sig til på et fodboldstadion. Men det er klart, hvis man, hvis man står på et eller andet resort, så er det sådan en Apollo-giraf.
1: Jo, og man må også bare sige, hvis der er noget, der er BTC, så er det da det her. Altså, det her er jo ved Gud til slutbrugere. Altså, det er ikke nødvendigvis dem, der de går ikke ind og kigger på Peter Stordalens LinkedIn-profil. Men altså, det her er jo bare kundevendt.
0: Mm.
1: Altså, og man sælger de her menneskers bedste uge hvert år, han har sagt. Ikke? Mm. Og der er børn, der skal have noget sjovt at lave, og man skal selv have all inclusive og med armbånd, og man skal ligesom...
0: Har du nogensinde været på all inclusive?
1: Nu kommer jeg i tvivl. Det tror jeg faktisk ikke.
0: Nej, jeg har været der en gang i Tanzania.
1: Ja, okay.
0: Og det var bare tre dage, vi havde været på gå på Kilimanjaro, og så skulle vi ned, og så skulle vi lige have et eller andet.
1: Ja.
0: Det, altså, det der med at bare kunne svømme hen i poolen til en bar og bede om en drink, det kan altså noget. Nu må jeg sige.
1: Nå. Okay, det gør vi en gang sorte tal skal på tur.
0: Næste sommersag.
1: All inclusive.
0: Næste sommersag. Ja. Fra all inclusive og armbånd til FOMO.
1: Ja, men det er jo på en eller anden måde nært beslægtet.
0: Ja, præcis. Nu skal vi tale om det, vi begyndte det hele med, nemlig FOMO. Og FOMO omkring ikke at være med på hele AI-semiconductor-bølgen. Og bare lige for at få sproget på, for lige om lidt, så går jeg ned og henter Tine Choi Danielsen fra PFA, som skal gøre os klogere på det her. Men bare lige for at få sproget på plads. Hjælp os lige med dem, som kun høre om semiconductors i sorte tal. Hvad er det helt præcis?
1: Jamen, det er jo de chips, som er i computerne, og som er forudsætningen for, at de fungerer, eller som er computerne, kan man på mange måder sige, ikke?
0: Så chipsproducenter?
1: Ja, præcis. Mm. Og de er jo så samlet i nogle indekser. Nogle af dem er jo de virksomheder, vi taler enormt meget om, altså Nvidia for eksempel, som vi jo altid snakker om, men det er jo også Intel, som ligesom er kendt for, at Samsung laver rigtig mange chips, og så er der nogle virksomheder, som måske er lidt mindre kendte, men som er kæmpe, kæmpe store, ikke? Men som bare ikke er sådan household names for almindelige mennesker.
0: Og historien er, at Bank of America har lavet deres månedlige Global Fund Manager-undersøgelse.
1: Yes.
0: En undersøgelse, hvor de spørger 174 kapitalforvaltere, som administrerer sådan en god portion af omkring 500 milliarder dollar. De er de helt store.
1: Ja.
0: Og så bliver de spurgt om en masse ting, altså sådan en survey-exact-undersøgelse nærmest. Ikke? Og til spørgsmålet om, hvad der ligesom er mest overfyldt, altså, eller hvor der er for meget trængsel,
1: ja,
0: kan man vil sige,
1: ja,
0: så siger 80%, at det er i det, der hedder chip-aktier.
1: Ja.
0: Altså køb chip-aktier. Det rejser jo en række spørgsmål omkring det der med, at alle rykket ned i den samme ende af båden. Mm-hmm. Og hvad betyder det, spørgsmålstegn?
1: Ja,
0: fordi der er også et tal i den her undersøgelse, der peger på, at de kalder det tail risks, altså hvad hedder sådan noget, halerisici.
1: Ja, jeg vil ikke rigtig noget, man har et dansk ord for, eller man bruger det ikke metaforisk på den måde. Men,
0: de, at eller hvad hedder sådan, en medfølgerisiko.
1: Ja.
0: Det er også lige meget. Der siger de, en AI-bubble, det er gået, det peger 28% på, og det for for 2 måneder siden, der var det 5%.
1: Ja.
0: Og det hænger jo sammen, de her to tal.
1: Det gør det. Jamen altså, det er et mega interessant spørgsmål der, og jeg synes både det der, som du siger med, om man er rykket ned i den samme ende af båden, altså, det er jo en god metafor, jeg har også set den hos Finans, fordi man ligesom er sådan...
0: Jeg tror også, du er der i
1: sådan først. Ja, men det rammer det jo bare meget godt.
0: Jeg har nemlig også talt med Tine Choi Danielsen.
1: Ja, og så kan man nemlig forstå, hvad er det, vi snakker om her, hvorfor er det potentielt et problem, ikke? Og så er det bare, så man er jo nødt til at kigge på de forretningsmæssige realiteter nedenunder, og du ved, tjener de her selskaber penge, og så videre, ikke? For vi har haft de der bobler før. Altså, dotcom-boblen er jo ligesom sådan den arketypiske, ikke? Det er jo 25 år siden, godt og vel.
0: Og det kommer jo samtidig med, vi lige har set verdenshistoriens største børsnotering, Elon Musk, som jo også taler ind i det her, ikke?
1: Jo, det er altså, komponenter
0: det lugter i hvert fald af det samme, på en eller anden måde. Præcis. En aktie, der bare bliver ved med at
1: stige. Ja, og der er sådan en hype, når du går og banner over, at du ikke købte SpaceX. Ja. Du har lidt FOMO med SpaceX.
0: Ja, det kunne jeg godt have haft.
1: Ja, ja.
0: Men jeg tænkte, altså... Nej, du har sagt ikke investere i enkelt aktier, så det holder jeg mig fra.
1: Vil du have et tal, der ligesom kan få dig til at ærge dig rigtig meget, ikke?
0: Kom med det.
1: Da Tesla gik på børsen i 2010. Hvis du bare lige havde smidt 10.000, ikke?
0: Ja.
1: Hvor meget har du så haft i dag?
0: 200.000.
1: 4 millioner. Der kan du få noget FOMO, ikke?
0: Jo.
1: Og 10.000, det kunne du godt have fundet.
0: Det er sikkert det samme, ja, som der er mange af ting.
1: Ja.
0: Ja, i 2010.
1: Ja.
0: Ja. Ej.
1: Sådan er det.
0: Ja.
1: Jamen, jeg vidste, du ville lave dig.
0: Nu ærger jeg mig ned i elevatoren. Nu gør jeg noget hen og Tine Tør Danielsen. Tine Tør Danielsen, chefstrateg hos PFA. Velkommen til. Ja, godmorgen.
6: Godmorgen, Gud. Ja,
0: whatever. Jo. Hvis man hører det sent på eftermiddagen, så kan vi jo være god eftermiddag. Tine, vi har præsenteret nogle af de her tal, som vi skal tale om nu, og som jo dækker over en større historie. Jeg så tallet i Finans, og så har jeg så gravet mig ned i den her Bank of America. 80% peger på det der med at købe chip-aktier. Er vi alle sammen nede i den samme ende af båden, ikke? Tipper det hele lige om lidt. 80% skal jeg være sådan, eller skal jeg bare tænke, nå, sådan er det.
6: Du skal være bekymret eller holde øje med det, vil jeg sige, ja. men jo ikke løbe fra båden, eller
0: okay.
6: Op i havet endnu i hvert fald.
0: Nej, okay.
1: Altså, jeg ved slet ikke, hvordan vi kan snakke om det her, men vil du ligesom sådan, vil du anbefale folk at købe chip-aktier med de sådan valuations, vi ser, og de sådan, altså, er de for dyre, som du ser? Det er bare sådan helt i meget runde tal.
6: Nej, jeg synes, der er jo rigtig mange gode grunde til, at vi er, hvor vi er i dag, og at der er 80%, som anser det her for en kæmpestor for en risiko, ikke? Altså, det har været noget af et fantastisk ridt, som de her aktier, tech-aktierne, AI og især chip-aktierne har været igennem. Og det skyldes jo den store efterspørgelse, der er efter det, fordi vi alle sammen er ved at udbrede AI i verdensøkonomien. Og så er det jo klart, at når vi alle sammen løber den samme vej, og det gør vi jo som investorer, det har vi jo altid haft
1: tendens til,
6: at vi vil det samme sted hen. Og det er jo så den situation, vi er i nu, og det er jo ikke første gang. Vi har også været det med mobilselskaberne i sin tid, da vi alle sammen skulle have en mobiltelefon. Bilaktierne tidligere, da bilen ligesom blev en ting, alle folk skulle have. Så jeg vil sige, det er jo ikke...
1: Så i Finans refererede du til det her jernbaneboom.
6: Ja.
1: At hvis vi går sådan helt tilbage i historien, ikke? Ja, at der var også en boble, eller det var vel måske ikke en boble, eller...
6: Jeg vil hellere kalde det ny teknologi. Hver gang der kommer ny teknologi, jamen så får de jo en kæmpe optur, hvis ellers det er noget, der bliver noget, vi skal have investeret i, ikke?
0: Jo. Er du selv en del af de 80%, der siger eller sådan ops, eller tilhører du de 20, som hellere vil pege på noget andet, som den store sådan opser lige nu?
6: Nej, jeg holder også øje med den koncentrationsrisiko, det her, de giver, fordi altså, det er gået rigtig hurtigt, og det er nogle kæmpe store selskaber, og de fylder rigtig meget i aktiemarkedet.
0: Mm.
6: Og det er jo lige præcis især den vinkel ind i det, som er, synes, vi i PFA er det mest bekymrende.
0: Mm.
6: At vi har 5-6 store, nu har vi 7-8 store selskaber, som fylder rigtig meget, og hvis en af dem vælter, jamen, så kan det jo trække hele aktiemarkedet med så langt ned.
0: Ja.
6: Vi har... Lige følte det selv i Danmark, ikke? Et stort dansk selskab, som fyldte størstedelen af vores eget aktiemarked, hvor der kom noget malurt i bæret, ikke? Og der, så har vi altså set, hvordan det kan gå fra aktiemarkedet herhjemme, ikke?
0: Jo, det store danske selskab. Du sætter jo ikke navne på selskabet.
6: Nå, det bruger jeg gerne.
0: Ja, okay.
6: jeg tror, alle kan gætte, hvad
0: præcis.
6: Det er for
0: en. Vi har talt om den tidligere dag. Nej, men vi skal lige prøve at... vi kom lidt skævt ind i det her, fordi vi har jo præsenteret det som FOMO.
6: Ja.
0: Tine, prøv lige at sætte et par ord på det, at det her fear of missing out, altså at investorerne kigger på det her og tænker, den her fest vil jeg også være med til. Sune talte lige om, inden du kom i studiet. Altså, hvis jeg havde købt en Tesla-aktie i 2010, ikke, så havde det jo været... Altså, så havde jeg ikke nødvendigvis siddet der. Så havde jeg ligget på en eller anden palme.
1: Nej, så havde det været på
0: Barbados. Ja, præcis. Hvad er det, der foregår helt konkret med investorerne og markedet lige nu? Det her med at ikke at komme for sent til festen, eller slet ikke komme til festen?
6: Jamen, når vi har et momentum i en gruppe af aktier, eller i en sektor, så er det, og især når de så fylder så meget, som de gør i aktiemarkedet, så er det jo ligesom tech-aktierne, AI-aktierne, der driver hele aktiekomplekset, og det er der kursgevinsterne er de absolut største. Og vi investorer, vi er jo gået i, så selvom vi godt kan se, at det går hurtigt, jamen så hopper vi jo med på vognen. Og sådan helt historisk traditionelt, så er der jo rigtig... Altså hvis vi tager IT-boblen tilbage i 2000, op igennem 90'erne, hvor den blev opbygget, konstaterede vi jo alle sammen, det her det stiger, det her det kan blive kæmpestort, og så købte vi ellers løs, ikke? Indtil vi ikke gjorde. Men det forhindrede jo ikke rigtig mange i... faktisk dagen inden det hele crashede, stadigvæk at købe op, fordi at man jo havde den her fear of missing out, at hvis du ikke er med i de her aktier, jamen så står du jo parkeret tilbage på perronen, når toget det kører. Og hvis man gerne vil skabe nogle afkast, og gerne vil skabe, har et benchmark, det hedder det globale aktiemarked, eller det amerikanske aktiemarked, jamen hvis du ikke har de her aktier, så kan du simpelthen ikke levere et afkast, der er på lige fod med det indekset også giver.
1: Og bare sådan for fuldstændighedens skyld, det er jo præcis sådan, det er for PFA, ikke? Det er jo ikke, fordi I ikke har investeret i de her virksomheder.
6: Nej, vi har investeret i dem.
0: Vi har også FOMO.
6: Og, ja, det har vi. Og, ja. Og vi må jo konstatere, at det er vi glade for, at vi er med.
1: Ja, jeg synes bare, det er svært at kalde det FOMO, fordi det lyder som om, at der ikke er substans.
0: Det er Tine, der...
1: Ja, men 100, det er slet ikke for. Men det er mere det der med, at når de afkast så rent faktisk bliver leveret, så er det jo sådan lidt mærkeligt. Altså FOMO lyder sådan negativt på en eller anden måde, men vi skal bare huske, at indtil i dag, der har det her jo været nogle rigtig, rigtig sunde investeringsmæssige beslutninger, fordi man har fået et meget, meget flot afkast på de penge, man har investeret i de her virksomheder.
6: Det ved vi jo kun, fordi at du kan kigge i
1: jo, men det er mere bare, at vi kan konstatere retrospektivt, det har faktisk været en god idé.
6: Ja, altså, det kan vi.
1: Og så kan man sige, bliver det til FOMO, der hvor man ligesom... Altså,
6: jeg tror, det bedste eksempel, jeg vil nævne lige nu, det er jo SpaceX, som lige er blevet børsnoteret. Kanon start, må man sige. Ikke?
0: Ja, jeg har også ædret mig over, at jeg ikke hoppet med på day 1.
6: Men hvis du kigger på alle nøgletallene, så er det jo... Altså, på papiret er det jo ikke noget, der ser specielt lækkert ud, vel? Og der tror jeg helt klart, at der er noget fear of missing out, fordi at det her...
1: Jeg er fuldstændig enig.
6: Det her, det kan blive kæmpe stort.
1: Det er en anden kategori, men det mener jeg faktisk er en anden kategori.
6: De har ikke tjent nogen penge endnu, men hvis du tager tech-selskaberne bredt, så op igennem 10'erne, hvor tech-aktierne var også storsteg, og vi alle sammen diskuterede prisfastsættelsen, og der var rigtig mange investorer, som simpelthen synes, at det her det var alt for dyrt. Og hvis man ikke kom med dengang, jamen, så stod man jo også parkeret, og det er jo lidt samme diskussion, vi har i dag, fordi prisfastsættelsen er blevet høj, men som du siger, der bliver også tjent penge, så spørgsmålet er, om det måske ikke er en retfærdig prisfastsættelse, vi har.
0: Der kom lige nogen, som ikke havde fået memoet. Nå, så lad mig, ja, lad mig lige spørge, så har KC Sune et spørgsmål. Hvordan forholder PFA sig til SpaceX?
6: Jamen, vi har ikke været med på børsnoteringen, fordi vi er ved at grave ned i ESG, de her bæredygtighedsprincipper, hvor vi lige skal have kørt selskabet igennem alle vores politikker. Men det er jo klart, at som Sune også allerede har sagt, så har vi jo en indeksnær aktieportefølje.
1: Ja,
6: så når de kommer ind,
1: formulering. Ja.
6: Ja, når de kommer ind
1: i... Det er jo Nasdaq-aktie. Det glemmer man jo lidt.
6: Ja,
1: man
6: men ligesom vores benchmark er så, MSCI, globale aktier. Så når den kommer med der, jamen så kommer vi sandsynligvis automatisk
0: til at købe den. Så kommer du potentielt for sent til festen?
6: Ja,
0: eller du kommer i hvert fald efter, den er godt i gang, festen, ikke?
6: Det kan man sige, ja. Men det er jo ligesom præmissen, når man har en proces, som vi kører det, som er mere datadrevet, end at vi sidder og kigger på enkeltaktien og vurderer den ud fra nøgletallene.
1: Præcis, og det, altså, man skal jo have de lange briller på.
6: Ikke? Yes,
1: ikke,
6: det skal man.
1: Skal ikke, I sidder ikke
6: og hvem ved, måske får vi 1 million mennesker på Mars engang.
1: Ja, præcis. Nej, men jeg vil bare sige, når du refererer til 2010'erne, så tror jeg, at det, der ligesom karakteriserede det mindset, eller grund til, at folk også ligesom ærgede sig over ikke at være med der, det var jo, at der havde man faktisk stadigvæk .com i mere sådan friske erindring i hvert fald. Fordi det, jeg synes, er den kæmpe store forskel i forhold til nu, det er, at når man kigger på de virksomheder, der havde en fuldstændig crazy kursudvikling omkring årtusindskiftet, så var det virksomheder, der sådan lige akkurat havde et website.
6: Ja.
1: Altså, de var ikke i nærheden af at have en forretning. De var ikke i nærheden af at have en forretningsidé, hvor man ligesom, altså det der med at sælge hundemad på internettet, eller hvad, altså de mest coole, skøre ting, fordi det var internettet. Der var ikke rigtig noget forretning nedenunder. Og det, jeg synes, der er med de her semiconductors, det er, at vi må bare sige, at det her er jo efterspørgselsdrevet.
6: Ja.
1: Altså, det handler om, at de fremstiller nogle produkter, som helt vildt mange mennesker helt vildt gerne vil give helt vildt mange penge for. Og det er jo bare en vigtig del af forklaringen på den kursudvikling, vi trods alt ser.
6: Og jeg tror også, at hypet ligger jo ikke ved semiconductorproducenterne.
1: Nej.
6: Den ligger jo ved dem, der skal bruge det.
1: Ja, ja, præcis.
6: Som er det mere, bare godt at få mere på plads. I fremme med AI-delen.
1: Ja, ja, ja.
6: Ikke? Men vi har jo et produkt, altså der er ikke nok kapacitet til at producere i forhold til den efterspørgelse, der er. Og det er jo derfor, at de her aktier, de store
1: stiger. På den måde er det jo sådan et sundt scenarie. Altså man laver noget, som markedet helt vildt gerne vil have.
6: Ja. Det står og falder, og det er jo kædereaktionen, ikke? Det står og falder med, at AI leverer det, vi alle sammen
1: går og håber på. Ja, så det er ledet længere ude. Ja. Det er hos kunderne,
6: at
1: jeg vil også bare sige, at man kan jo... Jeg tror, man er tilbøjelig til med de her bobler, at man ser det sådan boomer-bust-agtigt, altså at man ligesom, så ravner det hele. Der er jo ikke noget af det her, der handler om, at vi ikke kan se korrektioner. Altså,
6: nej,
1: vi kan jo sagtens
6: der
1: sige,
6: er stor
1: 15%,
6: forskel.
1: Procent, yes. Altså, og der kommer en eller anden justering, fordi nu er det ligesom, nu var der noget, der helt konkret ikke lige levede op til forventningerne, men den trend, der ligger nedenunder, den kan sagtens være meget stærk og meget sådan strukturel alligevel. Ikke? Så det er jo ikke, fordi det her aldrig nogensinde dykker 10%.
6: Altså banker, som engang var nogle af de største selskaber på aktiemarkederne, de har jo været nede i kæmpe nedtur, men er der jo stadigvæk,
1: præcis,
6: kan man sige. Ikke?
1: Det skal vi bare huske, at det betyder jo ikke, det ikke er der.
6: Nej.
1: Og så synes jeg igen den der pointe, Nicolas Negroponte, ham der startede MIT's Media Lab i sin tid, det der med, at man overvurderer på kort sigt og undervurderer på lang sigt. Altså, og det var dot-com-boblen jo et kæmpe klassisk eksempel på, at alt det, som man tænkte, internettet ville gøre, det endte internettet med at gøre, det gjorde det bare 15 år senere i forhold til det, man havde forestillet sig.
0: Så det, du siger nu, det er, at det, som vi ser lige nu, og alle, der løber hen i den ende af båden, det er en overvurdering lige nu og her, men en undervurdering. På den lange bane.
1: Og det er jo det, der er virkelig interessant, fordi det kan man jo ikke knytte til det enkelte selskab, fordi der kan sagtens være et selskab, der forsvinder.
6: Ja.
1: Ligesom. Og så er der jo bare sådan nogle frontløbervirksomheder, og i virkeligheden behøver man måske ikke at fokusere så meget på dem, fordi det, der sker, det er jo, at det bliver gjort til et marked.
6: Ja.
1: Alle de her ting bliver til commodities,

0: de der store fundamentale investeringer, så kommer de ind på et andet stadie og kan komme med noget, der er bedre og billigere.
1: Og man piggybacker og, helt vildt. Yes. Altså man rider og så meget det jo på bare, den ikke? Viden, som de første har genereret.
0: Lige præcis. Ikke? Og så lige pludselig så falder priserne jo. Så bliver indtjeningen lavere, men derfor er det ikke ensbetydende med, at tingene forsvinder. Mm-hmm. Selskaberne forsvinder. De skal, altså mobiltelefoner er jo det bedste eksempel igen. Ja. Ikke? Mm.
1: De er ikke forsvundet.
0: Nej.
2: Så vi skal til at runde af, fordi at manden, der kom ind i studiet, de først skal sikkert have ind og optage noget. Jeg ved, kunne ikke se, hvem det var, fordi han var bag gardinen. Det var sådan et
0: spøgelse.
2: Ja, præcis. Men Tine, nu starter vi med at præsentere de der 80% kapitalforvalteren, der siger, vi ser trængsel her. Hvis vi spejder ind i sommerferien på den anden side af sommerferien, når Bank of America spørger igen, ja. Er det tal gået op eller gået ned?
0: Jeg vil gætte på, at det ligger relativt stabilt.
2: Og ja, okay.
0: Måske stedet en lille smule, men ikke sådan til 90 eller sådan noget. Men,
2: okay.
0: Men jeg vil gætte på, at det ligger der omkring de 80, og det kommer det til at ligge i et stykke tid.
2: Et par stykker til, der løber ned i den anden bund. Tine Tjøj Danielsen, chefstrateg hos BFA. Tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Må Tine få lov at være her, når vi slukker lyset. Ja. Det er en ny ting, Ulla ikke har fundet på, at når vi holder op med at sende, så slukker lyset.
2: Ind i det at lyd og lyt og se det her, så kan man se, når det sker. Det her, det var Sorte Tal. Mit navn er Ulla Rosenqvist, og med studiet Sune Aagaard og Tine Tjøj Danielsen, som gjorde slået på Semiconductors og FOMO. Og hvis man har FOMO og må se lyset, så er der altså ind i det at lyd, fordi nu bliver det slukket på scenen.
1: Sådan.
3: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
4: Forbrydelsens anatomi.
3: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
4: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
5: Hvis jeg selv skulle skrive en film, så gad jeg godt, at det var den her. Ja, sådan siger manuskriptforfatter Babak Vakili til Nicolai Copernicus, efter de sammen har set den iranske film A Separation fra 2011. I filmen står et ægtepar midt i en skilsmisse, men da en række tilsyneladende små beslutninger udvikler sig til en voldsom konflikt, bliver spørgsmål om sandhed, skyld og moral vendt på hovedet. Lyt til verdens bedste film lige efter radioavisen.
6: USA har for anden dag i træk udført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, på det sociale medie X kort før midnat. Ifølge det amerikanske militær sker det som modsvar mod et iransk angreb mod et fragtskib i Hormuzstrædet. Samme begrundelse kom militæret med efter gårsdagens angreb. CENTCOMs styrker gennemførte i dag angreb som direkte svar på Irans fortsatte aggression mod det kommercielle skibsfart. Amerikanske militærfly rettede angreb mod iransk militær overvågnings infrastruktur, kommunikationssystemer, luftforsvarsstillinger, lager til droner samt kapaciteter til udlægning af søminer, skriver de. Det fremgår ikke umiddelbart præcis, hvor USA er angrebene fra USA har fundet sted, og Iran har ikke kommenteret meldingen. En beholder med slåsejs, der egentlig skulle smage af hyldeblomst, kan have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstra Bladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af båden midt på pladsen, og der taler om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12. Det skriver Circus Sumarum i en besked til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er ind i beholderen. Overfor Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og han skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Hvis du går og drømmer om en kølig nat efter en rekordvarm dag, så kommer vi to nok ikke på fødselsdagskort sammen nu. Rekorden for den varmeste nat i juni kan nemlig stå for skud i de her timer. Og den blev senest slået i går nat. Det fortæller vores værvært her i DR, Simon Brix, der også oplyser om, at bornholmerne ser ud til at få det varmest.
7: Allerede da vi slog øjnene op i morges, ja, der var der faktisk den første rekord i hus, den varmeste nat, vi nogensinde har målt i juni, hvor vi altså på Fanø på Nordby kom op på 22, eller rettere, ikke var under 22,5 i løbet af natten. Det var den laveste temperatur.

0: temperaturen, der bliver målt. Og det kan meget vel være, den rekord ikke får lov til at stå længe, for det ser så ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Og udover varmen er et uvejr også på vej hen over det østlige Danmark, lige nu med både regn og tordenbyger. Og lidt flere ord om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader, og med vekslende skydække, der som sagt kan give regn og tordenbyger. Ellers svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, enkelte regnbyger, men efterhånden en del sol. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Der var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
2: Det her er P1.
3: Hold nu op.
4: Hvad vildt.
3: Det er en helt fantastisk film.
4: Ja, det er det virkelig.
3: Det er virkelig en fantastisk film, og nu til allersidst, første gang, der er musik på.
4: Ja, det er faktisk, det tænkte jeg ikke over, det rigtigt.
3: Nej, hvor er den vild. Hvis jeg skulle lige sige en overskrift, ikke, så vil jeg sige, man kan ikke fuck med sandheden.
4: Nej, du er ret vildt at se den igen for mig, faktisk. Jeg har ikke set den i nogle år. Det er, man selv er blevet far, jeg har fået et barn, og...
3: I mellemtiden?
4: Og, ja.
3: Det er virkelig en vild film. For jeg er glad for, at du er kommet med den.
4: Det er også.
3: Det er jeg virkelig glad for. Det glæder mig til, at vi skal snakke om.
4: Det er verdens bedste film.
3: Det er verdens bedste film, og det her er programmet Verdens Bedste Film. Og jeg hedder Nicolai Copernicus, og jeg er vært, og jeg har jo hver uge mulighed for at invitere kollegaer fra TV- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og vi sidder lige nu og snakker om ligesom de første reaktioner, efter vi har set filmen Separation, eller A Separation, kunne den hedde på engelsk. Og den er instrueret af Asghar Farhadi, og den er fra 2011. Og det er et iransk drama. Og i dag har jeg den kæmpe store fornøjelse at have besøg af manuskriptforfatter Babak Vakili. Babak, du har skrevet alle mulige forskellige ting. Du har blandt andet skrevet Fredløs, tv-serien kom ud i 2021. Og så har du skrevet med på filmen Hele Vejen, som kom ud sidste år. Og lige nu er du spritaktuel med to ting. Du er medforfatter på filmen Hjem, som er instrueret af Marjana Jankovic. Det er en debutfilm, som har fået vanvittigt gode anmeldelser. Den går i biografen nu, man skal kunne se den. Og så er du, frisk vært på din egen podcast.
4: Ja, som handler om skilsmisse. Meget af den gør.
3: Ja, som hedder Lamif.
4: Lamif, ja.
3: Den er her på DR, faktisk. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det kunne vi også godt. Vi skal snakke om, hvorfor du har valgt den her film, Separation.
4: Mm-hmm.
3: Kan vi ikke starte samtalen der?
4: Jo, lad os gøre det. Jeg tror... filmen, som jo både hedder Separation, men på persisk hedder den Nodder og Simins Separation, deres skilsmisse. Hvis jeg selv skulle skrive en film, så gad jeg godt, at det var den her. Og det er fordi, at den gør så mange ting på samme tid, at jeg ikke helt forstår, hvordan den gør det. Man skal virkelig holde tungen i munden, i forhold til plot, altså den er så plotdrevet, men det er en meget sådan socialrealistisk film, som er helt enormt plotdrevet. Og det er de to ting, jeg elsker allermest. Jeg elsker et godt plot, hvor man sådan skal regne ud, hvad skete der, hvad skal der ske, hvor man går og er spændt, samtidig med det funderet i noget ekstremt sådan socialrealistisk drama. Det synes jeg bare er et, jeg vil ikke kalde det et mirakel, men det er virkelig et vildt stykke arbejde, han har gjort, at få de to ting til at mødes, hvor man både er sådan, hvordan var det nu, det var, hvordan hang det sammen, og hvordan detaljer gik glip af, man skal, alle detaljerne, hver en scene betyder noget i plottet, nærmest.
3: Ja, ja.
4: Så det synes jeg bare er helt fantastisk.
3: Og for mig, der så den første gang, så kan jeg bare sige til dem, der sidder og lytter derude, at det, den beskrivelse, du lige har givet af, hvordan den kombinerer en fuldstændig elementær socialrealistisk historie med et avanceret plot, det er en til en, hvad jeg sidder og oplever. Jeg sidder og hele tiden tænker, jamen, er det så skyldig, eller er det så ikke skyldig? Eller, og måske skulle vi lige, inden vi starter med at snakke om filmen, lige bare lave et hurtigt resume.

Men den handler om det her ægtepar, Nordet og Simin, som i starten af filmen er ved at blive skilt. Og sideløbende med det, de har en datter, og sideløbende med det, så har han manden Nordet har en far, som har Alzheimer, så de har brug for en hjælper til at passe på den her mand, den her far. De finder så en hjælper, en meget religiøs kvinde, streg under, meget religiøs, meget overtroisk i en iransk kontekst, kvinde, der skal gå og passe på ham. Hun er gravid, og spørgsmålet er så om manden, altså Nordet, hovedpersonen, som hyrer hende, ved, om han er gravid eller ej. Der sker nogle ting omkring hendes graviditet, som igen, det bliver hele tiden lidt underfortalt. Man ser ikke helt, hvad det er, der sker, eller hvad der ikke sker. Men der sker nogle ting, der resulterer i, at hun bliver nødt til at gå en dag og efterlade den her mand med Alzheimer's, mens han er derhjemme. Det leder til et skænderi, som leder til, at manden, der ligesom hyrer hende, Nordet, vores hovedrolle, han skubber den gravide kvinde. Han skubber hende ned ad trapperne, ud af døren. Man ved ikke helt præcis, hvad der er, der sker. Hun mister i hvert fald sit barn, og det indleder sådan en form for retssagskrimi. Hvad skete der? Hvad skete der ikke? Hvad vidste han omkring? Var hun gravid? Var hun ikke gravid? Samtidig med, at det her det foregår, så bliver hendes mand involveret, som er meget sådan, de kommer fra en helt anden social klasse. Han skylder en masse penge væk. Og samtidig med det, så kører den her skilsmisse ved siden af, skal vi blive sammen, skal vi ikke blive sammen?

0: den har atomagtigt, eksplosionsagtigt virvare detaljer inden for opklaringen af,
1: netop,
0: who did it, who done it, eller hvad skete der egentlig?
1: Ja, jeg sad til meget tænkt på dig, da du så den, så tænkte jeg, fordi jeg vidste, hvad jeg skulle kigge efter, og der var så mange små detaljer, som jeg først nu i min tredje eller fjerde gennemgang selv lægger mærke til, sådan små plotpunkter, som er helt mesterligt underfortalt.
0: Ja, det er det jo så faktisk helt fra starten af, i den forstand, at den underfortalt i forhold til, at den ikke engang rigtig vedkender sig, hvad for en genre det er. Fordi i det næsten Woody Allen-agtige, i den første startscene, altså det er et skud, en indstilling, et toskud, hvor man ser kun et par, der har en guddommelig dialog. Hvor de snakker om, at de vil skilles, fordi at hun vil rejse ud af landet. Hun har 40 dage tilbage af sin visum, og hun vil ud af landet, og han vil blive. Og det vil han, fordi han vil være sammen med hans far, som er Alzheimer. Hun synes, det er latterligt, at han ved det, for faren kan ikke engang, ved ikke engang, hvem han er,
1: mm-hmm,
0: og er så dårlig forfatning. Og han siger, at det er for fanden min far. Jeg ved da trods alt, hvem han er. Og de snakker også om datteren, om hvem datteren skal blive, eller skal med moren.
1: Mm.
0: Den start, som varer hvad? Jeg har lyst til at sige 4 minutter.
1: Ja, 4-5 minutter, tror jeg.
0: 4-5 minutter. I én indstilling. Den dialog er virkelig, virkelig... Altså,
1: og den er endnu bedre på persisk. Nu så vi det med danske undertekster, men den er sådan helt... Det er helt mesterligt leveret og skrevet. Altså, det er virkelig, virkelig vildt.
0: Ja, og det ved vi jo så også, der laver film, at det er et one take jo.
1: Ja.
0: Som de må have lavet mange gange.
1: Præcis.
0: Men det er fordi, måden de snakker på, når jeg siger Woody Allen-agtigt, det passer måske heller ikke. Men det er fordi, de skændes, men de skændes ikke med kæmpe volumen. De mundhugges, og de argumenterer, men de kigger nærmest ikke engang på hinanden. Og dommeren, som vi aldrig ser, han kommer med nogle indstik en gang imellem.
1: Og det der fedt ved skænderiet, det er, at jeg ved ikke, om du lagde mærke til noget. Den allerførste replik, det var jo sådan, hvorfor vi skilles? Så spørger dommeren, er det fordi, slår han der, gør han der fortrædet? Så siger hun, tværtimod, han er en rigtig god mand.
0: Ja.
1: Det er det første, hun siger i det der 4 minutter lange skænderi. Han er en rigtig god mand.
0: Ja.
1: Og det er jo en meget mærkelig måde at starte. Et
0: skilsmisse på, og de står og skal til at skrive.
1: Præcis.
0: Under. Og hvad kan man sige, det jeg tænkte, og jeg sidder hele tiden og tænker, det er, hvorfor bliver de ikke sammen? Fordi det får jo alvorlige konsekvenser, det her.
1: Mm-hmm.
0: Altså det, at de bliver skilt, og hun skrider, det får jo den konsekvens, at han ikke kan gå på arbejde, uden at få en hjælper til at passe på faren. Og på den måde, så er der allerede der lagt et skyldspørgsmål ind i en eller anden forstand.
1: Det jeg synes er virkelig, virkelig vildt ved den også, det er den måde, den bygger sin karakter op på. Hans flaw, som vi siger inden for manuskriptverden, det er jo, han er stedig. Yeah. Det er hans problemer. Og de viser det sådan helt, altså, han viser det sådan helt mesterligt, filmskaberen her. Han viser forskellen mellem de to i nogle af de første scener. Moren, han viser hendes karakter via sådan en scene, hvor der er nogle flyttemænd, der skal flytte et klaver, tror jeg det er, op ad nogle trapper.
2: Så. خانم شما گفته بودین طبقه دوم.
3: طبقه دومه دیگه آقا.
2: اصلا طبقه پایینیه چیه؟
3: این همکفه، این اوله، این هم میشه دوم.
2: چه فرقی میکنه خانم؟ قیمتی که ما گفتیم پول دو طبقه.
3: شما که اصلا قرار از خریدار پولتون رو بگیرید.
2: خب تا دو طبقه شو.
3: اصلا نمیفهم شما چی میگید آقا.
2: اصلا این بزنی خودش اون بگه ما چی کار کنیم. اینجور که نمیشه خانم، اینجا 3 طبقه است.
1: لودمن مینه ات دی اس اگت تو فلوت اپ تو ان سیل. من ده هر پاستور دی 3. سال. سلام، så kan man vurdere, når man tæller stuen med, som man sagde. De vil have flere penge.
0: Ja.
1: Og hun bøjer sig øjeblikkeligt og siger, jeg betaler for en ekstra etage. Det er fint. Jeg gider ikke nogen problemer. Her er nogle penge.
0: Ja.
1: Modsat hende, så er der en scene på en benzintank, hvor faren og datteren betaler for benzin, og man betaler kontant i Iran. Datteren tanker selv op, fordi det skal hun lære. Og så giver hun nogle drikkepenge til ham, der står ved tankstationen. Ham, der står ligesom ved...
0: Ved tankstationen.
1: Ja, servicering. Datteren kommer ind i bilen til faren og siger, men jeg gav pengene, jeg gav resten i drikkepenge. Så siger faren, du skal ikke give ham drikkepenge.
0: Nej.
1: Drikkepenge, det er, når nogen har gjort noget. Du har selv tanket. Han fortjener ikke drikkepenge. Gå tilbage og hent dem. Og det er jo en ekstremt sådan perfid ting at bede. Ikke kun at bede om, men at bede sin datter om.
0: Ja.
1: Men han insisterer. Ret skal være ret.
0: Ja.
1: Og det er det, der er hans problem igennem det hele, der er ret skal være ret. Jeg vil ikke betale penge tilbage. Jeg vil ikke. Hvis du vil rejse, så må du rejse. Men jeg har ret til. Du skal gøre, hvad du vil. Jeg vil ikke stå i vejen for nogen, men jeg stopper ved min ret. Der er et andet eksempel, hvor hun, de tærper noget persisk undervisning for hende.
2: معادل فارسی کلمات زیر را بنویسید. ماکت
3: نمونک
2: کمپوت
3: خوشاب
2: گارانتی
3: تضمین زمانت
2: که عربیه، معادل فارسی
3: خانم گفته.
2: دیگه این جمله رو من نگی ها. چیزی که غلطه غلطه. هر کی میخواد بگه هر جا نوشته باشه.
1: اون سیه نامن مین لیر سیه ات ده اوه بتوده ده ها. سو سیه ده بتوده ده. من فار ویس یا سیه بار ده فوری الاس فور دولی کاراکتر. سو مو دو فور ان دولی کاراکتر. Det rigtige er det rigtige.
0: Ja.
1: Der er flere sådan nogle scener, der ligesom virkelig sætter scenen for, hvad for en type karakter er han. Og det er også det, der bliver hans... Det, der ødelægger hans, ødelægger hans forhold.
0: Ja.
1: Moren er til sidst kommet for at blive.
0: Ja.
1: Hun er kommet for at blive.
0: Ja.
1: Han skal bare gå med til at æde sin stolthed og æde sine principper. Giv dem pengene. Giv den anden familie pengene. Hvis han bare har gjort det... så han redder sin familie.
0: Ja.
1: Hvis ikke han har gjort noget forkert, så vil han ikke betale de penge.
0: Nej.
1: Og det er jo det, der er hans problem.
0: Men man kan sige, det er det, der er hans problem, men samtidig er det jo også, leger forfatteren og instruktøren jo også med dit morale kompas. Jeg er jo også med ham et eller andet sted, i forhold
1: ja,
0: til, at ting skal være som de, altså sandheden. Det er jo sådan, det er. Det er jo, jeg synes, den udfordrer en i forhold til, om man skal sige sandheden altid, eller skal man nogle gange grædbøje det for at komme videre i teksten. Det synes jeg, den leger med i hvert fald.
1: Det gør den i den grad, især fordi han jo selv bliver fanget i løgn. Den her sandhedens retfærdige rytter, ikke?
0: Ja.
1: Han bliver selv fanget i en løgn over for sin datter.
0: Ja.
1: Han beder med så mange ord sin datter om at lyve for ham til sidst også, ikke?
0: Ja.
1: Så mister han jo sit eget værdisæt, kan man sige.
0: Jamen, den nuancerigdom, der er i det, er ret fantastisk i forhold til, at der ikke er en eneste karakter, som ikke har været op på vægtskålen og ligesom blevet balanceret i forhold til... Altså, jeg vil ikke kunne pege på, hvem der var den onde.
1: Netop, og det der gør gode film til gode film, det er, når man holder med dem. Man forstår dem alle sammen.
0: Ja, det gør man. Og jeg vil sige, sideløbende med det, så er der så en masse sådan meget, meget rørende... konstruktioner relationelt mellem de forskellige karakterer, og blandt andet hans forhold til hans Alzheimer-ramte far, ja. Som spiller altså guddommelig godt. Altså, fordi han har næsten ingen ord. Han har ord i starten af filmen, der er det kun sådan noget, man hele tiden forveksler nogen og siger nogle forkerte navne. Men han har det der lidt milde, lidt barnlige ansigtsudtryk, og er jo en ældre herre, som får iltmaske med jævne mellemrum, og man forstår virkelig godt, hvorfor han er blevet ved ham, og passer på ham.
1: Ja.
0: Og så den her hjælper, der skal passe, som på en eller anden måde ikke er i stand til rigtigt at passe ham.
1: Nej.
0: Hun kan ikke, også af religiøse årsager, kan hun ikke vaske ham.
1: Mm.
0: På et tidspunkt har han tisset i bukserne, tisset ud over det hele, og hun kan ikke rigtig, hun har ikke den samme kærlighed til ham. Det er virkelig stærkt, altså.
1: Det med karakteren, det er noget af det vildeste, det er, at man forstår virkelig, altså selv ham, der ligesom er, lad os kalde ham antagonisten, den fattige mand til hjælperen, som oplever, at hans barn mister sit ufødte barn, og, og meget hissig og aggressiv og fattig, men han kommer virkelig, i den her film, der kommer det der sociale aspekt, altså den socialøkonomiske aspekt, sådan, virkelig også til udtryk, at hvorfor tror I, at vi bare sådan, er vores børn ikke også børn? Hvorfor tror I, vi bare er dyr? Og omvendt, så siger, og de er jo meget religiøse der på, lad os kalde det, anførselstegn, bunden af samfundet, som det jo virkelig er, hvor han skylder penge væk.
0: Ja, han har været ind og ud af fængslet også.
1: Ind og ud af fængslet, fordi at hans kreditorer sender ham i fængsel. Ikke på grund af vold, men på grund af hans kreditorer. Og de er meget religiøse. Det er hans kone i hvert fald. Og på et tidspunkt, så svæver vores hovedperson, som er den anden part, som er sådan den der middelklasse mand, han svæver ved Gud. Og så bliver han spurgt, hvad betyder Gud overhovedet for dig? Så siger han, nå, men det er kun for jer, Gud betyder noget, ikke?
0: Ja.
1: Så på den måde vender de den også om, sådan, om I tror, I har monopol på Gud, og på samme måde som, den nedre part mener, at de bliver set ned på som dyr, ikke?
0: Ja.
1: Så på den måde, den er ekstremt god til at pege fingrene begge veje.
0: Og jeg vil sige, at det havde jo nærmest været en katastrofe for filmen, hvis man indlysende og åbenlyst havde aflæst, hvem har ret, og hvem har ikke ret.
1: Præcis.
0: Altså, fordi jeg vil sige, at... langt hen ad vejen, så tænker jeg, at den der skilsmisse er meningsløs. Fordi de jo egentlig godt kan lide hinanden, når de har den her datter.
1: Mm.
0: Men jeg forstår virkelig godt, at moren gerne vil videre.
1: Ja.
0: Jeg forstår dem begge to. Og derfor bliver den her skilsmisse, som jo sætter gang i alt det her, er vi enige om, at hvis ikke de var blevet skilt, så var det jo ikke sket, kan man sige. Og det, der jo så sker, det er, at den her hjælper, hun, som er gravid, hun har på et tidspunkt en samtale i stuen, hun er nærmest lige blevet ansat, med en kvinde, som for os første gangs beskuer af den her film, så forstår vi ikke helt, hvad den karakter er. Det, hun er tutor, hun er hjælper med at læse lektier.
1: Og alle, jeg vil sige, som femte gang ser, der alle informationerne er der, men det vil også skylde at sige, at den foregår i et ekstremt tempo.
0: Ja.
1: Den er klippet hurtigt. Det er jo lidt ligesom en actionfilm, altså rent sådan tempomæssigt, hvor man sådan, lige pludselig en ny karakter, en ny settings, man er sådan, hvad er det, jeg griber fat i? Og det var med vilje.
0: Den der tutor her, eller lærerinde, som er hjemme og hjælpe den her 11-årige datter, som er blevet samspilsramt mellem faren og moren, hun har så en samtale med den her nyankomne hjælper, eller hushjælp, der skal passe faren. Og den her hushjælp er gravid. Og man har en samtale, som jeg kun i bagklodskabens lys kan huske som sådan en... Et replikskifte på to replikker, det hedder noget.
1: Ultralydsscanning.
0: Ja.
1: Det er det ord, der ligger. Ja. Ultralydsscanning, ring til ham, de kender mig.
0: Ja.
1: Det er det, vi ved.
0: Præcis, og ikke andet.
1: Og hele plottet ender med at handle om, hvem vidste, at hun var gravid? Vidste faren det?
0: Ja.
1: Og hørte han det? Eller hørte han det ikke?
0: Præcis. Og det er det, der er skidesmart fundet på. Og det der så også er godt fundet på, det er, at når faren så forlader hjemmet, og giver retten til, at den her hushjælp skal passe sin egen far, så kan man mærke, synes jeg, man kan mærke bekymringen over, det kommer ikke til at gå godt, det her.
1: Mm.
0: Hun kan ikke administrere det. Og på et tidspunkt er der sådan en helt old school, en decideret spændingsscene, hvor hjælperen har øret af en anden datter, og de løber og leder efter den gamle far, der har Alzheimer, og de kan ikke finde ham. Og han er gået på gaden, og det er simpelthen regulært spændende. Mm-hmm. Altså, det er regulært klippespændende. Det er klippet også meget dokumentarisk. Der er meget håndholdt. Og hun kommer ud i gadebilledet der, og man ser pludselig imellem trafikken diffust med en kæmpe linse, kan man se. Over på den anden side står han bare glor ind i en væg nærmest, ikke? Og bliver hentet hjem igen, apropos klippet hurtigt. Så sparer man alle transportscenerne.
1: Ja, men det der jo er ved det, det er, at den her hjælper bliver skubbet ned ad trappen og påstår, at det var det, der gjorde, at hun aborterede.
0: Ja.
1: Derfor er ham, der skubbede hende, vores hovedperson, skyldig i det. Men den scene, du lige nævner, den foregår dagen inden det her sker. Og faren står på den anden side af gaden.
0: Ja, altså bare farfaren. Ja, altså,
1: Alzheimers ramte mand står på den anden side af gaden. Hun er løbet ud for at hente ham. Der er kaotisk trafik mellem dem. Han er på vej ud på gaden. Klip.
0: Ja.
1: Vi ser ikke, hvad der sker.
0: Præcis.
1: Det vi finder ud af senere, der er sket, det er, at hun er løbet ud for at hente ham og er blevet ramt af en bil.
0: Præcis.
1: Så det er sådan ekstrem sådan et nøgle, en nøgle-scene.
0: Ja, men et godt eksempel på, at instruktøren afstår fra... Altså, vi helt seriøst, jeg anede jo ikke, at det skulle bruges til noget.
1: Netop.
0: Og vi har jo heller ikke set den scene, at hun blev ramt af bilen. Vi klipper tilbage igen, og der er mange tidspunkter, hvor han bliver misrygtet i den forstand, at hun ikke kan passe ham. Der er en anden scene, hvor hun har bundet ham fast med nogle slips til sengen, fordi hun er nødt til at gå, formentlig til lægen faktisk.
1: Hun går til gynekolog, fordi at hendes barn, hun kan ikke mærke sit barn.
0: Præcis. Og så har hun været nødt til at binde faren fast, eller Alzheimer ramte far fast, og han er så faldet ned af sengen, så da vores hovedperson kommer hjem med sin 11-årige datter, så får hun jo et kæmpe chok, da hun åbner ind til farfaren, som ligger og har været ved at dø. Det starter jo det skænderi omkring, hvorfor at hun ikke passer ordentligt på ham.
1: Mm.
0: Og der vil jeg sige igen, som første gang ser, så er jeg slet ikke opmærksom på, hvad der egentlig sker i det skænderi, hvor hun bliver smidt ud. Der er også et penge, der kommer på et tidspunkt et pengeplot, men der var nogle penge, som er forsvundet, som han påstår, hun har taget.
1: Som moren tog i starten, det ved ikke, om du kan huske.
0: Jamen, det er det igen. Det
1: moren stod og talte penge, og sagde, kommer du ikke med mig?
0: Ja.
1: Går du nu? Hvorfor tager du dine bøger med? Hun står og talte penge. Det er moren, der har taget pengene.
0: Så det er moren, der har taget.
1: Og vi har set det hele. Vi har set alting, men vi tror bare, at der er en kvinde, der står og pakker sin ting. Det bliver også et plotpunkt. At hjælperen bliver beskyldt for at have taget de penge, som er væk, fordi moren, da hun ligesom pakkede sin taske og rejste, tog dem med.
0: Ja, der er meget af det her, som sker, hvor vores POV er børnene.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, datteren er jo den 11-årige datter er jo virkelig den renfærdige, sandfærdige, som er vidne til det hele, og står og kigger på det her. Og helt seriøst, hvis man ikke lægger mærke til det, så ser det ud som om, ja, at der er honkemind, hun bliver skubbet ud af døren. Men hun påstår, at hun bliver skubbet ned ad trappen, og hun aborterer, eller er hun, at barnet dør, og så hun skal abortere.
4: بچه تو فقط بچه آدمه، بچه های ما بچه هی طول زگر
5: توهین نکن آقا،
4: من توهین دارم میکنم آقا، یا این که زن بدبخت ساده منو با بچه چهار
5: تا مورد دوشی گرش برداشه برده بیگاری خونشون. مگه من خانم شما
6: ایشون یه خورده جوشیم
5: خانم، مگه من شما
4: چه من اصلا باید از این شکایت از این باید شکایت کنم که با چی بلند شدی خواهی من که از من رفتی خونه یه مرد مجرد که اصلا
0: معلومیست کنم. دیلی کنتور ور سیدن دامر سم لیتر تی بل سامن.
1: Præcis.
0: Og der er pænt meget gang i den der, kan man sige. Der kommer nogle ting på bordet, og man er i tvivl om, har han skubbet hende?
1: Ja, men jeg sad jo igen, jeg sad virkelig, jeg havde lyst til at kigge på dig, fordi jeg gad heller ikke sådan give dig anelse om, hvor nu skal jeg være opmærksom. Jeg sad og var virkelig opmærksom på sådan, hvad gør han helt præcist? Hvordan, altså alle de der små ting, som jeg vidste, jeg skulle være opmærksom på. Man skal virkelig holde tungen i munden.
0: Ja.
1: Og se den, og så vil jeg sige, hvis vi lige bliver den første scene også igen, i forhold til, hvad den siger om samfundet også i Iran, ikke?
0: Ja.
1: De diskuterer jo i starten, hun vil gerne rejse fra Iran, han vil gerne blive.
0: Ja.
1: Og de står over for en myndighed, en dommer, som man så ikke ser, men man hører nogle replikker fra ham. Så siger moren, og det er bare for at sige lidt om, jeg tror, den er lavet i, er det 2010? Eller
0: 2011, ja.
1: 2011, ja. Jeg siger lidt om sådan, den balance, man går som iransk kunstner i forhold til sådan samfundskritik, eller ikke engang kritik, bare sådan at fortælle noget om samfundet, hvad man må sige, hvad man ikke må sige. Hun har lyst til at rejse fra Iran, han har lyst til at blive. Han har lyst til at blive på grund af sin far. Men hun vil ikke blive, og så siger hun, jeg har ikke lyst til, at mit barn vokser op under de omstændigheder. Og så siger, og det er den allerførste scene, så siger dommeren, hvad for nogle omstændigheder er det? Der bliver man sådan, kan han som filmskaber fortælle, hvad for nogle omstændigheder han mener gør sig gældende?
0: Ja.
1: Kan hun som borger stå foran en samfundsmyndighed og fortælle ham, hvad hun mener om det samfund, som han repræsenterer?
0: Ja.
1: Og så siger hun, jeg har bare ikke lyst til det. Jeg har bare ikke lyst, men hun siger det ikke, men hun siger det. Det er en meget sådan elegant måde at bryde ind med sådan, hvad synes vi egentlig om det samfund, vi lever i?
0: Og må jeg spørge, hvis vi lige går ned, lille smule ned ad den vej der, er det sådan, at med den slags kunst, at der er, altså det er censureret i en voldsom grad i forhold til, at instruktøren ville få problemer?
1: Han ville både få problemer, men hans film er slet ikke blevet lavet. Altså der er et meget sådan stærkt censurapparat okay. i spil. Der har der været, antager jeg også før den islamiske revolution, men det er klart, den har fået andre variabler, meget sådan religiøse variabler.
0: Okay.
1: Så alle kunstnere, musikere, billedkunstnere, de skal ligesom igennem. Men det, der ligesom er særligt ved Iran, ved alle samfund, hvis man som går ind i dem, det er ikke så sort-hvidt.
0: Nej.
1: Der er ligesom måder at komme omkring det på. Der er konjunkturer, man kan ligesom, de åbner op. Det kommer også meget ind på, hvem der er helt konkret, der sidder i myndighederne, har jeg ladet mig fortælle fra tid til anden.
0: Okay.
1: Så det er sådan en ting, det er en gefühl også, man ved, hvad kan man sige, hvad kan man ikke sige. Den hårfine balance, som de her filmskaber er verdensmestre i, eller i hvert fald iranske mestre i, hvordan man fortæller noget, uden at fortælle det på en måde, som man ikke må.
0: Det er i hvert fald helt vildt elegant lavet, både i starten, ja. Den scene, du refererer til i starten, men også undervejs, synes jeg, der er sådan måder, hvor man omgås det, uden at blive, altså, sætte sig for tungt på det.
1: Ja.
0: Det er vildt nok, vi sidder og snakker om de her plot, og vi sidder og snakker om de her detaljerigdom, at det gør, at jeg får lyst til at se den instant igen bagefter.
1: Hmm.
0: Altså, man får lyst til at dissekere den.
1: Jeg glæder mig til at skulle se den igen i dag, fordi jeg var sådan, jeg skal
0: så,
1: bare...
0: Ja, så pille den fra hinanden, ligesom, fordi at lige pludselig... Så ved jeg jo nu, at bare nogle små biroller, som hende, der bor ovenover, som jo også pludselig skal vidne, eller får en betydning for det her plot om, hvem blev hun i virkeligheden skubbet, eller blev hun ikke skubbet, så får man jo lyst til at gense den, for ligesom at kigge på, hvor meget så hun, hvor meget hørte hun.
1: Var hun svimmel, da den der skraldespand bliver slæbt ned ad trappen, der lyver hun, fordi hun ikke vil fortælle overboende, det er hendes datter. Så siger hun, jeg blev svimmel, så jeg tabte den.
0: Ja.
1: Senere hen, så siger hun, jeg blev aldrig svimmel, når jeg gik ned ad trapperne. Og så har hun, altså alle de der små detaljer. Jeg vil sige, endnu en sådan karakterdetalje, som er rigtig vild, det er, det som fælder hjælperen,
0: ja.
1: Det er, at hun er meget religiøs.
0: Ja.
1: Og i den forstand, at hun har en moral, meget, meget stærk moral. Hun kan ikke lyve over for Gud.
0: Nej.
1: Og Til sidst, der går vores hovedperson med til at betale nogle blodpenge, tror jeg, de kalder det. Bare for at få det ud af verden. Han overgiver sig, hans karakter i vores lingo, hans bue ligesom kommer til enden, hvor han overkommer sin fejl,
0: ja. Så
1: han forbliver ikke stedig. Han indser, jeg er for stedig, jeg har for høj en pris, jeg bliver nødt til at
0: og meget på grund af datteren, faktisk.
1: På grund af datteren.
0: Datteren, som jo er den renfærdige, som ligesom konfronterer ham og siger...
1: Han ser, at hans stedighed har haft konsekvenser for hans datter, ikke?
0: Ja.
1: Og han påstår, det på grund af hende, men i virkeligheden så forstår vi, at det på grund af ham selv. Det på grund af et karaktertræk ved ham.
0: Ja.
1: Vi er nået til vejs ende, tror vi. De er hjemme hos det her mindre, ekstremt meget mindre bemidlede ægtepar. En af dem hjælperen, den anden hendes mand. Og vil gerne betale et beløb for svig og smerte, ikke? Men i mellemtiden, der er hjælperen kommet i tvivl om, var det derfor, at jeg mistede mit barn? Var det ham, der skubber mig? Eller var det dagen inden, da bilen ramte mig?
0: Ja.
1: Og det skulle man tro. Og hvad så? Om hun er i tvivl, bare sig ja til pengene. I er lydfattige, jeres kreditorer står der, din mand er endnu ud af fængsel, fordi I mangler penge. Tag imod pengene.
0: Ja, alting passer ligesom.
1: Tag imod pengene.
0: Ja.
1: Men hvorfor gør hun det ikke? Fordi hun er meget religiøs.
0: Ja.
1: Og det har de bygget op, at hun er. Så det kommer ikke ud af det blå. Det starter, det sker to gange. Den anden gang tror jeg ikke, man lægger mærke til det. Ja, det første gang, jeg lægger mærke til det, det var nu. Den første gang, det er fordi, at hun skal passe den her ældre mand, som har Alzheimers. Han tisser i bukserne. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre, fordi ifølge hendes religiøse kodeks, der skal hun ikke. Hun skal nærmest ikke være alene med en fremmed mand.
0: Nej.
1: Det gør hun så, men hun skal slet ikke klæde en fremmed mand af og give ham vaskam og give ham nøgen og tøj på.
0: Nej, det går
1: ikke. Nej, det kan hun ikke. Men en fremmed mand står og er 80 år gammel, kan ikke klæde sig selv af, har tisset igennem alt sit tøj, hans seng er våd. Hvad gør hun? Hun har sådan en lille telefonbog, hvor hun ringer til en religiøs myndighed, en religiøs vejleder.
6: سلام علیکم. ببخشید من این سوال داشتم. من اومدم توی یه خونه برای کار. یه پیرمردی اینجاست که من اومدم که ازش مراقبت کنم. بعد می‌خواستم که سوال کنم چون ببخشید زیر پاشو خراب کرده. می‌خواستم ببینم اگه من خودم عوضش کنم گناه
1: نیست. Det er meget tydeligt, at hun kommer ikke til at gøre det, hvis ikke hun fortæller sig til det. Så der ved vi, hun er en karakter, for hvem det er ekstremt, ekstremt vigtigt at være ufrygtig. Ikke? Hun kan ikke gøre det. Og der er en anden scene, og jeg er spændt på, om du lagde mærke til det her. De er i retshuset,
0: ja.
1: Hvor de ligesom frem og tilbage, hvem sagde hvad, hvem gjorde hvad. På et tidspunkt bliver hun spurgt, er du sikker på, at det var derfor? Og så ser man, der er lige sådan en close-up på hende. Så siger hun, jeg går lige ud og tjekker til min datter. Og der ved jeg ikke, om du lagde mærke til, hvad hun gjorde der, i stedet for at tjekke til sin datter. Hun havde hæftet frem igen. Hun havde sin lille telefonbog fremme. Hun stod i køen til telefonen.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Hun stod i køen til telefonerne.
0: Fordi hun ville ringe til den
1: og
0: der.
1: Og høre, hvad må jeg sige her? Jeg er lidt i tvivl. Hvad kan jeg tillade mig? Det kommer aldrig så vidt. Hendes mand kommer ud og spørger, hvad laver du? Og så, åh, jeg har det ikke godt og sådan noget. Men det er igen der. Hun skal forhøre sig. Hun skal rådgive sig med sin religiøse mentor eller vejleder, ikke?
0: Jo.
1: Og det er det, der gør til sidst, at hun ikke kan tage imod pengene. Og vi tror på hende. Vi forstår. Hun vil aldrig kunne tage imod pengene. Det går så dybt i hende. Og det er bare så mesterligt vist på forhånd, at hun er en meget religiøs person.
0: Ja, og så kan man sige, at fordi den klipper så hårdt, og er, så du kalder det en actionfilm nærmest. Men
1: der er jo biljagt i den her film.
0: Der er biljagt, og der er, hvad hedder det... ja, og når vi siger det, så siger vi, at der er biljagt i mange film. Men det er fordi, den her slags film her... Den ville man ikke tro, der var en biljagt i, men selvfølgelig er der en biljagt. Men når det så er sagt, så den scene, vi ligesom snakker om her, hvor de har aftalt, altså vores hovedpersons datter har ligesom overbevist vores hovedperson om, at han må bryde med den der stædighed og få det ud af verden. Og de får aftalt nogle penge, de er gået fra 40 millioner, som jo er nok er deres... ja, til 15 millioner. Det er en væsentlig nedsættelse, og så kan vi ligesom få det ud af verden. Så det vil sige, uagtet at han bliver ramt på sin stolthed over, at det ikke er ret og rimeligt, fordi det var ikke ham, der gjorde det, så tænker han alligevel, okay, for husfredens skyld, så gør jeg det her. Og der er det lavet sådan, synes jeg, at de sidder i det her lokale her. Det er en stue nærmest. Man har indtryk af, at de sidder næsten på nogle puder og drikker te.
1: Den siger, der er her er de tre checks. Nu har jeg underskrevet dem. De er jeres.
0: Ja.
1: Det er færdigt. Men, for en god skyld, vil konen ikke lige, altså hjælperen ikke lige komme herind? Bare foran alle.
0: Ja.
1: Og svæv på Koranen.
0: Den er, altså man kan sige, det er den falske slutning i virkeligheden, ikke? Fordi ude i køkkenet,
1: ja,
0: så lukker døren, og så er der det mest subtile skænderi. Hvor det er så lækkert lavet og godt instrueret. Der kommer den her lavt socialklasse mand med et anger issue, kan man sige. Han har gennem filmen har haft et anger issue. Ja. Vi ved, at han har været på kant med loven på alle leder kanter. Og han har brug for de penge her, de tjek.
1: Det er vigtigt, jeg tror, det er bare for at sige, vi mærker ham som et godt menneske, der bare har livet mod sig og har et stort temperament. Og så har han sit eget værdisæt.
0: Ja.
1: Men han er i bund og grund ikke en... He's not a bad guy. Der er sket ting for ham, og han har et temperament.
0: Ja, og så kan man jo også godt forstå, at han har mistet et barn. Altså et ikke-født barn, som jo var... hun var jo langt henne, kan man sige. Ikke? Nå, men det korte og lange er, den der scene, hvor de så står ude i køkkenet, han lukker døren og spørger hende, hvorfor kommer du ikke ind? Hvad fanden sker der? Hvorfor kommer du ikke ind? Jeg kan ikke...
1: Kom ind og svær på Koranen.
0: Kom nu. Jeg kan ikke. Jeg er blevet i tvivl. Hvorfor fanden har du ikke sagt det? Og det foregår på viske, og det er så fedt lavet. Han kan til sidst ikke holde ud, så mens han visker, begynder han også at slå sig selv. Helt umotiveret.
1: Jeg synes, det er genialt, at han begynder at slå sig selv. Han begynder nærmest at give sig selv flade.
0: Altså han tæsker flade. Sig selv.
1: Og det er så fedt lavet, at han ikke falder i den der grøft, som vi alle sammen. Nu står han hende. Nu bliver han voldelig. Nu bliver han den der arketypen. Han slår sig selv. Ikke?
0: Og det kommer helt bag på en. Det ender jo så med, at det går i vasken.
1: Ja.
0: Altså, at de penge bliver ikke afleveret.
1: Ja, de vinder. Vores hovedpersoner vinder.
0: Ja.
1: Men deres ægteskab gik fra hinanden. De ødelagde en anden familie. Og så er der det her mesterlige klip mellem... Der er jo to døtre med. En helt lille en på en 4-års.
0: Ja.
1: Der ligesom er den fattige pige, som følger sin mor overalt. Og hele tiden er vidne til, at hendes mor bliver råbt af og skældt ud. Og
0: ja, så får vores religiøse hjælpers...
1: Og så er der den 11-årige pige, som er vores hovedpersons datter. Og de to piger får også en relation til hinanden, og man ser bare det sidste blik mellem de to, hvor de kigger på hinanden, hvad de har været udsat for af de voksne. Og det er det der, hvor ligesom at lave en segue over til, hvad den hedder jo A Separation. Den hedder ikke, hvem kastede hende ned af trapperne.
0: Nej.
1: Den handler om en skilsmisse. Og på sin vis...
0: Det kan også være en dårlig titel.
1: jeg har prøvet at sidde og være lidt klog, uden at helt kunne blive det rigtigt på, sådan, hvad er det egentlig... Hvorfor er der det her lidt whodunit, hvad skete der, drama midt i en fortælling om skilsmisse? Fortællingen om skilsmissen bliver jo rammen.
0: Ja.
1: En ramme for den anden historie. Og hvordan hænger de to ting sammen? Og jeg har lyst til at have nogle bevingede og meget sådan oplyste ord om præcis, hvad der er. Jeg burde have læst om det, inden jeg kom herind. Men min egen, sådan, jeg sad og tænkte over det, da jeg så den nu, og tænkte sådan, på en eller anden måde, det er som om en voldelig eller meget sådan... Ja, nu siger jeg voldelig, men ikke i sådan fysisk voldelig nødvendigvis, men al den voldsomhed, den voldsomme understrøm,
0: ja,
1: som er i en skilsmisse. Det er som om, det er det, der foregår. Det er det, der får billeder i de der kampe. Du gjorde ikke. Hvad sagde du? Hvorfor var du ikke? Det er ikke min skyld. Det der, du burde, hvis ikke man sådan er sådan huset og hynder. Alle de her meget sådan voldsomme skænderier, som de her to måske ikke får. Det er skilsmisse kvalt i. Nå, så gå. Hvis du vil gå, så gå.
0: Ja.
1: Jeg stopper dig ikke. Gå. Hvorfor beder du, man kan blive? Bare gå. Jeg har ikke tænkt mig at lade dig blive. Hvis ikke du vil blive hos mig, så bare gå. Færdig, jeg kigger engang på dig.
0: Ja.
1: Det bliver kvalt nærmest, ikke?
0: Jo, der er meget, og den stolthed, kan man sige. Jeg synes også, det er en kommentar på stolthed.
1: Netop.
0: Der er en af mine venner, der engang har sagt, det synes jeg er virkelig godt sagt, at stolthed er en barriere for selvkritik.
1: Mm.
0: Altså, det gode ved at kigge på sig selv og kritisere sig selv en gang imellem, og analysere og komme omkring sine egne fejl, bryder jo også stoltheden ned.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om forfatteren eller instruktøren har tænkt sig at fortælle det her, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er en overordnet tematik, der handler om, at hvis I gerne vil skilles, hvis I er, nu siger jeg noget irriterende, hvis I er så stolte begge to, og så meget op i egen bagdel på jeres egne behov for, hvad I gerne vil, og I ikke kan nå til enighed, så skal I vide, at det har nogle vanvittige konsekvenser, både for jeres relationer, børnene og så videre. Men han har så på en eller anden mærkelig måde forstørret det op og lavet en kæmpe stor dej, hvor det så får et kæmpe stort plotbetydning.
1: Og det er derfor, jeg gerne vil lave. Hvis jeg skulle lave en film, så gad jeg godt have lavet den her. Fordi den gør præcis det der. Den fortæller om den største katastrofe i et barns liv, som i hvert fald er en skilsmisse.
0: Ja.
1: Men den gør det på sådan en vildt underholdende... Altså underholdende på den, at man den er medrivende.
0: Ja.
1: Ekstremt medrivende måde, hvor man hele tiden mærker... Det har noget med hinanden at gøre. Jeg er ikke sikker på, jeg kan ikke lige analysere mig frem til præcis hvordan, men we're talking about the same things. Det er det, der er fedt, at
0: præcis.
1: Dit problem i dit ægteskab, eller din skilsmisse, og det, der går over dit barn, det er den samme ting, der ligger til grund for alle de andre problemer, du har i filmen, ikke?
0: Ja, og det, og at det har konsekvenser for alle i en afart. Altså, alle bliver ramt af det.
1: Og jeg tror, nu har jeg lavet en podcast, som handler om familie, og som virkelig tager udgangspunkt i min egen forældres skilsmisse. Og jeg er selv blevet far, og jeg kunne mærke, at den ramte mig på en helt anden måde. Det der med at se barnet blive klemt, som jo også på mange måder er min egen historie.
0: Ja.
1: Sådan noget med, altså, den her film er på mange måder eksemplarisk i forhold til sådan kommunikation mellem forældrene, fordi jeg har oplevet, at mine forældre ikke kunne kommunikere med hinanden.
0: Ja.
1: Og jeg ligesom på den måde skulle vælge side, og skulle kommunikere mellem dem, og skulle male. Det var bare for mig så hjerteskærende at se, hvordan barnet... Det er barnet, der skal passe på familien her.
0: Ja, og det der er hjerteskærende, synes jeg også, fordi et 11-årig barn, en 11-årig pige, skal ikke have ansvarsområder, som er noget, der hører voksne til.
1: Netop.
0: Og i den her film, så er hun alt for hurtigt modnet.
1: Og jeg vil sige, den vildeste replik i den her film...
0: Det er spændende på at høre, hvad er for
1: ja, det. Og det var altså en af de vildeste replikker. Jeg tror generelt, når jeg selv skriver... så modellerer jeg efter sådan en seance, som på mange måder er kulminationen i filmen. Bare lige for hurtigt recap for lytterne, så hun vil gerne rejse. Hun vil ikke skilles, faktisk.
0: Nej.
1: Han vil ikke rejse. Af den grund, der vil hun gerne skilles, men der har hele tiden været en forståelse mellem far og datter om, at det er bare for sjov. Mor kommer ikke rigtigt til at tage afsted. Så faren siger sådan, så tager afsted i 2 uger, hvis du vil bare se hjem til din mor, men der er en forståelse af, at hun kommer tilbage. Og datteren, meget vigtigt at forstå, hun er hos faren. Hun bliver hos faren, fordi faren og datteren har en meget tæt relation, forstås. Så til allersidst, da moren er kommet hjem til faren for at sige, kom nu for helvede, opgiv din stolthed.
0: Jeg ved, hvad det er for en replik.
1: Ja, opgiv din stolthed. Kan du ikke bare gå? Så nej, jeg kan ikke bare, kan du ikke bare betale de penge, så kan vi... Og det vi finder ud af senere, det er, at moren har pakket sine ting for at komme tilbage,
0: ja.
1: For at tilgive ham. Hvis bare han betaler de penge. Men nej, han kan ikke. Så siger hun, så bare tag afsted. Men vores datter bliver med mig. Hun vil gerne være med mig.
7: Du føler mig kun i hverdag, hvis jeg tog munde. Du har ikke hørt det. Hvis jeg tog munde, kan jeg ham jo ikke. Vi du nemmer bedre, når hun ikke gør mere. Der er zahed, som ikke er så værd, hvor det ikke er.
1: Hvorfor tror du, hun er med dig? Hun er med dig, fordi hun ved, at så længe, at hun er der, så går jeg ikke. Jeg kunne ikke finde på at forlade mit barn. Så hun er sammen med dig for at redde vores familie. Hun bærer vores familie på sin egen ryg.
0: Ja.
1: Det er kun derfor. Og den replik, det handler ikke om dig. Det handler om, hun redder sin familie lige nu. Det er den situation, vi har sat ind i.
0: Ja.
1: Den er sådan en kuldegysningsfrembringende for mig.
0: Ja, det er den. Og ved du, hvad den er? Den er i hovedpersømmet i forhold til det der med, hvor mange, jeg tror, der er rigtig mange børn, der altid vil kæmpe en bragkamp for at få deres forældre til at finde sammen, og de prøver på alle mulige
1: præcis.
0: Måder. Det er også hende, jeg troede faktisk, det var en anden replik. Det er hende, der breaker på et tidspunkt. Jeg tror, de sidder i bilen sammen med hende og faren, og hvor hun siger, mor, hun vil komme tilbage. Hendes ting lå i bilen.
1: Præcis.
0: Altså, det kommer som chok for ham.
1: Ja. Det er jo det er jo dødstød for ham. Det er det, han ser. Okay, jeg havde... Der røg den.
0: Ja.
1: Hvad var det værd? Hun er væk.
0: Men så må du forklare mig, hvorfor de alligevel bliver skilt til sidst. Fordi det gør de jo. Fordi der er sådan en hale. Jeg har haft den her berømte scene, hvor de har skrevet de her 3 checks ud, og de skal egentlig bare lige svæve på Koranen. Det kan hun ikke.
1: Nej.
0: Og så er der det der berømte skænderi. Så bagefter... Der er sådan en efterbønner, en af de sidste scener, det er, hvor de igennem datteren igen med datteren, der sidder foran en dommer, som vi aldrig ser. Jeg synes, at at det er bevidst, at man enten er noget, der er sket i klippebordet, eller også noget, der er sket helt bevidst for skriveprocessen, at de dommere, de får sådan et udefrakommende voice-over-blik, og hvor han spørger hende, apropos god dialog, han spørger hende på 80 forskellige måder, om hun har valgt, hvem hun gerne vil bo hos. Mm. Jeg kunne, altså, hvis jeg lige skal jamme over det sådan der, ved du, hvem du gerne vil være hos, din far eller mor? Ja. Så du har besluttet dig for, du... Ja. Og hvem er det så, du gerne vil være hos? Ja. Du har besluttet dig? Ja. Så det, jeg skal forstå, det er, at du så har besluttet dig for... Altså, ja, det, jamen, det er alle mulige. Jeg har besluttet mig, og jeg ved ikke, hvem det skal. Det er så lækkert lavet, fordi... Får vi nogensinde at vide, hvem det er?
1: Nej, men altså det, der ligesom er halen, som jeg tænker, du vil frem til, det er, at man klipper sig lige, da hun skal til at sige, forældrene er gået ud, og lige da hun skal til at sige, hvem hun gerne vil blive hos, så klipper vi ud til forældrene, der står ude på den her borgerservice, familieretshusagtige, kaotiske gang, og ikke kan kigge på hinanden.
0: Ja.
1: Den ene kaster lige et blik op, og så når den ser, når hun ser, at han kigger op, så kigger hun væk. Bare lige opgive jer stedighed, og bare kigge på hinanden. Så kan I løse det. Og på den måde bliver det en tragedie. Fordi at hun er jo villig til at tage ham tilbage på et tidspunkt. Men hun, jeg tror, hun opgav der. Hun opgav, og så tror jeg, det ligesom var løbet ud af sandet.
0: Det, jeg vil spørge dig om, det er, hvorfor ender de ikke sammen? Hvorfor vil forfatteren og instruktøren, som er den selv samme person, hvorfor vælger han den beslutning? Er det, fordi det bliver for tykt, eller hvad? Eller, fordi de har jo lært noget. Altså, jeg synes jo, faren har lært, at stædighed, det må man kunne grædbøje, for ind imellem, så har hans stædighed og hans retfærdighedssans, den har en pris for hans omverden og hans relationer.
1: Mm-hmm.
0: Vil det være blevet for meget med violiner og happy ending, hvis de havde fået hinanden?
1: Jeg tror, hvis jeg skulle gøre det, jeg må undre, om jeg kan godt lide slutningen, fordi jeg er også selv sådan lidt mobil type, der gerne vil have, alt det brænder til sidst. Ikke?
0: Ja.
1: Men du har ret, når jeg hører dig sige det, så har du ret. Han burde jo være blevet klogere. Og det burde have dannet grobund for, at de kunne finde hinanden igen.
0: Ja.
1: Så jeg tror, jeg vil have sluttet den, efter de ligesom går ud og ser, at bilen er gået i stykker, eller at deres bil er blevet smadret af ham her manden, som nu heller ikke får sine penge og kan betale sine kreditorer. Og så bare lade det være det. Og så må man selv regne ud, når man så finder det nok hinanden. Måske gør det, måske gør det ikke. Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er blevet for violinagtigt.
0: Jamen, det havde det nok blevet, og jeg vil også sige, han afstår jo, han peger jo ikke entydigt på, at de er gået fra hinanden. Altså, det eneste, vi ved jo ikke, hvem hun vælger barnet. Altså,
1: han peger jo på, at barnet skal vælge en, det vil sige, at de er gået fra hinanden.
0: Det er med på, men vi får aldrig at vide, hvem det var. Alt peger i retning af, at de bliver skilt, og at barnet skal vælge, og at det er en tragedie. Men jeg tror, hvis du havde lavet den i Amerika, så... havde den, og det gud være lovet for, at vi ikke har gjort det. Men hvis den var lavet der, så havde den nok endt med, at faren var kommet frem til, nu kravler jeg lige ned fra stolthedsstigen, og går ned på nederste trin, og møder min datter og min hustru, og lader være at blive skilt.
1: Vi tager far med til Canada, eller?
0: Ja,
1: vi tager alle sammens far med til Canada.
0: Ja, eller? Lige præcis. Ikke?
1: Something that er effect, ikke?
0: Og så er der en anden ting, jeg skal spørge dig om, og det er, hvis nu jeg kom til dig, jeg skulle pitche den her historie, og jeg sagde til dig, vi har med et par at gøre, hvor den ene gerne vil rejse, og den anden vil gerne blive, fordi vedkommende har en Alzheimer-far, far med Alzheimer, som ikke engang kan huske ham. Der er næsten noget i plottet, som, altså, og det, jeg siger ikke, det er konstrueret, men det er ret hårdt skåret op. Og noget, jeg er helt sindssygt vild med den her film, det er, at inden for de første 4 minutter i den første scene, der får du fortalt det hele. Mm. Du er ikke i tvivl om, hvad den her film handler om. Men synes du ikke, det er lidt dristigt, at den er så...
1: Altså det her med Alzheimer's?
0: Ja, det er virkelig, det er virkelig sådan... Nå, hvad kan vi give den her? Hvad for en modstand skal vi give den her mand, hvor han skal
1: blive? Han har et anker, der ligesom gør, at det her kan ikke. Jeg tror, du skulle til at spørge om, kan man bede en mand om at forlade sin far? Kan hun, er det ikke lidt wild, at hun siger, kan du bare rejse, han kender dig alligevel ikke? Og det er en af de fede replikker, jeg kan ikke finde ud af, hvordan den bliver oversat. Hun siger, han ved engang, du er hans søn. Jamen, jeg ved, jeg er hans far, eller jeg ved, han er min far.
0: Sådan bliver det også et.
1: Hvor det tryk ligger på, men det er ligegyldigt. Jeg ved, han er min far.
0: Ja, præcis.
1: Det synes jeg bare var sådan, meget stærkt. Men synes du, at kan man bede nogen om det?
0: Nej, det kan man ikke. Nej, det synes jeg slet ikke, man kan.
1: Så på den måde er den lidt svagt sat op i forhold til, at når man, det er jo ikke et spørgsmål. Det er jo ikke, fordi ikke, begge kan ikke have ret her. Jamen, jeg kan jo ikke forlade min far, der er døende, eller... eller der har Alzheimer, så jeg kan ikke bare sådan tage til Canada, fordi han ikke, hvem skal passe på ham? Tingene betyder noget, ikke?
0: Jo, men jeg tror, det jeg mener, det er, i virkeligheden, det jeg mener, det er, at det er lige præcis så vigtigt, som alt andet i den her film, har den været op på vægtskålen, så det er lige præcis sådan, at man godt kan forstå, at han ikke kan forlade faren, og at han ikke kan forlade det hele. Det eneste, man kunne anfægte, det var, hvorfor kan hun ikke blive? Altså, man kunne godt anfægte og sige, okay, er det så simpelthen så forfærdeligt for dig at være her?
1: Jamen, hvis jeg skal give dig noget kontekst af det, som jeg læser ind i det, ikke? Det, de ligesom siger mellem linjerne, hun siger, jeg vil ikke have, at mit barn skal vokse op under de omstændigheder.
0: Ja.
1: Det, hun siger, det er selvfølgelig en kvinde, der siger det om sin datter, i et samfund, hvor kvinder ikke har lige rettigheder. Og det er på, hun kan jo ikke engang blive skilt fra manden. Det starter med at sige, du kan ikke blive skilt, hvis ikke han giver dig lov til det. Det er det første, der bliver sagt. Og han får så, det er ikke sådan et drama, hvor han ikke vil give en lov til det. Men allerede der forstår man, når man, det er jo, du har ikke lige rettigheder, du kan ikke blive skilt fra din mand uden hans tilladelse. Det er sådan et samfund, hun ikke har lyst til, at hendes datter skal vokse op i. Og dertil kommer, så det er ligesom baggrunden for, nu spørger du dig selv, hvorfor nu? Hvorfor kan du ikke bare vente? Og det er meget svært at komme ud. De siger ligesom, at de har brugt 90 dage igennem, eller jeg kan ikke huske, eller halvandet år, tror jeg, de siger. Er det ikke det, de siger?
0: Jo, 18, de har 40 dage tilbage.
1: Men de siger sådan, 18 måneder har vi prøvet, og man skal rejse til Istanbul, til konsulatet i USA. Altså, det er ekstremt stort papirarbejde. Det koster mange penge. Og det er ikke givet, at du kan få lov til det igen. Nu har vi fået lov til at forlade Iran.
0: Ja.
1: Det kommer ikke igen. Muligvis ikke igen.
0: Ja, så det vil sige, i den kontekst er det faktisk ret godt balanceret.
1: Der er i hvert fald de der 40 dage, altså det er jo igen som meget andet underfortalt, men de der 40 dage er sådan en, det er ikke bare lige, jeg har lyst til at rejse, nej, nu har vi muligheden for at komme væk fra det her land,
0: ja,
1: som er så forfærdeligt på nogle måder, og på andre måder vores hjem, men for vores datters skyld, jeg tror, hvis de ikke havde barnet, så var de blevet. Men det handler om vores fremtid.
0: Ja, ja.
1: Eller om hendes fremtid. Så på den måde er hun jo en løvemor, der hele tiden prøver, hun presser, hun faker, at hun rejser. Hun faker, at hun flytter hjem til sin, hun faker skilsmissen hele tiden, for ligesom at, hey, vil du med?
0: Mm.
1: Også dybt problematisk, fordi hun hele tiden ligesom stiller datteren i midten og siger, kom nu, vil du ikke, og sådan, og altså, det er de begge to, det er meget problematisk for begge sider, ikke? Men that's the least of it, skulle jeg sige.
0: ja, det er det. Og man kan sige, at Gud vær lovet har han afstået fra at lave sådan et drama mellem en mand og en kone, hvor de skulle skændes helt vildt meget.
1: Ja.
0: Og de skændes aldrig rigtigt, og de sådan...
1: De respekterer hinanden ret højt,
0: ja,
1: ret meget.
0: Ja, og det er ret fedt faktisk. Fordi
1: og når han har brug for hjælp, så er det hende, der er der.
0: Ja, og hun hjælper med også på et tidspunkt at hente faren for lige at passe ham lidt, mens han er...
1: Og hendes familie, hvor meget kærlighed der er til manden i hendes familie, og selvfølgelig hjælper vi jer, hvad er det for noget, og Gud, selvfølgelig kom her, vi betaler for jer. Den der, at vi er en familie, det kan man virkelig mærke, sådan, kom nu indenfor, I kan ikke bare stå udenfor, vi, altså, kom bare, I har været skilt i 3 dage, nu kommer du ikke at besøge din svigermor længere, og sådan, alle de her replikker, som bare skaber noget nærhed, og viser, at om den meget sådan, der er noget tyngde, og noget tæthed, og noget tekstur på deres familie, ikke?
0: Jo. Altså på den måde er det virkelig faktisk verdens bedste film i den forstand, at når vi er oppe på de her høje klinger i forhold til de gode film, så er det så fascinerende, hvor velorkestreret det er.
1: Mm.
0: Altså der er jo ikke en hyletone nogen steder i det her. Der er ikke, det er ikke sådan, hvor man siger, det, altså, fordi det der er blevet taget stilling til.
1: Præcis.
0: Og der er også blevet taget stilling til, hvordan skal man, altså nu vender jeg igen tilbage til den der silence-raceri-scene, hvor han slår sig selv og synder sammen. Hvordan skal man lave en scene, hvor man ikke vil vise andre, at man råber højt og så videre, men samtidig er en mand fyldt med anger.
1: Du har lige hævet guldtæppet væk under hele hans liv. Alle hans kreditorer og nogle fremmede sidder i stuen 30 cm derfra. Den her mand med crazy anger issues.
0: Ja.
1: Hvad gør han?
0: Og hvordan instruerer, hvordan laver man det? Altså, det har været, det er så godt lavet. Det er så godt, for de går ikke ned på gaden. De går ikke et sted hen, hvor de ikke kan høre sig. De står lige på den anden side af væggen og skændes på volumeknappen.
1: Ja, præcis.
0: Det er virkelig fedt.
1: Ja.
0: Nu startede jeg med at sige, at det her var en film, som handler om, at man fucker ikke med sandheden. Og jeg ved sgu ikke helt, om jeg tager det i mig igen. Det er klart, at jeg føler alligevel, hvis man skulle lave en eller anden overskrift på, hvad den her film handler om, så synes jeg, den handler om, at man skal sige sandheden. Og være tro mod sig selv. Men er det for unuanceret og for banalt?
1: Det er i hvert fald det, der fælder ham til sidst. Det her, det er, at han får sin datter til at lyve over, at han taber ansigt. Han er den her retfærdige, principfaste, sandfærdige mand i sin datters øjne, også over for sin datter, som så bliver nødt til at indrømme, at han lyver. Han lyver for at redde sig selv og redde dem. Så på den måde er sandheden en del af det. Da du så sagde det igen, så kom jeg til at tænke på, der er noget med, at vi som ser, første gang ser især, også er i tvivl om, hvad er sandheden. Hvad var det egentlig, der skete?
0: Ja.
1: Og det tror jeg med vilje, at han ligesom skaber det der rum, hvor man alle er sådan et, hvad er det egentlig, sandheden her er? At man bliver i tvivl. Så jeg tror ikke, du tager helt fejl af med sandheden, men jeg tror måske, jeg tror ikke, det handler om, du fucker ikke med sandheden, men spørgsmålet er mere sådan, hvad er sandheden? Og det er måske det spørgsmål, han, selvfølgelig er der noget faktuelt, som skete og ikke skete, men det bliver virkelig sådan kastet op i luften og bliver genstand for en masse forskellige vinkler. Og du ved, man kan tage det praktiske, hvad skete der?
0: Ja.
1: Hvem sagde hvad, hvornår, hvem skubbede sig hvornår? Men overført til deres ægteskab, hvad er sandheden her? Hvad er det? Hvem er det af os, der tager fejl? Hvem har ret, hvem tager fejl? Hvem har fat i den lange
0: det køber jeg 100%, og det er jo også derfor, at man, hvis man går ind og læser om den her film, at de blandt andet, at en af de ting, som de peger på, det er, at det har været vigtigt for instruktøren at lave et persongalleri, hvor der ikke er en, der har en sag. Der er ikke en, der er den onde, og en, der er den gode, men at man kan, at det er op i luften. Så hvad er sandheden, er måske meget godt, ikke?
1: Præcis. Han har lavet en anden film, der hedder A Hero, hvor, som spiller på meget i samme ting.
0: Ja.
1: I forhold til sådan, det handler om en mand, der han finder en eller anden form for skat, nogle penge, afleverer dem, og så bliver han ligesom sådan en lokal helt. Og så kommer der sådan en twist, jeg skal ikke afsløre for meget, hvor man sådan finder ud af, hårdt, det var slet ikke. Der var et eller andet med den måde, du fandt den på. Og så er det på samme måde, hvor man lige pludselig sådan skal spole tilbage. Man tror slet ikke, det er sådan en film, og så skal man, men var det dig, der fandt den, eller var det ikke også, stod der ikke også en anden mand, eller og var det på, altså, sådan små detaljer, som blev, hvor det hele blev ekstremt plottet, og hvor det hele blev vendt på hovedet, sådan, gud, hun var gravid, ikke? Det ændrer jo, nu er du tiltalt for mor, sådan. Og den har det samme, at han går fra at være sådan en helt i lokale samfundets øjne, til at være sådan en
0: så det vil sige,
1: villain. Så noget, han gør, det er en del af hans filmsprog, tror jeg.
0: Så det vil sige, når man ser en film, altså det vil jeg fremadrettet sige, når man ser en film, som er instrueret af Asghar Farhadi, altså så skal man vide, måske, at man er i gang med at se en meget plottet historie,

0: konsekvenser, hvad hedder det, sommerfuglvingerne, der basker, har konsekvenser for alt muligt. Ikke? Det er måske et meget godt sted at slutte.
1: Ja.
0: Til jer derude, der sidder og lytter med, så har I hørt med på programmet Verdens Bedste Film, og jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Og vi har i dag set filmen A Separation, instrueret af Asghar Farhadi, og jeg har haft besøg af Babak Vakili. Og det har fandenedme været en fantastisk samtale og en fantastisk film, som jeg vil anbefale alle at se. Jeg havde ikke selv set den.
1: Nej.
0: Og jeg vil sige, det gør ikke noget, at man lytter til det her program, og så ser den, fordi nu vil man pay attention.
1: Tak for det, at komme.
0: Det var en fornøjelse.
1: Det var det.
0: Og tak, fordi I lyttede med derude.
2: Værterne på P8.
3: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
2: Mød værterne på P8.
3: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
2: Live i DR-lød.
4: Mange har nok en idé om, at den første gang skal være noget helt specielt. Men måske er det bare et almen menneskeligt vilkår, at når man prøver noget nyt, så kan det være bøvlet og akavet. Det gælder også sex. Men ro på, siger vores eksperter, for selvom det begyndte skidt, kan det sagtens blive godt senere. Majse og seksologerne spoler tiden tilbage til deres egne debuter, som blandt andet involverer rundkørsler og skildpadder. Du kan høre Ramt af Kærlighed efter radioavisen.
5: USA har for anden dag i træk udført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militær, og præsident Trump har siden bekræftet angrebet. Trump skriver, at man har angrebet iranske lagre for missiler og droner samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. Konkret drejer det sig i begge tilfælde om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra militæret. Iran har ikke kommenteret meldingen, og det fremgår ikke umiddelbart præcis, hvor de amerikanske angreb har fundet sted. Og vi bliver i Mellemøsten, for den nyligt indgåede rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ikke faldet i god jord hos den militante shia-muslimske bevægelse Hezbollah, der opererer i netop Libanon. Leder bevægelsen Naim Qassem kalder aftalen for ugyldig, skriver Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Det varme sommervejr har ført til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aftes og i nat. På Copenhagen på Refshaleøen måtte man udskyde en koncert med blandt andet Volbeat på grund af tordenvejr. På Tinderbox på Fyn fik Too Many Left Hands og Tobias Rahim ikke lov at spille, og festivalen er slut for i år, det skriver Ekstra Bladet. Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at sige for eksempel Svenoudje eller Min Sydrøje i stedet. Det er nemt blevet et hit at sætte knappenålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bugasz, som vi mødte på en polsk strand.
6: It's starting becoming like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people start.
5: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran et af landets nye megahoteller nær byen Min Sudstrøje ved Østersøen.
7: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
5: Det flæver om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader med vekslende skydække, der som sagt kan blive til regn og tordenbyger. Og så ellers så får vi en sving til jævn vind. Det her var Radioavisen med